به وجود اومده دومین تمدن دنیاست. منتها چون آریایی نبودن حذف میشه. بیماریه، یعنی هیتلره. ایرانی رو باید طوری تعریف کرد که با واقعیت موجود تناقض نداشته باشه. ایران مجموعه ای از تمام مردمان ایرانه. هر زبانی هم اینا من از تقی‌زاده یاد گرفتم برخلاف کسروی، هر زبانی که در ایران سخن گفته میشه و لهجه جزء زبانهای ایرانیه، نه در معنای زبانشناسی که در بالای ولگا هم یه مردمانی هندو ایرانی صحبت میکنن، ولی ایرانی نیستن، هیچ وقت هم نبودن، بلکه ایرانی به معنی مردم ایران با اون صحبت میکنن. زنده یاد با اینکه این دیوار کز رو اولین بار اون در آلمان بنیانگذاری کرده و گفته که بایستی همه به فارسی صحبت کنن و الاخر، ولی بعد تحول یافته بود، عاقل بود، گفته بود، گفت که هر زبانی که در ایران صحبت میشه به عنوان بخشی از فرهنگ بشری باید در محلش حفظ بشه و تدریس بشه، زیرا غنای زبان فارسی از این زبان هاست. این در هم ریختن کهکشان ها در هم در لکه سیاه در شیرازی لغت وجود داره. وارد تازگی ها 20 ساله وارد زبان فارسی شده، زبان فارسی رو ما باید ببینیم در هم ریختن فلان، نه رمبیدن. فارسی تهران نداره، اون تحول یافته زبان هخامنشیه، به پهلوی سعدی و حافظ رسیده، از اونجا هم رسیده به شیرازی کنونی. این باعث غنای زبان فارسیه. همونچه با مصدر ایدن رقصیدن و بلعیدن هم از عربی گرفتیم، خیلی هم خوب. بنابراین مردم تمام ایران زبان فارسی رو به عنوان زبان رابط همه باید یاد بگیرن. دولت به فارس ها هم اجبار کنه یکی از این زبانها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم تر بشود. این خوبه یا یک درفش، یک زبان، یک کشور، یک آیین، یعنی آیین کسروی، یک یعنی دیکتاتوری، توتالیتاریسم، چیز دیگه ای نیست. دموکراسی با تسامح رابطه داره. به هر حال و خاطرمون هم باشد، زنها برای اولین بار در حکومت آذربایجان پیشوری رأی دادن. اگر من میگم اگه پیشوری تجزیه طلب بود، آیا قوام السلطنه هم تجزیه طلب بود؟ برای چی دعوت کرد به تهران قرارداد باش امضا کرد؟ کی امضا کرد؟ مظفر فیروز. زندگی سیاسی و اجتماعی شاهزاده مظفر فیروز در پاریس چاپ شده 1990. در صفحه 211، یعنی از 209 تا 212 متن موافقت نامه‌ای که پیشوری با معاون سیاسی قوام السلطنه امضا کرده آمده، 15 تا ماده است. این واقعا برای پیشوری آفرین داره. تحمیل کرده به حکومت تهران در ماده 9 که میخونم،
دولت موافقت می کند با افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی انتخابات را که روی اصل آزادی دموکراسی یعنی با تأمین رأی عمومی و مخفی مستقیم متناسب و متساوی شامل نصفان هم باشد تنظیم و قبول آن را به قید 2 فوریت از مجلس خواسته شود. دولت همچنین قبول می نماید که به منظور ازدیاد نمایندگان آذربایجان به نسبت جمعیتش نماینده داشته باشد. آخرین انقلاب ایران چیه؟ انقلاب سفیده. چرا؟ ارباب رعیتی را از بین برد و زنان را در چیز آغازش ولی پیشوریه. اینم شاهدشه. 23 خرداد 1325، 21 آذر، آذربایجان را 25,000 نفر کشتن و مون تا محمد رضا شاه از ترس آخوند ارتجا هنوزم که رها نشده. دو خطای کوچک در سخنرانیم هایم وجود داشت. یکی سال آغاز سلطنت رضا شاه را به جای 1304 هجری شمسی 1924 میلادی به خطا گفتم 1904-1124 و البته اضافه کردم 5 بعد، داخل پانتز نوشتم 5 بعد از قرارداد وثوق الدوله که در 1919 بود که یعنی میشه 1924. دومی هم استوانه کوروش کبیر گفتم، درسته، در حالی که من گفتم کتیبه. کوروش کبیر کتیبه نداره، کتیبه ها مال داریوشان رو سنگ، اون روی چیز استوانه گلیه. این ولی راجع به خطای توضیح کوچک میدم که خیلی مهم. دو جور خطا وجود داره: خطاهای کوچک قابل اصلاح و خطاهای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی که غیر قابل اصلاحه. کسی اگر اصرار کند اون خطایی که من کردم خطای عادیه، اگر کسی اصرار کند که همه میبینن خورشید دور زمین میگردد و زمین ساکن است، نمیداند زمین هم دور خودش میگردد و هم دور خورشید، به نظر ما میرسد که خورشید دور زمین میگردد. این اشتباه معرفت شناسی همون داستان خشت اول گر نهد معمار کج، به قول مولانا تا سریا می رود دیوار کرد هست و یا ناظر به این مسئله است، این شعر. و از جمله فرض خدا از اشتباهات معرفت شناسی انسان بوده، چون علم نداشت، تقصیری هم نداشت. اونا اون دوره ها خیلی طبیعی بود. الان کسی که در حال حاضر به خدا از جمله آخوندها متوسل میشند مرتجعند. بله، دین هم در عصر خودش مترقی بود، یعنی غارنشینی اسطوره میرسه به عرفان و حیرت در دهنشینی. مرحله شکار بود، این مرحله تولیده. در شهرنشینی دین به وجود میاد. در 5 تمدن هم فلسفه و استدلال به وجود اومده: چینه، هند، یونان، دنیای اسلام و اروپای بعد از رنسانس. بنابراین فرض خدا هم اشتباه معرفت شناسی عصر قبل از علمه که تا حال در میان افراد ناآشنا به علم رواج داشته و بعضی دولت ها هم برای حفظ منافعشون اون رو ترویج میکنند. اون مطلبی هم که اون دوست گرامی نوشته بود که راجع به پیغمبر و به اصطلاح
راجع به صحت اصل و نسب محمد و ادعای مبنی بر فرزند بودن او به عبدالله ابن عبدالمطلب و آمنه بنت وهب و نگهداری به وسیله حلیمه. یه توضیحی میخواستم در مورد تاریخ، مسائل تاریخی بدم. تاریخ گذشته را نباید همانند تاریخ معاصر و یا علوم ریاضی و فیزیک در نظر گرفت. در علوم تجریدی، ریاضیات و منطق استثناء ناقض قاعده است، در حالی که در تاریخ استثناء دلیل قاعده و مؤید قاعده است، که یه قاعده وجود داره این استثناست. مثال اگر دو تا پنج تا یا سه تا بشه قاعده ضرب به هم میخوره، ولی در علوم انسانی استثناء دلیل وجود قاعده میشه. مثلا که اون چیزو من اینا رو دیگه چیز میکنم، فرض کنید من میگم که در بیولوژی هم هست، اونو که به آمار متوسل میشیم، یعنی روی یه میکروب یه ماده رو آزمایش کردیم، اون میکروب همون میکروب قبلی نیست، در حالی که نور، ذرات نور همان ذرات هست، فرق ندارن با هم. مولکول های شیمی هم همون مولکول های شیمی هست. در بیولوژی و در جامعه شناسی و روانشناسی هیچ وقت تکرار نمیشه. بنابراین استثناء دلیل قاعده میشه و مثلا فرض کنید ایران تحول تاریخی پیدا کرد، از دل نهاد آخوند وقتی شهرهای مختلف مورد هجوم قرار می گرفت، نهاد دفاع به قول زنده یاد ایرج اسکندری در اون کتاب مفصل آورده، جدا شد و بنابراین مغشا همیشه سلطنت مشروعیتش رو از مذهب می گرفت تا عصر مدرن در همه جا. بعد شاهان معدودی زیاد اعتنا نکردن، یه کمی طغرل و سلجوقی نادرشاه الاخر چند نفر در دوره سنت، ولی به هر حال این استثنایی است بر کل بقیه تاریخ ایران. پادشاهان ایران جز سه نفر، باز استثناء دلیل قاعده است، سه سلسله همه خان نظامی ایل حاکمن. دو تا بزرگشو میگم قبل از اسلام، ایل پارس، طایفه پازارگاد، عشیره هخامنش. ایل قوز، سلجوق، طایفه قنق، عشیره سلجوق. آگونلو، قرگونلو، افشار، قاجار، همشون یه جور. اون سه تا چی هن؟ غزنوی، صفوی، پهلوی. این سه تا دلیل اون قاعده است، نه استثناء. ایلام هم دلیل اون قاعده است. خواستم اینو بگم. در تحلیل عزیزان و قضاوت تاریخی به صورت علمی بایستی سه جنبه هر شخصیت رو، خواه سیاسی خواه مذهبی، از هم جدا کرد در رابطه با اون دوست گرام. خدماتش چی است؟ فقط اونا رو نشون بدیم؟ نه، مردم رو نادان حساب میکنیم. دوم خیانتاش، آیا اجباری بوده یا اختیاری بوده؟ مثلا فتلیشا اون شهرهای قفقاز رو شکست خورد از دست، آخوندان باعثش شدن جنگ دوم رو
جهادیه نوشتن و فلان، مجبور شد. ولی وسوق الدوله آگاهانه پول گرفت، 200,000 تا. خیانت فرق میکنه، اول خدمات، دوم خیانت ها، سوم اشتباهات. گاهن اشتباه بدتر از خیانت میشه. مثلا یه مثال بزنم از محمد رضا شاه. سید جلال میدونست که این فتنه به قول خودشون خمینی که نتیجه سلطنت محمد رضا شاه بود و خفقان و ساواک و غیره و غیره و کشتنها، این در واقع قول میدهم تکرار نشود، این شورش مردم ایران رو آخوندها هدایت کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ نهاد سیاسی در مملکت وجود نداشت که تنها اونا بودن. دلیل رادیکال ترینش هم که خمینیه میبره. صدام حسین هم گفته بود به محمد رضا شاه که اجازه بده، وقتی رئیس جمهور چین ایران بوده، خمینی خطرناکه، بکشم. گفته بود نه نگه دارید. جیسکار هم همینطور دومرانشو فرستاده بود که خطرناکه، شما آدمی بفرستید ما چشممونو میبندیم. شاه گفته بود نگه دارید. اشتباه دیگه سید جلال تهرانیه. شاه چیکار کرد؟ رئیس شورای سلطنتش کرد، چون میدونست عامل شناخته شده انگلیسیه، فکر میکرد انگلستان کوتاه میاد. اشتباه عظیم. درست یک روز بعد از رفتن شاه از ایران رفت پیش خمینی استعفای خودش و انحلال شورای سلطنت رو اعلان کرد و با گفت هیچ مصاحبه ای هم نمیدم. این آدم نشناسی سیاسی و اشتباه رو نشون میده. من اخبار خیلی زیادند و از همه اونها در میگذرم، فقط تیترا رو میخونم. قوه قضاییه این رادیو بین المللی فرانسه. همه مردم باید گوش به فرمان رهبر باشند. دموکراسیه. بله. یعنی من حمله افغان ها به قبر منصوب به ابو جهل که عربستان تعقیبشون کرد، یادآور تخریب دو بت 35 متری و 53 متری در بامیان افغانستان است که حکومت هپتالی ها 440 تا 650 از اونها به اصطلاح بودند و کوشانیان دومی 53 متری که چینی تبارند 45 تا 365 میلادی. بله. تندیس کوچک در سال 507 میلادی و تندیس بزرگ در 554 میلادی ساخته شده بود. برای اینکه بدونید پیغمبر اسلام 609 اعلان نبوت کرده و 622 یعنی قبل از اسلام هجرت کرده. ترامپ در سفر به چین به دنبال میانجیگری پکن برای حل جنگ نامحبوب ایران است. اینو رویترز نوشته. اما این چیز عزیزان باز میتونم بخونم. بی بی سی هم نوشته چرا بریتانیا بیش از دیگر کشورهای ثروتمند از جنگ ایران آسیب دیده است، زیرا آلمان و ژاپن و فرانسه منابع دیگری دارند، گاز و سنگ زغال سنگ، و ایشون ندارن. کانادا و آمریکا هم که خودکفا هستن. یک احسان افرشته
کشته شد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با چیز. شی جین هم رئیس جمهور چین گفتش که جهان دیدار ما را زیر نظر دارد، که این خیلی خوندنیه عزیزان. بی بی سیه در مقابل این دیدار که ترامپ به عنوان هاجر رفته اونجا و هیئت تجار رو برده، بریکس در دهلی نو درست امروز، هشدار هند درباره نوسان شدید در روابط بین الملل و تأثیرگیری بر اقتصاد جهانی. وزیر امور خارجه بریکس از جمله از ایران و روسیه هم اونجا شرکت دارند. جنگ در ایران و بحران سوخت مرتبط با آن در مورد گفتگو بود و غیره. در هر حال در واقع یک بگم تعادل، ایجاد تعادل اینو چیزن. وزیر خارجه هند هم گفت مشکلات مرتبط با رشد و پیشرفت کشورها همچنان در مرکز توجه قرار دارند. بسیاری از کشورها همچنان چالش هایی در زمینه امنیت انرژی و غذا، کود شیمیایی و سلامت و همچنین دسترسی به منابع موجه دارند. الاخر کاخ سفید هم اعلان کرد که رهبران در سایت آمریکاست، وایس آف آمریکا، که رهبران آمریکا و چین در دیدار خود درباره ضرورت باز بودن تنگه هرمز که از سوی نیروهای حکومت ایران عملا مسدود شده توافق کردند. بله، اونا هم روز پنجشنبه دیدار کردند. پیشتر از اینم یک بار در کره جنوبی یه مقدار از به اصطلاح اون تحریم ها رو برای چین برداشته بود. به هر حال اینم عزیزان میخونند و چیز میکنن. من برگردم به کتاب زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور، درسی از تاریخ معاصر. من اشتباهات تیمسار چیز به اصطلاح رشیده بود، اشتباهات دکتر مصدق 13 تاشوش خوندم، این 14 مطالب مهم دیگری که دیگر که نه تنها از چشم مردم بلکه از دید دکتر مصدق و همکارانش پوشیده بود، گروه اجرا این بوده که گروه اجرایی هرگز نباید مسئول تهیه این گونه برنامه ها باشد. یعنی اون برنامه را یک متخصصین تهیه میکنن، گروه اجرایی اجرا میکنه، چون کارهای جاری و روزمره یک سازمان بزرگ از جمله وزارتخانه مانع از آن است که مسئولان اجرایی فرصت و وقت کافی برای تهیه این طرح‌ها به دست آورند، بلکه گروه دیگری از کارشناسان و محققین که کارشان فقط تحقیق و بررسی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های عملی قابل اجرا و مقنون به صرف باشد بود، نوشته تیمسار، باید این گونه طرح‌ها را تهیه می‌کردند. متأسفانه در کشور بی نقشه و هدف اسم یک کتابی بود. بله، متاسفانه در کشور ایران در هیچ زمانی از چنین کارشناسانی استفاده نشد، اگرم بودن. درست است که سازمان برنامه برای این کار به وجود آمد، ولی پس از پیاده کردن بعضی از این طرح‌ها و صرف هزینه های سرسام‌آور، کدام یک از آنها مقرون به صرفه و سودآور بودند؟ پتروشیمی، تیمسار پارانتز باز کرد،
پتروشیمی ایران، ذوب‌آهن، مس سرچشمه، انرژی اتمی که روس‌ها واقعاً بی همه چیزی کردن. سه برابر یک قیمت گرفتن هیچی هم درست نشد. هلیکوپتر سازی، ماشین سازی عراق و تبریز و غیره. 15 اشتباهات مصدق. به نظر این نویسنده یعنی تیمسار آریانپور، واگذاری هر گونه اختیارات فوق العاده یا خارج از قواره به یک فرد مسئول در دولت از جمله نخست وزیر، من اضافه میکنم، بایستی فقط برابر چارچوب قانون اساسی باشد، نه اینکه هر موقع مقام مسئول درخواست اختیار نمود فورا به او داده شود. 16 گماردن دکتر حسین فاطمی در سمت معاونت نخست وزیر و وزیر امور خارجه با توجه به سوابق سیاسی و افکار سلطنت او در مملکت سلطنتی و سرمقاله های پر سر و صدایش در روزنامه باختر امروز کار درستی نبود. یعنی یکی از اشتباهات مصدق. خانم هما سرشار در کتاب شعبان جعفری، منم دارم، بسیار کتاب خوندنیه، در مورد دکتر حسین فاطمی چنین نوشت. شعبان جعفری، چند نقطه. چند نفر از این خبرنگارا را و اینام دنبال بودند و هی سوال میکردن، حرف زدنشو عیناً نوشته، گفتم، یعنی به خبرنگارها، به دکتر فاطمی بگین بالاخره کار خودتو کردی. زندان کرده بود. اگه منو اینجا کشتن که کشتن، یعنی در زندان. اگه آزاد شدم و رفتم بیرون، اینو هر جا، یعنی فاطمی رو ببینمش میزنمش، چنان که رفت زد بعد از اینکه از دادگاه میومد بیرون. خواهرش نبود، کشته بود. بعد از محاکمه عمدن دادن دست شعبان جعفری. اگه نخست وزیرم باشه میزنمش. براش پیغام دادم اگه دستم بهت رسید، اگه از زندان اومدم بیرون، خفت میکنم. اینم که نمیتونن که در کودتای 28 مرداد شعبان جعفری دخالت نداشته، اون تو زندان بود، بعد از ظهر آزاد شد. سوال خانم هما سرشار از شعبان میپرسه چرا این تهدید رو کردید؟ جواب شعبان جعفری، آخه دکتر فاطمی دستور اعدام برای ما داده بود. وزیر که نمیتونه دستور بده، به هر حال دادگاهه، ولی خب ممکنه. سوال از کجا میدانستید؟ جواب شعبان جعفری، چون همه کارا رو اون میکرد. مصدق کاری به این کارا نداشت، نمیدونه باید قوه قضاییه محکوم کنه. همه این بساط را بساط رو فاطمی سر مصدق در آورد. جدن مثل همین فردوست و امثال اونا که دوروبر شاه بودن، مثل غلامرضا و برادرش، غلامرضا برادرش و احتمالاً یا برادرای دیگرش، بله زایده، برحال سخن آقای جعفریه، همون بلایی که اینا سر شاه آوردن فاطمی هم سر مصدق آورد، وگرنه مصدق خودش آدم بدی نبود. چند نقطه الاخر. 17 خطاهای مصدق. دکتر مصدق به تدریج همه کسانی را که برای ملی کردن صنایع نفت پشتیبان او بودن از خود دور کرد و با تکیه به جمله دولت منتخب مردم
به پیشنهادات و نظرهای شاید منطقی آنها توجهی نکرد، شاید هم زاید بعضی هاشون منطقی بودن، و در روزهای آخر صدارت مصدق نه از آیت الله کاشانی، نه ده ها هزار پیروش خبری بود، و نه از حزب زحمتکشان دکتر بگایی، و نه از افراد حزب توده، و نه از بازرگانان و بازاریان و اصناف و دانشجویان و کارمندان دولت، معدودی از دانشجویان، و نه از مردمی که ادعای هواداری او را می کردن. عزیزم، یک نقطه کوچه، یک اصلی در جنگ هست که در سیاست و تا حدودی هم در اقتصاد شایعه، اون اینه، یعنی تا حدودی، نه اقتصاد هم همونطور، اگر دیدید رقیبتون در تجارت، رقیبتون در سیاست، دشمنتون در جنگ رفته رفته منفرد میشه، تک میمونه، دوستاش ازش جدا میشه، و شما برعکس رفته رفته توسعه پیدا میکنید، اون وقت بدونید راهتون درسته. اما اگر دیدید که رقیب و مخالفتون رفته رفته بزرگتر میشه و شما رفته رفته کوچکتر، بدونید خطا میکنید. ساده. دکتر مصدق بذار. بله، متاسفانه تجربه تاریخی به ما آموخته است که در مواقع اضطراری و نیاز نمیتوان از هواداران داخل گیومه انتظار داشت. هوادار چنانچه از اسمش برمی آید با هوا رابطه مستقیم داشته. بسیار طنز زیبایی نوشته و واقعی. و به مجرد وزیدن بادی این هواداران تغییر جهت داده و به سمت دیگری متمایل می شوند. در اینجا لازم است به بخش دیگری از کتاب شعبان جعفری نوشته خانم هما سرشار اشاره شود. خیلی زیاد تحقیق کرده این تیمسار. شعبان جعفری، چند نقطه. آخه خب من اصلا طرفدار کاشانی بودم. یه صبحی رفتیم تو خونهشون. گفت اعلی حضرت داره از مملکت میره بیرون، برین نذارید بره بیرون، اگر اعلی حضرت بره عمامه ما هم رفته است. کاملا درست میگه. شاه و شیخ با همه، شیخ بخواد شاهی کنه همین وضعیت میفته که افتاده. تازه آقای ترامپ به دادشون رسید با این جنگ. اگر اعلی حضرت بره عمامه هم رفته، عمامه هم میرفت، شاه میرفت، مام یعنی ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق و کاشانی که با هم بودند یعنی میونهشون به هم خورده، تا مدتی بعدش هم نمیدونستیم هیچی. اینا که گفت ما را افتادیم. سوال میکنه جواب این چه تاریخی است؟ جواب شعبان جعفری، 9 اسفند 1331 دیگه. سوال، پس در واقع در هر کدام از این ماجراها که شما وارد می شدید یک کسی شما را تشویق می کرد که بروید؟ محترمانه میگه بهش شعبان جعفری. خب ما رفتیم، جواب نمیده، چون طرفدارش بودیم، یعنی طرفدار کاشانی، طرفدارش بودیم دیگه، هم طرفدار مصدق بودیم هم طرفدار کاشانی. وقتی کاشانی گفت برین اعلی حضرت، ما خیال کردیم مصدق هم میخواد که این کار بشه. سوال، منظور این است که بالاخره با ایشان یعنی کاشانی آشتی کردید؟
جواب شعبان جعفری. قهر نبودیم که، ما اصلا طرفدار ایشون بودیم، خدا بیامرزه کاشانی رو. اون یه وضعی داشت که وقتی اعلامیه میداد همه بازار میبستن، یعنی میبستند، تا حتی این آخر سر که تو بیمارستان بازرگانان خیابان ری بود، خدا بیامرزه، محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان، خدا بیامرزه محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان رفت، یعنی رفت بازدید، یه بوسه هم کرده به خاطر اینکه 28 مرداد و باعثش کاشانی شد، از جمله چیز کرد. سوال: آیا آیت الله کاشانی از شما و رفقایتان به نفع خودش بهره برداری نمی کرد؟ او و روحانیون دیگر از یک طرف، دربار از یک طرف، دولت هم از طرف دیگر، اینا هر موقع که لازم داشتن به نفع خودشون از شما و آدمهای عادی و عامی سوء استفاده نمی کردن؟ فتیله احساسات شماها را هر وقت لازم داشتن پایین بالا نمی کشیدن؟ چند نقطه. نه، من نمی گویم شما سوء استفاده می کردید. من می گویم مثلا آیت الله کاشانی یه روز می خواست با مصدق دعوا کند، بعد شما و دو سه نفر دیگر را صدا می زد و مثال می زنم. آقای دکتر مصدق آدم بدیه، برین خونش رو خراب کنی. بعد با مصدق دوست می شد، شما را صدا می زد، مثلا می گفت برین برای بچه ها رو جمع کنین بریزین تو خیابون به نفع دکتر مصدق تظاهرات کنین. منظور این است که چون آیت الله کاشانی احساس می کرد شما به او اعتقاد دارید و قبولش دارید، هر جور دلش میخواد از وفاداریتون بهره برداری میکرد. جواب شعبان جعفری: آخه یه چیز هست، اولا که من خودم یه آدم مذهبی بودم، فامیلام همه مذهبی بودن، گفتم که داشم، یعنی داداشم، پدر برادر بزرگم تو محلمون مسجد درست کرده بود، خودش و مسجدشو تو تکه دبا خونه همه میشناختن. حاجی علی اکبر جعفری معروف بود، این شعبان بود، اون حاجی علی اکبر. منم خودم رو اصل مذهبی که داشتم حرف آیت الله کاشان را گوش میکردم. چند نقطه. سوال: خب من هم سوالم از شما دقیقا همین است. من میگویم به نظر میرسد آیت الله کاشانی شما و عده‌ای از دوستانتان را برای خودش حفظ میکرده تا زمانی که میخواهد کاری را انجام بدهد از شماها بهره برداری کند و کار مطابق میل خودش را از طریق شما انجام بدهد. از طرف او، بله، از یک طرف هم مثلا از یک ت... بله شما انجام داد از یک طرف او از یک طرف هم مثلا نیروهای انتظامی و دستگاه حکومتی، سپهبد زاهدی و همدستان او هم شما را برای خودشان نگه داشتند تا مثلا 28 مرداد از شما استفاده کنند. نظرتون چیست؟ که گفتم طیب رضایی و غیره آجانگزی بودم، ولی شبان در زندان بود. جواب شعبان جعفری: آخه تا روز 14 آذر 1331 که ما زدیم کمونیستا رو اونجوری درب و داغون کردیم و با کمونیستا، یعنی حزب توده، در افتادیم و دعوا کردیم، اینا دیگه با ما شدن، یعنی افسران.
دولت، سپهبد زاهدی و همدستانش. شهربانی که دیگه خودشون مجبور بودن با ما همکاری کنن. پلیسا، یعنی پلیس ها نمیتوانستند جلو اینا رو بگیرن، یعنی توده ای ها رو. آخه یه صف اینا دم مجلس و یه صف دم راهن بود. راهن بود، من اضافه کردم. اینا میگفتن مرده باد شاه، زنده باد استالین. این دروغه، اونجا زیاد به استالین اینا نمیپرداختن. ولی خب من رو غیرت خودم، رو تعصب خودم میپریدم به اینا. البته اون وقتا وقتی صحبت میکردیم بهمون میگفتن اینا مذهب ندارن، آیین ندارن، قرآن رو نمیشناسن، خدا رو نمیشناسن، هیچی رو، یعنی توده ای ها. خب ما میرفتیم دنبال این کارا. سوال، کاشانی این حرفا رو میزد؟ شعبان جعفری، جواب شعبان جعفری، بله. وگرنه صحبت این نبود که مثلا ما رو تحریک کنه که ما بریم فلان بکنیم. اینجا خود تیمسار چیز نوشته، شعبان جعفری نمونه یکی از هوادارانیست که با احساس ورزیدن بادی که از پرواز یک پشه ناچیز حاصل میگردید فورا در سمت باد تغییر جهت میداد. شخص شعبان جعفری زیاد اینجور نبود. طیب رضایی هم آدم مذهبی بود، ولی خیلی ها بودند. سوال، این نظر من، سوال، به نظر شما مردم چه میخواستن؟ باز از شعبان جعفری خانم هما سرشار میپرسه. چه کسی را میخواستن؟ شاه یا مصدق را؟ جواب شعبان جعفری، مردم با شاه خوب بودن، دوستش داشتن، مصدق هم دوست داشتن چون با شاه خوب بود. ولی وقتی میزنه مجسمه شاه رو میریزه پایین، آدمای فاطمی اون کار و این کار که مصدقم اظهار نارضایتی کرده بود به این کار و این کارا رو میکنه، مردم دیگه خونشون، یعنی خودشون دیگه به جوش میاد. اصلا خانم، همه تهران یهو جوشید، اومد بالا و مردم ریختن تو خیابونا. ولی توده‌ای‌ها اون وقت مقصودشون این بود که رد کردن شاه سخته ولی رد کردن مصدق آسونه، پس مصدق رو بیاریمش رو کار، بعد خودمون زیرابش رو میکشیم و از این حرف. سوال، چطور شد که بسیاری از آنهایی که روز 28 مرداد میگفتن زنده باد مصدق، راه افتادن گفتن زنده باد شاه؟ جواب شعبان جعفری، ببین اینا تمام واسه مصدق تو رفراندوم رأی داده بودن، یعنی همه اونایی که جبهه عوض کردن، بعد با همون انگشتای جوهریشون فردا داد زدن زنده باد شاه. همونا، من که قضیه زندانیا رو براتون گفتم، اینا در عرض 24 ساعت یهو و بالکل راجع به من عوض شدن. این ملت اینجوری بودن دیگه، یعنی اون بخش حزب بادش. اگه ملت اینجوری نبود که مملکت به باد نمی رفت. خیلی عالی گفته. آخوندم میخواد در جهل و ایمان نگه داره به جای خرد. چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور
جبهه ملی شکست خوردن. این ورو این میذارم برای، با اینکه 10 دقیقه مونده، ولی برای هفته دیگه، چون ناقص ممکنه بمونه

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

بله، درود من به همه ایرانیان گرامی. امیدوارم که خوب و تندرست باشید. من جلال ایجادی از فرانسه هستم و بنابراین برنامه ای رو مشاهده می کنید در چارچوب رسانه میهن پخش می شود. خب دوستان عزیز، ما بنابراین به دنبال دیدار پیشینمون که روز در واقع دوشنبه بود، امروز روز پنجشنبه است و پنجشنبه روز بسیار خوبی هست. به قول فرانسوی ها میگن شب جمعه هستش و بعد از اون هم در واقع میرسیم به شنبه و یه شنبه که تعطیلاته. متای مراتب در فرانسه در واقع امروز روز تعطیلی هستش و فردا هم میگن ما پل میزنیم، یعنی روز عادی هست ولی پل میزنن که به ویکند برسن. بنابراین بسیاری از خانواده ها برای این 4 روز به سفرهای کوتاه میروند تا اینکه یک شنبه شب برگردند و به هر حال خودشون رو برای روز دوشنبه آماده بکنند. به هر حال این جزء جوامع، یعنی آداب جوامعی هستش که تا حدودی از دستاوردهای اجتماعی و اون نوعی رفاه اجتماعی و اقتصادی به هر حال بهش رسیده و این گونه در واقع تعطیل به خصوص ماه مه در فرانسه همه میشناسن که روزی ماهی هستش که پلهای مختلفی در این ماه وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال ماه مه اول ماه مه که ماه روز کارگری باشه و بعد هم به هر حال جشن های دیگر یا تعطیلات دیگر در این ماه قرار بگیره. به هر حال هر جا که هستن اونهایی که می توانند، حالا یا به لحاظ مالی یا به لحاظ اینکه یه مقداری شرایط شغلیشون رو ساماندهی می کنند، به هر حال خوش باشند و امید من این هستش که ایرانیان گرامی، مردم ایران هم بتوانند واقعا با دلی پر از امید بتوانند از شرایط مساعدی برخوردار بشوند و این شرایط مساعد هم با زمانی به خصوص تحقق میپذیرد که جمهوری اسلامی از بین رفته باشد. به هر حال تا اون لحظه دلهامون رو پر امید نگه داریم. جمهوری اسلامی حتما رفتنی هست عزیزان من، مطمئن باشید. و به این ترتیب هستش که عرضم حضورتون که امروز صحبت خودم رو با چی آغاز میکنم؟ با سفر در واقع آقای ترامپ به چین، سفر آقای ترامپ به چین که بنابراین دیروز رسید و امروز ظهر با هم قرارهایی داشتن و امشب نیز قرارهایی داشتن و فردا هم میماند و فردا به هر حال شب به طرف آمریکا برمیگرده. خب بسیاری از مفسرین در این باره دارن صحبت میکنن در جهان که این معنای این سفر چیست و چه دستاوردهایی در گرو این توافق ها و نزدیکی ها وجود داره. البته ما ایرانی ها هم، نه تنها ما ایرانیان بلکه برخی از مفسرین هم پیوسته اعلام کردن از چند روز پیش که مسئله مرکزی برای این دیدار حتما مسئله در واقع خلیج فارس و تنگه هرمز هست. به چه خاطر؟ به این خاطر که به هر حال نفت ایران، نفت که توسط جمهوری اسلامی صادر می شود، این نفت از طریق تنگه هرمز به طرف چین می رود که حدوداً در واقع میزان نفت صادراتی ایران به خارج از کشور گفته می شود از روی 100% 90%ش به طرف چین میره و بقیهش به نحوی تقسیم میشه بین کره جنوبی، ژاپن و هند. بنابراین مشتری اصلی برای جمهوری اسلامی
همانا چین هستش. و امروز ما میدونیم که با بسته شدن در واقع تنگه هرمز و همچنین محاصره که آمریکایی‌ها به وجود آوردن تا حدودی بالاتر، یعنی به طرف نزدیک دریای عرب میشه، عملا ورود و خروج کشتی ها و با بنبست شدیدی مواجه هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی برای نفتکش‌های خودش پیوسته اعلام کرد که این نفتکش‌های من که در ضمن دارای نفت برای چین هستن، اونها از اون آبرایی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته می توانند بروند، ولی وقتی که از تنگه هرمز خارج می شوند و از اونجایی که آمریکا در نظر گرفته یک در واقع محاصره خط محاصره جدید قرار داد، بنابراین از اونجا نمی توانند عبور بکنند و به در واقع به طرف چین حرکت بکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا ما می بینیم که مشکلات گوناگونی از جمله یقه جمهوری اسلامی رو گرفته. البته یادمون باشه دوستان عزیز، همین امروز بود که اعلام شد که به نحوی حدود 20 تا کشتی نفتی که در درون خلیج فارس در انتظار هستند، حدوداً گفته می شود نزدیک 1500 به اصطلاح کشتی های گوناگون و از جمله کشتی های نفتی، هم ایرانی هم مال کشورهای دیگر، در خلیج فارس در واقع در انتظارن. و در میان این کشتی ها حدود 20 الی 30 کشتی نفتی که دارای نفت ایران بوده به طرف چین باید حرکت می کرده، امروز اجازه پیدا کردن که برون. که خب این مسئله به خاطر این استش که عملا برای جمهوری اسلامی که خب او برایش مانعی نبوده و برعکس پیوسته دلش میخواسته که این نفت رو بگذاره بره، ولی که از اونجایی که سفر کنونی آقای ترامپ در چین هستش، بنابراین محاصره دومی آمریکایی این به هر حال شرایط رو آسان کرده که به این ترتیب این نفتکش ها به طرف چین حرکت میکنن، چینی که مهماندار آقای ترامپ هستش. بنابراین یک جست به اصطلاح مثبت از جانب آمریکا یا به خاطر اینکه به چین میروند. خب به این ترتیب با توجه به حدت این قضیه، ولیکن اگر ما نگاه بکنیم مسائل بزرگی که بین چین و آمریکا وجود دارد به مسئله به اصطلاح تنگه هرمز به هیچ وجه محدود نمی شود. و چه بسا مسئله تنگه هرمز واقعا یکی از مسائل غیر مرکزی باشه. مسائل مرکزی کدومن در این دیدار؟ یک، مسائل این هستش که به هر حال تایوان یا چین ملی بر اساس قراردادهای گذشته تا به اصطلاح چند سال دیگر عملا باید بره به اینکه به نقطه ای که عملا به چین باید برگرده. چین پیوسته ادعا کرده و میکنه که تایوان از آن چین است. خب و بر اساس قواعد بین‌المللی هم چین تا حدود ارزم حضورتون که 20 سال دیگه باید به طرف چین برگرده. منتها این مراتب نه خود چین به اصطلاح اهالی تایوان و مسئولین تایوان و نه آمریکایی‌ها هرگز این رو نمیخواهند که تایوان به طرف چین کشیده شود و بنابراین در درون چین ادغام بشود. اونها در جستجوی این هستن که تایوان مستقل باقی بماند. خب و به همین خاطر هم هستش که یکی از کشمکش های بزرگتر این است که تایوان، آینده تایوان چه خواهد شد. از یک طرف آمریکایی‌ها نیروهای بسیار بسیار زیادی رو در این نقطه، یعنی در دریای چین
در شرق چین که در ضمن در برگیرنده تمام این ناحیه مربوط به تایوان هستش، به فیلیپین هست و همچنین تا موقعیتی که برسیم به نقطه مانند به اصطلاح ویتنام، تا حدودی هم حتی به سنگاپور و اندونزی هم نزدیک میشه، تمام این منطقه زیر رقابت های چین و آمریکا قرار دارد و بنابراین خطوط دریایی هم که کشیده شدن همه و همه بیان بحران بسیار حادی هستش و این احتمال رو همیشه دادند و میدن که چه بسا بین آمریکا و چین روزی در واقع جنگ درگیر بشود و این منطقه بنابراین یک جنبه استراتژیک جهانی دارد. اگر تایوان به طرف چین کشیده بشود، یک امتیاز بزرگ برای چینی خواهد بود و آمریکا در واقع که میخواهد از به اصطلاح تایوان و متحدین خود دفاع بکند، بنابراین بازنده خواهد بود. بنابراین یکی از مسائل این هستش و هر دو سعی میکنن که به هر حال به نحوی هم تهدید میکنن هم با آرامش سخن میگویند. از جمله صحبت هایی که امروز من شنیدم از جانب ترامپ و البته در ابتدا به اصطلاح رهبر چین شی جین پینگ که اون مطرح کرد که به هر حال کشور چین که دارای یک سنت 5000 ساله هستش و بنابراین دارای به اصطلاح مناسبات اقتصادی برجسته در جهان هستش و غیر و غیره، و در صحبتش اشاره کرد که آمریکا دارای یک تاریخی هستش که حدوداً 200 و چند ساله هستش. یعنی به نحوی به شکل غیر مستقیم میخواست مطرح بکنه که ما چین دارای یک تاریخ بزرگ و تمدن بزرگی هستیم ولی آمریکا به هر حال دارای یک تمدن محدود هستش، ولی این رو به شکل غیر مستقیم، یک پیام غیر مستقیمی بود که در دل صحبت‌های او وجود داشت، ولی بسیار محترمانه که هم او هم آقای ترامپ هم وقتی که صحبت کرد مطرح کرد که به هر حال این دو کشور کشوری مهمی در جهان هستند و ترامپ هم از رهبر چین به عنوان دوست صحبت کرد. بنابراین این جنبه های دیپلماتیکی هستش که وجود داره، ولی در پشت این دیپلماسی در ضمن هم بحران مربوط به تایوان وجود داره، هم در ارتباط با مسئله بازرگانی جهانی و به اصطلاح نقش دو کشور آمریکا و چینی ها و اینکه همون گونه که خاطرتون هست چند ماه پیش عملا تعرفه های گمرکی چین افزایش پیدا کرد، زیرا آقای ترامپ در واقع برای تمام اجناسی که به چین وارد می شود، به آمریکا وارد می شود، گفتش که این به اصطلاح ترازنامه بازرگانی ما مناسب نیست و به این ترتیب سعی کرد که با افزایش مالیات های بر به اصطلاح گمرکی بتواند نوعی تعادل برقرار بکنه در ارتباط با مبادله بازرگانی بین چین و آمریکا، که تا حدودی هم البته توانست این کار را بکنه، منتهی مراتب هنوز برابر برابر نیست. خب برای یکی از مسائل اینه. مسائل دیگه ای که وجود داره این هستش که ببینید عزیزان، ما با این با واقعیت مواجه هستیم که یک سری منابع در واقع منابع و یا معادن مربوط به تمام تکنولوژی های جدید وجود داره که چینی ها به اون دسترسی دارن و به این ترتیب آمریکایی ها هم به این منابع نیازمند هستند. از سوی دیگر به هر حال در ارتباط با آمریکا شرکت های بزرگ جهانی مانند به اصطلاح از جمله آمازون و همچنین مایکروسافت و همچنین گوگل
و غیره و غیره. اینا شرکت های بزرگی هستند که هم دارای نفوذ جهانی هستند و هم آمریکا دلش میخواد که اینها بیشتر بتوانند در بازار چین دارای نفوذ باشند. و به همین خاطر هم هستش که آقای ترامپ که امروز از دیشب به چین رسیده، با همراه او یه هیئت نمایندگی هستش که از بسیاری از این به اصطلاح مدیران برجسته شرکت‌های مهم آمریکایی همراهش هستند و به این ترتیب هستش که برای آمریکا هم بازار چین یک بازار بسیار مهمی هستش. البته برای چینی ها هم بازار آمریکا یک بازار مهمی هستش و این همه کالاهایی که در آمریکا می فروشن، خب بناگزیر چینی ها هم می خواهند دارای سهم بیشتر و بیشتری باشند در بازار چی، در بازار آمریکا. حالا به این ترتیب هستش که به هر حال در این زمینه ها و از جمله زمینه های دیگر به عنوان نمونه در ارتباط با اوکراین بحثایی خواهند داشت، در ارتباط با مسائل مثلا یکی از در ارتباط با خاورمیانه بحث خواهند داشت و از جمله مسئله ایران و مسئله به اصطلاح تنگه هرمز و چه بسا آیا به فرض آمریکا میتواند از چینی ها بخواهد که یه مقدار جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در واقع به او بگوید، فشار بیاورد که در واقع تنگه هرمز رو باز بکنه. نه، من فکر نمی کنم که به این ترتیب در واقع بتواند چینی ها اقدام بکنند و رژیم جمهوری اسلامی رو مجبور به باز کردن تنگه هرمز بکنند. نه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تنگه هرمز یک وسیله بسیار مهم می شده برای چی؟ برای در جنگی که میان آمریکا و رژیم ایران وجود داره. پس بنابراین نه، این کار رو نخواهد کرد. و به علاوه در ضمن که جمهوری اسلامی از چینی ها تکنولوژی هایی می خرد و همچنین در ارتباط با به اصطلاح مواد انرژی برای موشک های خودش از چینی ها می خرد و همچنین به اصطلاح در ارتباط با سیستم اطلاعاتی که چینی ها به جمهوری اسلامی فروختن برای که افراد ایرانی شناسایی بشن و مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار بگیرن، این مناسبات هست و چه بسا هم بیشتر و بیشتر بشود. ولی در این حال در خاورمیانه چینی ها با همه کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه دارن و به همین خاطر هم هستش که زمانی که ما متوجه میشیم که بسیاری از این موشک‌های جمهوری اسلامی به سوی کشورهای عربی پرتاب شد، خب چینی ها به هیچ وجه از این مسئله در واقع انتقاد کردن و به هیچ وجه مورد پسند اونها نیست، زیرا مناسبات اقتصادی و بازرگانی زیادی دارن از جمله با عربستان سعودی، با قطری ها، امارات و غیره. و به این ترتیب هستش که به قول معروف چینی ها روی تخم مرغ دارن راه میرن، یعنی از یک طرف باید جمهوری اسلامی رو حواشی داشته باشن، از سوی دیگر هم باید کشورهای عربی رو هوای اونها رو داشته باشد. پس بنابراین دستش زیاد هم باز نیست که یک جانبه به هر حال فشار بیاورد به روی جمهوری اسلامی. ولی به هر حال خواهیم فهمید در فردا تا فردا که مواردی که مورد بحث قرار گرفته چه هستش و تازه حتی بحثم که انجام بشه تا به انجام رسیدن به شکل عملی این مسائل حالا حالاها ما باید در انتظار باشیم. ولی به هر حال این دو کشور برجسته هستش. امروز علارغم این که چینی ها توانستند یک گام های بسیار بزرگی بردارند در ارتباط با جایگاه خودشون در سطح بین‌المللی، کاری که یا شرایطی که محصول سیاست دنگ سیاپینگ بود در سالهای 80 میلادی که به این ترتیب بود که گفتن قدرت رو در دست حزب کمونیست نگه می‌داریم ولی در دل جامعه در مناسبات اقتصادی سیستم سرمایه‌داری رو گسترش می‌دیم و کاری که انجام دادن منجر به یک پیشرفت و یا توسعه بسیار بزرگی برای چینی‌ها شد.
این یک واقعیتی هستش. و امروز ما در سطح جهان که نگاه بکنیم، به هر حال قدرت به طور کلی دارم میگم، برای اینکه بستگی به زمینه هایی داره، به عنوان نمونه در زمینه به اصطلاح انرژی های آفتابی، انرژی های به اصطلاح پایدار، انرژی های پاک، چینی ها در رأس هستند، در رأس هستند. یا در ارتباط با عرضم حضورتون که اتومبیل، اتومبیل هایی که برقی هستند، خب تسلا مال آمریکا هستش و اونها آغاز کردن و به اصطلاح بازار جهانی رو پر کردن، ولی کن از چند سال پیش مدل های چینی به وجود آمد و این مدل های چینی در برابر تسلا در واقع دارن به طرز بسیار بسیار با شتاب زیادی دارن بازارها رو چیکار میکنن، در واقع جذب میکنن و تصرف میکنن و بر اساس به هر حال تمام مطالعاتی که صورت گرفته یا نظر مشتری ها این هستش که در ارتباط با تسلا و در ارتباط با یک به اصطلاح اتومبیل چینی که به اصطلاح هم برابر حدودن باشن از نظر نوع مدل و ساختارشون، ماشین های خودروهای چینی حدود 5000 یورو ارزونتر هستند نسبت به ماشین های مربوط به شرکت تسلا. پس بنابراین این تفاوت قیمت با همون کم به اصطلاح کیفیت، کیفیت برابر بلکه میزان قیمت پایین تر و این یک امتیاز بزرگی برای گسترش بازار برای چینی هستش. چینی ها گذشت اون زمانی که میگفتن چینی ها کپی میکنن و غیر و غیره، نه، این حرفا رو دیگه کنار باید گذاشت، این چنین چیزی نیست. کشور چین یک کشور تکنولوژیکی بزرگ هستش که در ارتباط با چه در ارتباط با فضا، چه در ارتباط با قطارهای تندرو و در زمینه های مختلف به هر حال دارای امتیازاتی هستش که او رو کم کم داره میکشونه که چه بسا در بسیاری از زمینه ها آمریکایی رو پس بزنه. البته در زم آمریکایی ها دارن آتوهای بسیار یا به هر حال امتیازات بسیار بزرگی دارن و از جمله بوئینگ، کشور به اصطلاح که متعلق به آمریکا هستش، هواپیماهای بوئینگ قرار شده، یعنی به هر حال در صحبت ها هست که چینی ها تعداد بسیار زیادی بوئینگ رو برای خطوط داخلی خودشون بخرن. به هر حال باید منتظر باشیم تا ببینیم که این دو ابرقدرت به کجا کارشون خواهد انجامید. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، همتون میدانید، شنیدید، خانواده های ما در جریان هستند که انترنت در ایران چی شده؟ قطع شده. و این قطع شدن انترنت عملا یک ضربه بزرگی هست به خانواده ها، به شغل های مختلف، به اقتصاد ایران. و از اونجایی که میشنوید و گفته شده که در واقع یک سیستم کامپیوتری به اصطلاح طبقاتی به وجود آمده، یعنی چی؟ یعنی کسانی که از افراد رژیم هستند، کسانی که متعلق به رژیم هستند، دارای امتیاز و پروانه هستند که از اینترنت استفاده بکنن، ولی که بخش اعظم جامعه در واقع محروم هستند. منتهای مراتب یک نکته رو در این روزهای اخیر ما داریم میشنویم و اینی که با پول بالا در واقع افرادی هم که چه بسا جزو جمهوری اسلامی نباشند میتوانند دارای چی؟ انترنت باشند، مطابق با هزینه بسیار بالا. و این صحبتی هستش که چگونه این مطلب میسر هستش و آیا پشت این یک مافیای بزرگ جمهوری اسلامی و نظامیان یعنی پاسداران وجود ندارد که در واقع کل سیستم اینترنتی رو در واقع اونجایی که حدودا مجانی بوده یا بسیار با قیمت پایین بوده اینها رو میخواد حذف بکنه
و بنابراین یک سیستم به قول برخی ها طبقاتی، ولی یک سیستم بسیار بسیار گران قیمت رو سعی میکنه که به جامعه تحمیل بکنه، که از این طریق بتواند درآمدهای کلان داشته باشه و این درآمدهای کلان برود توی جیب، توی جیبهای خود برحال سپاه پاسداران و تمام فاسدانی که بر ایران حاکم هستند. و به هر حال این واقعه امروز منجر به این شده که بسیاری از شرکت ها عملا در شرایط بد اقتصادی خودشون و بیکاری های فراوان وجود دارن، برخی شرکت ها حتی بستن و برخی دیگر به اصطلاح میزان کارمندان خودشون رو، البته به دلایل مختلف، یکی از دلایلش همین بسته شدن اینترنت هستش، دلایل دیگه هم وجود داره از جمله مسئله بسته شدن تنگه هرمز هستش و باز دلیل دیگری هم وجود داره و اون هم حملاتی که به یک سلسله از شرکت های پتروشیمی در اون دوره اوایل حملات هوایی آمریکا و اسرائیل منجر به این شد که تولیدات پتروشیمی و حتی در واقع چدن، در واقع اینا چی بشن، ضربه های شدیدی بخورن و تمام به اصطلاح شرکت هایی که از این مواد استفاده می کردن دیگر نتوانند به راحتی استفاده بکنند، پس منجر میشه کارشون به محدود شدن تولید، منجر میشه به بیکاری بیشتر و غیر و غیره. خب حالا شما در نظر داشته باشید که ما عملا در شرایطی هستیم که یکی ساختار اقتصادی ایران پیوسته بیکاری رو تولید میکنه، دو مسائلی که وجود داره در این حداقل دوره اخیر، در این رو در یکی از برنامه‌های پیشی من توضیح دادم، علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی اعلام میکنه که میزان بیکاری 7.6% هستش، خب دروغ آشکاری هستش، همچی چیزی واقعیت نداره و وقتی که ما اخبار گوناگون رو در کنار هم قرار میدیم، به عنوان نمونه بیکاری برای جوانان 40% هستش، خب برای رشته های گوناگونی که امروز زیر ضربه های گوناگون قرار دارند، اونها بیکاریشون چه خواهد بود؟ به عنوان نمونه کسانی که در زمینه هتلداری هستند، کسانی که در زمینه رستوران ها دارن فعالیت میکنن، خب اینها بسیاری از فعالیت های این گونه به اصطلاح شرکت ها شدیداً افت کرده و به ناگزیر مسئله بیکاری رو افزایش داده. یا زمانی که شرکت های مربوط به تولیدات پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن، یا امروز که مسئله نفت مورد در واقع محاصره قرار گرفته، خب همین ها نتیجه چیست؟ نتیجه از جمله در ارتباط با بیکاری ها هستش. پس بنابراین مسئله اینترنت هست، ولی عوامل دیگر را هم باید در نظر گیریم. ولی به هر حال امروز خیلی ساده است، کسانی که اینترنت ندارند به عنوان نمونه ارتباطات بین شرکت ها قطع شده. دوستان عزیز من، فقط تلفن ها میتونن تلفن میکنن، ارتباطاتی که در دو جانبه بوده از طریق اینترنت بوده قطع شده. بسیاری از شرکت های کوچک مانند ارزم حضورتون که پیتزا فروشی ها بگیرید تا رستوران ها بگیرید تا کسانی که دارای به اصطلاح آرایشگاه بودن، اینها جزء اخباری هستش که در کانال های مختلف ما میتونیم به راحتی در واقع اینها رو پیدا بکنیم. خب همه اینها عملا مجبور شدن که در شرکت خودشون ببندن و به خاطر چی؟ به خاطر که انترنت وقتی نباشه، بسیاری از این فعالیت هایی هم که روی انترنت سوار بود، اینها در واقع چی؟ به کارشون به اصطلاح بسته خواهد شد. پس بنابراین شما نگاه بکنید، به عنوان نمونه در زمینه مدرسه ها، مدرسه ها بسیاری از امتحان ها، کنکور ها، اینها در واقع لغو شدن، بسیاری از به اصطلاح فعالیت هایی که مربوط بود به فعالیت های درسی با به اصطلاح از طریق انترنت، اینها دیگر وجود ندارن
و از خود سیستم آموزشی هم که امروز در دوران جنگ بسیار بسیار لنگ کارش، پس یک ضربه جانانه و بسیار بزرگی علیه سیستم آموزشی هستش. در زمینه تحقیقات، در زمینه پژوهش ها، در تمام زمینه ها شما اگر توجه بکنید، قطع شدن اینترنت یک حادثه فاجعه آور هستش و بنابراین ایرانیان رو به شدت مورد حمله و ضربه خودشون قرار دادن. و این کار کیست؟ کار جمهوری اسلامی هستش، که البته ادعا میکنه که این مسئله امنیتی است. بله، میترسه از اینترنت، میترسه از انتقال اخبار بین بخشای مردم در داخل، و همچنین میترسه از ارتباطات اینترنتی بین خارج و داخل ایران، و به همین خاطر هم هستش که میخواد سرکوب خودش رو که با به اصطلاح مسلسل و زندان و به هر حال تمام این دار و دسته های آدم کش داره به پیش میبره، در ضمن این جنبه رو هم اضافه میکنه، یعنی بستن اینترنت. این هم به عنوان یک اهرم سرکوب مردم باید در نظر بگیریم. بنابراین جمهوری اسلامی تمام اقدامهاش در ارتباط با یا چاپیدن هستش یا سرکوب جامعه و سرکوب مردم ما هستش. و امروز ببینید که چگونه این جمهوری اسلامی علیه تکنولوژی داره جدال میکنه، مبارزه میکنه، جنگ میکنه علیه تکنولوژی، به خاطر اینکه اینترنت یعنی تکنولوژی، و تکنولوژی یعنی فعالیت، یعنی کار، یعنی انتقال اخبار، یعنی اینکه جامعه میتواند باز و بازتر باشد. و تمام این واقعیت جمهوری اسلامی این هستش که علیه رفاه هستش، رفاه مردم، علیه آزادی هستش، علیه انتقال صحیح اخبار هستش، و به این ترتیب هستش که عملا اینترنت و یا قطع اینترنت به این ترتیب یک فاجعه برای جامعه ما هستش و یک اهرم سرکوب در خدمت جمهوری اسلامی هستش. و می شود سوال کرد تمام این کشورهایی که در جهان و از جمله اروپا هستند و غیر و غیره، اینها چرا اجازه میدن که جمهوری اسلامی مردم رو تا این میزان سرکوب بکنه؟ این اروپایی که عملا دارای یک رفتار بسیار بسیار زشت هستش، میگویم زشت به خاطر اینکه عملا اروپا در کنار جمهوری اسلامی قرار داره، پارلمان اروپا میتوانست اعتراض بکنه ولی این کار رو نکردن، و سازمان ملل میتوانست اعتراض بکنه ولی خفقون گرفتند. این یک واقعیتی هستش. حالا به هر حال هیچ کشوری به ایران ما کمک نمیکنه که اینترنت، که جمهوری اسلامی مجبور بشه که اینترنت رو باز بکنه، ولی در عین حال به هر حال در میان همه این دولت ها و کشورهایی که وجود دارن، حدود 200 کشور، تنها کشوری که در واقع جرأت کرد که علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنه و بگوید که اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خودشون رو میکشن، چه کسی بود؟ آقای ترامپ بود. آقای ترامپ بود. شما و من مخالفت داشته باشیم با آقای ترامپ، ولی امروز به شکل عینی نگاه بکنید، در جهان تنها کشوری که در واقع علیه جمهوری اسلامی مرتبا داره اعلام میکنه که اینها به اصطلاح شیادن، اینها دروغگو هستند، اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خود رو میکشن، از دهن آقای ترامپ بیرون می آید. البته در کنار آقای ترامپ، آقای نتانیاهو هم هست. در ارتباط با منافع ما ایرانیان من دارم صحبت می کنم، مصالح ما ایرانیان دارم صحبت می کنم. بنابراین فقط و فقط از دهان این دو به اصطلاح شخصیت سیاسی، هرچند که شما به اونها انتقاد داشته باشید، ولی این رو نمی توانید از نظر دوش
دور داشته باشی که اینها هستند که به طرز روشن آشکار علیه جمهوری اسلامی اقدام عملی کرده و همچنین اعلام میکنند که جمهوری اسلامی مجموعی از افراد تبهکار و تروریست هستند. این حرف اینکه جمهوری اسلامی افراد شرور و تروریست بر سرش هستند، شما از جانب کدوم دولتمند اروپایی شنیدید؟ به هیچ کس. و به همین خاطر هم هستش که ما باید در نظر داشته باشیم. یکی از دوستان زنگ زد از افغانستان، فکر میکنم، حالا من بعدا بهش جواب میدم. بنابراین دوستان عزیز من، ما آنچه که برای من مهم هستش این واقعیت ها رو باید ببینیم و این واقعیت ها هم این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی جنایت میکنه و در سطح جهان به هر حال کسانی که با اون جمهوری اسلامی به این ترتیب دارن مبارزه خاص خودشون رو میکنن، اهداف خاص خودشون رو دارن. بله، روشنه آمریکا برای منافع خودش، اسرائیل برای منافع خودش و ملت ایران هم برای منافع خودش. منتها ملت ایران تلاش میکنه که از این شرایط بین‌المللی استفاده بکنه. برای چی؟ برای پیشبرد اهداف خودش. بله، اونایی که به شکل بسیار بسیار تنگ نظرانه و بسیار دوگماتیستی و بسیار چپگرایانه و بسیار اسلامگرایانه علیه آمریکا هستند، اینها همیشه چنین بودن و بنابراین موجودات ضد آمریکایی هستند که در پشتش عملا ضد دموکراسی هستند. مسلمه که این چنین هست، ضد دموکراسی هستند. خب، این هم از این مطلب. مطلب دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم، ببینید، برای که یه مقدار برنامه امشب رو کوتاه میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر این که عرضم حضورتون که بله، این دوست، ببخشید، من باش گفتم که، یعنی قطع کردم که من باشون تماس میگیرم، یکی از دوستان عزیز افغانستانی هستن. خب ببینید دوستان عزیز من، یک مطلب دیگر مطلبی هستش که مربوط به جامعه فرانسه هستش و اون هم حدود چند سال پیش 5 سال پیش یک آموزگار، ساموئل پاتی، یک آموزگار در کالجی که داشت درس میداد در زمینه مسائل مربوط به هنر و تاریخ، از جمله در جستجوی این بود که به بچه ها بفهمونه که چگونه ما میتوانیم در واقع روحیه باز داشته باشیم و از جمله استفاده کرد از چی؟ از کاریکاتورهای هفته نامه شالی ابدو و از جمله گویا به اصطلاح فکاهی هایی که در ارتباط با محمد بود. خب و در این کلاس اعلام کرد که کسانی که، نگفت مسلمانان، گفت کسانی که احتمال میدن که دوست نداشته باشن یا ممکنه شوکه بشن به خاطر اینکه کاریکاتورهای ممکنه عجیب و غریبی باشه، اونا میتونن نگاه نکنن یا اگر خواستن میتونن کلاس رو ترک بکنن. تمام؟ این کار انجام شد و اون ساعت درسی به این ترتیب پایان یافت. به دنبال این قضیه یک موجی در درون شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد که چی؟ که عملاً در واقع این فرد، یعنی ساموئل پاتی، به اصطلاح مسلمانان توهین کرده، به اسلام توهین کرده و به اصطلاح عکس سکسی محمد رو نشون داده و به این ترتیب بیایید آی مسلمانان، و به این ترتیب یقه این به اصطلاح آموزگار رو بگیرید. یعنی یک توطئه‌ای به پا شد از طرف کی؟ از طرف اسلامگرایان.
و این توطئه منجر به چی شد؟ منجر به این شد که عملا یک بخشی از اسلامگرایانی که در فرانسه هستند که بسیار هم سریع خودشون رو بسیج میکنن به خاطر اینکه محمدشون در واقع مورد توهین به سلاح قرار گرفته، این محمدی که این همه آدم کش براشون خیلی مقدس هستش، این محمدی که این همه دستور کشتار دیگران رو داده براشون خیلی مقدس هستش البته، ولیکن اونجایی که یک کاریکاتور از محمد رو میخوان نشون بدن، این دیگر منجر باید بشه به قیام مسلمانان. و به دنبال این فضایی که به وجود آورده بودند و از جمله خانواده‌ای که در این زمینه نقش داشته که دخترش در این به اصطلاح مدرسه بوده، ولی که اون دختر در اون لحظه ای که در این به اصطلاح این معلم داشته درس میداده و این مطلب رو مطرح میکرده غایب بوده نبوده، ولی که عملا این خانواده بر اساس گفته های دروغ این دختر، خانوادهش یعنی پدرش که یک فرد مسلمان انتگریز و مرتجع هستش، اینها گرفتند و در بوخ ها و شیپور های اسلامی دمیدند تا اینکه منجر به این شد که عملا یکی از تروریست ها که دارای تبار چچنی نیز بوده است، چچن در روسیه، عملا منجر به این شد که از یه شهرستان دیگری میاد به طرف همین مدرسه و منتظر شناسایی میکنه، با برخی بچه ها در واقع پول بهشون میده و به این ترتیب شناسایی میکنه ساموئل پتی رو، و ساموئل پتی رو جلوی در مدرسه در واقع گردنش رو جدا میکنه، میکشه. و این ماجرا برای جامعه فرانسه، برای جامعه معلمان و آموزگاران فرانسه یک حادثه هولناک بود که چگونه در این جامعه‌ای که ما باید در پرتو سیاست روشنگری، در پرتو سیاست لایق در واقع آزادی داشته باشیم و آزادی بیان داشته باشیم، چگونه اسلامگرایان میآیند و آدمها رو به راحتی میکشند. و به همین خاطر هم هستش که بنابراین در از اون 5 سالی که این اتفاق به وجود آمد تا به امروز در شکای گوناگون فعالیت‌های مختلفی به هر حال به ساماندهی شده، در نظر گرفته شده که جامعه بتواند در واقع فرهنگ مدرن پیدا کند، برای اینکه اسلامگرایان که اینها مرتجع همیشه باقی خواهند بود، یک واقعیتی هستش و یک خطر فزاینده برای همه جوامع بشری و از جمله فرانسه هستش. در اروپا اسلامگرایی داره رشد میکنه و یک خطر بزرگ، یک بمب در واقع هستش که در لحظه دیگری داره خودشو برای انفجار آماده میکنه. این یک واقعیتی هستش. حال به هر حال این وضعیت وضعیتی هستش که ما باید در نظر بگیریم که در این جامعه این خطرها وجود داره و از جمله امشب در واقع من با اجازه شما باید برم، فیلمی در نظر گرفته شده که همین مطلب رو در واقع به فیلم در آوردن و بنابراین بحث جانانه ای هستش که حالا من در برنامه بعدی دوشنبه خودم باز به این مطلب برمیگردم. و به این ترتیب هستش که فقط این نکته رو بگم، یک به اصطلاح از فیلم صحبت کردم و حتما شما اصغر فرهادی رو میشناسید. اصغر فرهادی به هر حال کارگردان درخشان سینمای ایران و از جمله به هر حال در این یک ساله اخیر بیشتر در فرانسه بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع در حال کارگردانی یک فیلم جدید هستش، اون هم با چی؟ با در واقع بازیگران فرانسه، بازیگران فرانسه. و نام این فیلم به اصطلاح تاریخ ها یا سرگذشت های موازی هستش، حالا یعنی لزیستواغ پغلل، لیستواغ لزیستواغ پغلل یا سرگذشت های موازی. به هر حال این فیلم حتما
فیلم جالبی خواهد بود که برای فستیوال کان هم به نمایش در خواهد آمد و بنابراین الان فستیوال کان هم آغاز کرده کار خودشو، پس بنابراین در برنامه بعد هم به فیلم مربوط به ساموئل پاتی که تحت عنوان اباندونه یعنی در واقع رها شده هستش به اون میپردازم و همچنین به شکل مفصلتر به فیلم آقای از اصغر فرهادی. با امید روزهای بهتر عزیزان من، بروید این فیلم ها رو ببینید، در فرانسه حتما حتما لازم هستش تا اینکه فردای بهتری رو برای جامعه بشری ما بتوانیم در واقع ببینیم و به هر حال به واقعیت بپیونده. متشکرم.

0: ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با خود جنگ و قطعیت جنگ که تو سخنان پیش از رفتن ترامپ به چین خیلی آشکار علن که اونجا اینو مطرح کرده. بعد در رابطه با حضور آقای پهلوی در پولیتیکو و اون حمله‌ای که در این اجلاس به ایشون صورت گرفت بر علیه ایشون و سخنانشون، اون خانمی که اومد اعتراض کرد از نایاکم بود و تبعاتش و تهدید چنین حرکاتی که از برلین شروع شد با اون سست‌پاشی و اینجا هم هست. این اهداف تک‌نمود نیست، داره تبدیل میشه به جریان و باید هوشیار بود. و بعد جعل دیگری که راجع به خانم یاسمین پهلوی بوده است علیه نرگس محمدی و مادر گوهر عشقی که اون رو ننه گوهر صدا کردن، که همون ترمهایی که فرقه رجبی استفاده میکنه، باز هم جعل دیگری و برای تخریب و تفرقه انداختن در میان مردم و حاشیه سازی. بعد راجع به رژه ساواک صحبت خواهم کرد که این روزا بحثشه در رسانه‌های فارسی زبان هم آمده هست، در فضای مجازی بین ایرانیان هم این بحث مطرح شده و که در یکی از شهرهای ایالت بایرن بوده در آلمان. سپس در رابطه با مصاحبه کامبیز قفوری و با حمید صفوی و یک دو موضوع کوچک که باز هم رجبی تو سایتاشون پیام دارن میگن به رژیم که نیازمند اعدام هستند، اینم باز خواهم کرد. یعنی سومین فاکتای خیلی مهمیه که داره پیام میده، چون نیازمند اعدام این فرقه رجبی برای اینکه مطرح بشه از خونا ارتزاق سیاسی کنه. کوتاه در رابطه با مجلس امانی و در اون اسنا هم صحبت‌هایی در رابطه با آقای تغییرزاده خیلی کوتاه انجام خواهم داد، امیدوارم که فرصت بشه. اما در شروع واقعیت اینه که فاطمه وحدت نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر ایران گفته نشانه‌های گسترده فقر در جامعه خیلی مشهوده که حتی کارگران و آدم‌ها برای خرید نون هم دچار مشکل هستند. اینا نشانه کوچکی نیست، باید جدی گرفته بشه. کما اینکه می‌بینه که دارو هم حداقل 10 برابر شده و گرانی اجناس واقعا کمرشکنه، هر روز هم داره بیشتر و که بیشتر میشه. با این چشم‌اندازی هم که هست در آینده این رژیم و رابطهش با آمریکا و اسرائیل چشمنداز روشن و شفافی نیست، جنگ در تغییر هست و بسا فشارها به مردم بیشتر خواهد شد. خب میبینیم که از خارکم رژیم نمیتونه نفع استخراج کنه، اونجا که به بنبست اصلاح خورده و رژیم همچنان که خود پزشکیان هم میگه با بحرانهای اقتصادی زیادی مواجهه و آینده‌ای که برای مردم متصور است روزهای بسیار سختی خواهد بود. هرچه از این شرایط به بعد پس از انقلاب ملی، پس از اون کشتار ما شاهد بودیم، وضعیت نه بهتر بدتر خواهد شد. خب فضاحت اونجاست، حتی تو مراسمی که برای تیم ملی فوتبال گرفته بودن که اینا رو بدرقه کنن که برن ترکیه، پرچم حزب الله هم اونجا بوده، حزب الله لبنان، که اونو تارش کرده بودن که دیده نشه. تیم ملی هم سومین باره خودش با خودش بازی کرده، پیرن سفید و با پیرن قرمز، یعنی همون ترکیب تیم ملی 24 26 عضوی که داره بازیکن ندارن، هیچ کشوری حاضر نیست با این بازیکن، خودشون با خودشون بازی میکنن و فکر کنم تنها جایی که رژیم بتونه بازی کنه این فوتبالیست های نیابتی هاشو تو یمن، لبنان، عراق و ایزان فلسطین اینا رو جمع کنه، سرجمع تیم ملی اونا رو با تیم ملی خودش که قرار بده و این مسابقه برگزار کنه. این فلاکت این رژیم است و اینترنت هم که تقریبا دارن به فروش میرسونن، از یه طرف میگن قطع میکنیم، قطع کردن، ولی از یه طرف هم برای بازار فروشش، برای پول درآوردن دارن چنین کارهایی که میکنن. حتی تبلیغاتی هم میکنن برای دسترسی مردم به اینترنت، هم یه نوع ماهیت یک رژیم اشغالگر هست. اگه توجه کرده باشیم، من یه بار نمیدونم 6 یا 7 ماه پیش بود

کسانی میدیم که همه چیزاشون در اختیار ما بگذارن، 20 تا پستم به نفع رژیم و خامنه ای و فلان اینا بیان تو پستشون که بذارن و تو رابطه با این رژیم هم چیزی ننویسن، سابقه خوبی هم داشته باشن. یعنی تهدید و ارعاب و شرایط ایجاد کردن با فشارها که از این رژیم حمایت کنن، از این رژیم اشغال کرد. از این فاکتورهایی که میبینیم تک نبود نیست، هر چی تو این یک سال اخیر داریم میگذاریم رژیم میره به این سمت، حاکمیتش رو از اون شکل قبلی خارج میکنه، به دل منفوریت میاره، به سمت یک حاکمیت اشغالگر. بعد عنوان میکنه که 30 میلیون نفر برای کارزار جانفدا ثبت نام کردن. یعنی توی این کشوری که 30 میلیون نفر، حساب کن اونا که زیر 18 سالن هیچ، زیر 14 13 سالن هیچ، و اونا که سن سالشون بالاست اونا هیچ، اینا تقریبا 80 90 درصد مردم آوردن و اونا جان فدا دارن ثبت نام میکنن. خیلی ها رو ثبت نام کردن، خودشون خبر ندارن، بعدا فهمیدن مخالف رژیم هم اصلا. یعنی حاکمیت واقعا از اون سیستم قبلی خارج شده و داره با اعمال زور، با اعمال اشغالگری به این شکل داره حاکمیتشو اعمال میکنه رو مردم، چون بالا با پایین اساسا در تضاد و در جنگ هست. اما به بحث اصلی که قاطعیت ترامپ در روند این مذاکرات که سومین دور مذاکرات بود بعد جنگ 12 روزه، بعد جنگ به اصطلاح 40 روزه، الان میبینیم که باز این مذاکرات ختم میشه به جنگ، چون تجربه ای که خود ترامپ هم گفت اینا فقط 47 سال به ما خندیدن، مسخره مو کردن و وقت طلب بکنم. فقط ترامپ پیش از سفر به چین خبرنگار داشت پرسید که وضعیت مالی آمریکایی ها تا چه حد شما رو برای توافق ترغیب میکنه. ترامپ خیلی قاطع پاسخ داد، حتی ذره ای هم به من وضعیت مالی این آمریکایی ها فکر نمی کنم، فقط به یه چیز فکر میکنم که ایران اجازه نداره سلاح هسته ای داشته باشه. گفته که این تأکیدش با توجه به این جنبشی که پشتیبان ترامپ هست، همون جنبش ماگا که جی دی ونس معاونش هم تماما تو این چارچوب کار میکنه، اختلاف اساسی داره با خود ترامپ و مارکو روبیو. خب ترامپ اینجا خط مرزهاشو خیلی واضح کشید. بعد واقعیت اینه که ترامپ میگه که اقتصاد آمریکا و بازار مالی آمریکا برای من مهم نیست. از نظر من میخوام تحلیل کنم. از نظر من در ظاهر امر در یک نگاه سطحی مخالف جنبش ماگا یا اول آمریکا، اول منافع آمریکا غیر اینا نیست. این حرفش در ظاهر ممکنه این حرفش در تضاد و تناقض باشه سیاست اول آمریکا، ولی در باطن و محتوا از قضا در همون چارچوب سیاست اول آمریکا و جنبش ماگاست. چرا که رژیم مسلح به موشک ها و موشک های دوربرد و نیابتی و مهمتر از این سلاح های هسته ایش در تضاد کامل با منافع آمریکا و از قضا همون جنبش ماگا و اول آمریکاست. این برخلاف منافع آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در سطح جهانی و از جمله خاورمیانه و از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، اگر پیش از این تضاد منافع با جنبش به اصطلاح ماگا برجسته و بارز نبود، اکنون پس از جنگ 40 روزه و مشخص شدنی که رژیم مهمترین دشمن اصلی در شرایط کنونی است که توان برهم زدن اقتصاد جهانی رو ریز داره، با تجربه تنگه هرمز، تهدیدات نمیدونم که مینگذاری، تهدیدات هر شلیکی میکنیم میبندیم، حتی گفته بوده که اگر به ما حمله بشه زیر ساختای کشورهای حوزه خلیج فارس رو هدف قرار خواهیم داد. خب اونجا
پایگاه های

آمریکاست. اگر آمریکا رو و کمی انگلیس رو، یعنی کشور به اصطلاح بریتانیا رو، از حفاظت خود کشورهای خلیج فارس ورش داری، رژیم همینا رو قورت میده، در جا که قورتشون میده. اگر رژیم نمیتونست چشم‌قرره‌ای به اینا بره یا حمله بکنه، به خاطر حمایت خود آمریکا و کمی هم به اصطلاح بریتانیا بود. پس توی این شرایط یک چیز رو بایستی درک کرد. نظر من این نیست که ترامپ بر علیه جنبش ماگا اول آمریکا داره حرکت میکنه، نه، این تحلیل غلطه. وقتی میریم تو اعماق، اگر سیاست اول آمریکا باشه، چطور ممکنه اول آمریکا باشه ولی در ایران، حوزه خلیج فارس و خاورمیانه که حتی شلیک هم میکنه تا جزایر دیگو گارسیا تو به اصطلاح کشور انگلستان، مگر میشه اینو مهار نکنه؟ منافع آمریکا هم تو حوزه خلیج فارس، هم تنگه هرمز، هم خاورمیانه و تروریسم جهانیش مخدوش خواهد شد. به همین دلیله که با اینکه ترامپ اساسا جنگ رو دوست نداره، حتی جنگ 40 روز طول کشید، اون یکی هم 12 روز کشید که بعد 12 روز ترامپ جمعش کرد، ولی الان میگه نه، فشار رو تحمل میکنیم، طبیعی هم است، بایستی تن بدیم به این وضعیت گرانی نفت و بنزین غیر اینا. چرا؟ چون یه تهدید جهانی هست مثل رژیم جنایتکار. این رژیمی که اگر اسرائیلیا 7 اکتبر 2023 رو از سر گذروندن، جهان هم فهمیده که این رژیم توی 2 روزه 18 روزه دیما 42 هزار نفر، اونجوری که خود ترامپ میگه، زدن و کشتن. این اصلا رحمی نیست. تجربه جنگ 40 روزه هم دیدیم با کشور حوزه خلیج فارس چه برخوردی کرد. بر اساس همین سیاست های رژیم هم است که کره شمالی رهبرش گفته جدیدن که اگر حمله بشود، رهبر ما کشته بشود، اتومات ماشه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به کار گرفته خواهد شد. تضمینش بمب هسته‌ایه، همون چیزی که رژیم نداره. اساساً مارکو روبیام گفته رژیم اساساً اومده موشک‌های دوربرد و ساخته، ساختارش این هست که در آینده فعلا نتونسته بمب اتم داشته باشه، تنگه هرمز رو ناامن کنه، جاهای دیگر رو ناامن کنه. اگر این توانایی داشت که ساخته بود، یعنی اگر اون حملات صورت نگرفت و هوشیاری اینا نبود، این بازرسی های این چند ساله نبود، رژیم عقب مونتر از کره شمالی نیست. خیلی ساخته بود، خیلی هم ساخته بود. پس به همین دلیله که ما شاهدیم که ترامپ کوتاه نخواهد آمد. این جنگ درصدش خیلی بالاست. یک موضوع حیثیتی هم هست برای ترامپ، آخرین دور ریاست جمهوریشه، نمیخواد کارنامه بدی داشته باشه، نمیخواد شکست تو پروندهش باشه. منهای منافع آمریکا یک چیز شخصیتی هم است، حیثیتی هم است، وجهش هم است. خب توی این جنگ هم، چه جنگ اول و جنگ دوم، ضربات سنگینی زده است، اما یک واقعیت هم است. خودش هم فکر نمی کرد تا این حد بتونه تحمل کنه، با اینکه ضربات سنگینی زده، رأس رهبریش زده، خیلی هم زده، اما پیروزی که اصلی باشه، هسته‌ای رو بگیر ازش، دندون اون نیش زهرالوت هسته‌ایشو از فکش خارج کنه، از فک این هیولا نرسیده. یا این رژیم از هر دوری هم چرخید، آخر سر بر 3 دوره که مذاکره شده، توی این تقریبا 10 ماه هست، از خرداد پارسال که شروع شد، از ما قبل اون شروع شده بود، تقریبا 1 سال
آخرش جوابی هم که دادن گفته ببین اول محاصره رو قطع کن، بعد تحریما رو قطع کن، جنگ رو تموم کن، قولم بده که دیگه حمله نمی کنی، بعد تازه میاییم میشینیم پای مذاکرات هسته‌ای، یعنی کشف باز روز از دو روزی از دو. رژیم اینجوریه، بازی میده بازی میده، خسته میکنه، میرسیم اونجا وقت میخره. متاسفانه اتحادیه اروپا هم واقعا گند زد، گند زد توی این دوره ای که جنگ 40 روزه بوده. بی دلیل هم نیست، دیدین که نخست وزیر اسرائیل زیر فشاره و این دولت دولت پایداری نیست، دولت ائتلافیه، کمان که تو 10 سال اخیر در خود انگلستان 6-7 دولت عوض شده، یعنی اصلا ثباتی نیست. به دلیل همین حاکمیت های ضعیف ایزن در آلمان که دولت ائتلافی است نمیتونن جمع‌بندی داشته باشن، یه نفر تک یگانه مثل ترامپ نیست که قدرت اینو داشته باشه که واسطه حاکمیتشو کشورشو روونه یک نبرد پایه‌ای با رژیم ایران بکنه که اون که رو منافع اساسیش بیستن. و در این نقطه هم است که ما سفر ترامپ رو شاهدیم به خود چین در این یک دو روزه که بیشتر مسائل تشریفاتی و مهمانی و غیره اینا بوده، فردا بحثای اساسیشون شروع خواهد شد. البته ترامپ هم گفته ما 30 تا سرمایه گذارهای خیلی مهم از جمله خود ایلان ماسک و غیره اینا رو هم برده اونجا، حتی گفته نفرات دوم سومش نیاوردیم، نفرات اصلیشون رو برشون آوردیم. معلومه که توی این دیدار یک دیدار تاکتیکی نانست، یک دیدار راهبردیه سر مسائل اقتصادی، تکنولوژی، دیجیتال، اینا برنامه های آینده و راهبردی خودشون با هم یه تنظیم خواهد کرد و خیلی چیزا از اینجا معلوم خواهد شد. کمان که اقتصاد چین به صورت کلی نصف اقتصاد خود آمریکاست، یعنی کشور کوچکی نیست. پس این خیلی مهم است. خود رهبر چین هم گفته که شی جین پینگ هم که گفته ما با دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای موافق نیستیم و از طرفی خواهان بازگشایی تنگه هرمز شده. همین که چهارشنبه ترامپ رفت اونجا، عباس سراخچی اومد رو صحنه و اعلام کرد که تنگه هرمز برای همه کشورها آزاده، همه کشورها، و فقط کافیه بابا هماهنگ کنن. قبلا میگفت همه کشورها مثل منهای اون کسایی که با ما در این جنگ درگیری بودن و دشمن ما هستن. الان این پرانتزم وارد به اصطلاح حذف کرد، هیچ خط قرمزی هم نداره، میخواد چین رو با خودش حفظ کنه و چندین کشتی خود چین رو هم اجازه داد که همینجوری رد شن، اساسا مانعشون که نشد. رژیم هم ترسیده چون معادله ای که آمریکا با چین داره قابل مقایسه نیست اون معاملاتی یا معادلاتی که رژیم با چین داره. اگرچه از نظر من چین ساختارن سیستمش پراگماتیکه و دنبال منافع روز و لحظه خوش، ولی آینده نگرم است. من یادم هوا کوفانگ بود که بعد ماو اومده بود، تقریبا تو شهریور ماه بود، دوره که مردم اعتراض میکردن همون سال به اصطلاح که 57 اینا، این اومد توی تهران با شاه دیدار داشت. خب خیلی هم سر صدا کرد توی اون موقع که اومد. خب اومد دنبال منافع خودش، حتی خیلی از گروه های سیاسی، سازمان ها و غیره اعتراض کردن چرا اومدی با این دیدار کردی. بعدها احتمالا از رژیم هم عذرخواهی هم کرده بود که پوزش هم خواسته بود که چرا اون موقع اومده بسیار کرده، ولی خب اینا دنبال منافعشون هم. یک موضوع دیگری هم که هست، مارک روبیو گفته هیچ درخواستی ما از چین نداریم، کمکی هم از اینها نمیخواهیم، ولی
از نظر من اون قطعنامه که توسط قطر تو شورای امنیت سازمان ملل که داره مطرح میشه که الان میگن 113 یا 115 نفر 115 کشور بهش رأی دادن، حتی ممکن تا 135 نفر هم که بکشه سر مسئله مینگذاری تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز. خب آمریکا داره اجماع جهانی رو فراهم میکنه. این ساختارها هم هست. مثلا میبینیم که مصر هم همین 7-8 روز قبل بود یک سری هواپیماشو با خلبانهاشو آورد تو کشور امارات متحده عربیه، خودش هم اومد اونجا از خلبانها ساندید، یعنی حمایت علنی کرد، گفت ما در این جنگ از متحد خودمون امارات متحده پشتیبانی خواهم کرد. ایزن سفر خود نتانیاهو بود و حتی رئیس موساد به امارات متحده عربی تو خلال همین جنگ 40 روزه. از طرفی اون پدافندهایی که اوکراین هم داشت آزمایش پسیده بود، اونا هم توی این فاصله که جنگ 40 روزه تمام شده بود تا اکنون، این هم اون پدافند ها اومده، سلاح های دیگری هم اومده. یعنی همچنان که اون زمان که گفتم ترامپ به مردم گفته بود که اگر شما تو خیابان فلامی ما هم پشتیبانی میکنیم، نتونست بلافاصله بیاد، چون جنگ با رژیم به این سادگی نیست، باید ناوهاشو میآورد، سیستمهاشو میآورد، کار داشت و نمیتونست بیاد یه ضربه بزنه به ضربات سنگینی که بخوره، تبعاتی داشت برای خودش و اون حاکمیتش و مردمی که تو خود آمریکا پذیرش شکست یا کشته‌های زیاد و غیر اینا رو ندارن، اونا در برابر چنین رژیمی. ما شاهد یه وقفه‌ای بودیم که طول کشید، هی میگفتن پس چی شد چرا نمیاد. ایزن الان هم که می‌بینیم حجم سلاح‌های زیاد داره میاد، ناو میاد و انواع پشتیبانی نظامی و حمله که صورت خواهد گرفت فراتر از اونه. حالا ممکنه تو مدت زمانش حرف باشه ولی به طب مثل قبل دیگه نیست، فقط بمباران و غیر اینا. از نظر من وسیع تر از این خواهد بود و میخواد نتیجگیری سریع هم داشته باشه. ترامپ جنگ طولانی مدت رو اصلا به هر دلیلی نمیپذیره و نمیخواد، منافعش هم نیست، ولی رژیمو به اون نقطه‌ای خواهد رسید، به اون نقطه‌ای خواهد کشوند که یا شکست بخوره یا تن بده به اون توافقی که مد نظرش هست، یعنی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. خب ما توی چارچوب حتی برای آینده هم من یه خبر شنیدم که خیلی هم خوشحال شدم حقیقتش. یک خبری بود، یک نتیجه نظرسنجی ملی که نشون میده که مارکو روبیو وزیر خارجه فعلی آمریکا در رقابت که برای نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2028 داره از جدی وست پیشی گرفته. این نظرسنجی رو مؤسسه اطلس اینتل برگزار کرده تو 13 تا 17 اردیبهشت. جالبش اینجاست، مارکو روبیو 45% از 45% بیشتر توی این نظرسنجی آورده و این در حالی که جی دی وانس 29.6% آورده. اینو مقایسه میکنیم با اون چیزی که 5 ماه پیش از این، 5 ماه پیش از این اون نظرسنجی که بوده، جی دی وانس اون موقع 46.7% آورده که پیشتاز بوده، روبیو 22.6%. یعنی جاهاشون کاملا عوض شده، بلکه به نسبت آمار قبلی که ونس هم داشته روبیو از اونم سرتر رفته. این یه چشم‌اندازی رو که نشون میده که احتمالش هست در ریاست جمهوری آینده اگر روبیو انتخاب بشه
به نوعی نمیگم تمام عیار عین ترامپ، چون جایگاهی نداره، شخصیتا این نیست، ولی همین سیاست ها رو ادامه خواهد داشت. من ترسم از جی دی ونس همیشه بود. جی دی ونس اشتباهات اساسی میکنه، هنوزم میگه که امکان مذاکره با پاکستان هست، همین دیروزم گفته. همین جی دی ونس، من دو هفته قبل گفتم عجب خطایی کرد، دو هفته قبل هنوز جنگ ادامه داشت. میبخشید، اون چند روز آخری که جنگ ادامه داشت برگشته بود که گفته بود که تو روزای آخر جنگی. آقا تو روزای آخر جنگی یعنی چی؟ جنگ از نظر ما که به پایان رسیده، ما کارمون تموم شده، تو روزای آخرشیم. خب اگر اینه بگی، خب این رژیم میگه آقا ما اینم تحمل کردیم، 12 روز هم تحمل کردیم، آقا چند روز هم تحمل میکنیم. یعنی فشار پذیریشو تثبیت کرد. این بالاترین خطایی بود که خود جی دی ونس کرد. حالا چرا این کار میکرد؟ چرا این ها؟ یعنی جی دی ونس نمیفهمه این حرف اشتباهه؟ به عقلش نمیرسه؟ نه، اینجوری نیست، به عقلش میرسه. روح و روانش اینه، جنسش اینه. این ذهنش و تحلیلش از جنبش به اصطلاح اول آمریکا ماگا، همون چیزی که آقا وارد جنگ های خارجی نشویم. در حالی که از نظر من اصلی ترین روح جنبش اول آمریکا ماگا باید صف بستن در جلوی تهدید اصلی برای آمریکا باشه، نه فرار از جنگ. فرار از جنگ قیمتش بسا بیشتره در سالهای آینده. اگر این رژیم بمب اتم بسازد، موشک های قوی تر بیشتر تولید کند. این فکر چند روزشه، استراتژیک نه، باخته، راهبردی باخته. به همین دلیل من خیلی خوشحالم که روبیو جلوتره. پس این نظرسنجی یک چیز دیگرم به ما نشون میده، نشون میده که اون کسایی که پایگاه همین ترامپ هستن، همین جی دی ونس هستن، از قضا به جی دی ونس که اون نظر پیش از انتخابات رو، پیش از ریاست جمهوری ترامپ رو حمل میکرد، دنبال منطق نوع جی دی ونس نیست. همین چیزی که من میگم و ترامپ داره عمل میکنه و روبیان پشت سرشه، این رو موضع اصیل، درست، اصولی و صحیح جنبش ماگا میدونه. یعنی نظرگاه جی دی ونس در خود آمریکا هم شکست خورده. این رأی اینو نشون میده. خب این برداشت خود من هست، حالا ممکنه بعضیا موافق باشن یا بعضیا نه، ولی نظر من این هست که ترامپ نظرشو عوض نکرده که اول آمریکا جنبش ماگا رو کنار بذاره، یه چیز دیگر رو بذاره. نه، از قضا ماهیت اون ماگا رو فهمیده که تهدید اصلی در جوهرش و استراتژیک و راهبردی، از قضا منافع آمریکا، اول آمریکا ایستادن جلوی این بحران نه تنها منطقی، نه تنها هاورمیانه، بلکه جهانی است. ترامپ اینو فهمید. جی دی ونس نه، جی دی ونس خیلی دگمه، خیلی صلبه، خیلی خامه، یا خصلتا همین هست. خب ما توی این چارچوب تحرکاتی هم داریم. سنتکام F-35ش تحرکاتی داشته تو خود تنگه هرمز و اوجا بر فراز آبهای تنگه هرمز پرواز داشتن، یا حمل و نقل هایی که داره صورت میگیره، ناوی که داره میاد، تسلیحاتی که دارن میارن، دارن زمینه رو آماده میکنن. حالا ممکنه این حمله آبی خاکی هم باشه، این اون قبل با حملات هوایی و موشکی هم که باشه، تلفیقی باشه، ولی هر چیزی که هست، حتی ممکنه حمله به زیرساخت‌ها هم که باشه، بخواد فشار سری بیاره.
یک مثالی که میزنم، تو دهه 60 خب باجو کاب میزدن، یه نفر کاب میزد. در 5 مهر که تعداد زیادی دستگیر شدن، 500 600 نفر اونجا، میان 1000 نفر، اوین جای نشستن نبود. متهم‌ها زیاد شدن، خیابون تظاهرات مسلحانه بود از سوی همین مجاهدین، و اینا که دستگیر میکردن میوردن تو اوین. دیگه اون کابل ها جواب نداشت که یه نفر کاب بزنن، چون زمان نبود، متهم زیاد بود، میخواستن به سرعت از اینا اطلاعات کسب کنن. اگر با این 20 شعبه ای که بود، 23 تا اصلا شعبه ای بود، با اون حجم باجوهایی که بود، میخواستن این 500 تا متهم رو بهش رسیدگی کنن یا بیشتر، یه ماه و نیم 2 ماه مثلا طول میکشید، در حالی که اطلاعات سوخته بود. شروع کردن 2 نفره کاب میزدن، حتی مورد داشتیم که 3 نفره کاب میزدن، یه نفر از چپ میزد، یه نفر راست میزد، یه نفر هم عوض. بی ماکسیموم فشار رو، بیشترین فشار رو رو پا می آوردن، فرصت نفس کشیدن رو نمیدادن به اون کسی که زیر شکنجه است. خیلی هم اونجا دیالیز کردن و خیلی هم که کشته شدن چون زیر فشارها بودن. الان همینجوری اگه این عملیات بشه، از اون کابلای سنگین خواهد زد، کابلای 3 رشته‌ای خواهد زد، حملات 2 رشته‌ای انجام خواهد داد. اینو من تشبیه کردم با باجویی و اون رفتارهای شکنجه‌گرا که تو زندان میکنن با این حملات نظامی. یعنی شرایط با شرایط فرق میکنه. اسرائیل هم گفته ما آماده ایم، و البته هارت و پورت های رژیم هم هست، مثلا شریعت مداری هم که گفته اگر زیاد چیز کنن ما میرین نمیدونم به اصطلاح بحرین اشغال میکنیم، اینجا جزء ماست و غیر اینا، ولی اینا فقط هارت و پورته. موضوع بعدی هم که هست اتحادیه اروپا هم، خود ترامپ هم که باهاشون که دیدار داشته با خود مسئول اتحادیه اروپا، اونا همشون متحدن که تنگه هرمز باز بشه و اینکه رژیم حق دستیار به سلاح هسته‌ای رو نداره. انگلیس هم داره ناوش اعزام میکنه، حتی به کشورهای دیگر هم، حتی خود آلمان هم داره، یعنی همین بررسی میکنه. یعنی اجماع جهانی هست رو باز شدن تنگه هرمز، اینکه رژیم هم سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اما روش های برخوردها خب فرق میکنه، اینا میگن تدافعی، آمریکا میگه نه. یک موضوع هم هست، موضوع محاصره هم هست. محاصره خب فشارهایی رو میاره، اما در کوتاه مدت نه. باید توجه داشته باشیم که انتخابات کنگره نوامبر، تقریبا حدود 5 ماه بعد، زمان زیادی نیست، و ترامپ هم ناگزیره که تو این زمان کم ماکسیموم فشار رو بیاره تعیین تکلیف کنه، چون نمیخواد کنگره رو از دست که بده. این براش سخته. آخرین آرایی هم که تو کنگره بوده 50 نفر به ترامپ رأی دادن که حق جنگ داره، اون 49 نفر مثلا که نه. خب این 1%. خب هنوزم این تهدید و این اختلافات اونجا هست. یه موضوع دیگری هم هست، من خیلی کوتاه اشاره میکنم. آقای مهدی مهدوی آزاد تو برنامه چشم‌اندازی حرفی زده، از نظر من درست، الان چندین بار تحلیلای نادرستی میکنه، یعنی مواضع غلطی داره. اون چیزی که در ذهن من تحلیلات این تحلیلای میکنه ایزن. بعد من تعجب کردم، رفتم چک کردم، حتی دیدم که 30,000 تا بیننده، 31,000 تا بیننده داشت، خود چون ایران اینترنشناله. واقعیتی که ایشون میگن که تجمعات حکومتی در حال تبدیل شدن به یکی از مشکلات اصلی حاکمیت است. همان نیروهای حامی حکومت که امروز به خیابان می آیند، مسیر هر گونه سازش را اینا سد کردن بستن، یعنی مسیر مذاکره و سازش که با آمریکا. بعد میگه کشوری که با این بحران ها که به اصطلاح که داره دست پنجه نرم میکنه، به زودی حتی ممکنه در مدیریت نیروهای خودش تو کف خیابان هم که دچار چالش باشه، چه بس و کار به جایی برسد که ناچار به سرکوب تجمعات حامیان شود. از نظر من رژیمی که میتواند این حامیان رو کف خیابان بیاره،
سراش هم همین نوع خونا و مداحان و غیره این اصلا شناخته شده، یعنی تو مشتشون هم وزارت اطلاعات هست، راحت هم میتونه جمع کنه. اینها نیروهای اصیل ایدولوژی که پا بر جا نیستن که ضد آمریکایی باشن بخوان واسن جلوی مجتبا و وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم، نه، خیلی هاشون با پول پله دارن میارن، خیلی هاشون با رانت دارن میارن، با امتیازات دارن میارن. پس این تحلیل که بخوان اینا رو یه وزنه قرار بدن، انگار که اینا یه جوهره ماهیتی دارن تو خودشون که هسته سخت این نظام هستن، نه، هسته سخت نظام همون ولایت فقیه، همون خامنه‌ای، همین سپاهه. پس بار دادن به اینا که اینا تبدیل میشن به نیرویی که مخالف هر گونه سازشی هستن، نه، این تحلیل اساسا غلط هست. نکته بعد، در رابطه با آقای تقی‌زاده من هفته پیش صحبت کردم در برنامه‌ای که داشتم در صدا آمریکا، برنامه به نام میدان با خانم فهیمه خضر حیدری. اونجا نکاتم بود که گفتم من یه نکته تکمیلی هم داشتم که آقای تقی‌زاده اونجا، اگر کسی برنامه‌مو ندیده حتما برنامه هفته پیشمو که نقد کردم حرفای آقای تقی‌زاده و روش های برخورد غیر اصولی یک خبرنگار که هدایت میکنه میذاره تو دهن تقی‌زاده که این بگه پهلوی هم دستش تو اون کشتار توی اون، یعنی همین خونشویی رو اونجا هم بهش تحمیل کنه، اگرچه اینجا تن ندادی که گفت نه، ولی این وظیفه خبرنگار است. اونجا تحلیل کردم، اما اینجا یه بخش دیگری رو میخواهم باز کنم. آقای تقی‌زاده طرح میکنه که من معتقدم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش با این تظاهرات، با این تظاهرات ها آب با آسیاب این دشمن میریزه و در جهت تضعیف جمهوری اسلامی تا کنون گامی بر نداشته و همه کسانی که دنبال سرنگونی خشونت آمیز هستند، خشونت آمیز یعنی سرنگونی، الزاما اصلاح نیست، یعنی اونایی که دنبال جامعه مدنی هستن این گونه دارن به اصطلاح با رژیم که مبارزه میکنن، سرانجامش اگه خیلی پیشرفت کنن باید مردم بیارن کف خیابون دیگه، مردم هم بیارن، همون دیما تکرار میشه. خوشحال میشن، استقبال میکنن از جنگ خارجی چون توان خودشون به صفر رسیده. من میگویم این اپوزیسیون به شکل کنی وجود نداشت، شاید فروپاشی از درون آسان‌تر شکل می‌گرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر می‌شد. اون مثال دهه 60 آورده، هم دهه 60 آورده، هم میگه الان در شرایط کنونی، یعنی 47 سال جمع بسته که اصلا اشتباه بوده. از نظر من این حرف زدن، این ذهن و این زبان و رسانه‌ای کردن این حرفا، این توهین به نفس مبارزه است. این همان حرف هاشم فائزه هاشمی رفسنجانیه در یک سال نیم پیش که هنوز که تو زندان بود میخواست بیاد بیرون، گفت من حالم از مبارزه به هم میخوره، حالم از این رفت، میخواست بره زیر قبای خامنه‌ای تمام عیار و رفتم و مبارزه رو نفی کرد، هر چیزی که اصلا حتی هر چیزی که بود نفی کرد تا بتونه توجیه کنه رفتن زیر قبای خامنه ای رو. من نمیگم ایشون بخواد بره زیر قبای خامنه ای، نه، مثال دارم میزنم. این حرف شما توهین به همه مردم و توهین به 47 سال اون کسایی که تو کف خیابون مبارزه کردن، جون دادن، شکنجه کردن، شکنجه شدن، جلوی این رژیم به اصطلاح ایستادن، توهین به اوناست. فکر میکنم شما نه تنها کنترل ذهن خودتون رو، بلکه حتی کنترلی هم بر زبانتون ریز ندارید و این خیلی خطای مهلکیه که یک فردی بعد 47 سال که ادعای سیاسی داره بیاد اینجوری به یکی، اصلا 47 سال اشتباه بوده، بایستی ما بذاریم خود رژیم سرنگون بشه. اگر قرار بود مبارزه برای سرنگونی انجام نشه و بگیم خودش خوش میشه میفته، رژیمی که در طی دو روز تو دیماه 40 یا 50 هزار نفر رو کشت و میکشه،
این رژیم خود به خود نمیفته. آخوندها گفتن بعد 1400 سال سوار شدیم دیگه پیاده نمیشویم. رژیمی که با آمریکا بعد دو دوره جنگ بازم برمیگرده سر نقطه اول، حتی حرفایی که میزند بدتر از اون حرفای روز اول مذاکرات است در 8 ماه پیش که میگد ها همه چیز بذار کنار، تازه بیام نقطه نقطه صفر، از اول شروع کنیم به مذاکرات که اصلا ما میگن حق مسلمونه، از هسته کوتاه نمیام، از موشکی هم کوتاه نمیام، از نیابتی هم کوتاه نمیام، لبنانم هر توافقی بشه لبنان بخشی از این توافق هست، یعنی نیروهامونو حفظ میکنیم، یعنی هیچ. به همین دلیل ترامپ میگه اینا برش ما خندیدن، راست هم میگه و این چپ راست کردن داره. ترامپ چپ راست خواهد کرد اینا را سنگین تر و این بار از اول من پدافنداشون رو سنگین تر خواهند کرد، کما اینکه اسرائیل هم کمک کرد به امارات متحده عربی، حتی رژیم هم داره موش میدونه تو کویت و قطر و غیر جانه که اون نیروهای نیابتیش اونجا دارن تحریک میکنن دست به جاسوسی و یا اقدامات ایزایی میزنن یا تشکل ایجاد کردن میخوان ضربه بزنن. خب چندین نفر از اینا رو که دستگیر کردن و دارن محاکمشون میکنن. از نظر من آمدن رئیس موساد به امارات متحده هم به امارات متحده عربی هم تو همین چارچوبه، داره اطلاعات اونها رو میده، همکاری میده یا بهشون کمک میرسونه. پس از نظر من حرفایی که آقای تغییرزاده میزنه خب این فاجعه است. وقتی شما تو حرفاتون که عنوان میکنید من از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی، در واقع شما درباره پهلوی میگین که چون خودتون اونجا بودین حالا اومدین بیرون، میگین که دیگی که برای من نجوشه بگذار سر سگ توش بجوشه. شما قبلا با پهلوی بودین، الان که اومدین که بیرون میگین ببین از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی. این برگردانی نوعی از اون حرفیه که میگن که من اسفند 99 روشنگری کردم برای اولین بار که فرقه رجبی گفته بود که حکومت خامنه ای رو ترجیح میدهد به رضا پهلوی. گروه های دیگر هم گفتن و این حرف هستشونه، منطقه فرقه رجبی اولین بار گفت، اون همیشه اولین بار بود. اولین بار هم فرقه رجبی بود که مرگ بر ستمگر چه چاه باشه چه رهبر دار، اولین شوار هم فرقه، همه چه فرقه رجبی. این تولید میکنه بقیه استفاده میکنن چون توانش رو داره، چون سر رهبری تشکیلاتش رو که داره، چون حرفش اینه. یک جمع تشکیلات خیلی وسیع و که منسجمی دارن، توان تولید چنین چیزهایی توشون هست. این حرفی هم که دیگه که برای من نجوشد سر سگ توش بجوشد، رجبی سال 88 تو جنبش سبز زده بود. ما هم اونجا که بودیم، میگه وقتی ما رهبرش هستیم ما حضور نداریم، هر کاری بشه. به همین دلیل هم نامه نوشت به مجلس خبرگان، نامه نوشت نمیدونم که به منتظر یا غیره اینا، خب که میخواست مخدوش کنه، اختلاف بندازه و به اصطلاح سر آوردن خود رفسنجانی به سر کار. خب پس این هم از این موضوع. بعد رژه ساواک توی اکثر رسانه ها مطرح شد، رسانه های فارس زبان تو هجو. خب بحث به اصطلاح کشاف بود، دویچه وله هم که مقاله زده بود با چندین نفر هم که صحبت کرده بود، گفته بود که مثلا بسیاری این رژه رو یادآور حضور خیابانی گروه ها با رویکرد افراطی و فاشیستی ارزیابی کردن و خیلی جاها دافعه داشت بین این نیروهایی که بود. و آقای نجات بهرامی هم نظرش این که نبود و از نویسندگان دفترچه دوران اصرار هست، گفته که چنین واکنشی و تصمیم و به اصطلاح که برنامه هیچ اتفاق عجیب یا منفی یا وحشتناکی تلقی نمیشه. توضیح هم که داده مثلا به اصطلاح چرا
من وارد این توضیحات به اصطلاح نخواهم شد. عده دیگر حرفای به اصطلاح که دیگری زدن، ایزن آقای کاظمی کردوانی که از شناخته شده ترین، یعنی افراد شناخته شده، نه شناخته شده، افراد شناخته شده ای که ضد شاه و ضد آقای پهلوی است، از دوران قدیم تو زمان شاه که از کنفدراسیون فعال بودند تا اینا که امروز تو هر برنامه خود ضد پهلوی هستند. گفت اینو به عنوان یعنی اثبات هویت این افراد به عنوان بخشی از امروز و آینده جامعه ایران یکی از خطرناک اتفاقاتی است که در تجمع اون شهر آلمان رخ داده. گفته کار اونا تقدیسه، تقدیس سازی ساواک و کار و این کار یعنی قدسی کردن شکنجه و سرکوب. من فکر میکنم نیروهای سیاسی و حقوق بشر باید بتونن از قوانین دولت آلمان استفاده کنن و پیروان این نظرگاه رو به دادگاه که بکشن. خب اینا هم گفته نمادی از شکنجه است که غیر اینا که برای ایجاد رعب و وحشت تو فضای خارج کشور آوردن. کاظم کردوانی تو یه جا حرفشو که گفته که خب نقش ساواک، گفته این نهاد رو به عنوان نماد شر مطلق، شر مطلق نام برده که عریان ترین نوع خشونت و شکنجه های اصلا فلان و فلان و فلان است. اما یک جای حرفش هست من اینو بولد کردم که میگه مطلقا در تمام این دوران جای نمی بینید که آقای پهلوی ساواک و اعمال خشونت و شکنجه هایی که صورت گرفته علیه مبارزان حتی اگر خطاکار بودند را محکوم کند. شکنجه فراتر از ماجرای خطای سیاسی و دید سیاسی است. خب آقای کاظم کردوانی دسترسی به اینترنت دارد، یعنی مثل اعضای مجاهدین نیست که دسترسی نداشته باشد، سران مجاهدین هم دارن دسترسی به اطلاعات. خب اینجا که گفته مطلقا چنین چیزی نگفته، همیشه هم که سکوت کرده فلان اینا، یعنی خطابش با آقای پهلوی هست. واقعیت اینه که خود دویچه وله در زیرش گفته که آقای پهلوی 15 خرداد 91 با روزنامه جرزالن پست در مقابل اون پاسخهای به اصطلاح که پرسش هایی بوده که تو رابطه با ساواک، اونجا گفته که برخی از کارکنان ساواک افراد کردن، سرکوب های زیادی وجود داشته و فلان فلان، اقدامات غیر ضروری زیادی مانند شکنجه صورت گرفت که من نه تنها نمیتوانم به راحتی از کنار را بگذارم بلکه آنها را محکوم میکنم. بعد همچنین در بخشی از کتاب زمان انتخاب که خود آقای پهلوی به اصطلاح که نمیشن، وجود شکنجه در ساواک نیست اثبات شده و کسی نمیتواند آن را انکار کند. حرف آقای پهلوی برای من تاکیدم میکنه، برای من شکنجه نه تنها خلاف قانون بلکه کاریست غیر انسانی و قادر به پذیرش و توجیه آن نیستم. این موضع برای من بسیار دردناک است، چرا که نهایتا پدرم مسئول آن شناخته میشود، پدر خودشم محکوم میکنه تو این زمینه. اما از نظر من محکومیت شکنجه محکومیت اصولی است، حتی اگر پای پدرم در میان باشد نمیتوانم هیچ توجیهی برای این قبیل اعمال پیدا کنم. من تو آلبانی بودم، 2 بعد از جدا شدنم دسترسی به اینترنت داشتم، مصاحبه خانم فرح پهلوی هم دیدم، اونم به نوعی خب اینجور چیزا رو اصلا قبول نداشت، رد میکرد که میگو اشتباهه. پس وقتی چنین چیزهایی هست تو رسانه ها هست، سرچ کنه تو اینترنت، چطور آقای کردوانی این دیس انفورمیشن رو به این راحتی تو عصر شفافیت و دیجیتالی هستیم این چنین خلاف حقیقت میگوید؟ خب اینا مبارزه سیاسی نیست، اینا تخریبه. اما اون چیزی که خودم اسلام میخوام بگم، اون چیزی که آقای کردوانی گفته، گفته که شخص آقای پهلوی و جریان او باید نمایش نماد ساواک رو بیان محکوم کنن، اما این کار رو نمی کنن. دعوای این جریان با حکومت اسلامی این است که خشونت آنها خوب نیست، یعنی رژیم جمهوری، خشونت ما خوب است، سرکوب آنها خوب نیست، یعنی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب ما خوب است، آدمکشی آنها خوب نیست، آدمکشی ما
خوب است و من فکر میکنم باید با قدسی سازی خشونت و یکی از بزرگترین نمادهای شر تاریخ ایران مبارزه کرد. چرا دروغ میذاری تو حرف پهلوی، تو دهن پهلوی، از قول پهلوی؟ دروغ مطلقه. شما با همین دروغ ها 57 اون دیس اینفورمیشن رو با خمینی راه انداختین، هنوزم دست بر نداشتین. اون موقع اینترنت نبود، مردم نمیفهمیدن. حالا من که میخونم، من چجوری شما رو بیام قضاوت کنم؟ خب پرسش اینجاست، حتی گفتن که تجربه تاریخی فاشیست در آلمان و غیر اینا، مثلا چیزای تاریخیشو گفته توی 1922 توی روم پایتخت ایتالیا که اولین هسته های اصلی قدرت آقای موسولینی و فلان اینا اونجا تشکیل شد. خب آقا ببینید، اون چیزی که نظر من هست، پرسش های اینجا ایجاد میشه. من حرف آقای کردوان دیگران رو نقد کردم. اینجا خطابم به کسایی که این تظاهرات رو، یعنی با آرم و با اون پیرن تیشرت سفیدشون رو و با اون آرم رو برگزار کردن، اینجا پرسش ایجاد میشه که آیا منظور خطاب به حامیان، طیف های مختلف حامیان طرفدار پهلوی، آیا برای معرفی آقای پهلوی به عنوان رهبر انقلاب و رهبر اپوزیسیون در انظار جهانی در اروپا و آمریکا و مجامع بین المللی و حتی در درون مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور و رسانه هایی که مشخصا سمت و سوی دیگری دارند و دنبال هر بهانه هستند، آیا باید پهلوی را با پرچم ساواک معرفی کنیم و به نمایش بذاریم پهلوی رو جلوی انظار جهانیان؟ وقتی کسانی عملی انجام میدهن باید بتونن معنای عمل سیاسی تبلیغاتی خودشون رو بسنجن که در مسیر و شرط کنونی این به سود پهلوی است یا به زیان پهلوی. اگر کسی اینا رو تشخیص نمیده، میتونم بگم چطور اینا میداندار شهرها شدن، میداندار تظاهرات شدن. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. پهلوی بارها گفته حرفاش هست. وقتی شخص آقای پهلوی نظرش رو تو رابطه با شکنجه ساواک گفته، میتونم سوال کنم شما طرفدار و حامی پهلوی هستید یا مخالف پهلوی یا اسب تراوای مخالفین پهلوی به عنوان حامی پهلوی؟ من نمیگم اسب تراوا هستی ها، ولی عملتون با محتوا و مضمون صحبت آقای پهلوی 180 درجه فاصله هست. پهلوی درباره به اصطلاح آینده ایران و شاید کنی بارها گفته که دیگه به گذشته بر نمیگردیم، یعنی همون دوران قبل، دورانی که اون پدرش، ما رو به آینده میرویم. این معنایش چنین اقداماتی نیست که بیاییم لباس ساواک و پرچم به اصطلاح ساواک رو حک کنیم اینجا تو خیابانهای آلمان را بیفتیم، هر بارم یه مسئله برای آقای پهلوی ایجاد کنیم. یه بار اون بینش پژو یه حرفی زد، الان خب یه 6-7 ماهی که دیگه نیست چون چوبشو خورد. یک سوال، مگر ابهامی وجود داره که آقای پهلوی رهبری این انقلاب رو به عهده داره، حداقل برای حامیان آقای پهلوی، و با فرمانش میلیونا نفر تو کف خیابان ها میاد، یعنی بی سابقه است تو این 47 سالی که ما حاضریم تو صحنه حداقل، یعنی از زمانی که حتی اون خمینی هم تو فرانسه هم بود، ما نمیتونستیم شاهد باشیم که ایرانیان این همه اومده باشن تو خارج کشور از اون خمینی هم پشتیبانی کنند. خمینی هم توان بسیج میلیونی تو سراسر خارج کشور رو نداشت. این بی سابقه است. بنابراین
آیا شخص و نیرویی که در رأس این اپوزیسیون و اکثریت است با فاصله بسیار از دیگر نیروهای سیاسی که اصلا قابل هیچ گونه مقایسه کردن نیست، نیازی داره خودش به دست خودش حاشیه درست کنه، بهانه به دست این مخالفین بده، پهلوی رو بد معرفی کنه؟ وقتی پهلوی در رأس یک اپوزیسیون که قرار داره تو اکثریت اصلا قابل شمارش هم نیست، خیلی بالاست، چه نیازی داره خودشون بیان حاشیه سازی کنن یا به حاشیه سازی این مخالفین بیفتن و بساز اونا که برقصن؟ این نوع کارها دیگه دوستی با پهلوی نیست، ها پهلوی پرستی و غیره اینا نیست، این دوستی خال خرسه است. از قضا باید از آقای پهلوی بیاموزید که آیا دیدید و شنیدید شخص آقای پهلوی رو میگم به نیروها، سازمانها و جریانهای دیگر، افراد دیگر فحاشی کنه، توهین کنه، تحقیرشون کنه یا با زبان خشونت‌آمیز صحبت کنه، در حالی که بلا استثنا من دیدم و شنیدم که رهبران سازمان‌های گروه‌های دیگه، افراد و شخصیت‌های سیاسی خودشون مستقیما به پهلوی فحاشی کردن، توهین می‌کنن، بی احترامی می‌کنن و خودشون نیست، حتی حامل شعار مرگ بر ستمگر هستن، چه شاه باشه چه رهبر، خودشون هم این شعار رو سر دادن، پرچمشون هم که بالا بردن، حتی عکس آقای پهلوی رو گذاشتن کنار خامنه ای، اون آتیش زدنش رو تبلیغ میکنن توی فیسبوک. اما خود پهلوی این کارها رو که نمیکنه. کسایی که حامیشن، کسایی که طرفداری میکنن، اگر پهلوی اینه، خب شما باید از همین چارچوب پیروی کنید. من نمیگم پاسخ ندهید، پاسخ سیاسی ندهید، ولی این روش ها وقتی نیروهای سیاسی از این فرهنگ استفاده می‌کنه، خب پایینم که میره، پایینم خب طبیعتشه، خشم مردمه. مردم چندین سال پیش، دو سال پیش گفتن ما انقلاب کردیم، چیز ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مردم متنفرن از این رژیم، حتی کسایی که با اینا همکاری کردن که سال 57 بدبختیاشون از اینا میبینن، به همین دلیل متنفرن. هر چی میگذره از این تنفر داریم، ما بیشتر شاهد میشیم که این زجرهایی که تو این 47 ساله دیدن، این زجرها بازتابش ایناست. جنوب شهر، خب من بچه جنوب شهرم، جنوب شهر خب راحت حرفای زشت به کار میبرن، راحت که اصلا فوشم عادیه، مردم هم دیگه. ببینید این نقطه مثبت ویژگی خوب و پرنسیپ های آقای پهلوی است که نه تنها وارد این سطح از سقوط اخلاقی و لومپنیز نمیشه، بلکه معکوس و به زبان سیاسی و به زبان فرهیخته، به زبان روز سخن میگه. البته یک جایی بوده که استثناء بوده ها، این گروه های سیاسی، منظورم مسعود رجوی، درباره خانم یاسمین پهلوی خواست مثبت صحبت کنه، اونم تو رابطه با اون موضوع تاملی بوده با خانم یاسمین پهلوی. اونجا پیام داد که تو 10 بهمن 1401، از قصه نمیخونم، منتشر کردن این عکس ها غیر قابل قبول است، مسئول جوی گفته. نمیدونم با حفظ مواضع سیاسی ایدئولوژی که مرسرخا فلان فلان نم که علیه شاه شیخینا، انتشار عکس های مربوط به خانم یاسمین را هر کسی، هر کس با هر نیت کرده باشد، ناپسند، غیر قابل قبول و محکوم می دانم. هدف وسیله را توجیه نمی کند. اینو کی میگه؟ تو رو خدا ببینید. واقعا سنگ پا پیشه این از الان بریلیانه. بعد گفته جنگ سیاسی و آرمانی به جای خود، اما این شیوه ها که در ساواک آریامهری هم برای ساکت کردن برخی از آخوندهای رایج بود، فساد آخوندها، نه در حال و نه در ایران آزاد فردا پذیرفتنی نیست، مخصوصا در ایدولوژی و اخلاقیات مجاهدین جایی ندارد. یه آیه هم کوتاه اومده پیشش، چون از عربی قرآن بدم یا تنفر دارم از عربی خوندنی را، نمیخونم بهش، ترجمهشو میگم. و آنان هستن که به ناحق شهادت میدهند
و هرگاه به عمل لغوی از مردم که از مردمی که غافل شدند بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند. مسعود رجبی هم بزرگانه از خطاهای یاسمین درگذشته است. این کلاش پلید صبح تا شب در حرم سرا بیتوته میکرد، در آن واحد با 5 زن میخوابید. هر کاری میکرد. اینی که تو زندانهاش، من تو زندانهای رجبی بودم، به زنهای خود مجاهد که زندانی بودن 73 74، اصلا خجالت میکشم بگم، از آلت جنسیشون اسم میاد برای تحقیرشون، بعد میگفت فلانی میدم اینجا اون عراقی بیاد فلانت کنه، به زنه که مجاهد ها، این میگه نباید حرمت کرد، زنی که حاضر نشده باز هم خوابی کنه. مینو محمدی فرار کرد، تو مسیر اردن دستگیر گرفتن، زیر شکنجه کشتنش، چون تن نداد به تجاوز. تازه مینو 6 سالم زندانی سیاسی خمینی بود. این میاد کلاس اخلاق میذاره که بزرگوارانه در گذارید. ای حالا ما جواب این آقایون رو چه بدهیم؟ از نظر من این کار خطاست. مگر پهلوی رو باید با پرچم ساواک اومد مطرح کرد؟ مگر الان مرحله کنونی مبارزه وجود ساواک، پرچم ساواک در خیابانهای اروپا و آمریکا، این پهلوی رو پیش میبره؟ آقای تحریک دیگرانه، خشمگینی، خشم تو طور دیگر نشون بده، بیشتر مبارزه کن، بیشتر که مثلا بیا کف خیابون، تو چارچوب اصولی بیا کف خیابون، دیگران اینجوری بیار، نه اینکه منفی های اون زمان رو که پهلوی هم محکوم کرده، خب تو بیای اینا رو باد بزنی تو اروپا، خب همینا رو علم کنن دور بعدی، تو اون اجلاس بعدی، تو کنفرانس های بعدی، شما فقط خوراک میدین به مخالفینتون، این اساسا مشروع نیست. از اون من آقای کامران خانساری که مسئول دفتر آقای پهلوی هستن، تو رابطه با اجلاس پولیتکو که اون سخنرانی رو اون خانومی که اومد که برهم زد اعتراض کرد و استفلن معلوم هم شد مال اون سیستم نایاک غیر ایناست، اونجا پیام دادن تو رابطه با اون حرکت اون خانم. حالا چرا اینجا پیام ندادند؟ از نظر من دو وجه داره، یا نخواستن مسئولیت آن رو بپذیرن، وارد این گونه به اصطلاح حاشیه ها بشن، و یا این ذهن به اصطلاح وجود داره که اگر مانع بشیم اینا رو جلوشون رو بگیریم چیز کنیم، بخشی از هوادارانمون رو دل سرد میکنیم. کما این که من یک پستی هم دیدم آقای مسئول نشریه کیان، فریدون کیانی فکر کنم، ایشون تایید کرده بودن، ببینید تازه از نظر من اگر حتی به شکل مطبوعاتی اطلاع داده نمیشه، مستقیما میشه با همون شهر، با همون مسئولین زیرب که این تظاهرات گذاشتن، با اون آرم ساواک و این کارا میشه پیام رسوند آقا با چنین کارهایی که مخالفید نکنین کارا، این کارا به صورت پهلوی نیست، این حداقل کاریه که میشه انجام داد و باید که صورت بگیره. قبل از اینم یه نمونهش تو دانمارک بوده یا کجا بوده، اون فردی که من اسمشو نمیدونم، سیبیل کلوفت یا داره اون اگزوزه میگیره به همه که پشت میده، اونم این کارا کرده بوده که میگفت جاوید بقیه میکردن شاه. حتی یه چپی رو من دیده بودم که گفته بود که اونجا دستاشون رو این نازی ها می آوردن بالاتر، نه از جلو نظام می داد، از جلو نظام، و اون خانوم هم که چپ بود اینو گفته، می فهم از جلو نظامه، خودش با حزب کمونیست ها که بوده، ولی داره سوء استفاده میکنه، میگه اینو از جلو نظامو که میگه اون سلام آلمانه که نازی رو مثلا دادن. خب اینا رو تو فیسبوک هم اومدن
روشنگری کردن. خب اینم از این مسئله. پس این حرکات نه به سود پهلوی، مطلقا به زیان آقای پهلوی است و هیچ مشکلی هم حل نمیکنه. یه چیز ضد رژیم هم نیست. موضوع بعد حضور آقای رضا پهلوی در اجلاس پولیتکوس که یه اجلاس امنیتی بوده که سالانه برگزار میشه و اونجا سیاست مماشات این رژیم عنوان کرد که شکست

دست بره، بلکه باید کار رو یک سره کرد، یعنی یک بار برای همیشه تموم کرد. موضوعی که نه تنها میلیون های ایرانی بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز این انتظار رو دارند. خب حرفش هم کاملا درسته، میگه مردم هم به اندازه کافی هوشمند هستن که تفاوت میان حمله به یک ملت و حمله به یک رژیم رو تشخیص بدن و آن کارزار حمله علیه ملت ایران نبوده بلکه علیه این رژیم است. این هم کاملا این صحیحه. همچنان که وقتی فیلمایی میومد از داخل ایران که موشک میخورد یا مقرهای رژیم بزن، مردم عشق میکردن، جیغ میزدن، هورا میکشیدن و بیبی میگفتن یا از ترامپ تشکر میکردن. این نه ای که اینا عاشق ترامپ هم، نه، نفرت دارن از این حاکمیت، چون ما تو خارج کشوریم، اونا تو داخلن، روزانه زجر میکشن. این نفرت با سابش اینجوریه، این همین نفرتی که بعضی از این حامیان پهلوی دارن علیه این 57 ها که اینجوری بروز میکنه، اینجور شعارا رو میدن. این اینو تو جنگ هم ما شاهدش بودیم، دارن همسایه خودشونو تو فاصله نزدیک خوشحالت شیشه خودشون هم میشکنه ولی خوشحال میشن، جیغ میزنن. چرا؟ میگه خب باشه شیشه میشکنه حلش میکنیم با هر بدبختی، ولی از اون جنایتکاری که مخصوصا بعد دی ماه نمیگذرن. اما صحبت من اینجاست، اون زنی که آمد اونجا اون اعتراض کرد، پس از برلین و اون سوسپاشی، این دومی کاره. از نظر من حفاظت اونجا، کنترل اونجا به سادگی میتونه مانع اینا بشه، نه به صورت 100%، ولی خب مگه نمیدونه پرونده این خانم هست دیگه؟ مگه پروندهش بعدن افشا نشد؟ این پرونده رو میشه از قبل چک کرد، آقا این هویتش اینه، شخصیتش اینه، سرچ کنین را بدیم یا نه، عنصر نابابه. اگرم چنین خانومی هم هست، اون جلو تو صف اول یا کنار آقا پهلوی نزدیک تنسید رو آقا یه حفاظت اونجا که میذارن، در جا که بلند میشه مانش میشن، در جا که بلند میشه، نه اینکه بخشی حرف بزنه بره، نه، همونجا رو هوا از سالن خارج میکنن. اینها نمیان اعتراض کنن که اعتراضشون نشون بده، نه، این یه خطه، تک نمود نیست، یک جریان داره میشه. اینها میگن بهترین زمان برای تخریب آقای پهلوی اون جایی که همه رسانه‌ها زوم کردن رو آقای پهلوی، مخصوصا توی اجلاسی مثل همین اجلاس بیشتر برد داره، اونجا اعتراض میکنن. اینو با جلوش گرفت. یقین کنید بعد اون اجلاس برلین، این دومی هم که کنفرانس بوده اعتراض شده، سومی چهارمی هم خواهد بود، روش خواهد بود، هر شیوهی که میشه باید اتخاذ بشه، از قبل فکر همه جاش بشه. من تجربهشو دارم میگم، تک نبود نیست، جریانه. بالاترین برد رسانه‌ای برای این هاست که بگن در ظاهر ما مردم ایرانیم، مردم ایران با شما که مخالف آقای پهلوی، شما دنبال کشتن مردم هستید، شما دنبال موشک زدن آمریکا و اسرائیل به مردم ایران هستین. اینجوری دروغاشو نایاکیه با اون جنایتکاران و شکنجه ها همکاری میکنه، حالا اومده اینجا شده مردم برای ما. و این اگر تو تهران بود، این هم باید دامن یا مثلا به اصطلاح پیراهن صورتی میپوشید میرفت پیش اون پرستوهایی که دیگه. اینا هیچ فرقی ندارن با اون کسایی که قتل عام کردن، هیچ فرقی ندارن. اینا بخش سیاسی شن، از غذا خطرناکترن، چون روتوش شده اومدن، اون اوریان میاد آشکاره. اینا رو قاطعانه باید جلوش ایستاد. موضوع دیگر، جل استوری و تکرار شده علیه خانم یاسمین پهلوی هست. من دو بار روشنگری کردم قبلا که مجاهدین وابستگانش این کار کردن، هم علیه خانم یاسمین پهلوی و هم راجب دفتر آقای پهلوی. اینا رو تو فیسبوک گوشم، تو تلویزیونم، تو

برنامه هام که داشتم اینجا پخش کردم. الان سومی هم که هست این جلم توسط همین فرقه رجبی هست، اما این جلو یک خانم دیگری هم انتشار داده به نام خانم ژینو ابراهیمی. اینو پست به اصطلاح که پست این است که از استوری یاسمین پهلوی گذاشتن. از کی تا حالا استخون هم حرف میزند، منظور مادر گوهر عشقیه، شوهر من پادشاه هست بعد از 47 سال، بعد 47 سال مبارزه، یه تیکه استخون بی سواد آویزون اصلاح طلبان به اسم نن ستار نمیتواند در مورد او حرف بزند. پست قبلی هم همین لحن کثیفی بوده که خود فرقه میسازه، پمپاژ میکنه و دیگران میان مثلا هم که بسر پخش میکنن. بعدم تیتر هم زده توهین یاسمین پهلوی به ستار و بهشتی و مادرش. خب اونو بی سواد خونده که آویزون اصلاح طلبان هستن که بسر نرزون. من همینقدر که توضیح بدم که تقریبا چند وقت بعد اجلاسی که مونیخ بوده 9 ماه پیش مادر گوهر عشقی پیامی داد به مادر عصمت وطن پرست، گفت شما این شجاعت رو داشتید که از خودتون انتقاد کنید که اون 57 اون نکبت رو بر ما تحمیل کردن، من از شما به اصطلاح پشتیبانی که حمایت میکنم. خب گوهر توی این نقطه بود، یعنی تمام عیار از مادر عصمت حرفاش که شاخص بود که طرفدار پهلوی بود پشتیبانی کرد. تا اون زمان فرقه رجوی تو سایت های مجاهدین علیه مادر عصمت حرفی نزده بودن، اما پس از اینکه گوهر عشقی پیام داد به مادر عصمت، دید پیام مادر عصمت پژواک پیدا کرده در داخل ایران، داره مادران دیگر هم جذب میکنه همراه و همدوش خودش، احساس خطر کرد و یه حرفی هم علیه گوهر عشقی زد. همین فرقه رجبی، من تو همین میهن تیوی اومدم به اصطلاح که اینا رو عرض کردم به شما. حالا فرهنگ همون رجبی هست، نن ستار، و همون متنی هم که اینجا هست عین اون متنایی که پیشینه، اینقدر سرد بیرحمانه وقاحت و دریدگی، اینا ذات فرقه خود رجبیه. پس این پیام خانم ژینو ابراهیمی که کردم هستن اینا رو خوشنا پخش کردن. من رفتم چک کردم این خانم مثلا کیست، حتی قجادی پخش کردن ها، ولی اینم که کرده توی اون چارچوب با هم کار میکنن. ایشون چندین به اصطلاح که برنامه داره، این که نب تابوها بوده 10-15 تا ویدیو تولید کرده، بعد هر کدوم بین 2, 5, 7, 45, 20, 5, 3, 2, 1 بیننده داشته، یکی از این ویدیوهاش یک بیننده داشته، خودش حرف میزنه. احتمالا اون یه بیننده هم وقتی اولین بار میزنه تو کانال روشن میکنی، خب همون هم بیشه یک میفته دیگه. خب بعد در جاهای دیگر هم دیدم که صحبت کردم، من عکساش الان آماده ندارم ولی تو فیسبوک انتشار خواهم داد، 9 نفر صحبت کردن تو یکی از برنامه‌های حزب کمونیست کارگری، 9 تا که 8 تاشون خانم هستن یکی ده. این 9 نفر 11 تا بیننده داشته، یعنی یه بار که این کانال رو گذاشتن هر کدومشون یه بار فیلم خودشون رو ببینن اصلا میشه 10 بار. بازدید کننده شون این هست، محتواشون این هست، اما به این آشکارا دروغ. هر کیم که کامنت گذاشته آقا خانم این فیک دروغه، بعد میگین چطور میگین فیکه؟ مگر شما اون توهینایی که نمیدونم به اصطلاح منوچهر شد که به نایل شیرپیشه شد که به گوهر شد، نیدون اونا رو فیک اونا. ببین داره
جعبسازی میکنه، شانتاج میکنه. اینا تاکید کنم این جعلیات، این تحریف یک چیزی رو به ما نشون میده، نشون میده که اینا بقایت شکست خوردن، بقایت شکست خوردن و آینده ای ندارن، رو آوردن به جل، تک نمودن نیست و ادامه خواهد داشت. راه حلش روشنگری هست. هر کسی دید روشنگری کنه. منم تو توان خودم اگر وقت داشتم، خب منم حجم کارم اجازه نمیده هر دقیقه بیام کار کنم، ولی چون شناخت دارم سعی میکنم کار کنم که نذاریم این تشبثات، این آلوده کردن فضای سیاسی مجازی یا اینجور حرفای بیخودی که فقط ذهن میگیره، این قالب مبارزه اصیلون بشه. مورد دیگری که من میدم، من دیدم که یه خانومی از همین چپا نوشته اینقدر حرفای زشت و فلان اینا زدن آقای که آقای حامد اسماعیلون اینقدر توهین و فحاشی کردن بهش، اینا بی‌احترامی کردن، کنار کشید و به اصطلاح رفت نیومد. من تجربه با آقای حامد اسماعیلون گفتم تو فرانک بود یه سال نیم قبل، اصلا که بهش بودم این تهاجمات بیشتر خواهد شد، آیا تو حاضری تو این اپوزیسیون، توی این مدار اپوزیسیون، مهم نیست که کجا باشی، درون یک جریان باشی، حاضری گلگت کن باشی یا نه، مهم اینه گلگت کن باشی. میدونید که گلگت کردن تو ساختمان سازی سخت ترین کاره، حتی از آجر پرت کردن تو طبقه دو بسه سخت تره. 50 سال پیش که منم تو ساختمان اصلاح سازی بودم، خاک رس میارن با کاه و اینجا با آب و غیره، اینا رو بایست این نفر پاچهش رو بزنه بالا، کارگره، یه کارگر قوی هم استخدام میکنن، هر کارگری هم حاضر نیست این کار رو بکنه چون تمام شیر جونش میره، انگار که از صبح تا عصر، اون زمان 8 ساعت کار نبود، 10 ساعت بود حداقل، حداقل 10 ساعت، از صبح تا شب باید تو باتلاقی باشی، توی باتلاق سفت، هی این پات در بیاری اون پات رو بکنی، تو اینقدر پا بزنی تا این گل رسا و کاها و این آبا، این خاکا و آب و این کاها یک دست بشه آمادهش برای کارگر کردن این ساختمان آجوری شده، بعد روش گچ بیاد. کار بقیه سختی بود. نیرویی که ادعای رهبری داره اگر حاضر نباشه گل لگت کنه برای مردم، یعنی قلبش برای مردم نیست، میگه چون به حامد اسماعیل توهین کردن من هر توهین رو رد میکنم. دیدید چه عباس دادن پای توهین؟ اصلا توهین چیزی نمیذاره، خشونت زبانی اصلا چیزی نمیذاره، اصلا فرهنگ غلطیه. اگه حرف داریم، حرف سیاسی داریم، آقا استدلال داریم، منطق داریم، راحت که میان میزنیم، چیزی که برجسته است، چیزی که قوی هست، پیروز، پیروز زن سیاسی، منطق استدلال، تجربه است، نه بدزبانی، توهین، فحاشی، نه، اینا دون انسانیه، کسر شأن انسانیه، مخصوصا تو این سالها، تو دهه 60 که نیستی، عصر اخلاق، عصر جامعه مدنی، عصر حقوق بشر، پایبندی به اینا، نرم ها خیلی بالا اومده. سوال اینجاست آیا کسی هست در بین نیروهای سیاسی به اندازه آقای رضا پهلوی بهش توهین شده باشه از هر جنس؟ من ندیدم، شبان روز ندیدم. چطور آقای رضا پهلوی جا نزده و شما جا زدید؟ سوال میکنم از شما، پشت میدن؟ مگه مردم، مگه اون زنان داخل ایران؟ فوش که هیچ، سر حجاب هر برخوردی میکردن، توهین میکردن، اذیت آزار جنسی میکردن، تجاوز کردن بهشون، کوتاه نیومدن واسدادن. تو با چند تا فوش کنار میشی، بس این سوء استفاده است. اگرم کسی اینجوری باشه، نه، من نظرم این نیست. آقای حامد اسماعیلون فهمید که دیگه جایی نداره، یهو اومد سر یه جایی واستاد. شرایط اون دوره بود، استثناء بود. اگر این چیزی که این خانم میگوید
خانم مهرنوش موسوی چندین بارم گفته باده چند توید آدم عقب بشینه. پس شما در مقابل رجوی چیکار خواهید کرد که صبح دو شب به همه فحش میده؟ این همه زنانمون تو خیابون جنگ تنبیتن داشتن ایستادن حجاب تحمیل کردن بهشون. پس آقا جون یا یه مشکل اساسی توی خود حامد اسماعیل هست، یا اینکه ببین فهمیده که دیگه آقا کشششو نداره، جایگاهی نداره، بیاد تو صحنه سیاسی هم جایی براش نیست. یه جایی کار خیلی خوبی کرد تو هواپیما اوکراین، تو اون حد مثلا خوبه، اما بالاتر از این نمیشه که انگار که ما نمیدونیم آقای مجید زمانی که الان اومده صحبت از این که میکنه کنگره آزاد ایران رو تبدیل بشه نیروی آزادی بخشن اینا. خب این آقای مجید زمانی تازه اومده تو این کار، 3-4 ماه اومده تو این کار، 3 سال اومده تو خارج ها، قبلا که تو رژیم بوده سرمایدار بوده. الان یهو آقا میخواد اپوزیسیون را بندازه برای کلیه این گروه های سیاسی و 90 میلیون آدم. تازه اومده ها، حرفش هم اینه، شغلش هم اینه، دانشش هم اینه، تجربهش هم اینه. این هنوز معنی سازمان کنگره را نمیداند. اولین بارم کنگره تشکیل داد، دیگه نمیداند که اول باید سازمان تشکیل بدی بعد این سازمان بیاید تو مراحل بعدی کنگره بگذارد. اول کنگره میذاره بعد میخواد سازمان ایجاد کنه، چون اصلا این چیزای پایه‌ای رو اولیه رو نمیداند. به همین دلیل میگه کنگره آزادی نیروی آزادی بخش هست. یه جایی هم میگه که حتی آقای پهلوی و امیدونم به اصطلاح پادشاهان هم میتواند بیان تو این چارچوب. من اینجا گفتم ها، دو سه بارم گفتم ها، آقا جون این سوسار که بذار کنار، اصلا هدف این کنگره اینا ضد پهلویه، بی برو برگرد مطلق ترکیبش غیر اینا و حرفاش رو میتزد کسرت گره تحت عنوان سوس کسرت گره ضد پهلویه. در ضمن آقای ناصر کاخساز گفت، گفت خیلی عالی کار کردین، کنگره اول ناکدان کرد پهلوی رو، کنگره دومی که خواهید گذاشت ناک اوت میکنه آقای پهلوی رو. آقای کاسازم دیگه خیلی دیگه به زبان اشدش گفت هدف این کودش تازه شما رو تشویق میکنه که ناک اوتش هم کنید. تازه آقای کاساز ها نه دیگران که خیلی روباز حرف میزنند. پس اینم از این موضوع. بعد تظاهرات 30 خرداد پاریس تحت عنوان کهکشان مقاومت ایران که فرقه رجوی میخواد بذاره، 30 خرداد 1400 من تظاهرات بزرگ ایران، ایران آزاد در پاریس تحت عنوان زندانیان، روز زندانیان و شکنجه شدگان اینا. من در اینجا پیامم به آقای پهلوی هست. این فرقه رجوی جدیدن بالاترین سوء استفاده ها رو از پناهندگان اوکراینی میکنه. در تظاهرات 6 ماه پیش که در برلین بود اینا گفتن 10,000 تا را آوردیم، تقریبا 85 تا 90% اینا اوکراینی بودن، 5% کشورهای عربی پناهندگانش بودن تو طیف‌های مختلف، بعد 5% هم خودشون بودن. جالبیش این بود که تو اون روز به دلیل طوفان سرمایه که اومده بود از 2-3 کشور ایزن تو به اصطلاح کشور انگلیس و به اصطلاح سوئد اینا نتونسته بودن بیان توی این تظاهرات، تشکیلاتشون خیلی ضعیف بود. سر همین خیلی چیزا درز رفت اونجا، همون تظاهراتی بود که به خبرنگارا حمله کردن، اونجایی که محافظان خود مریم رجوی اومدن و خبرنگارا کتک زدن فلان اینا، یا یه جای دیگه که فیلم مردار که زدن اینا. این هم تظاهراته، یه آلمانی فیلم برداری کرده بود 3.5 ساعت و حقایق اونجا معلوم بود، دیگران هم به اصطلاح فیلم گرفته بودن. این فرقه رجوی برای اینکه نشون بده پایگاه مردمی داره، کسی هست، چیزی هست، نمایش بده برای همین لابی و برخارج کشوری،
اینجوری پول پاشی میکنه، از پناهندگان سوء استفاده میکنه، اینا رو به عنوان یه عمل ضد رژیم که داره رژیم جمهوری اسلامی با ترامپ همکاری میکند و میبخشید با پوتین همکاری میکنه فلان، اینا رو میکشون اونجا و بهشون پول هم که به اصطلاح پخش میکنه، پرچم میده و فلان میده و اینا رو میره توی این تظاهرات. 2 سال قبل تو پاریس هم همین کارم کرده بود. الانم اون درصد جمعیتی که از اوکراین پناهنده هم تو پاریس هست اینا رو خواهد آورد. من از آقای پهلوی میخواهم که رابطه ای که با آقای زلنسکی داشتن، 2 بار هم دیدار کردن، بار دوم سطحش خیلی بالا بوده، شما میتوانید این حقایق رو با آقای زلنسکی منتقل کنید. بعد من اون فیلمی هم که دارم ارسال میکنم به عنوان سند، عکسام تو فیسبوک انداختن، نزدیک بوده فکر کنم 6 دور عکس انداختم، هر کدوم 70 80 تا مثلا میشد، همه پناهندگان فقط اوکراینیان. اینا دارن سوء استفاده میکنن از این پناهندگان که اینا رو جا بزنن به عنوان ایرانی، دروغ بگن، سوء استفاده میکنن از هویت اینا، از فقر اینا، از آوارگی اینا، یا سوء استفاده میکنن از به اصطلاح منافع سیاسی اوکراینا که ضد رژیم هستن، میارن اینجا به نفع خودشون استفاده میکنن، نه بر علیه این رژیم. آقای پهلوی میتونن اینو با آقای زلنسکی اطلاع بدن، فیلمشم من میتونم ارسال کنم، یکی دو فیلمم هست، بعد اینه بذارن رو میز اینا تا آقای زلنسکی به کشورهایی که مثل آلمان اینجا خیلی پناهنده داره یا اطلاع بده آقا با این فرقه رجبی همکاری نکنید، این فرقه خطرناکه، کپی همین رژیم خمینی است، این اهدافش فقط بیشتر از اینکه ضد رژیم باشه ضد پهلوی است که متحد آقای زلنسکی هم است. آقای پهلوی میتونن این کار کنه، این یک کار انسانیه، این یک مبارزه سیاسیه، این بستن دست این فرقه رجوی تو خارج کشور بخشیش تو این تظاهراته تا مانعی سوء استفاده بشه. این ظلم به این پناهندگان، حتی پناهندگانی که میارن بهشون محدود میکنن پرچماتون رو نیارین. این به نظر من به اصطلاح که خیلی مهمه، 40 روز هم که وقت است و کاملا میشد از قبل آماده سازی کرد، چون این مجاهدین به کمپ‌ها خواهند رفت و از بالا اقدام میکنن، نیروهای پناهنده رو ور میدارن به صورت هماهنگ شده کمپی غیر اینا ور میدارن میرن تو تظاهر خودشون. بایستی دست اینا رو قطع کرد، اجازه نداد چنین سوء استفاده کثیفی از پناهندگان بشه. ای زنی که این مجاهدین 1000 نفر بیشتر 1000 نفر رو با فریب و دروغ کار شغل پناهندگی نمیدونم زن و شهوت و جنس و فلان اینا کشوندن تو عراق، نم کسب کار، بعد گفتن آقا کسب کاری نیست، زن و پناهندگی نیست، اینجا ارتش نمونی تحویل صدام میدیم به عنوان جاسوس. طرف اینجا هست الان تو آلبانیه، گفت آقا من زن بچه دارم، بچم، جفت بچم، اون یکی شیرخواره، من اومدم پول تهیه کنم تو کشور حوزه خلیج فارس پول برسونم که به اونا، بدبختیم ما. گفت نه ما نمیفهمیم، بین میرم مجاهدین هم دیگه بیرحمن، بیقاید بیرحم، همینایی که میگن ساواک به اینا، ساواکی تر از شما کسی هست؟ بابا ساواکی اصلا خود رجبی میگه اصلا شکنجهاش 1/100 اون زمان شاه نیست، مگه شکنجه هایی که این رجبی تو داخل تشکیلاتش داخل زندانش میکنه اصلا قابل مقایسه است با ساواک؟ نه، تو خیلی جا از رژیم هم بدتر، شکنجه های روانیش وحشتناک، هولناک. ببین من دیدم چه بلای سر آدم که میارن، خیلی هولناک. ببین باجوی رجبی به رضا گوران که 3 سال انفرادی بود تو گوهر، توی اون به اصطلاح زندان اشرف تو عراق، حسن معصل وقتی فوش میداد، فوش به رجبی هم میداد، به سر تا پای مسئول رجبی هم فوش میداد، رهبر عقیدتیش ها، مقدس ها، چرا فوش میداد فکر میکنید؟ روانشناسی باجوه دیگه، روانشناسی شکنجگر دیگه.
میگه وقتی متهم میبینه که من شکنجهگر این سازمانم، مسئول این سازمان بودم قبلا، الان شدم شکنجهگر، حتی الان تو دستگاه شکنجه و زندان و باجویی که از دنیا قدر هیچکی هم نمیدانه، تو کشور عراق، تو اشرفی که اصلا چهار دیواری اختیار هیچ حق نداره که بره بیرون، هیچکی خبر نداره، مادر پدرم هم نمیدونه من زندانیم، دوستانی هم که اونجا بودن نمیدونم من زندانی هم، چون ممکنه بگن رفته ماموریت. میگه ببین به مسعود رجبی هم رهبرش هم فوشای وحشتناک جنسی و فلان میده، چرا؟ میخواد حساب دست این بیاد. اینجا دنیای دیگه است، هر کاری با تو میکنیم، نه تنها با تو، به رجبی هم داریم میگیم، در هم میشکونه ذهن و روح و روان و تمام بافتهای ذهنیشو میپاشونه هستم. اینا چنین پلیدایی هست. بعد میان ساواک، ای داد ای داد ای داد، کاش که وقت باشه متخصص رجوی هستم، کاش که فرصت باشه یه بار زندان زمان شاه، زندان زمان خمینی، زندانهای رجوی رو با هم مقایسه کنم از هر نظر. خیلی هولناک، خیلی هولناک. اما میرسیم به کامبیز قفوری. یه مسابقه داشت با حمید صفوی به عنوان نمیدونم مسئول ارشد این فرقه. حالا این حمید صفوی رو برگردین اون صحبت هایی که من هفته قبل کردم، یعنی دور قبل کردم، امروز پنجشنبه است، جلسه قبل انجام داده بودم. خب من اینا رو گفته بودم، اینجا تیتری میگم بقیه حرفامو خواهم زد، که گفته بودم چون اینا صدا ندارن، زبان ندارن، اینا رو بایکوت کردن، فلان کردن، هیچ رسانه به اینا تریبون نمیده، دروغ میگه، 100 تا سایت دارن، تلویزیون دارن، همه کنگره و غریب اینا اونجا اصلا تریبون دارن، بیشترین کسایی که امکان دارن ایناست، از قضا کسایی که سانسور میکنن خودشونن، اعضاشون تو این سالیان تا اینا که امروز تلفن همراه ندارن، اینترنت ندارن، تلویزیون ماهواره خودشون هم ضبط میکنن، بعضی هاشو برای اعضا پخش میکنن، مطلقا که سانسور، بس اینا دروغه. سازمان 100 تا سایت داره، سایت عین سایت سازمان مجاهدین، عین همبستگی ملی، چهار دسته سایت داره، سایت رسمی، ارگانهای رسمی، سایت نیمه علنی، سایت علنی، سایت مخفی. باورم این اطلاعات تو اون کامپیوتری که قبلیم هست، از 4 سال پیش، 3 سال پیش، من وقت نمی کنم. آخه این سازمان اینقدر دروغ و اینقدر بی حیایی میکنه، من اگه بخوام هی روشنگری کنم به پایین اصلا نمیرسم. وحشتناکن اینا. منم یک فردم با حجم کارام، حقیقتش با حجم بیماری ها، امسال بدترین سالم بوده واقعا، نمیرسم، فشار به میاد. من قبلا توان داشتم 36 ساعته 48 ساعته راحت کار میکردم، اصلا نمیخوابیدم، الان دیگه تو توانم نیست. یه بار میتونم 36 ساعت 48 ساعت فشرده کار کنم، اما بعد اون اساسی میافتم، یعنی یه روز به اصلا نصفی اصلا نمیتونم که دیگه کار کنم. خب این دیگه تو توان من نیست و به همین دلیل شفاهی میام اینجا که میگم اگر بتونم سایت ها رو کرد. پس ایشون دروغ های گفتن. اگر مصاحبه قبلی منو دیدین بعد اون تکرار میکنم، اگر کسایی ندیدن ازشون خواهش میکنم برین اون قسمتی که راجع به حمید صفوی و کامبیز قفوری به عنوان خبرنگار تحقیقاتی روشنگری کردم اونجا رو که بخونین. خب حمید صفوی میگه دولت عراق حتی 1 دینار به مجاهدین هم نداده. کامبیز میگه که اون داستان پول نفت و غیره اینا که چی بود؟ ماهیانه به شما میدادن سهمیه نفت اینا. این سوال پاسخ نمیده. شلوغ پلوغ میکنه. میره میگه اصلا که اصلا دولت عراق حتی 1 دینار هم به مجاهدین پول نداده. حتی فیلماش هستا. ماهانه میرن فیلم میگیرن، حتی یکی از کادرا اعضا
زیر میز چک میکنه که ببینه صدام شونو گذاشته یا نه. غافل اینجا که اونجا دوربین گذاشته، همینا رو فیلم برداری میکرده. صدام ماهیانه پول میداد، پولای کلان اصلا روی میز این چیزی بود، فیلم میگرفت. چرا؟ اگر رژیم سرنگون شد، مجاهدین حاکم شدن، بتونه از این اخاذی کنه، بگه ببین الان که حاکم شدید باید با ما بسازین، اگه نسازین ما این فیلم های شما رو داریم که به شما ماهیانه پول میدادیم. صدام هم اینجوری بود باشون. بعد من گفتم همین صفوی دو روز به پای من بود، نگهبان من بود، کاپوی من بود با محمد اقبال تو نشست های تومه. ما لشکر 10 بودیم، اینا رو گوشت دادم برای کنترلر من هر جا می رفتم. همین ها بودن تو نشست های جمعی، نه تنها فحاشی می کردن، توف می ناختن، می زدن، هر کاری هم می کردن. همین ها بودن. انگار که این نمیدونه که توی اون نشست ها چه فحاشی هایی می کردن، چگونه افراد رو به اصطلاح مورد ضرب شد قرار می دادن. یهو 50 نفر حمله می کردن روی یک فرد، هر چی خوش بود بهش می داختن. با اینقدر دمپایی ها اردودن کمیدا، با دمپایی که با این صندلی توی اون اسمش بود سالن میلهی تو قرارگاه باقرزاده، هولناکترین چیزهایی که ما اونجا دیده بودیم، منم اونجا برده بودن که برای ترسوندن، برای ارعاب، که میگفتن اگر هر کی اعتراف نکنه که تومه وزارت اطلاعات، میفرستیمش داخل مرزهای ایران، میبندیمش که به ماشین سپتیک، خودروی فاضلاب، تانکر شهرداری و با تنها میبندیمش، یعنی توی این وضعیت میبریم تو لب مرز، رهاش میکنیم به سمت ایران روی مینا. همین صفوی هم اونجا بود، همین صفوی بود که حکم اعدام ناصر افتخاری فرمان فتح الله، همون که رجبی که بنی صدر رو سال 60 و مرداد ماه از ایران خارج کرد بود پاریس، اونو دادن تو همون اشرف، تو همون که نشسته به چند نفر تهاجم کردن کتکشون زدن. این هم اونجا بود، اونجایی که بن لادن اون برج ها رو زد تو 11 سپتامبر، جشن گرفتن، رجبی تشویق میکرد، میخندید، شیری بخش میکرد. این آقا هم بود. من فقط همین قدر بگم، رسیده بودن به اون مرحله چیفتن ها که این آقا مدعی شد که ما تماما اون سلاحایی که از رژیم غنیمت گرفته بودیم تو عملیات چلچراغ و ما قبل اون آفتاب و غیره اینا و بعد حتی فروغ، از همون تانک ها استفاده میکردیم. حالا من اینجا میخوام این دروغش رو برملا میکنم. یا میگفت اگر هر سلاحی، هر خودرویی، عین آیفا، هینو، اینا سلاحای، اینا خودروهای نیمه سنگینه، یا جیب خریده بودیم، اینا رو مدرک سندش رو داریم که پولش رو دادیم خریدیم. راست میگفت اینو. اینو رجبی این پرونده ها رو تشکیل داد، از قبل داشت. رجبی حقوق خونده. پول و ماهیانه از صدام دریافت میکرد سر اطلاعاتی که میداد، چون ارتش خصوصی اینا بود. خوش میگو ما رو جز ارتش خود رو حساب کنید. این اونم سهمیه میگرفت، همه سهمیه خوراکی ما غیر اینا از صدام بود. هر عضوی حقوق ماهیانه میدادن برای تشکیلات، یعنی برای بسیار رهبری به اعضا، که بسیار هم که به اعضا نمیرسید که منهای اون پولای کلانی که میدادن. اما این خریدهایی که میکردن، رجبی نیاز داشت به سندسازی. اگر خبرنگارا اومدن یا کسی اومد برای باز چک، چیزای قانونیش داشت، این کلاشری است. مثلا میگفت هینوهار، آره هینوهار پولش سازمان داده بود، جیبا رو یادم بود یه بار 20 تا یا چند تا 68 از کره جنوبی آوردن، نو خریده بود، اما سازمان که پول نداشت که.
پولی که اون ماهیانه بود که صدام میداد، اون پولی که مالی اجتماعی کمک مالی از خارج کشور جمع میکرد سر کودکان جنگ زده، یتیم، کودکان شکنجه شدگان یا خانواده های اعدام شده، اونا دروغ بود همش، اونا رو جمع میکرد برای همین ارتش آذربخش، برای خود رجبی به اصطلاح تو کشور عراق که مثلا بودیم. اما چیفتن ها رو میخوام بگم، میگه اون چیفتن ها مال ما، چیفتن هایی که تو عمل چرچراغ یا تو پای خودکشیشی 155 میلیمتری که آمریکایی بود، خوش زرا، یا حتی اسکورپیان ها بود، خودروی زرهی شناساییه، یا حتی M113 بود که چند کار است، چند منظور است، بعضی هاشون توش خمپاره نصب میشه، خمپاره 120 82، یا از یا به عنوان آمبولانس استفاده میشه، زره 8 سانتی که 10 سانتی داره از آلومینیوم فشرده. اینا رو که آورده بود، واقعیت اینه که تمامی چیفتن ها رو به غیر 3 تاشو اینا رو صدام از اینا گرفت داد به اردن، چون اردن سیستم ارتشش غربی بود، تانک چیفتن داشت، صدام سیستمش شرقی بود، روسی بود، تی 55 و تی 72، این شلیکا که مال پدافند، از آن سلاحاش اینجور. پس سیستم چیفتن به صدام که نمیخورد، همه رو صدام از اینا گرفت که بانو داد. سه تا مونده بود اشانتیون که اگه خبرنگارا اومدن این ستا رو که نشون بده که اینا قنیمتیان غیر اینا. از قضا سالای 70-71 یکی از این چیفتا با آبدین جانباز بود که رانندش بود، من فرماندش بودم، توپچیش هم احمد بود، الان فامیلش توی دم نیست، احمد هم خیلی بچه که خوبی بود، آبدین جدا شد. بعد این گذشت، حالا خود رجبی بین 4000 نفر 3500 نفر گفته بود هر دولتی که به ما پول بده ما استقبال میکنیم، حتی یه تک تومن، چون این پول یعنی حمایت، یعنی مشروعیت سیاسی از ما. هر دولتی از ما پول بدهد، این میگه اصلا ما یک قرون هم نمیگرفتیم، اصلا تو مرام نبود. رجبی رسما گفته بود. بعد من این تانکار که میگم سریای بعد چیفتن هایی که بعدن سازمان راه انداخت از دپوهای عراق می آورد. این دپوها غنایم جنگی بود که صدام طی حملاتی که تو جنگ 8 ساله داشت از عراق، از جنگ با ایران یعنی با رژیم، این غنیمت ها رو گرفته بود، توی این چیزاش انبار کرده بود سالیان. حتی بعضا ما تانک هایی رو آورده بودیم که توش اینقدر خاک و روغن بود، باید با بیل و کلنگ میرفت تو کف تانک میکندی تیک خاک و روغن که می آوردی بالا. گاهن حتی اولین بار که اینا رو میخواستی روشن کنی بوکسل میکردی میمدی در جو، اصلا این گراز چنگ میزد این زمین رو روشن که نمیشد دیگه، به زور بعد 10-15 سال میخواست که روشن بشه میکند و مثلا میرفت. من خودم مسئول بخش تجهیزات همین تانکای بودم، حالا اطلاعات جزئیشو میگم. میرفتن در اون دپو، فرمانده اون یگان هام کریم رشیدی بودی بود به نام مهراب، همین 2 سال پیش فوت کرد. بعد اون کسایی که بودن رامین جعفری بود، مصطفی زاره بود، محمود فرمان بود با فرزین لاری، تو دوره که کریم رشیدی به فرمانده تی ام بود، یعنی تعمیرات و نگهداری تانکا غیر اینا، تی ام با این میرفتن. قبلش هم با اون چی بود اسمش آدم رفت تو این درگیری های کردستان سال 64 خواهرش اینا کشته شده بود، رضا نمیم چی چی، که با اونا میرفتن. رامی جعفری آدم باهوشی بود، خیلی ذهن خوبی داشت، سیستم موتوری با این بود. مصطفی زاننده تو بخش رانندگیش بود، محمود فارمند توی برجکش کار میکرد، فرزین لاری هم تو برجکش کار میکرد. این یگانها بودن، تمامی چیفتنها هم اینا، حتی چیفتنهایی که چند سال بعد
رفتن از نو آوردن. از قضا همین جواد دبیران که تو الان تو آلمانه، که تو برلینه، که یکی از مسئولین سازمان و سخنگویان سازمان تو برلینه، اون زمان فرمانده دسته بود. یکی از اعضاش هم همین بیژن پولادرک بود که 4-5 سال قبل فهمیدن که جدا شده با رژیم کار میکرده. اعتراض سازمان برداد رژیم اونجا تو آلمانی دستگیر و محاکمه شد، الان هم فکر کنم زندانه. ببین اینا تماما دروغه. همون تانکایی که بودن رفت. هویتزرار هم یه نمونه مونده بود، بقیهش هم همه هم به خود کشور اردن داده بود. پس همه این حرفا دروغه، همه این چیزا. پول اساسی رو ماهیانه صدام پول میداد، نفتم میداد، سهمیه فروش نفتم که بعدم مثلا میداد، اما برای که قانونیش مسئلهش حل بشه اینا رو میومدن وارد میکردن، اینا رو خریدیم. آره عراقم میخواست آیفا بده، خب میفروخت دیگه، ولی میفروخت سازمان که پول نداشت، که پولش و ماهیانش از عراق میگرفت. خیلی از قطعات تانکایی که گرو قیمت هم است اینها میرفتن از دپو میآوردن. حتی تانکای روسی چیفتن، میبخشید، تی 55، اصلا ما 3 تا تی 72 داشتیم. 3 تا تی 72 رو صدام داده بود. یکی تی 72 رو خود من فرماندهش بودم، تی 72 سال 73. همش دروغه. این آقای خبرنگار تحقیقی میاد یه سوال میکنه، چالشی مثلا، میگن شما پول نفت گرفته، بعد میدون میده به اون هر دروغی رو میگه. از قضا این سوال جواب نداد، رفت گفت ما کار اجتماعی میکردیم، ما اصلا که ما میکردیم. آقا اینا همش دروغ مطلقه. اما این همین صفوی میاد یه دروغی میگه، میگه که این حرفا دروغه. به جایی که سهمیه نفت رو بگه، میگه اون مسعود خدابنده که با وزارت اطلاعات کار میکنه، برادرش هم الان اون ابراهیم خدابنده تو ایران با وزارت کار میکنه، میگه اون گفته بود که 3 کامیون طلا رو این مجاهدین از عربستان آوردن به عراق. بعد میگه 3 کامیون رو تو زمانی که صدام است چرا با کامیون بیارن؟ خب حواله میدادن دیگه، پشت با کشتی میآوردن دیگه، طلا رو اینجا بیارن مثلا چیکار کنن. دروغایی که اون ساخته رو میاد از اون دروغا خرج میکنه سر این یه دروغ دیگر رو پنهانش کنه. در پایان بگم اکنون این فرقه رجوی اینگونه میآیند و این حقایق جدید رو که میگن، اما در آینده اگر میدان پیدا کنند مثل قبل همه گروه های سیاسی رو متهم میکنند به خیانت، به کسافتکاری، به همکاری با این رژیم، به این که فاشیستن، اینا اهل مبارزه نیستن، خیانت میکنن، ببخشید اینا رو متهم میکنن که اینا انحرافی هن، اینا ضد که مبارزن، اینا سر تا پاشون جمع کنی یک مثلا فورس باگون هم که نیستن. من بدترین فحاشی ها رو تو تشکیلات مجاهدین بر علیه تمامی گروه های سیاسی نتنم من همه همون شنیدیم، ای زن این کورت ها رو الان شدن متهم هم دید. جایی که کامبیز غفوری میگه من خبرنگار تحقیقی هم، خودش از اون واژه هایی که مجاهدین استفاده میکنن میگن ما رو شیطان سازی میکنن، یعنی میگه رژیم ما رو شیطان سازی میکنه. همین واژه فرقه رجبی رو خود کامبیز هم استفاده میکنه. تو چه جور خبرنگار تحقیقی هستی؟ من رو با همین حمید صفوی روبرو کنید. کاش که من حاضر بودم بیام توی صدای آمریکا، یا حاضر بودم بیام پیش این کامبیز غفوری تو برنامه شرط بزنم. اگر علی جواب مردی نبود، گروه دیگری بود، او قبلی بود، من میومدم توی صدا آمریکا. اگر تلویزیون دیگری بیاید، من حاضرم با این همین صفوی رودرو بشم، به چشای من که نگاه کنه، بگم تو نبودی که اونجا کنترل بودی، کاپو بودی، جز اون کسافت های سرکوب گرگر که میبردن اونجا میزدن آشناش به هر تهمت میزدن. اولین تهمتتون هم تهمت جنسی بود، هم به مردا هم به زنا.
حالا اومدی برای ما شده این کامیز بهش میگه شما خیلی شیرین صحبت میکنی. اون روی سگشو ندیده بوده بود اونجا. اینا جنایتکارن. من گفتم اون کسی که نایاکی که میاد سخنرانی آقای پهلوی رو به هم میزنه، اینا کثیفتر و خطرناکتر از اون کسی که داخل آدم میکشن، چون روتوش میکنن خودشونو. علی صفوی هم ایزن همین. علی صفوی تمامی جنایت های سازمان رو میداند، میدونه اون بیگناهان بیش از 1000 نفر رو، جوون بدبختی که رژیم داغونو شن کرد اومده خارج کشور کار کنه یه پولی کسب کنن برای زخمای خانوادهشون مرهم باشه، اونا رو با فریب میارن تو اشرف عضو گیری میکنن. مثل اون فهیمه خضر حیدری که اون مهندسینی میاره میگه ورودی سازمان تنگ است خروجی سازمان گشاد، برعکسه. شما آدم ربایی میکردین برای عضوگیری. آخه چرا بایستی توی تشکیلات تو آلبانی یهو 5 نفر 2 تا دختر با این مادر اینا فرار کنن از تشکیلات؟ همین 7-8 ماه پیش فرار، اولین فراره، تنها راه فراره، چون امکان جدایی نیست. منو با همین حبی سببی چشم در چشم کنید تا مردم ببینن حقیقت چیست، شیطان چیست و شیطان سازیه این مجاهدین علیه جدا شدگان و دیگر نیروهای سیاسی چیست. اصلا خود رجوی میگفت هر کی بخواد جدا بشه اول لجن مالش میکنیم، خمینی مالش میکنیم، لجن مال سیاه مال میکنیم، بعد میفرستیم بر سمت ایران، میسوزونیمش، جزغالش میکنیم. شیطان سازی؟ صحبت من با حبیب صفوی نیست، بیبخش سینم گرفت. صحبت من اصلا با حبیب صفوی نیست. صحبت به صحبت من طرف حساب با این کامبیز کامبیز غفوری است. یعنی تو نیفهمی خود زدی که به اون راه جرأت داری روبروشو با ماها، خجالت نمیکشی این هم آدم شکنجه شدن، زج کشیدن، زن و مرد توی فرقه رجبی، تو اومدی میگی شیطان سازی؟ تازه میگی ما 6-7 برنامه دیگه بذاریم، فرصت بدیم ایشون حرف بزنن، بعدن جدا شدگانی که من باشون خیلی هم دوستم، ضد رژیم هم هستن، معلومه بعضی از جوهاشگان ضد رژیم هستن، هنوز هم دارن با این فرقه رجبی کار میکنن، جاسوس اونا. آقای کامبیز غفوری 5 ماه پیش با دختر مادر اسمت دکتر آذر وطن پرست یک مصاحبه کردم، برین اونو گوش کنین. آقای کامبیز شیطان سازی به این چیست؟ آذر رو مجبور کرده بودن با یک مردی که ندیده، اون مردم این ندیده ازدواج کنن، 25 روز تو فرانسه، نه اشرف، تو فرانسه زندانیش کردن، از زیر در بهش قضا میدادن. بله یک دو دقیقه وقت هست، سه دقیقه. بله من 2 دقیقه دیگه وقت دارم. پس زیر فشارها مجبورش کردن در هم شکست و تنداد به ازدواج، چون تحقیر له شده، میگفت من عنصر اجتماعی بودم تو زندان و با این تحقیر و با این توهینای از زیر در، آخه به سگ از زیر در قضا میدن. شما با خانواده شهدای خودتون گل گلاش این برخوردار کردین، حالا این کامبیز اومده برای ما میگه مردم اینا رو نشتختن، نه من اخبارای نه فلان شده، خجالت بکشین، خجالت بکشین، شرم کنین. خبرنگاری چیه؟ شما دارین جنایتکاران رو توجیه میکنین، این کار کثیفیه، این کار پستیه، این بیشرمیه. من یک اجازه نمیدم. بفرمایین گویا این میدان. میگه مجاهدین تو دولت عراق، تو کشور عراق به مثابه دولت در دولت عمل میکردن. فیلم های رجوی هست که میگه ما بخش شماییم، چرا اجازه نمیدیم من صدام ببینم؟ من صدام رئیس به اصلاح که خیلی که اصلا بهش علاقه دارم، احترامم، خب این چیز هم اینا. همین مجاهدین وقتی صدام سرنگون شد، همین رجوی
به آمریکا گفت صابون جدید، بعد گفت از غذا این صدام بود که مانع سرنگونی شد، 15 سال نداشت ما رژیم سرنگون کنیم. این اینجوریه، رجبی به هیچ متحدش رحم نمیکنه و نکرده. آخرین جمله، همین حمید صفوی گفت دو تا همکارای من تو آمریکا که بودن اومدن تو این جنگ به اصطلاح آمریکا با صدام کشته شدن تو حمله آمریکا، یکیش مهری یکی موسوی بود، اون یکی محبوبه صفاف. از غذا من با هر دوشون که نه با محبوبه صفاف که بودم که کار کردم، با مهری موسوی رو از دور دیدم. مهری موسوی رو زیر شکنجه کشت، اصلا رجوی انداخت زیر پوتین، با پوتین و اینا میزدش، چون حاضر نشده بود که بره این رجبی رو با اون حرمسراش رو تایید کنه و از این کارا کنه. باشه، من چون فرصت نیست بقیه حرفامو که میذارم کنار، فقط اون چیزی که میگم یک دقیقه دیگه بخونم. پستای کامبیز و سایت مجاهدین میذاره، این رو سریع میخونم. تا امروز به شما فکر میگردم که باید از رضا پهلوی انتظار داشته باشیم تا از اوباش تبریک به جهت فلان اینا. بله، امروز رژیم و پهلوی از نظر من یکی هستند. هر دو دشمن آزادی و سرکوبگر دگراندیشان و نویدهنده وفیگری، یکی با عمامه و دیگری با کراوات. تا همین روزهای اخیر رویکرد من فقط انتقادی با رفتهای خیانتبار پهلوی بود. وقتی فهمیدم او و اوباشاش میتوانند چه جنایتکاران و خیانتکارانی باشند، پذیرشش برام سخت بود. میخواستم گردن سایبری های رژیم بیاندازم و فلان فلان که قصد دارن در لباس پهلوی که به ما که حمله کنن. الان فهمیدم اینه، الان میگم که کور خوندی، وای میستیم جلوی پهلوی و الا بیس. تو داری زبان اون شکنجهگران رو، اون جنایتکاران رو، این فاسدین رو، این حرمسرای رجوی رو براق میکنی، کفشاشون رو واکس میزنی. این خودش جنایته، خبرنگاری نیست، این کار کثافته. اگر میگی نیست بفرمایید گوی میدان، هر جا باشی تو این حمید صفوی و بالاترش محدثین و بالاترش اون مریم رجوی، جلوی هر خبرنگاری ظاهر میشم و دادگاهی. با سپاس از همه شما، میبخشین که عصبانی شدم، چی کار کنم؟

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 115 پادکست بی پلاس. اپیزود 115 اولین اپیزود فصل 9 تصویریش در یوتیوب منتشر میشه، صوتیش مثل همیشه در اپلیکیشن های پادکست. ما برای 9 سال داریم در پادکست بی پلاس برای شما از کتاب هایی که خوندیم و میخونیم میگیم، کتاب هایی که من و عباس سیدین انتخاب میکنیم، خیلیش رو هم از لای پیشنهاد های شما انتخاب میکنیم و به نظرمون هر کدومشون حرفی و حرف هایی دارن که میارزه که دربارش با هم صحبت بکنیم و اون قدری که ما میفهمیم برداشت خودمون رو برای شما تعریف کنیم، برداشتی که نه جامعه، نه کامله، نه تخصصیه، ولی برداشت ماست و صادقانه اون چیزی رو که فکر میکنیم به شما میگیم. مفتخر هم هستیم به همراهی شما، به پشتیبانی شما و به اینکه با همه گرفتاری ها و مصیبت هایی که میدونین و میدونیم همچنان دارین کمک میکنید که ما این گوشه معنیدار زندگیمون این چراغ رو روشن نگه داریم و با هم داریم میکنیم این کار رو. یک کسی داره میخونه، کتاب میخونه، یک کسی داره مینویسه، یک کسی ضبط میکنه، یکی تدوین میکنه، یکی آرتورک میسازه، یکی رو سایت کار میکنه، یکی منتشر میکنه، یکی از ده ها کار پشت صحنه رو میکنه که حتی اسمم ندارن خیلی هاشون، ولی همه این کارا اگر انجام نشن پادکست نهایتا منتشر نمیشه یا اینطوری منظم منتشر نمیشه و خیلی هم با شنیدن کمک میکنن، خیلی هم با حرف زدن ازش کمک میکنن و البته بعضیا هم با پشتیبانی کردن. من گزارش پشتیبانی سال گذشته رو نگاه میکردم، دیدم واقعا چقدر قشنگ کسایی هستن که 9 سال مرتب فصل به فصل دارن از پادکست پلاس پشتیبانی میکنن و کمک میکنن که ما این کار رو ادامه بدیم و دمشون واقعا گرم، واقعا گرم. من این مقدمه رو دارم در یک شنبه 10 می ضبط میکنم. ما توی این چند هفته گذشته دنبالش بودیم که در این تاریکی قطع اینترنت که دولت ایران به وجود آورده و حق میلیون ها نفر رو ازشون گرفته، یک راهی پیدا کنیم که کارهایی رو که میسازیم یه جوری یه شکلی به دست آدم های بیشتری در ایران برسونیم. طبعا پیشنهاد خیلی هست و اینا، خب ما هم خیلی ملاحظات زیادی داریم راستش، خودمون حساسیت شما هم میدونیم که زیاده، داریم سعی میکنیم راه حل مناسب رو پیدا کنیم. پیشنهاد میکنم

کتاب Chinese Statecraft in the Changing World، کشورداری به سبک چین، درباره همینه دیگه، درباره کشورداری به سبک چین، نوشته خانم جین دانگ. کتاب بسیار جذابیه، با لنزی خیلی خیلی باز درباره موضوعی که خیلی مرتبطه، خیلی کنجکاوی برانگیزه، در واقع درباره واقعیتی که وجود داره، از جمله کتابایی که کمک میکنه ما جوانب مختلفی از این دنیای امروز رو بفهمیم یا بهتر بفهمیم. بریم بشنویم کتاب رو، کتاب Chinese Statecraft. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. تو این چند سال گذشته چین برای من یک کنجکاوی ادامه دار بوده. چند تا کتاب تو پادکست، چند تا ویدیو در یوتیوب و همچنان هم دنیایی از ناشناخته ها و نادانسته ها باقی. این کتاب هم درباره چینه، با یک جور نگاه تازه‌ای. این کتاب قراره کمکمون کنه که بفهمیم این کشور چطوری کار میکنه، حکومتش چطوری کار میکنه، چطوری فکر میکنه. کشوری که در واقع کشورم نیست، یک قاره است تقریبا، با تاریخی نه یه قرن و دو قرن دیگه، خیلی خیلی طولانی، تاریخ هزاره ای داره چین، مثل ایران تقریبا. کلن این کشور به حکومت کردن چطوری نگاه میکنه، نه اینکه سیاست امروزش چیه. اصلا از سیاست امروز و دیروز میگذریم، بریم ببینیم منطق پشت سیاست گذاریش چیه و اگر تاریخش رو نگاه کنیم و اگر جغرافیاش رو نگاه بکنیم چی میشه فهمید درباره منطق بنیادی اینکه رفتار حکومتش چیه، چرا اینطوریه، ازش چی میخوان، و بعد شاید روی اون پایه بتونیم به این فکر کنیم که امروز سیاست و رفتار حکومت چین از کجا اومده، چی داره شکلش میده. بیشتر از اینکه این کتاب بخواد توصیف کنه که چین چی کار داره میکنه، برنامه‌هاش چیه، سعی میکنه به همون کمک کنه بفهمیم چین چرا اینطوریه، چرا این شکلی حکومت داری میکنه، چرا اینجوری استراتژی داره و میچینه. روش کار و روش تحلیلش هم اینه که ببینی که در طول این تاریخ طولانی چه مسئله هایی، چه مشکلاتی، چه محدودیت هایی به صورت پیوسته برای این ملت وجود داشته و چطوری سعی کردن اینها رو حل کنن. نگاه کنه به جغرافیا، نگاه کنه به تاریخ، منطق تصمیم گیری پشت دولت رو بفهمه. کی؟ نویسنده خانم جین دانگ، متخصص اندیشه سیاسی یا سیاست خارجی چین، در استرالیا کار میکنه، در هاروارد کندی سکول بوده، در سیاست گذاری مثلا مشاور G20 بوده. تو این کتاب ولی بیشتر از این که بخواد توصیه بکنه یا پیشنهاد سیاست گذاری بده، نگاه تاریخی و تحلیلی داره، بر همین هم شاید بیشتر به درد مخاطب عامی مثل بنده بخوره که میخوایم اون قسمت، اون نگاه به چین رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. و داستان رو از کجا شروع میکنه؟ همونطوری که دیگه تا حالا احتمالاً خوب یاد گرفتیم، همه این داستانا رو باید از جغرافیا شروع کرد. بریم سراغ جغرافیای چین پس. وقتی میخوایم ببینیم که چرا ساختار قدرت در یک کشوری اینطوریه که هست، چرا یک ملتی چنین روایتی از خودش داره، نقطه امن برای شروع کردن این کار نگاه به جغرافیا است. چون جغرافیا ثابته، چون جغرافیا اون بستریه که تاریخ روش اتفاق افتاده. اتفاقات تاریخی به یک معنا جواب جامعه هستن به سوالاتی که جغرافیا جلوش گذاشته. نویسنده سعی میکنه از این زاویه نگاه کنه و میخواد ببینه که جغرافیای چین چطوری در طول تاریخ با ساختار قدرت چین، با فرم حکومت چین، با سیاستهای بزرگی که حکومتهای چین در پیش میگیرن، چطوری با این ارتباط داشته، چطوری به اینها شکل داده. حکومتهای چین در طول تاریخ مسئلهای بزرگی که جلوشون بوده چی بوده و چطوری سعی کردن اینها رو حل بکنن. پیشفرض اینطوری نگاه کردن اینه که محدودیت ها و امکان های جغرافیایی کشور در طول تاریخ و در مقیاس بزرگ درک مردم رو از قدرت شکل میدن و وظیفه ای رو که مردم بر حکومت میبینن تعریف میکنن، نه در تک تک تصمیم های روزمره و سیاست های امروز و اینها، در مقیاس خیلی خیلی بزرگ. یعنی اینطوریه که یه ملتی میفهمه یا یه درکی پیدا میکنه یا یه انتظاری پیدا میکنه از اینکه حکومتش چه کار قراره براش بکنه، و این درک از حکومت و این درک، این فهم اینکه آقا این قراره این کار، نقشش قراره این باشه برای ما، این به تدریج
نهادهای کشور رو شکل میده.

به تدریج روابط رو در کشور شکل میده در طول تاریخ و همه اینا جغرافیا شروع میشه. ناپلئون میگفت جغرافیای کشوری رو بدونی سیاست خارجیشو میتونی بفهمی. جغرافیای چین چطوریه؟ چند تا المان اصلیشو بخوایم بگیم. چین هم مثل همه تمدن‌های قدیم طبیعتاً کنار آب درست شده، کنار رودخانه‌های بزرگ. چطوریه که کنار نیل، چطوریه که کنار دجله و فرات، کنار سند، کنار آمازون، کنار اینها تمدن درست شده. کنار رود زرد هم در چین تمدنی درست شده. رود زرد، یلو ریور، از گذشته، از دیرباز به قول اهل علم تا همین امروز نقش حیاتی داره در چین. 9 تا استان چین، 9 تا بخش مهم چین، یه چیزی حدود 30% جمعیت کشور، اینا همه کنار این رودخونه هستند. در مقیاس چین این عدد از 400 میلیون نفر بیشتر امروز. عظمتشو میفهمیم چقدر دیگه. همین امروز جی دی پی چین بیش از 1/4 در حوزه آبریز رود زرد تولید میشه. یعنی هم یه بخش مهمی از جغرافیای چینه، هم امکانات زیادی داره به چین میده. 25% جی دی پی چین کم چیزی نیست. اما خب هر سکه‌ای دو رو داره دیگه. همین رود زرد که این امکاناتو میده، تهدیدهایی رو هم متوجه چین میکنه. چه تهدیدایی؟ اصلا برای چی بهش میگن رود زرد؟ این رودخونه میگن رسوبات بادرفت داره. یه رسوبات زرد رنگی داره که میگن مواد آهکی توش زیاده و مثلا بر همینم میگن بهش رودخونه زرود زرد. و اینو با خودش میاره در طول مسیرش تهنشین میکنه. رسوبات زیادی یه نتیجهش اینه که این رودخانه زیاد طغیان میکنه آبش میفته تو مسیرهای دیگه. طغیان رودخانه به خودی خود چیز بدی نیست، چیز خطرناکی هم نیست. رود نیل هم خیلی طغیان میکنه. منتها نیل در طول تاریخ طغیانش منظم بوده و رسوباتش هم برای کشاورزی میگن خوب بوده. رود زرد اینطور که کتاب میگه برعکس، هم طغیانش نامنظم بوده هم رسوباتش یه چیزی بوده که برای کشاورزی خوب نبوده. در نتیجه این رود زرد اولا خیلی زیاد میزد بالا. دوم این که هر دفعه که میزد بالا میرفت توی مسیر تازه یه سری زمینی کشاورزی جدیدی و این دردسر بود. این برای کشاورزان حاشیه رود دردسر بود. چقدر؟ چند سال؟ یه سال، دو سال، یه قرن، دو قرن، هزاران سال اینها این گرفتاری رو داشتن. و راه حلشون چی بود؟ راه حلشون این بود که یه دیوار خاکی آب بندی چیزی بکشن دو طرف رودخونه که اینکه کفش میاد بالا دیوارهای اطرافش هم بیاد بالا که نزنه سرریز نکنه بیرون، این دیوارها کنارش بلندتر باشه، فضا بدن به رودخونه. بعد خب همینطوری که اینا فضا میدادن اون رودخونه هم کفش هم دوباره میاد بالاتر، اون فضای قبلی هم دوباره براش کم بود، دوباره سرریز میکرد، طغیان میکرد. هی دیوارو بلندتر میساختن، کف میومد بالا، دوباره طغیان میکرد. انقدر این کارو کردن، انقدر در طول تاریخ این رودخونه از زمینای کناریش رفت بالاتر و بالاتر، 4 متر بالاتر، 6 متر بالاتر، یه جاهای 20 متر بالاتر، بهش میگفتن رودخانه معلق. بعد درباره چین وقتی داریم صحبت میکنیم، هر چیزی که میگیم چین باید مقیاسش رو در نظر بگیریم، هم مقیاس جمعیتی که متأثر میشن از این و هم مقیاس تاریخیشو. وقتی میگیم در طول تاریخ چین این کارو میکردن، یعنی 2000 سال این کارو میکردن. این رودخونه آمارش هست، تعداد طغیانش از زمان اشکانیان، از سال 200 قبل از میلاد تا 1949 که میشه تا زمان شاه، یک سال در میون طغیان کرده. این یعنی 1000 بار در طول تاریخ. و هر دفعه هم که طغیان میکنه مثلا خیلی آدما میمیرن، یا حالا مستقیم غرق میشن، یا در نتیجه کمبود غذا و قحطی که بعدش میاد و اینا. یعنی داریم درباره اتفاقات خیلی پرآسیبی صحبت میکنیم. شبیه این وضع رو و این مشکل کنترل رودخونه رو رود یانگتسه هم داره. یه رودخونه بزرگ دیگه ای چینه، اون البته رسوبات اینطوری نداره ولی اونم طغیان‌های نامنظم داره، از جمله چون اقلیم مونسون داره چین، باران‌های موسمی شرق آسیا. این مسئله ای که جغرافیا گذاشته جلوی چین. گفتیم چرا داریم میریم سراغ جغرافیا؟ چون جغرافیا ذهنیت رو میسازه، چون جغرافیا نهادها رو میسازه. بعد معنیش در چین میشه چی؟ میشه اینکه مردم میفهمن که ما باید یه راهی پیدا کنیم که با این فجایع طبیعی و اثرات اینا بتونیم زندگی کنیم. یعنی وقتی ما این سیلا رو داریم، این قحطی ها رو داریم، اینا ما باید با هم همکاری کنیم. این کاری نیست که مردم یه روستا بتونن خودشون آستین همت بالا بزنن انجام بدن. اینا پروژه های بزرگ ملی هستن، همکاری های خیلی گسترده میخوان، یک نظمی میخوان که همه به حرف یه نفر گوش بدن یه کاری رو بکنن.
افسانه های چینی رو نگاه میکنی، میگه فلان پادشاه که اصلا کشور چین رو درست کرد خیلی شاه خوبی بود، یعنی کار مهمش این بود که این رودخونه ها رو کنترل کرد. اصلا چین اینطوری درست شد، نه تنها تولد ملت بلکه کلن کار اصلی که یه حکومت باید انجام بده در چین، اصلا که بتونه حکومت بکنه، این بوده که آدم ها رو و امکانات رو بسیج کنه که بتونن پروژه های مهندسی هیدرولیک عظیم انجام بدن برای کنترل رودخونه. از 2000 سال پیش تا همین امروز یه کار بسیار مهم دولت همین بوده. وقتی میگیم تا همین امروز، درباره کشوری داریم صحبت میکنیم که 87000 تا 100 توشه، 300000 کیلومتر حاشیه سازی برای کنترل رودخونه توش انجام شده. جغرافیای چین عظمتش اینه دیگه. یعنی رودخانه های چین، جغرافی های چین دارن تعریف میکنن که دولت قرار چی کار بکنه. 87000 تا 100 درست کردن معلومه که یه کار بزرگیه برای دولت دیگه. یه چیز مهم دیگه درباره چین، مهم، جالب و یه مقداری هم همچین عجیب، اینه که چین از نظر جغرافیایی تا حد زیادی ایزوله است. یه خود حرف عجیبیه. چرا عجیبه؟ به خاطر اینکه چین خب دورش خیلی کشور هست. چرا میگیم ایزوله است؟ چون رو نقشه که نگاه بکنیم، چین یه طرفش دریاست، یه طرفش کوههای هیمالایاست که از شبه قاره هند جداش میکنه، از آسیای جنوب شرقی جداش میکنه، یه طرفش فلات مرتفع تبت و کوههای پامیره که مرز چین میشه و این طرف از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی جداش میکنه، یه جاش راه داره به بیرون، اونم شمالشه که بازه از این نظر جغرافیایی، از طریق صحراها و استپ‌های وسیع. برای چی میگیم ایزوله؟ به خاطر اینکه اینا بجز اون مسیر شمالی بقیه همه صعب العبورن. از هیمالایا و فلات تبت و پامیر و اینا رد نمیشه شد. اگه نمیشه شد، ولی مسیری نیستن که بگه از این مسیر مثلا میشه چین وصل بشه به همسایگانش. رفت و آمد نمیشه کرد. حتی اون شرق چین هم که دریاست، دریایی که مناسب کشتیرانی نبوده در قدیم، به خاطر همین رسوبات و به خاطر وضع موجش و اینا، و دقیقا نمیدونم چرا، ولی میگن بندر درست حسابی نمیشد اونجا ساخت. یعنی تا قبل از دوره مدرن و کشتی های پیشرفته دریانوردی، دریای شرق چین و دریای زرد خیلی دریانوردی توشون کار دشواری بوده. به نسبت دیگه، به نسبت کجا میگیم دشوار بوده؟ یعنی چی؟ یعنی مثل مدیترانه نبوده. ما اگه بخوایم تمدن چینی رو با تمدن اروپایی مقایسه کنیم، از کلمه تمدن هم داریم بخورده بی ملاحظه و شلخته استفاده میکنیم، دقیق صحبت نمیکنیم، ولی منظور رو میرسونه. تمدن اروپایی اصطلاحاً در سواحل مدیترانه رشد کرد، به خاطر اینکه طبیعت خیلی مناسب بود، به خاطر اینکه جاهای مختلف اینجا کشتی پهلو میگرفت، راحت با هم کار میکردن، مبادله میکردن، مستعمره میکردن، خیلی رفت و آمد این طرف و اون طرف خاورمیانه، این طرف و اون طرف ببخشید مدیترانه، یعنی از جنوب اروپا، جنوب شرقی اروپا، جنوب غربی اروپا، شمال آفریقا، این طرف غرب آسیا، رفت و آمد راحت بود. یعنی شهرهای دور مدیترانه منابع متنوع غذایی دسترسشون بود، جغرافیاشون مثل چین بسته نبود، پیوسته بود، از اسپانیا تا بنگال یه زمانی تبادل میکردن. نه به معنی که صلح و صفا داشتن، معنی این که میتونستن وصل باشن. در طول تاریخ هم در دفعات مختلف، دورهای مختلف دیدیم که وصل بودن، امکانات مبادله داشتن، یا به تجارت یا به استعمار، ولی امکانشو داشتن. چین ولی نداشت. از یه طرف که میگیم یه سال در میون سیل بود، اون سالایی هم که سیل نبود خشکسالی بود. واقعا این اغراق نیست. آمار ثبت شده در 2117 سال 1621 سیل، 1392 تا خشکسالی در مناطق مختلف چین. یعنی متوسط سالی یه فاجعه طبیعی. 17 تا سلسله در چین حکومت کردن، کلشون سقوطشون یه ربطی به قحطی داره. اصلا گاهی میگن چین سرزمین قحطی بوده. یک جغرافیای آسیب پذیر در برابر خشکسالی و سیل بوده. و جامعه جوابی که به این مشکل داده چی بوده؟ یک تم تکراری و پردوام در تاریخ چین بوده که تلاش کنیم، تقلا کنیم، نظم رو حفظ کنیم، یک پارچگی رو حفظ کنیم. کشوری به این عظمت، اینقدر پر جمعیت که امکان وارداتم نداره، یعنی ایزول است اونطوری که گفتیم، لازم داره که مردمش با بهره‌وری خوب کشاورزی کنن، لازم داره که ذخایر غذاییش رو خوب مدیریت بکنه که اگر یه جای قحطی شد، غذا کم اومد، بتونه از ذخایر جای دیگه استفاده کنه، اثر قحطی رو کم کنه. و چنین کارایی چه جور دولتی میخواد؟
یک سیستم غیر متمرکز باشه میتونه این کارا رو مدیریت بکنه یا نه؟ شما اگه میدونی مسئلت اینه، دنبال سیستم متمرکز قوی میری. نویسنده میگه این که چین این همه سال یک رویکرد یکسانی به قدرت داشته، یک رویکرد مشابهی بگیم به قدرت داشته، یک پارچگی میخواسته و تمرکز قدرت میخواسته، اینا براش مهم بوده، از اینجا میاد. و اینو مقایسه که میکنه با اروپا میبینیم حرفش منطقیه. در اروپا قرنها تمرکز قدرت نبود. امپراتوری روم که فروپاشید دیگه همچین چیزی نبود و نیامد. خود روم هم که حالا گفتیم داستانش یه طور دیگه بود. یک امپراتوری عمدتاً اطراف مدیترانه بود و مشکلی از این جهت وجود نداشت. چون اروپا اینطوری نبود که دم به دم قحطی باشه، دم به دم سیل باشه. اصلا سطح بحثو خودم میبره بالاتر اینجا. میگه که این ترس تاریخی از سیل و قحطی درک مردم چین رو از نقش و کارکرد دولت اینطوری شکل داده که خیلی کارکردگرایانه، خیلی پراگماتیستی بهش نگاه میکنه. نهاد سیاسی برای چینیا در درجه اول ابزاره. باید یه کاری بکنه. یه کاری. مخصوصا مهمترین کاری که باید بکنه که غذای مردم رو باید تأمین کنه. باید بقای مردم رو تضمین کنه. اون امپراتوری که میتونست این کارو بکنه، مردم حکومتشو میپذیرفتن. یعنی امپراتور هم نقش داشت در رهبری تولید کشاورزی، هم انتظار داشتن ازش که بتونه رهبری کنه تولید کشاورزی رو. نه صحبت امروز و دیروز و دو قرن پیش. کلا تو این اپیزود داریم در مقیاس هزاره‌ای حرف میزنیم. هرچند کتاب میگه چین امروز رو هم اینطوری میشه دید. چین چند دهه صنعتی سازی سریع داشته. چین مدرن دیگه اون جامعه کشاورزی نیست. زیر 30% مردم در صنعت کشاورزی شاغلن. ولی چین امروز هم همچنان ریسک قحطی داره، هم همچنان دولت خیلی باید حواسش به غذا باشه، به امنیت غذایی باشه و هست. وضعیت زمین‌های کشاورزی افت داشته در سال‌های اخیر. مساحت زمین‌های قابل کشت کم شده. کیفیت خاک اومده پایین، اسیدی شده، نمکی شده. بهره‌وری اومده پایین از این نظر. البته از اون نظر هم خب صنعتی شده، بهتر شده. ولی اون نگرانی‌های تاریخی درباره غذا هست. چین وابستگی شدید داره به واردات غذا، دانه سویا تا گوشت، و به نظر میرسه که این رشد واردات ادامه هم پیدا خواهد کرد. در نتیجه برای حزب کمونیست چین که داره بر چین حکومت می‌کنه، همین امروز هم مثل همه چند هزار سال گذشته تاریخ چین، مهمترین ابزار حفظ قدرت اطمینان از امنیت غذایی. میگه خود شی جینگ پینگ بارها تاکید کرده که در کشوری با جمعیت زیاد اصلا اصلی ترین دغدغه حکومت تامین کافی مواد غذایی. خیلی حرفا. چین یک هاب عمده است در تولید صنعتی، ولی سند سیاست‌گذاری سالانه‌اش رو که میبینی، سند مرکزی شماره یک، امنیت غذایی توش در اولویت. یه حرف خیلی جالب تری اصلا میزنه کتاب. میگه که در چین اصلا مشروعیت حکومت گره خورده به توانش در سیر کردن مردم. یکی از کلیدی ترین معیارهای مشروعیت میگه اینه که چقدر موفق باشه در تامین امنیت غذایی. مثل پدر خانواده از دولت انتظار دارن که مردم رو سیر کنه. این اصلا انگار یه توافقیه بین مردم و امپراتور یا حاکم چین، فرمان روای چین. اگر فرمان روا نتونه امنیت غذایی رو تامین کنه، مشروعیتش رو از دست میده. مشروعیت رو تو چین اصطلاحی که براش هست میگن A mandate of heaven، حکم آسمانی رو از دست میده. یه خورده دربارش که میخونی یادآور اون فره ایزدی که توی فرهنگ ایرانی میگن، انگار جواز حاکم برای حکومت کردن، مشروعیتشه، نماد مشروعیتشه که از تبارش نمیاد، از نسبش نمیاد، از مذهب نمیاد. لازم نیست مثلا پاپی مقام مذهبی اینطوری تاییدش کرده باشه. یه ویژگیای در حاکم که باید داشته باشه که حکومت کنه و ممکنه داشته باشه امروز و فردا دیگه نداشته باشه. اگر از دستش بده، مردم حق شورش دارن. یعنی مشروعیتش بی قید و شرط نیست، دائمی نیست. خیلی تفاوت داره با سنت اروپایی. اصلا در سنت چینی حکومت حق کسی نیست، ابزاریه برای رسیدن به هدفی. هدف چیه؟ تأمین امنیت غذایی و مقابله با فجایع طبیعی. تا وقتی که فرمانروا بتونه این کارا رو بکنه، مشروعه. اگه نکنه، میگن حکم آسمانی رو از دست دادی، بیا پایین. در طول تاریخ میگه که دو نوع نیرو بودن که میتونستن حاکم رو محدود کنن. یکی متفکران و دانشمندان کنفوسیوسی، یکی هم شورش‌های دهقانی. میگه در طول تاریخ چین، از شروع سلسله چین داینستی یا هین داینستی از 220 پیش از میلاد، که اصلا به خاطر همون نوابشون میگیم چین، اروپایی هم
به چیزی شبیه همون چین میگن، از اون زمان تا حالا هر 40-50 سال یه بار یک شورش دهقانی اتفاق میافتاده و یه تکونی به حکومت ها میداده، بعضی وقت هم خیلی تکون میداده، انقدری که دیگه حکومت میافتاده. و این برای هر حکومتی که آگاهی داره به تاریخ گذشته یعنی یک ریسک، متوجه میشه که اینجا ریسکه. پس من برای اینکه در مقابل این ریسک خودمو بیمه کنم چیکار باید بکنم؟ باید کارآمد باشم. حکومت باید مثل یک مدیر ارشد کل فرایند رو اداره کنه، باید سیستمش کار کنه. چون تا وقتی کار کنه نتیجه بده، که یعنی چی؟ یعنی تولید و عرضه غذا درست انجام بشه، ادامه حکومتش امکان پذیره. نمیگیم بی درد سره، ولی امکان پذیره. اگه نکنه گرفتاری داریم. گرفتاری هم به این معنی نیست که حتما میفته، ولی گرفتاریه دیگه. چند هزار ساله که در چین داستان اینه، امروز هم همینه. نه که همیشه موفق بوده، ولی برنامه این بوده. مشروعیت، حتی مشروعیت حزب کمونیست چین در ادوار مختلف تحت تأثیر عملکردش بوده و هست در تأمین امنیت غذایی. میگه حزب کمونیست چین وقتی که در 1949 قدرت رو گرفت، زمان ماو، گفت که حتی یک نفر هم نباید از گرسنگی در چین بمیره، که خیلی میگه ادعای بزرگی بود برای اون موقع، چون گرسنگی خیلی فراوان بود. بعد ماو شروع کرد حکومت کردن و سیاست‌های ماو هم میدونیم چه کرد با چین. زنجیره‌ای از شکست‌های فاجعه‌بار در این مسیر باعث شد که حزب کمونیست چین شدیدترین چالش‌های مشروعیتی رو باهاش روبرو شد. از 58 تا 62 قحطی در چین اتفاق افتاد که از نظر تعداد مرگ و میر، تعداد مطلق مرگ و میر، بزرگترین قحطی تاریخ بشره. در قحطی که نتیجه سیاست‌های ماو بود. با چند قربانی می‌خواید حدس بزنید؟ با 45 میلیون قربانی. آمارش همچنان محل بحث البته، ولی 45 میلیون آماریه که اغلب میگه میپذیرن. و قحطی هم هست که نتیجه سیاست و جهش بزرگ به پیشه. یه بار توی ویدیوی ما و داستانش رو تعریف کرد. یعنی وقتی میگیم که حزب کمونیست گفت نباید کسی از قحطی بمیره، معنی این نیست که تونست این کارو بکنه. درباره اون صحبت نمیکنیم. درباره این صحبت میکنیم که ایدهش این بود. گفت میخوایم یه همچین کاری بکنیم. گند زد. ولی هدفش این بود. با این توصیف منطق تصمیمات حزب کمونیست چین رو هم بهتر میتونیم متوجه بشیم. تحولات اقتصادی چند دهه گذشته که فضا رو تدریجاً باز کرده برای فعالیت بازار و اینا، همه برای همون حفظ مشروعیته. بی هزینه نیست. تحلیلگرا میگن که اینا مشکلات دیگری ایجاد کرده، در آینده چین میتونه اثرات دیگه بذاره، تخریب محیط زیست، افزایش نابرابری، بالاخره خواسته های مردم بالا رفته، تامین خواسته های اقتصادی برای حکومت سخت‌تر میشه، تغییر نسلی اتفاق افتاده. اینا رو توش نمیخوایم بریم. دید تاریخی رو از این کتاب میخوایم بگیریم که یک علت این که اینطوری درباره امنیت غذایی صحبت میشه در چین و مهمه، انقدری که در دستور کار حزب میاد سیاست اول، اولویت اول حزب، دلیلش چیه؟ ریشه تاریخیش چیه؟ ولی حالا درباره این زیاد صحبت کردیم. یه اشاره کردم، گفتم که چین ایزوله است و اونجا گفتیم که چون ایزوله است مثلا خب واردات هم می‌خوره بهش مشکل و اینا، و از این نظر امنیت غذایی مهمه. اون ایزوله بودن یک چیز دیگه هم داره، یک اثر دیگه هم داره، اونو میشه فهمید در سیاست خارجی چین. تا حالا هرچی گفتیم درباره سیاست داخلی بود، بریم ببینیم از همین تاریخ و جغرافیا و اینای چین چی میتونیم بفهمیم درباره نگاه چین به سیاست خارجی. در سیاست خارجی ما چیزی که امروز میبینیم خب بیشتر شدن اثرگذاری چین در دنیا. منتها این اثرگذاری فرق داره با اثرگذاری که قدرت‌های قبلی داشتن. هر کسی سبک خودشو داره. ما امپراتوری اروپایی رو دیدیم که وقتی که تونستن برن بقیه دنیا اثر بگذارن چه کردن؟ اون داستان استعماره. امپراتوری بریتانیا رو دیدیم در مستعمرات چه کرده. آمریکا رو به عنوان قدرت جدید دیدیم که اینور اونور دنیا اثرگذاریش چه مدلی بوده. سوال اینه که مدل چینی چطوریه؟ شکلش و محتوای برنامه‌ها و جاه طلبی‌های بین‌المللی چین چطوری میتونه باشه؟ احتمالاً نگاه کردن به تاریخ چین درباره این چی به ما میگه؟ خب یعنی منطق تاریخی چین متأثر از جغرافیای سرزمین چین چه جور سیاست خارجی دیکته میکنه به چین یا پیشنهاد میکنه به چین؟ یه کتاب چین با هم خوندیم چند سال پیش از کیسینجر. یه چیزی که از اون کتاب برای من موند، یه چیز خیلی تصویری،
این نگاه چینی ها بود به خودشون در مقابل کشورهای دیگه. چین گفتیم به خودشون میگن سرزمین میانه. نقشه دنیا رو هم صحبتشو کردیم قبلا، میگن چینیا خیلی وقتا یه طوری میبینن که چین گوشه دنیا نیست. ما که نقشه رو نگاه میکنیم چین یه گوشه دنیاست، اونا که نگاه میکنن از اون ور نگاه میکنن چین وسط دنیاست. یه معنی این سرزمین میانه اینه که ما مرکز عالمی. این دیدگاه برای ما هم آشناست البته دیگه، ما هم همه عالم تن است و ایران دل. ما هم میتونیم نگاه میکنیم که شاه ایران قبله عالمه، فقط شاه ایران نیست، قبله عالمه. یه خورده این میراث امپراتوری بودن و امپراتوری داشتنه. نکته اینه که چین هم همینطوریه، در نگاه چینی هم این هست، برای ما یه خورده راحت‌تر میتونیم بفهمیم که داریم درباره چی صحبت میکنیم. کاری هم نداریم که این درسته یا غلطه، این وجود داره، این هست. کیسینجر میگه که وقتی که اروپایی‌ها رفتن چین، این پیشرفت‌های تکنولوژیشون و اینا رو بردن مثلا به دم و دستگاه امپراتوری نشون دادن، تصورشون این بود که اینا الان اینا رو می‌بینن فکشون می‌افته که وای شما چه چیزایی ساختین، چه پیشرفت‌هایی کردین، بیاین مثلا ما با شما کار کنیم. بعد ولی دیدن که نه، این چینی‌ها خیلی شکم سیری و خیلی بی‌توجه، خیلی بی اهمیت برخورد کردن با داستان، خیلی تحویل نگرفتن. حالشون این بود که ما خیلی نیازی نداریم، ما هر چی لازم داشته باشیم خودمون داریم. این رو خطاست که فکر کنیم فقط یه واکنش سیاسیه. این از یک جور نگاهی به دنیا میاد، از همون نگاهی که ریشش رو همون حرفی که گفتیم که چین ایزولست جغرافیاش در مقایسه با خیلی جاهای دیگه ایزولست، و همین باعث شده که در طول این تاریخ دراز یه جور اتکای به خود شکل بگیره در چین، که اونی که خودمون داریم برامون بسه. خیلی وقتا از سر ناچاری، بخاطر اینکه ما از جای دیگه چیزی نمیتونیم داشته باشیم، ولی اتکا به کشاورزی خودمون، به تکنولوژی خودمون، به نیروی کار خودمون، این خیلی طرز فکر و طرز نگاه متفاوتیه با طرز فکر و نگاه اروپایی که از زمان یونان باستان مدلشون اینطوری بوده که اگه یکی زورش میرسیده، قدرتش رو داشته، میتونسته، میرفته اون طرف آب یکی رو استعمار میکرده، یه کلونی میساخته که مثلا از یه جای دیگه چیز میز بیاره اینجا واسه خودش، مثلا بره از اون ور شراب بیاره، بره از اون ور گندم بیاره. یونان باستان این کارو میکردن، روم باستان این کارو میکردن، بعدا میای جلو میبینی اروپایی‌ها در عصر اکتشاف به محض اینکه تونستن کشتی درست کنن و قطب نما درست کنن و دریا نوردی کنن و بزنن به آب، راه افتادن رفتن. حالا ویژگی جغرافیاییشون هم هست، یعنی اونا اون برن این ور اصلا جایی ندارن برن، جلو رفتنشون به این سمته، ولی همین این طرز فکر که ما باید بریم بزنیم، بریم بیرون یه چیزی بریم بیاریم، این متفاوته. جزء هسته مرکزی قدرت‌های اروپایی این گسترش به بیرون بوده. در نتیجه نگاهی که تحت تأثیر جغرافیا در اروپا شکل گرفته در مقیاس بزرگ تاریخی خیلی متفاوت از چین اکسپلوراتیو، خیلی دنبال اینه که بریم بیرونا رو بچرخیم، از بیرونا یه چیزی بیاریم. اصلا دنیای بیرون برای اروپایی‌ها قلمروی بوده که باید بریم کشفش کنیم. از یونان باستان تا روم باستان، تو همین امپراتوری آمریکا که وارث امپراتوری روم میدونه خودشو از خیلی نظرها، این گسترش به بیرون یه بخشی از هویتشونه. و بیرون وقتی لب آب باشی یعنی دریاها، یعنی اقیانوسها، یعنی اصلا دریا و اقیانوس رو فرصت میبینن. نگاه چینی خیلی متفاوته، نگاه چینی دریا رو تهدید میبینه. بریم یه جاهای دیگر رو کشف کنیم اصلا کار خطرناکیه. بعد اصلا میگم برای چی بریم کشف کنیم؟ بریم کشف کنیم که چی بشه؟ چرا بریم سراغ جاهای ناشناخته؟ همین قلمرو امن خودمون هر چی بخوایم توش هست، همه چی داره. اون دنیای بیرون که برای اروپایی‌ها جاییه که اگر کاوش بشه به سود وطنه، برای چینیا برعکس یه چیزیه که بری سمتش خطرناکه. این محیط باثبات و منفعی که ساختیم رو ممکنه بلرزونه، از بین، از دستش بدیم. کتاب خیلی مقایسه جالبی میکنه با اسپانیا، با هلند، با بریتانیا. میگه فقط تفاوت موقعیت جغرافی نیست، اصلا در چین فعالیت نظامی هیچ وقت گره نخورد با گسترش تجاری. چینی‌ها هیچ وقت اجازه ندادن تاجرها با ارتش همراه بشن
برای اینکه مثلا برن این ورانور بیشتر تجارت کنن. ارتش ابزار حکمرانی بود و با بدنه مثلا اداری مرتبط بود. در اروپا نیروی نظامی قاطی شد با اکتشافات و با تجارت و بریم کلونی بسازیم و اندونزی رو اصلا اول کمپانی هند شرقی هلند بود که گرفت، نه حکومت هلند. هند رو اول کمپانی هند شرقی بریتانیا بود که استعمار کرد، نه سلطنت بریتانیا. این ارتباط ارتش و تجارت و اینا خیلی سود داشت برای اروپا، مشوق گسترش بیشتر هم شد. چین اساساً میگه این مدل رو نداشت. این یک تفاوت بزرگیه، این تفاوت بزرگیه. تفاوت جغرافیایی هست، تفاوت دسترسی ها هست. از اون تفاوت ها یا به دنبال اون تفاوت ها ذهنیت های متفاوتی هم اومده. گفتیم نهادها روی اون عادت ها، روی اون فرصت ها، روی اون تهدیدها ساخته شده. در نتیجه تهش چین اینطوری شده، کاملا با نگاهی متفاوت از نگاه اروپایی. پس چی دیدیم تا حالا؟ جغرافیای چین رو دیدیم، یه خورده در بستر تاریخ چین دیدیم، نتیجهش رو و اثرش رو روی سیاست داخلی و انتظار از حکومت دیدیم، اثرش و نتیجهش روی سیاست خارجی رو هم دیدیم و صحبت کردیم. بریم حالا جلوتر. یه سوالی که الان خیلی توی ذهن ها هست اینه که چین از نظر نظامی چه کار داره میکنه و چرا؟ تهش هم این سوال میرسه به اینجا که باید بترسیم یا نترسیم، باید نگران چین بود یا نبود. از نگاه غربی هم داریم میگیم، این کتاب درسته خانم خودش گفتم چینی تبار ایناست، ولی نگاه از درون چین هست، ولی لنزش لنز غربیه. چیزی که اول میگه ازش صحبت بکنیم اینه که خبرها رو که دنبال کنین ها میبینید دوتا تصویر خیلی متفاوت از چین وجود داره. از یه نگاهی چین یه پاندای مثلا خیلی نرم گوگولی سهل طلب اهل تجارت توسعه اینطوریه. مدل این خیلی مدل دوستانه ای، تصویر دوستانه ای از چین میده. ولی بعضی دیگری که گوش میدی میبینی که اصلا چین رو اژدها میبینن، یک اژدهای ترسناکی، قدرت نظامی که داره بزرگ میشه، میخواد همه منطقه رو ببلعه. کتاب خود درباره این صحبت میکنه که چین بالاخره کدومی که از ایناست، پاندای یا اژدهاست؟ و جوابی هم که خودش میده اینه که در واقع پاندای بی آزار نیست، ولی اون اژدهای وحشی هم نیست، یه چیز خیلی پیچیده تری از هر دوی ایناست. اینا هر کدوم زیادی ساده است. چرا ساده است؟ اصلا دلیل پیچیدگی چیه؟ گفتم میگه که جهانبینی چینی بر اساس اون ساختار جغرافیایی شکل گرفته، حول جلوگیری از آشوب و بی‌ثباتی. سه تا عامل بودن در طول تاریخ چین که میتونستن این ثبات رو، میتونستن سیستم رو به هم بزنن. یک، اون فجایع طبیعی که صحبتشو کردیم. دو، ناآرامی های داخلی، اون شورش هایی که گفتیم به وجود می آمده و میاد. و سه، ناآرامی مزاحمت از سمت خارج، از بیرون. برای هر کدوم از این ستا این ملت چند هزار ساله یک جوابهایی، یک مکانیزمهای دفاعی تولید کرده. مثلا در مقابل اون فجایع طبیعی یه سیستمی ساخته، بوروکراتیک، متمرکز، پر از مقررات، مفصل، که این بتونه جلوی اون مشکلات رو بگیره. نهاد اینطوری ساخته شده دیگه. اینو هم در تاریخ امپراتوری چین میبینیم، هم امروز در حکومت حزب کمونیست چین میبینیم. برای اون عامل دوم، برای اون ناآرامی درونی، یک سیستم مشروعیتی درست کرده که بر اساس عمل کرده، یعنی حکومت باید نتیجه بده، کار کرد باید داشته باشه. حکم آسمانیش برای اینه که بتونه کار کنه، اگه نتونه کار کنه حتی حکم آسمانیشو از دست میده. حکم آسمانیش به خاطر نیست که آدم خوبیه، خدا نگفته چون آدم خوبی هستی برو حکومت کن، چون اینا رو میبری بهشت حکومت کن، چون پسر اونی برو حکومت کن. میتونی حکومت کنی چون بلدی یه کاری کنی که قضا داشته باشن مردم. لحظه ای که بلد نباشی این کار رو بکنی، دیگه اون حکمت هم مشروعیتت هم از دست رفته. در زبان امروز هم این میشه که تا وقتی رونق اقتصادی بیاره مشروعه، نکنه حکم آزمانی رو از دست داده. این یه جور قرارداد ضمنی انگار بین مردم چین و حاکم چین. هم شورش های دهقانی رو میتونی با این توضیح بدی، هم اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپنگ رو میتونی توضیح بدی، هم حساسیت امروز حزب کمونیست رو به رشد اقتصادی، به امنیت غذایی. پس اینم جواب این نهادهاست، جواب این جامعه است به ناامنی دوم. سومی چی؟ سومی گفتیم تهدید خارجیه. تهدید خارجی یک جواب متفاوتی میخواست. موضوع حرف امروز ما اینه.
تهدید خارجی چین از کجا می اومد؟ گفتیم ایزوله بود دیگه، از خیلی از اطراف نمیتونه بیاد، میمونه یه جا از شمال، قبائل کوچنشین، همون جایی که مغولا اومدن ازش. اینا وقتی آب و هوا خوب بود، علف و چراگاه خودشونو داشتن، اینا کاری به چین نداشتن، ولی خشکسالی که میشد بالا، راه میافتادن حمله میکردن پایین. یه همچین دشمنی رو شکست نمیتونی بدی، نمیتونی یه بار بزنیش تمام بشه بره، اینو باید مدیریتش بکنی و چینی هم همین کارو کردن. جوابشون به تهدید خارجی عمدتاً دفاعی بود. چرا دفاعی بود؟ باز دوباره هم برای این ریشه عملی میتونی بدی، هم ریشه فرهنگی میتونی بدی. از نظر عملی دفاع نقطه قوت چینه، حمله نقطه قوت چین نیست. یک جغرافیای بسته با شهرها و استحکامات زیاد، با فاصله زیاد از مرکز تمدنهای دیگه، کلن بهتره که دفاع کنه، نمیتونه بره حمله کنه، اونجا آسیب پذیرتره. از نظر فرهنگی هم اصلا شاید به خاطر همین محدودیت‌های عملی، شاید هم مستقل از این، جنگ در سنت کنفوسیوسی کار بدیه. جنگ وقتی لازمه که میخوای مهاجم رو دور کنی، در غیر این حالت جنگ کار پسندیده ای نیست. برای همینه که با اینکه چینی‌ها برای قرن‌ها تقریباً در هر تکنولوژی از بقیه دنیا جلوتر بودن، از باروت، کاغذ تا همه چی، تکنولوژیکلی فناوری اینا از بقیه جلو بودن، استفاده نکردن از اینکه برن دنیا رو بگیرن. اصلا بزرگترین پروژه نظامی تاریخ چین که معروفه چیه؟ دیوار چینه که یه پروژه 100% دفاعیه. حتی یه وقتی توی یه ویدیوی تعریف کردیم، وقتی اینا یه ناوگان دریایی بزرگ داشتن، میتونستن رو کاغذ حداقل شروع کننده ی عصر اکتشاف باشن، با اون دریا سالار احتمالاً ایرانی تبارشون رنگه، نکردن این کارو. یهو جمع کردن ناوگان و امپراتور فرمان داد که جمع کنیم برین تو، بیرون نرین، تمرکز رو بذاریم روی تثبیت قدرت از درون. این دفاعی بودن به این معنی نیست که اینا مطلقاً همیشه صلح طلب بودن، نه، اینا نمیتونستن جنگ کنن. تاریخ چین نشون میده که وقتی تهدید وجودی حس کردن، جنگیدن. در همین تاریخ معاصرشون جنگ کره رو داریم. وقتی نیروهای آمریکایی داشتن نزدیک میشدن به مرز چین و کره شمالی، رود یالو، پکن تصمیم گرفت وارد جنگ بشه. از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، ولی با این حال 3 میلیون سرباز فرستاد، 600 هزار نفر تلفات داد. چرا؟ چون ایده این بود که آمریکا اگر کره شمالی رو بگیره، نیروهاش میان مستقر میشن روی مرز چین و این دیگه خطر وجودیه برای ما. اینجا دیگه مهم نیست حریف کیه، مهم این نیست که چقدر از ما قوی تره. تهدید تهدید وجودیه. وقتی وجودیه، تلفات بسیار سنگین و بسیار بسیار سنگین رو هم چین تحمل میکنه، میره به جنگ. منتها نمیره به جنگی که هدفش نابود کردن دشمنه، میره به جنگی که هدفش دور نگه داشتن دشمنه، مدیریت کردن دشمنه. خیلی از جنگ‌های چین برای اینه که منطقه حائل درست کنه، یه فاصله امنی بین خودش و تهدید درست بکنه و بگذاره. اصلا همین منطق نشون میده مرزای چین امروز چرا اینجاست. چین در واقع انقدی بزرگ شده، انقدی گسترش پیدا کرده که برسه به موانع طبیعی غیر قابل نفوذ. در غرب تبت رو گرفته تا پامیر و هیمالایا حافظش باشن، در شمال غرب سینکیانگ رو کنترل میکنه به عنوان یه منطقه حائل. اصلا سینکیانگ برای چین مهمه. سینکیانگ همون منطقه‌ای که اویغورا ساکنشن و تحت فشار شدید دولت مرکزی هن و اینا، چون منطقه حائله. دلایل دیگه هم داره ها، این خیلی منطقه وسیعیه، خیلی پر از منابع طبیعی ارزشمنده، ولی از این نگاه خیلی واضح میشه که نقش حائل بودن داره. و حالا رفتار چین رو با تبت، رفتار چین رو با سینکیانگ، تلاش چین رو برای نفوذ در جنوب شرقی آسیا بهتر میشه فهمید دلیلش چیه، انگیزش چیه. حالا همه اینا رو میتونیم نگاه مثلا ایدئولوژیکش رو ببینیم، میتونیم بگیم که حکمت کنفوسیوسیه که مثلا میگه نجنگی. میتونم ببینیم نه آقا بچه عملی داره، حتی اون حکمت هم ممکنه که از محدودیت‌های عملی اومده باشه. چین بزرگه، بزرگتر لشکر کشیدن، لشکر کشیدن فاصله طولانی بزرگتر کردنش خیلی کار پرهزینه‌ایه. نیروی نظامی قبل از اینکه به مرز برسه نصف ذخایرش رو مصرف کرده. توی هنر جنگ سانتزو هم مثلا همینو میگه، میگه کلی سرباز در طول مسیر از خستگی مردن. یعنی این نخواستنش یه مقداری هم از دستای بستش میاد.
یعنی جغرافیا اینجا هم نشون میده که سواره در شکل دادن به استراتژی های کلان کاملا رد جغرافیا مشخصه. اینو در تاریخ دور میشه دید، تاریخ امروز هم میشه دید، معاصر هم میشه دید. کیسینجر میگفتش که آمریکا هیچ وقت یک همسایه قدرتمند تهدیدگری نداشته، ولی چین هیچ وقت نبوده که رقیب همسایه قدرتمندی نداشته باشه. خیلی تفاوت جالبی ها. آمریکا فقط کانادا رو داره، مکزیکو داره، فقط با اینا مرز داره، هیچ کدوم اینا از نظر نظامی تهدید نیستن برای آمریکا. چین امروز با 22 تا کشور مرز داره و همیشه هم با این همسایه‌ها درگیر رقابت و اختلاف مرزی بوده. از 1949 تا حالا 23 تا برخورد سرزمینی قلمرویی داشته جدی. تمام جنگ سرد رو با شوروی گرفتاری داشته اونجا. یعنی یه لحظه هم کشور از نظر مرزها خیالش راحت نیست. این خب آمریکا چون مرزاش امنه میتونه آزمون و خطا کنه، میتونه بره تو خاورمیانه دخالت نظامی بکنه. اگه بد شد خب برمیگرده خونه، هزینه اشتباه براش خیلی کمتر از چینه. چین پیچیدگی مرزاش طوری که جای خطا نمیذاره، با هر کدوم از همسایه‌ها مواجه بشه ممکنه از یه طرف دیگه یکی دیگه یک حرکتی بکنه اثر بذاره روی این داستان ها. همسایه‌هاش هم از منطقه‌های مختلفن. چین با کشورهای از 6 تا سیستم منطقه‌ای مختلف طرفه. کشورهای شمال شرقی آسیا هستن، کشور اقیانوسیه هستن، کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا هستن، جنوب شرقی دریای آسیا هستن، جنوب آسیا هستن، آسیای مرکزی هم هستن، آسیای میانه هم هستن. این تنها کشور دنیاست که عضو این همه سیستم منطقه‌ای مختلفه. آمریکا البته توی خیلی تعداد بیشتری هست، ولی انتخاب کرده که باشه. میتونه بکشه بیرون، میتونه نباشه. یه سری انزواگراها در آمریکا هستن میگن نباید باشه. چین ولی نمیتونه انتخاب کنه نباشه، جغرافیاشه. پس این یک سری نگرانی‌های منطقه‌ای میاره براش. حالا نگرانی‌های امنیت انرژی هم داره، نگرانی‌های منابع هم داره. اینا جز اولویت‌های اصلی چینه. اینا رو که ببینی سیاست نظامی چین رو چطوری می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که چین سیاست دفاع فعال داره. از 1949 فرض رو بر این گذاشته که ما طرف ضعیف‌تریم، ما طرف آسیب‌پذیرتریم، ما باید اول دفاع کنیم. تمرکزمون باید رو ضد حمله باشه، نه حمله کردن. این باز دوباره یک مایندست، یه طرز فکر متفاوتی از آمریکا. البته این عوض شده در دهه‌های اخیر. چین چند بار تغییر استراتژی داده و میگن هر باری هم که تغییر داده استراتژی دفاعیش رو، یه قدم در واقع تهاجمی تر شده. یه مقدارش به خاطر خود چینه، یه مقدارش به خاطر اینکه دنیا عوض شده، نحوه جنگیدن عوض شده. ولی این جالبه که هر سه باری که تغییراتی داده توان تهاجمیش زیاد شده. یعنی اون چینی هم که استراتژیش دفاعیه قدم به قدم توان هجومیش رو زیاد کرده. از زمان جنگ کره 1950 آمریکا چین رو تهدید اتمی کرد و چین چیکار کرد؟ چین هم سلاح اتمی خودش رو ساخت، با منطق بازدارندگی هم ساخت، با منطق این که من نمیخوام بزنم ولی میخوام یه طوری باشه که کسی هم ما رو نزنه، چون اگه بزنی منم میزنم، جواب دارم بزنم. چرا میگی منطقش بازدارندگیه؟ خیلی واضحه، منطقش مسابقه تسلیحاتی نیست. ظرفیت هسته‌ایش در کمترین سطح مؤثره. پیشرفت‌های بزرگی کرده. الان وزارت دفاع آمریکا میگه 400 تا کلاهک هسته‌ای داره که عدد بزرگیه، ولی 90% سلاح هسته‌ای دنیا بین آمریکا و روسیه است. همچنان 400 تای چین خیلی کوچکتر به نسبت اونا، به نسبت جایگاهی که چین در جهان داره. یه بار پس سر جنگ کره بود که گوششون زنگ خورد، یه مقدار تغییر استراتژی دارن. دفعه دوم جنگ اول خلیج فارس بود. عراق خیلی سریع شکست خورد. موشک‌های دقیق آمریکا بازی رو عوض کردن. فرماندهای ارتش چین دیدن که برتری نظامی، برتری فناوری نظامی همچین اثری میتونه بذاره. یه بارم از نزدیکتر اینو دیدن. 96 آمریکا دو تا ناو هواپیما بفرستاد تنگه تایوان، از تایوان حمایت کنن. بالاخره اینا یه دید دیگه گرفتن. 99 آمریکا سفارت چین در بلگراد رو زد که گفتن تصادفی بوده، اشتباه شده اینا. از اون موقع چین ارتشش رو میگه متحول کرد، از یک نیروی زمینی محور با تکنولوژی پایین رفت به سمت یه شبکه‌ای از نیروهای تکنولوژی بالا، با تأکید بر عملیات مشترک و قدرت دریایی و هوایی و اینها، که خب حالا رشد اقتصادی هم داشت و پول یک همچین برنامه‌هایی رو هم کم کم به دست آورد.
و بار سوم هم میگن بین 2004 و 2014 تحت تأثیر پیشرفت‌ها در تکنولوژی ارتباطات و استفادهش در جنگ و دیدن تجربه جنگ‌های افغانستان و عراق و اینها فهمید که جنگ سایبری داره میشه میدان اصلی و رفت دنبال اینکه پیشگام باشه از نظر تکنولوژیک، هم که خب جلو بود و جلو هم داشت میرفت، اینم بهش کمک کرد و خلاصه اینم باز یه چیزی بود که چین رو یه قدم استراتژیاش رو تهاجمی تر کرد. حرف کتاب اینه. البته نتیجه گیری کتاب نیست که چین میخواد یه قدرت نظامی جهانی بشه. میگه ما اینو نمیتونیم نتیجه بگیریم. چین جایگاهش رو به عنوان قول اقتصادی تثبیت کرده، ولی ابر قدرت نظامی بودن رو براش محدودیت داره. همون پیچیدگی مرزهاش هست. بالاخره 22 تا همسایه و پیچیدگی روابط و اینا باعث میشه که چین در یک جنگ طولانی زمینی اینا نتونه درگیر باشه. برآورده نویسنده اینه، میگه این همون محدودیتی هم هست که در طول تاریخ داشته. دو، اینکه مرکز ثقل اقتصادی دنیا آمده سمت آسیا و هرچی آسیا مهمتر باشه قدرت‌های بزرگ دیگه بهش حساس‌تر هستن. یعنی وقتی کشورهای شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا اینا مرکز تولید و رونق اقتصادی باشن، منافع همه گره میخوره بهشون. سنگاپور دیگه یه جزیره کوچیک نیست، یک بخشی از اقتصاد آمریکا و اروپا. با اینکه خیلی کوچیکه، سنگاپور رو نمیتونی مثلا با کنگو مقایسه کنی، با مغولستان مقایسه بکنی، هیچ اهمیت استراتژیکی نداره. این یعنی که جهان به چین، به منطقه آسیا حساسه. دست چین در مانور دادن اینجا کتاب میگه بسته تره. ولی ته حرفش درباره این توانایی نظامی و سیاست خارجی چین اینه که چین نه اون پاندای نرم و نازک نیست، قدم به قدم استراتژیاش تهاجمی تر شده، ولی واقعا اون اجدهای مخوف هم نیست. آینده البته مشخص نیست، رقابت معلوم نیست کجا بره، ممکنه رفتارهای نظامیش بی‌پرواتر و صریح‌تر بشه هرچی رقابت اقتصادی و نظامی طوری بشه که احساس خطر بیشتری بکنه، طرف مقابل هم ممکنه سرسخت‌تر بشه. واقعا اینا رو باید جای دیگه بررسی کرد. ما یه ویدیو هم ساختیم توی یوتیوب درباره همین چین و آمریکا و سناریوهایی که جلوشون هست و مسیرهای متفاوتی که اومدن به این جایگاه جهانی رسیدن، تفاوتاشون، شباهتاشون و اینکه آدمای متخصص چی میگن درباره آینده اینا، چه تئوری‌هایی میدن و توسعه میدن رو یه مقدار تو اون ویدیو بررسی کردیم، اونم پیشنهاد میکنم ببینید. کلن چین یه چیزیه که در این 3-4 ساله کنجکاویمون بهش زیاد بوده، تصمیم گرفتیم دربارش بیشتر بخونیم و بیشتر بدونیم. واقعا هم خوشحالم که این کارو کردیم و ادامه هم خواهیم داد. این کتاب تلاشش این بود که تیتر اخبار و این هیاهوی روزانه و اینا رو بذاره کنار، نگاه بلند تاریخی بکنه و ببینه که منطق عمل کرده چین چیه، جغرافیای چین و تاریخ چین چی بهش الزام کرده. این منطق از قرنها تجربه آمده، از قحطی آمده، از هجوم آمده، از فروپاشی آمده، از شورش ها آمده. معنیش نیست که ما توجیه میکنیم رفتار چین رو، طبیعتاً رفتار چین با اویغورها یا سینکیانگ قابل توجیه نیست، ولی میتونیم بفهمیم چرا این کارو میکنه، منطقش رو میتونیم بهتر درک کنیم. اونجا رو منطقه حائل میبینه و فکر میکنه که باید حفظش بکنه. فهمیدن توجیه کردن نیست دیگه، امیدوارم که این خیلی نیازی به توضیح دادن نداشته باشه. کتاب البته یه کارهای دیگه هم میکنه به جز این توصیف تاریخی. رفتار چین امروز رو تحلیل میکنه، شی جینگ پینگ رو یه خورده تحلیل میکنه، رفتار آینده چین رو سعی میکنه پیش بینی بکنه. ما راستش برامون اون بخش اول کتاب مهمتر و جذابتر بود و مطمئن‌تر هم بودیم بهش، بر همین بیشتر به اونجا چسبیدیم. ولی اینو بگم که کتاب اون بخشای دیگر رو هم داره، اگر اونا براتون جالبه پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو ببینید. همین نگاه تاریخی رو اگه میخواید یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر و بدون واسطه باهاش رو به رو بشید، پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو بخونید. چیزی که شنیدیم اپیزود 115 پادکست بی پلاس بود، معرفی و خلاصه ای از کتاب Chinese Statecraft in the Changing World، کشورداری به سبک چین در دنیایی در حال تغییر، نوشته جین دانگ. از کتابایی که گفتم خیلی میتونه کمک کنه برای فهمیدن دنیای امروز که چین هم یک بخش مهم و کمتر شناخته شده ای از دنیای امروزه. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت ساخته.
دم همشون گرم که تو این شرایط رسوندن اپیزود رو. دم شما هم گرم که دیدین و شنیدین و دربارش با بقیه صحبت میکنین و پشتیبانی میکنین، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی و چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ و از راه هایی که خودتون بلدین. دمتون گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین.

0: devil.
1: آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مجتمع. دلخوش به این مقدار نباشید.
2: افراد ملی به درد ما نمی خورند. افراد مسلم به درد ما.
0: ساکت.
3: سید علی.
4: باید خون گریز در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون رفت.
5: حالا اینو که من یه هموم منصوریمون نشه علی جان.
6: من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بوده،
7: اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا

0: من با شناختی که از ترامپ دارم فکر میکنم نه نیازی به واسطه هستش، نه نیازی به عمانیا هستش، نه نیازی به بن سلمان هستش، نه نیازی به هیچ کدوم اینا نیستش. ترامپ خیلی ساده برگشته به آقای زلنسکی گفته آقا جون این جاهایی که اینا گرفتن اینا رو بده برن، بعدم این جاهایی که روسا نگرفتن مرتی که اینا رو تا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه میگیرن بیا تا نگرفتن. ببین ترامپ به هر حال اخلاقش اینجوری هستش، میزی کار نمیکنه. آره ترامپ برگشته به ما گفته که هسته‌ای رو ولش میکنی، کاری به کار هسته‌ای نباید، موشکاتون هم 400-500 کیلومتر 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه، نیابتیان هم که خدا زد در رو داغونشون کرد به نیابتیان یه کاری نباید داشته باشه، نیابتیان فقط هشت شعبی مونده دیگه، اونها دیگه که در رو داغون شدن اینا. بعدم ترامپ میگه که این اصلا نیازی به مذاکره نداره. جمهوری اسلامی یا تو اینو قبول میکنی
1: یا نمیکنی،
0: یا نمیکنی یا لو بشینیم راجع به چی صحبت بکنیم، هی تو با بیتکاپ میشینی چای قنفلو بخوری اینو اصلا دیگه تعریف
1: چی میشه ایران اگه میگه قبول نمیکنم آخرش با دوباره جنگ دیگه پس چی؟
0: نه ما با آمریکا وارد جنگ نخواهیم شد، برای اینکه من فکر میکنم که در نهایت ما قبول خواهیم کرد.
1: یعنی ایران این سه تا شرط ترامپ رو میپذیره،
0: این سه تا شرط ترامپ رو خواهد پذیرفت، منتها در داخل نمیگن که ما سه تا شرط رو پذیرفتیم. ترامپ هم اینقدر عقلش میرسه که نیاد هو بکنه جمهوری اسلامی،
1: یعنی پشت پرده میپذیره. ولی
0: من فکر میکنم که آره ما کوتاه خواهیم آمد، ما کوتاه خواهیم آمد برای اینکه خیلی وضع داخلیمون ناحق و ناجور هست.

خونه واسه آقاش میکنه گرم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به خصوص جناب سعید بهبهانی که علی‌رغم همه مشکلات همچنان این رسانه ارجمند رو زنده و پویا نگه داشته تا بتوانند کسانی که اندیشه های متفاوتی دارند ولی درد میهن و ملت در میانشان مشترک است از این رسانه صدایشان را به گوش مردم ایران و همراهان برسانند. دوستان گرامی، این چهارمین برنامه است که من درباره این که هویت ملی ما که امروز زنان دلاور ایران در صف مقدم آن قرار دارند و هر روز شاهد هستیم که توسط آخوندهای پست و پلید و اراذل و اوباش و همراهان فکری اونها به قربانگاه کشیده می شوند، نماد هویت ملی آنها آیا یوتاب هست، آرتمیس هست یا مهساها و نیکاها و صدها و هزاران زنی که در طی 40 و چند سال حکومت پلید ملایان جان فدا کردند. تأکید من اگر روی سکینه و رقیه هست یا زینب و فاطمه، تأکید میکنم قصد بررسی هویت ملی و شناخت جهلی است که قرنها ما را در خود فرو برد و در سال 57 به میدان آمدیم با این هویت آلوده، مسموم و سراپا آخوندی، البته با رنگهای متفاوت، رنگهای با عمامه، با کراوات، با ریش تراشیده، با ریش فراوان و در خیابانها فارغ از آنچه که بر سرمان می آید فریاد زدیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی. و هنوز متاسفانه در میان بازماندگان لجنزارهای 57 این اندیشه وجود دارد. باید با آن جنگید. اگر من بحث رقیه و سکینه و زینب رو پیش می کشم، قصدم در افتادن با چهره های تاریخی که برای من

و به این خاطره که من این بحث رو پی میگیرم و این بار در همین رابطه میخواهم به دو نفر که در 18 و 19 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم یا هر دو در 18 اردیبهشت ماه سال 1358 بر دار مجازات بر جوخه تیرباران جلادان اسلام پناه خمینی مرام جان باختند، از اونها در همین رابطه در مقدمه صحبت بکنم و اگر فرصتی بود بحث رو پی خواهم گرفت در زمینه تاریخی و اگر نبود در برنامه بعد. این دو تن، یکی از آنها حبیب الله الغانیان بود، تاجر و کارآفرین فعال کلیمی، در 23 فروردین 1291 زاده شد و در آستانه 70 سالگی در 19 اردیبهشت توسط آخوندها جان فدا گشت. بسیار چیزها در مورد اون گفتن، من نمیخوام مفصل صحبت کنم، ولی چون بحث هویت هست باید واقعا رفت و گذشته رو دید و شخصیت‌ها رو شناخت و به خصوص این زوزه با عرض معذرت از شغالان که برای حفظ محیط زیست مناسب هستن، شغال‌های بازمانده از 57 رو که بدون آگاهی درست، بدون شناخت حتی واژه ها، حکومت پهلوی رو با فاشیسم همراه می کنند و اساسا نمی فهمند یا شاید نمی خواهند بفهمند که فاشیسم چیست و پهلوی چه کرد و در حکومت پهلوی چه رضا شاه چه محمد رضا شاه آن کسانی رو که فاشیسم هیتلری و موسولینی و نیز کسانی که حتی دین و آیینی غیر از مثلا مسیحیت داشتند، مثل اون مفتی معروف فلسطین که با هیتلر ملاقات کرد، پهلوی این چنین نبود. کسانی که فاشیست واقعی بودند و تیشه بر ریشه یهودیان گذاشتند هیچ شباهتی با پهلوی ندارند. در حکومت پهلوی یهودیان ایرانی آزاد بودند و یکی از سمبولها و کارآفرینهاش حبیب الله الغانیان بود، سرمایه‌دار بزرگ، کارآفرین، از اعضای اتاق بازرگانی تهران و اون نخستین کسی بود که شرکت‌های پلاستیک سازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم در ایران رو راه اندازی کرد و اولین تاجر یهودی ایرانی بود که به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی راه یافت و نیز یکی از نخستین غیر نظامیان و نخستین یهودی اعدامی پس از انقلاب 1357 در ایران بود. داستانش مفصل. 27 بهمن در تهران بازداشت شد، در بهار 58 طی 20 دقیقه محکوم کردن اون رو به اعدام. کسی که در دوران پهلوی با آزادی کارهای فراوان کرده بود، کارهای مثبت و محبوب بود و توسط فاشیسم اسلامی خمینی و خلخالی در زندان قصد توسط ساده خلخالی اعدام شد. تمام اموال و کارخانه های او رو مصادره کردند به نفع بنیاد مستضعفان و بالا کشیدند و اعدام این کارآفرین محبوب موجب شد که مهاجرت گسترده یهودیان

از ایران شروع بشود. حالا اگر برویم و سرگذشت خانواده او رو ببینیم و کارهایی که کردند و از خانه کوچک یک خیاط یهودی، حبیب الله بابایی پدر الغانیان و بانوی به نام خانم جان مادر الغانیان، با تلاش خودش رشد کرد، به اتحاد جهانی آلیانس رفت و دو زبان فارسی و انگلیسی رو در این مدرسه تدریس می‌کردن، به خوبی یاد گرفت، هتلداری کرد، با یکی از اقوام خود ازدواج کرد، به سربازی رفت، خدمت سربازیش رو به پایان رسوند و شروع کرد به کار و ده ها کارخانه و مرکز خرید مدرن رو تأسیس کرد و حتی حاضر نشد موقعی که این انقلاب نکبت شروع شد به ایران باز نگردد، زیرا موقعی که این انقلاب خمینی مدار شروع شد او در خارج کشور بود. به او گفتند که بر نگرد، ولی گفت این مملکت منه، من باید کنار مردمم باشم. برای سرگذشت مفصلی داره که باید تأکید میکنم بخوانی. یک کلیمی یهودی ایرانی رو که تمام عمرش رو اگر ما بررسی بکنیم در تلاش بود، ممکنه بگن که آقا بورژوا بود، اموال ملت رو خورد، دزدید، این چیزایی که خامنه ای گفت و کسانی که به اصطلاح موسوم به برخی از چپ‌ها، نه همه، این فرمول‌ها رو به کار می‌برن، باید رفت دید که چی کار کرده. کسی که شرکت پلاسکو رو، پلاستیک سازی رو، یک تبدیل میکنه به بزرگترین شرکت ایرانی که صدها نفر در اون کار میکنن، یا کارخانه آلومینیوم سازی. فقط میخوام تأکید بکنم باید بشناسیم اینها رو. دو هفته قبل از پیروزی این نکبت سیاه خمینی صفت انقلاب، الغانیان در آمریکا بود، برگشت، حاضر نشد بمونه و دفاعیاتش هست. شجاعانه گفت من افتخار میکنم که کلیمی ایرانی هستم و تأکید کرد من کمکی یا اعانه‌ای به نفع اسرائیل ندادم، من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم، من افتخار میکنم که دارای سهمی از کارخانجات پلاسکو، ملامین، پلاستیک شما، لوله شما، کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم میباشم. و گفت هیچ دارایی در اسرائیل ندارم و از در وصیت‌نامه‌اش نوشت که بازماندگانش به حساب رسیدگی کنند، بدهکاریاشو بپردازند، حقوق عقب مانده کارمندانشو بدند و خواست برای او فقط دعا بکنند. حالا تلاش کردند که خاخام‌های یهودی نجاتش بدن، از سید محمود طالقانی نامه‌ای گرفتند که این فرد خیرخواهی بوده، خدمات زیادی کرده. هانی الحسن نماینده سازمان آزادی فلسطین در تهران، کسانی مثل حسین علی منتظری، سید محمد بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی رو واسطه می کنند و اونها مطمئن می کنند اونها رو که اعدام نخواهد شد، ولی اعدام شد. صادق خلخالی محاکمه کرد 20 دقیقه و بامداد چهارشنبه 20 اردیبهشت تیرباران شد. وکیل نداشت، جرمش این بود جاسوسی به نفع دولت قاسب صهیونیستی اسرائیل، معاونت در کشتار بیرحمانه هر روزه مردم مبارز فلسطینی، دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوست خدا یعنی خمینی، و
فساد در زمین، محاربه با خدا و رسول خدا و نائب امام زمان و تمام مردم محروم جهان و سد راه خدا و سد راه بهروزی تمام خلقهای مستضعف جهان و باید اعدام شود. شما نگاه بکنید، با همین تیترا میشه شناخت که این دین و آیینی که من از سکینه و رقیه‌اش دارم صحبت میکنم و در اون مقطع سکینه ها و رقیه ها، نه اون اصلی ها، اونایی که به اصطلاح دنبال رو اون اندیشه بودند، حالا من به اونا خواهم پرداخت، در خیابان ها فریاد میزدند. من یادمه وقتی که ارغانیان رو اعدام کردند، گروه های سیاسی تظاهرات داشتند و شعارهای تند و تیز، آتش نمیدونم، حکم دادگاه پاینده باد، آتش رگبار ما به سینه خائنان همیشه توفنده باد. فیلمش هم هست که میتونید دنبال کنید، این روزا گذاشتن روی به اصطلاح سایت های مختلف میشه دید. این رو باید فهمید که چه کسانی رو کشتن، به چه جرمهایی کشتن و چه کسانی تایید کردن اونها رو. و نیز برگردیم به هنوز ماجرا که میبینیم موقعی که هر روز دارن میکشن، اشغالگری رو، اشغالگری چلو چند ساله آخوندها رو نمی بینند و فقط اون طرف قضیه رو چسبیدند، نه دو طرف قضیه رو. آقا اسرائیل حمله کرد به ایران، ملت ایران رو کش، فلان کش، و در خارج کشور هم شاهدیم که خلاصه چه می کنند. حالا اگر دنبال کنید، این کلیمی کارساز ایران دوست رو جسدش رو حتی برای خاک سپاری ندادند و بالاخره پس از کشاکش های بسیار اجازه دادند که جسدش رو بدن به خانوادش. و یهودی ستیزی رو ما اگر امروز در خامنه‌ای میبینیم، اگر امروز در حمله اون عضلات حماس به اون اردوگاه که این جنگ خونین وحشتناک رو شروع کرد میبینیم، آغازش با رفتن شاه ایران بود که یهودی ستیز نبود، که فاشیست نبود، که رضا شاه یهودی ها رو حمایت کرد، کسانی که فرار کرده بودن از دست فاشیست، و خودش قربانی شد. و یک مشت واقعا افرادی که من نمیدونم چطوری میشه گفت که اینها رو اصلا نام برد، اتهام فاشیست میزنن به محمد رضا شاه و نمیبینن خلخالی رو، کنار خلخالی ایستادند. امروز پس از مدت ها بعد از مرگ خلخالی، در کنار همراهان خلخالی. حال انعکاس ها زیادی ایجاد شد. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دوره کارتر بود دیگه، اولین قطعنامه حقوق بشر علیه حکومت ایران رو به تصویب رسان، چیزی که امروز ادامه شما میبینیم سال هاست ادامه داره و الان رشته کار به دست ترامپ هست. بعد این قطعنامه موجب شد که آقا احساسات ضد آمریکایی در ایران اوج بگیرد، در اوج رزم جاودان با سد اصلی زمان دریای خلق قهرمان اینک نشسته در طغیان، نبرد با آمریکا. سرودش رو بنده ساختم تو اون سالها، همه اومدن تو میدون. حال سیمای خودم رو نگاه میکنم، آلودگی و فریب خوردگی خودم رو در اون روزگار. دشمن روز 22 بهمن بر تخت قدرت نشست و کاری کرد که ایران یک سره در جنگه، و ما اون موقع خمینی ای امام، خمینی ای امام، زما تو را درود، زما تو را سلام،
شاعران. حالا ما که هنوز 24 سالم بود، شاعران بزرگ ما آقای ابتهاج، حتی شاعران خوب ما، میگم وقتی که میگم که واقعا یک فاجعه بود، مثلا کسی مثل نعمت آذر، شاعری که ملیگرا بود، ایران رو دوست داشت، در رنج هم زندگی کرد، مورد احترام بود، من تا بود همیشه درودی برای او میفرستادم و گاهی میدیدمش، ولی فضا فضایی بود که خلاصه قصیده ای سرود، خطاب به خمینی و براش فرستاد. البته بعدها قصیده دیگری فرستاد در نفی اون، ای در پتیاره گجسته که پرفند علیه اون. ولی مسئله اینه که فضا رو ببینیم، بیهویتی رو ببینیم. حتی استاد آدم که یه بار من صحبت خواهم کرد و موقعی که اون آخرین روز کلاسش رو می سراید، شعر بسیار زیبایی است و از سیمرغ و زال و تهمتن یاد می کند و اینکه همه کسان در شاهنامه مردند، کشته شدند، جز سیمرغ، جز زال و جز رودابه، یعنی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. ولی تو همین شعر تاکید میکنه که شاهنامه، معلوم نیست چرا اسمش باز شاهنامه باشه، زیرا فردوسی در طول شاهنامه از شاه نام نبرده. فضا بود دیگه، برای اینکه توجه نمی کردیم که تمام شاهنامه پر از شاهانه اگر کلمه شاه به کار نرفته یا کم رفته. اینو میگم که بدونیم چه فضای هولناکی بود که احساسات ضد آمریکایی رو کسی مثل امروز نمیفهمید که چه بلای سرمون میاد. و حالا باید بریم و واکنش جناب خمینی رو ببینیم. دو روز بعد از اقدام به اصطلاح مجلس به اصطلاح آمریکا، یک ملاقاتی داشت با ایلات و عشایر که خب آقا جون آمریکا میخواد حمله بکنه، دولت موقت که تأکید میکنم اکثریتشون از پیروان مصدق کبیر بودند، آقایون پای خمینی رو یا نهضت آزادی یا جبهه ملی، برید لیست رو ببینید اسامی رو، همه بودیم. بی هویتی ملی، اگر من از سکینه و نمیدونم رقیه میگم، نمیخوام رفتگان و سفر کردگان رو از رقیه گرفته تا مهندس بازرگان و شریعتی آل احمد به زیر تیر بکشم، نه، میخوام بگم اشتباه کردن، همینطوری که ما اشتباه کردیم، همینطوری که هنوز یه عده دارن اشتباه میکنن و حکومت پهلوی رو بدون اینکه فاشیسم رو بشناسن با بیشرمی تمام در کنار هیتلر و موسولینی مینشنند، در حالی که چه کسانی بیشتر شبیه کشتارگران فاشیست بودند؟ چرا کشتارهای استالین لنین رو نمیگن و ماوستون رو؟ یقه پهلوی رو چسبیدن. دولت موقت جلسه اضطراری تشکیل میده، گروه های رادیکال، همه گروه های سیاسی تقریبا یادداشت احترامی می نویسند که آقا سنا بیهوده در امور داخلی ایران دخالت میکنه. چهارم خرداد تظاهراتی در جلوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران برگزار شد، تصاویر کارتر و مناین بگین رو آتیش زدند و خلاصه ماجرا این چنین بود. یعنی از کی شروع شد این؟ و خمینی همون موقع جنگ رو اعلام کرد که آقا آمریکا باید نابود شود، شروع کرد جنگ، نعمت الهی است و خلاصه نابود میکنه. این رو برای میگم در این ماجرای هویت و شناخت سکینه و زینب و فاطمه که الان ورد زبان حضراتی است که ریشه هاشون با خمینی یکی است، ریشه ایدئولوژیک خداشون یکی است، رسولشون یکی است. و من تاکید میکنم و
اونقدر سطحی نیستم که فکر کنم یه ملتی که از زمان شاه اسماعیل صفوی به ضرب تبر و تیر و شمشیر این قزلباش ها از سنی بودن به شیعه بودن سفر کردند و بعد طی 600 سال رودخانه هایی از اندیشه های آخوندی رو آخوندهای مهاجر بر مغزشون ریختن یه روز عوض میشه. نه، جهان ما جهان عجیبی است و از وقت آدم به شدت احساس تنهایی میکنه توش، وقتی میبینه که انسانی که به اصطلاح اشرف مخلوقاته، من نمیدونم چرا اصلا این تیتر رو گذاشتن روش، هنوز غرق در خرافات هست، خب آدم چی میتونه بگه؟ من خیلی روشن میفهمم مقوله مذهب در قوی ترین نقطش، نقطه اتکای روحی انسان تنهاست، چه یک چوپان باشه تو بیابون، چه گاه کسی باشه مثل مهندس بازرگان یا دکتر علی شریعتی یا مثلا جلال آل احمد، و این رو میشه گذاشت. آقا اگه نقطه اتکا است تو خلوتت میتونی بر خدای اعتقاد داری، ولی تبدیل شدن این به یک تفکر سیاسی که میخواد سرنوشت یک ملت 40 میلیونی رو زمان شاه و الان 80-90 میلیونی رو در دوران کنونی خلاصه رهبری بکنه، این رو باید به شدت افشا کرد در مقابل جهل عمومی. به هیچ وجه، به هیچ وجه، من اسمش میذارم جهل ملی. نباید تسلیم شد. اگر مردم رو دوست داریم باید به اونها گفت که اشتباه کردیم، باید گفت اگر ما آلوده نبودیم به اندیشه‌ای که به بهانه سکینه و رقیه بر ما تحمیل کردند و حسن و حسین و علی، اگر ما خودمان بودیم و حتی مسلمان بودیم، مسلمانی که هویت رو بالکل از دست نداده بودیم، همین نقطه اتکای روحی داشتیم که بعد میفهمیدیم چه خبره، چنانکه اروپایی ها فهمیدن با رنسانس، به این روزگار نمیافتادیم. غرض از این توضیح این است و نه خلاصه توهین به نمیدونم سکین و روحیه و اینا. یه نفر دیگه، یک بانوی دیگه که مسلمان بود و خودش در دادگاهش گفت شیعه هستم و شیعه دارم میمیرم، خانم اسفند فرخروی پارسا هست، زن فرهیخته و قابل احترام سرزمین ما که اتن وقتی ما می رویم و خانوادش رو نگاه می کنیم، اسامی رو نگاه می کنیم، می فهمیم که از یک خاندان با فرهنگ و ارجمند برخواسته. 13 اسفند 1301 به دنیا میاد، 18 اردیبهشت 1359 یعنی 50 چند سالش بود که جانش را خوندها میگیرن و هزار تهمت میزنند. باز تاکید میکنم در دادگاه جناب الغانیان شبه چه کسانی ایستاده بود؟ اگر در دوران محمد رضا شاه فرزن کسی مثل الغانیان رو به دادگاه میکشوندند، مثلا محکوم میکردن به زندان یا اعدام، ما میتونستیم بگیم که آری شبه رضا شاه ایستاده بود، شبه فروغی ایستاده بود، شبه نمیدونم بزرگان اون دوره و شبه بزرگان ایران ایستاده بود، ولی هرگز این چنین نبود. حتی در گذشته ما در زمان اشکانیان برویم بخوانیم به نوعی سکولاریزم در ایران سراسری بود، همه ادیان در کمال آرامش و آسایش زندگی میکردن، چه برسه به دوره پهلوی که اگر انصاف داشته باشیم میفهمیم که چه کردند. فرخرو پارسا پزشک بود، آموزگار بود، استاد دانشگاه بود، فعال حقوق زنان بود، سیاستمدار ایرانی بود، در کابینه دوم و سوم
زنده یاد امیر عباس اویدا، از 1347 تا 1154 وزیر آموزش و پرورش ایران بود و نخستین مدیر کل زن در ایران بود. در سال 1339 از نخستین زنانی بود که به مجلس شورای ملی راه یافت. نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید و در سال 1342 نماینده تهران در دو دوره بود در مجلس شورای ملی. و اسلام عزیز، انقلاب پرشکوه بهمن، پر از شکوه سیاهی و ظلمت و جهل و نکبت و گند و کثافت آخوندی، او را اعدام کرد. باید این زن رو شناخت، باید شناخت در دادگاه او شبه چه کسانی بود. سکینه پرستان، رقی دوستان، زینبیان در پشت میز نشسته بودند و هنوز هم نشستند. چرا پنهان میکنیم؟ چرا میخواییم با اونا خودمون رو توجیه بکنیم؟ چرا به سوی هویت راستین نمیریم که از چیزی که به ما ربط نداره گیرم که همه اونها انسانهای خوبی بودن، تو مملکت خودشون، برای سرزمین خودشون، برای مردم خودشون، که هیچ ادراک برید، فقط اینجا آخوندها کوشش کردن و اینو جا انداختن. تو سرزمین خودشون حتی مزار اونها مشخص نیست. من یک هفته واقعا کار میکردم روی چند تا شخصیت، هیچ کدوم معلوم نیست که کجا دفن شدن. هر کدوم سه یا چهار تا گور به اسمشون هست که اکثر اونها را هم یا آخوندها ساختن، امثال شیخ بهایی اینها، یا پادشاهانی که شیعه بودند و رفتند یه گنبد بارگاهی درست کردند اونجا. باید این رو بفهمیم. ادامه یوتاب ها، ادامه آرتمیس ها، ادامه پانتاها، که یکیش فرخرو پارسا بود. مقاله بسیار زیبایی دوست ارجمندم آقای رژ مستاقی در اون باره نوشته که من بعد لینکش رو خواهم گذاشت، حتما بخوانید. فرخرو پارسا در قم زاده شد. اسم مادرش بود فخرآفاق پارسا، از فعالان حقوق زنان، مدیر مجله جهان زنان. پدرش فرخدین یا فرخزین، دو نو نوشتن. پارسا کارمند وزارت بازرگانی بود، مجله های اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران زیر نظر او منتشر می شد و یکی از نشریات دیگه ای که زیر نظر پدر فرخرو پارسا منتشر می شد عصر جدید بود. فرخرو پارسا در مشهد و تهران درس آموزی کرد، تار و ویولون رو با استادی می نواخت و رفت بعد از تحصیلات دبیرستان به دانشگاه مقدماتی شاگرد اول شد، رفت دانشگاه عالی، ازدواج کرد در سال 21. در 22 سالگی با احمد شیرین سخن، از افسران ارتش که بعدها تا درجه سپه بودی ارتقا یافت، چندین فرزند داشتن. سرانجام مدرک لیسانس رو گرفت در علوم طبیعی، رفت دانشگاه تهران، رفت رشته پزشکی خوند و سال 1129 با اخذ درجه دکترا درسش رو به پایان رسوند. در این زمان هم تدریس میکرد. من خواهش میکنم وقتی که من رسیدم به سکینه و رقیه و زینب و اینها، یه مقدار مقایسه بکنیم. ادامه یوتاب رو با ادامه سکینه و رقیه و زینب، ادامه کاری رو که رضا شاه و محمد رضا شاه انجام دادند
در این مملکت کسانی که امروز عده میگن که اینها آقا فاشیست بودن و این فاشیست رو پتک فاشیست رو هر روز سنگینتر میکنن تا بکوبند بر پیکره شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک فاشیست زاده. من فاشیسم رو بررسی خواهم کرد و خواهید دید که اینها در بهترین شکلش، در بهترین وضع، اگر به قول معروف امدادهای غیبی به اونها دستور نده باشه که تشریف بیارن تو خارج کشور، نمونه جهل مطلق و مسمومن در شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی، وگرنه این چنین نمی گفتند و این چنین توهین و تحقیر نمی کردند. برحال فرخرو پارسا وقتی که دکتراشو گرفت همزمان هم تدریس می کرد و هم در بیمارستان کار می کرد. بعد دوره تخصصی کودکان و نوزادان رو در دانشگاه تهران گذراند و بعد از اینکه این رشته رو تموم کرد یک سر خودش رو وقف تدریس کرد. علوم طبیعی زیست‌شناسی در دبیرستان ژان دارک تا سال 1335 صدها نفر رو تربیت کرد و روزی که نماینده مجلس شد با تأثر گفت 1850 دختر ایرانی رو وداع کردم و رفتم به سوی مجلس و تأکید کرد که مدیریت یک مدرسه دخترانه بسیار مشکل تر از وزیر بودنه و برای راه بردن یک مدرسه گاه ساعت آدم باید فکر بکنه. در سال 1333 این کسی که خلخالی ها در زیر نور رحمت اسلام عزیز کشتندش، در سال 1333 انجمن بانوان فرهنگی رو برای دبیرستان های دخترانه تهران و رشد شعور و ادراک زن ایرانی تأسیس کرد و شد عضو هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت های بانوان ایرانی و در سال 1339 دانشگاه ملی تأسیس شد و عهده‌دار سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه ملی ایران شد. حالا تو دوره سال 39 هستیم. اگر برید اون دوران رو بررسی بکنید آقا جنجال به پا شد که چه خبره، نمیدونم یک زن رو گذاشتید مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی، گروه های سیاسی، آدم های ریش و سبیلدار، ولی نهایتا نتونستند که او رو برکنار بکنند. دوره مجلس شورای ملی رو من میخوام فقط توجه بکنید چه کسی رو، چه یوتابی رو، چه پیشینه مهساهایی رو. امروز مهساها شبیه کی هستند؟ یک مقداری منصفانه بیاندیشیم، شبیه فرخرو پارسا هستند یا شبیه زینب و رقیه و سکینه و فاطمه؟ بگذرم از اینکه اصلا دو تا ریشه متفاوتند، این کاملا ایرانی است. حتی فرخرو پارسا اگر هزار تا اتهام دیگه هم میخورد توسط یه جلاد بیشرف مثل خلخالی و خمینی صفتان روزگار، ایرانی بود. اونها ایرانی نیستند. اونها بزرگشون حیدر حیدرشون زامن شلیک مسلسل جلادان خامنه‌ای بود در سینه فرزندان ایران زمین در ماه دی ماه. دوره مجلس شورای ملیش شروع کرد به فعالیت. وقتی که خود از خودش در یادداشتش نوشته که وقتی که از کار تدریس
در دبیرستان یا دانشگاه فارغ میشدم میرفتم زندان به زنهای زندانی درس میدادم. وقتی خبر رفراندوم رو شنیدم گفتم زنها باید رفراندوم شرکت کنند و برای زنها باید حق رأی بگیریم و سرانجام در دوره 21 مجلس به همراه 5 زن دیگر به مجلس شورای ملی زن ایرانی راه یافت و به خصوص فرخرو پارسا به مشکلات زنان به خصوص فرهنگیان توجه بسیاری کرد. بعد جمعیت زنان دانشگاهی رو راه انداخت، فصلنامه آزاد زنان رو منتشر کرد. او به آموزش اهمیت فراوانی میداد و معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش به او پیشنهاد داد که معاون پارلمانی بشه و او هم قبول کرد. جالبه موقعی که این معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش رو که از طرف هویدا پیشنهاد شده بود پذیرفت، جار و جنجال شروع شد به خصوص آخوندها و روحانیون، ولی کاری نتونستن بکنند. یعنی ببینید اون موقع هم اگه دستشون میرسی اعدامش میکردن، زیرا زن تو نگاه شما نگاه بکنید، من قبلا تو برنامه ها اشاره کردم، موقعی که بزرگترین فیلسوف اسلامی که منم خیلی روزگاری مریدش بودم جناب مولا صدرا زنان رو جز حیوانات حساب میکنه در فلسفش و شاگرد برجستش حاج مولا هادی سبزواری دقیقا تئوری اون رو گسترش میده. حالا اصلا چرا حاج مولا هادی و مولا صدرا رو بخونیم؟ برویم آقا به کتاب آسمانی نگاه بکنیم ببینیم که زن کجاست و تو قانون قوانین اسلامی که جرم قتل یک زن دیش به اندازه اون بیزه چپ مرد هست و نیز روزگاری که زنان در کشورهای اسلامی داشتن، ایران ازش فرق میکرد، حتی زمان پهلوی یک جهان دیگه بود. ولی شما نگاه بکنید، بریم به کشورهایی که من بارها گفتم 14 قرن از نعمت این آیینی که از آسمان نازل شد گذشته. یه مقدار منصفانه بالاخره خدا که پشتیبان این آیینه، بزرگترین رسول و فخر رحمت الهی هم که بنیانگذاره، 12 امام هم که سراسر معجزه و کرامتند از این آیین برخواستند. سوال اینه چرا جهان تبدیل به بهش نشد؟ چه کسی موجب شد که این آیین با این همه برکات و نعمات زن رو به سالاری و سروری نرساند؟ داستان چیست؟ چرا نمی اندیشیم؟ باید این رو رفت و دید واقعا و اندیشید. آخوندها مخالف بودند ولی او طرح اصلاح طبقه بندی معلمان رو برای بهبود وضعیت شغلی اونا تصویب کرد. 50,000 معلم و کارمند پیمانی رو فرخرو پارسا رسمی کرد. او 3 سال در این پست بود. در شهریور سال 1307 نخست وزیر هویدا دوباره از او دعوت کرد تا مسئولیت جدیدی به عهده بگیرد. فرخرو پارسا در یادداشتش از قول هویدا می نویسد: می خواهم مسئولیت بزرگی را به یک مادر بدهم. می خواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم. می خواهم وزیر آموزش و پرورش ما بچه های مردم را چون فرزندان خود بداند. این هویدا بود. مرد بر هویدا. کیف کردیم آقا، اعدام باید گردد. نوبت خودمون رسید. موقعی 50 تا 50 تا و 100 تا 100 تا بستنمون به جوخه اعدام و کشتند و در درون هر کدوم از ما 10 تا تیر بارون شده
در نفس میکشی، حتی در خوابهای ما. در سال 47 به عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ ایران به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد. چندین تشکل را انداخت: انجمن بانوان فرهنگی، شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی، سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی. اینا کارهای فرخ‌رد پارساز، کارهای یوتاب، ادامه یوتاب، کارهای مانداناست، کارهای آرتمیسه، نه کارهای سکین و رقیه و زینب. فاطمه، فاطمه، بیاندیشیم. در اولین سال وزارتش اصلاحات زیادی برای بهبود آموزش انجام داد. در دومین سال قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران را اجرا کرد که بر اساس آن دختران نیز همانند سپاه دانش به خدمت آموزش و بهداشتی در مناطق مختلف به خصوص روستاها اعزام بشوند. فرخرو پارسا زبان عربی رو از درس‌های اجباری دبیرستان ها حذف کرد. الان خیلی ها هستن که خب میگن آقا چرا لغات عربی رو بخواد؟ میبینیم خیلی تیز و تند او زبان رو از درس اجباری حذف کرد، ولی منظورش این نبود که مثلا دیوان حافظ هم باید تصحیح بشه. ولی کار اون موجب شد که به کار آخوندهایی که این کار رو، طلبه هایی که این کار رو بر عهده داشتن، پایان داد تو آموزش پرورش. فرخ پارسا چادر رو در مدارس منسوخ کرد، میراث سکینه و رقیه و زینب رو، چیزی که امروز دختران ایرانی ما، خواهران ما، بچه های ما درو گلوله میندازن تو زباله دونین رو. حالا دوباره ما اینجا شاهد شورش آخوندها هستیم. آقا یک زن رو کردند وزیر، زن پا شکسته، زنی که به قول یکی از معصومین ما میگوید کسی که لذت زن کنیز را نچشیده باشد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کند، کسی که سمبل زندانی سیاسی است. احادیث هست دیگه، موسی بن جعفر علیه السلام. بعد دستور داد که کمیسیون رسیدگی به ارزش تحصیلی طلاب رو منحل بکنن. دوباره اعتراضات بلند شد، اعتراضات زیاد شد و او گفت که میتونید فقه اسلامی و قرآن رو در برنامه آموزشی بگنجانید. مقاله نوشت در مورد پوشش دختران در مدرسه. گفت در محیط مدرسه لباسی غیر از روپوش رسمی نباید بپوشند. چادر ممنوع است، مینی جوب هم همینطور، و تحصیل باید تحت تأثیر پوشش قرار نگیرد. او معتقد بود زنان در تمام سطوح اجتماعی با مردان باید برابر باشند. حالا جالبه، تو این دوره سید محمد بهشتی و محمد جواد باهنر که در طی کتابهای درسی از مشاوران بودند و مرکز اسلامی هامبورگ زیر نظر بهشتی بود و بودجه می‌گرفتند و مأموریت می‌پذیرفتند، شاهدیم که در دوران اعدام‌ها هرگز نفسی بر نیاوردند و شادمانه کشتن این بانوی گرامی رو به پیشواز رفتند. در سال 53 مقام وزارت رو به کنار گذاشت. 30 سال خدمت کرده بود در آموزش پرورش و در این زمان دوباره پس از مدتی تمرین کار طبابت رو شروع کرد
در کلینیک مدرسه آمریکایی در تهران و کلینیک کودکان مجانی کار میکرد. 2 سال نیز در رادیو ایران برنامه در مورد زنان تهیه میکرد. نشست های فراوانی در دانشگاه ها میگذاشت. و جالب اینه که در وقتی که انقلاب، این انقلاب نکبت و کثافت و ضد ایرانی بود، به همت ما، به همت همه ما و ادامه پیدا کرد، فرخ پارسا در لندن بود. بهش گفتن که بر نگرد. گفتن کاری نکردم که بترسم، بر میگردم. و برگشت. میاندیشید که چی کار کرده؟ از اندرونه این مکتب و مرام گویا بیخبر بود. اندرونه راستینش که بر تخت قدرت نشسته بود، برای اولین بار یکی از کهن‌ترین خلاصه کشورها رو با 3000 سال سابقه در چنگال خودش گرفته بود. آخوندها برگشت، مشکلات شروع شد. خانوادش گفتند که برگرد. گفت اصلا نمیخواهم بروم. روز شنبه 27 بهمن ماه وقتی رفته بود به خونه پسرش حمید، پاسداران کمیته از راه رسیدند و گرفتندشوند و بردن کاخ جوانان داوودیه که محل استقرار کمیته بود. و مدتی بعد همسرش رو آزاد کردند و خودش رو بردن به زندان اوین. اتهامات فراوانی بهش زدن. حیف و میل اموال بیت المال، ایجاد فساد در آموزش پرورش، کمک به نشر و نمای فحشا در آموزش و پرورش، همکاری با ساواک، اخراج فرهنگیان و خلاصه امثال اینها. 9 جلسه محاکمش کردند و محکوم کردن به اعدام. عنوانش بود مفسد فی الارض. یک مدالیون لژن دونور اسلامی بر سینه اون، عامل فساد در روی زمین، در روی کل کره زمین. اسلام عزیز هستی. در تاریخ 18 اردیبهشت برابر با 8 ماه می 1980 خلاصه تیربارانش کردند. اول برخی منابع نوشتن که با دار کشیدن، ولی تناب دار پاره شد، بعد تیربارونش کردن. و روز تولد فاطمه زهرا رو انتخاب کردن برای اعدام این بانو که مفسد فی الارض بود. چه روز مبارکی برای آخوندها. مردشویان انقلابی نوشتن که به هیچ وجه حاضر نشدند جسد این بانو رو خلاصه آماده کنند برای دفن. آخر کار خانواده او جسد رو شستند. وصیت‌نامه این زن بزرگ جالبه. وصیتی ندارم، زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه که دارم مصادره شده. به کسی بدهی ندارم. اگر چیزی طلب دارم، خود داند که آن را به فرزندان من بدهد. میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفر خاص به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جا نماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد. امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. و در بهزرا به خاک سپردند، ولی بولدزرها اومدند و قبرش رو با خاک یکسان کردند و نام و نشانی فکر کردند باقی نمیماند، ولی نام و باقی ماند. حال برمیم و بیشتر رو بخوانیم از دادگاه و از فعالیت‌های و از کیفرخواستی که واقعا شما نگاه بکنید. این زن ایرانی است، این پیشینه زنانی است که در 2-3 سال آینده به رگبار بستند.
و کیفرخواست نوشته فرخرو پارسا فرزند فرخدین، اتهاماتش اینه: غارت و حیف و میل اموال بیت المال. هیچ این زن نداشت به از خودش. ایجاد فساد در آموزش پرورش، تمام عمرش صرف اعتلای آموزش پرورش ایران شد. کمک به گسترش فحشا در دستگاه آموزشی. الان نگاه کنید حرم رضا و معصومه رو، چه کسانی. همکاری موثر با ساواک در سرکوب مخالفان، اخراج فرنگیان مخالف دولت حکومت، تقویت رژیم پهلوی از طریق سخنرانی و فعالیت‌های سیاسی، وابسته کردن فرهنگ آموزش کشور به فرهنگ استعماری غرب، روابط نزدیک او با نعمت الله نصیری. آره، شکایتهایی هم گذاشتن روی میز که شخصی به نام شریف زاده اعلام کرده بود که پارسا با استفاده از موقعیت خود باعث انحلال مدرسه او شده. عبدالعلی نجفی نامی نیز مدعی شد که فساد در آموزش پرورش گسترش یافته و رشوه میداده. حمید عرفانی نامی اظهار داشت که به سبب اقدامات پارسا تبعید شده. یک کسان دیگه هم بودن، اینایی که علم کردن تا پرونده رو سنگین بکنند و گزارشاتی از احزاب و نیز اتهام آخوندی که آقا این باهایی بوده و از تیره ازلی، که اصلا اتهام نیست. تو مملکت در دوره محمد رضا شاه آزاد بود که آدم هر دینی داشته باشه، و فرخ رو پارسا البته خودش میگه که من مسلمان شیعه هستم مثل همه ما که بودیم اون موقع. در دادگاه از خودش دفاع کرد، گفت که من هیچ چیزی از خودم ندارم، هیچ پولی نگرفتم، رابطه با ساواک رو گفت من رابطه ای نداشتم و خیلی از چیزهای دیگه، ولی اونا کسی گوش نکرد. دادستان هر چه خواست گفت. 15 مردیبهشت آخرین جلسه دادگاه بود که او گفت حرفامو زدم. میتونیم بیشترش رو در کیهان یکشنبه 28 بهمن 58، چهارشنبه 30 اردیبهشت 59، یکشنبه 7 اردیبهشت 59، دوشنبه 8 اردیبهشت 59 و جای دیگه بخونیم و ببینیم که این بانو چه کرد. این ادامه یوتاب ها، ادامه مهسا ها چه کرد و آخوندها با او چه کردند. من این دو شخصیت رو این دفعه دقیقا در رابطه با سکینه و رقیه و نمیدونم امثال اونها و نیز مردانی مثل علی، مثل حسین، مثل حسن که بعدا صحبت خواهم کرد مطرح کردم تا یک مقداری برویم در واقعیت و نه فقط روایت کردن که سکینه خوب بود یا بد بود. نه، اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که ما دنبال هویتیم، دنبال چیزی که هنوز هم خیلی ها ندارن و هنوز هم میبینیم که یه زن مثلا چپی تو سن 18 سالگی میاد با پرچم جمهوری اسلامی که سمبل شکنجه زمانش شاه بوده با قول خودش، که آقا رهبر فقید ما رو کشتند، خامنه ای رو. ایشون 40 ساله مثل من تو خارج کشور زندگی میکنه ولی هنوز اندیشه همون اندیشه است. عقب ماندگی، بی‌هویتی، حالا میشه بی‌هویتی رو از اسلام عزیز گرفت، میشه از کرملین گرفت. این مشکل ما بود تو طول سالهای گذشته. به هر حال سخن بسیار است، امید که مفید افتاد. نقد خودتون رو بنویسید، اگر اشکالی در سخنان من هست حتما یادآوری کنید. سپاسگزارم از شما و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. دوستی قبل از من یه صحبتی کردن راجع به زنده یاد خانم فرخرو پارسا. واقعیت اینه که من در روزگار نو زنده یاد اسماعیل پوروالی در پاریس منتشر میکرد، از شماره 147 تا 186 یعنی 79 ماه همکار بودم. یه مقاله اونجا چاپ شد در زمانی که به خاطر تکریم از خانم فرخرو پارس یه مقاله مخالف مطرح شد که اتهاماتی زده بود و نکاتی رو بیان کرده. نکات این بود که خانم فرخرو پارسا دانشکده پزشکی رو خلاصه با حمایت آقای تیمسار عیادی تموم میکنه، به شرطی بهش

چکردن. و من هم یه مقاله نوشتم من به عنوان یک آذربایجانی ایرانی که به آزادی از جمله زبان همانند آزادی اعتقاد و دین به عنوان یه انسان دموکرات معتقدم، اراده همینجور نوشته بودم. خیلی هم محتاط، چون کشتن و مظلوم جنایتکاران جمهوری اسلامیه، ولی به قول معروف چون حقیقت ناقص بیان دروغ کامله، جنبه های دیگر هم بایستی دید غیر از اتهاماتی که مثلا از جمله در اونجا مطرح شده بود که دخترها رو از مدرسه امیرکبیر به چیز شبنشین های دربار می برد و از این چیزا، که اینا بایستی ثابت بشه. نمیشه، اینا اتهامه، من واقعی لغت چیز میکنم. و من نوشتم که من ارادتی به اون زنده یاد ندارم. به خاطر چی؟ برای از بین یعنی ادامه سیاست رضاشاهی و محمد رضاشاهی، برای از بین بردن زبانها و فرهنگها در ایران که جنایت فرهنگی و جنایت برای زبان فارسیه. چرا؟ فارسی فقیرترین زبان دنیا از نظر افعال بسیطه. دکتر خانلری بهترین متخصصش، بزنید باز کسی که دکترا در زبان فارسی گرفته در سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم، دکتر محمد رضا باطنی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در زبان شناسی هم دکترا داره. بیش از 200 نمیشه، مجبور لغات رو بگیره. این لغات که میگیره فارسی همین بوده علت این که به یک زبان ادبی از عثمانی تا گورکانی تبدیل شد. از همه جا میگرفت، من نوشتم اونم مثل یک رودخانه، اونایی که به درد نمیخوردن رسوب میکردن، اونایی که میومدن. خالص کردن زبان فارسی کار به کار مسخره زنده یاد کسروی میره میکشه. از خانم ها آقایان عذر میخوام، برای خنده گفت که با بهایی ها چند نشست داشتیم و نشیمنگاه من مال یکی از آنان بود، اجاره نشین بوده در تهران. اون یک معنی دیگه میده، نمیخواد واژه اجاره را به کار ببره، غنای فارسی میشه. و خلاصه نوشتم که گفت سپاه دانش ها را، آذربایجانی را به خارج از آذربایجان و سپاه دانش های غیر فارس را به آذربایجان فرستادم تا زبان ترکی را از بین ببرم. جزو خدماتش، خودش هنوز زندانی نه، همون در چیزش افتخار میکرد. من که اینو نوشتم، زنده یاد پوروالی گفت من معاون رادیو تلویزیون بودم، یه هیئت افغانی اومد به ایران، گفتن میخواییم از مدارس دخترانه بازدید کنه. من فکر کردم بهترینش خانم فرخرو پارسا، میگه زنگ زدیم قرار گرفتیم اینا رفتن، رفتیم اونجا، اینا گفتن که کلاس هفتم، گفت که هیئت افغانی گفتش که میشه از اینا یه امتحان موقت انجام بدید. میگه خانم فرخسو پاسا گفت ما اینها رو برای خانداری تربیت میکنیم. میگه اینه که گفت یه مرتبه دیدم هیئت افغانی همه شدید خنده کردن، ول نکردن. ممکنه خانم پارسا بریم کلاس هشتم نهم اینجوری؟ میگه دائم این میگفت، اینا هم قاه قاه میخندیدن. وقتی اومدم بیرون من پرسیدم که برای چی میخندیدید؟ گفتن در زبان افغانی برای خانه‌داری تربیت کردن، یعنی برای تخت خواب. آقای پوروالی هم نوشت که این عرضه یک

امتحان به اصطلاح آزمایشی رو من ازش ندیدم الاخر. به هر حال قربانی رژیم و چیزه به اصطلاح یادش بخیر تظاهر به شیعه‌گری هم کرده در جانماز و خوینان که خوندن، ولی با این وجود جنایتکاران در رأسش خمینی و خلخالی و ری شهری و نمیدونم الاخر الاخر کم نیستن جنایتکاران، گیلانی و غیره، به هر حال شهید جنایت شده. این از این. یک چیزی هم راجع به زنها گفتن. زنها تنها انقلاب، یعنی در ایران چند تا انقلاب انجام گرفته، یعنی تحول. یکی شهره که انسانها از روستانش، یعنی از دهنشینی، غارنشینی به دهنشینی اومدن، اونجا به صورت ایلات کوچرو بخشش و به ایلات روستاییان در آمدن. و دومین انقلاب، انقلاب شهرنشینی بود که به یاری سومر انجام گرفت. چهار تا ده رو به هم چسبوندن، شهر شوش رو ساختن، شهرنشینی شد، دولت تشکیل شد. الاخر دوست عزیزم اشاره کرد 3000 سال، نه 5200 سال تمدن مدون ایران داره. بعد از سومر شاید، چون به وسیله اولین تمدن دنیا به وجود اومده، دومین تمدن دنیاست. منتها چون آریایی نبودن حذف میشه. بیماریه، یعنی هیتلره. ایرانی رو باید طوری تعریف کرد که با واقعیت موجود تناقض نداشته باشه. ایران مجموعه ای از تمام مردمان ایرانه. هر زبانی هم، اینا من از تقی‌زاده یاد گرفتم برخلاف کسروی، هر زبانی که در ایران سخن گفته میشه و لهجه، جزو زبانهای ایرانیه. نه در معنای زبانشناسی که در بالای ولگا هم یه مردمانی هندو ایرانی صحبت میکنن، ولی ایرانی نیستن، هیچ وقت هم نبودن، بلکه ایرانی به معنی مردم ایران با اون صحبت میکنن. زنده یاد. با اینکه این دیوار کز رو اولین بار اون در آلمان بنیانگذاری کرده و گفته که بایستی همه به فارسی صحبت کنن و الاخر، ولی بعد تحول یافته بود، عاقل بود، گفته بود، گفت که هر زبانی که در ایران صحبت میشه به عنوان بخشی از فرهنگ بشری باید در محلش حفظ بشه و تدریس بشه، زیرا غنای زبان فارسی از این زبان هاست. این در هم ریختن کهکشان ها در هم در لکه سیاه در شیرازی لغت وجود داره. وارد تازگی ها 20 ساله وارد زبان فارسی شده. زبان فارسی رو ما باید ببینیم در هم ریختن فلان، نه، رمبیدن. فارسی تهران نداره، اون تحول یافته زبان هخامنشیه، به پهلوی سعدی و حافظ رسیده، از اونجا هم رسیده به شیرازی کنونی. این باعث غنای زبان فارسیه. همونچون با مستر ایدن رقصیدن و بلعیدن هم از عربی گرفتیم، خیلی هم خوب. بنابراین مردم تمام ایران زبان فارسی رو به عنوان زبان رابط همه باید یاد بگیرن. دولت به فارس ها هم اجبار کنه یکی از این زبانها را یاد بگیرند تا
وحدت ملی ما مستحکم تر بشود. این خوبه یا یک درخش، یک زبان، یک کشور، یک آیین، یعنی آیین کسروی، یک یعنی دیکتاتوری، توتالیتاریسم، چیز دیگه ای نیست. دموکراسی با تسامح رابطه داره به هر حال. و خاطرمون هم باشد زنها برای اولین بار در حکومت آذربایجان پیشوری رأی دادن. اگر من میگم اگه پیشوری تجزیه طلب بود، آیا قوام السلطنه هم تجزیه طلب بود؟ برای چی دعوت کرد به تهران قرارداد باش امضا کرد؟ کی امضا کرد؟ مظفر فیروز، زندگی سیاسی و اجتماعی، شاهزاده مظفر فیروز، در پاریس چاپ شد 1990. در صفحه 211، یعنی از 209 تا 212 متن موافقت نامه‌ای که پیشوری با معاون سیاسی قوام السلطنه امضا کرده آمده، 15 تا ماده است. این واقعا برای پیشوری آفرین داره. تحمیل کرده به حکومت تهران در ماده 9 که میخونم: دولت موافقت میکند با افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی انتخابات را که روی اصل آزادی دموکراسی، یعنی با تأمین رأی عمومی و مخفی مستقیم، متناسب و متساوی، شامل نصفان هم باشد، تنظیم و قبول آن را به قید دو فوریت از مجلس خواسته شود. دولت همچنین قبول می‌نماید که به منظور ازدیاد نمایندگان آذربایجان به نسبت جمعیتش نماینده داشته باشد. آخرین انقلاب ایران چیه؟ انقلاب سفیده. چرا؟ ارباب رعیتی را از بین برد و زنان را در چیز آغازش، ولی پیشوریه، اینم شاهدشه. 23 خرداد 1325، 21 آذر، آذربایجان را 25 هزار نفر کشتن و مون تا محمد رضا شاه از ترس آخوند ارتجا، هنوزم که رها نشده. دو خطای کوچک در سخنرانیم هایم وجود داشت. یکی سال آغاز سلطنت رضا شاه را به جای 1304 هجری شمسی 1924 میلادی به خطا گفتم 1904-1924، و البته اضافه کردم 5 سال بعد، داخل پانتز نوشتم 5 سال بعد از قرارداد وثوق الدوله که در 1919 بود، که یعنی میشه 1924. دومی هم استوانه کوروش کبیر گفتم، درسته، در حالی که من گفتم کتیبه. کوروش کبیر کتیبه نداره، کتیبه ها مال داریوشان رو سنگ، اون روی چیز استوانه گلیه. این ولی راجع به خطای توضیح کوچک میدم که خیلی مهم. دو جور خطا وجود داره: خطاهای کوچک قابل اصلاح و خطاهای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی که غیر قابل اصلاحه. کسی اگر اصرار کند، اون خطایی که من کردم خطای عادیه، اگر کسی اصرار کند که همه میبینن خورشید دور زمین میگردد و زمین ساکن است، نمیداند زمین هم دور خودش میگردد و هم دور خورشید، به نظر ما میرسد که خورشید دور زمین میگردد. این اشتباه معرفت شناسی، همون داستان خشت اول گر نهد معمار کج، به قول مولانا تا
سریا می رود دیوار کرد هست و یا ناظر به این مسئله است این شعر. و از جمله فرض خدا از اشتباهات معرفت شناسی انسان بوده، چون علم نداشت، تقصیری هم نداشت، اونا اون دوره ها خیلی طبیعی بود. الان کسی که در حال حاضر به خدا از جمله آخوندها متوسل میشند مرتجعند. بله، دین هم در عصر خودش مترقی بود، یعنی غارنشینی اسطوره میرسه به عرفان و حیرت در دهنشینی، مرحله شکار بود، این مرحله تولیده. در شهرنشینی دین به وجود میاد. در 5 تا تمدن هم فلسفه و استدلال به وجود اومده. چین، هند، یونان، دنیای اسلام و اروپای بعد از رنسانس. بنابراین فرض خدا هم اشتباه معرفت شناسی اصل قبل از علم که تا حال در میان افراد ناآشنا به علم رواج داشته و بعضی دولت ها هم برای حفظ منافعشون اون رو ترویج می کنند. اون مطلبی هم که اون دوست گرامی نوشته بود که راجع به پیغمبر و به اصطلاح راجع به صحت اصل و نسب محمد و ادعای مبنی بر فرزند بودن او به عبدالله ابن عبدالمطلب و آمنه بنت وهب و نگهداری به وسیله حلیمه. یه توضیحی میخواستم در مورد تاریخ و بررسی مسائل تاریخی بدم. تاریخ گذشته را نباید همانند تاریخ معاصر و یا علوم ریاضی و فیزیک در نظر گرفت. در علوم تجریدی، ریاضیات و منطق استثناء ناقض قاعده است، در حالی که در تاریخ استثناء دلیل قاعده و معید قاعده است، که یه قاعده وجود داره این استثناء است. مثال اگر دو دو تا پنج تا یا سه تا بشه قاعده ضرب به هم میخوره، ولی در علوم انسانی استثناء دلیل وجود قاعده میشه. مثلا که اون چیزو من اینا رو دیگه چیز میکنم، فرض کنید من میگم که در بیولوژی هم هست، اونو که به آمار متوسل میشیم، یعنی روی یه میکروب یه ماده رو آزمایش کردیم، اون میکروب همون میکروب قبلی نیست، در حالی که نور، ذرات نور همان ذرات هست، فرق ندارن با هم. مولکول های شیمی هم همون مولکول های شیمی هست. در بیولوژی و در جامعه شناسی و روانشناسی هیچ وقت تکرار نمیشه. بنابراین استثناء دلیل قاعده میشه و مثلا فرض کنید ایران تحول تاریخی پیدا کرد، از دل نهاد آخوند وقتی شهرهای مختلف مورد هجوم قرار می گرفت، نهاد دفاع به قول زنده یاد ایرج اسکندری در اون کتاب مفصل آورده جدا شد و بنابراین مغشا همیشه سلطنت مشروعیتشو از مذهب می گرفت تا عصر مدرن در همه جا. بعد شاهان معدودی زیاد اعتنا نکردن، یه کمی طغرل و سلجوقی نادرشاه الاخر چند نفر در دوره سنت،
ولی به هر حال این استثنائیست بر کل بقیه تاریخ ایران. پادشاهان ایران جز سه نفر، باز استثناء دلیل قاعده است، سه سلسله همه خان نظامی ایل حاکمه. دو تا بزرگشو میگم قبل از اسلام، ایل پارس، طایفه پازارگاد، عشیره هخامنش. ایل قوز، سلجوق، طایفه قنق، عشیره سلجوق. آگونلو، قرگونلو، افشار، قاجا، همه شون یه جور. اون ستا چی هن؟ غزنوی، صفوی، پهلوی. این ستا دلیل اون قاعده است، نه استثنا. ایلام هم دلیل اون قاعده است. خواستم اینو بگم. در تحلیل عزیزان و قضاوت تاریخی به صورت علمی بایستی سه جنبه هر شخصیت رو، خواه سیاسی خواه مذهبی، از هم جدا کرد در رابطه با اون دوست گرامی. خدماتش چی است؟ فقط اونا رو نشون بدیم؟ نه، مردم رو نادان حساب میکنی. دوم خیانتاش، آیا اجباری بوده یا اختیاری بوده؟ مثلا فتلیشا اون شهرهای قفقاز رو شکست خورد از دست، آخوندان باعثش شدن جنگ دوم رو جهادیه نوشتن و فلان مجبور شد. ولی وسوق الدوله آگاهانه پول گرفت 200,000 تا. خیانت فرق میکنه، اول خدمات، دوم خیانت ها، سوم اشتباهات. گاهن اشتباه بدتر از خیانت میشه. مثلا یه مثال بزنم از محمد رضا شاه. سید جلال میدونست که این فتنه به قول خودشون خمینی که نتیجه سلطنت محمد رضا شاه بود و خفقان و سواک و غیره و غیره و کشتنها، این در واقع قول میدهم تکرار نشود، این شورش مردم ایران رو آخوندها هدایت کردند. چرا؟ برای اینکه هیچ نهاد سیاسی در مملکت وجود نداشت که تنها اونا بودن. دلیل رادیکال ترینش هم که خمینیه میبره. صدام حسین هم گفته بود به محمد رضا شاه که اجازه بده وقتی رئیس جمهور چین ایران بوده، خمینی خطرناکه، بکشم. گفته بود نه نگه داری. جیسکار هم همینطور دومرانشو فرستاده بود که خطرناکه، شما آدمی بفرستید ما چشممونو میبندیم. شاه گفته بود نگه دارید. اشتباه دیگه سید جلال تهرانیه. شاه چیکار کرد؟ رئیس شورای سلطنتش کرد، چون میدونست عامل شناخته شده انگلیسیه، فکر میکرد انگلستان کوتاه میاد. اشتباه عظیم. درست یک روز بعد از رفتن شاه از ایران رفت پیش خمینی استعفای خودش و انحلال شورای سلطنت رو اعلان کرد و با گفت هیچ مصاحبه ای هم نمیدم. این آدم نشناسی سیاسی و اشتباه رو نشون میده. من اخبار خیلی زیادند و از همه اونها در میگذرم، فقط تیترها رو میخونم. قوه قضاییه این رادیو بین المللی فرانسه، همه مردم باید گوش به فرمان رهبر باشند. دموکراسیه. بله، یعنی من حمله افغانها به قبر منصوب به ابو جهل که عربستان تعقیبشون کرد،
یادآور تخریب دو بت 35 متری و 53 متری در بامیان افغانستان است که حکومت هپتالی ها 440 تا 650 از اونها به اصطلاح بودند و کوشانیان دومی 53 متری که چینی تبارند 45 تا 365 میلادی. بله، تندیس کوچک در سال 507 میلادی و تندیس بزرگ در 554 میلادی ساخته شده بود. برای اینکه بدونید پیغمبر اسلام 609 اعلان نبوت کرده و 622 یعنی قبل از اسلام هجرت کرده. ترامپ در سفر به چین به دنبال میانجیگری پکن برای حل جنگ نامحبوب ایران است. اینو رویترز نوشته. اما این چیز عزیزان باز میتونم بخونم، بی بی سی هم نوشته چرا بریتانیا بیش از دیگر کشورهای ثروتمند از جنگ ایران آسیب دیده است، زیرا آلمان و ژاپن و فرانسه منابع دیگری دارند، گاز و سنگ زغال سنگ و ایشون ندارن، کانادا و آمریکا هم که خودکفا هستند. یک احسان افرشته کشته شد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با چیز. شی جین هم رئیس جمهور چین گفتش که جهان دیدار ما را زیر نظر دارد، که این خیلی خوندنیه عزیزان، بی بی سیه. در مقابل این دیدار که ترامپ به عنوان هاجر رفته اونجا و هیئت تجار رو برده، نشست بریکس در دهلی نو درست امروز، هشدار هند درباره نوسان شدید در روابط بین الملل و تأثیرگیری بر اقتصاد جهانی. وزیر امور خارجه بریکس از جمله از ایران و روسیه هم اونجا شرکت دارند. جنگ در ایران و بحران سوخت مرتبط با آن در مورد گفتگو بود و غیره. در هر حال در واقع یک بگم تعادل، ایجاد تعادل اینو چیزن. وزیر خارجه هند هم گفت مشکلات مرتبط با رشد و پیشرفت کشورها همچنان در مرکز توجه قرار دادند. بسیاری از کشورها همچنان چالش هایی در زمینه امنیت انرژی، غذا، کود شیمیایی و سلامت و همچنین دسترسی به منابع موجه دارند. الاخر کاخ سفید هم اعلان کرد که رهبران در سایت آمریکاست، وایس آف آمریکا، که رهبران آمریکا و چین در دیدار خود درباره ضرورت باز بودن تنگه هرمز که از سوی نیروهای حکومت ایران عملا مسدود شده توافق کردند. اونا هم روز پنجشنبه دیدار کردند. پیشتر از اینم یک بار در کره جنوبی یه مقدار از به اصطلاح اون تحریم ها رو برای چین ور داشته بود. به هر حال اینم عزیزان میخونند و چیز میکنند. من برگردم به کتاب زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، درسی از تاریخ معاصر. من اشتباهات تیمسار چیز به اصطلاح رشیده بود، اشتباهات دکتر مصدق 13 تاشوش خوندم، این 14 مطالب مهم دیگری که دیگر
که نه تنها از چشم مردم بلکه از دید دکتر مصدق و همکارانش پوشیده بود، گروه اجرایی هرگز نباید مسئول تهیه این گونه برنامه ها باشد. یعنی اون برنامه را یک متخصصین تهیه میکنن، گروه اجرایی اجرا میکنه، چون کارهای جاری و روزمره یک سازمان بزرگ از جمله وزارتخانه مانع از آن است که مسئولان اجرایی فرصت و وقت کافی برای تهیه این طرح‌ها به دست آورند، بلکه گروه دیگری از کارشناسان و محققین که کارشان فقط تحقیق و بررسی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های عملی قابل اجرا و مقنون به صرف باشد بود نوشته تیمساز، باید این گونه طرح‌ها را تهیه می‌کردند. متاسفانه در کشور بی نقشه و هدف اسم یک کتابی بود. بله، متاسفانه در کشور ایران در هیچ زمانی از چنین کارشناسانی استفاده نشد، اگرم بودن. درست است که سازمان برنامه برای این کار به وجود آمد، ولی پس از پیاده کردن بعضی از این طرح‌ها و صرف هزینه های سرسام‌آور، کدام یک از آنها مقرون به صرف و سودآور بودند؟ پتروشیمی، تیمسار پارانتز باز کرد، پتروشیمی ایران، زوباهن، مس سرچشمه، انرژی اتمی که روزها واقعا بی همه چیزی کردند، سه برابر یک قیمت گرفتن هیچی هم درست نشد، هلیکوپتر سازی، ماشین سازی عراق و تبریز و غیره. 15 اشتباهات مصدق. به نظر این نویسنده، یعنی تیمسار آریانپور، واگذاری هر گونه اختیارات فوق العاده یا خارج از قواره به یک فرد مسئول در دولت، از جمله نخست وزیر من اضافه میکنم، بایستی فقط برابر چارچوب قانون اساسی باشد، نه اینکه هر موقع مقام مسئول درخواست اختیار نمود فوراً به او داده شود. 16 گماردن دکتر حسین فاطمی در سمت معاونت نخست وزیر و وزیر امور خارجه با توجه به سوابق سیاسی و افکار سلطنت او در مملکت سلطنتی و سرمقاله های پرسر و صدایش در روزنامه باختر امروز کار درستی نبود. یعنی یکی از اشتباهات مصدق. خانم هما سرشار در کتاب شعبان جعفری، منم دارم، بسیار کتاب خوندنیه، در مورد دکتر حسین فاطمی چنین نوشت. شعبان جعفری، چند نقطه. چند نفر از این خبرنگارا را و اینام دنبال بودند و هی سوال میکردن، حرف زدنشو عیناً نوشته، گفتم، یعنی به خبرنگارها، به دکتر فاطمی بگین بالاخره کار خودتو کردی. زندان کرده بود. اگه منو اینجا کشتن که کشتن، یعنی در زندان، اگه آزاد شدم و رفتم بیرون، اینو هر جا، یعنی فاطمی رو ببینمش میزنمش، چنان که رفت زد بعد از اینکه از دادگاه میومد بیرون. خواهرش نبود، کشته بود، بعد از محاکمه عمدن دادن دست شعبان جعفری. اگه نخست وزیرم باشه میزنمش. براش پیغام دادم اگه دستم بهت رسید، اگه از زندان اومدم بیرون، خفت میکنم. اینم نمیدونن که در کودتای 28 مرداد شعبان جعفری دخالت نداشته،
اون تو زندان بود، بعد از ظهر آزاد شد. سوال خانم هما سرشار از شعبان میپرسه چرا این تهدید رو کردید؟ جواب شعبان جعفری: آخه دکتر فاطمی دستور اعدام برای ما داده بود. وزیر که نمیتونه دستور بده، به هر حال دادگاهه، ولی خب ممکنه. سوال: از کجا میدانستید؟ جواب شعبان جعفری: چون همه کارا رو اون میکرد. مصدق کاری به این کارا نداشت، نمیدونه باید قوه قضاییه محکوم کنه. همه این بساط رو فاطمی سر مصدق در آورد. جدا مثل همین فردوس و امثال اونا که دورور شاه بودن، مثل غلامرضا برادرش و احتمالاً یا برادرای دیگرش، بله زایده، برحال سخن آقای جعفریه. همون بلایی که اینا سر شاه آوردن، فاطمی هم سر مصدق آورد، وگرنه مصدق خودش آدم بدی نبود. چند نقطه الاخر. 17 خطاهای مصدق. دکتر مصدق به تدریج همه کسانی را که برای ملی کردن صنایع نفت پشتیبان او بودند از خود دور کرد و با تکیه به جمله دولت منتخب مردم به پیشنهادات و نظرهای شاید منطقی آنها توجهی نکرد. شاید هم زاید بعضی هاشون منطقی بودن. و در روزهای آخر صدارت مصدق نه از آیت الله کاشانی، نه ده ها هزار پیروش خبری بود، و نه از حزب زحمتکشان دکتر بگایی، و نه از افراد حزب توده، و نه از بازرگانان و بازاریان و اصناف و دانشجویان و کارمندان دولت، معدودی از دانشجویان، و نه از مردمی که ادعای هواداری او را می‌کردند. عزیزم، یک نقطه کوچه، یک اصلی در جنگ هست که در سیاست و تا حدودی هم در اقتصاد شایعه. اون اینه، یعنی تا حدودی، نه اقتصادم همونطور، اگر دیدید رقیبتون در تجارت، رقیبتون در سیاست، دشمنتون در جنگ رفته رفته منفرد میشه، تک میمونه، دوستاش ازش جدا میشه، و شما برعکس رفته رفته توسعه پیدا میکنید، اون وقت بدونید راهتون درسته. اما اگر دیدید که رقیب و مخالفتون رفته رفته بزرگتر میشه و شما رفته رفته کوچکتر، بدونید خطا میکنید. ساده. دکتر مصدق بذار، بله متاسفانه تجربه تاریخی به ما آموخته است که در مواقع اضطراری و نیاز نمیتوان از هواداران داخل گیومه انتظار داشت. هوادار چنانچه از اسمش برمی آید با هوا رابطه مستقیم داشته. بسیار طنز زیبایی نوشته و واقعی. و به مجرد وزیدن بادی این هواداران تغییر جهت داده و به سمت دیگری متمایل می شوند. در اینجا لازم است به بخش دیگری از کتاب شعبان جعفری نوشته خانم هما سرشار اشاره شود. خیلی زیاد تحقیق کرده این تیمسار. شعبان جعفری: چند نقطه. آخه خب من اصلا طرفدار کاشانی بودم. یه صبحی رفتیم تو خونهشون. گفت اعلیحضرت داره از مملکت میره بیرون، برین نذارید بره بیرون. اگه اعلیحضرت بره عمامه ما هم رفته است،
کاملا درست میگه. شاه و شیخ با همه. شیخ بخواد شاهی کنه همین وضعیت میفته که افتاده. تازه آقای ترامپ به دادشون رسید با این جنگ. اگر اعلی حضرت بره، عمامه هم رفته. عمامه هم میرفت، شاه میرفت. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق و کاشانی که با هم بودند یعنی میونشون به هم خورده. تا مدتی بعدش هم نمیدونستیم هیچی. اینا که گفت ما را افتادیم. سوال میکنه جواب این چه تاریخی است؟ جواب شعبان جعفری 9 اسفند 1331 دیگه. سوال: پس در واقع در هر کدام از این ماجراها که شما وارد میشدید، یک کسی شما را تشویق میکرد که بروید؟ محترمانه میگه بهش شعبان جعفری. خب ما رفتیم، جواب نمیده، چون طرفدارش بودیم، یعنی طرفدار کاشانی، طرفدارش بودیم دیگه. هم طرفدار مصدق بودیم هم طرفدار کاشانی. وقتی کاشانی گفت برین اعلی حضرت داره میره، ما خیال کردیم مصدق هم میخواد که این کار بشه. سوال: منظور این است که بالاخره با ایشون یعنی کاشانی آشتی کردید؟ جواب شعبان جعفری: قهر نبودیم که، ما اصلا طرفدار ایشون بودیم. خدا بیامرز کاشانی رو، اون یه وضعی داشت که وقتی اعلامیه میداد همه بازار میبستند، یعنی میبستند. تا حتی این آخر سر که تو بیمارستان بازرگانان خیابان ری بود، خدا بیامرزه، محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان، خدا بیامرزه محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان رفت، یعنی رفت بازدید. یه بوسه هم کرده به خاطر اینکه 28 مرداد و باعثش کاشانی شد، از جمله چیز کرد. سوال: آیا آیت الله کاشانی از شما و رفقایتان به نفع خودش بهره برداری نمی کرد؟ او و روحانیون دیگر از یک طرف، دربار از یک طرف، دولت هم از طرف دیگر، اینا هر موقع که لازم داشتن به نفع خودشون از شما و آدمهای عادی و عامی سوء استفاده نمی کردن؟ فتیله احساسات شماها را هر وقت لازم داشتن پایین بالا نمی کشیدن؟ چند نقطه. نه، من نمی گویم شما سوء استفاده می کردید. من می گویم مثلا آیت الله کاشانی یه روز میخواست با مصدق دعوا کند، بعد شما و دو سه نفر دیگر را صدا میزد و مثال میزنم آقای دکتر مصدق آدم بدیه، برین خونش رو خراب کنی. بعد روز بعد با مصدق دوست میشد، شما را صدا میزد، مثلا میگفت برین برای بچه ها رو جمع کنین بریزین تو خیابون به نفع دکتر مصدق، مثلا تظاهرات کنید. منظور این است که چون آیت الله کاشانی احساس میکرد شما به او اعتقاد دارید و قبولش دارید، هر جور دلش میخواد از وفاداریتون بهره برداری میکرد. جواب شعبان جعفری: آخه یه چیز هست. اولا که من خودم یه آدم مذهبی بودم، فامیلام همه مذهبی بودن. گفتم که داشم، یعنی داداشم، پدر برادر بزرگم، تو محلمون مسجد درست کرده بود. خودش و مسجدشو
تو تکه دبا خونه همه میشناختن. حاجی علی اکبر جعفری معروف بود، این شعبان بود اون حاجی علی اکبر. منم خودم رو اصل مذهبی که داشتم حرف آیت الله کاشان را گوش میکردم چند نقطه. سوال: خب من هم سوالم از شما دقیقا همین است. من میگویم به نظر میرسد آیت الله کاشانی شما و عده‌ای از دوستانتان را برای خودش حفظ میکرده تا زمانی که میخواهد کاری را انجام بدهد از شماها بهره برداری کند و کار مطابق میل خودش را از طریق شما انجام بدهد. از طرف او، بله، از یک طرف هم مثلا از یک ت... بله شما انجام داد از یک طرف او، از یک طرف هم مثلا نیروهای انتظامی و دستگاه حکومتی سپهبد زاهدی و همدستان او هم شما را برای خودشان نگه داشتند تا مثلا 28 مرداد از شما استفاده کنند. نظرتون چیست؟ که گفتم طیب رضایی و غیره آجانگزی بودم، ولی شبان در زندان بود. جواب شبان جعفری: آخه تا روز 14 آذر 1331 که ما زدیم کمونیستا رو اونجوری درب و داغون کردیم و با کمونیستا یعنی حزب توده در افتادیم و دعوا کردیم، اینا دیگه با ما شدن، یعنی افسران دولت، سپهبد زاهدی و همدستانش. شهربانی که دیگه خودشون مجبور بودن با ما همکاری کنن. پلیسا یعنی پلیس ها نمیتوانستند جلو اینا رو بگیرن، یعنی توده ای ها رو. آخه یه صف اینا دم مجلس و یه صف دم راهن بود. راهن بود من اضافه کردم. اینا میگفتن مرده باد شاه، زنده باد استالین. این دروغه، اونجا زیاد به استالین اینا نمیپرداختن. ولی خب من رو غیرت خودم، رو تعصب خودم میپریدم به اینا. البته اون وقتا وقتی صحبت میکردیم بهمون میگفتن اینا مذهب ندارن، آیین ندارن، قرآن را نمیشناسن، خدا را نمیشناسن، هیچی رو، یعنی توده ای ها. خب ما میرفتیم دنبال این کارا. سوال: کاشانی این حرفا را میزد؟ شعبان جعفری: جواب شعبان جعفری: بله، وگرنه صحبت این نبود که مثلا ما رو تحریک کنه که ما بریم فلان بکنیم. اینجا خود تیمسار چیز نوشته: شعبان جعفری نمونه یکی از هواداران است که با احساس ورزیدن بادی که از پرواز یک پشه ناچیز حاصل میگردید فوراً در سمت باد تغییر جهت میداد. شخص شعبان جعفری زیاد اینجور نبود. طیب رضایی هم آدم مذهبی بود، ولی خیلی ها بودند. سوال، این نظر من، سوال: به نظر شما مردم چه میخواستن؟ باز از شعبان جعفری خانم هما سرشار میپرسه: چه کسی را میخواستن، شاه یا مصدق را؟ جواب شعبان جعفری: مردم با شاه خوب بودن، دوستش داشتن، مصدق هم دوست داشتن چون با شاه خوب بود، ولی وقتی میزنه مجسمه شاه رو میریزه پایین، آدمای فاطمی اون کار، و این کار که مصدق هم اظهار نارضایتی کرده بود به این کار، و این کارا رو میکنه، مردم دیگه خونشون یعنی خودشون دیگه به جوش میاد. اصلا خانم، همه تهران یهو جوشید، اومد بالا و مردم ریختن تو خیابونا. ولی توده‌ای‌ها
یعنی توده ای ها، اون وقت مقصودشون این بود که رد کردن شاه سخته ولی رد کردن مصدق آسونه، پس مصدق رو بیاریمش رو کار، بعد خودمون زیرابشو میکشیم از این حرف. سوال: چطور شد که بسیاری از آنهایی که روز 28 مرداد میگفتن زنده باد مصدق، راه افتادن گفتن زنده باد شاه؟ جواب شعبان جعفری: ببین اینا تمام واسه مصدق تو رفراندوم رأی داده بودن، یعنی همه اونایی که جبهه عوض کردن، بعد با همون انگشتای جوهریشون فردا داد زدن زنده باد شاه. همونا، من که قضیه زندانیا رو براتون گفتم، اینا در عرض 24 ساعت یهو و بالکل راجع به من عوض شدن. این ملت اینجوری بودن دیگه، یعنی اون بخش حزب بادش. اگه ملت اینجوری نبود که مملکت به باد نمی رفت. خیلی عالی گفته. آخوندم میخواد در جهل و ایمان نگه داره به جای خرد. چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی شکست خوردن؟ این ورو این میذارم برای، با اینکه 10 دقیقه مونده، ولی برای هفته دیگه، چون ناقص ممکنه بمونه. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن. هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن همنوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله، درود من به همه ایرانیان گرامی. امیدوارم که خوب و تندرست باشید. من جلال ایجادی از فرانسه هستم و بنابراین برنامه ای رو مشاهده میکنید در چارچوب رسانه میهن پخش میشود. خب دوستان عزیز، ما بنابراین به دنبال دیدار پیشینمون که روز در واقع دوشنبه بود، امروز روز پنجشنبه است و پنجشنبه روز بسیار خوبی هست. به قول فرانسوی ها میگن شب جمعه هستش و بعد از اون هم در واقع میرسیم به شنبه و یه شنبه که تعطیلاته. متای مراتب در فرانسه در واقع امروز روز تعطیلی هستش و فردا هم میگن ما پل میزنیم، یعنی روز عادی هست ولی پل میزنن که به ویکند برسن. بنابراین بسیاری از خانواده ها برای این 4 روز به سفرهای کوتاه میروند تا اینکه یک شنبه شب برگردند و به هر حال خودشونو برای روز دوشنبه آماده بکنند. به هر حال این جزء جوامع، یعنی آداب جوامعی هستش که تا حدودی از دستاوردهای اجتماعی و اون نوعی رفاه اجتماعی و اقتصادی به هر حال بهش رسیده و این گونه در واقع تعطیل به خصوص ماه مه در فرانسه همه میشناسن که روزی ماهی هستش که پلهای مختلفی در این ماه وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال ماه مه اول ماه مه که ماه روز کارگری باشه و بعد هم به هر حال جشن‌های دیگر یا تعطیلات دیگر در این ماه قرار بگیره. به هر حال هر جا که هستن اونهایی که میتوانند حالا یا به لحاظ مالی یا به لحاظ اینکه یه مقداری شرایط شغلیشون رو ساماندهی میکنند به هر حال خوش باشند و امید من این هستش که ایرانیان گرامی، مردم ایران هم بتوانند واقعا با دلی پر از امید بتوانند از شرایط مساعدی برخوردار بشوند و این شرایط مساعد هم با زمانی به خصوص تحقق می‌پذیرد که جمهوری اسلامی از بین رفته باشد. به هر حال تا اون لحظه دلهامون رو پر امید نگه داریم. جمهوری اسلامی حتما رفتنی هست عزیز.

چین، سفر آقای ترامپ به چین که بنابراین دیروز رسید و امروز ظهر با هم قرارهایی داشتند و امشب نیز قرارهایی داشتند و فردا هم میماند و فردا به هر حال شب به طرف آمریکا برمیگرده. خب بسیاری از مفسرین در این باره دارن صحبت میکنن در جهان، در جهان که این معنای این سفر چیست و چه دستاوردهایی در گرو این توافق ها و نزدیکی ها وجود داره. البته ما ایرانی ها هم، نه تنها ما ایرانی ها بلکه برخی از مفسرین هم پیوسته اعلام کردن از چند روز پیش که مسئله مرکزی برای این دیدار حتما مسئله در واقع خلیج فارس و تنگه هرمز هست. به چه خاطر؟ به این خاطر که به هر حال نفت ایران، نفت که توسط جمهوری اسلامی صادر می شود، این نفت از طریق تنگه هرمز به طرف چین می رود که حدوداً در واقع میزان نفت صادراتی ایران به خارج از کشور گفته می شود از روی 100% 90%ش به طرف چین میره و بقیهش به نحوی تقسیم میشه بین کره جنوبی، ژاپن و هند. بنابراین مشتری اصلی برای جمهوری اسلامی همانا چین هستش و امروز ما میدونیم که با بسته شدن در واقع تنگه هرمز و همچنین محاصره که آمریکایی‌ها به وجود آوردن تا حدودی بالاتر، یعنی به طرف نزدیک دریای عرب میشه، عملا ورود و خروج کشتی ها و با بنبست شدیدی مواجه هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی برای نفکش های خودش پیوسته اعلام کرد که این نفکش های من که در ضمن دارای نفت برای چین هستن، اونها از اون آبرایی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته می توانند بروند، ولی وقتی که از تنگه هرمز خارج می شوند و از اونجایی که آمریکا در نظر گرفته یک در واقع خط محاصره جدید قرار داد، بنابراین از اونجا نمی توانند عبور بکنند و به طرف چین حرکت بکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا ما میبینیم که مشکلات گوناگونی از جمله یقه جمهوری اسلامی رو گرفته. البته یادمون باشه دوستان عزیز، همین امروز بود که اعلام شد که به نحوی حدود 20 تا کشتی نفتی که در درون خلیج فارس در انتظار هستن، حدوداً گفته می شود نزدیک 1500 به اصطلاح کشتی های گوناگون و از جمله کشتی های نفتی هم ایرانی هم مال کشورهای دیگر در خلیج فارس در واقع در انتظارن و در میان این کشتی ها حدود 20 الی 30 کشتی نفتی که دارای نفت ایران بوده به طرف چین باید حرکت می کرده، امروز اجازه پیدا کردن که بروند. که خب این مسئله به خاطر این هستش که عملا برای جمهوری اسلامی که خب او برایش مانعی نبوده و برعکس پیوسته میخواسته که این نفت رو بگذاره بره، ولی از اونجایی که سفر کنونی آقای ترامپ در چین هستش، بنابراین محاصره دومی آمریکایی این به هر حال شرایط رو آسان کرده که به این ترتیب این نفتکش ها به طرف چین حرکت میکنن، چینی که مهماندار آقای ترامپ هستش. بنابراین یک جست به اصطلاح مثبت از جانب آمریکایی‌ها به خاطر اینکه به چین می‌روند. خب به این ترتیب با توجه به حدت این قضیه، ولیکن اگر ما نگاه بکنیم مسائل بزرگی که بین چین و آمریکا وجود دارد،

مسئله به اصطلاح تنگه هرمز به هیچ وجه محدود نمی شود. و چه بسا مسئله تنگه هرمز واقعا یکی از مسائل غیر مرکزی باشه. مسائل مرکزی کدومن در این دیدار؟ یک، مسائل این هستش که به هر حال تایوان یا چین ملی بر اساس قراردادهای گذشته تا به اصطلاح چند سال دیگر عملا باید بره به اینکه به نقطه ای که عملا به چین باید برگرده. چین پیوسته و پیوسته ادعا کرده و میکنه که تایوان از آن چین است. خب و بر اساس قواعد بین‌المللی هم چین تا حدود ارزم حضورتون که 20 سال دیگه باید به طرف چین برگرده. منتها این مراتب نه خود چین به اصطلاح اهالی تایوان و مسئولین تایوان و نه آمریکایی‌ها هرگز این رو نمی‌خواهند که تایوان به طرف چین کشیده شود و بنابراین در درون چین ادغام بشود. اونها در جستجوی این هستن که تایوان مستقل باقی بماند. خب و به همین خاطر هم هستش که یکی از کشمکش های بزرگتر این است که تایوان، آینده تایوان چه خواهد شد. از یک طرف آمریکایی‌ها نیروهای بسیار بسیار زیادی رو در این نقطه، یعنی در دریای چین، در شرق چین که در ضمن در برگیرنده تمام این ناحیه مربوط به تایوان هستش، به فیلیپین هست و همچنین تا موقعیتی که برسیم به نقطه مانند به اصطلاح ویتنام، تا حدودی هم حتی به سنگاپور و اندونزی هم نزدیک میشه، تمام این منطقه زیر رقابت‌های چین و آمریکا قرار دارد و بنابراین خطوط دریایی هم که کشیده شدن همه و همه بیان بحران بسیار حادی هستش و این احتمال رو همیشه دادند و میدن که چه بسا بین آمریکا و چین روزی در واقع جنگ درگیر بشود و این منطقه بنابراین یک جنبه استراتژیک جهانی دارد. اگر تایوان به طرف چین کشیده بشود یک امتیاز بزرگ برای چینی خواهد بود و آمریکا در واقعی که میخواهد از به اصطلاح تایوان و متحدین خود دفاع بکند بنابراین بازنده خواهد بود. بنابراین یکی از مسائل این هستش و هر دو سعی میکنن که به هر حال به نحوی هم تهدید میکنن هم با آرامش سخن میگویند. از جمله صحبت هایی که امروز من شنیدم از جانب ترامپ و البته در ابتدا به اصطلاح رهبر چین شی جین پینگ که اون مطرح کرد که به هر حال کشور چین که دارای یک سنت 5000 ساله هستش و بنابراین دارای به اصطلاح مناسبات اقتصادی برجسته در جهان هستش و غیر و غیره، و در صحبتش اشاره کرد که آمریکا دارای یک تاریخی هستش که حدوداً 200 و چند ساله هستش. یعنی به نحوی به شکل غیر مستقیم میخواست مطرح بکنه که ما چین دارای یک تاریخ بزرگ و تمدن بزرگی هستیم ولی آمریکا به هر حال دارای یک تمدن محدود هستش. ولی این رو به شکل غیر مستقیم، یک پیام غیر مستقیمی بود که در دل صحبت‌های او وجود داشت، ولی بسیار محترمانه که هم او هم آقای ترامپ هم وقتی که صحبت کرد مطرح کرد که به هر حال این دو کشور کشوری مهمی در جهان هستند و ترامپ هم از رهبر چین به عنوان دوست صحبت کرد. بنابراین این جنبه های دیپلماتیکی هستش که وجود داره، ولی در پشت این دیپلماسی در ضمن هم بحران مربوط به تایوان وجود داره، هم در ارتباط با مسئله بازرگانی جهانی و به اصطلاح نقش دو کشور
آمریکا و چینی ها و اینکه همون گونه که خاطرتون هست چند ماه پیش عملا تعرفه های گمرکی چین افزایش پیدا کرد، زیرا آقای ترامپ در واقع برای تمام اجناسی که به چین وارد می شود، به آمریکا وارد می شود، گفتش که این به اصطلاح ترازنامه بازرگانی ما مناسب نیست و به این ترتیب سعی کرد که با افزایش مالیات های بر به اصطلاح گمرکی بتواند نوعی تعادل برقرار بکنه در ارتباط با مبادله بازرگانی بین چین و آمریکا، که تا حدودی هم البته توانست این کار را بکنه، منتهی مراتب هنوز برابر برابر نیست. خب برای یکی از مسائل اینه. مسائل دیگه ای که وجود داره این هستش که ببینید عزیزان، ما با این با واقعیت مواجه هستیم که یک سری منابع در واقع منابع و یا معادن مربوط به تمام تکنولوژی های جدید وجود داره که چینی ها به اون دسترسی دارن و به این ترتیب آمریکایی ها هم به این منابع نیازمند هستند. از سوی دیگر به هر حال در ارتباط با آمریکا شرکت های بزرگ جهانی مانند به اصطلاح از جمله آمازون و همچنین میکروسوفت و همچنین گوگل و غیر و غیره، اینا شرکت های بزرگی هستند که هم دارای نفوذ جهانی هستند و هم آمریکا دلش میخواد که اینها بیشتر بتوانند در بازار چین دارای نفوذ باشند. و به همین خاطر هم هستش که آقای ترامپ که امروز از دیشب به چین رسیده، با همراه او یه هیئت نمایندگی هستش که از بسیاری از این به اصطلاح مدیران برجسته شرکت‌های مهم آمریکایی همراهش هستند و به این ترتیب هستش که برای آمریکا هم بازار چین یک بازار بسیار مهمی هستش. البته برای چینی ها هم بازار آمریکا یک بازار مهمی هستش و این همه کالاهایی که در آمریکا میفروشند، خب بناگزیر چینی ها هم میخواهند دارای سهم بیشتر و بیشتری باشند در بازار چی، در بازار آمریکا. حالا به این ترتیب هستش که به هر حال در این زمینه ها و از جمله زمینه های دیگر به عنوان نمونه در ارتباط با اوکراین بحثایی خواهند داشت، در ارتباط با مسائل مثلا یکی از در ارتباط با خاورمیانه بحث خواهند داشت و از جمله مسئله ایران و مسئله به اصطلاح تنگه هرمز و چه بسا آیا به فرض آمریکا میتواند از چینی ها بخواهد که یه مقدار جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در واقع به او بگوید، فشار بیاورد که در واقع تنگه هرمز رو باز بکنه. نه، من فکر نمی کنم که به این ترتیب در واقع بتواند چینی ها اقدام بکنن و رژیم جمهوری اسلامی رو مجبور به باز کردن تنگه هرمز بکنن. نه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تنگه هرمز یک وسیله بسیار مهم می شده برای چی؟ برای در جنگی که میان آمریکا و رژیم ایران وجود داره. پس بنابراین نه، این کار رو نخواهد کرد. و به علاوه در ضمن که جمهوری اسلامی از چینی ها تکنولوژی هایی میخرد و همچنین در ارتباط با به اصطلاح مواد انرژی برای موشک های خودش از چینی ها میخرد و همچنین به اصطلاح در ارتباط با سیستم اطلاعاتی که چینی ها به جمهوری اسلامی فروختن برای که افراد ایرانی شناسایی بشن و مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار بگیرن، این مناسبات هست و چه بسا هم بیشتر و بیشتر بشود. ولی در این حال در خاورمیانه چینی ها با همه کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه دارن و به همین خاطر هم هستش که زمانی که ما متوجه میشیم که بسیاری از این موشک‌های جمهوری اسلامی به سوی کشورهای عربی پرتاب شد، خب چینی‌ها به هیچ وجه از این مسئله
در واقع انتقاد کردن و به هیچ وجه مورد پسند اونها نیست، زیرا مناسبات اقتصادی و بازرگانی زیادی دارن، از جمله با عربستان سعودی، با قطری ها، امارات و غیره. و به این ترتیب استش که به قول معروف چینی ها روی تخم مرغ دارن راه میرن، یعنی از یک طرف باید جمهوری اسلامی رو حواشی داشته باشن، از سوی دیگر هم باید کشورهای عربی رو هوای اونها رو داشته باشد. پس بنابراین دستش زیاد هم باز نیست که یک جانبه به هر حال فشار بیاورد به روی جمهوری اسلامی، ولی به هر حال خواهیم فهمید در فردا تا فردا که مواردی که مورد بحث قرار گرفته چه هستش. و تازه حتی بحثم که انجام بشه، تا به انجام رسیدن به شکل عملی این مسائل حالا حالاها ما باید در انتظار باشیم. ولی به هر حال این دو کشور برجسته هستش. امروز علارغم این که چینی ها توانستن یک گام های بسیار بزرگی بردارن در ارتباط با جایگاه خودشون در سطح بین‌المللی، کاری که یا شرایطی که محصول سیاست دنگ سیاپینگ بود در سالهای 80 میلادی، که به این ترتیب بود که گفتن قدرت رو در دست حزب کمونیست نگه می‌داریم، ولی در دل جامعه در مناسبات اقتصادی سیستم سرمایه‌داری رو گسترش می‌دیم، و کاری که انجام دادن منجر به یک پیشرفت و یا توسعه بسیار بزرگی برای چینی‌ها شد. این یک واقعیتی هستش. و امروز ما در سطح جهان که نگاه بکنیم، به هر حال قدرت به طور کلی دارم میگم، برای که بستگی به زمینه هایی داره. به عنوان نمونه در زمینه به اصطلاح انرژی های آفتابی، انرژی های به اصطلاح پایدار، انرژی های پاک، چینی ها در رأس هستند. یا در ارتباط با عرضم حضورتون که اتومبیل، هایی که برقی هستن، خب تسلا مال آمریکا هستش و اونها آغاز کردن و به اصطلاح بازار جهانی رو پر کردن، ولی کن از چند سال پیش مدل های چینی به وجود آمد و این مدل های چینی در برابر تسلا در واقع دارن به طرز بسیار بسیار با شتاب زیادی دارن بازارها رو چیکار میکنن، در واقع جذب میکنن و تصرف میکنن، و بر اساس به هر حال تمام مطالعاتی که صورت گرفته یا نظر مشتری ها این استش که در ارتباط با تسلا و در ارتباط با یک به اصطلاح اتومبیل چینی که به اصطلاح هم برابر حدودن باشن از نظر نوع مدل و ساختارشون، ماشین های چینی حدود 5000 یورو ارزونتر هستن نسبت به ماشین های مربوط به شرکت تسلا. پس بنابراین این تفاوت قیمت با همون کم به اصطلاح کیفیت برابر، ولیکن میزان قیمت پایین تر، و این یک امتیاز بزرگی برای گسترش بازار برای چینی هستش. چینی ها گذشت اون زمانی که میگفتن چینی ها کپی میکنند و غیر و غیره، نه، این حرفا رو دیگه کنار باید گذاشت. این چنین چیزی نیست. کشور چین یک کشور تکنولوژیکی بزرگ هستش که در ارتباط با چه در ارتباط با فضا، چه در ارتباط با قطارهای تندرو و در زمینه‌های مختلف به هر حال دارای امتیازاتی هستش که او رو کم کم داره میکشونه که چه بسا در بسیاری از زمینه‌ها آمریکایی رو پس بزنه. البته در ضمن آمریکایی‌ها دارن آتوهای بسیار یا به هر حال امتیازات بسیار بزرگی دارن، و از جمله بوئینگ، کشور به اصطلاح که متعلق به آمریکا هستش، هواپیماهای بوئینگ قرار شده، یعنی به هر حال در صحبت ها هست که چینی ها تعداد بسیار زیادی بوئینگ رو برای خطوط داخلی خودشون بخرن. به هر حال باید منتظر باشیم تا ببینیم که این دو ابرقدرت به کجا کارشون خواهد انجامید.
خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، همتون میدانید، شنیده اید، خانواده های ما در جریان هستند که انترنت در ایران چی شده؟ قطع شده. و این قطع شدن انترنت عملا یک ضربه بزرگی هست به خانواده ها، به شغل های مختلف، به اقتصاد ایران. و از اونجایی که میشنوید و گفته شده که در واقع یک سیستم کامپیوتری به اصطلاح طبقاتی به وجود آمده، یعنی چی؟ یعنی کسانی که از افراد رژیم هستند، کسانی که متعلق به رژیم هستند، دارای امتیاز و پروانه هستند که از اینترنت استفاده بکنن، ولی که بخش اعظم جامعه در واقع محروم هستند. منتهای مراتب یک نکته رو در این روزهای اخیر ما داریم میشنویم و اینی که با پول بالا در واقع افرادی هم که چه بسا جزء جمهوری اسلامی نباشند میتوانن دارای چی؟ انترنت باشند، منتها با هزینه بسیار بالا. و این صحبتی هستش که چگونه این مطلب میسر هستش و آیا پشت این یک مافیای بزرگ جمهوری اسلامی و نظامیان یعنی پاسداران وجود ندارد که در واقع کل سیستم اینترنتی رو در واقع اونجایی که حدودا مجانی بوده یا بسیار با قیمت پایین بوده اینها رو میخواد حذف بکنه و بنابراین یک سیستم به قول برخی ها طبقاتی ولی یک سیستم بسیار بسیار گران قیمت رو سعی میکنه که به جامعه تحمیل بکنه که از این طریق بتواند درآمدهای کلان داشته باشه و این درآمدهای کلان برود توی چی؟ توی جیبهای خود برحال سپاه پاسداران و تمام فاسدانی که بر ایران حاکم هستند. و به هر حال این واقعه امروز منجر به این شده که بسیاری از شرکت ها عملا در شرایط بد اقتصادی خودشون و بیکاری های فراوان وجود دارن، برخی شرکت ها حتی بستن و برخی دیگر به اصطلاح میزان کارمندان خودشون رو، البته به دلایل مختلف، یکی از دلایلش همین بسته شدن اینترنت هستش، دلایل دیگه هم وجود داره از جمله مسئله بسته شدن تنگه هرمز هستش و باز دلیل دیگری هم وجود داره و اون هم حملاتی که به یک سلسله از شرکت های پتروشیمی در اون دوره اوایل حملات هوایی آمریکا و اسرائیل منجر به این شد که تولیدات پتروشیمی و حتی در واقع چدن در واقع اینا چی بشن، ضربه های شدیدی بخورن و تمام به اصطلاح شرکت هایی که از این مواد استفاده می کردن دیگر نتوانن به راحتی استفاده بکنن، پس منجر میشه کارشون به محدود شدن تولید، منجر میشه به بیکاری بیشتر و غیر و غیره. خب حالا شما در نظر داشته باشید که ما عملا در شرایطی هستیم که یکی ساختار اقتصادی ایران پیوسته بیکاری رو تولید میکنه، دو مسائلی که وجود داره در این حداقل دوره اخیر، در این رو در یکی از برنامه‌های پیشی من توضیح دادم، علارغمی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که میزان بیکاری 7.6% هستش، خب دروغ آشکاری هستش، همچی چیزی واقعیت نداره. و وقتی که ما اخبار گوناگون رو در کنار هم قرار میدیم، به عنوان نمونه بیکاری برای جوانان 40% هستش، خب برای رشته های گوناگونی که امروز زیر ضربه های گوناگون قرار دارن اونها بیکاریشون چه خواهد بود؟ به عنوان نمونه کسانی که در زمینه هتلداری هستن، کسانی که در زمینه رستوران ها دارن فعالیت میکنن، خب اینها بسیاری از فعالیت های این گونه به اصطلاح شرکت ها شدیداً افت کرده و به ناگزیر مسئله بیکاری رو افزایش داده. یا زمانی که شرکت های مربوط به
تولیدات پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن، یا امروز که مسئله نفت مورد در واقع محاصره قرار گرفته، خب همه اینها نتیجه چیست؟ نتیجه از جمله در ارتباط با بیکاری ها هستش. پس بنابراین مسئله اینترنت هست، ولی عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت. ولی به هر حال امروز خیلی ساده است، کسانی که اینترنت ندارند به عنوان نمونه ارتباطات بین شرکت ها قطع شده. دوستان عزیز من، فقط تلفن ها میتونن تلفن میکنن. ارتباطاتی که در دو جانبه بوده از طریق اینترنت بوده قطع شده. بسیاری از شرکت های کوچک مانند ارزم حضورتون که پیتزا فروشی ها بگیرید تا رستوران ها بگیرید تا کسانی که دارای به اصطلاح آرایشگاه بودن، اینها جزو اخباری هستش که در کانال های مختلف ما میتونیم به راحتی در واقع اینها رو پیدا بکنیم. خب همه اینها عملا مجبور شدن که در شرکت خودشون ببندن. و به خاطر چی؟ به خاطر که اینترنت وقتی نباشه، بسیاری از این فعالیت هایی هم که روی اینترنت سوار بود، اینها در واقع چی؟ به کارشون به اصطلاح بسته خواهد شد. پس بنابراین شما نگاه بکنید، به عنوان نمونه در زمینه مدرسه ها، مدرسه ها بسیاری از امتحان ها، کنکور ها، اینها در واقع لنگ شدن. بسیاری از به اصطلاح فعالیت هایی که مربوط بود به فعالیت های درسی با به اصطلاح از طریق اینترنت، اینها دیگر وجود ندارن. و از خود سیستم آموزشی هم که امروز در دوران جنگ بسیار بسیار لنگ کارش، پس یک ضربه جانانه و بسیار بزرگی علیه سیستم آموزشی هستش. در زمینه تحقیقات، در زمینه پژوهش ها، در تمام زمینه ها شما اگر توجه بکنید، قطع شدن اینترنت یک حادثه فاجعه آور هستش و بنابراین ایرانیان رو به شدت مورد حمله و ضربه خودشون قرار دادن. و این کار کیست؟ کار جمهوری اسلامی هستش که البته ادعا میکنه که این مسئله امنیتی است. بله، میترسه از اینترنت، میترسه از انتقال اخبار بین بخشای مردم در داخل، و همچنین میترسه از ارتباطات اینترنتی بین خارج و داخل ایران. و به همین خاطر هم هستش که میخواد سرکوب خودش رو که با به اصطلاح مسلسل و زندان و به هر حال تمام این دار و دسته های آدم کش داره به پیش میبره، در ضمن این جنبه رو هم اضافه میکنه، یعنی بستن اینترنت. این هم به عنوان یک اهرم سرکوب مردم باید در نظر بگیریم. بنابراین جمهوری اسلامی تمام اقدامهاش در ارتباط با یا چاپیدن هستش یا سرکوب جامعه و سرکوب مردم ما هستش. و امروز ببینید که چگونه این جمهوری اسلامی علیه تکنولوژی داره جدال میکنه، مبارزه میکنه، جنگ میکنه علیه تکنولوژی، به خاطر اینکه اینترنت یعنی تکنولوژی و تکنولوژی یعنی فعالیت، یعنی کار، یعنی انتقال اخبار، یعنی اینکه جامعه میتواند باز و بازتر باشد. و تمام این واقعیت جمهوری اسلامی این هستش که علیه رفاه هستش، رفاه مردم، علیه آزادی هستش، علیه انتقال صحیح اخبار هستش. و به این ترتیب هستش که عملا اینترنت و یا قطع اینترنت به این ترتیب یک فاجعه برای جامعه ما هستش و یک اهرم سرکوب در خدمت جمهوری اسلامی هستش. و می شود سوال کرد تمام این کشورهایی که در جهان و از جمله اروپا هستند و غیر و غیره، اینها چرا اجازه میدن که جمهوری اسلامی مردم رو تا این میزان سرکوب بکنه؟ این اروپایی که عملا دارای یک رفتار بسیار بسیار زشت هستش، میگویم زشت به خاطر اینکه عملا اروپا در کنار جمهوری اسلامی قرار داره، پارلمان اروپا میتوانست اعتراض بکنه ولی این کار رو نکردن، و سازمان ملل میتوانست اعتراض بکنه ولی خفقون گرفتند. این یک واقعیتی هستش.
حالا به هر حال هیچ کشوری به ایران ما کمک نمی کنه که انترنت، که جمهوری اسلامی مجبور بشه که انترنت رو باز بکنه، ولی در این حال به هر حال در میان همه این دولت ها و کشورهایی که وجود دارن، حدود 200 کشور، تنها کشوری که در واقع جرأت کرد که علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنه و بگوید که اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خودشون رو میکشند، چه کسی بود؟ آقای ترامپ بود. آقای ترامپ بود. شما و من مخالفت داشته باشیم با آقای ترامپ، ولی امروز به شکل عینی نگاه بکنید، در جهان تنها کشوری که در واقع علیه جمهوری اسلامی مرتبا داره اعلام میکنه که اینها به اصطلاح شیادن، اینها دروغگو هستند، اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خود رو میکشند، از دهن آقای ترامپ بیرون میآید. البته در کنار آقای ترامپ، آقای نتانیاهو هم هست. در ارتباط با منافع ما ایرانیان من دارم صحبت میکنم، مصالح ما ایرانیان دارم صحبت میکنم. بنابراین فقط و فقط از دهان این دو به اصطلاح شخصیت سیاسی، هرچند که شما به اونها انتقاد داشته باشید، ولی این رو نمیتوانید از نظر دور داشته باشید که اینها هستند که به طرز روشن آشکار علیه جمهوری اسلامی اقدام عملی کرده و همچنین اعلام میکنند که جمهوری اسلامی مجموعی از افراد تبهکار و تروریست هستند. این حرف این که جمهوری اسلامی افراد شرور و تروریست بر سرش هستند، شما از جانب کدوم دولتمند اروپایی شنیدید؟ به هیچ کس. و به همین خاطر هم هستش که ما باید در نظر داشته باشیم. یکی از دوستان زنگ زد از افغانستان، فکر میکنم، حالا من بعدا به جواب میدم. بنابراین دوستان عزیز من، ما آنچه که برای من مهم هستش این واقعیت ها رو باید ببینیم، و این واقعیت ها هم این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی جنایت میکنه و در سطح جهان به هر حال کسانی که با اون جمهوری اسلامی به این ترتیب دارن مبارزه خاص خودشون رو میکنن، اهداف خاص خودشون رو دارن. بله، روشنه، روشنه. آمریکا برای منافع خودش، اسرائیل برای منافع خودش، و ملت ایران هم برای منافع خودش. منتها ملت ایران تلاش میکنه که از این شرایط بین‌المللی استفاده بکنه. برای چی؟ برای پیشبرد اهداف خودش. بله، اونایی که به شکل بسیار بسیار تنگ نظرانه و بسیار دوگماتیستی و بسیار چپگرایانه و بسیار اسلامگرایانه علیه آمریکا هستند، اینها همیشه چنین بودن و بنابراین موجودات ضد آمریکایی هستند که در پشتش عملا ضد دموکراسی هستند. مسلمه که این چنین هست، ضد دموکراسی هستند. خب، این هم از این مطلب. مطلب دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم، ببینید، برای که یه مقدار برنامه امشب رو کوتاه میکنم، به خاطر چی؟ به خاطر این که عرضم حضورتون که بله، این دوست، ببخشید، من باش گفتم که، یعنی قطع کردم که من باشون تماس میگیرم، یکی از دوستان عزیز افغانستانی هستن. خب ببینید دوستان عزیز من، یک مطلب دیگر، مطلبی هستش که مربوط به جامعه فرانسه هستش، و اون هم حدود چند سال پیش 5 سال پیش یک آموزگار، ساموئل پاتی، یک آموزگار در کالجی که داشت درس میداد در زمینه مسائل مربوط به هنر و تاریخ، از جمله در جستجوی این بود که به بچه ها بفهمونه که چگونه ما میتوانیم در واقع روحیه باز داشته باشیم، و از جمله استفاده کرد از چی؟ از
کاریکاتورهای هفته نامه شالی ابدو، شالی ابدو، و از جمله گویا به اصطلاح فوکایی هایی که در ارتباط با محمد بود. خب و در این کلاس اعلام کرد که کسانی که، نگفت مسلمانان، گفت کسانی که احتمال میدن که دوست نداشته باشن یا ممکنه شوکه بشن به خاطر اینکه کاریکاتورهای ممکنه عجیب و غریبی باشه، اونا میتونن نگاه نکنن یا اگر خواستن میتونن کلاس رو ترک بکنن. تمام؟ این کار انجام شد و اون ساعت درسی به این ترتیب پایان یافت. به دنبال این قضیه یک موجی در درون شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد که چی؟ که عملا در واقع این فرد، یعنی ساموئل پاتی، به اصطلاح مسلمانان توهین کرده، به اسلام توهین کرده و به اصطلاح عکس سکسی محمد رو نشون داده و به این ترتیب بیایید آی مسلمانان، و به این ترتیب یقه این به اصطلاح آموزگار رو بگیرید. یعنی یک توطئه‌ای به پا شد از طرف کی؟ از طرف اسلامگرایان. و این توطئه منجر به چی شد؟ منجر به این شد که عملا یک بخشی از اسلامگرایانی که در فرانسه هستن، که بسیار هم سریع خودشون رو بسیج میکنن به خاطر اینکه محمدشون در واقع مورد توهین به صلاح قرار گرفته، این محمدی که این همه آدم کش براشون خیلی مقدس هستش، این محمدی که این همه دستور کشتار دیگران رو داده براشون خیلی مقدس هستش البته، ولیکن اونجایی که یک کاریکاتور از محمد رو میخوان نشون بدن، این دیگر منجر باید بشه به قیام مسلمانان. و به دنبال این فضایی که به وجود آورده بودن و از جمله خانواده‌ای که در این زمینه نقش داشته، که دخترش در این به اصطلاح مدرسه بوده، ولیکن اون دختر در اون لحظه‌ای که در این به اصطلاح این معلم داشته درس میداده و این مطلب رو مطرح میکرده، غایب بوده، نبوده، ولیکن عملا این خانواده بر اساس گفته های دروغ این دختر، خانوادهش یعنی پدرش که یک فرد مسلمان انتگریز و مرتجع هستش، اینها گرفتن و در بوخ ها و شیپور های اسلامی دمیدن، تا اینکه منجر به این شد که عملا یکی از تروریست ها که دارای تبار چچنی نیز بوده است، چچن در روسیه، عملا منجر به این شد که از یه شهرستان دیگری میاد به طرف همین مدرسه و منتظر شناسایی میکنه، با برخی بچه ها در واقع پول بهشون میده و به این ترتیب شناسایی میکنه ساموئل پاتی رو، و ساموئل پاتی رو جلوی در مدرسه در واقع گردنش رو جدا میکنه، میکشه. و این ماجرا برای جامعه فرانسه، برای جامعه معلمان و آموزگاران فرانسه یک حادثه هولناک بود که چگونه در این جامعه‌ای که ما باید در پرتو سیاست روشنگری، در پرتو سیاست لایق در واقع آزادی داشته باشیم، آزادی بیان داشته باشیم، چگونه اسلامگرایان میآیند و آدمها رو به راحتی میکشند. و به همین خاطر هم هستش که بنابراین در از اون 5 سالی که این اتفاق به وجود آمد تا به امروز، در شکای گوناگون فعالیت‌های مختلفی به هر حال به ساماندهی شده، در نظر گرفته شده که جامعه بتواند در واقع فرهنگ مدرن پیدا کند، برای اینکه اسلامگرایان که اینها مرتجع همیشه باقی خواهند بود، یک واقعیتی هستش و یک خطر فزاینده برای همه جوامع بشری و از جمله فرانسه هستش. در اروپا اسلامگرایی داره رشد میکنه و یک خطر بزرگ، یک بمب در واقع هستش که در لحظه دیگری داره خودشو برای انفجار آماده میکنه. این یک واقعیتی هستش. حال به هر حال این وضعیت وضعیتی هستش که ما باید در نظر بگیریم که در این جامعه این خطرها وجود داره، و از جمله امشب
در واقع من با اجازه شما باید برم، فیلمی در نظر گرفته شده که همین مطلب رو در واقع به فیلم در آوردن و بنابراین بحث جانانه‌ای هستش که حالا من در برنامه بعدی دوشنبه خودم باز به این مطلب برمیگردم و به این ترتیب هستش که فقط این نکته هم بگم، یک به اصطلاح از فیلم صحبت کردم و حتما شما اصغر فرهادی رو میشناسید. اصغر فرهادی به هر حال کارگردان درخشان سینمای ایران و از جمله به هر حال در این یک ساله اخیر بیشتر در فرانسه بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع در حال کارگردانی یک فیلم جدید هستش، اون هم با چی؟ با در واقع بازیگران فرانسه، بازیگران فرانسه، و نام این فیلم به اصطلاح تاریخ‌ها یا سرگذشت‌های موازی هستش. حالا یعنی لزیستواغ پغلل، لیستواغ لزیستواغ پغلل یا سرگذشت‌های موازی. به هر حال این فیلم حتما فیلم جالبی خواهد بود که برای فستیوال کان هم به نمایش در خواهد آمد و بنابراین الان فستیوال کان هم آغاز کرده کار خودشو، پس بنابراین در برنامه بعد هم به فیلم مربوط به ساموئل پاتی که تحت عنوان اباندونه یعنی در واقع رها شده هستش به اون میپردازم و همچنین به شکل مفصلتر به فیلم آقای از اصغر فرهادی. با امید روزهای بهتر عزیزان من، بروید این فیلم ها رو ببینید، در فرانسه حتما حتما لازم هستش تا اینکه فردای بهتری رو برای جامعه بشری ما بتوانیم در واقع ببینیم و به هر حال به واقعیت بپیونده. متشکرم.

0: بعدی ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با خود جنگ و قطعیت جنگ که تو سخنان پیش از رفتن ترامپ به چین خیلی آشکار علن که اونجا اینو مطرح کرده. بعد در رابطه با حضور آقای پهلوی در پولیتیکو و اون حمله ای که در این اجلاس به ایشون صورت گرفت بر علیه ایشون و سخنانشون، اون خانه‌ای که اومد اعتراض کرد از نایاکم بود و تبعاتش و تهدید چنین حرکاتی که از برلین شروع شد با اون سست‌پاشی و اینجا هم هست. این اهداف تک‌نمود نیست، داره تبدیل میشه به جریان و باید هوشیار بود. و بعد جعل دیگری که راجع به خانم یاسمین پهلوی بوده است علیه نرگس محمدی و مادر گوهر عشقی که اون رو ننه گوهر صدا کردن، که همون ترمایی که فرقه رجبی استفاده میکنه، باز هم جعل دیگری و برای تخریب و تفرقه انداختن در میان مردم و حاشیه سازی. بعد راجع به رژه ساواک صحبت خواهم کرد که این روزا بحثش در رسانه‌های فارسی زبان هم آمده است، در فضای مجازی بین ایرانیان هم این بحث مطرح شده و که در یکی از شهرهای ایالت بایرن بوده در آلمان. سپس در رابطه با مصاحبه کامبیز قفوری و

های فارسی زبان هم آمده هست، در فضای مجازی بین ایرانیان هم این بحث مطرح شده و که در یکی از شهرهای ایالت بایرن بوده در آلمان، سپس در رابطه با مصاحبه کامبیز قفوری و جامعه خیلی مشهوده که حتی کارگران و آدم ها برای خرید نون هم دوچار مشکل هستند. اینا نشانه کوچکی نیست، باید جدی گرفته بشه، کمایی که میبینه که دارو هم حداقل 10 برابر شده و گرانی اجناس واقعا کمرشکنه، هر روز هم داره بیشتر و که بیشتر میشه. با این چشم‌اندازی هم که هست در آینده این رژیم و رابطهش با آمریکا و اسرائیل چشم‌انداز روشن و شفافی نیست، جنگ در تغییر هست و بسا فشارها به مردم بیشتر خواهد شد. خب میبینیم که از خارک هم رژیم نمیتونه نفع استخراج کنه، اونجا که به بن‌بست اصلا خورده و رژیم همچنان که خود پزشکیان هم میگه با بحران‌های اقتصادی زیادی مواجهه و آینده‌ای که برای مردم متصور است روزهای بسیار سختی خواهد بود. هرچه از این شرایط به بعد پس از انقلاب ملی، پس از اون کشتار ما شاهد بودیم، وضعیت نه بهتر بدتر خواهد شد. خب فضاحت اونجاست، حتی تو مراسمی که برای تیم ملی فوتبال گرفته بودن که اینا رو بدرقه کنن که برن ترکیه، پرچم حزب الله هم اونجا بوده، حزب الله لبنان، که اونو تارش کرده بودن که دیده نشه. تیم ملی هم سومین بار خودش با خودش بازی کرده، با پیرن سفید و با پیرن قرمز، یعنی همون ترکیبی تیم ملی 24-26 عضوی که داره، بازیکن ندارن، هیچ کشوری حاضر نیست با اینو بازی کنه، خودشون با خودشون بازی میکنن و فکر کنم تنها جایی که رژیم بتونه بازی کنه این فوتبالیست های نیابتی هاشو تو یمن، لبنان، عراق و ایزان فلسطین اینا رو جمع کنه، سرجمع تیم ملی اونا رو با تیم ملی خودش که قرار بده و این مسابقه برگزار کنه. این فلاکت این رژیم است و اینترنت هم که تقریبا دارن به فروش میرسونن، از یه طرف میگن قطع میکنیم، قطع کردن، ولی از یه طرف هم برای بازار فروشش، برای پول در آوردن دارن چنین کارهایی که میکنن. حتی تبلیغاتی هم میکنن برای دسترسی مردم به اینترنت، هم یه نوع ماهیت یک رژیم اشغالگر هست. اگه توجه کرده باشین، من یه باری نمیدونم 6 یا 7 ماه پیش بود طرح کردم که این رژیم دیگه اعمال حاکمیتش هم مثل سابق نیست، داره از ابزارهایی که یه رژیم اشغالگر، یه رژیم خارجی آماده است، یه حکومتی رو سرنگون کرده است و خودش حاکم شده است، به اون شکل داره حاکمیت میکنه. الان میگه اینترنت رو ما به کسانی میدیم که همه چیزاشون در اختیار ما بگذارن، 20 تا پستم به نفع رژیم و خامنه‌ای و فلان اینا بیان تو پستشون که بذارن و تو رابطه با این رژیم هم چیزی ننویسن، سابقه خوبی هم داشته باشن. یعنی تهدید و ارعاب و شرایط ایجاد کردن با فشارها که از این رژیم حمایت کنن، از این رژیم اشغالگر. از این فاکتورهایی که میبینیم تک نبود نیست، هر چی تو این یک سال اخیر داریم میگذاریم، رژیم میره به این سمت، حاکمیتشو از اون شکل قبلی خارج میکنه، به دل منفوریت میاره، به سمت یک حاکمیت اشغالگر. بعد عنوان میکنه که 30 میلیون نفر برای کارزار جانفدا ثبت نام کردن، یعنی توی این کشوری که 30 میلیون نفر، حساب کن اونا که زیر 18 سالن هیچ، زیر 14-13 سالن هیچ و اونا که سن سالشون بالاست اونا هیچ، اینا تقریبا 80-90% مردم آوردن و اونا جانفدا دارن ثبت نام میکنن. خیلی

رو ثبت نام کردن، خودشون خبر ندارن، بعدا فهمیدن مخالف رژیم هم اصلا. یعنی حاکمیت واقعا از اون سیستم قبلی خارج شده و داره با اعمال زور، با اعمال اشغالگری به این شکل داره حاکمیتشو اعمال میکنه رو مردم، چون بالا با پایین اساسا در تضاد و در جنگ هست. اما به بحث اصلی که قاطعیت ترامپ در روند این مذاکرات که سومین دور مذاکرات بود بعد جنگ 12 روزه، بعد جنگ به اصطلاح 40 روزه، الان میبینیم که باز این مذاکرات ختم میشه به جنگ، چون تجربه ای که خود ترامپ هم گفت اینا فقط 47 سال به ما خندیدن و مسخره مو کردن و وقت طلب بکنم. فقط ترامپ پیش از سفر به چین خبرنگار داشت پرسید که وضعیت مالی آمریکایی ها تا چه حد شما رو برای توافق ترغیب میکنه. ترامپ خیلی قاطع پاسخ داد، حتی ذره ای هم به من وضعیت مالی این آمریکایی ها فکر نمی کنم. فقط به یه چیز فکر می کنم که ایران اجازه نداره سلاح هسته ای داشته باشه. گفته که این تاکیدش با توجه به این جنبشی که پشتیبان ترامپ هست، همون جنبش ماگا که جی دی ونس معاونش هم تماما تو این چارچوب کار میکنه، اختلاف اساسی داره با خود ترامپ و مارکو روبیو. خب ترامپ اینجا خط مرزهاشو خیلی واضح کشید. بعد واقعیت اینه که ترامپ میگه که اقتصاد آمریکا و بازار مالی آمریکا برای من مهم نیست. از نظر من میخوام تحلیل کنم. از نظر من در ظاهر امر در یک نگاه سطحی مخالف جنبش ماگا یا اول آمریکا، اول منافع آمریکا غیر اینا نیست. این حرفش در ظاهر ممکنه این حرفش در تضاد و تناقض باشه سیاست اول آمریکا، ولی در باطن و محتوا از قضا در همون چارچوب سیاست اول آمریکا و جنبش ماگاست. چرا که رژیم مسلح به موشک ها و موشک های دوربرد و نیابتی و مهمتر از اینه سلاح های هسته ایش در تضاد کامل با منافع آمریکا و از قضا همون جنبش ماگا و اول آمریکاست. این برخلاف منافع آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در سطح جهانی و جمله خاورمیانه و جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، اگر پیش از این تضاد منافع با جنبش به اصطلاح ماگا برجسته و بارز نبود، اکنون پسا جنگ 40 روزه و مشخص شدن این که رژیم مهمترین دشمن اصلی در شرایط کنونی است که توان برهم زدن اقتصاد جهانی رو ریز داره، با تجربه تنگه هرمز، تهدیدات نمیدونم که مینگذاری، تهدیدات هر شلیکی میکنیم میبندیم، حتی گفته بوده که اگر به ما حمله بشه زیر ساختای کشورهای حوزه خلیج فارس رو هدف قرار خواهیم داد. خب اونجا پایگاه های آمریکاست. اگر آمریکا رو و کمی انگلیس رو، یعنی کشور به اصطلاح بریتانیا رو، از حفاظت خود کشورهای خلیج فارس ورش داری، رژیم همینا رو قورت میده، در جا که قورتشون میده. اگر رژیم نمیتونست کشقره به اینا بره یا حمله بکنه، به خاطر حمایت خود آمریکا و کمی هم به اصطلاح بریتانیا بود. پس توی این شرایط یک چیز رو بایستی درک کرد. نظر من این نیست که ترامپ بر علیه جنبش ماگا اول آمریکا داره حرکت میکنه، نه، این تحلیل غلطه. وقتی میریم تو اعماق، اگر سیاست اول آمریکا باشه، چطور ممکنه اول آمریکا باشه ولی در ایران، حوزه خلیج فارس و خاورمیانه که حتی شلیک هم میکنه تا جزایر دیگو گارسیا تو به اصطلاح کشور انگلستان، مگر میشه اینو مهار نکنه منافع آمریکا
هم تو حوزه خلیج فارس، هم تنگه هرمز، هم خاورمیانه و تروریسم جهانیش مخدوش خواهد شد. به همین دلیله که با اینکه ترامپ اساسا جنگ رو دوست نداره، حتی جنگ 40 روز طول کشید، اون یکم 12 روز کشید که بعد 12 روز ترامپ جمعش کرد، ولی الان میگه نه، فشار رو تحمل میکنیم، طبیعی هم است، بایستی تن بدیم به این وضعیت گرانی نفت و بنزین غیر اینا. چرا؟ چون یه تهدید جهانی هست مثل رژیم جنایتکار. این رژیمی که اگر اسرائیلیا 7 اکتبر 2023 رو از سر گذروندن، جهان هم فهمیده که این رژیم توی 2 روز 18-19 دی ماه 42 هزار نفر، اونجوری که خود ترامپ میگه، زدن و کشتن. این اصلا رحمی نیست. تجربه جنگ 40 روزه هم دیدیم با کشور حوزه خلیج فارس چه برخوردی کرد. بر اساس همین سیاست های رژیم هم است که کره شمالی رهبرش گفته جدیدن که اگر حمله بشود، رهبر ما کشته بشود، اتومات ماشه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به کار گرفته.

فعلا نتونسته بمب اتم داشته باشه، تنگه هرمز رو ناامن کنه، جاهای دیگر رو ناامن کنه. اگر این توانایی داشت که ساخته بود، یعنی اگر اون حملات صورت نگرفت بود، هوشیاری اینا نبود، این بازرسی های این چند ساله نبود، رژیم عقب مونتر از کره شمالی نیست. خیلی ساخته بود، خیلی هم ساخته بود. پس به همین دلیله که ما شاهدیم که ترامپ کوتاه نخواهد آمد. این جنگ درصدش خیلی بالاست. یک موضوع حیثیتی هم هست برای ترامپ، آخرین دور ریاست جمهوریشه. نمیخواد کارنامه بدی داشته باشه، نمیخواد شکست تو پروندهش باشه. منهای منافع آمریکا یک چیز شخصیتی هم هست، حیثیتی هم هست، وجهش هم هست. خب توی این جنگ هم، چه جنگ اول و جنگ دوم، ضربات سنگینی زده است، اما یک واقعیت هم هست. خودش هم فکر نمیکرد تا این حد بتونه تحمل کنه، با اینکه ضربات سنگینی زده، رأس رهبریش زده، خیلی هم زده، اما پیروزی که اصلی باشه، هسته‌ای رو بگیر ازش، دندون اون نیش زهرالوت هسته‌ایش رو از فکش خارج کنه، از فک این هیولا، نرسیده. یا این رژیم از هر دوری هم چرخید، آخر سر بر سه دوره که مذاکره شده توی این تقریبا 10 ماه هست، از خرداد پارسال که شروع شد، از ما قبل اون شروع شده بود، تقریبا 1 سال. آخرش جوابی هم که دادن، گفته ببین اول محاصره رو قطع کن، بعد تحریما رو قطع کن، جنگ رو تموم کن، قولم بده که دیگه تمله نمی کنی، بعد تازه میاییم میشینیم پای مذاکرات هسته ای. یعنی کشک، باز روز از دو، روزی از دو. رژیم اینجوریه، بازی میده، بازی میده، خسته میکنه، میرسه اونجا وقت میخره. متاسفانه اتحادیه اروپا هم واقعا گند زد، گند زد توی این دوره ای که جنگ 40 روزه بوده. بی دلیل هم نیست، دیدین که نخست وزیر اسرائیل، اسلام برم، زیر فشاره و این دولت، دولت پایداری نیست، دولت ائتلافیه. کمان که تو 10 سال اخیر در خود انگلستان 6-7 دولت عوض شده، یعنی اصلا ثباتی نیست. به دلیل همین حاکمیت های ضعیف، ایزن در آلمان که دولت ائتلافی است، نمیتونن جمع‌بندی داشته باشن. یه نفر تک یگانه مثل ترامپ نیست که قدرت اینو داشته باشه که واسطه حاکمیتشو، کشورشو روونه یک نبرد پایه‌ای با رژیم ایران بکنه که اون که رو منافع اساسیش بیستن. و در این نقطه هم است که ما سفر ترامپ رو شاهدیم به خود چین. در این یک دو روزه که بیشتر مسائل تشریفاتی و مهمانی و غیره اینا بوده، فردا بحثای اساسیشون سر خواهد شد. البته ترامپ هم گفته ما 30 تا سرمایه گذارهای خیلی مهم از جمله خود ایلان ماسک و غیره اینا رو هم برده اونجا. حتی گفته نفرات دوم سومش نیاوردیم، نفرات اصلیشون رو برشون آوردیم. معلومه که توی این دیدار، یک دیدار تاکتیکی نانیست، یک دیدار راهبردیه سر مسائل اقتصادی، تکنولوژی، دیجیتال، اینا برنامه های آینده و راهبردی خودشون با هم یه تنظیم خواهد کرد و خیلی چیزا از اینجا معلوم خواهد شد. کمان که اقتصاد چین به صورت کلی نصف اقتصاد خود آمریکاست، یعنی کشور کوچکی نیست. پس این خیلی مهم است. خود رهبر چین هم گفته که، شی جین پینگ هم که گفته، ما با دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای موافق نیستیم و از طرفی خواهان بازگشایی تنگه هرمز شده. همین که چهارشنبه ترامپ رفت اونجا، عباس سراغچی اومد رو صحنه و اعلام کرد که تنگه هرمز برای همه کشورها آزاده، همه کشورها، و
فقط کافیه بابا هماهنگ کنن.

قبلا میگفت همه کشورها مثل منهای اون کسایی که با ما در این جنگ درگیری بودن و دشمن ما هستن. الان این پرانتزم وارد به اصطلاح حذف کرد، هیچ خط قرمزی هم نداره، میخواد چین رو با خودش حفظ کنه و چندین کشتی خود چین رو هم اجازه داد که همینجوری رد شن، اساسا مانعشون که نشون. رژیم هم ترسیده، چون معادله‌ای که آمریکا با چین داره قابل مقایسه نیست اون معاملاتی یا معادلاتی که رژیم با چین داره. اگرچه از نظر من چین ساختارن سیستمش پراگماتیکه و دنبال منافع روز و لحظه خوش، ولی آینده نگرم است. من یادم هوا کوفانگ بود که بعد ماو اومده بود، تقریبا تو شهریور ماه بود، دوره که مردم اعتراض میکردن، همون سال به اصطلاح که 57 اینا، این اومد توی تهران با شاه دیدار داشت. خب خیلی هم سرصدا کرد توی اون موقع که اومد. خب اومد دنبال منافع خودش، حتی خیلی از گروه های سیاسی، سازمان ها و غیره اعتراض کردن چرا اومدی با این دار کردی. بعدها احتمالا از رژیم هم عذرخواهی هم کرده بود که پوزش هم خواسته بود که چرا اون موقع اومده بسیار کار کرده، ولی خب اینا دنبال منافعشون هم. یک موضوع دیگری هم که هست، مارک روبیو گفته هیچ درخواستی ما از چین نداریم، کمکی هم از اینها نمیخواهیم. ولی از نظر من اون قطعنامه که توسط قطر تو شورای امنیت سازمان ملل که داره مطرح میشه، که الان میگن 113 یا 115 نفر، 115 کشور بهش رأی دادن، حتی ممکن تا 135 نفر هم که بکشه، سر مسئله مینگذاری تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز. خب آمریکا داره اجماع جهانی رو فراهم میکنه. این ساختارها هم هست. مثلا میبینیم که مصر هم همین 7-8 روز قبل بود یک سری هواپیماشو با خلبانهاشو آورد تو کشور امارات متحده عربیه، خودش هم اومد اونجا از خلبانها ساندید، یعنی حمایت علنی کرد، گفت ما در این جنگ از متحد خودون امارات متحده پشتیبانی خواهم کرد. ایزن سفر خود نتانیاهو بود و حتی رئیس موساد به امارات متحده عربی تو خلال همین جنگ 40 روزه. از طرفی اون پدافندهایی که اوکراین هم داشت آزمایش پسیده بود، اونا هم توی این فاصله که جنگ 40 روزه تمام شده بود تا اکنون، این هم اون پدافندها اومده، سلاحهای دیگری هم اومده. یعنی همچنان که اون زمان که گفتم ترامپ به مردم گفته بود که اگر شما تو خیابان فلان میام ما هم پشتیبانی میکنیم، نتونست بلافاصله بیاد، چون جنگ با رژیم به این سادگی نیست، باید ناوهاشو میآورد، سیستمهاشو میآورد، کار داشت و نمیتونست بیاد یه ضربه بزنه با ضربات سنگینی که بخوره، تبعاتی داشت برای خودش و اون حاکمیتش و مردمی که تو خود آمریکا پذیرش شکست یا کشته‌های زیاد و غیر اینا رو ندارن، اونا در برابر چنین رژیمی. ما شاهد یه وقفه بودیم که طول کشید، هی میگفتن پس چی شد چرا نمیاد. ایزن الان هم که می‌بینیم حجم سلاح‌های زیاد داره میاد، ناو میاد و انواع پشتیبانی نظامی و حمله که صورت خواهد گرفت فراتر از اونه. حالا ممکنه تو مدت زمانش حرف باشه، ولی به طب مثل قبل دیگه نیست، فقط بمباران و غیر اینا. از نظر من وسیع تر از این خواهد بود و میخواد نتیجگیری سریع هم داشته باشه. ترامپ جنگ طولانی مدت رو اصلا به هر دلیلی نمیپذیره و نمیخواد، منافعش هم نیست، ولی رژیمو به اون نقطه خواهد رسید، به اون نقطه خواهد کشوند که یا شکست بخوره یا تم بده به اون توافقی که مد نظرش هست، یعنی
هسته‌ای، موشکی، نیابتی. خب ما تو این چارچوب حتی برای آینده هم من یه خبر شنیدم که خیلی هم خوشحال شدم حقیقتش. یک خبری بود، یک نتیجه نظرسنجی ملی که نشون میده که مارکو روبیو وزیر خارجه فعلی آمریکا در رقابتی که برای نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2028 داره از جدی وانس پیشی گرفته. این نظرسنجی رو مؤسسه اطلس اینتل برگزار کرده تو 13 تا 17 اردیبهشت. جالبش اینجاست مارکو روبیو 45 درصد از 45 درصد بیشتر توی این نظرسنجی آورده و این در حالی که جی دی ونس 29.6 درصد آورده. اینو مقایسه میکنیم با اون چیزی که 5 ماه پیش از این اون نظرسنجی که بوده، جی دی ونس اون موقع 46.7 درصد آورده که پیشتاز بوده، روبیو 22.6 درصد. یعنی جاهاشون کاملا عوض شده، بلکه به نسبت آمار قبلی که ونس هم داشته روبیو از اونم سرتر رفته. این یه چشماندازی رو که نشون میده که احتمالش هست در ریاست جمهوری آینده اگر روبیو انتخاب بشه، به نوعی نمیگم تمام عیار عین ترامپ چون جایگاهی نداره، شخصیتا این نیست، ولی همین سیاست ها رو ادامه خواهد داشت. من ترسم از جی دی ونس همیشه بود. جی دی ونس اشتباهات اساسی میکنه، هنوزم میگه که امکان مذاکره با پاکستان هست، همین دیروزم گفته. همین جی دی ونس من 2 هفته قبل گفتم عجب خطایی کرد. 2 هفته قبل هنوز جنگ ادامه داشت، میبخشید اون چند روز آخری که جنگ ادامه داشت برگشته بود که گفته بود که تو روزای آخر جنگی. آقا تو روزای آخر جنگی یعنی چی؟ جنگ از نظر ما که به پایان رسیده، ما کارمون تمام شده، تو روز آخرشیم. خب اگر اینه بگی، خب این رژیم میگه آقا ما اینم تحمل کردیم، 12 روز هم تحمل کردیم، خب چند روز هم تحمل میکنیم. یعنی فشار پذیریشو تثبیت کرد. این بالاترین خطایی بود که خود جدی بحث کرد. حالا چرا این کار میکرد؟ چرا این ها؟ یعنی جدی من نمیفهمه این حرف اشتباهه، به عقلش نمیرسه، نه اینجوری نیست، به عقلش میرسه، روح و روانش اینه، جنسش اینه، این ذهنش و تحلیلش از جنبش به اصطلاح اول آمریکا ماگا همون چیزی که آقا وارد جنگ های خارجی نشویم. در حالی که از نظر من اصلی ترین روح جنبش اول آمریکا ماگا باید صف بستن در جلوی تهدید اصلی برای آمریکا باشه، نه فرار از جنگ. فرار از جنگ قیمتش بسا بیشتره در سالهای آینده. اگر این رژیم بمب اتم بسازد، موشک های قوی تر بیشتر تولید کند. این فکر چند روزشه، استراتژیک نه، باخته، راهبردی باخته. به همین دلیل من خیلی خوشحالم که روبیو جلوتره. پس این نظرسنجی یک چیز دیگرم به ما نشون میده، نشون میده که اون کسایی که پایگاه همین ترامپ هستن، همین جی دی ونس هستن، از قضا به جی دی ونس که اون نظر پیش از انتخابات رو، پیش از ریاست جمهوری ترامپ رو حمل میکرد، دنبال منطق نوع جی دی ونس نیست. همین چیزی که من میگم و ترامپ داره عمل میکنه و روبیان پشت سرشه، این رو موضع اصیل، درست، اصولی و صحیح جنبش ماگا میدونه. یعنی نظرگاه جدی ماست در خود آمریکا هم شکست خورده. این رأی
این رو نشون میده. خب این برداشت خود من هست، حالا ممکنه بعضی ها موافق باشن یا بعضی ها نه، ولی نظر من این هست که ترامپ نظرش رو عوض نکرده که اول آمریکا جنبش ماگا رو کنار بذاره یه چیز دیگر بذاره، نه، از قضا ماهیت اون ماگا رو فهمیده که تهدید اصلی در جوهرش و استراتژیک و راهبردی از قضا منافع آمریکا، اول آمریکا ایستادن جلوی این بحران نه تنها منطقی، نه تنها هاورمیانه، بلکه جهانی است. ترامپ اینو فهمید. جدی بس نه، جدی بس خیلی دگمه، خیلی صلبه، خیلی خامه، یا خصلتا همین هست. خب ما توی این چارچوب تحرکاتی هم داریم، سنتکام F-35ش تحرکاتی داشته تو خود تنگه هرمز و اوجا بر فراز آبهای تنگه هرمز پرواز داشتن، یا حمل و نقل هایی که داره صورت میگیره، ناوی که داره میاد، تسلیحاتی که دارن میارن، دارن زمینه رو آماده میکنن. حالا ممکنه این حمله آبی خاکی هم باشه، این اون قبل با حملات هوایی و موشکی هم که باشه تلفیقی باشه، ولی هر چیزی که هست، حتی ممکنه حمله به زیرساخت هم که باشه، بخواد فشار سریع بیاره. یک مثالی که میزنم، تو دهه 60 خب باجو کاب میزدن، یه نفر کاب میزد، در 5 مهر که تعداد زیادی دستگیر شدن، 500-600 نفر اون جوان میدن، 1000 نفر، اوین جای نشستن نبود، متهم ها زیاد شدن، اخیابون تظاهرات مسلحانه بود از سوی همین مجاهدین و اینا که دستگیر میکردن میوردن تو اوین، دیگه اون کابل ها جواب نداشت که یه نفر کاب بزنن، چون زمان نبود، متهم زیاد بود، میخواستن به سرعت از اینا اطلاعات کسب کنن. اگر با این 20 شعبه ای که بود، 23 تا اصلا شعبه ای بود، با اون حجم باجوهایی که بود، میخواستن این 500 تا متهم رو بهش رسیده کنن یا بیشتر، یه ماه و نیم، 2 ماه مثلا طول میکشید، در حالی که اطلاعات سوخته بود. شروع کردن 2 نفره کاب میزدن، حتی مورد داشتیم که 3 نفره کاب میزدن، یه نفر از چپ میزد، یه نفر راست میزد، یه نفرم عوض، بی ماکسیموم فشار رو، بیشترین فشار رو رو پا می آوردن، فرصت نفس کشیدن رو نمیدادن به اون کسی که زیرش گنج است. خیلی هم اونجا دیالیز کردن و خیلی هم که کشته شدن چون زیر فشار ها بودن. الان همینجوری اگه این عملیات بشه، از اون کابلای سنگین خواهد زد، کابلای سرشته‌ای خواهد زد، حملات چند رشته‌ای انجام خواهد داد. اینو من تشبیه کردم با باجویی و اون رفتارهای شکنجه‌گرا که تو زندان میکنن با این حملات نظام، یعنی شرایط با شرایط فرق میکنه. اسرائیل هم گفته ما آماده ایم، و البته هارت و پورت های رژیم هم هست، مثلا شریعت مداری هم که گفته اگر زیاد چیز کنن ما میریم نمیدونم به صورت بحرین اشغال میکنیم، اینجا جزء ماست و غیر اینا، ولی اینا فقط هارت و پورته. موضوع بعدی هم که هست اتحادیه اروپا هم، خود ترامپ هم که باهاشون که دیدار داشته با خود مسئول اتحادیه اروپا، اونا همشون متحدن که تنگه هرمز باز بشه و اینکه رژیم حق دستیار به سلاح هسته‌ای رو نداره. انگلیس هم داره ناوش اعزام میکنه، حتی به کشورهای دیگر هم، حتی خود آلمان هم داره، یعنی همین بررسی میکنه، یعنی اجماع جهانی هست رو باز شدن تنگه هرمز، اینکه رژیم هم سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اما روش های برخوردا خب فرق میکنه، اینا میگن تدافعی، آمریکا میگه نه. یک موضوع هم هست، موضوع معاصره هم هست، معاصره خب فشارهایی رو
میاره، اما در کوتاه مدت نه. باید توجه داشته باشیم که انتخابات کنگره نوامبر، تقریبا حدود 5 ماه بعد، زمان زیادی نیست و ترامپ هم ناگزیره که تو این زمان کم ماکسیموم فشار رو بیاره تعیین تکلیف کنه، چون نمیخواد کنگره رو از دست که بده. این براش سخته. آخرین آرایی هم که تو کنگره بوده 50 نفر به ترامپ رأی دادن که حق جنگ داره، اون 49 نفر مثلا که نه. خب این 1%. خب هنوزم این تهدید و این اختلافات اونجا هست. یه موضوع دیگری هم هست، من خیلی کوتاه اشاره میکنم. آقای مهدی مهدوی آزاد تو برنامه چشم‌اندازی حرفی زده، از نظر من درسته. الان چندین بار تحلیلای نادرستی میکنه، یعنی مواضع غلطی داره. اون چیزی که در ذهن من تحلیلات این تحلیلای میکنه ایزن. بعد من تعجب کردم، رفتم چک کردم، حتی دیدم که 30,000 تا بیننده، 31,000 تا بیننده داشت، خود چون ایران اینترنشناله. واقعیتی که ایشون میگن که تجمعات و حکومتی در حال تبدیل شدن به یکی از مشکلات اصلی حاکمیت است. همان نیروهای حامی حکومت که امروز به خیابان میآیند، مسیر هر گونه سازش را اینا صد کردن بستن، یعنی مسیر مذاکره و سازش که با آمریکا. بعد میگه کشوری که با این بحران ها که به اصطلاح که داره دست پنجه نرم میکنه، به زودی حتی ممکنه در مدیریت نیروهای خودش تو کف خیابان هم که دچار چالش باشه، چه بس کار به جایی برسد که ناچار به سرکوب تجمعات حامیان شود. از نظر من رژیمی که میتواند این حامیان رو کف خیابان بیاره، سراش هم همین نوع خونا مداحان و غیره نستن شناخت شده، یعنی تو مشتشون هم بذارد اطلاعات هست، راحت هم میتونه جمع کنه. اینها نیروهای اصیل ایدولوژی که پا بر جا نیستن که ضد آمریکایی باشن بخوان واسطن جلوی مجتبا و وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم، نه. خیلیشون با پول پله دارن میارن، خیلیشون با رانت دارن میارن، با امتیازات دارن میارن. پس این تحلیل که بخوان اینا رو یه وزنه قرار بدن، انگار که اینا یه جوهره ماهیتی دارن تو خودشون که هسته سخت این نظام هستن، نه، هسته سخت نظام همون ولایت فقیه، همون خامنه‌ای، همین سپاهه. پس بار دادن به اینا که اینا تبدیل میشن به نیرویی که مخالف هر گونه سازشی هستن، نه، این تحلیل اساساً غلط هست. نکته بعد، در رابطه با آقای تقی‌زاده من هفته پیش صحبت کردم در برنامه‌ای که داشتم در صدا آمریکا، برنامه به نام میدان با خانم فهیمه خضر حیدری. اونجا نکاتم رو که گفتم، من یه نکته تکمیلی هم داشتم که آقای تقی‌زاده اونجا، اگر کسی برنامه‌مو ندیده حتما برنامه هفته پیشمو که نقد کردم حرفای آقای تقی‌زاده و روش‌های برخورد غیر اصولی یک خبرنگار که هدایت می‌کنه می‌ذاره تو دهن تقی‌زاده که این بگه پهلوی هم دست داشته تو اون کشتار، توی اون، یعنی همین خونشویی رو اونجا هم بهش تحمیل کنه، اگرچه اینجا تن ندادی که گفت نه، ولی این وظیفه خبرنگار است. اونجا تحلیل کردم، اما اینجا یه بخش دیگری رو میخواهم باز کنم. آقای تقی‌زاده طرح میکنه که من معتقدم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش با این تظاهرات، آب با آسیاب این دشمن میریزه و در جهت تضعیف جمهوری اسلامی تا کنون گامی بر نداشت و همه کسانی که دنبال سرنگونی خشونت‌آمیز هستند، خشونت‌آمیز یعنی سرنگونی، الزاما اصلاح نیست، یعنی اونایی که دنبال جامعه مدنی هستن این گونه دارن به اصطلاح با رژیم که مبارزه کنن، سرانجامش اگه خیلی پیشرفت کنن باید مردم بیارن کف خیابون دیگه، مردم هم بیارن، همون دیما تکرار میشه. خوشحال استقبال میکنن از جنگ خارجی چون توان خودشون به صفر رسیده. من میگویم این اپوزیسیون به شکل کنی وجود نداشت، شاید فروپاشی از درون آسانتر شکل می گرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر می شد.
اون مثال دهه 60 آورده، هم دهه 60 آورده هم میگه الان در شرایط کنونی، یعنی 47 ساله جمع بسته که اصلا اشتباه بوده. از نظر من این حرف زدن، این ذهن و این زبان و رسانه ای کردن این حرفا، این توهین به نفس مبارزه است. این همان حرف هاشم فائزه هاشمی رفسنجانیه در یک سال نیم پیش که هنوز که تو زندان بود میخواست بیاد بیرون، گفت من حالم از مبارزه به هم میخوره، حالم از این رفت، میخواست بره زیر قبای خامنه ای تمام عیار و رفتم و مبارزه رو نفی کرد، هر چیزی که اصلا حتی هر چیزی که بود نفی کرد تا بتونه توجیه کنه رفتن زیر قبای خامنه ای رو. من نمیگم ایشون بخواد بره زیر قبای خامنه ای، نه، مثال دارم میزنم. این حرف شما توهین به همه مردم و توهین به 47 سال اون کسایی که تو کف خیابون مبارزه کردن، جون دادن، شکنجه کردن، شکنجه شدن، جلوی این رژیم به اصطلاح ایستادن، توهین به اوناست. فکر میکنم شما نه تنها کنترل ذهن خودتون رو، بلکه حتی کنترلی هم بر زبانتون ریز ندارید و این خیلی خطای مهلکیه که یک فردی بعد 47 سال که ادعای سیاسی داره بیاد اینجوری به یکی. اصلا 47 سال اشتباه بوده، بایستی ما بذاریم خود رژیم سرنگون بشه. اگر قرار بود، اگر قرار بود مبارزه برای سرنگونی انجام نشه و بگیم خودش خوش میشه میفته، رژیمی که در طی 2 روز تو دیماه 40 یا 50 هزار نفر رو کشت و میکشه، این رژیم خود به خود نمیفته. آخوندها گفتن بعد 1400 سال سوار شدیم دیگه پیاده نمیشویم. رژیمی که با آمریکا بعد 2 دوره جنگ بازم برمیگرده سر نقطه اول، حتی حرفایی که میزند بدتر از اون حرفای روز اول مذاکرات است در 8 ماه پیش که میگد ها همه چیز بذار کنار، تازه بیام نقطه نقطه صفر، از اول شروع کنیم به مذاکرات، که اصلا ما میگن حق مسلمونه، از هسته کوتاه نمیام، از موشکی هم کوتاه نمیام، از نیابتی هم کوتاه نمیام، لبنانم هر توافقی بشه لبنان بخشی از این توافق است، یعنی این نیروهامونو حفظ میکنیم، یعنی هیچ. به همین دلیل ترامپ میگه اینا بری شما خندیدن، راست هم میگه و این چپ راست کردن داره، ترامپ چپ راست خواهد کرد اینا را سنگین تر و این بار از اول من پدافنداشون رو سنگین تر خواهند کرد، کمان که اسرائیل هم کمک کرد به امارات متحده عربی، حتی رژیم هم داره موش میدونه تو کویت و قطر و غیر جانه که اون نیروهای نیابتیش اونجا دارن تحریک میکنن دست به جاسوسی و یا اقدامات ایزایی میزنن یا تشکل ایجاد کردن میخوان ضربه بزنن. خب چندین نفر از اینا رو که دستگیر کردن و دارن محاکمشون میکنن. از نظر من آمدن رئیس موساد به امارات متحده، به امارات متحده عربی هم تو همین چارچوبه داره اطلاعات اونها رو میده، همکاری میده یا بهشون کمک میرسونه. پس از نظر من حرفایی که آقای تغییزاده میزنه، خب این فاجعه است. وقتی شما تو حرفاتون که عنوان میکنید من از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی، در واقع شما درباره پهلوی میگین که چون خودتون اونجا بودین حالا اومدین بیرون، میگین که دیگی که برای من نجوشه بگذار سر سگ توش بجوشه. شما قبلا با پهلوی بودین، الان که اومدین که بیرون میگین ببین از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی. این برگردانی نوعی از اون حرفیه که میگن که من اسفند 99 روشنگری کردم برای اولین بار، که فرقه رجبی گفته بود که حکومت خامنه ای رو ترجیح میدهد به رضا پهلوی. گروه های دیگر هم گفتن و این حرف هستشونه
منتها فرقه رجبی اولین بار گفت، اون همیشه اولین بار بود، اولین بار هم فرقه رجبی بود که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، اولین شورا هم فرقه، همه چه فرقه رجبی این تولید میکنه بقیه استفاده میکنن، چون توانش رو داره، چون سر رهبری تشکیلاتش رو که داره، چون حرفش اینه. یک جمع تشکیلات خیلی وسیع و که منسجمی دارن، توان تولید چنین چیزهایی توشون هست. این حرفی هم که دی که برای من نجوشد سر سگ توش بجوشد، رجوی سال 88 تو جنبش سبز زده بود، ما هم اونجا که بودیم، میگو وقتی ما رهبرش هستیم ما حضور نداریم هر کاری بشه. به همین دلیلم نامه نوشت به مجلس خبرگان، نامه نوشت نمیدونم که به منتظری غیر اینا، خب که میخواست مخدوش کنه، اختلاف بندازه و به اصطلاح سر آوردن خود رفسنجانی به سر کار. خب پس این هم از این موضوع. بعد رژه ساواک توی اکثر رسانه ها مطرح شد، رسانه های فارس زبان تو عجب. خب بحث به اصطلاح کشاف بود، دویچه وله هم که مقاله زده بود با چندین نفر هم که صحبت کرده بود، گفته بود که مثلا بسیاری این رژه رو یادآور حضور خیابانی گروه ها با رویکرد افراطی و فاشیستی ارزیابی کردن و خیلی جاها دافعه داشت بین این نیروهایی که بود، و آقای نجات بهرامی هم نظرش این که نبود و از نویسندگان دفترچه دوران اصلاح هست، گفته که چنین واکنشی و تصمیم و به اصطلاح که برنامه هیچ اتفاق عجیب یا منفی یا وحشتناکی تلقی نمیشه. توضیح هم که داده مثلا به اصطلاح چرا، من وارد این توضیحات به اصطلاح نخواهم شد. عده دیگر حرفای به اصطلاح که دیگری زدن، ایزن آقای کاظمی کردوانی که از شناخته شده ترین، یعنی افراد شناخته شده نه شناخته شده، افراد شناخته شده ای که ضد شاه و ضد آقای پهلوی است، از دوران قدیم تو زمان شاه که از کنفدراسیون فعال بودند تا اینا که امروز تو هر برنامه خود ضد پهلوی هستند، گفت اینو به عنوان یعنی اثبات هویت این افراد به عنوان بخشی از امروز و آینده جامعه ایران یکی از خطرناک اتفاقاتی است که در تجمع اون شهر آلمان رخ داده. گفته کار اونا تقدیسه، تقدیس سازی ساواک و کار و این کار یعنی قدسی کردن شکنجه و سرکوب. من فکر میکنم نیروهای سیاسی و حقوق بشر باید بتونن از قوانین دولت آلمان استفاده کنن و پیروان این نظرگاه رو به دادگاه که بکشن. خب اینا هم گفته نمادی از شکنجه است که غیر اینا که برای ایجاد رعب و وحشت تو فضای خارج کشور آوردن. کاظم کردوانی تو یه جا حرفشو که گفته که خب نقش ساواک، گفته این نهاد رو به عنوان نماد شر مطلق، شر مطلق نام برده که عریان ترین نوع خشونت و شکنجه های اصلا فلان و فلان و فلان است. اما یک جای حرفش هست من اینو بولد کردم که میگه مطلقا در تمام این دوران جایی نمیبینید که آقای پهلوی ساواک و اعمال خشونت و شکنجه هایی که صورت گرفته علیه مبارزان حتی اگر خطاکار بودند را محکوم کند. شکنجه فراتر از ماجرای خطای سیاسی و دید سیاسی است. خب آقای کاظم کردوانی دسترسی به اینترنت دارد، یعنی مثل اعضای مجاهدین نیست که دسترسی نداشته باشد، سران مجاهدین هم دارن دسترسی به اطلاعات. خب اینجا که گفته مطلقا چنین چیزی نگفته، همیشه هم که سکوت کرده فلان اینا، یعنی خطابش به آقای پهلوی هست، واقعیت اینه که خود دویچه وله در زیرش گفته که آقای پهلوی 15 خرداد 91 با روزنامه جرزالن پست در مقابل اون پاسخهای به اصطلاح که پرسش هایی بوده که تو رابطه با ساواک، اونجا گفته که برخی از کارکنان ساواک افراد کردن، سرکوب های زیادی وجود داشت و فلان فلان، اقدامات غیر ضروری زیادی مانند شکنجه صورت گرفت که من نه تنها نمیتوانم به راحتی از کنار را بگذارم بلکه آنها را محکوم میکنم. بعد همچنین
در بخشی از کتاب زمان انتخاب که خود آقای پهلوی اصلا که نمیشن، وجود شکنجه در ساواک نیز اثبات شده و کسی نمیتواند آن را انکار کند. حرف آقای پهلوی برای من تاکید میکنه، برای من شکنجه نه تنها خلاف قانون بلکه کاری است غیر انسانی و قادر به پذیرش و توجیه آن نیستم. این موضع برای من بسیار دردناک است، چرا که نهایتا پدرم مسئول آن شناخته میشود، پدر خودشم محکوم میکنه تو این زمینه. اما از نظر من محکومیت شکنجه محکومیت اصولی است، حتی اگر پای پدرم در میان باشد نمیتوانم هیچ توجیهی برای این قبیل اعمال پیدا کنم. من تو آلبانی بودم، 2 سال بعد از جدا شدنم دسترسی به اینترنت داشتم، مصاحبه خانم فرح پهلوی هم دیدم، اونم به نوعی خب اینجور چیزا رو اصلا قبول نداشت، رد میکرد که میگو اشتباهه. پس وقتی چنین چیزهایی هست تو رسانه هم هست، سرچ کنید تو اینترنت، چطور آقای کردوانی این دیس انفورمیشن رو به این راحتی تو عصر شفافیت و دیجیتالی هستین این چنین خلاف حقیقت میگوید؟ خب اینا مبارزه سیاسی نیست، اینا تخریبه. اما اون چیزی که خودم اسلام میخوام بگم، اون چیزی که آقای کردوانی گفته که شخص آقای پهلوی و جریان او باید نمایش نماد ساواک رو بیان محکوم کنن، اما این کار رو نمی کنن. دعوای این جریان با حکومت اسلامی این است که خشونت آنها خوب نیست، یعنی رژیم جمهوری، خشونت ما خوب است، سرکوب آنها خوب نیست، یعنی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب ما خوب است، آدمکشی آنها خوب نیست، آدمکشی ما خوب است. و من فکر میکنم باید با قدسی سازی خشونت و یکی از بزرگترین نمادهای شر تاریخ ایران مبارزه کرد. چرا دروغ میذاری تو حرف پهلوی، تو دهن پهلوی، از قول پهلوی؟ دروغ مطلقه. شما با همین دروغ ها 57 اون دیس اینفورمیشن رو با خمینی راه انداختین، هنوزم دست بر نداشتین. اون موقع اینترنت نبود، مردم نمیفهمیدن. حالا من که میخونم، من چجوری شما رو بیام قضاوت کنم؟ خب پرسش اینجاست، حتی گفتن که تجربه تاریخی فاشیست در آلمان و غیر اینا، مثلا چیزای تاریخیشو گفته توی 1922 توی روم پایتخت ایتالیا که اولین هسته های اصلی قدرت آقای موسولینی و فلان اینا اونجا تشکیل شد. خب آقا ببینید، اون چیزی که نظر من هست، پرسش های اینجا ایجاد میشه. من حرف آقای کردوان دیگران رو نقد کردم، اینجا خطابم به کسایی که این تظاهرات رو، یعنی با آرم و با اون پیرن تیشرت سفیدشون رو و با اون آرم رو برگزار کردن، اینجا پرسش ایجاد میشه که آیا منظور خطاب به حامیان، طیف‌های مختلف حامیان طرفدار پهلوی، آیا برای معرفی آقای پهلوی به عنوان رهبر انقلاب و رهبر اپوزیسیون در انظار جهانی در اروپا و آمریکا و مجامع بین‌المللی و حتی در درون مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور و رسانه‌هایی که مشخصاً سمت و سوی دیگری دارند و دنبال هر بهانه‌ای هستند، آیا باید پهلوی را با پرچم ساواک معرفی کنیم و به نمایش بذاریم پهلوی رو جلوی انظار جهانیان؟ وقتی کسانی عملی انجام میدن باید بتونن معنای عمل سیاسی تبلیغاتی خودشون رو بسنجن که در مسیر و شرط کنونی این به سود پهلوی است یا به زیان پهلوی. اگر کسی اینا رو تشخیص نمیده، میتونم بگم چطور اینا میداندار شهرها شدن، میداندار تظاهرات شدن. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، پهلوی بارها گفته حرفاش است. و
وقتی شخص آقای پهلوی نظرشون رو تو رابطه با شکنجه ساواک گفته، میتونم سوال کنم شما طرفدار به حامی پهلوی هستید یا مخالف پهلوی یا اسب تراوای مخالفین پهلوی به عنوان حامی پهلوی؟ من نمیگم اسب تراوا هستی ها، ولی عملتون با محتوا و مضمون صحبت آقای پهلوی 180 درجه فاصله هست. پهلوی درباره اصطلاح آینده ایران و شاید کنی بارها گفته که دیگه به گذشته بر نمیگردیم، یعنی همون دوران قبل، دورانی که اون پدرش، ما رو به آینده میرویم. این معنایش چنین اقداماتی نیست که بیاییم لباس ساواک و پرچم به اصطلاح ساواک و حک کنیم اینجا تو خیابانهای آلمان را بیفتیم، هر بارم یه مسئله برای آقای پهلوی ایجاد کنیم. یه بار اون بینش پژو یه حرفی زد، الان خب یه 6-7 ماهی دیگه نیست چون چوبش رو خورد. یک سوال، مگر ابهامی وجود داره که آقای پهلوی رهبری این انقلاب رو به عهده داره، حداقل برای حامیان آقای پهلوی، و با فرمانش میلیونها نفر تو کف خیابان ها میاد، یعنی بی سابقه است تو این 47 سالی که ما حاضریم تو صحنه حداقل، یعنی از زمانی که حتی اون خمینی هم تو فرانسه هم بود ما نمیتونستیم شاهد باشیم که ایرانیان این همه اومده باشن تو خارج کشور از اون خمینی هم پشتیبانی کنند. خمینی هم توان بسیج میلیونی تو سراسر خارج کشور رو نداشت. این بی سابقه است. بنابراین آیا شخص و نیرویی که در رأس این اپوزیسیون و اکثریت است با فاصله بسیار از دیگر نیروهای سیاسی که اصلا قابل هیچ گونه مقایسه کردنی نیست، نیازی داره خودش به دست خودش حاشیه درست کنه، بهانه به دست این مخالفین بده، پهلوی رو بد معرفی کنه؟ وقتی پهلوی در رأس یک اپوزیسیون که قرار داره تو اکثریت اصلا قابل شمارش هم خیلی بالاست، چه نیازی داره خودشون بیان حاشیه سازی کنن یا به حاشیه سازی این مخالفین بیفتن و به ساز اونا که برقصن؟ این نوع کارها دیگه دوستی با پهلوی نیست، ها پهلوی پرستی و غیره اینا نیست، این دوستی خال خرسه است. از قضا باید از آقای پهلوی بیاموزید که آیا دیدید و شنیدید شخص آقای پهلوی رو میگم به نیروها، سازمانها و جریانهای دیگر، افراد دیگر فحاشی کنه، توهین کنه، تحقیرشون کنه یا با زبان خشونت‌آمیز صحبت کنه، در حالی که بلا استثنا من دیدم و شنیدم که رهبران سازمان‌های گروه‌های دیگه، افراد و شخصیت‌های سیاسی خودشون مستقیما به پهلوی فحاشی کردن، توهین می‌کنن، بی احترامی می‌کنن و خودشون نیست، حتی حامل شعار مرگ بر ستمگر هستن، چه شاه باشه چه رهبر، خودشون هم این شعار رو سر دادن، پرچمشون هم که بالا بردن، حتی عکس آقای پهلوی رو گذاشتن کنار خامنه ای، اون آتیش زدنش رو تبلیغ میکنن توی فیسبوک. اما خود پهلوی این کارا رو که نمیکنه. کسایی که حامیشن، کسایی که طرفداری میکنن، اگر پهلوی اینه خب شما باید از همین چارچوب پیروی کنید. من نمیگم پاسخ ندهید، پاسخ سیاسی ندهید، ولی این روش ها وقتی نیروهای سیاسی از این فرهنگ استفاده می‌کنه، خب پایینم که میره، پایینم خب طبیعتشه، خشم مردمه. مردم چندین سال پیش، 2 سال پیش گفتن ما انقلاب کردیم، چیز ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. مردم متنفرن از این رژیم، حتی کسایی که با اینا همکاری کردن که سال 57 بدبختیاشون از اینا میبینن، به همین دلیل متنفرن. هر چی میگذره از این تنفر داریم ما بیشتر شاهد میشیم که این زجرهایی که تو این 47 ساله دیدن، این زجرها بازتابش ایناست. جنوب شهر، خب من بچه جنوب شهرم، جنوب شهر خب راحت حرفای زشت به کار میبرن، راحت که اصلا فوشم عادیه، مردم هم دیگه. ببینید
این نقطه مثبت ویژگی خوب و پرنسیپ های آقای پهلوی است که نه تنها وارد این سطح از سقوط اخلاقی و لومپنیز نمیشه، بلکه معکوس و به زبان سیاسی و به زبان فرهیخته به زبان روز سخن میگه. البته یک جایی بوده که استثناء بوده ها، این گروه های سیاسی، منظورم مسعود رجوی، درباره خانم یاسمین پهلوی خواست مثبت صحبت کنه، اونم تو رابطه با اون موضوع تاملی بوده با خانم یاسمین پهلوی. اونجا پیام داد که تو 10 بهمن 1401، از قصه نمیخونم، منتشر کردن این عکس ها غیر قابل قبول است، مسئول رجوی گفته. نمیدونم با حفظ مواضع سیاسی ایدولوژی که مرسرخا فلان فلان نم که علیه شاه شیخ اینا، انتشار عکس های مربوط به خانم یاسمین را هر کسی، هر کس با هر نیت کرده باشد، ناپسند، غیر قابل قبول و محکوم می دانم. هدف وسیله را توجیه نمی کند. اینو کی میگه؟ تو خدا ببینید واقعا سنگ پا پیش این از الان بریلیانه. بعد گفته جنگ سیاسی و آرمانی به جای خود، اما این شیوه ها که در ساواک آریامهری هم برای ساکت کردن برخی از آخوندهای رایج بود، فساد آخوندها، نه در حال و نه در ایران آزاد فردا پذیرفتنی نیست، مخصوصا در ایدولوژی و اخلاقیات مجاهدین جایی ندارد. یه آیه هم کوتاه اومده پیشش، چون از عربی قرآن بدم میاد، تنفر دارم از اصلا از عربی خوندن اینا، نمیخونم، بهش ترجمهش میگم. و آنان هستند که به ناحق شهادت میدهند و هرگاه به عمل لغوی از مردم که از مردمی که غافل شدند بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند. مسعود رجبی هم بزرگانه از خطاهای یاسمین درگذشته است. این کلاش پلید صبح تا شب در حرم سرا بیتوته میکرد، در آن واحد با 5 زن میخوابید، هر کاری میکرد. اینی که تو زندانهاش، من تو زندانهای رجوی بودم، به زنهای خود مجاهد که زندانی بودن 73 و 74، اصلا خجالت میکشم بگم، از آلت جنسیشون اسم میاد برای تحقیرشون، بعد میگفت فلانی میدم اینجا، اون عراقی بیاد فلانت کنه، به زنه که مجاهد ها، این میگه نباید حرمت کرد، زنی که حاضر نشده باز هم خوابی کنه. مینو محمدی فرار کرد تو مسیر اردن، دستگیر گرفتن، زیر شکنجه کشتنش، چون تنهاد به تجاوز. تازه مینو 6 سالم زندانی سیاسی خمینی بود. این میاد کلاس اخلاق میذاره که بزرگوارانه در گذارید. ای حالا ما جواب این آقایون رو چه بدهیم؟ از نظر من این کار خطاست. مگر پهلوی رو باید با پرچم ساواک اومد مطرح کرد؟ مگه الان مرحله کنونی مبارزه وجود ساواک، پرچم ساواک در خیابانهای اروپا و آمریکا، این پهلوی رو پیش میبره؟ آقای تحریک دیگرانه، خشمگینی، خشم تو طور دیگر نشون بده، بیشتر مبارزه کن، بیشتر که مثلا بیا کف خیابون، تو چارچوب اصولی بیا کف خیابون، دیگران اینجوری بیار، نه اینکه منفی های اون زمان رو که پهلوی هم محکوم کرده، خب تو بیای اینا رو باد بزنی تو اروپا، خب همینا رو علم کنن دور بعدی، تو اون اجلاس بعدی، تو کنفرانس های بعدی، شما فقط خوراک میدین به مخالفینتون، این اساسا مشروع نیست. از اون من آقای کامران خانساری که مسئول دفتر آقای پهلوی هستن، تو رابطه با اجلاس پولیتکو که اون سخنرانی رو اون خانومی که اومد که برهم زد اعتراض کرد و استفلان معلوم هم شد مال اون سیستم نایاک غیر ایناست، اونجا پیام دادن تو رابطه با اون حرکت اون خانم. حالا چرا اینجا پیام ندادند؟
از نظر من دو وجه داره، یا نخواستن مسئولیت آن رو بپذیرن، وارد این گونه به اصطلاح حاشیه ها بشن، و یا این ذهن به اصطلاح وجود داره که اگر مانع بشیم اینا رو جلوشون رو بگیریم چیز کنیم، بخشی از هوادارانمون رو دلسرد میکنیم. کما اینکه من یک پستی هم دیدم، آقای مسئول نشریه کیان، فریدون کیانی فکر کنم، ایشون تایید کرده بودن ببینید، تازه از نظر من اگر حتی به شکل مطبوعاتی اطلاع داده نمیشه، مستقیما میشه با همون شهر، با همون مسئولین زیرب که این تظاهرات گذاشتن، با اون آرم ساواک و این کارا میشه پیام رسوند آقا با چنین کارهایی که مخالفید نکنین کارا، این کارا به صورت پهلوی نیست، این حداقل کاریه که میشه انجام داد و باید که صورت بگیره. قبل از اینم یه نمونهش تو دانمارک بوده یا کجا بوده، اون فردی که من اسمشو نمیدونم، سیبیل کلوفت یاد داره، اون اگزوز میگیره به همه که فوش میده، اون هم این کارا کرده بوده که میگفت جاوید بقیه میکنن شاه. حتی یه چپی رو من دیده بودم که گفته بود که اونجا دستاشون رو این نازی ها می آوردن بالاتر، نه از جلو نظام می داد، از جلو نظام. و اون خانوم هم که چپ بود اینو گفته، می فهم از جلو نظامه، خودش با حزب کمونیست ها که بوده، ولی داره سوء استفاده میکنه، میگه اینو از جلو نظامو که میگه اون سلام آلمانه که نازی رو مثلا دادن. خب اینا رو تو فیسبوک هم اومدن روشنگری کردن. خب این هم از این مسئله. پس این حرکات نه به سود پهلوی، مطلقا به زیان آقای پهلوی است و هیچ مشکلی هم حل نمیکنه، یه چیز ضد رژیم هم نیست. موضوع بعد حضور آقای رضا پهلوی در اجلاس پولیتکوس که یه اجلاس امنیتی بوده که سالانه برگزار میشه و اونجا سیاست مماشات این رژیم رو عنوان کرد که شکست خورده تو این چند ساله که این توی کشورهایی که غربی که با رژیم داشتن، و حرف از داره من خیلی معقولی هم زده. من حرفاش کاملا صحیح میدونم. میگه اکنون که با این رژیم جانور زخمی روبرو هستیم، این فرصتی که نباید از دست بره، بلکه باید کار رو یک سره کرد، یعنی یک بار برای همیشه تموم کرد، موضوعی که نه تنها میلیون های ایرانی بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز این انتظار رو دارند. خب حرفش هم کاملا درسته. میگه مردم هم به اندازه کافی هوشمند هستن که تفاوت میان حمله به یک ملت و حمله به یک رژیم رو تشخیص بدن، و آن کارزار حمله علیه ملت ایران نبوده بلکه علیه این رژیم است. این هم کاملا این صحیحه. همچنان که وقتی فیلمایی میومد از داخل ایران که موشک میخورد یا مقرهای رژیم بزن، مردم عشق میکردن، جیغ میزدن، هورا میکشیدن و بی بی میگفتن یا از ترامپ تشکر میکردن. این نه ای که اینا عاشق ترامپ هم، نه، نفرت دارن از این حاکمیت، چون ما تو خارج کشوریم، اونا تو داخلن، روزانه زجر میکشن. این نفرت باستابش اینجوریه، این همین نفرتی که بعضی از این حامیان پهلوی دارن علیه این 57 ها که اینجوری بروز میکنه، اینجور شعارا رو میدن. این اینو تو جنگ هم ما شاهدش بودیم، دارن همسایه خودشونو تو فاصله نزدیک خودشون، حتی شیشه خودشون هم میشکنه ولی خوشحال میشن، جیغ میزنن. چرا؟ میگه خب باشه، شیشه میشکنه حلش میکنی با هر بدبختی، ولی از اون جنایتکاری که مخصوصا بعد دی ماه نمیگذرن. اما صحبت من اینجاست، اون زنی که آمد اونجا اون اعتراض کرد، پس از برلین و اون سوسپاشی، این دومی کاره. از نظر من حفاظت اونجا، کنترل اونجا،
به سادگی میتونه مانع اینا بشه، نه به صورت 100%. ولی خب مگه نمیدونه پرونده این خانم هست دیگه؟ مگه پروندهش بعدا افشا نشد؟ این پرونده رو میشه از قبل چک کرد، آقا این هویتش اینه، شخصیتش اینه، سرچ کنین را بدیم یا نه، عنصر نابابه. اگرم چنین خانومی هم هست، اون جلو تو صف اول یا کنار آقا پهلوی نزدیک دستید یا آقا یه حفاظت اونجا که میذارن، در جا که بلند میشه مانش میشن، در جا که بلند میشه، نه اینکه بخشی حرف بزنه بره، نه همونجا رو هوا از سالن خارج میکنن. اینها نمیان اعتراض کنن که اعتراضشون نشون بده، نه این یه خطه، تک نمود نیست، یک جریان داره میشه. اینها میگن بهترین زمان برای تخریب آقای پهلوی اون جایی که همه رسانه ها زوم کردن رو آقای پهلوی، مخصوصا توی اجلاسی مثل همین اجلاس بیشتر برد داره، اونجا اعتراض میکنن. اینو با جلوش گرفت. یقین کنید بعد اون اجلاس برلین، این دومی هم که کنفرانس بوده اعتراض شده، سومی چهارمی هم خواهد بود، روش خواهد بود، هر شیوه ای که میشه باید اتخاذ بشه، از قبل فکر همه جاش بشه. من تجربهشو دارم میگم، تک نمود نیست، جریانه. بالاترین برد رسانه‌ای برای این هاست که بگن در ظاهر ما مردم ایرانیم، مردم ایران با شما که مخالف آقای پهلوی، شما دنبال کشتن مردم هستید، شما دنبال موشک زدن آمریکا و اسرائیل به مردم ایران هستید. اینجوری دروغاشو نایاکیه با اون جنایتکاران و شکنجه ها همکاری میکنه، حالا اومده اینجا شده مردم برای ما. و اینه اگر تو تهران بود اینا باید

مردم ایران با شما که مخالف آقای پهلوی، شما دنبال کشتن مردم هستید، شما دنبال موشک زدن آمریکا و اسرائیل به مردم ایران هستید. اینجوری دروغاشو نایاکیه با اون جنایتکاران و شکنجه ها همکاری میکنه، حالا اومده اینجا شده مردم برای ما. و این اگر تو تهران بود این هم باید پهلوی هست. من دو بار روشنگری کردم قبلا که مجاهدین وابستگانش این کار کردن، هم علیه خانم یاسمین پهلوی و هم راجب دفتر آقای پهلوی. اینا رو تو فیسبوک گوشم، تو تلویزیونم، تو یک برنامه هم که داشتم اینجا پخش کردم. الان سومی هم که هست این جلم توسط همین فرقه رجبی هست، اما این جلو یک خانم دیگری هم انتشار داده به نام خانم ژینو ابراهیمی. اینو پست به اصطلاح که پست این است که از استوری یاسمین پهلوی گذاشتن. از کی تا حالا استخون هم حرف میزند؟ منظور مادر گوهر عشقیه. شوهر من پادشاه است، بعد از 47 سال، بعد 47 سال مبارزه، یه تیکه استخون بی سواد آویزون اصلاح طلبان به اسم ننه ستار نمیتواند در مورد او حرف بزند. پست قبلی هم همین لحن کثیفی بوده که خود فرقه میسازه، پمپاژ میکنه و دیگران میان مثلا هم که بسر پخش میکنن. بعدم تیتر هم زده توهین یاسمین پهلوی به ستار و بهشتی و مادرش. خب اونو بی سواد خونده که آویزون اصلاح طلبان هستن که بسر نرزون. من همینقدر درک توضیح بدم که تقریبا چند وقت بعد اجلاسه که مونیخ بوده، 7-8 ماه پیش، 9 ماه پیش، مادر گوهر عشقی پیامی داد به مادر عصمت وطن پرست، گفت شما این شجاعت رو داشتید که از خودتون انتقاد کنید که اون 57 اون نکبت بر ما تحمیل کردن، من از شما به اصطلاح پشتیبانی که حمایت میکنم. خب گوهر توی این نقطه بود، یعنی تمام عیار از مادر اسمت حرفاش که شاخص بود، که طرفدار پهلوی بود، پشتیبانی کرد. تا اون زمان فرقه رجوی تو سایت های مجاهدین علیه مادر اسمت حرفی نزده بودن. اما پس از اینکه گوهر عشقی پیام داد به مادر اسمت، دید پیام مادر اسمت پژواک پیدا کرد در داخل ایران، داره مادران دیگر هم جذب میکنه همراه و همدوش خودش، احساس خطر کرد.

اون متنایی که پیشینه اینقدر سرد بیرحمانه وقاحت و دریدگی، اینا ذات فرقه خود رجبیه. پس این پیام خانم جینو ابراهیمی که کردم هستن اینا رو خوشنا پخش کردن. من رفتم چه کردم این خانم مثلا کیست، حتی قجادی پخش کردن ها، ولی اینم که کرده توی اون چارچو با هم کار میکنن. ایشون چندین به اصطلاح که برنامه داره، اینکه نب تابوها بود 10-15 تا ویدیو تولید کرده، بعد هر کدوم بین 2, 5, 7, 45, 20, 5, 3, 2, 1 بیننده داشته. یکی از این ویدیوهاش یک بیننده داشته، خودش حرف میزنه، احتمالا اون یه بیننده هم وقتی اولین بار میزنه تو کانال روشن میکنی، خب همون هم میشه یک میفته دیگه. خب بعد در جاهای دیگر هم دیدم که صحبت کردم، من عکساش الان آماده ندارم ولی تو فیسبوک انتشار خواهم داد. 9 نفر جمع شدن صحبت کردن تو یکی از برنامه های حزب کمونیست کارگری، 9 تا که 8 تاشون خانم هستن یکی ده. این 9 نفر 11 تا بیننده داشته، یعنی یه بار که این کانال رو گذاشتن هر کدومشون یه بار فیلم خودشون رو ببینن اصلا بیشه 10 بار. بازدید کننده شون این هست، محتواشون این هست، اما به این آشکارا دروغ. هر کیم که کامنت گذاشته آقا خانم این فیک دروغه، بعد میگین چطور میگین فیکه؟ مگر شما اون توهینایی که نمیدونم به اصلا منوچهر شد که به نایل شیرپیشه شد که به گوهر شد، نیدون اونا رو فیک اونا. ببین داره جبسازی میکنه، شانتاج میکنه. اینا تاکید کنم این جعلیات، این تحریف یک چیز رو به ما نشون میده، نشون میده که اینا بقایت شکست خوردن، بقایت شکست خوردن و آینده ای ندارن، رو آوردن به جل. تک نبودم نیست و ادامه خواهد داشت. راه حلش روشنگری هست، هر کسی دید روشنگری کنه. منم تو توان خودم اگر وقت داشتم، خب منم حجم کارم اجازه نمیده هر دقیقه بیام کار کنم، ولی چون شناخت دارم سعی میکنم کار کنم که نذاریم این تشبثات، این آلوده کردن فضای سیاسی مجازی یا اینجور حرفای بیخودی که فقط ذهن میگیره، این قالب مبارزه اصیلون بشه. مورد دیگری که من میدم، من دیدم که یه خانومی از همین چپا نوشه اینقدر حرفای زشت و فلان اینا زدن آقای حامد اسماعیلون، اینقدر توهین فحاشی کردن بهش، اینا بی‌احترامی کردن، کنار کشید و به اصلا رفت نیومد. من تجربه با آقای حامد اسماعیلون گفتم تو فرانک بود یه سال نیم قبل، به اصلا که بهش بودم این تهاجمات بیشتر خواهد شد، آیا تو حاضری تو این اپوزیسیون، توی این مدار اپوزیسیون، مهم نیست که کجا باشی، درون یک جریان باشی، حاضری گلگت کن باشی یا نه، مهم اینه گلگت کن باشی. میدونید که گلگت کردن تو ساختمان سازی سخت ترین کاره، حتی از آجر پرد کردن تو طبقه 2 بسه سخت تره. 50 سال پیش که منم تو ساختمان اصلاح سازی بودم، خاک رس میارن با کاه و اینجا با آب و غیره اینا رو، بایست این نفر پاچهش رو بزنه بالا کارگره، یک کارگر قوی هم استخدام میکنن، هر کارگری هم حاضر نیست این کار رو بکنه چون تمام شیره جونش میره. انگار که از صبح تا عصر، اون زمان 8 ساعت کار نبود، 10 ساعت بود حداقل 10 ساعت، از صبح تا شب باید تو باتلاقی باشی، توی باتلاق سفت، هی این پاتو در بیاری اون پاتو بکنی تو، اینقدر پا بزنی تا این گل رسا و کاها و این آبا، این خاکا و آب و این کاها یک دست بشه آمادهش برای کارگر کردن این ساختمان آجوری شده، بعد روش گچ بیاد. کار بقیه سختی بود. نیرویی که ادعای رهبری داره اگر حاضر نباشه گل لگت کنه برای مردم، یعنی قلبش برای مردم نیست. میگه چون به حامد اسماعیل توهین کردن، من هر توهین

رد میکنم. دیدی چه عباس دادن پای توهین؟ اصلا توهین چیزی نمیذاره، خشونت زبانی اصلا چیزی نمیذاره، اصلا فرهنگ غلطیه. اگه حرف داریم، حرف سیاسی داریم، آقا استدلال داریم، منطق داریم، راحت که میان میذاریم چیزی که برجسته است، چیزی که قوی هست، پیروز پیروز صحنه سیاسی منطق استدلاله، تجربه است، نه بدزبانی، توهین، فحاشی. نه، اینا دون انسانیه، کسر شأن انسانیه. مخصوصا تو این سالها، تو دهه 60 که نیستی، عصر اخلاق، عصر جامعه مدنی، عصر حقوق بشر، پایبندی به اینا، نرم ها خیلی بالا اومده. سوال اینجاست، آیا کسی هست در بین نیروهای سیاسی به اندازه آقای رضا پهلوی بهش توهین شده باشه از هر جنس؟ من ندیدم، شبان روز ندیدم. چطور آقای رضا پهلوی جا نزده و شما جا زدید؟ سوال میکنم از شما، پشت میدن؟ مگه مردم، مگه اون زنان داخل ایران فوش که هیچ، سر حجاب هر برخوردی میکردن، توهین میکردن، اذیت آزار جنسی میکردن، تجاوز کردن بهشون، کوتاه نیومدن واسدادن. تو با چند تا فوش کنار میشی؟ بس این سوء استفاده است. اگرم کسی اینجوری باشه، نه، من نظرم این نیست. آقای حامد اسماعیل فهمید که دیگه جایی نداره، یهو اومد سر یه جایی واستاد. شرایط اون دوره بود، استثناء بود. اگر این چیزی که این خانم میگوید، خانم مهرنوش موسوی، چندین بارم گفته بخاطر چند توید آدم عقب بشینه، بس شما در مقابل رجوی چیکار خواهید کرد که صبح دو شب به همه فوش میده؟ این همه زنانمون تو خیابون جنگ تنبیتن داشتن، ایستادن حجاب تحمیل کردن بهشون. بس آقا جون، یا یه مشکل اساسی توی خود حامد اسماعیل هست، یا اینکه ببین فهمیده که دیگه آقا کشششو نداره، جایگاهی نداره، بیاد تو صحنه سیاسی هم جایی براش نیست. یه جایی کار خیلی خوبی کرد تو هواپیما اوکراین، تو اون حد مثلا خوبه، اما بالاتر از این نمیشه. که انگار که ما نمیدونیم آقای مجید زمانی که الان اومده صحبت از این که میکنه کنگره آزاد ایرانو تبدیل بشه نیروی آزادی بخشن اینا، خب این آقای مجید زمانی تازه اومده تو این کار، 3-4 ماه اومده تو این کار، 3 سال اومده تو خارج ها، قبلا که تو رژیم بوده، سرمایدار بوده. الان یهو آقا میخواد اپوزیسیون را بندازه برای کلیه این گروه های سیاسی و 90 میلیون آدم. تازه اومده ها، حرفش هم اینه، شغلش هم اینه، دانشش هم اینه، تجربهش هم اینه. این هنوز معنی سازمان کنگره را نمیداند. اولین بارم کنگره تشکیل داد، دیگه نمیداند که اول باید سازمان تشکیل بدی، بعد این سازمان بیاید تو مراحل بعدی کنگره بگذارد. اول کنگره میذاره، بعد میخواد سازمان ایجاد کنه، چون اصلا این چیزای پایه‌ای رو، اولیه رو نمیداند. به همین دلیل میگه کنگره آزادی نیروی آزادی بخش هست. یه جایی هم میگه که حتی آقای پهلوی و امیدونم به اصطلاح پادشاهان هم میتوانند بیان تو این چارچوب. من اینجا گفتم ها، دو سه بارم گفتم ها، آقا جون این سوسار که بذار کنار، اصلا هدف این کنگره اینا ضد پهلویه، بی برو برگرد مطلق ترکیبش غیر اینا و حرفاش رو میتزد کسرت گره، تحت عنوان سوس کسرت گره ضد پهلویه. در ضمن آقای ناصر کاخساز گفت، گفت خیلی عالی کار کردین، کنگره اول ناکدان کرد پهلوی رو، کنگره دومی که خواهید گذاشت ناک اوت میکنه آقای پهلوی رو. آقای کاسازم دیگه خیلی دیگه به زبان اشدش گفت هدف این کودش تازه شما رو تشویق میکنه که ناکوتش هم کنید. تازه آقای کاساز ها، نه دیگران که خیلی روباز حرف میزنند. پس اینم از این موضوع. بعد
تظاهرات 30 خرداد پاریس تحت عنوان کهکشان مقاومت ایران که فرقه رجوی میخواد بذاره، 30 خرداد 1400 من تظاهرات بزرگ ایران، ایران آزاد در پاریس تحت عنوان زندانیان، روز زندانیان و شکنجه شدگان اینا. من در اینجا پیامم به آقای پهلوی هست. این فرقه رجوی جدیدن بالاترین سوء استفاده ها رو از پناهندگان اوکراینی میکنه. در تظاهرات 6 ماه پیش که در برلین بود، اینا گفتن 10,000 تا را آوردیم. تقریبا 85 تا 90% اینا اوکراینی بودن، 5% کشورهای عربی پناهندگانش بودن تو طیف های مختلف، بعد 5% هم خودشون بودن. جالبیش این بود که تو اون روز به دلیل طوفان سرمایه که اومده بود از 2-3 کشور، ایزن تو به اصطلاح کشور انگلیس و به اصطلاح سوئد، اینا نتونسته بودن بیان توی این تظاهرات، تشکیلاتشون خیلی ضعیف بود. سر همین خیلی چیزا درز رفت اونجا، همون تظاهراتی بود که به خبرنگارا حمله کردن، اونجایی که محافظان خود مریم رجوی اومدن و خبرنگارا کتک زدن فلان اینا، یا یه جای دیگه که فیلم مرداره که زدن اینا، این هم تظاهراته. یه آلمانی فیلم مرداره کرده بود 3 ساعت و نیم و حقایق اونجا معلوم بود، دیگران هم به اصطلاح فیلم گرفته بودن. این فرقه رجوی برای که نشون بده پایگاه مردمی داره، کسی هست، چیزی هست، نمایش بده برای همین لابیون بر خارج کشوری، اینجوری پول پاشی میکنه، از پناهندگان سوء استفاده میکنه، اینا رو به عنوان یه عمل ضد رژیم که داره رژیم جمهوری اسلامی با ترامپ همکاری میکند و میبخشید با پوتین همکاری میکنه فلان، اینا رو میکشون اونجا و بهشون پول هم که به اصطلاح که پخش میکنه، پرچم میده و فلان میده و اینا رو میره توی این تظاهرات. 2 سال قبل تو پاریس هم همین کارم کرده بود. الانم اون درصد جمعیتی که از اوکراین پناهنده هم تو پاریس هست اینا رو خواهد آورد. من از آقای پهلوی میخواهم که رابطه ای که با آقای زلنسکی داشتن، 2 بار هم دیدار کردن، بار دوم سطحش خیلی بالا بوده، شما می توانید این حقایق رو با آقای زلنسکی منتقل کنید. بعد من اون فیلمی هم که دارم ارسال می کنم به عنوان سند، عکسام تو فیسبوک انداختن، نزدیک بوده فکر کنم 6 دور عکس انداختم، هر کدوم 70-80 تا مثلا می شد، همه پناهندگان فقط اوکراینی هن. اینا دارن سوء استفاده می کنن از این پناهندگان که اینا رو جا بزنن به عنوان ایرانی، دروغ بگن، سوء استفاده میکنن از هویت اینا، از فقر اینا، از آوارگی اینا، یا سوء استفاده میکنن از به اصطلاح منافع سیاسی اوکراینا که ضد رژیم هستن، میارن اینجا به نفع خودشون استفاده میکنن، نه بر علیه این رژیم. آقای پهلوی میتونن اینو با آقای زلنسکی اطلاع بدم، فیلمشم من میتونم ارسال کنم، یکی دو فیلمم هست، بعد اینه بذارک رو میز اینا تا آقای زلنسکی به کشورهایی که مثل آلمان اینجا خیلی پناهنده داره یا پاریس غیرنا اطلاع بده آقا با این فرقه رجبی همکاری نکنید، این فرقه خطرناکه، کپی همین رژیم خمینی است، این اهدافش فقط بیشتر از اینکه ضد رژیم باشه ضد پهلوی است که متحد آقای زلنسکی هم است. آقای پهلوی میتونن این کار کنن، این یه کار انسانیه، این یک مبارزه سیاسیه، این بستن دست این فرقه رجوی تو خارج کشور بخشیش تو این تظاهراته تا مانعی سوء استفاده بشه، این ظلم به این پناهندگان، حتی پناهندگانی که میارن بهشون محدود میکنن پرچماتون رو نیارین. این به نظر من به اصطلاح که خیلی مهمه، 40 روزم که وقت است و کاملا میشد از قبل آماده سازی کرد، چون این مجاهدین به کمپا خواهند رفت و
از بالا اقدام میکنن، نیروهای پناهنده رو ور میدارن به صورت هماهنگ شده، کمپی غیر اینا ور میدارن، میرن تو تظاهر خودشون. بایستی دست اینا رو قطع کرد، اجازه نداد چنین سوء استفاده کثیفی از پناهندگان بشه. ای زنین که این مجاهدین هزار نفر، بیش از هزار نفر رو با فریب و دروغ کار، شغل، پناهندگی، نمیدونم زن و شهوت و جنس و فلان اینا کشوندن تو عراق، نم کسب کار، بعد گفتن آقا کسب کاری نیست، زن و پناهندگی نیست، اینجا ارتش نمونی تحویل صدام میدیم به عنوان جاسوس. طرف اینجا هست الان تو آلبانیه، گفت آقا من زن بچه دارم، بچم، جفت بچم، اون یکی شیرخواره، من اومدم پول تهیه کنم تو کشور حوض خلیج فارس پول برسونم که به اونا، بدبختیم ما. گفت نه ما نمیفهمیم، بیل میرم. مجاهدین هم دیگه بیرحمن، بیقایت بیرحم. همینایی که میگن ساواک به اینا، ساواکی تر از شما کسی هست؟ بابا ساواک اصلا خود رجبی میگه اصلا شکنجهاش یک صدم اون زمان شاه نیست. مگه شکنجه هایی که این رجبی تو داخل تشکیلاتش، داخل زندانش میکنه اصلا قابل مقایسه است با ساواک؟ نه، تو خیلی جا از رژیم هم بدتر، شکنجه روانیش وحشتناک، هولناک. ببین من دیدم چه بلای سر آدم که میارن، خیلی هولناک. ببین باجوی رجبی به رضا گوران که 3 سال انفرادی بود تو گوهر، توی اون به اصطلاح زندان اشرف تو عراق، حسن معصل وقتی فوش میداد، فوش به رجبی هم میداد، به سرتاپای مسئول رجبی هم فوش میداد، رهبر عقیدتی شاه مقدس ها، چرا فوش میداد فکر میکنید؟ روانشناسی باجوه دیگه، روانشناسی شکنجگر دیگه، میگه وقتی متهم میبینه که من شکنجگر این سازمانم، مسئول این سازمان بودم قبلا، الان شدم شکنجگر، حتی الان تو دستگاه شکنجه و زندان و باجویی که از دنیا قد هیچکی هم نمیدانه، تو کشور عراق، تو اشرفی که اصلا چهار دیواره اختیار، هیچ حق نداره که بره بیرون، هیچکی خبر نداره، مادر پدرم هم نمیدونه من زندانی هم، دوستانی هم که اونجا بودن نمیدونن من زندانی هم، چون ممکنه بگن رفته ماموریت. میگه ببین به مسعود رجبی هم، رهبرش هم فوشای وحشتناک جنسی و فلان میده، چرا؟ میخواد حساب دست این بیاد. اینجا دنیای دیگه است، هر کاری با تو میکنیم، نه تنها با تو، به رجبی هم داریم میگیم، در هم میشکونه ذهن و روح و روان و تمام بافتهای ذهنی شو میپاشونه از هم. اینا چنین پلیدایی هست، بعد میگن ساواک. ای داد ای داد ای داد، کاش که وقت باشه متخصص رجوی هستم، کاش که فرصت باشه یه بار زندان زمان شاه، زندان زمان خمینی، زندانهای رجوی رو با هم مقایسه کنم از هر نظر، خیلی هولناک، خیلی هولناک. اما میرسیم به کامبیز قفوری، یه مسابقه داشت با حمید صفوی به عنوان نمیدونم مسئول ارشد این فرقه. حالا این حمید صفوی رو برگردین اون صحبت هایی که من هفته قبل کردم، یعنی دور قبل کردم، امروز پنجشنبه است، جلسه قبل انجام داده بودم. خب من اینا رو گفته بودم، اینجا تیتری میگم بقیه حرفام رو خواهم زد، که گفته بودم چون اینا صدا ندارن، زبان ندارن، اینا رو بایکوت کردن، فلان کردن، هیچ رسانه به اینا تریبون نمیده، دروغ میگه، 100 تا سایت دارن، تلویزیون دارن، همه کنگره و غریب اینا اونجا اصلا تریبون دارن، بیشترین کسایی که امکان دارن ایناست، از قضا کسایی که سانسور میکنن خودشونن، اعضاشون تو این سالیان تا اینا که امروز تلفن همراه ندارن، اینترنت ندارن، تلویزیون ماهواره خودشون هم ضبط میکنن بعضی هاشو برای اعضا پخش میکنن، مطلقا که سانسور، بس اینا دروغه. سازمان 100 تا سایت داره، سایت عین سایت سازمان مجاهدین، عین همبستگی ملی، چهار دسته سایت داره، سایت رسمی، ارگانهای رسمی صداشی، سایت
نیمه علنی، سایت علنی، سایت مخفی. باورمون این اطلاعات تو اون کامپیوتری که قبلیم هست از 4 سال پیش، 6 سال پیش. من وقت نمی کنم آخه این سازمان اینقدر دروغ و اینقدر بی حیایی میکنه، من اگه بخوام هی روشنگری کنم به پایین اصلا نمیرسم. وحشتناکن اینا. منم یک فردم با حجم کارام، حقیقتش با حجم بیماری ها، امسال بدترین سالم بوده واقعا، نمیرسم، فشار به میاد. من قبلا توان داشتم 36 ساعته 48 ساعته راحت کار میکردم، اصلا نمیخوابیدم، الان دیگه تو توانم نیست. یه بار میتونم 36 ساعت 48 ساعت فشرده کار کنم، اما بعد اون اساسی میافتم، یعنی یه روز به اصلاحی نصفی اصلا نمیتونم که دیگه کار کنم. خب این دیگه تو توان من نیست و به همین دلیل شفاهی میام اینجا که میگم اگر بتونم سایت ها رو روشنگری خواهم کرد. پس ایشون دروغ های گفتن. اگر مصاحبه قبلی منو دیدین بعد اون تکرار میکنم، اگر کسایی ندیدن ازشون خواهش میکنم برین اون قسمتی که راجع به حمید صفوی و کامبیز قفوری به عنوان خبرنگار تحقیقاتی روشنگری کردم اونجا رو که بخونی. خب حمید صفوی میگه دولت عراق حتی 1 دینار به مجاهدین هم نداده. کامبیز میگه که اون داستان پول نفت و غیره اینا که چی بود؟ ماهیانه به شما میدادن سهمی نفت اینا. این سوال پاسخ نمیده، شلو پلوغ میکنه، میره میگه اصلا که اصلا دولت عراق حتی 1 دینار هم به مجاهدین پول نداده. حتی فیلماش هستا، ماهانه میرن فیلم میگیرن، حتی یکی از کادرا اعضا زیر میز چک میکنه که ببینه صدام شونو گذاشته یا نه. غافل اینجا که اونجا دوربین گذاشته، همینا رو فیلم مداری میکرده. صدام ماهیانه پول میداد، پولای کلان اصلا روی میز این چیزی بود، فیلم میگرفت. چرا؟ اگر رژیم سرنگون شد، مجاهدین حاکم شدن، بتونه از این اخاذی کنه، بگه ببین الان که حاکم شدید باید با ما بسازین، اگه نسازین ما این فیلم های شما رو داریم که به شما ماهیانه پول میدادیم. صدام هم اینجوری بود باشون. بعد من گفتم همین حمید صفوی 2 روز به پای من بود، نگهبان من بود، کاپوی من بود با محمد اقبال تو نشستای تومه. ما لشکر 10 بودیم، اینا رو گوشه دادم برای کنترلر من هر جا می رفتم. همین ها بودن تو نشستای جمعی، نه تنها فحاشی می کردن، توف می ناختن، می زدن، هر کاری هم می کردن. همین ها بودن. انگار که این نمیدونه که توی اون نشستا چه فحاشی هایی می کردن، چگونه افراد رو به اصطلاح مورد ضرب شد قرار می دادن. یهو 50 نفر حمله می کردن روی یک فرد، هر چی خوش بود بهش می داختن. با اینقدر دمپایی اردودن کمیدا، با دمپایی که با این صندلی توی اون اسمش بود سالن میلهی تو قرارگاه باقرزاده، هولناکترین چیزهایی که ما اونجا دیده بودیم، منم اونجا برده بودن که برای ترسوندن، برای ارعاب، که میگفتن اگر هر کی اعتراف نکنه که تومه وزارت اطلاعات، میفرستیمش داخل مرزهای ایران، میبندیمش که به ماشین سپتیک، خودروی فاضلاب، تانکر شهرداری و باطن ها میبندیمش، یعنی توی این وضعیت میبریم تو لب مرز، رهاش میکنیم به سمت ایران روی مینا. همین صفوی هم اونجا بود، همین صفوی بود که حکم اعدام ناصر افتخاری فرمانده فتح الله، همون که رجبی که بنی صدر سال 60 مرداد ماه از ایران خارج کرد بود پاریس، اونو دادن تو همون اشرف، تو همون که نشسته به چند نفر تهاجم کردن کتکشون دادن. این هم اونجا بود، اونجایی که بن لادن اون برج ها رو زد تو 11 سپتامبر، جشن گرفتن، رجبی تشویق میکرد، میخندید، شیری بخش میکرد، این آقا هم بود. من
فقط همین قدر بگم، رسیده بودن به اون مرحله چیفتن ها که این آقا مدعی شد که ما تماما اون سلاحایی که از رژیم غنیمت گرفته بودیم تو عملیات چلچراغ و ما قبل اون آفتاب و غیره اینا و بعد حتی فروغ، از همون تانک ها استفاده میکردیم. حالا من اینجا میخوام این دروغش رو برملا میکنم. یا میگفت اگر هر سلاحی، هر خودرویی، عین آیفا، هینو، اینا سلاحای، اینا خودروهای نیمه سنگینه یا جیب خریده بودیم، اینا رو مدرک سندش رو داریم که پولش رو دادیم خریدیم. راست میگفت اینو. اینو رجبی این پرونده ها رو تشکیل داد، از قبل داشت. رجبی حقوق خونده. پول و ماهیانه از صدام دریافت میکرد سر اطلاعاتی که میداد، چون ارتش خصوصی اینا بود. خب خوش میگو ما رو جز ارتش خود رو حساب کنید. عین اونم سهمیه میگرفت، همه سهمیه خوراکی ما غیر اینا از صدام بود. هر عضوی حقوق ماهیانه میدادن برای تشکیلات، یعنی برای بس رهبری، به اعضا که مثلا که به اعضا نمیرسید که منهای اون پولای کلانی که میدادن. اما این خریدهایی که میکردن، رجبی نیاز داشت به سندسازی. اگر خبرنگارا اومدن یا کسی اومد برای باز چک، چیزای قانونیش داشت، این کلاشری است. مثلا میگفت هینوهار، آره هینوهار پولش سازمان داده بود. جیبا رو یادم بود یه بار 20 تا یا چند تا 68 از کره جنوبی آوردن، نو نو خریده بود، اما سازمان که پول نداشت، که پولی که اون ماهیانه بود که صدام میداد، اون پولی که مالی اجتماعی، کمک مالی از خارج کشور جمع میکرد سر کودکان جنگ زده، یتیم، کودکان شکنجه شدگان یا خانواده های اعدام شده، اونا دروغ بود همش. اونا رو جمع میکرد برای همین ارتش آذربایجان، برای خود رجبی به اصطلاح تو کشور عراق که مثلا بودیم. اما چیفتن ها رو میخوام بگم، میگه اون چیفتن ها مال ما، چیفتن هایی که تو عمل چرچراغ یا تو پای خودکشیشی 155 میلیمتری که آمریکایی بود، خوش زرا، یا حتی اسکورپیان ها بود، خودرو زرهی شناساییه، یا حتی M113 ها بود که چند کار است، چند منظور است، بعضی هاشون توش خمپاره نصب میشه، خمپاره 120 82 یا از یا به عنوان آمبولانس استفاده میشه، زره 8 سانتی که 10 سانتی داره از آلومینیوم فشرده. اینا رو که آورده بود، واقعیت اینه که تمامی چیفتن ها رو به غیر 3 تاشو اینا رو صدام از اینا گرفت داد به اردن، چون اردن سیستم ارتشش غربی بود، تانک چیفتن داشت. صدام سیستمش شرقی بود، روسی بود، تی 55 و تی 72 این شلیکا که مال پداخ از آن سلاحاش اینجور. پس سیستم چیفتن به صدام که نمیخورد، همه صدام از اینا گرفت که بونو داد. سه تا مونده بود اشانتیون که اگه خبرنگارا اومدن این ستا رو که نشون بده که اینا غنیمتی هن غیر اینا. از قضا سالای 70-71 یکی از این چیفتا با آبدین جانباز بود که رانندش بود، من فرماندش بودم، توپچیش هم احمد بود، الان فامیلش توی دم نیست، احمد هم خیلی بچه که خوبی بود. آبدین جدا شد، بعد این گذشت. حالا خود رجبی بین 4000 نفر 3500 نفر گفته بود هر دولتی که به ما پول بده ما استقبال میکنیم، حتی یه تک تومن، چون این پول یعنی حمایت، یعنی مشروعیت سیاسی از ما. هر دولتی از ما پول بدهد، این میگه اصلا ما یک قرون هم نمیگرفتی، اصلا تو مرام نبود. رجبی رسما گفته بود. بعد من این تانک ها که میگم سریای بعد چیفتن هایی که بعدن سازمان راه انداخت از دپوهای عراق می آورد. این دپوها غنایم جنگی بود که صدام طی حملاتی که تو جنگ 8 ساله داشت از عراق، از جنگ با ایران، یعنی با رژیم،
این غنیمت ها رو گرفته بود، توی این چیزاش انبار کرده بود سالیان. حتی بعضا ما تانک هایی رو آورده بودیم که توش اینقدر خاک و روغن بود، باید با بیل و کلنگ میرفت تو کپ تانک میکندی تیک خاک و روغن که می آوردی بالا. گاهن حتی اولین بار که اینا رو میخواستی روشن کنی بوکسل میکردی میمدی در جو، اصلا این گراز چنگ میزد این زمین رو روشن که نمیشد دیگه، به زور بعد 10-15 سال میخواست که روشن بشه میکند و مثلا میرفت. من خودم مسئول بخش تجهیزات همین تانک های بودم. حالا اطلاعات جزئیشو میگم. میرفتن در اون دپو، فرمانده اون یگان هام کریم رشیدی بود، به نام مهراب، همین 2 سال پیش فوت کرد. بعد اون کسایی که بودن رامین جعفری بود، مصطفی زاره بود، محمود فرمان بود با فرزین لاری. تو دوره که کریم رشیدی به فرمانده تی ام بود، یعنی تعمیرات و نگهداری تانکا غیر اینا، تی ام با این میرفتن. قبلش هم با اون چی بود اسمش یادم رفت، تو این درگیری های کردستان سال 64 خواهرش اینا کشته شده بود، رضا نمیم چی که با اونا میرفتن. رامی جعفری آدمی که باهوشی بود، خیلی ذهن خوبی داشت، سیستم موتوری با این بود. مصطفی زاننده تو بخش رانندگیش بود، محمود فارمند توی برجکش کار میکرد، فرزین لاری هم تو برجکش کار میکرد. این یگان ها بودن. تمامی چیفتن ها هم اینا، حتی چیفتن هایی که چند سال بعد رفتن از نو آوردن. از غذا همین جواد دبیران که تو الان تو آلمانه، که تو برلینه، که یکی از مسئولین سازمان و سخنگویان سازمان تو برلینه، اون زمان فرمانده دسته بود. یکی از اعضاش هم همین بیژن پولادرک بود که 4-5 سال قبل فهمیدن که جدا شده با رژیم کار میکرده، اطلاعات سازمان برداد رژیم اونجا تو آلمانی دستگیر و محاکمه شد، الان هم فکر کنم زندانه. ببین اینا تماما دروغه. همون تانکایی که بودن رفت. هویتزرار هم یه نمونه مونده بود، بقیهش هم همه هم به خود کشور اردن داده بود. پس همه این حرفا دروغه، همه این چیزا. پول اساسی رو ماهیانه صدام پول میداد، نفتم میداد، سهمیه فروش نفتم که بعدم مثلا میداد، اما برای اینکه قانونیش مسئلهش حل بشه اینا رو می اومدن وارد میکردن، اینا رو خریدیم. آره عراق هم میخواست آیفا بده، خب میفروخت دیگه، ولی میفروخت سازمان که پول نداشت، که پولش و ماهیانش از عراق میگرفت. خیلی از قطعات تانکایی که گرون قیمت هم است اینها میرفتن از دپو میآوردن. حتی تانکای روسی چیفتن میبخشید T-55، اصلا ما 3 تا T-72 داشتیم، 3 تا T-72 رو صدام داده بود. یکی T-72 رو خود من فرماندهش بودم، T-72 سال 73، همش دروغه. این آقای خبرنگار تحقیقی میاد یه سوالی میکنه، چالشی مثلا، میگن شما پول نفت گرفته، بعد میدون میده و اون هر دروغی رو بگه. از قضا این سوال جواب نداد، رفت گفت ما کار اجتماعی میکردیم، اصلا که ما میکردیم. آقا اینا همش دروغ مطلقه. اما این همین صفوی میاد یه دروغی میگه، میگه که این حرفا دروغه. به جایی که سهمیه نفت رو بگه، میگه اون مسعود خدابنده که با وزارت اطلاعات کار میکنه، برادرش هم الان اون ابراهیم خدابنده تو ایران با وزارت کار میکنه، میگه اون گفته بود که 3 کامیون طلا رو این مجاهدین از عربستان آوردن به عراق. بعد میگه 3 کامیون رو تو زمان که صدام است چرا با کامیون بیارن؟ خب حواله میدادن دیگه، پشت با کشتی میاوردن دیگه، طلا رو اینجا بیارن مثلا چیکار کنن. دروغایی که اون ساخته رو میاد از اون دروغا خرج میکنه سر این یه دروغ دیگر رو پنهانش کنه.
در پایان بگم اکنون این فرقه رجوی این گونه می آیند و این حقایق جدید رو که میگن، اما در آینده اگر میدان پیدا کنند مثل قبل همه گروه های سیاسی رو متهم می کنند به خیانت، به کسافتکاری، به همکاری با این رژیم، به این که فاشیستن، اینا اهل مبارزه نیستن، خیانت می کنند، بیاخشید اینا رو متهم می کنند که اینا انحرافی هن. اینا ضد که مبارزن، اینا سر تا پاشون جمع کنی یک مثلا فروس واگن هم که نیستن. من بدترین فحاشی ها رو تو تشکیلات مجاهدین بر علیه تمامی گروه های سیاسی نتنم، من هممون شنیدیم ای زن این کورت ها رو الان شدن متهم هم دیده. جایی که کامبیز غفوری میگه من خبرنگار تحقیقی هم، خودش از اون واجه هایی که مجاهدین استفاده میکنن میگن ما رو شیطان سازی میکنن، یعنی میگه رژیم ما رو شیطان سازی میکنه. همین واژه فرقه رجوی رو خود کامبیز هم استفاده میکنه. تو چه جور خبرنگار تحقیقی هستی؟ من رو با همین حمید صفوی روبرو کنید. کاش که من حاضر بودم بیام توی صدای آمریکا، یا حاضر بودم بیام پیش این کامبیز غفوری تو برنامه شرط بزنم. اگر جواب مردی نبود، گروه دیگری بود، او قبلی بود، من میومدم توی صدای آمریکا. اگر تلویزیون دیگری بیاید، من حاضرم با این حمید صفوی رودرو بشم، به چشای من که نگاه کنه بگم تو نبودی که اونجا کنترل بودی، کاپو بودی، جز اون کسافت های سرکوب گرگر که میبردن اونجا میزدن آشناش به هر تهمت میزدن. اولین تهمتتون هم تهمت جنسی بود، هم به مردا هم به زنا. حالا اومدی برای ما شده این کامیز بهش میگه شما خیلی شیرین صحبت میکنی، اون روی سگشو ندیده بوده بود اونجا. اینا جنایتکارن. من گفتم اون کسی که نایاکی که میاد سخنرانی آقای پهلوی رو به هم میزنه، اینا کثیفتر و خطرناکتر از اون کسی که داخل آدم میکشن، چون روتوش میکنن خودشونو. علی صفوی هم ایزن همین، علی صفوی تمامی جنایت های سازمان رو میداند، میدونه اون بیگناهان بیش از 1000 نفر رو، جوون بدبختی که رژیم داغون رو شن کرده اومده خارج کشور کار کنه، یه پولی کسب کنن برای زخمای خانوادهشون مرهم باشه، اونا رو با فریب میارن تو اشرف عضو گیری میکنن. مثل اون فهیمه خز حیدری که اون محدثینی میاره میگه ورودی سازمان تنگ است، خروجی سازمان گشاد. برعکسه، شما آدم ربایی میکردین برای عضوگیری. آخه چرا بایستی توی تشکیلات تو آلبانی یهو 5 نفر، 2 تا دختر با این مادر اینا فرار کنن از تشکیلات؟ همین 7-8 ماه پیش فرار، اولین فراره، تنها راه فراره، چون امکان جدایی نیست. منو با همین حبیب صفوی چشم در چشم کنید تا مردم ببینن حقیقت چیست، شیطان چیست و شیطان سازی این مجاهدین علیه جدا شدگان و دیگر نیروهای سیاسی چیست. اصلا خود رجوی میگفت هر کی بخواد جدا بشه اول لجن مالش میکنیم، خمینی مالش میکنیم، لجن مال سیاه مال میکنیم، بعد میفرستیم بره سمت ایران، میسوزونیمش، جزغالش میکنیم. شیطان سازی؟ صحبت من با حبیب صفوی نیست، بیبخش سینم گرفت. صحبت من اصلا با حبیب صفوی نیست. صحبت بسیار صحبت من طرف حساب با این کامبیز غفوری است. یعنی تو نیفهمی؟ خود زدی که به اون را جرأت داری روبروشو با ماها، خجالت نمیکشی؟ این هم آدم شکنجه شدن، زج کشیدن، زن و مرد توی فرقه رجبی. تو اومدی میگی شیطان سازی؟ تازه میگی ما 6-7 برنامه دیگه بذاریم، فرصت بدیم ایشون حرف بزنن، بعدن جدا شدگانی که من باشون خیلی هم دوستم، ضد رژیم هم هستن، معلومه بعضی از جداشگان ضد رژیم هستن، هنوز هم دارن با این فرقه رجبی کار میکنن، جاسوس اونا. آقای کامبیز غفوری 5 ماه پیش با دختر مادر اسمت دکتر آذر وطن پرست یک مصاحبه کردم، برین اونو گوش کنین. آقای کامبیز، شیطان سازی به این چیست؟
آذر رو مجبور کرده بودن با یک مردی که ندیده، اون مردم این ندیده ازدواج کنن. 25 روز تو فرانسه، نه اشرف، تو فرانسه زندانیش کردن، از زیر در بهش قضا میدادن. بله یک دو دقیقه وقت هست یا سه چهار دقیقه، 3 دقیقه. بله من 2 دقیقه دیگه وقت دارم. پس زیر فشارها مجبورش کردن، در هم شکست و تنداد به ازدواج، چون تحقیر له شده، میگفت من عنصر اجتماعی بودم تو زندان و با این تحقیر و با این توینای از زیر در، به سگ از زیر در قضا میدن. شما با خانواده شهدای خودتون گل گلاش این برخوردار کردین، حالا این کامبیز اومده برای ما میگه مردم اینا رو نشتختن، نه من اخبارای اینا فلان شده، خجالت بکشین، خجالت بکشین، شرم کنین. خبرنگاری چیه؟ شما دارین جنایتکاران رو توجیه میکنین. این کار کثیفیه، این کار پستیه، این بیشرمیه. من یک اجازه نمیدم. بفرمایید گویا این میدان. میگه مجاهدین تو دولت عراق، تو کشور عراق به مثابه دولت در دولت عمل میکردن. فیلم های رجوی هست که میگه ما بخش شماییم، چرا اجازه نمیدیم من صدام ببینم؟ من صدام رئیس به اصلاح که خیلی که اصلا بهش علاقه دارم، احترامم. خب این چیز هم اینا، همین مجاهدین وقتی صدام سرنگون شد، همین رجوی به آمریکا گفت صاحبخونه جدید، بعد گفت از غذا این صدام بود که مانع سرنگونی شد، 15 سال نداشت ما رژیم سرنگون کنیم. این اینجوریه، رجوی به هیچ متحدش رحم نمیکنه و نکرده. آخرین جمله، همین صفوی گفت دو تا همکارای من تو آمریکا که بودن اومدن تو این جنگ به اصطلاح آمریکا با صدام کشته شدن تو حمله آمریکا، یکیش مهری، یکی موسوی بود، اون یکی محبوبه صفاف. از قضا من با هر دوشون که نه با محبوبه صفاف که بودم که کار کردم، با مهری موسوی رو از دور دیدم. مهری موسوی رو زیر شکنجه کشت، اصلا رجوی انداخت زیر پوتین، با پوتین و اینا میزدش، چون حاضر نشده بود که بره این رجوی رو با اون حرمسراش رو تایید کنه و از این کارا کنه. باشه، من چون فرصت نیست بقیه حرفامو که میذارم کنار، فقط اون چیزی که میگم 1 دقیقه دیگه بخونم. پستای کامبیز و سایت مجاهدین میذاره، اینو سریع میخونم. تا امروز به شما فکر میکردم که باید از رضا پهلوی اجازه رو داشته باشیم تا از اوباش تبریک به جهاد فلان اینا. بله امروز رژیم و پهلوی از نظر من یکی هستند، هر دو دشمن آزادی و سرکوبگر دگراندیش و نویدهنده وحشیگری، یکی با عمامه و دیگری با کراوات. تا همین روزهای اخیر رویکرد من فقط انتقادی با رفتهای خیانتبار پهلوی بود. وقتی فهمیدم او و اوباشاش میتوانند چه جنایتکاران خیانتکارانی باشند، پذیرشش برام سخت بود. میخواستم گردن سایبری های رژیم بیاندازم و فلان فلان که قصد دارن در لباس پهلوی که به ما که حمله کنن. الان فهمیدم اینه، الان میگم که کور خوندی، وای میستیم جلوی پهلوی و الا بیس. تو داری زبان اون شکنجهگران رو، اون جنایتکاران رو، این فاسدین رو، این حرمسرای رجبی رو براق میکنی، کفشاشون رو واکس میزنی. این خودش جنایته، خبرنگاری نیست، این کار کثافته. اگر میگی نیست، بفرمایید گوی میدان، هر جا باشی، توی همین صفبی و بالاترش محدثین و بالاترش اون مریم رجبی، جلوی هر خبرنگاری ظاهر میشم و دادگاهی. با سپاس از همه شما، میبخشین که عصبانی شدم، چی کار کنم؟

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 115 پادکست بی پلاس. اپیزود 115 اولین اپیزود فصل 9 تصویریش در یوتیوب منتشر میشه، صوتیش مثل همیشه در اپلیکیشن های پادکست. ما برای 9 سال داریم در پادکست بی پلاس برای شما از کتاب هایی که خوندیم و میخونیم میگیم، کتاب هایی که من و عباس سیدین انتخاب میکنیم، خیلیش رو هم از لای پیشنهاد های شما انتخاب میکنیم و به نظرمون هر کدومشون حرفی و حرف هایی دارن که میارزه که دربارش با هم صحبت بکنیم و اون قدری که ما میفهمیم برداشت خودمون رو برای شما تعریف کنیم، برداشتی که نه جامعه، نه کامله، نه تخصصیه، ولی برداشت ماست و صادقانه اون چیزی رو که فکر میکنیم به شما میگیم. مفتخر هم هستیم به همراهی شما، به پشتیبانی شما و به اینکه با همه گرفتاری ها و مصیبت هایی که میدونین و میدونیم همچنان دارین کمک میکنید که ما این گوشه معنیدار زندگیمون این چراغ رو روشن نگه داریم و با هم داریم میکنیم این کار رو. یک کسی داره میخونه، کتاب میخونه، یک کسی داره مینویسه، یک کسی ضبط میکنه، یکی تدوین میکنه، یکی آرتورک میسازه، یکی رو سایت کار میکنه، یکی منتشر میکنه، یکی از ده ها کار پشت صحنه رو میکنه که حتی اسمم ندارن خیلی هاشون، ولی جام نشن پادکست نهایتا منتشر نمیشه یا اینطوری منظم منتشر نمیشه و خیلی هم با شنیدن کمک میکنن، خیلی هم با حرف زدن ازش کمک میکنن و البته بعضیا هم با پشتیبانی کردن. من گزارش پشتیبانی سال گذشته رو نگاه میکردم، دیدم واقعا چقدر قشنگ کسایی هستن که 9 مرتب فصل به فصل دارن از پادکست پلاس پشتیبانی میکنن و کمک میکنن که ما این کار رو ادامه بدیم و دمشون واقعا گرم، واقعا گرم. من این مقدمه رو دارم در یک شنبه 10 می ضبط میکنم. ما توی این چند هفته گذشته دنبالش بودیم که در این تاریکی قطع اینترنت که دولت ایران به وجود آورده و حق میلیون ها نفر رو ازشون گرفته، یک راهی پیدا کنیم که کارهایی رو که میسازیم یه جوری یه شکلی به دست آدم های بیشتری در ایران برسونیم. طبعا پیشنهاد خیلی هست و اینا، خب ما هم خیلی ملاحظات زیادی داریم، راستش خودمون حساسیت شما هم میدونیم که زیاده، داریم سعی میکنیم راه حل مناسب رو پیدا کنیم. پیشنهاد میکنم سایتمون رو چک کنید، bplaspodcast.com. امیدوارم تا وقتی که شما دارید اینو میشنوید راه حل ما هم راه افتاده باشه. طبعا درخواستمون اینه صادقانه که اگر میتونین همون جای همیشگی یوتیوب یا اپای پادکست ببینین و بشنوین، ولی اگر واقعا نمیتونین ما داریم سعی میکنیم که اون راه جایگزین هم درست بشه. bplaspodcast.com رو چک کنین براش. بریم سراغ معرفی اولین کتاب فصل 9، کتاب Chinese Statecraft in the Changing World، کشورداری به سبک چین. درباره همینه دیگه، درباره کشورداری به سبک چین، نوشته خانم جین دانگ. کتاب بسیار جذابیه، با لنزی خیلی خیلی باز درباره موضوعی که خیلی مرتبطه، خیلی کنجکاوی برانگیزه، در واقع درباره واقعیتی که وجود داره، از جمله کتابایی که کمک میکنه ما جوانب مختلفی از این دنیای امروز رو بفهمیم یا بهتر بفهمیم. بریم بشنویم کتاب رو، کتاب Chinese Statecraft. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. تو این چند سال گذشته چین برای من یک کنجکاوی ادامه دار بوده. چند تا کتاب تو پادکست، چند تا ویدیو در یوتیوب و همچنان هم دنیایی از ناشناخته ها و نادانسته ها باقی. این کتاب هم درباره چینه، با یک جور نگاه تازه‌ای. این کتاب قراره کمکمون کنه که بفهمیم این کشور چطوری کار میکنه، حکومتش چطوری کار میکنه، چطوری فکر میکنه. کشوری که در واقع کشورم نیست، یک قاره است تقریبا، با تاریخی نه یه قرن و دو قرن دیگه، خیلی خیلی طولانی، تاریخ هزاره ای داره چین، مثل ایران تقریبا. کلن این کشور به حکومت کردن چطوری نگاه میکنه؟ نه اینکه سیاست امروزش چیه، اصلا از سیاست امروز و دیروز میگذریم، بریم ببینیم منطق پشت سیاست گذاریش چیه و اگر تاریخش رو نگاه کنیم و اگر جغرافیاش رو نگاه بکنیم چی میشه فهمید درباره منطق بنیادی این که رفتار حکومتش چیه، چرا اینطوریه، ازش چی میخوان و بعد شاید روی اون پایه بتونیم به این فکر کنیم که امروز سیاست و رفتار حکومت چین از کجا اومده، چی داره شکلش میده. بیشتر از این که این کتاب بخواد توصیف کنه که چین چی کار داره میکنه، برنامه هاش چیه، سعی میکنه به همون کمک کنه بفهمیم چین چرا اینطوریه، چرا این شکلی حکومت داری میکنه، چرا اینجوری استراتژی داره و میچینه. روش کار و روش تحلیلش هم اینه که ببینی که در طول این تاریخ طولانی چه مسئله هایی، چه مشکلاتی، چه محدودیت هایی به صورت پیوسته برای این ملت وجود داشته و چطوری سعی کردن اینها رو حل کنن. نگاه کنه به جغرافیا، نگاه کنه به تاریخ، منطق تصمیم گیری پشت دولت رو بفهمه. کی؟ نویسنده خانم جینگ دانگ، متخصص اندیشه سیاسی یا سیاست خارجی چین، در استرالیا کار میکنه، در هاروارد کندی سکول بوده، در سیاست گذاری مثلا مشاور G20 بوده. تو این کتاب ولی بیشتر از این که بخواد توصیه بکنه یا پیشنهاد سیاست گذاری بده، نگاه تاریخی و تحلیلی داره، بر همین هم شاید بیشتر به درد مخاطب عامی مثل بنده بخوره که میخوایم اون قسمت، اون نگاه به چین رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. و داستان رو از کجا شروع میکنه؟ همونطوری که دیگه تا حالا احتمالاً خوب یاد گرفتیم، همه این داستان رو باید از جغرافیا شروع کرد. بریم سراغ جغرافیای چین پس. وقتی میخوایم ببینیم که چرا ساختار قدرت در یک کشوری اینطوریه که هست، چرا یک ملتی چنین روایتی از خودش داره، نقطه امن برای شروع کردن این کار نگاه به جغرافیا است. چون جغرافیا ثابته، چون جغرافیا اون بستریه که تاریخ روش اتفاق افتاده. اتفاقات تاریخی به یک معنا جواب جامعه هستن به سوالاتی که جغرافیا جلوش گذاشته. نویسنده سعی میکنه از این زاویه نگاه کنه و میخواد ببینه که جغرافیای چین چطوری در طول تاریخ با ساختار قدرت چین، با فرم حکومت چین، با سیاستهای بزرگی که حکومتهای چین در پیش میگیرن چطوری با این ارتباط داشته، چطوری به اینها شکل داده. حکومتهای چین در طول تاریخ مسئلهای بزرگی جلوشون بوده چی بوده و چطوری سعی کردن اینها رو حل بکنن. پیش‌فرض اینطوری نگاه کردن اینه که محدودیت‌ها و امکان‌های جغرافیایی کشور در طول تاریخ و در مقیاس بزرگ درک مردم رو از قدرت شکل میدن و وظیفه‌ای رو که مردم بر حکومت می‌بینن تعریف می‌کنن، نه در تک تک تصمیم‌های روزمره و سیاست‌های امروز و اینها، در مقیاس خیلی خیلی بزرگ. یعنی اینطوریه که یه ملتی میفهمه یا یه درکی پیدا میکنه یا یه انتظاری پیدا میکنه از اینکه حکومتش چه کار قراره براش بکنه و این درک از حکومت و این درک، این فهم اینکه آقا این قراره این کار، نقشش قراره این باشه برای ما، این به تدریج نهادهای کشور رو شکل میده، به تدریج روابط رو در کشور شکل میده در طول تاریخ و همه اینا از جغرافیا شروع میشه. ناپلئون میگفت جغرافیای یک کشور رو بدونی سیاست خارجیشو میتونی بفهمی. جغرافیای چین چطوریه؟ چند تا المان اصلیشو بخوایم بگیم. چین هم مثل همه تمدن‌های قدیم طبیعتاً کنار آب درست شده، کنار رودخانه‌های بزرگ. چطوریه که کنار نیل، چطوریه که کنار دجله و فرات، کنار سند، کنار آمازون، کنار اینها تمدن درست شده. کنار رود زرد هم در چین تمدنی درست شده. رود زرد، یلو ریور، از گذشته، از دیرباز به قول اهل علم تا همین امروز نقش حیاتی داره در چین. 9 تا استان چین، 9 تا بخش مهم چین، یه چیزی حدود 30% جمعیت کشور، اینا همه کنار این رودخونه هستند. در مقیاس چین این عدد از 400 میلیون نفر بیشتر امروز. عظمتش رو میفهمیم چقدر دیگه. همین امروز GDP چین بیش از 1/4 در حوزه آبریز رود زرد تولید میشه. یعنی هم یه بخش مهمی از جغرافیای چینه، هم امکانات زیادی داره به چین میده. 25% GDP چین کم چیزی نیست. اما خب هر سکه‌ای 2 رو داره دیگه. همین رود زرد که این امکاناتو میده، تهدیدهایی رو هم متوجه چین میکنه. چه تهدیدایی؟ اصلا برای چی بهش میگن رود زرد؟ این رودخونه میگن رسوبات بادرفت داره. یه رسوبات زرد رنگی داره که میگن مواد آهکی توش زیاده و مثلا بر همینم میگن بهش رودخونه زرود زرد و اینو با خودش میاره در طول مسیرش تهنشین میکنه. رسوبات زیادی یه نتیجهش اینه که این رودخانه زیاد طغیان میکنه آبش میفته تو مسیرهای دیگه. طغیان رودخانه به خودی خود چیز بدی نیست، چیز خطرناکی هم نیست. رود نیل هم خیلی طغیان میکنه، منتها نیل در طول تاریخ طغیانش منظم بوده و رسوباتش هم برای کشاورزی میگن خوب بوده. رود زرد اینطور که کتاب میگه برعکس، هم طغیانش نامنظم بوده هم رسوباتش یه چیزی بوده که برای کشاورزی خوب نبوده. در نتیجه این رود زرد اولا خیلی زیاد میزد بالا، دوم این که هر دفعه که میزد بالا میرفت توی مسیر تازه یه سری زمینی کشاورزی جدیدی و این دردسر بود. این برای کشاورزان حاشیه رود دردسر بود. چقدر؟ چند سال؟ یه سال، دو سال، یه قرن، دو قرن، هزاران سال اینها این گرفتاری رو داشتن. و راه حلشون چی بود؟ راه حلشون این بود که یه دیوار خاکی، آب بندی، چیزی بکشن دو طرف رودخونه که اینکه کفش میاد بالا دیوارهای اطرافش هم بیاد بالا که نزنه سرریز

این رودخونه از زمینای کنارش رفت بالاتر و بالاتر، 4 متر بالاتر، 6 متر بالاتر، یه جاهای 20 متر بالاتر، بهش میگفتن رودخانه معلق. بعد دوره چین وقتی داریم صحبت میکنیم، هر چیزی که میگیم چین باید مقیاسش رو در نظر بگیریم، هم مقیاس جمعیتی که متأثر میشن از این و هم مقیاس تاریخیشو. وقتی میگیم در طول تاریخ چین این کارو میکردن، یعنی 2000 سال این کارو میکردن. این رودخونه آمارش هست، تعداد طغیانش از زمان اشکانیان از سال 200 قبل از میلاد تا 1949 که میشه تا زمان شاه، یک سال در میون طغیان کرده. این یعنی 1000 بار در طول تاریخ. و هر دفعه هم که طغیان میکنه مثلا خیلی آدما میمیرن، یا حالا مستقیم غرق میشن، یا در نتیجه کمبود غذا و قحطی که بعدش میاد و اینا. یعنی داریم درباره اتفاقات خیلی پرآسیبی صحبت میکنیم. شبیه این وضع رو و این مشکل کنترل رودخونه رو رود یانگتسه هم داره، یه رودخونه بزرگ دیگه ای چینه. اون البته رسوبات اینطوری نداره، ولی اونم طغیان‌های نامنظم داره، از جمله چون اقلیم مونسون داره چین، باران‌های موسمی شرق آسیا. این مسئله‌ای که جغرافیا گذاشته جلوی چین. گفتیم چرا داریم میریم سراغ جغرافیا؟ چون جغرافیا ذهنیت رو می‌سازه، چون جغرافیا نهادها رو می‌سازه. بعد معنیش در چین میشه چی؟ میشه اینکه مردم می‌فهمن که ما باید یه راهی پیدا کنیم که با این فجایع طبیعی و اثرات اینا بتونیم زندگی کنیم. یعنی وقتی ما این سیلا رو داریم، این قحطی ها رو داریم، اینا، ما باید با هم همکاری کنیم. این کاری نیست که مردم یه روستا بتونن خودشون آستین همت بالا بزنن انجام بدن. اینا پروژه های بزرگ ملی هستن، همکاری های خیلی گسترده میخوان، یک نظمی میخوان که همه به حرف یه نفر گوش بدن یه کاری رو بکنن. افسانه های چینی رو نگاه میکنی، میگه فلان پادشاه که اصلا کشور چین رو درست کرد، خیلی شاه خوبی بود، یعنی کار مهمش این بود که این رودخونه ها رو کنترل کرد. اصلا چین اینطوری درست شد، نه تنها تولد ملت، بلکه کلن کار اصلی که یه حکومت باید انجام بده در چین، اصلا که بتونه حکومت بکنه، این بوده که آدم ها رو و امکانات رو بسیج کنه که بتونن پروژه های مهندسی هیدرولیک عظیم انجام بدن برای کنترل رودخونه. از 2000 سال پیش تا همین امروز یک کار بسیار مهم دولت همین بوده. وقتی میگیم تا همین امروز، درباره کشوری داریم صحبت میکنیم که 87000 تا 100 توشه، 300000 کیلومتر حاشیه سازی برای کنترل رودخونه توش انجام شده. جغرافیای چین عظمتش اینه دیگه. یعنی رودخانه های چین، جغرافی های چین دارن تعریف میکنن که دولت قراره چی کار بکنه. 87000 تا 100 درست کردن معلومه که یه کار بزرگیه برای دولت دیگه. یه چیز مهم دیگه درباره چین، مهم، جالب و یه مقداری هم همچین عجیب، اینه که چین از نظر جغرافیایی تا حد زیادی ایزوله است. یه خود حرف عجیبی. چرا عجیبه؟ به خاطر اینکه چین خود دورش خیلی کشور هست. چرا میگیم ایزوله است؟ چون رو نقشه که نگاه بکنیم، چین یه طرفش دریاست، یه طرفش کوههای هیمالایاست که از شبه قاره هند جداش میکنه، از آسیای جنوب شرقی جداش میکنه، یه طرفش فلات مرتفع تبت و کوههای پامیره که مرز چین میشه و این طرف از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی جداش میکنه، یه جاش راه داره به بیرون، اونم شمالشه که بازه از این نظر جغرافیایی، از طریق صحراها و استپ‌های وسیع. برای چی میگیم ایزوله؟ به خاطر اینکه اینا بجز اون مسیر شمالی بقیه همه صعب العبورن. از هیمالایا و فلات تبت و پامیر و اینا رد نمیشه شد. اگه نمیشه شد، ولی مسیری نیستن که بگه از این مسیر مثلا میشه چین وصل بشه به همسایگانش. رفت و آمد نمیشه کرد. حتی اون شرق چین هم که دریاست، دریایی که مناسب کشتیرانی نبوده در قدیم، به خاطر همین رسوبات و به خاطر وضع موجش و اینا، و دقیقا نمیدونم چرا، ولی میگن بندر درست حسابی نمیشد اونجا ساخت. یعنی تا قبل از دوره مدر و کشتی‌های پیشرفته دریانوردی، دریای شرق چین و دریای زرد خیلی دریانوردی توشون کار دشواری بوده. به نسبت دیگه، به نسبت کجا میگیم دشوار بوده؟ یعنی چی؟ یعنی مثل مدیترانه نبوده. ما اگه بخوایم تمدن چینی رو با تمدن اروپایی مقایسه کنیم، از کلمه تمدن هم داریم بخورده بی ملاحظه و شلخته استفاده میکنیم، دقیق صحبت نمیکنیم، ولی منظور رو میرسونه. تمدن اروپایی اصطلاحاً در سواحل مدیترانه رشد کرد، به خاطر اینکه طبیعت خیلی مناسب بود، به خاطر اینکه جاهای مختلف اینجا کشتی پهلو میگرفت، راحت با هم کار میکردن، مبادله میکردن، مستعمره میکردن، خیلی رفت و آمد این طرف و اون طرف خاورمیانه، این طرف و اون طرف، ببخشید، مدیترانه، یعنی از جنوب اروپا

جنوب شرقی اروپا، جنوب غربی اروپا، شمال آفریقا، این طرف غرب آسیا، رفت و آمد راحت بود. یعنی شهرهای دور مدیترانه منابع متنوع غذایی دسترسشون بود. جغرافیاشون مثل چین بسته نبود، پیوسته بود. از اسپانیا تا بنگال یه زمانی تبادل می‌کردن. نه به معنی که صلح و صفا داشتن، من این که میتونستن وصل باشن. در طول تاریخ هم در دفعات مختلف، دورهای مختلف دیدیم که وصل بودن، امکانات مبادله داشتن، یا به تجارت یا به استعمار، ولی امکانشو داشتن. چین ولی نداشت. از یه طرف که میگیم یه سال در میون سیل بود، اون سالایی هم که سیل نبود خشکسالی بود. واقعا این اغراق نیست. آمار ثبت شده در 2117 سال 1621 سیل، 1392 تا خشکسالی در مناطق مختلف چین. یعنی متوسط سالی یه فاجعه طبیعی. 17 تا سلسله در چین حکومت کردن، کلشون سقوطشون یه ربطی به قحطی داره. اصلا گاهی میگن چین سرزمین قحطی بوده. یک جغرافیای آسیب پذیر در برابر خشکسالی و سیل بوده. و جامعه جوابی که به این مشکل داده چی بوده؟ یک تم تکراری و پردوام در تاریخ چین بوده که تلاش کنیم، تقلا کنیم، نظم رو حفظ کنیم، یک پارچگی رو حفظ کنیم. کشوری به این عظمت، اینقدر پرجمعیت که امکان وارداتم نداره، یعنی ایزولست اونطوری که گفتیم، لازم داره که مردمش با بهره‌وری خوب کشاورزی کنن، لازم داره که ذخایر غذاییش رو خوب مدیریت بکنه که اگر یه جای قحطی شد، غذا کم اومد، بتونه از ذخایر جای دیگه استفاده کنه، اثر قحطی رو کم کنه. و چنین کارایی چه جور دولتی میخواد؟ یک سیستم غیر متمرکز باشه میتونه این کارا رو مدیریت بکنه یا نه؟ شما اگه میدونی مسئلت اینه، دنبال سیستم متمرکز قوی میری. نویسنده میگه این که چین این همه سال یک رویکرد یکسانی به قدرت داشته، یک رویکرد مشابهی بگیم به قدرت داشته، یک پارچگی میخواسته و تمرکز قدرت میخواسته، اینا براش مهم بوده، از اینجا میاد. و اینو مقایسه که میکنه با اروپا، میبینیم حرفش منطقیه. در اروپا قرنها تمرکز قدرت نبود. امپراتوری روم که فروپاشید دیگه همچین چیزی نبود و نیامد. خود روم هم که حالا گفتیم داستانش یه طور دیگه بود، یک امپراتوری عمدتاً اطراف مدیترانه بود و مشکلی از این جهت وجود نداشت، چون اروپا اینطوری نبود که دم به دم قحطی باشه، دم به دم سیل باشه. اصلا سطح بحثو خوری میبره بالاتر. اینجا میگه که این ترس تاریخی از سیل و قحطی درک مردم چین رو از نقش و کارکرد دولت اینطوری شکل داده که خیلی کارکرد گرایانه، خیلی پراگماتیستی بهش نگاه میکنه. نهاد سیاسی برای چینیا در درجه اول ابزاره. باید یه کاری بکنه. یه کاری. مخصوصا مهمترین کاری که باید بکنه که غذای مردم رو باید تأمین کنه. باید بقای مردم رو تضمین کنه. اون امپراتوری که میتونست این کارو بکنه، مردم حکومتشو میپذیرفتن. یعنی امپراتور هم نقش داشت در رهبری تولید کشاورزی، هم انتظار داشتن ازش که بتونه رهبری کنه تولید کشاورزی رو. نه صحبت امروز و دیروز و دو قرن پیش. کلا تو این اپیزود داریم در مقیاس هزاره‌ای حرف میزنیم. هرچند کتاب میگه چین امروز رو هم اینطوری میشه دید. چین چند دهه صنعتی سازی سریع داشته. چین مدرن دیگه اون جامعه کشاورزی نیست. زیر 30% مردم در صنعت کشاورزی شاغلن. ولی چین امروز هم همچنان ریسک قحطی داره، هم همچنان دولت خیلی باید حواسش به غذا باشه، به امنیت غذایی باشه و هست. وضعیت زمین‌های کشاورزی افت داشته در سال‌های اخیر. مساحت زمین‌های قابل کشت کم شده. کیفیت خاک اومده پایین، اسیدی شده، نمکی شده. بهره‌وری اومده پایین از این نظر. البته از اون نظر هم خب صنعتی شده، بهتر شده. ولی اون نگرانی‌های تاریخی درباره غذا هست. چین وابستگی شدید داره به واردات غذا، دانه سویا تا گوشت، و به نظر میرسه که این رشد واردات ادامه هم پیدا خواهد کرد. در نتیجه برای حزب کمونیست چین که داره بر چین حکومت می‌کنه، همین امروزم مثل همه چند هزار سال گذشته تاریخ چین، مهمترین ابزار حفظ قدرت اطمینان از امنیت غذایی. میگه خود شی جین پینگ بارها تأکید کرده که در کشوری با جمعیت زیاد اصلا اصلی ترین دغدغه حکومت تأمین کافی مواد غذایی. خیلی حرفا. چین یک هاب عمده است در تولید صنعتی، ولی سند سیاست‌گذاری سالانه‌اش رو که میبینی، سند مرکزی شماره یک، امنیت غذایی توش در اولویت. یه حرف خیلی جالبتری اصلا میزنه این کتاب. میگه که در چین اصلا مشروعیت حکومت گره خورده به توانش در سیر کردن مردم.
یکی از کلیدی ترین معیارهای مشروعیت میگه اینه که چقدر موفق باشه در تامین امنیت غذایی. مثل پدر خانواده از دولت انتظار دارن که مردم رو سیر کنه. این اصلا انگار یه توافقیه بین مردم و امپراتور یا حاکم چین، فرمان روای چین. اگر فرمان روا نتونه امنیت غذایی رو تامین کنه، مشروعیتش رو از دست میده. مشروعیت رو تو چین اصطلاحی که براش هست میگن A mandate of heaven، حکم آسمانی رو از دست میده. یه خورده دربارش که میخونی یاداور اون فره ایزدیه که توی فرهنگ ایرانی میگن، انگار جواز حاکمه برای حکومت کردن، مشروعیتشه، نماد مشروعیتشه که از تبارش نمیاد، از نسبش نمیاد، از مذهب نمیاد. لازم نیست مثلا پاپی مقام مذهبی اینطوری تاییدش کرده باشه. یه ویژگیای در حاکم که باید داشته باشه که حکومت کنه و ممکنه داشته باشه امروز و فردا دیگه نداشته باشه، اگر از دستش بده مردم حق شورش دارن. یعنی مشروعیتش بی قید و شرط نیست، دائمی نیست. خیلی تفاوت داره با سنت اروپایی. اصلا در سنت چینی حکومت حق کسی نیست، ابزاریه برای رسیدن به هدفی. هدف چیه؟ تأمین امنیت غذایی و مقابله با فجایع طبیعی. تا وقتی که فرمانروا بتونه این کارا رو بکنه مشروعه، اگه نکنه میگن حکم آسمانی رو از دست دادی، بیا پایین. در طول تاریخ میگه که دو نوع نیرو بودن که میتونستن حاکم رو محدود کنن، یکی متفکران و دانشمندان کنفوسیوسی، یکی هم شورش های دهقانی. میگه در طول تاریخ چین از شروع سلسله چین داینستی یا هین داینستی از 220 پیش از میلاد، که اصلا به خاطر همون نوابشون میگیم چین، اروپایی هم به چیزی شبیه همون چین میگن، از اون زمان تا حالا هر 40-50 سال یه بار یک شورش دهقانی اتفاق میافتاده و یه تکونی به حکومت ها میداده. بعضی وقتا هم خیلی تکون میداده، انقدری که دیگه حکومت میافتاده. و این برای هر حکومتی که آگاهی داره به تاریخ گذشته یعنی یک ریسک. متوجه میشه که اینجا ریسکه. پس من برای اینکه در مقابل این ریسک خودمو بیمه کنم چیکار باید بکنم؟ باید کارآمد باشم. حکومت باید مثل یک مدیر ارشد کل فرایند رو اداره کنه، باید سیستمش کار کنه. چون تا وقتی کار کنه نتیجه بده، که یعنی چی؟ یعنی تولید و عرضه غذا درست انجام بشه، ادامه حکومتش امکان پذیره. نمیگیم بی درد سره، ولی امکان پذیره. اگه نکنه گرفتاری داریم. گرفتاری هم به این معنی نیست که حتما میفته، ولی گرفتاریه دیگه. چند هزار سالی که در چین داستان اینه، امروز هم همینه. نه که همیشه موفق بوده، ولی برنامه این بوده. مشروعیت، حتی مشروعیت حزب کمونیست چین در ادوار مختلف تحت تأثیر عملکردش بوده و هست در تأمین امنیت غذایی. میگه حزب کمونیست چین وقتی که در 1949 قدرت رو گرفت، زمان ماو، گفت که حتی یک نفر هم نباید از گرسنگی در چین بمیره، که خیلی میگه ادعای بزرگی بود برای اون موقع، چون گرسنگی خیلی فراوان بود. بعد ماو شروع کرد حکومت کردن و سیاست‌های ماو هم میدونیم چه کرد با چین. زنجیره‌ای از شکست‌های فاجعه بار در این مسیر باعث شد که حزب کمونیست چین شدیدترین چالش‌های مشروعیتی رو باهاش روبرو شد. از 58 تا 62 قحطی در چین اتفاق افتاد که از نظر تعداد مرگ و میر، تعداد مطلق مرگ و میر، بزرگترین قحطی تاریخ بشره. در قحطی که نتیجه سیاست‌های ماو بود. با چند قربانی می‌خوای حدس بزنید؟ با 45 میلیون قربانی. آمارش همچنان محل بحث البته، ولی 45 میلیون آماریه که اغلب میگه میپذیرن. و قحطی هم هست که نتیجه سیاست و جهش بزرگ به پیشه. یه بار توی ویدیوی ما و داستانش رو تعریف کرد. یعنی وقتی میگیم که حزب کمونیست گفت نباید کسی از قحطی بمیره، معنی این نیست که تونست این کارو بکنه. درباره اون صحبت نمیکنیم. درباره این صحبت میکنیم که ایدهش این بود. گفت میخوایم یه همچین کاری بکنیم. گند زد. ولی هدفش این بود. با این توصیف منطق تصمیمات حزب کمونیست چین رو هم بهتر میتونیم متوجه بشیم. تحولات اقتصادی چند دهه گذشته که فضا رو تدریجا باز کرده بر فعالیت بازار و اینا، همه برای همون حفظ مشروعیته. بی هزینه نیست. تحلیلگران میگن که اینا مشکلات دیگری ایجاد کرده، در آینده چین میتونه اثرات دیگه بذاره، تخریب محیط زیست، افزایش نابرابری، بالاخره خواسته های مردم بالا رفته، تامین خواسته های اقتصادی برای حکومت سخت‌تر میشه، تغییر نسلی اتفاق افتاده. اینا رو توش نمیخوایم بریم. دید تاریخی رو از این کتاب میخوایم بگیریم که یک علت این که اینطوری درباره امنیت غذایی صحبت میشه در چین،
و مهمه، انقدری که در دستور کار حزب میاد، سیاست اول، اولویت اول حزب، دلیلش چیه؟ ریشه تاریخیش چیه؟ ولی حالا درباره این زیاد صحبت کردیم. یه اشاره کردم، گفتم که چین ایزوله است و اونجا گفتیم که چون ایزوله است مثلا خب واردات هم می‌خوره بهش مشکل و اینا، و از این نظر امنیت غذایی مهمه. اون ایزوله بودن یک چیز دیگه هم داره، یک اثر دیگه هم داره، اونو میشه فهمید در سیاست خارجی چین. تا حالا هرچی گفتیم درباره سیاست داخلی بود، بریم ببینیم از همین تاریخ و جغرافیا و اینای چین چی میتونیم بفهمیم درباره نگاه چین به سیاست خارجی. در سیاست خارجی ما چیزی که امروز میبینیم خب بیشتر شدن اثرگذاری چین در دنیا، منتها این اثرگذاری فرق داره با اثرگذاری که قدرت‌های قبلی داشتن. هر کسی سبک خودشو داره. ما امپراتوری اروپایی رو دیدیم که وقتی که تونستن برن بقیه دنیا اثر بگذارن چه کردن؟ اون داستان استعماره. امپراتوری بریتانیا رو دیدیم در مستعمرات چه کرده. آمریکا رو به عنوان قدرت جدید دیدیم که این بر اونور دنیا اثرگذاریش چه مدلی بوده. سوال اینه که مدل چینی چطوریه؟ شکلش و محتوای برنامه‌ها و جاه طلبی‌های بین‌المللی چین چطوری میتونه باشه؟ احتمالاً نگاه کردن به تاریخ چین درباره این چی به ما میگه؟ خب یعنی منطق تاریخی چین متأثر از جغرافیای سرزمین چین چه جور سیاست خارجی دیکته میکنه به چین یا پیشنهاد میکنه به چین؟ یک کتاب چین با هم خوندیم چند سال پیش از کیسینجر. یه چیزی که از اون کتاب برای من موند، یه چیز خیلی تصویری، این نگاه چینیا بود به خودشون در مقابل کشورهای دیگه. چین گفتیم به خودشون میگن سرزمین میانه. نقشه دنیا رو هم صحبتشو کردیم قبلا، میگن چینیا خیلی وقتا یه طوری میبینن که چین گوشه دنیا نیست. ما که نقشه رو نگاه میکنیم چین یه گوشه دنیاست، اونا که نگاه میکنن از اون ور نگاه میکنن چین وسط دنیاست. یه معنی این سرزمین میانه اینه که ما مرکز عالمی. این دیدگاه برای ما هم آشناست البته دیگه، ما هم همه عالم تن است و ایران دل. ما هم میتونیم نگاه میکنیم که شاه ایران

وقتا یه طوری میبینن که چین گوشه دنیا نیست. ما که نقشه نگاه میکنیم چین یه گوشه دنیاست. اونا که نگاه میکنن از اون ور نگاه میکنن چین وسط دنیاست. یه معنی این سرزمین میانه اینه که ما مرکز عالمی. این دیدگاه برای ما هم آشناست البته دیگه. ما هم همه عالم تن است و ایران دل. ما هم میتونیم نگاه میکنیم که شاه ایران. ما خیلی نیازی نداریم. ما هرچی لازم داشته باشیم خودمون داریم. این رو خطاست که فکر کنیم فقط یه واکنش سیاسیه. این از یک جور نگاهی به دنیا میاد، از همون نگاهی که ریشش تو همون حرفی که گفتیم که چین ایزولست جغرافیاش در مقایسه با خیلی جاهای دیگه ایزولست، و همین باعث شده که در طول این تاریخ دراز یه جور اتکای به خود شکل بگیره در چین که اونی که خودمون داریم برامون بسه. خیلی وقتا از سر ناچاری، بخاطر اینکه ما از جای دیگه چیزی نمیتونیم داشته باشیم، ولی اتکا به کشاورزی خودمون، به تکنولوژی خودمون، به نیروی کار خودمون، این خیلی طرز فکر و طرز نگاه متفاوتیه با طرز فکر و نگاه اروپایی که از زمان یونان باستان مدلشون اینطوری بوده که اگه یکی زورش میرسیده، قدرتش رو داشته، میتونسته، میرفته اون طرف آب یکی رو استعمار میکرده، یه کلونی میساخته که مثلا از یه جای دیگه چیز میز بیاره اینجا واسه خودش، مثلا بره از اون ور شراب بیاره، بره از اون ور گندم بیاره. یونان باستان این کارو میکردن، روم باستان این کارو میکردن، بعدا میای جلو میبینی اروپایا در عصر اکتشاف به محض این که تونستن کشتی درست کنن و قطب نما درست کنن و دریا نوردی کنن و بزنن به آب، راه افتادن رفتن. حالا ویژگی جغرافیاییشون هم هست، یعنی اونا اونورن اینور اصلا جایی ندارن برن، جلو رفتنشون به این سمته، ولی همین این که طرز فکر که ما باید بریم بزنیم، بریم بیرون یه چیزی بریم بیاریم، این متفاوته. جزء هسته مرکزی قدرت‌های اروپایی این گسترش به بیرون بوده. در نتیجه نگاهی که تحت تأثیر جغرافیا در اروپا شکل گرفته در مقیاس بزرگ تاریخی خیلی متفاوت از چین اکسپلوراتیو، خیلی دنبال اینه که بریم بیرونا رو بچرخیم، از بیرونا یه چیزی بیاریم. اصلا دنیای بیرون برای اروپایی‌ها قلمروی بوده که باید بریم کشفش کنیم. از یونان باستان تا روم باستان تا همین امپراتوری آمریکا که وارث امپراتوری روم میدونه خودش از خیلی نظرها، این گسترش به بیرون یه بخشی از هویتشونه. و بیرون وقتی لب آب باشی یعنی دریاها، یعنی اقیانوسها، یعنی اصلا دریا و اقیانوس رو فرصت میبینن. نگاه چینی خیلی متفاوته. نگاه چینی دریا رو تهدید میبینه. بریم یه جاهای دیگر رو کشف کنیم اصلا کار خطرناکیه. بعد اصلا میگم برای چی بریم کشف کنیم؟ بریم کشف کنیم که چی بشه؟ چرا بریم سراغ جاهای ناشناخته؟ همین قلمرو امن خودمون هر چی بخوایم توش هست، همه چی داره. اون دنیای بیرون که برای اروپایا جاییه که اگر کاوش بشه به سود وطنه، برای چینیا برعکس یه چیزیه که بری سمتش خطرناکه. این محیط باثبات و منفعی که ساختیم رو ممکنه بلرزونه، از بین از دستش بدیم. کتاب خیلی مقایسه جالبی میکنه با اسپانیا، با هلند، با بریتانیا. میگه فقط تفاوت موقعیت جغرافی نیست، اصلا در چین فعالیت نظامی هیچ وقت گره نخورد با گسترش تجاری. چینیا هیچ وقت اجازه ندادن تاجرا با ارتش همراه بشن برای اینکه مثلا برن این ور اون ور بیشتر تجارت کنن. ارتش ابزار حکمرانی بود و با بدنه مثلا اداری مرتبط بود. در اروپا نیروی نظامی قاطی شد با اکتشافات و با تجارت و بریم کلونی بسازیم، و اندونزی رو اصلا اول کمپانی هند شرقی هلند بود که گرفت، نه حکومت هلند. هند رو اول کمپانی هند شرقی بریتانیا بود که استعمار کرد، نه سلطنت بریتانیا. این ارتباط ارتش و تجارت و اینا خیلی سود داشت برای اروپا، مشوق گسترش بیشتر هم شد. چین اساسا میگه این مدل رو نداشت. این یک تفاوت بزرگیه. این تفاوت بزرگیه. تفاوت جغرافیایی هست، تفاوت دسترسی ها هست. از اون تفاوت ها یا به دنبال اون تفاوت ها ذهنیت های متفاوتی هم آمده. گفتیم نهادها روی اون عادت ها، روی اون فرصت ها، روی اون تهدیدها ساخته شده. در نتیجه تهش چین اینطوری شده، کاملا با نگاهی متفاوت از نگاه اروپایی. پس چی دیدیم تا حالا؟ جغرافیای چین رو دیدیم، یه خورده در بستر تاریخ چین دیدیم، نتیجهش رو و اثرش رو روی سیاست داخلی و انتظار از حکومت دیدیم، اثرش و نتیجهش روی سیاست خارجی رو هم دیدیم و صحبت کردیم. بریم حالا جلوتر.

یه سوالی که الان خیلی توی ذهن هست اینه که چین از نظر نظامی چه کار داره میکنه و چرا؟ تهش هم این سوال میرسه به اینجا که باید بترسیم یا نترسیم، باید نگران چین بود یا نبود. از نگاه غربی هم داریم میگیم، این کتاب درسته خانم خودش گفتم چینی تبار ایناست، ولی نگاه از درون چین هست، ولی لنزش لنز غربیه. چیزی که اول میگه ازش صحبت بکنیم اینه که خبرها رو که دنبال کنینا میبینید دو تا تصویر خیلی متفاوت از چین وجود داره. از یه نگاهی چین یه پاندای مثلا خیلی نرم گوگولی سهل طلب اهل تجارت توسعه اینطوریه، مدل این خیلی مدل دوستانه، تصویر دوستانه از چین میدن. ولی بعضی دیگری که گوش میدی میبینی که اصلا چینو اژدها میبینن، یک اژدهای ترسناکی، قدرت نظامی که داره بزرگ میشه، میخواد همه منطقه رو ببلعه. کتاب خود درباره این صحبت میکنه که چین بالاخره کدوم یکی از ایناست، پاندای یا اژدهاست؟ و جوابی هم که خودش میده اینه که در واقع پاندای بی آزار نیست، ولی اون اژدهای وحشی هم نیست، یه چیز خیلی پیچیده تری از هر دوی ایناست. اینا هر کدوم زیادی ساده است. چرا ساده است؟ اصلا دلیل پیچیدگی چیه؟ گفتم میگه که جهانبینی چینی بر اساس اون ساختار جغرافیایی شکل گرفته، حول جلوگیری از آشوب و بی‌ثباتی. سه تا عامل بودن در طول تاریخ چین که میتونستن این ثبات رو، میتونستن سیستم رو به هم بزنن. یک، اون فجایع طبیعی که صحبتشو کردیم. دو، ناآرامی های داخلی، اون شورش هایی که گفتیم به وجود می آمده و میاد. و سه، ناآرامی مزاحمت از سمت خارج، از بیرون. برای هر کدوم از این ستا این ملت چند هزار ساله یک جواب های، یک مکانیزم های دفاعی تولید کرده. مثلا در مقابل اون فجایع طبیعی یه سیستمی ساخته، بوروکراتیک، متمرکز، پر از مقررات، مفصل، که این بتونه جلوی اون مشکلات رو بگیره. نهاد اینطوری ساخته شده دیگه. اینو هم در تاریخ امپراتوری چین میبینیم، هم امروز در حکومت حزب کمونیست چین میبینیم. برای اون عامل دوم، برای اون ناآرامی درونی، یک سیستم مشروعیتی درست کرده که بر اساس عمل کرده، یعنی حکومت باید نتیجه بده، کار کرد باید داشته باشه. حکم آسمانیش برای اینه که بتونه کار کنه، اگه نتونه کار کنه حتی حکم آسمانیشو از دست میده. حکم آسمانیش به خاطر نیست که آدم خوبیه، خدا نگفته چون آدم خوبی هستی برو حکومت کن، چون اینا رو میبری بهشت حکومت کن، چون پسر اونی برو حکومت کن. میتونی حکومت کنی چون بلدی یه کاری کنی که قضا داشته باشن مردم. لحظه ای که بلد نباشی این کار رو بکنی، دیگه اون حکمت هم مشروعیتت هم از دست رفته. در زبان امروز هم این میشه که تا وقتی رونق اقتصادی بیاره مشروعه، نکنه حکم آسمانی رو از دست داده. این یه جور قرارداد ضمنی انگار بین مردم چین و حاکم چین. هم شورش های دهقانی رو میتونی با این توضیح بدی، هم اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپنگ رو میتونی توضیح بدی، هم حساسیت امروز حزب کمونیست رو به رشد اقتصادی، به امنیت غذایی. پس اینم جواب این نهادهاست، جواب این جامعه است به ناامنی دوم. سومی چی؟ سومی گفتیم تهدید خارجیه. تهدید خارجی یک جواب متفاوتی میخواست. موضوع حرف امروز ما اینه. تهدید خارجی چین از کجا میومد؟ گفتیم ایزوله بود دیگه، از خیلی از اطراف نمیتونه بیاد، میمونه یه جا از شمال، قبائل کوچنشین، همون جایی که مغولا اومدن ازش. اینا وقتی آب و هوا خوب بود، علف و چراگاه خودشونو داشتن، اینا کاری به چین نداشتن، ولی خشکسالی که میشد بالا را میافتادن، حمله میکردن پایین. یه همچین دشمنی رو شکست نمیتونی بدی، نمیتونی یه بار بزنیش تمام بشه بره، اینو باید مدیریتش بکنی. و چینی هم همین کارو کردن. جوابشون به تهدید خارجی عمدتاً دفاعی بود. چرا دفاعی بود؟ باز دوباره هم برای این ریشه عملی میتونی بدی، هم ریشه فرهنگی میتونی بدی. از نظر عملی دفاع نقطه قوت چینه، حمله نقطه قوت چین نیست. یک جغرافیای بسته با شهرها و استحکامات زیاد، با فاصله زیاد از مرکز تمدنهای دیگه، کلن بهتره که دفاع کنه، نمیتونه بره حمله کنه، اونجا آسیب پذیرتره. از نظر فرهنگی هم، اصلا شاید به خاطر همین محدودیت های عملی، شاید هم مستقل از این، جنگ در سنت کنفوسیوسی کار بعدیه. جنگ وقتی لازمه که میخوای مهاجم رو دور کنی، در غیر این حالت جنگ کار پسندیده این نیست. برای همینه که
با اینکه چینیا برای قرنها تقریباً در هر تکنولوژی از بقیه دنیا جلوتر بودن، از باروت، کاغذ تا همه چی تکنولوژیکلی فناوری اینا از بقیه جلو بودن، استفاده نکردن از اینکه برن دنیا رو بگیرن. اصلا بزرگترین پروژه نظامی تاریخ چین که معروفه چیه؟ دیوار چینه که یه پروژه 100% دفاعیه. حتی یه وقتی توی یه ویدیوی تعریف کردیم وقتی اینا یه ناوگان دریایی بزرگ داشتن میتونستن رو کاغذ حداقل شروع کننده عصر اکتشاف باشن با اون دریاسالار احتمالاً ایرانی تبارشون رنگه، نکردن این کارو. یهو جمع کردن ناوگانو، امپراتور فرمان داد که جمع کنیم برین تو، بیرون نرین، تمرکز رو بذاریم روی تثبیت قدرت از درون. این دفاعی بودن به این معنی نیست که اینا مطلقاً همیشه صلح طلب بودن، نه، اینا نمیتونستن جنگ کنن. تاریخ چین نشون میده که وقتی تهدید وجودی حس کردن جنگیدن. در همین تاریخ معاصرشون جنگ کره رو داریم. وقتی نیروهای آمریکایی داشتن نزدیک میشدن به مرز چین و کره شمالی رود یالو، پکن تصمیم گرفت وارد جنگ بشه. از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، ولی با این حال 3 میلیون سرباز فرستاد، 600 هزار نفر تلفات داد. چرا؟ چون ایده این بود که آمریکا اگر کره شمالی رو بگیره، نیروهاش میان مستقر میشن روی مرز چین و این دیگه خطر وجودیه برای ما. اینجا دیگه مهم نیست حریف کیه، مهم این نیست که چقدر از ما قوی تره. تهدید تهدید وجودیه. وقتی وجودیه، تلفات بسیار سنگین و بسیار بسیار سنگین رو هم چین تحمل میکنه، میره به جنگ. منتها نمیره به جنگی که هدفش نابود کردن دشمنه، میره به جنگی که هدفش دور نگه داشتن دشمنه، مدیریت کردن دشمنه. خیلی از جنگ‌های چین برای اینه که منطقه حائل درست کنه، یه فاصله امنی بین خودش و تهدید درست بکنه و بگذاره. اصلا همین منطق نشون میده مرزای چین امروز چرا اینجاست. چین در واقع انقدی بزرگ شده، انقدی گسترش پیدا کرده که برسه به موانع طبیعی غیر قابل نفوذ. در غرب تبت رو گرفته تا پامیر و هیمالایا حافظش باشن. در شمال غرب سینکیانگ رو کنترل میکنه به عنوان یه منطقه حائل. اصلا سینکیانگ برای چین مهمه. سینکیانگ همون منطقه ایه که اویغورا ساکنشن و تحت فشار شدید دولت مرکزی هن و اینا، چون منطقه حائله. دلایل دیگه هم داره ها، این خیلی منطقه وسیعیه، خیلی پر از منابع طبیعی ارزشمنده، ولی از این نگاه خیلی واضح میشه که نقش حائل بودن داره. و حالا رفتار چین رو با تبت، رفتار چین رو با سینکیانگ، تلاش چین رو برای نفوذ در جنوب شرقی آسیا بهتر میشه فهمید دلیلش چیه، انگیزش چیه. حالا همه اینا رو میتونیم نگاه مثلا ایدئولوژیکش رو ببینیم، میتونیم بگیم که حکمت کنفوسیوسیه که مثلا میگه نجنگی. میتونم ببینیم نه آقا بچه عملی داره، حتی اون حکمت هم ممکنه که از محدودیت‌های عملی اومده باشه. چین بزرگه، بزرگتر لشکر کشیدن فاصله طولانی بزرگتر کردنش خیلی کار پرهزینه‌ایه. نیروی نظامی قبل از این که به مرز برسه نصف ذخایرش رو مصرف کرده. توی هنر جنگ سانتزو مثلا همینو میگه کلی سرباز در طول مسیر از خستگی مردن. یعنی این نخواستنش یه مقداری هم از دستای بستش میاد. یعنی جغرافیا اینجا هم نشون میده که سواره در شکل دادن به استراتژی های کلان، کاملا رد جغرافیا مشخصه. اینو در تاریخ دور میشه دید، تاریخ امروز هم میشه دید، معاصر هم میشه دید. کیسینجر میگفتش که آمریکا هیچ وقت یک همسایه قدرتمند تهدیدگری نداشته، ولی چین هیچ وقت نبوده که رقیب همسایه قدرتمندی نداشته باشه. خیلی تفاوت جالبی ها. آمریکا فقط کانادا رو داره، مکزیکو داره، فقط با اینا مرز داره. هیچ کدوم اینا از نظر نظامی تهدید نیستن برای آمریکا. چین امروز با 22 تا کشور مرز داره و همیشه هم با این همسایه‌ها درگیر رقابت و اختلاف مرزی بوده. از 1949 تا حالا 23 تا برخورد سرزمینی قلمرویی داشته جدی. تمام جنگ سرد رو با شوروی گرفتاری داشته اونجا. یعنی یه لحظه هم کشور از نظر مرزها خیالش راحت نیست. این خب آمریکا چون مرزاش امنه میتونه آزمون و خطا کنه، میتونه بره تو خاورمیانه دخالت نظامی بکنه. اگه بد شد خب برمیگرده خونه، هزینه اشتباه براش خیلی کمتر از چینه. چین پیچیدگی مرزاش طوری که جای خطا نمیذاره.
با هر کدوم از همسایه‌ها مواجه بشه، ممکنه از یه طرف دیگه یکی دیگه یک حرکتی بکنه اثر بذاره روی این داستان ها. همسایه‌هاش هم از منطقه‌های مختلفن. چین با کشورهایی از 6 تا سیستم منطقه‌ای مختلف طرفه. کشورهای شمال شرقی آسیا هستن، کشور اقیانوسیه هستن، کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا هستن، جنوب شرقی دریای آسیا هستن، جنوب آسیا هستن، آسیای مرکزی هم هستن، آسیای میانه هم هستن. این تنها کشور دنیاست که عضو این همه سیستم منطقه‌ای مختلفه. آمریکا البته توی خیلی تعداد بیشتری هست، ولی انتخاب کرده که باشه، میتونه بکشه بیرون، میتونه نباشه. یه سری انزواگراها در آمریکا هستن میگن نباید باشه. چین ولی نمیتونه انتخاب کنه نباشه، جغرافیاشه. پس این یک سری نگرانی‌های منطقه‌ای میاره براش. حالا نگرانی‌های امنیت انرژی هم داره، نگرانی‌های منابع هم داره. اینا جز اولویت‌های اصلی چینه. اینا رو که ببینی سیاست نظامی چین رو چطوری می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که چین سیاست دفاع فعال داره. از 1949 فرض رو بر این گذاشته که ما طرف ضعیف‌تریم، ما طرف آسیب پذیرتریم، ما باید اول دفاع کنیم. تمرکزمون باید رو ضد حمله باشه، نه حمله کردن. این باز دوباره یک مایندست، یه طرز فکر متفاوتی از آمریکا. البته این عوض شده در دهه‌های اخیر. چین چند بار تغییر استراتژی داده و میگن هر باری هم که تغییر داده استراتژی دفاعیش رو، یه قدم در واقع تهاجمی تر شده. یه مقدارش به خاطر خود چینه، یه مقدارش به خاطر اینه که دنیا عوض شده، نحوه جنگیدن عوض شده. ولی این جالبه که هر سه باری که تغییراتی داده توان تهاجمیش زیاد شده. یعنی اون چینی هم که استراتژیش دفاعیه، قدم به قدم توان هجومیش رو زیاد کرده. از زمان جنگ کره 1950 آمریکا چین رو تهدید اتمی کرد و چین چیکار کرد؟ چین نفس سلاح اتمی خودش رو ساخت. با منطق بازدارندگی هم ساخت. با منطق این که من نمیخوام بزنم، ولی میخوام اینطوری باشه که کسی هم ما رو نزنه، چون اگه بزنی منم میزنم. جواب دارم بزنم. چرا میگی منطقش بازدارندگیه؟ خیلی واضحه، منطقش مسابقه تسلیحاتی نیست. ظرفیت هسته‌ایش در کمترین سطح مؤثره. پیشرفت‌های بزرگی کرده. الان وزارت دفاع آمریکا میگه 400 تا کلاهک هسته‌ای داره که عدد بزرگیه. ولی 90% سلاح هسته‌ای دنیا بین آمریکا و روسیه است همچنان. 400 تای چین خیلی کوچکتره به نسبت اونا، به نسبت جایگاهی که چین در جهان داره. یه بار پس سر جنگ کره بود که گوششون زنگ خورد، یه مقدار تغییر استراتژی دارن. دفعه دوم جنگ اول خلیج فارس بود. عراق خیلی سریع شکست خورد. موشک‌های دقیق آمریکا بازی رو عوض کردن. فرماندهای ارتش چین دیدن که برتری نظامی، برتری فناوری نظامی یه همچین اثری میتونه بذاره. یه بارم از نزدیکتر اینو دیدن. 96 آمریکا دوتا ناو هواپیمابر فرستاد تنگه تایوان، از تایوان حمایت کنن. بالاخره اینا یه دیده دیگه گرفتن. 99 آمریکا سفارت چین در بلگراد رو زد که گفتن تصادفی بوده، اشتباه شده اینا. از اون موقع چین ارتشش رو میگه متحول کرد، از یک نیروی زمینی محور با تکنولوژی پایین رفت به سمت یه شبکه‌ای از نیروهای تکنولوژی بالا، با تأکید بر عملیات مشترک و قدرت دریایی و هوایی و اینها، که خب حالا رشد اقتصادی هم داشت و پول یک همچین برنامه‌هایی رو هم کم کم به دست آورد. و بار سوم هم میگن بین 2004 و 2014 تحت تأثیر پیشرفت‌ها در تکنولوژی ارتباطات و استفادهش در جنگ و دیدن تجربه جنگ‌های افغانستان و عراق و اینها، فهمید که جنگ سایبری داره میشه میدان اصلی و رفت دنبال اینکه پیشگام باشه. از نظر تکنولوژیک هم که خب جلو بود و جلو هم داشت میرفت، اینم بهش کمک کرد. و خلاصه اینم باز یه چیزی بود که چین رو یه قدم استراتژیاش رو تهاجمی تر کرد. حرف کتاب اینه. البته نتیجه گیری کتاب نیست که چین میخواد یه قدرت نظامی جهانی بشه. میگه ما اینو نمیتونیم نتیجه بگیریم. چین جایگاهش رو به عنوان قول اقتصادی تثبیت کرده، ولی ابرقدرت نظامی بودن رو براش محدودیت داره. همون پیچیدگی مرزهاش هست. بالاخره 22 تا همسایه و پیچیدگی روابط و اینا باعث میشه که چین در یک جنگ طولانی زمینی اینا نتونه درگیر باشه. برآورده نویسنده اینه، میگه این همون محدودیتی هم هست که در طول تاریخ داشته. دو، اینکه
مرکز ثقل اقتصادی دنیا آمده سمت آسیا و هرچی آسیا مهمتر باشه قدرت‌های بزرگ دیگه بهش حساس‌تر هستن. یعنی وقتی کشورهای شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا اینا مرکز تولید و رونق اقتصادی باشن، منافع همه گره می‌خوره بهشون. سنگاپور دیگه یه جزیره کوچیک نیست، یک بخشی از اقتصاد آمریکا و اروپا. با اینکه خیلی کوچیکه، سنگاپور رو نمیتونی مثلا با کنگو مقایسه کنی، با مغولستان مقایسه بکنی، هیچ اهمیت استراتژیکی نداره. این یعنی که جهان به چین، به منطقه آسیا حساسه. دست چین در مانوف دادن اینجا کتاب میگه بسته تره. ولی ته حرفش درباره این توانایی نظامی و سیاست خارجی چین اینه که چین نه اون پاندای نرم و نازک نیست، قدم به قدم استراتژیاش تهاجمی تر شده، ولی واقعا اون اژدهای مخوف هم نیست. آینده البته مشخص نیست، رقابت معلوم نیست کجا بره، ممکنه رفتارهای نظامیش بی‌پرواتر و صریح‌تر بشه هرچی رقابت اقتصادی و نظامی طوری بشه که احساس خطر بیشتری بکنه، طرف مقابل هم ممکنه سرسخت‌تر بشه. واقعا اینا رو باید جای دیگه بررسی کرد. ما یه ویدیو هم ساختیم توی یوتیوب درباره همین چین و آمریکا و سناریوهایی که جلوشون هست و مسیرهای متفاوتی که اومدن به این جایگاه جهانی رسیدن، تفاوتاشون، شباهتاشون و اینکه آدمای متخصص چی میگن درباره آینده اینا، چه تئوری‌هایی میدن و توسعه میدن رو یه مقدار تو اون ویدیو بررسی کردیم، اونم پیشنهاد میکنم ببینید. کلن چین یه چیزیه که در این 3-4 ساله کنجکاویمون بهش زیاد بوده، تصمیم گرفتیم دربارش بیشتر بخونیم و بیشتر بدونیم. واقعا هم خوشحالم که این کارو کردیم و ادامه هم خواهیم داد. این کتاب تلاشش این بود که تیتر اخبار و این هیاهوی روزانه و اینا رو بذاره کنار، نگاه بلند تاریخی بکنه و ببینه که منطق عمل کرده چین چیه، جغرافیای چین و تاریخ چین چی بهش الزام کرده. این منطق از قرنها تجربه آمده، از قحطی آمده، از هجوم آمده، از فروپاشی آمده، از شورش ها آمده. معنیش نیست که ما توجیه میکنیم رفتار چین رو، طبیعتاً رفتار چین با اویغورها یا سینکیانگ قابل توجیه نیست، ولی میتونیم بفهمیم چرا این کار رو میکنه، منطقش رو میتونیم بهتر درک کنیم. اونجا رو منطقه حائل میبینه و فکر میکنه که باید حفظش بکنه. فهمیدن توجیه کردن نیست دیگه، امیدوارم که خیلی نیازی به توضیح دادن نداشته باشه. کتاب البته یه کارهای دیگه هم میکنه به جز این توصیف تاریخی. رفتار چین امروز رو تحلیل میکنه، شی جینگ پینگ رو یه خورده تحلیل میکنه، رفتار آینده چین رو سعی میکنه پیش بینی بکنه. ما راستش برامون اون بخش اول کتاب مهمتر و جذابتر بود و مطمئنتر هم بودیم بهش، بر همین بیشتر به اونجا چسبیدیم. ولی اینو بگم که کتاب اون بخشای دیگر رو هم داره، اگر اونا براتون جالبه پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو ببینید. همین نگاه تاریخی رو هم اگه میخواید یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر و بدون واسطه باهاش روبرو بشید، پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو بخونید. چیزی که شنیدیم اپیزود 115 پادکست بی پلاس بود، معرفی و خلاصه ای از کتاب چاینیز استیتکرافت این چینجینگ ورلد، کشورداری به سبک چین در دنیایی در حال تغییر، نوشته جین دانگ. از کتابایی که گفتم خیلی میتونه کمک کنه برای فهمیدن دنیای امروز که چین هم یک بخش مهم و کمتر شناخته شده ای از دنیای امروزه. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت ساخته. دم همشون گرم که تو این شرایط رسوندن اپیزود رو. دم شما هم گرم که دیدین و شنیدین و دربارش با بقیه صحبت میکنین و پشتیبانی میکنین، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی و چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ و از راه‌هایی که خودتون بلدین. دمتون گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: devil.
1: آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع. دلخوش به این مقدار نباشید.
2: افراد ملی به درد ما نمی‌خورند. افراد مسلم به درد می‌خورند.
3: ساکت.
4: سید علی.
5: باید خون گریز بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون رفت.
6: حالا اینی که من یه حموم منصوریمون نشه علی.
7: من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بوده.
8: اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا.

0: من با شناختی که از ترامپ دارم فکر میکنم نه نیازی به واسطه هستش، نه نیازی به عمانیا هستش، نه نیازی به بن سلمان هستش، نه نیازی به هیچ کدوم اینا نیستش. ترامپ خیلی ساده برگشته به آقای زلنسکی گفته آقا جون این جاهایی که اینا گرفتن یاره بده برن، بعدم این جاهایی که روسا نگرفتن وقتی که اینا رو تا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه میگیرن بیا تا نگرفتن. ببین ترامپ به هر حال اخلاقش اینجوری هستش، زیر میزی کار نمیکنه. آره ترامپ برگشته به ما گفته که هسته‌ای رو ولش میکنیم، کاری به کار هسته‌ای نباید موشکاتون هم 400-500 کیلومتر 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه، نیابتیتان هم که خدا زد در رو داغونشون کرد به نیابتی هم یه کاری نباید داشته باشه، نیابتی هم فقط هشت شعبی مونده دیگه اونا دیگه که در رو داغون شدن اینا. بعدم ترامپ میگه که این اصلا نیازی به مذاکره نداره. جمهوری اسلامی یا تو اینو قبول میکنی
1: یا نمیکنی،
0: یا نمیکنی یا بشینیم راجع به چی صحبت بکنیم، هی تو با بیگاپ میشینین چای قنپلو بخورین اصلا دیگه تعریف
1: چی میشه ایران اگه میگه قبول نمیکنم آخرش با دوباره جنگ دیگه پس چی؟
0: نه ما با آمریکا وارد جنگ نخواهیم شد، برای اینکه من فکر میکنم که در نهایت ما قبول خواهیم کرد.
1: یعنی ایران این سه تا شرط ترامپ رو میپذیره،
0: این سه تا شرط ترامپ رو خواهد پذیرفت، منتها در داخل نمیگن که ما سه تا شرط رو پذیرفتیم. ترامپ هم اینقدر عقلش میرسه که نیاد هو بکنه جمهوری اسلامی،
1: یعنی پشت پرده میپذیره. ولی
0: من فکر میکنم که آره ما کوتاه خواهیم آمد، ما کوتاه خواهیم آمد برای اینکه خیلی وضع داخلیمون ناحق و ناجور هست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به خصوص جناب سعید بهوانی که علی‌رغم همه مشکلات همچنان این رسانه ارجمند رو زنده و پویا نگه داشته تا بتوانند کسانی که اندیشه های متفاوتی دارند ولی درد میهن و ملت در میانشان مشترک است، از این رسانه صدایشان را به گوش مردم ایران و همراهان برسانند. دوستان گرامی، این چهارمین برنامه است که من درباره این که هویت ملی ما که امروز زنان دلاور ایران در صف مقدم آن قرار دارند و هر روز شاهد هستیم که توسط آخوندهای پست و پلید و اراذل و اوباش و همراهان فکری اونها به قربانگاه کشیده می شوند، نماد هویت ملی آنها آیا یوتاب هست، آرتمیس هست یا مهساها و نیکاها و صدها و هزاران زنی که در طی 40 چند سال حکومت پلید ملایان جان فدا کردند. تأکید من اگر روی سکینه و رقیه هست یا زینب و فاطمه، تأکید می کنم قصد بررسی هویت ملی و شناخت جهلی است که قرنها ما را در خود فرو برد و در سال 57 به میدان آمدیم با این هویت آلوده، مسموم و سراپا آخوندی، البته با رنگهای متفاوت، رنگهای با عمامه، با کراوات، با ریش تراشیده، با ریش فراوان، و در خیابان‌ها فارغ از آنچه که بر سرمان می‌آید فریاد زدیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی. و هنوز متاسفانه در میان بازماندگان لجنزارهای 57 این اندیشه وجود دارد. باید با آن جنگید. اگر من بحث رقیه و سکینه و زینب رو پیش می‌کشم، قصدم در افتادن با چهره‌های تاریخی که برای من بیش از مقوله نفرت نیست، رقت انگیزه، برای شناخت چیزی است که متعلق به ما نیست و هنوز می‌بینیم که عده‌ای با ظاهر مدرن از اینها دفاع می‌کنند و به این خاطره که من این بحث رو پی می‌گیرم و این بار در همین رابطه میخواهم به دو نفر که در 18 و 19 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم، یا هر دو در 18 اردیبهشت ماه سال 1358 بر دار مجازات بر جوخه تیرباران جلادان اسلام پناه خمینی مرام جان باختند، از اونها در همین رابطه در مقدمه صحبت بکنم و اگر فرصتی بود بحث رو پی خواهم گرفت در زمینه تاریخی و اگر نبود در برنامه بعد. این دوتن، یکی از اونها حبیب الله الغانیان بود تاجر و کارآفرین فعال کلیمی در 23 فروردین 1291 زاده شد و در آستانه 70 سالگی در 19 اردیبهشت توسط آخوندها جان فدا گشت. بسیار چیزها در موردمون گفتن، من نمیخوام مفصل صحبت کنم، ولی چون بحث هویت هست باید واقعا رفت و گذشته رو دید و شخصیتها رو شناخت و به خصوص این زوزه با عرض معذرت از شغالان که برای حفظ محیط زیست مناسب هستن، شغالهای بازمانده از 57 رو که بدون آگاهی درست، بدون شناخت حتی واژه ها، حکومت پهلوی رو با فاشیسم همراه می کنند و اساسا نمی فهمند یا شاید نمی خواهند بفهمند که فاشیسم چیست و پهلوی چه کرد و در حکومت پهلوی چه رضا شاه چه محمد رضا شاه آن کسانی رو که فاشیسم هیتلری و موسولینی و نیز کسانی که حتی دین و آیینی غیر از مثلا مسیحیت داشتند، مثل اون مفتی معروف فلسطین که با هیتلر ملاقات کرد، پهلوی این چنین نبود. کسانی که فاشیست واقعی بودند و تیشه بر ریشه یهودیان گذاشتند هیچ شباهتی با پهلوی ندارند. در حکومت پهلوی یهودیان ایرانی آزاد بودند و یکی از سمبول‌ها و کارآفرین‌هاش حبیب الله الغانیان بود، سرمایه‌دار بزرگ، کارآفرین از اعضای اتاق بازرگانی تهران و اون نخستین کسی بود که شرکت‌های پلاستیک سازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم در ایران رو راه اندازی کرد و اولین تاجر یهودی ایرانی بود که به اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی راه یافت و نیز یکی از نخستین غیر نظامیان و نخستین یهودی اعدامی پس از انقلاب 1357 در ایران بود. داستانش مفصل. 27 بهمن در تهران بازداشت شد، در بهار 58 طی 20 دقیقه محکوم کردن اون رو به اعدام. کسی که در دوران پهلوی با آزادی کارهای فراوان کرده بود، کارهای مثبت و محبوب بود و توسط فاشیسم اسلامی خمینی و خلخالی در زندان قصد توسط ساده خلخالی اعدام شد. تمام اموال و کارخانه های او رو مصادره کردند، به نفع بنیاد مستضعفان و بالا کشیدند و اعدام این کارآفرین محبوب موجب شد که مهاجرت گسترده یهودیان از ایران شروع بشود. حالا اگر برویم و سرگذشت خانواده او رو ببینیم و کارهایی که کردند و از خانه کوچک یک خیاط یهودی، حبیب الله بابایی پدر الغانیان و بانوی به نام خانم جان مادر الغانیان، با تلاش خودش روش کرد، به اتحاد جهانی آلیانس رفت و دو زبان فارسی و انگلیسی رو در این مدرسه تدریس می‌کردند، به خوبی یاد گرفت، هتلداری کرد، با یکی از اقوام خود ازدواج کرد، به سربازی رفت، خدمت سربازیش رو به پایان رسوند و شروع کرد به کار و ده‌ها کارخانه و مرکز خرید مدرن رو تأسیس کرد و حتی حاضر نشد موقعی که این انقلاب نکبت شروع شد به ایران باز نگردد، زیرا موقعی که این انقلاب خمینی مدار شروع شد او در خارج کشور بود. او گفتند که بر نگرد، ولی گفت این مملکت منه، من باید کنار مردمم باشم. برحال سرگذشت مفصلی داره که باید تأکید میکنم بخوانی. یک کلیمی یهودی ایرانی رو که تمام عمرش رو اگر ما بررسی بکنیم در تلاش بود، ممکنه بگن که آقا بورژوا بود، اموال ملت رو خورد، دزدید، این چیزایی که خامنه ای گفت و کسانی که به اصطلاح موسوم به برخی از چپ‌ها، نه همه، این فرمول‌ها رو به کار می‌برن. باید رفت دید که چی کار کرده. کسی که شرکت پلاسکو رو، پلاستیک سازی رو، یک تبدیل میکنه به بزرگترین شرکت ایرانی که صدها نفر در اون کار میکنن، یا کارخانه آلومینیوم سازی. فقط میخوام تأکید بکنم باید

شجاعانه گفت من افتخار می کنم که کلیمی ایرانی هستم و تأکید کرد من کمکی یا اعانه‌ای به نفع اسرائیل ندادم. من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم. من افتخار می کنم که دارای سهمی از کارخانجات پلاسکو، ملامین، پلاستیک شمال، لوله شمال، کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم می باشم. و گفت هیچ دارایی در اسرائیل ندارم. و از در وصیت‌نامه‌اش نوشت که بازماندگانش به حساب رسیدگی کنند، بدهکاری‌هاشو بپردازند، حقوق عقب مانده کارمندانشو بدند و خواست برای او فقط دعا بکنند. حالا تلاش کردند که خاخام‌های یهودی نجاتش بدن. از سید محمود طالقانی نامه‌ای گرفتند که این فرد خیرخواهی بوده، خدمات زیادی کرده. هانی الحسن نماینده سازمان آزادی فلسطین در تهران، کسانی مثل حسین علی منتظری، سید محمد بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی رو واسطه میکنند و اونها مطمئن میکنند اونها رو که اعدام نخواهد شد، ولی اعدام شد. صادق خلخالی محاکمه کرد 20 دقیقه و بامداد چهارشنبه 20 اردیبهشت تیرباران شد. وکیل نداشت، جرمش این بود جاسوسی به نفع دولت قاسب صهیونیستی اسرائیل، معاونت در کشتار بیرحمانه هر روزه مردم مبارز فلسطینی، دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوست خدا یعنی خمینی، فساد در زمین، محاربه با خدا و رسول خدا و نائب امام زمان و تمام مردم محروم جهان و صد راه خدا و صد راه بهروزی تمام خلقهای مستضعف جهان و باید اعدام شود. شما نگاه بکنید، با همین تیترا میشه شناخت که این دین و آیینی که من از سکینه و رقیه‌اش دارم صحبت میکنم و در اون مقطع سکینه ها و رقیه ها، نه اون اصلی ها، اونایی که به اصطلاح دنبال رو اون اندیشه بودند، حالا من به اونا خواهم پرداخت، در خیابان ها فریاد می زدن. من یادمه وقتی که افغانیان رو اعدام کردند، گروه های سیاسی تظاهرات داشتند و شعارهای تند و تیز، آتش نمی دونم، حکم دادگاه پاینده باد، آتش رگبار ما به سینه خائنان همیشه توفنده باد. فیلمش هم هست که میتونید دنبال کنید، این روزا گذاشتن روی به اصطلاح سایت های مختلف میشه دید. این رو باید فهمید که چه کسانی رو کشتن، به چه جرم هایی کشتن و چه کسانی تایید کردن اونها رو. و نیز برگردیم به هنوز ماجرا که میبینیم موقعی که هر روز دارن میکشن، اشغالگری رو، اشغالگری چلو چند ساله آخوندها رو نمیبینند و فقط اون طرف قضیه رو چسبیدند، نه دو طرف قضیه رو. آقا اسرائیل حمله کرد به ایران، ملت ایران رو کش، فلان کش، و در خارج کشور هم شاهدیم که خلاصه چه میکنند. حالا اگر دنبال کنید این کلیمی کارساز ایران دوست رو، جسدش رو حتی برای خاک سپاری ندادند و بالاخره پس از کشاکش‌های بسیار اجازه دادن که جسدش رو بدن به خانوادش و یهودی ستیزی رو ما اگر امروز در خامنه‌ای می‌بینیم، اگر امروز در حمله اون عضلات حماس به اون اردوگاه که این جنگ خونین وحشتناک رو شروع کرد می‌بینیم، آغازش با رفتن شاه ایران بود که یهودی ستیز نبود، که فاشیست نبود، که رضا شاه یهودی‌ها رو حمایت کرد، کسانی که فرار کرد

بودن از دست فاشیست و خودش قربانی شد و یک مشت واقعا افرادی که من نمیدونم چطوری میشه گفت که اینها رو اصلا نام برد اتهام فاشیست میزنن به محمد رضا شاه و نمیبینن خلخالی رو، کنار خلخالی ایستادند. امروز پس از مدت ها بعد از مرگ خلخالی در کنار همراهان خلخالی حال انعکاس ها زیادی ایجاد شد. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دوره کارتر بود دیگه، اولین قطعنامه حقوق بشر علیه حکومت ایران رو به تصویب رساند، چیزی که امروز ادامه شما میبینیم سال هاست ادامه داره و الان رشته کار به دست ترامپ هست. بعد این قطعنامه موجب شد که آقا احساسات ضد آمریکایی در ایران اوج بگیرد، در اوج رزم جاودان با سد اصلی زمان دریای خلق قهرمان اینک نشسته در طغیان نبرد با آمریکا. سرودش رو بنده ساختم تو اون سالها، همه اومدن تو میدون. حال سیمای خودم رو نگاه میکنم، آلودگی و فریب خوردگی خودم رو در اون روزگار. دشمن روز 22 بهمن بر تخت قدرت نشست و کاری کرد که ایران یک سره در جنگه و ما اون موقع خمینی ای امام، خمینی ای امام، زما تو را درود، زما تو را سلام شاعران. حالا ما که هنوز 24 سالم بود، شاعران بزرگ ما آقای ابتهاج، حتی شاعران خوب ما، میگم وقتی که میگم که واقعا یک فاجعه بود، مثلا کسی مثل نعمت آذر، شاعری که ملی‌گرا بود، ایران رو دوست داشت، در رنج هم زندگی کرد، مورد احترام بود. من تا بود همیشه درودی برای او میفرستادم و گاهی میدیدمش، ولی فضا فضایی بود که خلاصه قصیده ای سرود، خطاب به خمینی و براش فرستاد. البته بعدها قصیده دیگری فرستاد در نفش اون ای در پتیاره گجسته که پرفند علیه اون. ولی مسئله اینه که فضا رو ببینیم، بی‌هویتی رو ببینیم. حتی استاد آدم که یه بار من صحبت خواهم کرد و موقعی که اون آخرین روز کلاسش رو می سراید، شعر بسیار زیبایی است و سیمرغ و زال و تهمتن یاد می کند و اینکه همه کسان در شاهنامه مردند، کشته شدند، جز سیمرغ، جز زال و جز رودابه، یعنی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. ولی تو همین شعر تأکید می کنه که شاهنامه معلوم نیست چرا اسمش باز شاهنامه باشه، زیرا فردوسی در طول شاهنامه از شاه نام نبرده. فضا بود دیگه، برای اینکه توجه نمی کردیم که تمام شاهنامه پر از شاهانه اگر کلمه شاه به کار نرفته یا کم رفته. اینو میگم که بدونیم چه فضای هولناکی بود که احساسات ضد آمریکایی رو کسی مثل امروز نمیفهمه که چه بلای سرمون میاد. و حالا باید بریم و واکنش جناب خمینی رو ببینیم. دو روز بعد از اقدام به سراغ آمریکا یک ملاقاتی داشت با ایلات و اشایر که قوه آجون آمریکا میخواد حمله بکنه، دولت موقت که تأکید میکنم اکثریتشون از پیروان مصدق کبیر بودند، آقایون پای خمینی رو یا نهضت آزادی یا جبهه ملی، برید لیست رو ببینید اسامی رو، همه بودیم. بی هویتی ملی، اگر من از سکینه و نمیدونم رقیه میگم، نمیخوام رفتگان و سفر کردگان رو از رقیه گرفته تا مهندس بازرگان و شریعتی آل احمد به زیر تیر بکشم، نه،
میخوام بگم اشتباه کردن، همینطوری که ما اشتباه کردیم، همینطوری که هنوز یه عده دارن اشتباه میکنن و حکومت پهلوی رو بدون اینکه فاشیسم رو بشناسند با بیشرمی تمام در کنار هیتلر و موسولینی می نشانند. در حالی که چه کسانی بیشتر شبیه کشتارگران فاشیست بودند؟ چرا کشتارهای استالین لنین رو نمیگن و ماوستون رو؟ یقه پهلوی رو چسبیدند. دولت موقت جلسه اضطراری تشکیل میده. گروه های رادیکال، همه گروه های سیاسی تقریبا یادداشت احترامی می نویسند که آقا سنا بیهوده در امور داخلی ایران دخالت میکنه. چهارم خرداد تظاهراتی در جلوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران برگزار شد. تصاویر کارتر و مناین بگین رو آتیش زدند و خلاصه ماجرا این چنین بود. یعنی از کی شروع شد این؟ و خمینی همون موقع جنگ رو اعلام کرد که آقا آمریکا باید نابود شود. شروع کرد جنگ نعمت الهی است و خلاصه نابود میکنه. این رو برای میگم در این ماجرای هویت و شناخت سکینه و زینب و فاطمه که الان ورد زبان حضراتی است که ریشه هاشون با خمینی یکی است، ریشه های ایدئولوژیک خداشون یکی است، رسولشون یکی است. و من تاکید میکنم و اونقدر سطحی نیستم که فکر کنم یه ملتی که از زمان شاه اسماعیل صفوی به ضرب تبر و تیر و شمشیر این قزلباش ها از سنی بودن به شیعه بودن سفر کردند و بعد طی 600 سال رودخانه هایی از اندیشه های آخوندی رو آخوندهای مهاجر بر مغزشون ریختن یه روز عوض میشه. نه، جهان ما جهان عجیبی است و از وقت آدم به شدت احساس تنهایی میکنه توش. وقتی میبینه که انسانی که به اصطلاح اشرف مخلوقاته، من نمیدونم چرا اصلا این تیتر رو گذاشتن روش، هنوز غرق در خرافات هست، خب آدم چی میتونه بگه؟ من خیلی روشن میفهمم مقوله مذهب در قوی ترین نقطش، نقطه اتکای روحی انسان تنهاست. چه یک چوپان باشه تو بیابون، چه گاه کسی باشه مثل مهندس بازرگان یا دکتر علی شریعتی یا مثلا جلال آل احمد، و این رو میشه گذاشت. آقا اگه نقطه اتکاست تو خلوتت میتونی بر خدای اعتقاد داری، ولی تبدیل شدن این به یک تفکر سیاسی که میخواد سرنوشت یک ملت 40 میلیونی رو زمان شاه و الان 80-90 میلیونی رو در دوران کنونی خلاصه رهبری بکنه، این رو باید به شدت افشا کرد در مقابل جهل عمومی. به هیچ وجه، به هیچ وجه، من اسمش میذارم جهل ملی. نباید تسلیم شد. اگر مردم رو دوست داریم باید به اونها گفت که اشتباه کردیم، باید گفت اگر ما آلوده نبودیم به اندیشه‌ای که به بهانه سکینه و رقیه بر ما تحمیل کردند و حسن و حسین و علی، اگر ما خودمان بودیم و حتی مسلمان بودیم، مسلمانی که هویت رو بالکل از دست نداده بودیم، همین نقطه اتکای روحی داشتیم که بعد میفهمیدیم چه خبره، چنانکه اروپایی‌ها فهمیدن با رنسانس، به این روزگار نمی‌افتادیم. غرض از این توضیح این است و نه خلاصه توهین به نمیدونم سکینه و رقیه و اینا. یه نفر دیگه، یک بانوی دیگه که مسلمان بود و خودش در دادگاهش گفت شیعه هستم و شیعه دارم میمیرم، خانم اسفند فرخروی پارسا هست، زن فرهیخته و قابل احترام سرزمین ما که اصلا وقتی ما میرویم و خانوادش رو نگاه میکنیم، اسامی رو نگاه میکنیم، میفهمیم که از یک
خاندان با فرهنگ و ارجمند برخواسته. 13 اسفند 1301 به دنیا میاد، 18 اردیبهشت 1359، یعنی 50 چند سالش بود که جانش را خونتها میگیرند و 1000 تهمت میزنند. باز تأکید میکنم در دادگاه جناب الغانیان شبه چه کسانی ایستاده بود؟ اگر در دوران محمد رضا شاه فرزند کسی مثل الغانیان رو به دادگاه میکشوندند، مثلا محکوم میکردن به زندان یا اعدام، ما میتونستیم بگیم که آری شبه رضا شاه ایستاده بود، شبه فروغی ایستاده بود، شبه نمیدونم بزرگان اون دوره و شبه بزرگان ایران ایستاده بود، ولی هرگز این چنین نبود. حتی در گذشته ما در زمان اشکانیان برویم بخوانیم به نوعی سکولاریزم در ایران سراسری بود، همه ادیان در کمال آرامش و آسایش زندگی میکردن، چه برسد به دوره پهلوی که اگر انصاف داشته باشیم میفهمیم که چه کردن. فرخرو پارسا پزشک بود، آموزگار بود، استاد دانشگاه بود، فعال حقوق زنان بود، سیاستمدار ایرانی بود، در کابینه دوم و سوم زنده یاد امیر عباس هویدا از 1347 تا 1354 وزیر آموزش و پرورش ایران بود و نخستین مدیر کل زن در ایران بود در سال 1339. از نخستین زنانی بود که به مجلس شورای ملی راه یافت. نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید و در سال 1342 نماینده تهران در دو دوره بود در مجلس شورای ملی و اسلام عزیز، انقلاب پرشکوه بهمن، پر از شکوه سیاهی و ظلمت و جهل و نکبت و گند و کثافت آخوندی، او را اعدام کرد. باید این زن رو شناخت، باید شناخت در دادگاه او شبه چه کسانی بود. سکینه پرستان، رقی دوستان، زینبیان در پشت میز نشسته بودند و هنوز هم نشستند. چرا پنهان میکنیم؟ چرا میخوایم با اونا خودمون رو توجیه بکنیم؟ چرا به سوی هویت راستین نمیریم که از چیزی که به ما ربط نداره؟ گیرم که همه اونها انسانهای خوبی بودند، تو مملکت خودشون، برای سرزمین خودشون، برای مردم خودشون، که هیچ از اگه برید فقط اینجا آخوندها کوشش کردن و اینو جا انداختن. تو سرزمین خودشون حتی مزار اونها مشخص نیست. من یک هفته واقعا کار میکردم روی چند تا شخصیت، هیچ کدوم معلوم نیست که کجا دفن شدن. هر کدوم 3 یا 4 تا گور به اسمشون هست که اکثر اونها رو هم یا آخوندها ساختن امثال شیخ بهایی اینها، یا پادشاهانی که شیعه بودند و رفتند یه گنبد بارگاهی درست کردند اونجا. باید این رو بفهمیم. ادامه یوتاب ها، ادامه آرتمیس ها، ادامه پانتاها، که یکیش فرخرو پارسا بود. مقاله بسیار زیبایی دوست ارجمندم آقای رژ مستاقی در اون باره نوشته که من بعد لینکش رو خواهم گذاشت، حتما بخوانید. فرخرو پارسا در قم زاده شد، اسم مادرش بود فخرآفاق پارسا، از فعالان حقوق زنان، مدیر مجله جهان زنان. پدرش فرخدین یا فرخزین، دو نو نوشتن، پارسا
کارمند وزارت بازرگانی بود، مجله های اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران زیر نظر او منتشر می شد و یکی از نشریات دیگه ای که زیر نظر پدر فرخ‌روی پارسا منتشر می شد عصر جدید بود. فرخ‌روی پارسا در مشهد و تهران درس آموزی کرد، تار و ویولون رو با استادی می نواخت و رفت بعد از تحصیلات دبیرستان به دانشسرای مقدماتی شاگرد اول شد، رفت دانشسرای عالی، ازدواج کرد در سال 21، در 22 سالگی با احمد شیرین سخن از افسران ارتش که بعدها تا درجه سپه بودی ارتقا یافت. چندین فرزند داشتند. سرانجام مدرک لیسانس رو گرفت در علوم طبیعی، رفت دانشگاه تهران، رفت رشته پزشکی خوند و سال 1929 با اخذ درجه دکترا درسش رو به پایان رسوند. در این زمان هم تدریس میکرد. من خواهش میکنم وقتی که من رسیدم به سکینه و رقیه و زینب و اینها یه مقدار مقایسه بکنیم. ادامه یوتاب رو با ادامه سکینه و رقیه و زینب، ادامه کاری رو که رضا شاه و محمد رضا شاه انجام دادند در این مملکت، کسانی که امروز عده میگن که اینها آقا فاشیست بودن و این فاشیسم رو، پتک فاشیسم رو هر روز سنگین‌تر می‌کنند تا بکوبند بر پیکره شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک فاشیست زاده. من فاشیسم رو بررسی خواهم کرد و خواهید دید که اینها در بهترین شکلش، در بهترین وضع، اگر به قول معروف امدادهای غیبی به اونها دستور نده باشه که تشریف بیارن تو خارج کشور، نمونه جهل مطلق و مسمومن در شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی، وگرنه این چنین نمی گفتن و این چنین توهین و تحقیر نمی کردن. برحال فرخ‌روی پارسا وقتی که دکتراش رو گرفت همزمان هم تدریس میکرد و هم در بیمارستان کار میکرد. بعد دوره تخصصی کودکان و نوزادان رو در دانشگاه تهران گذراند و بعد از اینکه این رشته رو تموم کرد یک سر خودش رو وقف تدریس کرد. علوم طبیعی زیست شناسی در دبیرستان ژان دارک تا سال 1335 صدها نفر رو تربیت کرد و روزی که نماینده مجلس شد با تأثر گفت 1850 دختر ایرانی رو وداع کردم و رفتم به سوی مجلس و تأکید کرد که مدیریت یک مدرسه دخترانه بسیار مشکل تر از وزیر بودنه و برای راه بردن یک مدرسه گاه ساعت آدم باید فکر بکنه. در سال 1333 این کسی که خلخالی ها در زیر نور رحمت اسلام عزیز کشتندش، در سال 1333 انجمن بانوان فرهنگی رو برای دبیرستان‌های دخترانه تهران و رشد شعور و ادراک زن ایرانی تأسیس کرد و شد عضو هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی و در سال 1339 دانشگاه ملی تأسیس شد و عهده‌دار سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه ملی ایران شد.
حالا تو دوره سال 39 هستیم. اگر برید اون دوران رو بررسی بکنید، آقا جنجال به پا شد که چه خبره، نمیدونم یک زن رو گذاشتید مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی، گروه های سیاسی، آدم های ریش و سبیلدار، ولی نهایتا نتونستند که او رو برکنار بکنند. دوره مجلس شورای ملی رو من میخوام فقط توجه بکنید، چه کسی رو، چه یوتابی رو، چه پیشینه مهساهایی رو، امروز مهساها شبیه کی هستند؟ یک مقداری منصفانه بیاندیشیم، شبیه فرخ رو پارسا هستند یا شبیه زینب و رقیه و سکینه و فاطمه؟ بگذارم از اینکه اصلا دو تا ریشه متفاوتند، این کاملا ایرانی است. حتی فرخ رو پارسا اگر هزار تا اتهام دیگه هم میخورد توسط مش جلاد بیشرف مثل خلخالی و خمینی صفتان روزگار، ایرانی بود. اونها ایرانی نیستند، اونها بزرگشون حیدر، حیدرشون ضامن شلیک مسلسل جلادان خامنه ای بود در سینه فرزندان ایران زمین در ماه دی ماه. دوره مجلس شورای ملیش شروع کرد به فعالیت. وقتی که خود از خودش در یادداشتش نوشته که وقتی که از کار تدریس در دبیرستان یا دانشگاه فارغ میشدم میرفتم زندان، به زنهای زندانی درس میدادم. وقتی خبر رفراندوم رو شنیدم گفتم زنها باید رفراندوم شرکت کنند و برای زنها باید حق رأی بگیریم. و سرانجام در دوره 21 مجلس به همراه 5 زن دیگر به مجلس شورای ملی زن ایرانی راه یافت و به خصوص فرخرو پارسا به مشکلات زنان به خصوص فرهنگیان توجه بسیاری کرد. بعد جمعیت زنان دانشگاهی رو راه انداخت، فصلنامه آزاد زنان رو منتشر کرد. او به آموزش اهمیت فراوانی میداد و معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش به او پیشنهاد داد که معاون پارلمانی بشه و او هم قبول کرد. جالبه موقعی که این معاونت معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش رو که از طرف هویدا پیشنهاد شده بود پذیرفت، جار و جنجال شروع شد، به خصوص آخوندها و روحانیون. ولی کاری نتونستن بکنند. یعنی ببینید اون موقع هم اگه دستشون برسی اعدامش میکردن، زیرا زن تو نگاه شما نگاه بکنید، من قبلا تو برنامه ها اشاره کردم، موقعی که بزرگترین فیلسوف اسلامی که منم خیلی روزگاری مریدش بودم جناب مولا صدرا زنان رو جز حیوانات حساب میکنه در فلسفهش و شاگرد برجستهش حاج مولا هادی سبزواری دقیقا تئوری اون رو گسترش میده. حالا اصلا چرا حاج مولا هادی و مولا صدرا رو بخونیم؟ برویم آقا به کتاب آسمانی نگاه بکنیم ببینیم که زن کجاست و تو قانون قوانین اسلامی که جرم قتل یک زن دیش به اندازه اون بیزه چپ مرد هست و نیز روزگاری که زنان در کشورهای اسلامی داشتن، ایران ازش فرق میکرد، حتی زمان پهلوی یک جهان دیگه بود. ولی شما نگاه بکنید، بریم به کشورهایی که من بارها گفتم 14 قرن از نعمت این آیینی که از آسمان نازل شد گذشته. یه مقدار منصفانه، بالاخره خدا که پشتیبان این آیینه، بزرگترین رسول و فخر رحمت الهی هم که بنیانگذاره، 12 امام هم که سراسر معجزه و کرامتند از این آیین برخواستند،
سوال اینه چرا جهان تبدیل به بهش نشد؟ چه کسی موجب شد که این آیین با این همه برکات و نعمات زن رو به سالاری و سروری نرساند؟ داستان چیست؟ چرا نمی اندیشیم؟ باید این رو رفت و دید واقعا و اندیشید. آخوندها مخالف بودند ولی او طرح اصلاح طبقه بندی معلمان رو برای بهبود وضعیت شغلی اونا تصویب کرد. 50,000 معلم و کارمند پیمانی رو فرخرو پارسا رسمی کرد. او 3 سال در این پست بود. در شهریور سال 1307 نخست وزیر هویدا دوباره از او دعوت کرد تا مسئولیت جدیدی به عهده بگیرد. فرخرو پارسا در یادداشتش از قول هویدا می نویسد: می خواهم مسئولیت بزرگی را به یک مادر بدهم. می خواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم. می خواهم وزیر آموزش و پرورش ما بچه های مردم را چون فرزندان خود بداند. این هویدا بود. مرگ بر هویدا. کیف کردیم آقا. اعدام باید گردد. نوبت خودمون رسید. موقعی 50 تا 50 تا و 100 تا 100 تا بستن اون به جوخه اعدام و کشتن و در درون هر کدوم از ما 10 تا تیربارون شده در نفس میکشه، حتی در خوابهای ما. در سال 47 به عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ ایران به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد. چندین تشکل را انداخت: انجمن بانوان فرهنگی، شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی، سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی. اینا کارهای فرخرو پارساست. کارهای یوتاب، ادامه یوتاب. کارهای مانداناست. کارهای آرتمیسه. نه کارهای سکین و رقیه و زینب. فاطمه فاطمه. بیاندیشیم. در اولین سال وزارتش اصلاحات زیادی برای بهبود آموزش انجام داد. در دومین سال قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران را اجرا کرد که بر اساس آن دختران نیز همانند سپاه دانش به خدمت آموزش و بهداشتی در مناطق مختلف به خصوص روستاها اعزام بشوند. فرخرو پارسا زبان عربی رو از درس‌های اجباری دبیرستان‌ها حذف کرد. الان خیلی هستن که خب میگن آقا چرا لغات عربی رو بخوام؟ می‌بینیم خیلی تیز و تند او زبان رو از درس اجباری حذف کرد، ولی منظورش این نبود که مثلا دیوان حافظ هم باید تصحیح بشه. ولی کار اون موجب شد که به کار آخوندهایی که این کار رو، طلبه هایی که این کار رو بر عهده داشتن، پایان داد تو آموزش پرورش. فرخرو پارسا چادر رو در مدارس منسوخ کرد. میراث سکینه و رقیه و زینب رو، چیزی که امروز دختران ایرانی ما، خواهران ما، بچه های ما درو گلوله میندازن تو زباله دونی رو. حالا دوباره ما اینجا شاهد شورش آخونده هستیم. آقا یک زن رو کردند وزیر، زن پا شکسته، زنی که به قول یکی از معصومین ما میگوید کسی که لذت زن کنیز را نچشیده باشد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کند. کسی که سمبول زندانی سیاسی است. احادیث هست دیگه. موسی بن جعفر علیه السلام. بعد دستور داد که کمیسیون رسیدگی به ارزش تحصیلی طلاب رو منحل بکنن. دوباره اعتراضات بلند شد. اعتراضات زیاد شد
و او گفت که میتونید فقه اسلامی و قرآن رو در برنامه آموزشی بگنجانید. مقاله نوشت در مورد پوشش دختران در مدرسه. گفت در محیط مدرسه لباسی غیر از روپوش رسمی نباید بپوشند. چادر ممنوع است، مینی جوب هم همینطور، و تحصیل باید تحت تأثیر پوشش قرار نگیرد. او معتقد بود زنان در تمام سطوح اجتماعی با مردان باید برابر باشند. حالا جالبه، تو این دوره سید محمد بهشتی و محمد جواد باهنر که در تهیه کتاب های درسی از مشاوران بودند و مرکز اسلامی هامبورگ زیر نظر بهشتی بود و بودجه می گرفتند و مأموریت می پذیرفتند، شاهدیم که در دوران اعدام ها هرگز نفسی بر نیاوردند و شادمانه کشتن این بانوی گرامی رو به پیشواز رفتن. در سال 53 مقام وزارت رو به کنار گذاشت. 30 سال خدمت کرده بود در آموزش پرورش و در این زمان دوباره پس از مدتی تمرین کار طبابت رو شروع کرد در کلینیک مدرسه آمریکایی در تهران و کلینیک کودکان مجانی کار میکرد. 2 سال نیز در رادیو ایران برنامه در مورد زنان تهیه میکرد. نشست های فراوانی در دانشگاه ها میگذاشت. و جالب اینه که در وقتی که انقلاب، این انقلاب نکبت و کثافت و ضد ایرانی بود، به همت ما، به همت همه ما و ادامه پیدا کرد، فرخ پارسا در لندن بود. بهش گفتن که بر نگرد. گفتن کاری نکردم که بترسم، بر میگردم. و برگشت. خب میاندیشید که چی کار کرده. از اندرونه این مکتب و مرام گویا بیخبر بود. اندرونه راستینش که بر تخت قدرت نشسته بود، برای اولین بار یکی از کهن‌ترین خلاصه کشورها رو با 3000 سال سابقه در چنگال خودش گرفته بود. آخوندها برگشت، مشکلات شروع شد. خانوادش گفتن که برگرد. گفت اصلا نمیخواهم بروم. روز شنبه 27 بهمن ماه وقتی رفته بود به خونه پسرش حمید، پاسداران کمیته از راه رسیدند و گرفتندشون و بردن کاخ جوانان داوودیه که محل استقرار کمیته بود و مدتی بعد همسرش رو آزاد کردند و خودش رو بردن به زندان اوین. اتهامات فراوانی بهش زدن، حیف و میل اموال بیت المال، ایجاد فساد در آموزش پرورش، کمک به نشر و نمای فحشا در آموزش و پرورش، همکاری با ساواک، اخراج فرهنگیان و خلاصه امثال اینها. 9 جلسه محاکمش کردن و محکوم کردن به اعدام. عنوانش بود مفسد فی الارض، یک مدالیون لژیون دونور اسلامی بر سینه اون، عامل فساد در روی زمین، در روی کل کره زمین. اسلام عزیز هستی. در تاریخ 18 اردیبهشت برابر با 8 ماه می 1980 خلاصه تیربارانش کردند. اول برخی منابع نوشتن که با دار کشیدن، ولی تناب دار پاره شد، بعد تیربارانش کردند. و روز تولد فاطمه زهرا رو انتخاب کردن برای
اعدام این بانو که مفسد فی الارض. چه روز مبارکی برای آخوندها. مردشویان انقلابی نوشتند که به هیچ وجه حاضر نشدند جسد این بانو رو خلاصه آماده کنند برای دفن. آخر کار خانواده او جسد رو شستند. وصیت‌نامه این زن بزرگ جالبه. وصیتی ندارم زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه که دارم مصادره شده. به کسی بدهی ندارم، اگر چیزی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد. میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفر خاص به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جا نماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. و در بهزرا به خاک سپردن، ولی بولدزرها اومدند و قبرش رو با خاک یکسان کردند و نام و نشانی فکر کردن باقی نمیماند، ولی نام و باقی ماند. حال برمیم و بیشتر رو بخوانیم از دادگاه و از فعالیت‌های و از کیفرخواستی که واقعا شما نگاه بکنید. این زن ایرانی است، این پیشینه زنانی است که در 2-3 سال آینده به رگبار بستند. و کیفر خواست نوشته فرخرو پارسا فرزند فرخدین اتهاماتش اینه: غارت و حیف و میل اموال بیت المال. هیچ چیز این زن نداشت به از خودش. ایجاد فساد در آموزش پرورش. تمام عمرش صرف اعتراض آموزش پرورش ایران شد. کمک به گسترش فحشا در دستگاه آموزشی. الان نگاه کنید حرم رضا و معصومه رو چه کسانی. همکاری مؤثر با ساواک در سرکوب مخالفان، اخراج فرنگیان مخالف دولت حکومت، تقویت رژیم پهلوی از طریق سخنرانی و فعالیت‌های سیاسی، وابسته کردن فرهنگ آموزش کشور به فرهنگ استعماری غرب، روابط نزدیک او با نعمت الله نصیری. آره شکایتایی هم گذاشتن روی میز که شخصی به نام شریف زاده اعلام کرده بود که پارسا با استفاده از موقعیت خود باعث انحلال مدرسه او شده. عبدالعلی نجفی نامی نیز مدعی شد که فساد در آموزش پرورش گسترش یافته و رشوه میداده. حمید عرفانی نامی اظهار داشت که به سبب اقدامات پارسا تبعید شده. کسان دیگه هم بودن، اینایی که علم کردن تا پرونده رو سنگین بکنند. و گزارشاتی از احزاب و نیز اتهام آخوندیه که آقا این بهایی بوده و از تیره ازلی، که اصلا اتهام نیست. تو مملکت در دوره محمد رضا شاه آزاد بود که آدم هر دینی داشته باشه. و فاروق پارسا البته خودش میگه که من مسلمان شیعه هستم مثل همه ما که بودیم اون موقع. در دادگاه از خودش دفاع کرد، گفت که من هیچ چیزی از خودم ندارم، هیچ پولی نگرفتم. رابطه با ساواک رو گفت من رابطه ای نداشتم و خیلی از چیزهای دیگه، ولی اونا کسی گوش نکرد. دادستان هر چه خواست گفت. 15 مردیبهشت آخرین جلسه دادگاه بود که او گفت حرفامو زدم. میتونیم بیشترش رو در کیهان یکشنبه 28 بهمن 58، چهارشنبه 30 اردیبهشت 59، یکشنبه 7 اردیبهشت 59، دوشنبه 8 اردیبهشت 59 و جای دیگه بخونیم و ببینیم که این بانو چه کرد. این ادامه یوتاب ها، ادامه مهسا ها چه کرد و آخوند ها با او چه کردند. من این دو شخصیت رو این دفعه دقیقا در رابطه با سکینه و رقیه و نمیدونم امثال اونها و نیز
مردانی مثل علی، مثل حسین، مثل حسن که بعدا صحبت خواهم کرد، مطرح کردم تا یک مقداری برویم در واقعیت و نه فقط روایت کردن که سکینه خوب بود یا بد بود. نه، اصلا مسئله ای نیست. مسئله اینه که ما دنبال هویتیم، دنبال چیزی که هنوز هم خیلی ها ندارن و هنوز هم میبینیم که یه زن مثلا چپی تو سن 18 سالگی میاد با پرچم جمهوری اسلامی که سمبل شکنجه زمانش شاه بوده با قول خودش، که آقا رهبر فقید ما رو کشتند، خامنه ای رو. ایشون 40 ساله مثل من تو خارج کشور زندگی میکنه، ولی هنوز اندیشه همون اندیشه است. عقب ماندگی، بی هویتی، حالا میشه بی هویتی رو از اسلام عزیز گرفت، میشه از کرملین گرفت. این مشکل ما بود تو طول سالهای گذشته. به هر حال سخن بسیار است، امید که مفید افتاد. نقد خودتون رو بنویسید، اگر اشکالی در سخنان من هست حتما یادآوری کنید. سپاسگزارم از شما و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. دوستی قبل از من یه صحبتی کردن راجع به زنده‌یاد خانم فرخرو پارسا. واقعیت اینه که من در روزگار نو زنده‌یاد اسماعیل پوروالی در پاریس منتشر میکرد، از شماره 147 تا 186 یعنی 79 ماه همکار بودم. یه مقاله اونجا چاپ شد در زمانی که به خاطر تکریم از خانم فرخرو پارس یه مقاله مخالف مطرح شد که اتهاماتی زده بود و نکاتی رو بیان کرده. نکات این بود که خانم فرخرو پارسا دانشکده پزشکی رو خلاصه با حمایت آقای تیمسار عیادی تموم میکنه، به شرطی بهش طب دکترا میدند که حق معالجه نداشته باشه. ایشون به این دلیل اون مقاله نوشته بود میره و چیز آموزش پرورش و صحبتشو کردن و من هم یه مقاله نوشتم. من به عنوان یک آذربایجانی ایرانی که به آزادی از جمله زبان همانند آزادی اعتقاد و دین به عنوان یک انسان دموکرات معتقدم، اراده همینجور نوشته بودم. خیلی هم محتاط، چون کشتن و مظلوم جنایتکاران جمهوری اسلامیه، ولی به قول معروف چون حقیقت ناقص بیان دروغ کامله، جنبه های دیگر هم بایستی دید غیر از اتهاماتی که مثلا از جمله در اونجا مطرح شده بود که دخترها رو از مدرسه امیرکبیر به چیز شبنشینای دربار می برد و از این چیزا، که اینا بایستی ثابت بشه. نمیشه، اینا اتهامه. من واقعی لغت چیز میکنم و من نوشتم که من ارادتی به اون زنده یاد ندارم. به خاطر چی؟ برای از بین یعنی ادامه سیاست رضاشاهی و محمد رضاشاهی، برای از بین بردن زبانها و فرهنگها در ایران که جنایت فرهنگیه و جنایت برای زبان فارسیه. چرا؟ فارسی فقیرترین زبان دنیا از نظر افعال بسیطه. دکتر خانلری بهترین متخصصش، بزنید باز کسی که دکترا در زبان فارسی گرفته در سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم، دکتر محمد رضا باطنی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در زبان شناسی هم دکترا داره. بیش از 200 نمیشه، مجبور لغات رو بگیره. این لغات که میگیره فارسی همین بوده. علت این که به یک زبان ادبی از عثمانی تا گورکانی تبدیل شد، از همه جا میگرفت. من نوشتم اونم مثل یک رودخانه، اونایی که به درد نمیخوردن رسوب میکردن، اونایی که میومدن. خالص کردن زبان فارسی کار به کار مسخره زنده یاد کسروی میره میکشه. از خانم ها آقایون عذر میخوام، برای خنده گفت که با بهایی ها چند نشست داشتیم و نشیمنگاه من مال یکی از آنان بود. اجاره نشین بوده در تهران. اون یک معنی دیگه میده. نمیخواد واژه اجاره را به کار ببره. غنای فارسی میشه. و خلاصه نوشتم که گفت سپاه دانش ها را آذربایجانی را به خارج از آذربایجان و سپاه دانش های غیر فارس را به آذربایجان فرستادم تا زبان ترکی را از بین ببرم. جزو خدماتش خودش هنوز زندانی نهاد همون در چیزش افتخار میکرد. من که اینو نوشتم زندیات پوروالی گفت من معاون رادیو تلویزیون بودم، یه هیئت افغانی اومد به ایران، گفتن میخواییم از مدارس دخترانه بازدید کنیم. من فکر کردم بهترینش خانم فرخرو پارسا. میگه زنگ زدیم قرار گرفتیم اینا رفتیم اونجا. اینا گفتن که کلاس هفتم. گفت که هیئت افغانی گفتش که میشه از اینا یه امتحان موقت انجام بدید. میگه خانم فرخرو پارسا گفت ما اینها را برای خانداری تربیت میکنیم. میگه اینه که گفت یه مرتبه دیدم هیئت افغانی همه شدید خنده کردن، ول نکردن. ممکنه خانم پارسا بریم کلاس هشتم نهم اینجوری. میگه دائم این میگفت، اینا هم قاه قاه میخندیدن. وقتی اومدم بیرون من پرسیدم که برای چی میخندیدید؟ گفتن در زبان افغانی برای خانداری تربیت کردن، یعنی برای تخت خواب. آقای پوروالی هم نوشت که این عرضه یک امتحان به اصطلاح آزمایشی رو من ازش ندیدم. الاخر به هر حال قربانی رژیم و چیزه به اصطلاح یادش بخیر تظاهر به شیعه‌گری هم کرده در جانماز و خوینان که خوندن، ولی با این وجود جنایتکاران در رأسش خمینی و خلخالی و ریشهری و نمیدونم الاخر الاخر کم نیستن جنایتکاران، گیلانی و غیره، به هر حال شهید جنایت شده. این از این. یک چیزی هم راجع به زنها گفتن. زنها تنها انقلاب، یعنی در ایران چند تا انقلاب انجام گرفته، یعنی تحول. یکی شهره که انسان ها از روستانش، یعنی از دهنشینی غارنشینی به دهنشینی اومدن، اونجا به صورت ایلات کوچرو بخشش و به ایلات روستاییان در آمدن. و دومین انقلاب، انقلاب شهرنشینی بود که به یاری سومر انجام گرفت. چهار تا ده رو به هم چسبوندن، شهر شوش رو ساختن، شهرنشینی شد، دولت تشکیل شد. الاخر دوست عزیزم اشاره کرد 3000 سال، نه 5200 سال تمدن مدون ایران داره. بعد از سومر شاید، چون به وسیله اولین تمدن دنیا به وجود اومده، دومین تمدن دنیاست. منتها چون آریایی نبودن حذف میشه. بیماریه، یعنی هیتلره. ایرانی رو باید طوری تعریف کرد که با واقعیت موجود تناقض نداشته باشه. ایران مجموعه ای از تمام مردمان ایرانه. هر زبانی هم اینا، من از تغیزاده یاد گرفتم برخلاف کسروی، هر زبانی که در ایران سخن گفته میشه و لهجه، جزء زبانهای ایرانیه. نه در معنای زبانشناسی که در بالای ولگا هم یه مردمانی هندو ایرانی صحبت میکنن.

آلمان بنیانگذاری کرده و گفته که بایستی همه به فارسی صحبت کنن و الاخر، ولی بعد تحول یافته بود، عاقل بود، گفته بود، گفت که هر زبانی که در ایران صحبت میشه به عنوان بخشی از فرهنگ بشری باید در محلش حفظ بشه و تدریس بشه، زیرا غنای زبان فارسی از این زبان هاست. این در هم ریختن کهکشان ها در هم در لکه سیاه در شیرازی لغت وجود داره. وارد تازگی ها 20 ساله وارد زبان فارسی شده، زبان فارسی رو ما باید ببینیم در هم ریختن فلان، نه رمبیدن. فارسی تهران نداره، اون تحول یافته زبان هخامنشیه، به پهلوی سعدی و حافظ رسیده، از اونجا هم رسیده به شیرازی کنونی. این باعث غنای زبان فارسیه. همونچه با مصدر ایدن رقصیدن و بلعیدن هم از عربی گرفتیم، خیلی هم خوب. بنابراین مردم تمام ایران زبان فارسی رو به عنوان زبان رابط همه باید یاد بگیرن. دولت به فارس ها هم اجبار کنه یکی از این زبانها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم تر بشود. این خوبه یا یک درفش، یک زبان، یک کشور، یک آیین، یعنی آیین کسروی، یک یعنی دیکتاتوری، توتالیتاریسم، چیز دیگه ای نیست. دموکراسی با تسامح رابطه داره به هر حال، و خاطرمون هم باشد زنها برای اولین بار در حکومت آذربایجان پیشوری رأی دادن. اگر من میگم اگه پیشوری تجزیه طلب بود، آیا قوام السلطنه هم تجزیه طلب بود؟ برای چی دعوت کرد به تهران قرارداد باش امضا کرد؟ کی امضا کرد؟ مظفر فیروز، زندگی سیاسی و اجتماعی شاهزاده مظفر فیروز در پاریس چاپ شده 1990، در صفحه 211، یعنی از 209 تا 212 متن موافقت نامه که پیشوری با معاون سیاسی قوام السلطنه امضا کرده آمده، 15 تا ماده است. این واقعا برای پیشوری آفرین داره، تحمیل کرده به حکومت تهران. در ماده 9 که میخونم، دولت موافقت می کند با افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی انتخابات را که روی اصل آزادی دموکراسی، یعنی با تأمین رأی عمومی و مخفی مستقیم متناسب و متساوی شامل نسوان هم باشد، تنظیم و قبول آن را به قید دو فوریت از مجلس خواسته شود. دولت همچنین قبول می‌نماید که به منظور ازدیاد نمایندگان آذربایجان به نسبت جمعیتش نماینده داشته باشد. آخرین انقلاب ایران چیه؟ انقلاب سفیده. چرا؟ ارباب رعیتی را از بین برد و زنان را در چیز آغازش، ولی پیشوریه، اینم شاهدشه. 23 خرداد 1325، 21 آذر آذربایجان را 25,000 نفر کشتن و مون تا محمد رضا شاه

از ترس آخوند ارتجا، هنوزم که رها نشده. دو خطای کوچک در سخنرانیم هایم وجود داشت. یکی سال آغاز سلطنت رضاشاه را به جای 1304 هجری شمسی 1924 میلادی به خطا گفتم 1904 1124، و البته اضافه کردم 5 سال بعد، داخل پرانتز نوشتم 5 سال بعد از قرارداد وثوق الدوله که در 1919 بود، که یعنی میشه 1924. دومی هم استوانه کوروش کبیر گفتم، درسته، در حالی که من گفتم کتیبه. کوروش کبیر کتیبه نداره، کتیبه ها مال داریوشان رو سنگ، اون روی چیز استوانه گلیه. این ولی راجع به خطای توضیح کوچک میدم که خیلی مهم. دو جور خطا وجود داره، خطاهای کوچک قابل اصلاح و خطاهای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی که غیر قابل اصلاحه. کسی اگر اصرار کند، اون خطایی که من کردم خطای عادیه، اگر کسی اصرار کند که همه میبینن خورشید دور زمین میگردد و زمین ساکن است، نمیداند زمین هم دور خودش میگردد و هم دور خورشید، به نظر ما میرسد که خورشید دور زمین میگردد. این اشتباه معرفت شناسی همون داستان خشت اول گر نهد معمار کج، به قول مولانا تا سریا میرود دیوار کج، هست و یعنی ناظر به این مسئله است این شعر. و از جمله فرض خدا از اشتباهات معرفت شناسی انسان بوده، چون علم نداشت، تقصیری هم نداشت، اونا اون دوره ها خیلی طبیعی بود. الان کسی که در حال حاضر به خدا از جمله آخوندها متوسل میشند مرتجعند. بله، دین هم در عصر خودش مترقی بود، یعنی غارنشینی اسطوره میرسه به عرفان و حیرت در دهنشینی، مرحله شکار بود، این مرحله تولیده. در شهرنشینی دین به وجود میاد، در 5 تا تمدن هم فلسفه و استدلال به وجود اومده، چین، هند، یونان، دنیای اسلام و اروپای بعد از رنسانس. بنابراین فرض خدا هم اشتباه معرفت شناسی عصر قبل از علم که تا حال در میان افراد ناآشنا به علم رواج داشته و بعضی دولت ها هم برای حفظ منافعشون اون رو ترویج میکنن. اون مطلبی هم که اون دوست گرامی نوشته بود که راجع به پیغمبر و به اصطلاح راجع به صحت اصل و نسب محمد و ادعای مبنی بر فرزند بودن او به عبدالله ابن عبدالمطلب و آمنه بنت وهب و نگهداری به وسیله حلیمه، یه توضیحی میخواستم در مورد تاریخ و بررسی مسائل تاریخی بدم. تاریخ گذشته رو نباید همانند تاریخ معاصر و یا علوم ریاضی و فیزیک در نظر گرفت. در علوم تجریدی، ریاضیات و منطق، استثناء ناقض قاعده است، در حالی که در تاریخ استثناء دلیل قاعده و معید قاعده است، که یه قاعده وجود داره، این استثناست. مثال اگر دو دو تا چهار تا پنج، دو دو تا پنج تا یا سه تا بشه، قاعده ضرب به هم میخوره. ولی در علوم انسانی استثناء دلیل وجود قاعده میشه. مثلا که اون چیزو من اینا رو دیگه چیز میکنم،
فرض کنید من میگم که در بیولوژی هم هست، اونو که به آمار متوصل میشیم، یعنی روی یه میکروب یه ماده رو آزمایش کردیم، اون میکروب همون میکروب قبلی نیست، در حالی که نور، ذرات نور همان ذراتند، فرق ندارن با هم، مولکول های شیمی هم همون مولکول های شیمی هم. در بیولوژی و در جامعه شناسی و روانشناسی هیچ وقت تکرار نمیشه. بنابراین استثناء دلیل قاعده میشه و مثلا فرض کنید ایران تحول تاریخی پیدا کرد، از دل نهاد آخوند وقتی شهرهای مختلف مورد هجوم قرار می گرفت، نهاد دفاع به قول زنده یاد ایرج اسکندری در اون کتاب مفصل آورده جدا شد و بنابراین مغشا همیشه سلطنت مشروعیتش رو از مذهب می گرفت تا عصر مدرن در همه جا. بعد شاهان معدودی زیاد اعتنا نکردن، یک کمی طغرل و سلجوقی نادرشاه الاخر چند نفر در دوره سنت، ولی به هر حال این استثنایی است بر کل بقیه تاریخ ایران. پادشاهان ایران جز سه نفر، باز استثناء دلیل قاعده است، سه سلسله همه خان نظامی ایل حاکمه. دو تا بزرگشو میگم قبل از اسلام، ایل پارس، طایفه پازارگاد، عشیره اخامنش. ایل غوز، سلجوق، طایفه گنگ، عشیره سلجوق. آگونلو، قرگونلو، افشار، قاجار، همه شون یه جور. اون ستا چی هن؟ غزنویه، صفویه، پهلویه. این ستا دلیل اون قاعده است، نه استثناء. ایلام هم دلیل اون قاعده است. خواستم اینو بگم. در تحلیل عزیزان و قضاوت تاریخی به صورت علمی بایستی سه جنبه هر شخصیت رو، خواه سیاسی خواه مذهبی، از هم جدا کرد در رابطه با اون دوست گرامی. خدماتش چی است؟ فقط اونا رو نشون بدیم نه، مردم رو نادان حساب میکنیم. دوم خیانتاش، آیا اجباری بوده یا اختیاری بوده؟ مثلا فتلیشا اون شهرهای قفقاز رو شکست خورد از دست، آخوندان باعثش شدن جنگ دوم رو جهادیه نوشتن و فلان مجبور شد. ولی وسوق الدوله آگاهانه پول گرفت 200,000 تا. خیانت فرق میکنه، اول خدمات، دوم خیانت ها، سوم اشتباهات. گاهن اشتباه بدتر از خیانت میشه. مثلا یه مثال بزنم از محمد رضا شاه. سید جلال میدونست که این فتنه به قول خودشون خمینی که نتیجه سلطنت محمد رضا شاه بود و خفقان و سواک و غیره و غیره و کشتنها، این در واقع قول میدهم تکرار نشود، این شورش مردم ایران رو آخوندها هدایت کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ نهاد
سیاسی در مملکت وجود نداشت که تنها اونا بودن. دلیل رادیکال ترینش هم که خمینیه میبره. صدام حسین هم گفته بود به محمد رضا شاه که اجازه بده وقتی رئیس جمهور چین ایران بوده خمینی خطرناکه بکشم، گفته بود نه نگه دارید. جیسکار هم همینطور دومرانشو فرستاده بود که خطرناکه، شما آدمی بفرستید ما چشممونو میبندیم. شاه گفته بود نگه دارید. اشتباه دیگه سید جلال تهرانیه. شاه چی کار کرد؟ رئیس شورای سلطنتش کرد، چون میدونست عامل شناخته شده انگلیسیه، فکر میکرد انگلستان کوتاه میاد. اشتباه عظیم. درست یک روز بعد از رفتن شاه از ایران رفت پیش خمینی استعفای خودش و انحلال شورای سلطنت رو اعلان کرد و گفت هیچ مصاحبه ای هم نمیدم. این آدم نشناسی سیاسی و اشتباه رو نشون میده. من اخبار خیلی زیادند و از همه اونها در میگذرم، فقط تیترا رو میخونم. گوه گزا یه این رادیو بین المللی فرانسه. همه مردم باید گوش به فرمان رهبر باشند. دموکراسیه. بله. یعنی من حمله افغانها به قبر منصوب به ابو جهل که عربستان تعقیبشون کرد یادآور تخریب دو بت 35 متری و 53 متری در بامیان افغانستان است که حکومت هپتالی ها 440 تا 650 از اونها به اصطلاح بودند و کوشانیان دومی 53 متری که چینی تبارند 45 تا 365 میلادی. بله. تندیس کوچک در سال 507 میلادی و تندیس بزرگ در 554 میلادی ساخته شده بود. برای اینکه بدونید پیغمبر اسلام 609 اعلان نبوت کرده و 622 یعنی قبل از اسلام هجرت کرده. ترامپ در سفر به چین به دنبال میانجیگری پکن برای حل جنگ نامحبوب ایران است. اینو رویترز نوشته. اما این چیز عزیزان باز میتونم بخونم. بی بی سی هم نوشته چرا بریتانیا بیش از دیگر کشورهای ثروتمند از جنگ ایران آسیب دیده است، زیرا آلمان و ژاپن و فرانسه منابع دیگری دارند، گاز و سنگ زغال سنگ و ایشون ندارن. کانادا و آمریکا هم که خودکفا هستن. یک احسان افرشته کشته شد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با چیز. شی جین هم رئیس جمهور چین گفتش که جهان دیدار ما را زیر نظر دارد، که این خیلی خوندنیه عزیزان. بی بی سیه. در مقابل این دیدار که ترامپ به عنوان هاجر رفته اونجا و هیئت تجار رو برده، نشست بریکس در دهلی نو درست امروز، هشدار هند درباره نوسان شدید در روابط بین الملل و تأثیرگیری بر اقتصاد جهانی. وزیر امور خارجه بریکس از جمله از ایران و روسیه هم اونجا شرکت دارند. جنگ در ایران و بحران سوخت مرتبط با آن در مورد گفتگو بود و غیره. در هر حال در واقع یک
بگم تعادل، ایجاد تعادل، اینو چیزم. وزیر خارجه هند هم گفت مشکلات مرتبط با رشد و پیشرفت کشورها همچنان در مرکز توجه قرار دارند. بسیاری از کشورها همچنان چالش هایی در زمینه امنیت انرژی، غذا، کود شیمیایی و سلامت و همچنین دسترسی به منابع موجه دارند. الاخر کاخ سفید هم اعلان کرد که رهبران در سایت آمریکاست، وایس آف آمریکا، که رهبران آمریکا و چین در دیدار خود درباره ضرورت باز بودن تنگه هرمز که از سوی نیروهای حکومت ایران عملا مسدود شده توافق کردند. بله، اونا هم روز پنجشنبه دیدار کردند. پیشتر از اینم یک بار در کره جنوبی یه مقدار از به اصطلاح اون تحریم ها رو برای چین ور داشته بود. به هر حال اینم عزیزان میخونند و چیز میکنند. من برگردم به کتاب زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور، درسی از تاریخ معاصر. من اشتباهات تیمسار چیز به اصطلاح رشیده بود، اشتباهات دکتر مصدق 13 تاشوش خوندم، این 14 مطالب مهم دیگری که دیگر که نه تنها از چشم مردم بلکه از دید دکتر مصدق و همکارانش پوشیده بود، گروه اجرا این بوده که گروه اجرایی هرگز نباید مسئول تهیه این گونه برنامه ها باشد. یعنی اون برنامه را یک متخصصین تهیه میکنن، گروه اجرایی اجرا میکنه، چون کارهای جاری و روزمره یک سازمان بزرگ از جمله وزارتخانه مانع از آن است که مسئولان اجرایی فرصت و وقت کافی برای تهیه این طرح‌ها به دست آورند، بلکه گروه دیگری از کارشناسان و محققین که کارشان فقط تحقیق و بررسی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های عملی قابل اجرا و مقنون به صرف باشد بود، نوشته تیمسار، باید این گونه طرح‌ها را تهیه می‌کردند. متأسفانه در کشور بی نقشه و هدف اسم یک کتابی بود. بله، متاسفانه در کشور ایران در هیچ زمانی از چنین کارشناسانی استفاده نشد، اگرم بودن. درست است که سازمان برنامه برای این کار به وجود آمد، ولی پس از پیاده کردن بعضی از این طرح‌ها و صرف هزینه های سرسام‌آور، کدام یک از آنها مقرون به صرف و سودآور بودند؟ پتروشیمی، تیمسار پارانتز باز کرد، پتروشیمی ایران، زوباهن، مس سرچشمه، انرژی اتمی که روزها واقعا بی همه چیزی کردند، 3 یک قیمت گرفتن هیچی هم درست نشده، هلیکوپتر سازی، ماشین سازی عراق و تبریز و غیره. 15 اشتباهات مصدق. به نظر این نویسنده، یعنی تیمسار آریان‌پور، واگذاری هر گونه اختیارات فوق العاده یا خارج از قواره به یک فرد مسئول در دولت، از جمله نخست وزیر، من اضافه میکنم، بایستی فقط برابر چارچوب قانون اساسی باشد، نه اینکه هر موقع مقام مسئول درخواست اختیار نمود فوراً به او داده شود. 16 گماردن دکتر حسین فاطمی در سمت معاونت نخست وزیر و وزیر امور خارجه
با توجه به سوابق سیاسی و افکار سلطنت او در مملکت سلطنتی و سرمقاله های پرسر و صدایش در روزنامه باختر امروز کار درستی نبود. یعنی یکی از اشتباهات مصدق. خانم هما سرشار در کتاب شعبان جعفری، منم دارم، بسیار کتاب خوندنیه، در مورد دکتر حسین فاطمی چنین نوشت. شعبان جعفری، چند نقطه، چند نفر از این خبرنگارا را و اینام دنبال بودند و هی سوال میکردند. حرف زدنشو عیناً نوشته. گفتم، یعنی به خبرنگارها، به فاطمی، به دکتر فاطمی بگین بالاخره کار خودتو کردی. زندان کرده بود. اگه منو اینجا کشتن که کشتن، یعنی در زندان. اگه آزاد شدم و رفتم بیرون، اینو هر جا، یعنی فاطمی رو ببینمش میزنمش، چنان که رفت زد بعد از اینکه از دادگاه میومد بیرون. خواهرش نبود، کشته بود. بعد از محاکمه عمدن دادن دست شعبان جعفری. اگه نخست وزیرم باشه میزنمش. براش پیغام دادم اگه دستم بهت رسید، اگه از زندان اومدم بیرون، خفت میکنم. اینم نمیتونن که در کودتای 28 مرداد شعبان جعفری دخالت نداشته. اون تو زندان بود، بعد از ظهر آزاد شد. سوال خانم هما سرشار از شعبان میپرسه، چرا این تهدید رو کردید؟ جواب شعبان جعفری، آخه دکتر فاطمی دستور اعدام برای ما داده بود. وزیر که نمیتونه دستور بده، به هر حال این دادگاهه، ولی خب ممکنه. سوال، از کجا میدانستید؟ جواب شعبان جعفری، چون همه کارا رو اون میکرد. مصدق کاری به این کارا نداشت. نمیدونه باید قوه قضاییه محکوم کنه. همه این بساط رو فاطمی سر مصدق در آورد. جدن مثل همین فردوست و امثال اونا که دوروبر شاه بودن، مثل غلامرضا و برادرش، غلامرضا برادرش و احتمالاً یا برادرای دیگرش، بله زایده، برها سخن آقای جعفریه. همون بلایی که اینا سر شاه آوردن، فاطمی هم سر مصدق آورد، وگرنه مصدق خودش آدم بدی نبود. چند نقطه الاخر. 17 خطاهای مصدق. دکتر مصدق به تدریج همه کسانی را که برای ملی کردن صنایع نفت پشتیبان او بودند از خود دور کرد و با تکیه به جمله دولت منتخب مردم به پیشنهادات و نظرهای شاید منطقی آنها توجهی نکرد. شاید هم زایده، بعضی هاشون منطقی بودن. و در روزهای آخر صدارت مصدق نه از آیت الله کاشانی، نه ده ها هزار پیروش خبری بود و نه از حزب زحمتکشان دکتر بقایی و نه از افراد حزب توده و نه از بازرگانان و بازاریان و اصناف و دانشجویان و کارمندان دولت، معدودی از دانشجویان، و نه از مردمی که ادعای هواداری او را میکردن. عزیزم، یک نقطه کوچه، یک اصلی در جنگ هست که در سیاست و تا حدودی هم در اقتصاد شایعه، اون اینه، یعنی تا حدودی، نه اقتصاد هم همونطور، اگر دیدید رقیبتون در تجارت، رقیبتون در سیاست، دشمنتون در جنگ رفته رفته منفرد میشه، تک میمونه، دوستاش ازش جدا میشه و شما برعکس
رفته رفته توسعه پیدا میکنید، اون وقت بدونید راهتون درست. اما اگر دیدید که رقیب و مخالفتون رفته رفته بزرگتر میشه و شما رفته رفته کوچکتر، بدونید خطا میکنید. ساده. دکتر مصدق بذار. بله. متاسفانه تجربه تاریخی به ما آموخته است که در مواقع اضطراری و نیاز نمیتوان از هواداران داخل گیومه انتظار داشت. هوادار چنانچه از اسمش برمی آید با هوا رابطه مستقیم داشته. بسیار طنز زیبایی نوشته و واقعی. و به مجرد وزیدن بادی این هواداران تغییر جهت داده و به سمت دیگری متمایل می شوند. در اینجا لازم است به بخش دیگری از کتاب شعبان جعفری نوشته خانم هما سرشار اشاره شود. خیلی زیاد تحقیق کرده این تیمسار شعبان جعفری. چند نقطه. آخه خب من اصلا طرفدار کاشانی بودم. یه صبحی رفتیم تو خونشون، گفت اعلیحضرت داره از مملکت میره بیرون، برین نذارید بره بیرون. اگر اعلیحضرت بره عمامه ما هم رفته است. کاملا درست میگه. شاه و شیخ با همن. شیخ بخواد شاهی کنه همین وضعیت میفته که افتاده. تازه آقای ترامپ به دادشون رسید با این جنگ. اگر اعلیحضرت بره عمامه هم رفته. عمامه هم میرفت شاه میرفت. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق و کاشانی که با هم بودند یعنی میونشون به هم خورده. تا مدتی بعدش هم نمیدونستیم هیچی. اینا که گفت ما را افتادیم. سوال میکنه جواب این چه تاریخی است؟ جواب شعبان جعفری 9 اسفند 1331 دیگه. پس در واقع در هر کدام از این ماجراها که شما وارد می شدید یک کسی شما را تشویق می کرد که بروید. محترمانه میگه بهش شعبان جعفری. خب ما رفتیم. جواب نمیده. چون طرفدارش بودیم، یعنی طرفدار کاشانی، طرفدارش بودیم دیگه. هم طرفدار مصدق بودیم هم طرفدار کاشانی. وقتی کاشانی گفت برین اعلیحضرت داره میره، ما خیال کردیم مصدق هم میخواد که این کار بشه. سوال. منظور این است که بالاخره با ایشون یعنی کاشانی آشتی کردید؟ جواب شعبان جعفری. قهر نبودیم که. ما اصلا طرفدار ایشون بودیم. خدا بیامرز کاشانی رو. اون یه وضعی داشت که وقتی اعلامیه میداد همه بازار میبستند، یعنی میبستند. تا حتی این آخر سر که تو بیمارستان بازرگانان خیابان ری بود، خدا بیامرزه، محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان، خدا بیامرزه محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان رفت، یعنی رفت بازدید. یه بوسه هم کرده به خاطر اینکه 28 مرداد و باعثش کاشانی شد، از جمله چیز کرد. سوال. آیا آیت الله کاشانی از شما و رفقایتان به نفع خودش بهره برداری نمی کرد؟ او و روحانیون دیگر از یک طرف
دربار از یک طرف، دولت هم از طرف دیگر. اینا هر موقع که لازم داشتن به نفع خودشون از شما و آدمهای عادی و عامی سوء استفاده نمی کردن. فتیله احساسات شماها را هر وقت لازم داشتن پایین بالا نمی کشیدن. چند نقطه. نه، من نمی گویم شما سوء از شما سوء استفاده می کردید. من می گویم مثلا آیت الله کاشانی یه روز می خواست با مصدق دعوا کند، بعد شما و دو سه نفر دیگر را صدا می زد و مثال می زنم. آقای دکتر مصدق آدم بدیه، برین خونش رو خراب کنید. بعد روز بعد با مصدق دوست می شد، شما را صدا می زد، مثلا می گفت برین برای بچه ها رو جمع کنین بریزین تو خیابون به نفع دکتر مصدق تظاهرات کنین. منظور این است که چون آیت الله کاشانی احساس می کرد شما به او اعتقاد دارید و قبولش دارید، هر جور دلش می خواد از وفاداریتون بهره برداری میکرد. جواب شعبان جعفری، آخه یه چیز هست. اولا که من خودم یه آدم مذهبی بودم، فامیلام همه مذهبی بودن. گفتم که داشم، یعنی داداشم، پدر برادر بزرگم تو محلمون مسجد درست کرده بود، خودش و مسجدشو تو تکه دبا خونه همه میشناختن. حاجی علی اکبر جعفری معروف بود، این شعبان بود اون حاجی علی اکبر. منم خودم رو اصل مذهبی که داشتم حرف آیت الله کاشان را گوش میکردم. چند نقطه. سوال. خب من هم سوالم از شما دقیقا همین است. من میگویم به نظر میرسد آیت الله کاشانی شما و عده‌ای از دوستانتان را برای خودش حفظ می کرده تا زمانی که می خواهد کاری را انجام بدهد از شماها بهره برداری کند و کار مطابق میل خودش را از طریق شما انجام بدهد. از طرف او، بله، از یک طرف هم مثلا از یک بله شما انجام داد، از یک طرف او، از یک طرف هم مثلا نیروهای انتظامی و دستگاه حکومتی، سپهبد زاهدی و همدستان او هم شما را برای خودشان نگه داشتند تا مثلا 28 مرداد از شما استفاده کنند. نظرتون چیست؟ که گفتم طیب رضایی و غیره آجانگزی بودم، ولی شبان در زندان بود. جواب شعبان جعفری، آخه تا روز 14 آذر 1331 که ما زدیم کمونیستا رو اونجوری درب و داغون کردیم و با کمونیستا، یعنی حزب توده، در افتادیم و دعوا کردیم، اینا دیگه با ما شدن، یعنی افسران دولت، سپهبد زاهدی و همدستانش. شهربانی که دیگه خودشون مجبور بودن با ما همکاری کنن. پلیسا، یعنی پلیس ها، نمیتوانستند جلو اینا رو بگیرن، یعنی توده ای ها رو. آخه یه صف اینا دم مجلس و یه صف دم راهن بود. راهن بود، من اضافه کردم. اینا میگفتن مرده باد شاه، زنده باد استالین. این دروغه، اونجا زیاد به استالین اینا نمیپرداختن. ولی خب من رو غیرت خودم، رو تعصب خودم میپریدم به اینا. البته اون وقتا وقتی صحبت میکردیم بهمون میگفتن اینا مذهب ندارن، آیین ندارن، قرآن را نمیشناسن، خدا را نمیشناسن، هیچی رو، یعنی توده ای ها. خب ما میرفتیم دنبال این کارا. سوال، کاشانی این حرفا را میزد؟
شعبان جعفری. جواب شعبان: بله، وگرنه صحبت این نبود که مثلا ما رو تحریک کنه که ما بریم فلان بکنیم. اینجا خود تیمسار چیز نوشته: شعبان جعفری نمونه یکی از هوادارانی است که با احساس ورزیدن بادی که از پرواز یک پشه ناچیز حاصل می‌گردید فورا در سمت باد تغییر جهت می‌داد. شخص شعبان جعفری زیاد اینجور نبود. طیب رضایی هم آدم مذهبی بود، ولی خیلی ها بودند. سوال، این نظر من، سوال: به نظر شما مردم چه میخواستن؟ باز از شعبان جعفری خانم هما سرشار میپرسه: چه کسی را میخواستن، شاه یا مصدق را؟ جواب شعبان جعفری: مردم با شاه خوب بودن، دوستش داشتن، مصدق هم دوست داشتن چون با شاه خوب بود، ولی وقتی میزنه مجسمه شاه رو میریزه پایین، آدمای فاطمی اون کار و این کار که مصدقم اظهار نارضایتی کرده بود به این کار و این کارا رو میکنه، مردم دیگه خونشون، یعنی خودشون دیگه به جوش میاد. اصلا خانم، همه تهران یهو جوشید، اومد بالا و مردم ریختن تو خیابونا. ولی توده‌ای‌ها اون وقت مقصودشون این بود که رد کردن شاه سخته، ولی رد کردن مصدق آسونه، پس مصدق رو بیاریمش رو کار، بعد خودمون زیرابش رو میکشیم و از این حرف. سوال: چطور شد که بسیاری از آنهایی که روز 28 مرداد میگفتن زنده باد مصدق، راه افتادن گفتن زنده باد شاه؟ جواب شعبان جعفری: ببین، اینا تمام واسه مصدق تو رفراندوم رأی داده بودن، یعنی همه اونایی که جبهه عوض کردن، بعد با همون انگشتای جوهریشون فردا داد زدن زنده باد شاه. همونا، من که قضیه زندانیا رو براتون گفتم، اینا در عرض 24 ساعت یهو و بالکل راجع به من عوض شدن. این ملت اینجوری بودن دیگه، یعنی اون بخش حزب بادش. اگه ملت اینجوری نبود که مملکت به باد نمی رفت. خیلی عالی گفته. آخوندم میخواد در جهل و ایمان نگه داره به جای خرد. چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی شکست خوردن؟ این ورو این میذارم برای، با اینکه 10 دقیقه مونده، ولی برای هفته دیگه، چون ناقص ممکنه بمونه. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن. هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله، درود من به همه ایرانیان گرامی. امیدوارم که خوب و تندرست باشید. من جلال ایجادی از فرانسه هستم و بنابراین برنامه ای رو که مشاهده می کنید در چارچوب رسانه میهن پخش می شود. خب دوستان عزیز، ما بنابراین به دنبال دیدار پیشینمون که روز در واقع دوشنبه بود، امروز روز پنجشنبه است و پنجشنبه روز بسیار خوبی هست. به قول فرانسوی ها میگن شب جمعه هستش و بعد از اون هم در واقع میرسیم به شنبه و یک شنبه که تعطیلاته. متای مراتب در فرانسه در واقع امروز روز تعطیلی هستش و فردا هم میگن ما پل میزنیم، یعنی روز عادی هست ولی پل میزنن که به ویکند برسن. بنابراین بسیاری از خانواده ها برای این چهار روز به سفرهای کوتاه میروند تا اینکه یک شنبه شب برگردند و به هر حال خودشونو برای روز دوشنبه آماده بکنن. به هر حال این جزء جوامع، یعنی آداب جوامعی هستش که تا حدودی از دستاوردهای اجتماعی و اون نوعی رفاه اجتماعی و اقتصادی به هر حال بهش رسیده و این گونه در واقع تعطیل به خصوص ماه مه در فرانسه همه میشناسن که روزی ماهی هستش که پلهای مختلفی در این ماه وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال ماه مه اول ماه مه که ماه روز کارگری باشه و بعد هم به هر حال جشن‌های دیگر یا تعطیلات دیگر در این ماه قرار بگیره. به هر حال هر جا که هستن اونهایی که می توانند حالا یا به لحاظ مالی یا به لحاظ اینکه یه مقداری شرایط شغلیشون رو ساماندهی می کنند به هر حال خوش باشند و امید من این هستش که ایرانیان گرامی، مردم ایران هم بتوانند واقعا با دلی پر از امید بتوانند از شرایط مساعدی برخوردار بشوند و این شرایط مساعد هم با زمانی به خصوص تحقق بی‌پذیرد که جمهوری اسلامی از بین رفته باشد. به هر حال تا اون لحظه دلهامون رو پر امید نگه داریم. جمهوری اسلامی حتما رفتنی هست عزیزان من، مطمئن باشید. و به این ترتیب هستش که عرضم حضورتون که امروز صحبت خودم رو با چی آغاز میکنم؟ با سفر در واقع آقای ترامپ به چین، سفر آقای ترامپ به چین که بنابراین دیروز رسید و امروز ظهر با هم قرارهایی داشتن و امشب نیز قرارهایی داشتن و فردا هم میماند و فردا به هر حال شب به طرف آمریکا برمیگرده. خب بسیاری از مفسرین در این باره دارن صحبت میکنن در جهان که این معنای این سفر چیست و چه دستاوردهایی در گرو این توافق ها و نزدیکی ها وجود داره. البته ما ایرانی ها هم، نه تنها ما ایرانی ها بلکه برخی از مفسرین هم پیوسته اعلام کردن از چند روز پیش که مسئله مرکزی برای این دیدار حتما مسئله در واقع خلیج فارس و تنگه هرمز هست. به چه خاطر؟ به این خاطر که به هر حال نفت ایران، نفت که توسط جمهوری اسلامی صادر می شود، این نفت از طریق تنگه هرمز به طرف چین می رود که حدوداً در واقع میزان نفت صادراتی ایران به خارج از کشور گفته می شود از روی 100% 90%ش به طرف چین میره و بقیهش به نحوی تقسیم میشه بین کره جنوبی، ژاپن و هند. بنابراین مشتری اصلی برای جمهوری اسلامی همانا چین هستش و امروز ما میدونیم که با بسته شدن در واقع تنگه هرمز و همچنین محاصره که آمریکایی‌ها به وجود آوردن تا حدودی بالاتر، یعنی به طرف نزدیک دریای عرب میشه، عملا ورود و خروج کشتی ها و با بنبست شدیدی مواجه هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی برای نفکش های خودش پیوسته اعلام کرد که این نفکش های من که در ضمن دارای نفت ها نفت برای چین هستن، اونها از اون آبرایی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته می توانند برون، ولی وقتی که از تنگه هرمز خارج می شوند و از اونجایی که آمریکا در نظر گرفته یک در واقع محاصره خط محاصره جدید قرار داد، بنابراین از اونجا نمی توانند عبور بکنند و به در واقع به طرف چین حرکت بکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا ما میبینیم که مشکلات گوناگونی از جمله یقه جمهوری اسلامی رو گرفته. البته یادمون باشه دوستان عزیز، همین امروز بود که اعلام شد که به نحوی حدود 20 تا کشتی نفتی که در درون خلیج فارس در انتظار هستند، حدوداً گفته می شود نزدیک 1500 به اصطلاح کشتی های گوناگون و از جمله کشتی های نفتی هم ایرانی هم مال کشورهای دیگر در خلیج فارس در واقع در انتظارن. و در میان این کشتی ها حدود 20 الی 30 کشتی نفتی که دارای نفت ایران بوده به طرف چین باید حرکت می کرده، امروز اجازه پیدا کردن که بروند. که خب این مسئله به خاطر این هستش که عملا برای جمهوری اسلامی که خب او برایش مانعی نبوده و برعکس پیوسته دلش میخواسته که این نفت رو بگذاره بره، ولی که از اونجایی که سفر کنونی آقای ترامپ در چین هستش، بنابراین محاصره دومی آمریکایی این به هر حال شرایط رو آسان کرده که به این ترتیب این نفکش ها به طرف چین حرکت میکنن، چینی که مهماندار آقای ترامپ هستش. بنابراین یک جست به اصطلاح مثبت از جانب آمریکا یا به خاطر اینکه به چین میرود. خب به این ترتیب با توجه به حدت این قضیه، ولیکن اگر ما نگاه بکنیم مسائل بزرگی که بین چین و آمریکا وجود دارد به مسئله به اصطلاح تنگه هرمز به هیچ وجه محدود نمی شود. و چه بسا مسئله تنگه هرمز واقعا یکی از مسائل غیر مرکزی باشه. مسائل مرکزی کدومن در این دیدار؟ یک مسائل این هستش که به هر حال تایوان یا چین ملی بر اساس قراردادهای گذشته تا به اصطلاح چند سال دیگر عملا باید بره به اینکه به نقطه ای که عملا به چین باید برگرده. چین پیوسته ادعا کرده و میکنه که تایوان از آن چین است. خب و بر اساس قواعد بین‌المللی هم چین تا حدود ارزم حضورتون که 20 سال دیگه باید به طرف چین برگرده. منتها این مراتب نه خود چین به اصطلاح اهالی تایوان و مسئولین تایوان و نه آمریکایی‌ها هرگز این رو نمیخواهند که تایوان به طرف چین کشیده شود و بنابراین در درون چین ادغام بشود. اونها در جستجوی این هستن که تایوان مستقل باقی بماند. خب و به همین خاطر هم هستش که یکی از کشمکش های بزرگ در این است که تایوان، آینده تایوان چه خواهد شد. از یک طرف آمریکایی‌ها نیروهای بسیار بسیار زیادی رو در این نقطه، یعنی در دریای چین، در شرق چین که در زن در برگیرندی تمام این ناحیه مربوط به تایوان هستش، به فیلیپین هست و همچنین تا موقعیتی که برسیم به نقطه مانند به اصطلاح ویتنام، تا حدودی هم حتی به سنگاپور و اندونزی هم نزدیک میشه، تمام این منطقه زیر رقابت های چین و آمریکا قرار دارد و بنابراین خطوط دریایی هم که کشیده شدن همه و همه بیان بحران بسیار حادی هستش و این احتمال همیشه دادند و میدن که چه بسا بین آمریکا و چین روزی در واقع جنگ درگیر بشود و این منطقه بنابراین یک جنبه استراتژیک جهانی دارد. اگر تایوان به طرف چین کشیده بشود، یک امتیاز بزرگ برای چینی خواهد بود و

هم تهدید میکنند هم با آرامش سخن میگویند. از جمله صحبت هایی که امروز من شنیدم از جانب ترامپ و البته در ابتدا به اصطلاح رهبر چین شی جین پینگ که اون مطرح کرد که به هر حال کشور چین که دارای یک سنت 5000 ساله هستش و بنابراین دارای به اصطلاح مناسبات اقتصادی برجسته در جهان هستش و غیر و غیره، و در صحبتش اشاره کرد که آمریکا دارای یک تاریخی هستش که حدوداً 200 و چند ساله هستش. یعنی به نحوی به شکل غیر مستقیم میخواست مطرح بکنه که ما چین دارای یک تاریخ بزرگ و تمدن بزرگی هستیم، ولی آمریکا به هر حال دارای یک تمدن محدود هستش. ولی این رو به شکل غیر مستقیم، یک پیام غیر مستقیمی بود که در دل صحبت‌های او وجود داشت، ولی بسیار محترمانه که هم او هم آقای ترامپ هم به وقتی که صحبت کرد مطرح کرد که به هر حال این دو کشور مهمی در جهان هستند و ترامپ هم از رهبر چین به عنوان دوست صحبت کرد. بنابراین این جنبه های دیپلماتیکی هستش که وجود داره، ولی در پشت این دیپلماسی در ضمن هم بحران مربوط به تایوان وجود داره، هم در ارتباط با مسئله بازرگانی جهانی و به اصطلاح نقش دو کشور آمریکا و چینی ها، و اینکه همون گونه که خاطرتون هست چند ماه پیش عملا تعرفه های گمرکی چین افزایش پیدا کرد، زیرا آقای ترامپ در واقع برای تمام اجناسی که به چین وارد می شود به آمریکا وارد می شود گفتش که این به اصطلاح ترازنامه بازرگانی ما مناسب نیست، و به این ترتیب سعی کرد که با افزایش مالیات های بر به اصطلاح گمرکی بتواند نوعی تعادل برقرار بکنه در ارتباط با مبادله بازرگانی بین چین و آمریکا، که تا حدودی هم البته توانست این کار را بکنه، منتهی مراتب هنوز برابر برابر نیست. خب برای یکی از مسائل اینه. مسائل دیگه ای که وجود داره این هستش که ببینید عزیزان، ما با این با واقعیت مواجه هستیم که یک سری منابع در واقع منابع و یا معادن مربوط به تمام تکنولوژی های جدید وجود داره که چینی ها به اون دسترسی دارن، و به این ترتیب آمریکایی ها هم به این منابع نیازمند هستند. از سوی دیگر به هر حال در ارتباط با آمریکا شرکت های بزرگ جهانی مانند به اصطلاح از جمله آمازون و همچنین میکروسوفت و همچنین گوگل و غیر و غیره، اینا شرکت های بزرگی هستند که هم دارای نفوذ جهانی هستند و هم آمریکا دلش میخواد که اینها بیشتر بتوانند در بازار چین دارای نفوذ باشند، و به همین خاطر هم هستش که آقای ترامپ که امروز از دیشب به چین رسیده با همراه او یه هیئت نمایندگی هستش که از بسیاری از این به اصطلاح مدیران برجسته شرکت‌های مهم آمریکایی همراهش هستند، و به این ترتیب هستش که برای آمریکا هم بازار چین یک بازار بسیار مهمی هستش. البته برای چینی‌ها هم بازار آمریکا یک بازار مهمی هستش، و این همه کالاهایی که در آمریکا می‌فروشن خب بناگزیر چینی ها هم میخواهند دارای سهم بیشتر و بیشتری باشند در بازار چی در بازار آمریکا. حالا به این ترتیب هستش که به هر حال در این زمینه ها و از جمله زمینه های دیگر به عنوان نمونه در ارتباط با اوکراین بحثایی خواهند داشت، در ارتباط با مسائل مثلا یکی از در ارتباط با خاورمیانه

خواهند داشت. و از جمله مسئله ایران و مسئله به اصطلاح تنگه هرمز، و چه بسا آیا به فرض آمریکا میتواند از چینی ها بخواهد که یه مقدار جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در واقع به او بگوید، فشار بیاورد که در واقع تنگه هرمز رو باز بکنه؟ نه، من فکر نمی کنم که به این ترتیب در واقع بتواند چینی ها اقدام بکنند و رژیم جمهوری اسلامی رو مجبور به باز کردن تنگه هرمز بکنند. نه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تنگه هرمز یک وسیله بسیار مهم می شده. برای چی؟ برای در جنگی که میان آمریکا و رژیم ایران وجود داره. پس بنابراین نه، این کار رو نخواهد کرد. و به علاوه در ضمن که جمهوری اسلامی از چینی ها تکنولوژی هایی میخرد و همچنین در ارتباط با به اصطلاح مواد انرژی برای موشکای خودش از چینی ها میخرد و همچنین به اصطلاح در ارتباط با سیستم اطلاعاتی که چینی ها به جمهوری اسلامی فروختن برای اینکه افراد ایرانی شناسایی بشن و مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار بگیرن، این مناسبات هست و چه بسا هم بیشتر و بیشتر بشود. ولی در این حال در خاورمیانه چینی ها با همه کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه دارن و به همین خاطر هم هستش که زمانی که ما متوجه میشیم که بسیاری از این موشک‌های جمهوری اسلامی به سوی کشورهای عربی پرتاب شد، خب چینی ها به هیچ وجه از این مسئله در واقع انتقاد کردن و به هیچ وجه مورد پسند اونها نیست، زیرا مناسبات اقتصادی و بازرگانی زیادی دارن از جمله با عربستان سعودی، با قطری ها، امارات و غیره. و به این ترتیب هستش که به قول معروف چینی ها روی تخم مرغ دارن راه میرن، یعنی از یک طرف باید جمهوری اسلامی رو حواشو داشته باشن، از سوی دیگر هم باید کشورهای عربی رو هوای اونها رو داشته باشد. پس بنابراین دستش زیاد هم باز نیست که یک جانبه به هر حال فشار بیاورد به روی جمهوری اسلامی. ولی به هر حال خواهیم فهمید در فردا تا فردا که مواردی که مورد بحث قرار گرفته چه هستش. و تازه حتی بحثم که انجام بشه، تا به انجام رسیدن به شکل عملی این مسائل، حالا حالاها ما باید در انتظار باشیم. ولی به هر حال این دو کشور برجسته هستش. امروز علارغم این که چینی ها توانستند یک گام های بسیار بزرگی بردارن در ارتباط با جایگاه خودشون در سطح بین‌المللی، کاری که یا شرایطی که محصول سیاست دنگ سیاپینگ بود در سالهای 80 میلادی، که به این ترتیب بود که گفتن قدرت رو در دست حزب کمونیست نگه می‌داریم، ولی در دل جامعه در مناسبات اقتصادی سیستم سرمایه‌داری رو گسترش میدیم. و کاری که انجام دادن منجر به یک پیشرفت و یا توسعه بسیار بزرگی برای چینی‌ها شد. این یک واقعیتی هستش. و امروز ما در سطح جهان که نگاه بکنیم، به هر حال قدرت به طور کلی دارم میگم، برای که بستگی به زمینه‌هایی داره. به عنوان نمونه در زمینه به اصطلاح انرژی‌های آفتابی، انرژی‌های به اصطلاح پایدار، انرژی‌های پاک، چینی‌ها در رأس هستند. در رأس هستند. یا در ارتباط با عرضم حضورتون که اتومبیل‌هایی که برقی هستند، خب تسلا مال آمریکا هستش و اونها آغاز کردن و به اصطلاح بازار جهانی رو پر کردن. ولی ایکن از چند سال پیش مدل‌های چینی به وجود آمد و این مدل‌های چینی در برابر تسلا در واقع دارن به طرز بسیار بسیار با شتاب زیادی دارن بازارها رو چیکار میکنن، در واقع جذب میکنن و تصرف میکنن. و بر اساس به هر حال تمام مطالعاتی که صورت گرفته یا نظر مشتری ها، این هستش که در ارتباط با تسلا و در ارتباط با یک به اصطلاح
اتومبیل چینی که به اصطلاح هم برابر حدودن باشن از نظر نوع مدل و ساختارشون، ماشین های خودروهای چینی حدود 5000 یورو ارزونتر هستند نسبت به ماشین های مربوط به شرکت تسلا. پس بنابراین این تفاوت قیمت با همون کم به اصطلاح کیفیت برابر، ولیکن میزان قیمت پایین تر، و این یک امتیاز بزرگی برای گسترش بازار برای چینی هستش. چینی ها گذشت اون زمانی که میگفتن چینی ها کپی میکنند و غیر و غیره، نه، این حرفا رو دیگه کنار باید گذاشت. این چنین چیزی نیست. کشور چین یک کشور تکنولوژیکی بزرگ هستش که در ارتباط با چه در ارتباط با فضا، چه در ارتباط با قطارهای تندرو و در زمینه های مختلف به هر حال دارای امتیازاتی هستش که او رو کم کم داره میکشونه که چه بسا در بسیاری از زمینه ها آمریکایی رو پس بزنه. البته در ضمن آمریکایی ها دارن اتوهای بسیار یا به هر حال امتیازات بسیار بزرگی دارن، و از جمله بوئینگ، کشور به اصطلاح که متعلق به آمریکا هستش، هواپیماهای بوئینگ قرار شده، یعنی به هر حال در صحبت ها هست که چینی ها تعداد بسیار زیادی بوئینگ رو برای خطوط داخلی خودشون بخرن. به هر حال باید منتظر باشیم تا ببینیم که این دو ابرقدرت به کجا کارشون خواهد انجامید. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، همتون میدانید، شنیده اید، خانواده های ما در جریان هستند که انترنت در ایران چی شده؟ قطع شده. و این قطع شدن انترنت عملا یک ضربه بزرگی هست به خانواده ها، به شغل های مختلف، به اقتصاد ایران. و از اونجایی که میشنوید و گفته شده که در واقع یک سیستم کامپیوتری به اصطلاح طبقاتی به وجود آمده، یعنی چی؟ یعنی کسانی که از افراد رژیم هستند، کسانی که متعلق به رژیم هستند، دارای امتیاز و پروانه هستند که از اینترنت استفاده بکنن، ولی که بخش اعظم جامعه در واقع محروم هستند. منتهای مراتب یک نکته رو در این روزهای اخیر ما داریم میشنویم، و اینی که با پول بالا در واقع افرادی هم که چه بسا جزو جمهوری اسلامی نباشن میتوانن دارای چی؟ انترنت باشند، منتها با هزینه بسیار بالا. و این صحبتی هستش که چگونه این مطلب میسر هستش، و آیا پشت این یک مافیای بزرگ جمهوری اسلامی و نظامیان یعنی پاسداران وجود ندارد که در واقع کل سیستم اینترنتی رو در واقع اونجایی که حدودا مجانی بوده یا بسیار با قیمت پایین بوده اینها رو میخواد حذف بکنه، و بنابراین یک سیستم به قول برخی ها طبقاتی ولی یک سیستم بسیار بسیار گران قیمت رو سعی میکنه که به جامعه تحمیل بکنه که از این طریق بتواند درآمدهای کلان داشته باشه، و این درآمدهای کلان برود توی جیب خود برهار سپاه پاسداران و تمام فاسدانی که بر ایران حاکم هستند. و به هر حال این واقعه امروز منجر به این شده که بسیاری از شرکت ها عملا در شرایط بد اقتصادی خودشون و بیکاری های فراوان وجود دارن، برخی شرکت ها حتی بستن، و برخی دیگر به اصطلاح میزان کارمندان خودشون رو، البته به دلایل مختلف، یکی از دلایلش همین بسته شدن اینترنت هستش، دلایل دیگه هم وجود داره از جمله مسئله بسته شدن تنگه هرمز هستش، و باز دلیل دیگری هم وجود داره و اون هم حملاتی که به یک سلسله از شرکت‌های پتروشیمی در
اون دوره اوایل حملات هوایی آمریکا و اسرائیل منجر به این شد که تولیدات پتروشیمی و حتی در واقع چدن، در واقع اینا چی بشن، ضربه های شدیدی بخورن و تمام به اصطلاح شرکت هایی که از این مواد استفاده می کردن دیگر نتوانن به راحتی استفاده بکنن، پس منجر میشه کارشون به محدود شدن تولید، منجر میشه به بیکاری بیشتر و غیر و غیره. خب حالا شما در نظر داشته باشید که ما عملا در شرایطی هستیم که یکی ساختار اقتصادی ایران پیوسته بیکاری رو تولید میکنه، دو مسائلی که وجود داره در این حداقل دوره اخیر، در این رو در یکی از برنامه‌های پیشی من توضیح دادم، علارغمی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که میزان بیکاری 7.6% هستش، خب دروغ آشکاری هستش، همچی چیزی واقعیت نداره. و وقتی که ما اخبار گوناگون رو در کنار هم قرار میدیم، به عنوان نمونه بیکاری برای جوانان 40% هستش، خب برای رشته های گوناگونی که امروز زیر ضربه های گوناگون قرار دارند، اونها بیکاریشون چه خواهد بود؟ به عنوان نمونه کسانی که در زمینه هتلداری هستند، کسانی که در زمینه رستوران ها دارن فعالیت میکنن، خب اینها بسیاری از فعالیت های این گونه به اصطلاح شرکت ها شدیداً افت کرده و به ناگزیر مسئله بیکاری رو افزایش داده. یا زمانی که شرکت های مربوط به تولیدات پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن، یا امروز که مسئله نفت مورد در واقع محاصره قرار گرفته، خب همه اینها نتیجه چیز؟ نتیجه از جمله در ارتباط با بیکاری ها هستش. پس بنابراین مسئله اینترنت هست، ولی عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت. ولی به هر حال امروز خیلی ساده است، کسانی که اینترنت ندارند به عنوان نمونه ارتباطات بین شرکت ها قطع شده. دوستان عزیز من، فقط تلفن ها میتونن تلفن میکنن، ارتباطاتی که در دو جانبه بوده از طریق اینترنت بوده قطع شده. بسیاری از شرکت های کوچک مانند ارزم حضورتون که پیتزا فروشی ها بگیرید تا رستوران ها بگیرید تا کسانی که دارای به اصطلاح آرایشگاه بودن، اینها جزء اخباری هستش که در کانال های مختلف ما میتونیم به راحتی در واقع اینها رو پیدا بکنیم. خب همه اینها عملا مجبور شدن که در شرکت خودشون ببندن. و به خاطر چی؟ به خاطری که اینترنت وقتی نباشه، بسیاری از این فعالیت هایی هم که روی اینترنت سوار بود، اینها در واقع چی؟ به کارشون به صلاح بسته خواهد شد. پس بنابراین شما نگاه بکنید، به عنوان نمونه در زمینه مدرسه ها، مدرسه ها بسیاری از امتحان ها، کنکور ها، اینها در واقع لغو شدن. بسیاری از به اصطلاح فعالیت هایی که مربوط بود به فعالیت های درسی با به اصطلاح از طریق اینترنت، اینها دیگر وجود ندارن. و از خود سیستم آموزشی هم که امروز در دوران جنگ بسیار بسیار لنگ کارش، پس یک ضربه جانانه و بسیار بزرگی علیه سیستم آموزشی هستش. در زمینه تحقیقات، در زمینه پژوهش ها، در تمام زمینه ها شما اگر توجه بکنید، قطع شدن اینترنت یک حادثه فاجعه آور هستش و بنابراین ایرانیان رو به شدت مورد حمله و ضربه خودشون قرار دادن. و این کار کیست؟ کار جمهوری اسلامی هستش که البته ادعا میکنه که این مسئله امنیتی است. بله، میترسه از اینترنت، میترسه از انتقال اخبار بین بخشای مردم در داخل، و همچنین میترسه از ارتباطات اینترنتی بین خارج و داخل ایران. و به همین خاطر هم هستش که میخواد سرکوب خودش رو که با به اصطلاح مسلسل و زندان و به هر حال تمام این دار و دسته‌های آدمکش داره به پیش میبره، در ضمن این جنبه رو هم اضافه میکنه، یعنی بستن اینترنت، این هم به عنوان یک اهرم سرکوب مردم باید در نظر بگیریم.
بنابراین جمهوری اسلامی تمام اقدامهاش در ارتباط با یا چاپیدن هستش یا سرکوب جامعه و سرکوب مردم ما هستش. و امروز ببینید که چگونه این جمهوری اسلامی علیه تکنولوژی داره جدال میکنه، مبارزه میکنه، جنگ میکنه علیه تکنولوژی، به خاطر اینکه اینترنت یعنی تکنولوژی و تکنولوژی یعنی فعالیت، یعنی کار، یعنی انتقال اخبار، یعنی اینکه جامعه میتواند باز و بازتر باشد. و تمام این واقعیت جمهوری اسلامی این هستش که علیه رفاه هستش، رفاه مردم، علیه آزادی هستش، علیه انتقال صحیح اخبار هستش و به این ترتیب هستش که عملا انترنت و یا قطع انترنت به این ترتیب یک فاجعه برای جامعه ما هستش و یک اهرم سرکوب در خدمت جمهوری اسلامی هستش. و می شود سوال کرد تمام این کشورهایی که در جهان و از جمله اروپا هستند و غیر و غیره، اینها چرا اجازه میدن که جمهوری اسلامی مردم رو تا این میزان سرکوب بکنه؟ این اروپایی که عملا دارای یک رفتار بسیار بسیار زشت هستش، میگویم زشت به خاطر اینکه عملا اروپا در کنار جمهوری اسلامی قرار داره، پارلمان اروپا میتوانست اعتراض بکنه ولی این کار رو نکردن و سازمان ملل میتوانست اعتراض بکنه ولی خفخون گرفتند. این یک واقعیتی هستش. حالا به هر حال هیچ کشوری به ایران ما کمک نمی کنه که انترنت، که جمهوری اسلامی مجبور بشه که انترنت رو باز بکنه، ولی در این حال به هر حال در میان همه این دولت ها و کشورهایی که وجود دارن، حدود 200 کشور، تنها کشوری که در واقع جرأت کرد که علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنه و بگوید که اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خودشون رو میکشن، چه کسی بود؟ آقای ترامپ بود. آقای ترامپ بود. شما و من مخالفت داشته باشیم با آقای ترامپ، ولی امروز به شکل عینی نگاه بکنید، در جهان تنها کشوری که در واقع علیه جمهوری اسلامی مرتبا داره اعلام میکنه که اینها به اصطلاح شیادن، اینها دروغگو هستند، اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خود رو میکشند، از دهن آقای ترامپ بیرون میآید. البته در کنار آقای ترامپ آقای نتانیاهو هم هست، در ارتباط با منافع ما ایرانیان من دارم صحبت میکنم، مصالح ما ایرانیان دارم صحبت میکنم. بنابراین فقط و فقط از دهان این دو به اصطلاح شخصیت سیاسی، هرچند که شما به اونها انتقاد داشته باشید، ولی این رو نمیتوانید از نظر دور داشته باشید که اینها هستند که به طرز روشن آشکار علیه جمهوری اسلامی اقدام عملی کرده و همچنین اعلام میکنند که جمهوری اسلامی مجموعی از افراد تبهکار و تروریست هستند. این حرف این که جمهوری اسلامی افراد شرور و تروریست بر سرش هستند، شما از جانب کدوم دولتمند اروپایی شنیدید؟ به هیچ کس. و به همین خاطر هم هستش که ما باید در نظر داشته باشیم. یکی از دوستان زنگ زد از افغانستان، فکر میکنم حالا من بعدم به جواب میدم. بنابراین دوستان عزیز من، ما آنچه که برای من مهم هستش این واقعیت ها رو باید ببینیم و این واقعیت ها هم این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی جنایت میکنه و در سطح جهان به هر حال کسانی که با اون جمهوری اسلامی به این ترتیب دارن مبارزه خاص خودشون رو میکنن، اهداف خاص خودشون رو دارن. بله روشنه، روشنه، آمریکا برای منافع خودش، اسرائیل برای منافع خودش و ملت ایران هم برای منافع خودش، منتها ملت ایران تلاش میکنه که از این شرایط بین‌المللی استفاده بکنه. برای چی؟ برای پیشبرد اهداف خودش. بله، اونایی که به شکل
بسیار بسیار تنگ نظرانه و بسیار دوگماتیستی و بسیار چپگرایانه و بسیار اسلامگرایانه علیه آمریکا هستند، اینها همیشه چنین بودند و بنابراین موجودات ضد آمریکایی هستند که در پشتش عملا ضد دموکراسی هستند. مسلمه که این چنین هست، ضد دموکراسی هستند. خب این هم از این مطلب. مطلب دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم، ببینید برای که یه مقدار برنامه امشب رو کوتاه میکنم، به خاطر چی؟ به خاطر این که عرضم حضورتون که بله این دوست ببخشید باش گفتم که یعنی قطع کردم که من باشون تماس میگیرم، یکی از دوستان عزیز افغانستانی هستن. خب ببینید دوستان عزیز من، یک مطلب دیگر مطلبی هستش که مربوط به جامعه فرانسه هستش و اون هم حدود چند سال پیش 5 سال پیش یک آموزگار ساموئل پاتی، یک آموزگار در کالجی که داشت درس میداد در زمینه مسائل مربوط به هنر و تاریخ، از جمله در جستجوی این بود که به بچه ها بفهمونه که چگونه ما میتوانیم در واقع روحیه باز داشته باشیم و از جمله استفاده کرد از چی؟ از کاریکاتورهای هفته نامه شالی ابدو و از جمله گویا به اصطلاح فوکایی هایی که در ارتباط با محمد بود. خب و در این کلاس اعلام کرد که کسانی که، نگفت مسلمانان، گفت کسانی که احتمال میدن که دوست نداشته باشن یا ممکنه شوکه بشن به خاطر اینکه کاریکاتورهای ممکنه عجیب و غریبی باشه، اونا میتونن نگاه نکنن یا اگر خواستن میتونن کلاس رو ترک بکنن. تمام؟ این کار انجام شد و اون ساعت درسی به این ترتیب پایان یافت. به دنبال این قضیه یک موجی در درون شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد که چی؟ که عملا در واقع این فرد یعنی ساموئل پاتی به اصطلاح مسلمانان توهین کرده، به اسلام توهین کرده و به اصطلاح عکس سکسی محمد رو نشون داده و به این ترتیب بیایید آی مسلمانان، و به این ترتیب یقه این به اصطلاح آموزگار رو بگیرید. یعنی یک توطئه‌ای به پا شد از طرف کی؟ از طرف اسلامگرایان. و این توطئه منجر به چی شد؟ منجر به این شد که عملا یک بخشی از اسلامگرایانی که در فرانسه هستند که بسیار هم سریع خودشون رو بسیج میکنن به خاطر اینکه محمدشون در واقع مورد توهین به سلاح قرار گرفته، این محمدی که این همه آدم کش براشون خیلی مقدس هستش، این محمدی که این همه دستور کشتار دیگران رو داده براشون خیلی مقدس هستش البته، ولی که اونجایی که یک کاریکاتور از محمد رو میخوان نشون بدن، این دیگر منجر باید بشه به قیام مسلمانان. و به دنبال این فضایی که به وجود آورده بودن و از جمله خانواده‌ای که در این زمینه نقش داشته که دخترش در این به اصطلاح مدرسه بوده، ولی که اون دختر در اون لحظه‌ای که در این به اصطلاح این معلم داشته درس میداده و این مطلب رو مطرح میکرده غایب بوده، نبوده، ولی که عملا این خانواده بر اساس گفته های دروغ این دختر، خانوادهش یعنی پدرش که یک فرد مسلمان انتگریز و مرتجع هستش، اینها گرفتن و در بوخ‌ها و شیپورهای اسلامی دمیدن تا اینکه منجر به این شد که عملا یکی از تروریست ها که دارای تبار چچنی نیز بوده است، چچن در روسیه، عملا
منجر به این شد که از یه شهرستان دیگری میاد به طرف همین مدرسه و منتظر شناسایی میکنه، با برخی بچه ها در واقع پول بهشون میده و به این ترتیب شناسایی میکنه ساموئل پتی رو، و ساموئل پتی رو جلوی در مدرسه در واقع گردنش رو جدا میکنه، میکشه. و این ماجرا برای جامعه فرانسه، برای جامعه معلمان و آموزگاران فرانسه یک حادثه هولناک بود که چگونه در این جامعه‌ای که ما باید در پرتو سیاست روشنگری، در پرتو سیاست لایق در واقع آزادی داشته باشیم و آزادی بیان داشته باشیم، چگونه اسلامگرایان میآیند و آدمها رو به راحتی میکشند. و به همین خاطر هم هستش که بنابراین در از اون 5 سالی که این اتفاق به وجود آمد تا به امروز در شکل‌های گوناگون فعالیت‌های مختلفی به هر حال به ساماندهی شده، در نظر گرفته شده که جامعه بتواند در واقع فرهنگ مدرن پیدا کند. برای اینکه اسلامگرایان که اینها مرتجب همیشه باقی خواهند بود، یک واقعیتی هستش و یک خطر فزاینده برای همه جوامع بشری و از جمله فرانسه هستش. در اروپا اسلامگرایی داره رشد میکنه و یک خطر بزرگ، یک بمب در واقع هستش که در لحظه دیگری داره خودشو برای انفجار آماده میکنه. این یک واقعیتی هستش. حال به هر حال این وضعیت وضعیتی هستش که ما باید در نظر بگیریم که در این جامعه این خطرها وجود داره. و از جمله امشب در واقع من با اجازه شما باید برم، فیلمی در نظر گرفته شده که همین مطلب رو در واقع به فیلم در آوردن و بنابراین بحث جانانه هستش که حالا من در برنامه بعدی دوشنبه خودم باز به این مطلب برمیگردم. و به این ترتیب هستش که فقط این نکته هم بگم، یک به اصطلاح از فیلم صحبت کردم و حتما شما اصغر فرهادی رو میشناسید. اصغر فرهادی به هر حال کارگردان درخشان سینمای ایران و از جمله به هر حال در این یک ساله اخیر بیشتر در فرانسه بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع در حال کارگردانی یک فیلم جدید هستش، اون هم با چی؟ با در واقع بازیگران فرانسه، بازیگران فرانسه. و نام این فیلم به اصطلاح تاریخ‌ها یا سرگذشت‌های موازی هستش، حالا یعنی لزیستواغ پارالل، لیستواغ لزیستواغ پارالل یا سرگذشت‌های موازی. به هر حال این فیلم حتما فیلم جالبی خواهد بود که برای فستیوال کان هم به نمایش در خواهد آمد و بنابراین الان فستیوال کان هم آغاز کرده کار خودشو. پس بنابراین در برنامه بعد هم به فیلم مربوط به ساموئل پاتی که تحت عنوان اباندونه یعنی در واقع رها شده هستش به اون میپردازم و همچنین به شکل مفصلتر به فیلم آقای اصغر فرهادی. با امید روزهای بهتر عزیزان من بروید این فیلم ها رو ببینید، در فرانسه حتما حتما لازم هستش تا اینکه فردای بهتری رو برای جامعه بشری ما بتوانیم در واقع ببینیم و به هر حال به واقعیت بپیونده. متشکرم.

0: ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با خود جنگ و قطعیت جنگ که تو سخنان پیش از رفتن ترامپ به چین خیلی آشکار علن که اونجا اینو مطرح کرده. بعد در رابطه با حضور آقای پهلوی در پولیتیکو و اون حمله‌ای که در این اجلاس به ایشون صورت گرفت بر علیه ایشون و سخنانشون، اون خانه‌ای که اومد اعتراض کرد از نایاکم بود و تبعاتش و تهدید چنین حرکاتی که از برلین شروع شد با اون سوسپاشی و اینجا هم هست. این اهداف تکنمود نیست، داره تبدیل میشه به جریان و باید هوشیار بود. و بعد جعل دیگری که راجع به خانم یاسمین پهلوی بوده است علیه نرگس محمدی و مادر گوهر عشقی که اون رو ننه گوهر صدا کردن، که همون ترمهایی که فرقه رجبی استفاده میکنه، باز هم جعل دیگری و برای تخریب و تفرقه انداختن در میان مردم و حاشیه سازی. بعد راجع به رژه ساواک صحبت خواهم کرد که این روزا بحثش در رسانه‌های فارسی زبان هم آمده است، در فضای مجازی بین ایرانیان هم این بحث مطرح شده و که در یکی از شهرهای ایالت بایرن بوده در آلمان. سپس در رابطه با مصاحبه کامبیز قفوری و با حمید صفوی و یک دو موضوع کوچک که باز هم رجوی تو سایتاشون پیام دارن میگن به رژیم که نیازمند اعدام هستند، اینم باز خواهم کرد. یعنی سومین فاکتای خیلی مهمیه که داره پیام میده، چون نیازمند اعدام این فرقه رجوی برای این که مطرح بشه از خونه ارتزاق سیاسی کنه. کوتاه در رابطه با مجلس امانی و در اون اسنا هم صحبت‌هایی در رابطه با آقای تغییرزاده خیلی کوتاه انجام خواهم داد، امیدوارم که فرصت بشه. اما در شروع واقعیت اینه که فاطمه وحدت نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر ایران گفته نشانه‌های گسترده فقر در جامعه خیلی مشهوده که حتی کارگران و آدم‌ها برای خرید نون هم دچار مشکل هستند. اینا نشانه کوچکی نیست، باید جدی گرفته بشه. کمایی که می‌بینه که دارو هم حداقل 10 برابر شده و گرانی اجناس واقعا کمرشکنه، هر روز هم داره بیشتر و که بیشتر میشه. با این چشم‌اندازی هم که هست در آینده این رژیم و رابطهش با آمریکا و اسرائیل چشمانداز روشن و شفافی نیست، جنگ در تغییر هست و بسا فشارها به مردم بیشتر خواهد شد. خب میبینیم که از خارکم رژیم نمیتونه نفع استخراج کنه، اونجا هم که به بنبست خورده و رژیم همچنان که خود پزشکیان هم میگه با بحرانهای اقتصادی زیادی مواجهه و آینده‌ای که برای مردم متصور است روزهای بسیار سختی خواهد بود. هرچه از این شرایط به بعد پس از انقلاب ملی، پس از اون کشتار ما شاهد بودیم، وضعیت نه بهتر بدتر خواهد شد. خب فضاحت اونجاست، حتی تو مراسمی که برای تیم ملی فوتبال گرفته بودن که اینا رو بدرقه کنن که برن ترکیه، پرچم حزب الله هم اونجا بوده، حزب الله لبنان، که اونو تارش کرده بودن که دیده نشه. تیم ملی هم سومین بار خودش با خودش بازی کرده، با پیراهن سفید و با پیراهن قرمز، یعنی همون ترکیب تیم ملی 24 26 عضوی که داره، بازیکن ندارن، هیچ کشوری حاضر نیست با اینا بازی کنه، خودشون با خودشون بازی میکنن. و فکر کنم تنها جایی که رژیم بتونه بازی کنه این فوتبالیست های نیابتی هاشو تو یمن، لبنان، عراق و ایزان فلسطین اینا رو جمع کنه، سرجم تیم ملی اونا رو با تیم ملی خودش که قرار بده و این مسابقه برگزار کنه. این فلاکت این رژیم است. و اینترنت هم که تقریبا دارن به فروش میرسونن، از یه طرف میگن قطع میکنیم، قطع کردن، ولی از یه طرف هم برای بازار فروشش، برای پول در آوردن دارن چنین کارهایی که میکنن. حتی تبلیغاتی هم میکنن برای دسترسی مردم.

فلاکت این رژیم است و اینترنت هم که تقریبا دارن به فروش میرسونن، از یه طرف میگن قطع میکنیم، قطع کردن، ولی از یه طرف هم برای بازار فروشش، برای پول در آوردن دارن چنین کارهایی که میکنن. حتی تبلیغاتی هم میکنن برای دسترسی مردم به سابقه خوبی هم باشن، یعنی تهدید و ارعاب و شرایط ایجاد کردن با فشارها که از این رژیم حمایت کنن، از این رژیم اشغالگر. از این فاکتورهایی که میبینیم تک نبود نیست. هر چی تو این یک سال اخیر داریم میگذاریم، رژیم میره به این سمت، حاکمیتشو از اون شکل قبلی خارج میکنه، به دل منفوریت میاره، به سمت یک حاکمیت اشغالگر. بعد عنوان میکنه که 30 میلیون نفر برای کارزار جانفدا ثبت نام کردن. یعنی توی این کشوری که 30 میلیون نفر، حساب کن اونا که زیر 18 سالن هیچ، زیر 14 13 سالن هیچ، و اونا که سن سالشون بالاست اونا هیچ، اینا تقریبا 80 90 درصد مردم آوردن و اونا جان فدا دارن ثبت نام میکنن. خیلی ها رو ثبت نام کردن، خودشون خبر ندارن، بعدا فهمیدن مخالف رژیم هم اصلا. یعنی حاکمیت واقعا از اون سیستم قبلی خارج شده و داره با اعمال زور، با اعمال اشغالگری به این شکل داره حاکمیتشو اعمال میکنه رو مردم، چون بالا با پایین اساسا در تضاد و در جنگ هست. اما به بحث اصلی، که قاطعیت ترامپ در روند این مذاکرات که سومین دور مذاکرات بود بعد جنگ 12 روزه، بعد جنگ به اصطلاح 40 روزه، الان میبینیم که باز این مذاکرات ختم میشه به جنگ، چون تجربه ای که خود ترامپ هم گفت، اینا فقط 47 سال به ما خریدن، مسخره مو کردم و وقت طلب بکنم. فقط ترامپ پیش از سفر به چین، خبرنگار داشت پرسید که وضعیت مالی آمریکایی ها تا چه حد شما رو برای توافق ترغیب میکنه. ترامپ خیلی قاطع پاسخ داد، حتی ذره ای هم به من وضعیت مالی این آمریکایی ها فکر نمی کنم. فقط به یه چیز فکر می کنم، که ایران اجازه نداره سلاح هسته ای داشته باشه. گفته که این تاکیدش با توجه به این جنبشی که پشتیبان ترامپ هست، همون جنبش ماگا که جی دی ونس معاونش هم تماما تو این چارچوب کار میکنه، اختلاف اساسی داره با خود ترامپ و مارکو روبیو. خب ترامپ اینجا خط مرزهاشو خیلی واضح کشید. بعد واقعیت اینه که ترامپ میگه که اقتصاد آمریکا و بازار مالی آمریکا برای من مهم نیست. از نظر من میخوام تحلیل کنم. از نظر من در ظاهر امر، در یک نگاه سطحی، مخالف جنبش ماگا یا اول آمریکا، اول منافع آمریکا، غیر اینا نیست. این حرفش در ظاهر ممکنه این حرفش در تضاد و تناقض باشه سیاست اول آمریکا، ولی در باطن و محتوا از غذا در همون چارچوب سیاست اول آمریکا و جنبش ماگاست. چرا که رژیم مسلح به موشک ها و موشک های دوربرد و نیابتی و مهمتر از اینه سلاح های هسته ایش، در تضاد کامل با منافع آمریکا و از غذا همون جنبش ماگا و اول آمریکاست. این برخلاف منافع آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در سطح جهانی و از جمله خاورمیانه و از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، اگر پیش از این تضاد منافع با جنبش به اصطلاح ماگا برجسته و بارز نبود، اکنون پس از جنگ 40 روزه و مشخص شدن این که رژیم مهمترین دشمن اصلی در شرایط کنونی است، که توان برهم زدن اقتصاد جهانی رو ریز داره، با تجربه تنگه هرمز، تهدیدات نمیدونم که میگذاری، تهدیدات هر شلی که میکنیم میبندیم، حتی گفته بوده که اگر به ما حمله بشه زیر ساختای کشورهای حوزه

خلیج فارس رو هدف قرار خواهیم داد. خب اونجا پایگاه های آمریکاست. اگر آمریکا رو و کمی انگلیس رو، یعنی کشور به اصطلاح بریتانیا رو، از حفاظت خود کشورهای خلیج فارس ورش داری، رژیم همینا رو قورت میده، در جا که قورتشون میده. اگر رژیم نمیتونست چش قره به اینا بره یه حمله بکنه، به خاطر حمایت خود آمریکا و کمی هم به اصطلاح بریتانیا بود. پس توی این شرایط یک چیز رو بایستی درک کرد. نظر من این نیست که ترامپ بر علیه جنبش ماگا اول آمریکا داره حرکت میکنه، نه، این تحلیل غلطه. وقتی میریم تو اعماق، اگر سیاست اول آمریکا باشه، چطور ممکنه اول آمریکا باشه ولی در ایران، حوزه خلیج فارس و خاورمیانه که حتی شلیک هم میکنه تا جزایر دیگو گارسیا تو به اصطلاح کشور انگلستان، مگر میشه اینو مهار نکنه؟ منافع آمریکا هم تو حوزه خلیج فارس، هم تنگه هرمز، هم خاورمیانه و تروریسم جهانیش مخدوش خواهد شد. به همین دلیله که با اینکه ترامپ اساسا جنگ رو دوست نداره، حتی جنگ 40 روز طول کشید، اون یکی هم 12 روز کشید که بعد 12 روز ترامپ جمعش کرد، ولی الان میگه نه، فشار رو تحمل میکنیم. طبیعی هم است، بایستی تن بدیم به این وضعیت گرانی نفت و بنزین غیر اینو. چرا؟ چون یه تهدید جهانی هست، مثل رژیم جنایتکار. این رژیمی که اگر اسرائیلیا 7 اکتبر 2023 رو از سر گذروندن، جهان هم فهمیده که این رژیم توی 2 روز 18-19 دی ماه 42 هزار نفر، اونجوری که خود ترامپ میگه، زدن و کشتن. این اصلا رحمی نیست. تجربه جنگ 40 روزه هم دیده با کشور حوزه خلیج فارس چه برخوردی کرد. بر اساس همین سیاست های رژیم هم است که کره شمالی رهبرش گفته جدیدن که اگر حمله بشود، رهبر ما کشته بشود، اتومات ماشه استفاده از سلاح های هسته‌ای به کار گرفته خواهد شد. تضمینش بمب هسته‌ایه، همون چیزی که رژیم نداره. اساساً مارکو روبیو هم گفته رژیم اساساً اومده موشک های دوربرد و ساخته، ساختارش این هست که در آینده فعلا نتونسته بمب اتم داشته باشه، تنگه هرمز رو ناام کنه، جاهای دیگر رو ناام کنه. اگر این توانایی داشت که ساخته بود، یعنی اگر اون حملات صورت نگرفت و هوشیاری اینا نبود، این بازرسی های این چند ساله نبود، رژیم عقب مونتر از کره شمالی نیست. خیلی ساخته بود، خیلی هم ساخته بود. پس به همین دلیله که ما شاهدیم که ترامپ کوتاه نخواهد آمد. این جنگ درصدش خیلی بالاست. یک موضوع حیثیتی هم هست برای ترامپ، آخرین دور ریاست جمهوریشه، نمیخواد کارنامه بدی داشته باشه، نمیخواد شکست تو پرمندش باشه. منهای منافع آمریکا یک چیز شخصیتی هم هست، حیثیتی هم هست، وجهش هم هست. خب توی این جنگ هم، چه جنگ اول و جنگ دوم، ضربات سنگینی زده است. اما یک واقعیت هم هست، خودش هم فکر نمی کرد تا این حد بتونه تحمل کنه، با اینکه ضربات سنگینی زده، رأس رهبریش زده، خیلی هم زده، اما پیروزی که اصلی باشه، هسته‌ای رو بگیر ازش، دندون اون نیش زهرالوت هسته‌ایشو از فکش خارج کنه، از فک این هیولا نرسیده. یا این رژیم از هر دوری هم چرخید، آخر سر بر 3 دوره که مذاکره شده، توی این تقریبا 10 ماه هست، از خرداد پارسال که شروع شد، از ما قبل اون شروع شده بود، تقریبا
یک سال آخرش جوابی هم که دادن گفته ببین اول محاصره رو قطع کن، بعد تحریما رو قطع کن، جنگ رو تموم کن، قولم بده که دیگه تمله نمی کنی، بعد تازه میاییم میشینیم پای مذاکرات هسته، یعنی کشک باز روز از دو روزی از دو. رژیم اینجوریه، بازی میده بازی میده، خسته میکنه، میرسیم اونجا وقت میخره. متاسفانه اتحادیه اروپا هم واقعا گند زد، گند زد توی این دوره ای که جنگ 40 روزه بوده. بی دلیل هم نیست، دیدین که نخست وزیر اسرائیل اسلام برم زیر فشاره و این دولت دولت پایداری نیست، دولت ائتلافیه، کمان که تو 10 سال اخیر در خود انگلستان 6-7 دولت عوض شده، یعنی اصلا ثباتی نیست. به دلیل همین حاکمیت های ضعیف ایزن در آلمان که دولت ائتلافی است نمیتونن جمع‌بندی داشته باشن، یه نفر تک یگانه مثل ترامپ نیست که قدرت اینو داشته باشه که واسه حاکمیتشو کشورشو روونه یک نبرد پایه‌ای با رژیم ایران بکنه که اون که رو منافع اساسیش بیستن. و در این نقطه هم است که ما سفر ترامپ رو شاهدیم به خود چین در این یک دو روزه که بیشتر مسائل تشریفاتی و مهمانی و غیره اینا بوده، فردا بحثای اساسیشون سر خواهد شد. البته ترامپ هم گفته ما 30 تا سرمایه گذارهای خیلی مهم از جمله خود ایلان ماسک و غیره اینا رو هم برده اونجا، حتی گفته نفرات دوم سومش نیاوردیم، نفرات اصلیشون رو برشون آوردیم. معلومه که توی این دیدار یک دیدار تاکتیکی نانست، یک دیدار راهبردیه سر مسائل اقتصادی، تکنولوژی، دیجیتال، اینا برنامه های آینده و راهبردی خودشون رو با هم تنظیم خواهد کرد و خیلی چیزا از اینجا معلوم خواهد شد. کمان که اقتصاد چین به صورت کلی نصف اقتصاد خود آمریکاست، یعنی کشور کوچکی نیست. پس این خیلی مهم است. خود رهبر چین هم گفته که شی جین پینگ هم که گفته ما با دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای موافق نیستیم و از طرفی خواهان بازگشایی تنگه هرمز شده. همی که چهارشنبه ترامپ رفت اونجا، عباس سراخچی اومد رو صحنه و اعلام کرد که تنگه هرمز برای همه کشورها آزاده، همه کشورها، و فقط کافیه بابا هماهنگ کنن. قبلا میگفت همه کشورها منهای اون کسایی که با ما در این جنگ درگیری بودن و دشمن ما هستن. الان این پرانتزم وارد به اصطلاح حذف کرد، هیچ خط قرمزی هم نداره، میخواد چین رو با خودش حفظ کنه و چندین کشتی خود چین رو هم اجازه داد که همینجوری رد شن، اساسا مانعشون که نشون. رژیم هم ترسیده چون معادله‌ای که آمریکا با چین داره قابل مقایسه نیست، اون معاملاتی یا معادلاتی که رژیم با چین داره. اگرچه از نظر من چین ساختارن سیستمش پراگماتیکه و دنبال منافع روز و لحظه خوش، ولی آینده نگرم است. من یادم هوا کوفنگ بود که بعد ماو اومده بود، تقریبا تو شهریور ماه بود، دوره که مردم اعتراض میکردن همون سال به اصطلاح که 57 اینا، این اومد توی تهران با شاه دیدار داشت. خب خیلی هم سرصدا کرد توی اون موقع که اومد. خب اومد دنبال منافع خودش، حتی خیلی از گروه های سیاسی، سازمان ها و غیره اعتراض کردن چرا اومدی با این دیدار کردی. بعدها احتمالا از رژیم هم عذرخواهی هم کرده بود که پوزش هم خواسته بود که چرا اون موقع اومده بسیار کرده، ولی خب اینا دنبال منافعشون هم. یک موضوع دیگری هم که هست، مارک روبیو گفته هیچ درخواستی ما از چین نداریم، کمکی هم از اینها نمیخواهیم. ولی
از نظر من اون قطعنامه که توسط قطر تو شورای امنیت سازمان ملل که داره مطرح میشه، که الان میگن 113 یا 115 نفر، 115 کشور بهش رأی دادن، حتی ممکن تا 135 نفر هم که بکشه، سر مسئله مینگذاری تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز. خب آمریکا داره اجماع جهانی رو فراهم میکنه. این ساختارها هم هست. مثلا میبینیم که مصر هم همین 7-8 روز قبل بود یک سری هواپیماشو با خلبانهاشو آورد تو کشور امارات متحده عربیه، خودش هم اومد اونجا از خلبانها ساند.

اونارم توی این فاصله ای که جنگ 40 روزه تمام شده بود تا اکنون، این هم اون پدافنده اومده، سلاح های دیگری هم اومده. یعنی همچنان که اون زمان که گفتم ترامپ به مردم گفته بود که اگر شما تو خیابان بیان فلامی ما هم پشتیبانی میکنیم، نتونست بلافاصله بیاد، چون جنگ با رژیم به این سادگی نیست، باید ناوهاشو میآورد، سیستمهاشو میآورد، کار داشت و نمیتونست بیاد یه ضربه بزنه به ضربات سنگینی که بخوره، تبعاتی داشت برای خودش و اون حاکمیتش و مردمی که تو خود آمریکا پذیرش شکست یا کشته های زیاد و غیر اینا رو ندارن، اونا در برابر چنین رژیمی. ما شاهد یه وقفه ای بودیم که طول کشید، هی میگفتن پس چی شد چرا نمیاد. ایزن الان هم که میبینیم حجم سلاح های زیاد داره میاد، ناو میاد و انواع پشتیبانی نظامی و حمله که صورت خواهد گرفت فراتر از اونه. حالا ممکنه تو مدت زمانش حرف باشه، ولی به تب مثل قبل دیگه نیست، فقط بمباران و غیر اینا. از نظر من وسیع تر از این خواهد بود و میخواد نتیجگیری سریع هم داشته باشه. ترامپ جنگ طولانی مدت رو اصلا به هر دلیلی نمیپذیره و نمیخواد، منافعش هم نیست، ولی رژیم رو به اون نقطه خواهد رسید، به اون نقطه خواهد کشوند که یا شکست بخوره یا تم بده به اون توافقی که مد نظرش هست، یعنی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. خب ما توی چارچوب حتی برای آینده هم من یه خبر شنیدم که خیلی هم خوشحال شدم حقیقتش. یک خبری بود، یک نتیجه نظرسنجی ملی که نشون میده که مارکو روبیو وزیر خارجه فعلی آمریکا در رقابت که برای نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2028 داره، از جدی وست پیشی گرفته. این نظرسنجی رو مؤسسه اطلس اینتل برگزار کرده تو 13 تا 17 اردیبهشت. جالبش اینجاست، مارکو روبیو 45% از 45% بیشتر توی این نظرسنجی آورده و این در حالی که جی دی وانس 29.6% آورده. اینو مقایسه میکنیم با اون چیزی که 5 ماه پیش از این، 5 ماه پیش از این اون نظرسنجی که بوده، جی دی وانس اون موقع 46.7% آورده که پیشتاز بوده، روبیو 22.6%. یعنی جاهاشون کاملا عوض شده، بلکه به نسبت آمار قبلی که ونس هم داشته روبیو از اونم سرتر رفته. این یه چشم‌اندازی رو که نشون میده که احتمالش هست در ریاست جمهوری آینده اگر روبیو انتخاب بشه، به نوعی نمیگم تمام عیار عین ترامپ، چون جایگاهی نداره، شخصیتا این نیست، ولی همین سیاست ها رو ادامه خواهد داشت. من ترسم از جی دی ونس همیشه بود. جی دی ونس اشتباهات اساسی میکنه، هنوزم میگه که امکان مذاکره با پاکستان هست، همین دیروزم گفته. همین جی دی ونس من 2 هفته قبل گفتم عجب خطایی کرد. 2 هفته قبل هنوز جنگ ادامه داشت، میبخشید اون چند روز آخری که جنگ ادامه داشت برگشته بود که گفته بود که تو روزای آخر جنگی. آقا تو روزای آخر جنگی یعنی چی؟ جنگ از نظر ما که به پایان رسیده، ما کارمون تموم شده، تو روزای آخرشیم. خب اگر اینه بگی، خب این رژیم میگه آقا ما اینم تحمل کردیم، 12 روز هم تحمل کردیم، آقا چند روز هم تحمل میکنیم. یعنی فشار پذیریشو تثبیت کرد. این بالاترین خطایی بود که خود جی دی وانس کرد. حالا چرا این کار میکرد؟ چرا این؟ یعنی جی دی وانس نمیفهمه این حرف اشتباهه؟

به عقلش نمیرسه. نه اینجوری نیست، به عقلش میرسه. روح و روانش اینه، جنسش اینه. این ذهنش و تحلیلش از جنبش به اصطلاح اول آمریکا ماگا، همون چیزی که آقا وارد جنگ های خارجی نشویم. در حالی که از نظر من اصلی ترین روح جنبش اول آمریکا ماگا باید صف بستن در جلوی تهدید اصلی برای آمریکا باشه، نه فرار از جنگ. فرار از جنگ قیمتش بسا بیشتره در سالهای آینده. اگر این رژیم بمب اتم بسازد، موشک های قوی تر بیشتر تولید کند. این فکر چند روزشه، استراتژیک نه، باخته، راهبردی باخته. به همین دلیل من خیلی خوشحالم که روبیو جلوتره. پس این نظرسنجی یک چیز دیگرم به ما نشون میده، نشون میده که اون کسایی که پایگاه همین ترامپ هستن، همین جی دی ونس هستن، از قضا به جی دی ونس که اون نظر پیش از انتخابات رو، پیش از ریاست جمهوری ترامپ رو حمل میکرد، دنبال منطق نوع جی دی ونس نیست. همین چیزی که من میگم و ترامپ داره عمل میکنه و روبیان پشت سرشه، این رو موضع اصیل، درست، اصولی و صحیح جنبش ماگا میدونه. یعنی نظرگاه جی دی ونس در خود آمریکا هم شکست خورده. این رأی اینو نشون میده. خب این برداشت خود من هست، حالا ممکنه بعضیا موافق باشن یا بعضیا نه، ولی نظر من این هست که ترامپ نظرش رو عوض نکرده که اول آمریکا جنبش ماگا رو کنار بذاره، یه چیز دیگر بذاره. نه، از قضا ماهیت اون ماگا رو فهمیده که تهدید اصلی در جوهرش و استراتژیک و راهبردی، از قضا منافع آمریکا، اول آمریکا ایستادن جلوی این بحران نه تنها منطقی، نه تنها هاورمیانه، بلکه جهانی است. ترامپ اینو فهمید. جی دی ونس نه، جی دی ونس خیلی دگمه، خیلی صلبه، خیلی خامه، یا خصلتا همین هست. خب ما توی این چارچوب تحرکاتی هم داریم. سنتکام F-35ش تحرکاتی داشته تو خود تنگه هرمز و اوجا بر فراز آبهای تنگه هرمز پرواز داشتن، یا حمل و نقل هایی که داره صورت میگیره، ناوی که داره میاد، تسلیحاتی که دارن میارن، دارن زمینه رو آماده میکنن. حالا ممکنه این حمله آبی خاکی هم باشه، این اون قبل با حملات هوایی و موشکی هم که باشه، تلفیقی باشه، ولی هر چیزی که هست، حتی ممکنه حمله به زیرساخت هم که باشه، بخواد فشار سری بیاره. یک مثالی که میزنم، تو دهه 60 خب باجوها کاب میزدن، یه نفر کاب میزد. در 5 مهر که تعداد زیادی دستگیر شدن، 500-600 نفر، اون جوانی بودن 1000 نفر، اوین جای نشستن نبود. متهم‌ها زیاد شدن، اخیابون تظاهرات مسلحانه بود از سوی همین مجاهدین و اینا که دستگیر میکردن میاردن تو اوین. دیگه اون کابل ها جواب نداشت که یه نفر کاب بزنن، چون زمان نبود، متهم زیاد بود، میخواستن به سرعت از اینا اطلاعات کسب کنن. اگر با این 20 شعبهی که بود، 23 تا اصلا شعبهی بود، با اون حجم باجوهایی که بود، میخواستن این 500 تا متهم رو بهش رسیده کنن یا بیشتر، یه ماه و نیم، 2 ماه مثلا طول میکشید، در حالی که اطلاعات سوخته بود.
شروع کردن دو نفره کاب می زدن. حتی مورد داشتیم که سه نفره کاب می زدن. یه نفر از چپ می زد، یه نفر راست می زد، یه نفر هم عوض زد. بی ماکسیموم فشار رو، بیشترین فشار رو رو پا می آوردن، فرصت نفس کشیدن رو نمی دادن به اون کسی که زیر شکنجه است. خیلی هم اونجا دیالیز کردن و خیلی هم که کشته شدن چون زیر فشارها بودن. الان هم اینجوری، اگه این عملیات بشه از اون کابلای سنگین خواهد زد، کابلای سرشته ای خواهد زد، حملات چند رشته ای انجام خواهد داد. اینو من تشبیه کردم با باجویی و اون رفتارهای شکنجهگرا که تو زندان میکنن با این حملات نظامی. یعنی شرایط با شرایط فرق میکنه. اسرائیل هم گفته ما آماده ایم و البته هارت و پورت های رژیم هم هست. مثلا شریعت مداری هم که گفته اگر زیاد چیز کنن ما میرین نمیدونم به صورت بحرین اشغال میکنیم اینجا جز ماست و غیر اینا، ولی اینا فقط هارت و پورته. موضوع بعدی هم که هست اتحادیه اروپا هم، خود ترامپ هم که باهاشون که دیدار داشته با خود مسئول اتحادیه اروپا، اونا همشون متحدن که تنگ هرمز باز بشه و اینکه رژیم حق دستیار به سلاح هسته‌ای رو نداره. انگلیس هم داره ناوش اعزام میکنه، حتی به کشورهای دیگر هم، حتی خود آلمان هم داره یعنی همین بررسی میکنه. یعنی اجماع جهانی هست رو باز شدن تنگه هرمز، اینکه رژیم هم سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اما روش های برخوردها خب فرق میکنه. اینا میگن تدافعی، آمریکا میگه نه. یک موضوع هم هست، موضوع محاصره هم هست. محاصره خب فشارهایی رو میاره اما در کوتاه مدت نه. باید توجه داشته باشیم که انتخابات کنگره نوامبر، تقریبا حدود 5 ماه بعد، زمان زیادی نیست و ترامپ هم ناگزیره که تو این زمان کم ماکسیموم فشار رو بیاره تعیین تکلیف کنه، چون نمیخواد کنگره رو از دست که بده. این براش سخته. آخرین آرایی هم که تو کنگره بوده 50 نفر به ترامپ رأی دادن که حق جنگ داره، اون 49 نفر مثلا که نه. خب این 1%. خب هنوزم این تهدید و این اختلافات اونجا هست. یه موضوع دیگری هم هست، من خیلی کوتاه اشاره میکنم. آقای مهدی مهدوی آزاد تو برنامه چشم‌اندازی حرفی زده، از نظر من درست. الان چندین بار تحلیل‌های نادرستی میکنه، یعنی مواضع غلطی داره اون چیزی که در ذهن من تحلیلات این تحلیل‌های میکنه ایزن. بعد من تعجب کردم، رفتم چک کردم، حتی دیدم که 30,000 تا بیننده، 31,000 تا بیننده داشت. خود چون ایران اینترنشناله. واقعیتی که ایشون میگن که تجمعات و حکومتی در حال تبدیل شدن به یکی از مشکلات اصلی حاکمیت است. همان نیروهای حامی حکومت که امروز به خیابان می آیند مسیر هر گونه سازش را اینا سد کردن بستن، یعنی مسیر مذاکره و سازش که با آمریکا. بعد میگه کشوری که با این بحران ها که به صورت که داره دست پنجه نرم میکنه، به زودی حتی ممکنه در مدیریت نیروهای خودش تو کف خیابان هم که دچار چالش باشه، چه بس و کار به جایی برسد که ناچار به سرکوب تجمعات حامیان شود. از نظر من رژیمی که میتواند این حامیان رو کف خیابان بیاره، سراش هم همین نوع خونا مدداهان و غیره نستن شناخته شده، یعنی تو مشتشون هم وزارت اطلاعات هست، راحت هم میتونه جمع کنه. اینها نیروهای اصیل ایدولوژی که پابرجا نیستن که ضد آمریکایی باشن بخوان واسن جلوی مجتبا و وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم، نه. خیلیشون با پول پله دارن میارن، خیلیشون با رانت دارن میارن، با امتیازات دارن میارن. پس این تحلیل که بخوان اینا رو یه وزنه قرار بدن، انگار که اینا یه جوهره ماهیتی دارن تو خودشون که هسته سخت این نظام هستن، نه، هسته سخت نظام همون ولایت فقیه، همون خامنه‌ای، همین سپاهه. پس بار دادن به اینا که اینا تبدیل میشن به نیرویی که مخالف هر گونه سازشی هستن، نه، این تحلیل اساسا غلط هست. نکته بعد
در رابطه با آقای تقی‌زاده من هفته پیش صحبت کردم در برنامه ای که داشتم در صدا آمریکا، برنامه به نام میدان با خانم فهیمه خضر حیدری. اونجا نکاتم که گفتم، من یه نکته تکمیلی هم داشتم که آقای تقی‌زاده اونجا اگر کسی برنامه ما ندیده حتما برنامه هفته پیشمو که نقد کردم حرفای آقای تقی‌زاده و روش های برخورد غیر اصولی یک خبرنگار که هدایت میکنه میذاره تو دهن تقی‌زاده که این بگه پهلوی هم دست داشته تو اون کشتار، توی اون یعنی همین خونشویی رو اونجا هم بهش تحمیل کنه، اگرچه اینجا تن نداد که گفت نه، ولی این وظیفه خبرنگار است. اونجا تحلیل کردم، اما اینجا یه بخش دیگری رو میخواهم باز کنم. آقای تقی‌زاده طرح میکنه که من معتقدم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش با این تظاهرات ها آب با آسیاب این دشمن میریزه و در جهت تضعیف جمهوری اسلامی تا کنون گامی بر نداشت و همه کسانی که دنبال سرنگونی خشونت‌آمیز هستند، خشونت‌آمیز یعنی سرنگونی، الزاما صلاح نیست، یعنی اونایی که دنبال جامعه مدنی هستن این گونه دارن به اصطلاح با رژیم که مبارزه کنن، سرانجامش اگه خیلی پیشرفت کنن باید مردم بیارن کف خیابون دیگه، مردم هم بیارن همون دیما تکرار میشه. خوشحال میشن استقبال میکنن از جنگ خارجی چون توان خودشون به صفر رسیده. من میگویم این اپوزیسیون به شکل کنی وجود نداشت، شاید فروپاشی از درون آسانتر شکل می گرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر می شد. اون مثال دهه 60 آورده، هم دهه 60 آورده هم میگه الان در شرایط کنونی، یعنی 47 ساله جمع بسته که اصلا اشتباه بوده. از نظر من این حرف زدن، این ذهن و این زبان و رسانه‌ای کردن این حرفا، این توهین به نفس مبارزه است. این همان حرف هاشم فائزه هاشمی رفسنجانیه در یک سال نیم پیش که هنوز که تو زندان بود میخواست بیاد بیرون، گفت من حالم از مبارزه به هم میخوره، حالم از این رو میخواست بره زیر قبای خامنه‌ای تمام عیار و رفتم و مبارزه رو نفی کرد، هر چیزی که اصلا حتی هر چیزی که بود نفی کرد تا بتونه توجیه کنه رفتن زیر قبای خامنه ای رو. من نمیگم ایشون بخواد بره زیر قبای خامنه ای، نه، مثال دارم میزنم. این حرف شما توهین به همه مردم و توهین به 47 سال اون کسایی که تو کف خیابون مبارزه کردن، جون دادن، شکنجه کردن، شکنجه شدن، جلوی این رژیم به اصطلاح ایستادن، توهین به اوناست. فکر میکنم شما نه تنها کنترل ذهن خودتون رو بلکه حتی کنترلی هم بر زبانتون ریز ندارید و این خیلی خطای مهلکیه که یک فردی بعد 47 سال که ادعای سیاسی داره بیاد اینجوری به یکی، اصلا 47 سال اشتباه بوده، بایستی ما بذاریم خود رژیم سرنگون بشه. اگر قرار بود مبارزه برای سرنگونی انجام نشه و بگیم خودش خوش میشه میفته، رژیمی که در طی دو روز تو دیماه 40 یا 50 هزار نفر رو کشت و میکشه، این رژیم خود به خود نمیفته. آخوندها گفتن بعد 1400 سال سوار شدیم دیگه پیاده نمیشویم. رژیمی که با آمریکا بعد دو دوره جنگ بازم بر میگرده سر نقطه اول، حتی حرفایی که میزند بدتر از اون حرفای روز اول مذاکرات است در 8 ماه پیش که میگد ها همه چیز بذار کنار تازه بیام نقطه نقطه صفر، از اول شروع کنیم به مذاکرات که اصلا ما میگن حق مسلمونه، از هسته‌ای کوتاه نمیام، از موشکی هم کوتاه نمیام، از نیابتی هم کوتاه نمیام، لبنانم هر توافقی بشه لبنان بخشی از این توافق هست، یعنی نیروهامونو حفظ میکنیم، یعنی هیچ. به همین دلیل ترامپ میگه اینا برش ما خندیدن، راست هم میگه و این چپ راست کردن داره،
ترامپ چپ راست خواهد کرد اینا را سنگین تر، و این بار از اون من پدافنداشون رو سنگین تر خواهند کرد، کمان که اسرائیل هم کمک کرد به امارات متحده عربی، حتی رژیم هم داره موش میدونه تو کویت و قطر و غیر جانه که اون نیروهای نیابتیش اونجا دارن تحریک میکنن دست به جاسوسی و یا اقدامات ایزایی میزنن یا تشکل ایجاد کردن میخوان ضربه بزنن. خب چندین نفر از اینا رو که دستگیر کردن و دارن محاکمشون میکنن. از نظر من آمدن رئیس موساد به امارات متحده هم به امارات متحده عربی هم تو همین چارچوبه، داره اطلاعات اونها رو میده، همکاری میده یا بهشون کمک میرسونه. پس از نظر من حرفایی که آقای تغیزاده میزنه خب این فاجعه است. وقتی شما تو حرفاتون که عنوان میکنید من از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی، در واقع شما درباره پهلوی میگین که چون خودتون اونجا بودین حالا اومدین بیرون، میگین که دیگی که برای من نجوشه بگذار سر سگ توش بجوشه. شما قبلا با پهلوی بودین، الان که اومدین که بیرون میگین ببین از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی. این برگردانی نوعی از اون حرفیه که میگن که من اسفند 99 روشنگری کردم برای اولین بار، که فرقه رجبی گفته بود که حکومت خامنه ای رو ترجیح میدهد به رضا پهلوی. گروه های دیگر هم گفتن و این حرف هستشونه، منتها فرقه رجبی اولین بار گفت. اون همیشه اولین بار بود، اولین بار هم فرقه رجبی بود که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، اولین شورا هم فرقه، همه چه فرقه رجبی این تولید میکنه بقیه استفاده میکنن چون توانش رو داره، چون سر رهبری تشکیلاتش رو که داره، چون حرفش اینه. یک جمع تشکیلات خیلی وسیع و که منسجمی دارن، توان تولید چنین چیزهایی توشون هست. این حرفی هم که دیگه که برای من نجوشد سر سگ توش بجوشد، رجبی سال 88 تو جنبش سبز زده بود. ما هم اونجا که بودیم، میگو وقتی ما رهبرش هستیم ما حضور نداریم هر کاری بشه. به همین دلیل هم ناوه نوشت به مجلس خبرگان، ناوه نوشت نمیدونم که به منتظری غیر اینا، خب این میخواست مخدوش کنه، اختلاف بندازه و به اصطلاح سر آوردن خود رفسنجانی به سر کار. خب پس این هم از این موضوع. بعد رژه ساواک توی اکثر رسانه ها مطرح شد، رسانه های فارس زبان تو عجب. خب بحث به اصطلاح کشاف بود، دویچه وله هم که مقاله زده بود با چندین نفر هم که صحبت کرده بود، گفته بود که مثلا بسیاری این رژه رو یادآور حضور خیابانی گروه ها با رویکرد افراطی و فاشیستی ارزیابی کردن و خیلی جاها دافعی داشت بین این نیروهایی که بود، و آقای نجات بهرامی هم نظرش این که نبود و از نویسندگان دفترچه دوران اصرار هست، گفته که چنین واکنشی و تصمیم و به اصطلاح که برنامه هیچ اتفاق عجیب یا منفی یا وحشتناکی تلقی نمیشه. توضیح هم که داده مثلا به اصطلاح چرا، من وارد این توضیحات به اصطلاح نخواهم شد. عده دیگر حرفای به اصطلاح که دیگری زدن، ایزن آقای کاظمی کردوانی که از شناخته شده ترین، یعنی افراد شناخته شده نه شناخته شده، افراد شناخته شده ای که ضد شاه و ضد آقای پهلوی است، از دوران قدیم تو زمان شاه که از کنفدراسیون فعال بودن تا اینا که امروز تو هر برنامه خود ضد پهلوی هستند، گفت اینو به عنوان یعنی اثبات هویت این افراد به عنوان بخشی از امروز و آینده جامعه ایران یکی از خطرناک اتفاقاتی است که در تجمع اون شهر آلمان رخ داده. گفته کار اونا تقدیسه،
تقدیر سازی ساواک و کار و این کار یعنی قدسی کردن شکنجه و سرکوب. من فکر میکنم نیروهای سیاسی و حقوق بشر باید بتونن از قوانین دولت آلمان استفاده کنن و پیروان این نظرگاه رو به دادگاه که بکشن. خب اینا هم گفته نمادی از شکنجه است که غیر اینا که برای ایجاد رعب و وحشت تو فضای خارج کشور آوردن. کاظم کردوانی تو یه جا حرفشو که گفته که خب نقش ساواک گفته این نهاد رو به عنوان نماد شر مطلق، شر مطلق نام برده که اوریان ترین نوع خشونت و شکنجه های اصلا فلان و فلان و فلان است. اما یک جای حرفش هست من اینو بولد کردم که میگه مطلقا در تمام این دوران جایی نمیبینید که آقای پهلوی ساواک و اعمال خشونت و شکنجه هایی که صورت گرفته علیه مبارزان حتی اگر خطاکار بودند را محکوم کند. شکنجه فراتر از ماجرای خطای سیاسی و دید سیاسی است. خب آقای کاظم کردوانی دسترسی به اینترنت دارد، یعنی مثل اعضای مجاهدین نیست که دسترسی نداشته باشد، سران مجاهدین هم دارند دسترسی به اطلاعات. خب اینجا که گفته مطلقا چنین چیزی نگفته، همیشه هم که سکوت کرده فلان اینا، یعنی خطابش به آقای پهلوی هست. واقعیت اینه که خود دویچه وله در زیرش گفته که آقای پهلوی 15 خرداد 91 با روزنامه جرزالن پست در مقابل اون پاسخهای به اصطلاح که پرسش هایی بوده که تورات با ساواک، اونجا گفته که برخی از کارکنان ساواک افراد کردند، سرکوب های زیادی وجود داشته و فلان فلان، اقدامات غیر ضروری زیادی مانند شکنجه صورت گرفت که من نه تنها نمیتوانم به راحتی از کنار را بگذارم بلکه آنها را محکوم میکنم. بعد همچنین در بخشی از کتاب زمان انتخاب که خود آقای پهلوی به اصطلاح که نمیشن وجود شکنجه در ساواک نیز اثبات شده و کسی نمیتواند آن را انکار کند. حرف آقای پهلوی برای من تاکید میکنه، برای من شکنجه نه تنها خلاف قانون بلکه کاری است غیر انسانی و قادر به پذیرش و توجیه آن نیستم. این موضع برای من بسیار دردناک است، چرا که نهایتا پدرم مسئول آن شناخته میشود، پدر خودشم محکوم میکنه تو این زمینه. اما از نظر من محکومیت شکنجه محکومیت اصولی است، حتی اگر پای پدرم در میان باشد نمیتوانم هیچ توجیهی برای این قبیل اعمال پیدا کنم. من تو آلبانی بودم، 2 سال بعد از جدا شدنم دسترسی به اینترنت داشتم، مصاحبه خانم فرح پهلوی هم دیدم، اونم به نوعی خب اینجور چیزا رو اصلا قبول نداشت، رد میکرد که میگو اشتباهه. پس وقتی چنین چیزهایی هست تو رسانه هم هست، سرچ کنه تو اینترنت، چطور آقای کردوانی این دیس انفورمیشن رو به این راحتی تو عصر شفافیت و دیجیتالی هستیم این چنین خلاف حقیقت میگوید؟ خب اینا مبارزه سیاسی نیست، اینا تخریبه. اما اون چیزی که خودم اسلام میخوام بگم، اون چیزی که آقای کردوانی گفته که شخص آقای پهلوی و جریان او باید نمایش نماد ساواک رو بیان محکوم کنن، اما این کار رو نمی کنن. دعوای این جریان با حکومت اسلامی این است که خشونت آنها خوب نیست، یعنی رژیم جمهوری، خشونت ما خوب است، سرکوب آنها خوب نیست، یعنی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب ما خوب است، آدمکشی آنها خوب نیست، آدمکشی ما خوب است. و من فکر می کنم باید با قدسی سازی خشونت و یکی از بزرگترین نمادهای شر تاریخ ایران مبارزه کرد. چرا دروغ میذاری تو حرف پهلوی، تو دهن پهلوی، از قول پهلوی؟ دروغ مطلقه. شما با همین دروغ ها 57 اون دیس اینفورمیشن رو با خمینی راه انداختین، هنوزم دست بر نداشتین. اون موقع اینترنت نبود، مردم نمیفهمیدن. حالا من که میخونم، من چجوری شما رو بیام قضاوت کنم؟ خب پرسش اینجاست، حتی گفتن که تجربه تاریخی فاشیست در آلمان و غیر اینا، مثلا چیزای تاریخیشو گفته توی 1923
22 توی روم پایتخت ایتالیا که اولین هسته های اصلی قدرت آقای موسولینی و فلان اینا اونجا تشکیل شد. خب آقا ببینید اون چیزی که نظر من هست، پرسش های اینجا ایجاد میشه. من حرف آقای کردوان دیگران رو نقل کردم، اینجا خطابم به کسایی که این تظاهرات رو یعنی با آرم و با اون پیرن تیشرت سفیدشون رو و با اون آرم رو برگزار کردن، اینجا پرسش ایجاد میشه که آیا منظور خطاب به حامیان، طیف های مختلف حامیان طرفدار پهلوی، آیا برای معرفی آقای پهلوی به عنوان رهبر انقلاب و رهبر اپوزیسیون در انظار جهانی در اروپا و آمریکا و مجامع بین المللی و حتی در درون مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور و رسانه هایی که مشخصا سمت و سوی دیگری دارند و دنبال هر بهانه هستند، آیا باید پهلوی را با پرچم ساواک معرفی کنیم و به نمایش بذاریم پهلوی رو جلوی انظار جهانیان؟ وقتی کسانی عملی انجام میدن باید بتونن معنای عمل سیاسی تبلیغاتی خودشون رو بسنجن که در مسیر و شرط کنونی این به سود پهلوی است یا به زیان پهلوی. اگر کسی اینا رو تشخیص نمیده میتونم بگم چطور اینا میداندار شهرها شدن، میداندار تظاهرات شدن. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. پهلوی بارها گفته حرفاش هست. وقتی شخص آقای پهلوی نظرشون تو رابطه با شکنجه ساواک گفته، میتونم سوال کنم شما طرفدار و حامی پهلوی هستید یا مخالف پهلوی یا اسب تراوای مخالفین پهلوی به عنوان حامی پهلوی؟ من نمیگم اسب تراوا هستی ها، ولی عملتون با محتوا و مضمون صحبت آقای پهلوی 180 درجه فاصله هست. پهلوی درباره اصطلاح آینده ایران بشارت کنی بارها گفته که دیگه به گذشته بر نمیگردیم، یعنی همون دوران قبل، دورانی که اون پدرش، ما رو به آینده میرویم. این معنایش چنین اقداماتی نیست که بیاییم لباس ساواک و پرچم به اصطلاح ساواک رو حک کنیم اینجا تو خیابانهای آلمان را بیفتیم، هر بارم یه مسئله برای آقای پهلوی ایجاد کنیم. یه بار اون بینش پژو یه حرفی زد، الان خب یه 6-7 ماهی که دیگه نیست چون چوبشو خورد. یک سوال، مگر ابهامی وجود داره که آقای پهلوی رهبری این انقلاب رو به عهده داره، حداقل برای حامیان آقای پهلوی، و با فرمانش میلیونها نفر تو کف خیابان ها میاد، یعنی بی سابقه است تو این 47 سالی که ما حاضریم تو صحنه حداقل، یعنی از زمانی که حتی اون خمینی هم تو فرانسه هم بود، ما نمیتونستیم شاهد باشیم که ایرانیان این همه اومده باشن تو خارج کشور از اون خمینی هم پشتیبانی کنند. خمینی هم توان بسیج میلیونی تو سراسر خارج کشور رو نداشت. این بی سابقه است. بنابراین آیا شخص و نیرویی که در رأس این اپوزیسیون و اکثریت است با فاصله بسیار از دیگر نیروهای سیاسی که اصلا قابل هیچ گونه مقایسه کردن نیست، نیازی داره خودش به دست خودش حاشیه درست کنه، بهانه به دست این مخالفین بده، پهلوی رو بد معرفی کنه؟ وقتی پهلوی در رأس یک اپوزیسیون که قرار داره تو اکثریت اصلا قابل شمارش هم خیلی بالاست، چه نیازی داره خودشون بیان حاشیه سازی کنن یا به حاشیه سازی این مخالفین بیفتن و به ساز اونا که برقصن؟ این نوع کارها دیگه دوستی با پهلوی نیست، ها پهلوی پرستی و غیره نیست، این دوستی خالق خرسه است. از قضا باید از آقای پهلوی بیاموزید که
آیا دیده اید و شنیده اید شخص آقای پهلوی رو میگم به نیروها، سازمانها و جریانهای دیگر، افراد دیگر فحاشی کنه، توهین کنه، تحقیرشون کنه یا با زبان خشونت‌آمیز صحبت کنه، در حالی که بلا استثنا من دیدم و شنیدم که رهبران سازمانهای، گروههای دیگه، افراد و شخصیتهای سیاسی خودشون مستقیما به پهلوی فحاشی کردن، توهین میکنن، بی احترامی میکنن و خودشون نیست، حتی حامل شعار مرگ بر ستمگر هستن، چه شاه باشه چه رهبر، خودشون هم این شعار رو سر دادن، پرچمشون هم که بالا بردن، حتی عکس آقای پهلوی رو گذاشتن کنار خامنه ای، اون آتیش زدنش رو تبلیغ میکنن توی فیسبوک. اما خود پهلوی این کارا رو که نمیکنه. کسایی که حامیشن، کسایی که طرفداری میکنن، اگر پهلوی اینه، خب شما باید از همین چارچوب پیروی کنید. من نمیگم پاسخ ندهید، پاسخ سیاسی ندهید، ولی این روش ها وقتی نیروهای سیاسی از این فرهنگ استفاده میکنه، خب پایینم که میره، پایینم خب طبیعتشه، خشم مردمه. مردم چندین سال پیش، دو سال پیش گفتن ما انقلاب کردیم، چیز ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. مردم متنفرن از این رژیم، حتی کسایی که با اینا همکاری کردن که سال 57 بدبختی هاشون از اینا میبینن، به همین دلیل متنفرن. هر چی میگذره از این از این تنفر داریم ما بیشتر شاهد میشیم که این زجرهایی که تو این 47 ساله دیدن، این زجرها بازتابش ایناست. جنوب شهر، خب من بچه جنوب شهرم، جنوب شهر خب راحت حرفای زشت به کار میبرن، راحت که اصلا فوشم عادیه، مردم هم دیگه. ببینید این نقطه مثبت ویژگی خوب و پرنسیپ های آقای پهلوی است که نه تنها وارد این سطح از سقوط اخلاقی و لومپنیز نمیشه، بلکه معکوس و به زبان سیاسی و به زبان فرهیخته، به زبان روز سخن میگه. البته یک جایی بوده که استثناء بوده ها، این گروه های سیاسی، منظورم مسعود رجوی، درباره خانم یاسمین پهلوی خواست مثبت صحبت کنه، اونم تو رابطه با اون موضوع تاملی بوده با خانم یاسمین پهلوی. اونجا پیام داد که تو 10 بهمن 1401، از قصه نمیخونم، منتشر کردن این عکس ها غیر قابل قبول است، مسعود رجوی گفته. نمیدونم با حفظ مواضع سیاسی ایدولوژی که مرسرخا فلان فلان نم که علیه شاه و شیخ اینا، انتشار عکس های مربوط به خانم یاسمین را هر کسی، هر کس با هر نیت کرده باشد، ناپسند، غیر قابل قبول و محکوم میدانم. هدف وسیله را توجیه نمی کند. اینو کی میگه؟ تو رو خدا ببینید. واقعا سنگ پا پیش این از الان بریلیانه. بعد گفته جنگ سیاسی و آرمانی به جای خود، اما این شیوه ها که در ساواک آریامهری هم برای ساکت کردن برخی از آخوندهای رایج بود، فساد آخوندهای، نه در حال و نه در ایران آزاد فردا پذیرفتنی نیست، مخصوصا در ایدولوژی و اخلاقیات مجاهدین جایی ندارد. یه آیه هم کوتاه اومده پیشش، چون از عربی از قرآن بدم یا تنفر دارم، از اصلا از عربی خوندن را نمیخونم، بهش ترجمهش رو میگم. و آنان هستن که به ناحق شهادت میدهند و هرگاه به عمل لغوی از مردم که از مردمی که غافل شدند بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند. مسعود رجبی هم بزرگانه از خطاهای یاسمین درگذشته است. این کلاش پلید صبح تا شب در حرم سرا بیتوته میکرد، در آن واحد با 5 زن میخوابید، هر کاری میکرد. اینی که تو زندانهاش، من تو زندانهای رجوی بودم، به زنهای خود مجاهد که زندانی بودن 73 و 74، اصلا خجالت میکشم بگم، از آلت جنسیشون اسم میاد برای تحقیرشون، بعد میگفت فلانی میدم اینجا، اون عراقی بیاد فلانت کنه، به زنه که مجاهد ها، این میگه نباید حرمت کرد.
زنی که حاضر نشده باز هم خوابی کنه، مینو محمدی فرار کرد تو مسیر اردن، دستگیر گرفتن، زیر شکنجه کشتنش، چون تن نداد به تجاوز. تازه مینو 6 سالم زندانی سیاسی خمینی بود. این میاد کلاس اخلاق میذاره که بزرگواران در گذارید. ای حالا ما جواب این آقایون رو چه بدهیم؟ از نظر من این کار خطاست. مگر پهلوی رو باید با پرچم ساواک اومد مطرح کرد؟ مگر الان مرحله کنونی مبارزه وجود ساواک، پرچم ساواک در خیابان‌های اروپا و آمریکا، این پهلوی رو پیش میبره؟ آقای تحریک دیگرانه، خشمگینی، خشم تو طور دیگر نشون بده، بیشتر مبارزه کن، بیشتر که مثلا بیا کف خیابون، تو چارچوب اصولی بیا کف خیابون، دیگران اینجوری بیار، نه اینکه منفی های اون زمان رو که پهلوی هم محکوم کرده، خب تو بیای اینا رو باد بزنی تو اروپا، خب همینا رو علم کنن دور بعدی، تو اون اجلاس بعدی، تو کنفرانس های بعدی. شما فقط خوراک میدین به مخالفینتون، این اساسا مشروع نیست. از اون من آقای کامران خانساری که مسئول دفتر آقای پهلوی هستن، تو رابطه با اجلاس پولیتکو که اون سخنرانی رو اون خانومی که اومد که برهم زد اعتراض کرد و اسم فلان معلوم هم شد مال اون سیستم نایاک غیر ایناست، اونجا پیام دادن تو رابطه با اون حرکت اون خانم. حالا چرا اینجا پیام ندادند؟ از نظر من دو وجه داره، یا نخواستن مسئولیت آن رو بپذیرن، وارد این گونه به اصطلاح حاشی ها بشن، و یا این ذهن به اصطلاح وجود داره که اگر مانع بشیم اینا رو جلوشون رو بگیریم چیز کنیم، بخشی از هوادارانمون رو دل سرد میکنیم. کمایی که من یک پستی هم دیدم آقای مسئول نشریه کیان، فریدون کیانی فکر کنم، ایشون تایید کرده بودن، ببینید تازه از نظر من اگر حتی به شکل مطبوعاتی اطلاع داده نمیشه، مستقیما میشه با همون شهر، با همون مسئولین زیرب که این تظاهرات گذاشتن، با اون آرم ساواک و این کارا میشه پیام رسوند آقا با چنین کارهایی که مخالفید نکنین کارا، این کارا به صورت پهلوی نیست، این حداقل کاریه که میشه انجام داد و باید که صورت بگیره. قبل از اینم یه نمونهش تو دانمارک بوده یا کجا بوده، اون فردی که من اسمشو نمیدونم، سیبیل کلوفت یاد داره، اون اگزوز میگیره به همه که فوش میده، اونم این کارا کرده بوده که میگفت جاوید بقیه میگفتن شاه. حتی یه چپی رو من دیده بودم که گفته بود که اونجا دستاشون این نازی ها می آوردن بالاتر، نه از جلو نظام می داد، از جلو نظام. و اون خانوم هم که چپ بود اینو گفته، می فهم از جلو نظامه، خودش با حزب کمونیست ها که بوده، ولی داره سوء استفاده میکنه، میگه اینو از جلو نظامو که میگه اون سلام آلمانه که نازی رو مثلا دادن. خب اینا رو تو فیسبوک هم اومدن روشنگری کردن. خب اینم از این مسئله. پس این حرکات نه به سود پهلوی، مطلقا به زیان آقای پهلوی است و هیچ مشکلی هم حل نمیکنه، یه چیز ضد رژیم هم نیست. موضوع بعد حضور آقای رضا پهلوی در اجلاس پولیتکوس که یه اجلاس امنیتی بوده که سالانه برگزار میشه و اونجا سیاست مماشات این رژیم رو عنوان کرد که شکست خورده تو این چند ساله‌ای که این توی کشورهایی که غربی که با رژیم داشتن، و حرف از داره من خیلی معقولی هم زده، من حرفاش کاملا صحیح میدونم. میگه اکنون که با رژیم
جانور زخمی روبرو هستیم، این فرصتی که نباید از دست بره، بلکه باید کار رو یک سره کرد، یعنی یک بار برای همیشه تموم کرد. موضوعی که نه تنها میلیون های ایرانی، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز این انتظار رو دارند. خب حرفشم کاملا درسته، میگه مردم هم به اندازه کافی هوشمند هستن که تفاوت میان حمله به یک ملت و حمله به یک رژیم رو تشخیص بدن، و آن کارزار حمله علیه ملت ایران نبوده بلکه علیه این رژیم است. این هم کاملا این صحیحه. همچنان که وقتی فیلم هایی می اومد از داخل ایران که موشک می خورد یا مقرهای رژیم بزن، مردم عشق می کردن، جیغ می زدن، هورا می کشیدن و بی بی می گفتن یا از ترامپ تشکر می کردن. این نه ای که اینا عاشق ترامپ هم، نه، نفرت دارن از این حاکمیت، چون ما تو خارج کشوری، اونا تو داخلن، روزانه زجر می کشن. این نفرت باستابش اینجوریه، این همین نفرتی که بعضی از این حامیان پهلوی دارن علیه این 57 ها که اینجوری بروز میکنه، اینجور شعارا رو میدن. این اینو تو جنگ هم ما شاهدش بودیم، دارن همسایه خودشونو تو فاصله نزدیک خودشون، حتی شیشه خودشون هم میشکنه ولی خوشحال میشن، جیغ میزنن. چرا؟ میگه خب باشه، شیشه میشکنه حلش میکنیم با هر بدبختی، ولی از اون جنایتکاری که مخصوصا بعد دی ماه نمیگذرن. اما صحبت من اینجاست، اون زنی که آمد اونجا اون اعتراض کرد، پس از برلین و اون سوسپاشی، این دومی کار از نظر من، حفاظت اونجا، کنترل اونجا به سادگی میتونه مانع اینا بشه، نه به صورت 100%، ولی خب مگه نمیدونه پرونده این خانم هست دیگه؟ مگه پروندهش بعدن افشا نشد؟ این پرونده رو میشه از قبل چک کرد، آقا این هویتش اینه، شخصیتش اینه، سرچ کنین را بدیم یا نه، عنصر نابابه. اگرم چنین خانومی هم هست، اون جلو تو صف اول یا کنار آقا پهلوی نزدیک تنسید رو آقا یه حفاظت اونجا که میذارن، در جا که بلند میشه مانش میشن، در جا که بلند میشه، نه اینکه بخشی حرف بزنه بره، نه، همونجا رو هوا از سالن خارج میکنن. اینها نمیان اعتراض کنن که اعتراضشون نشون بده، نه، این یه خطه، تک نمود نیست، یک جریان داره میشه. اینها میگن بهترین زمان برای تخریب آقای پهلوی اون جایی که همه رسانه ها زوم کردن رو آقای پهلوی، مخصوصا توی اجلاسی مثل همین اجلاس بیشتر برد داره، اونجا اعتراض میکنن. اینو با جلوش گرفت. یقین کنید بعد اون اجلاس برلین، این دومی هم که کنفرانس بوده اعتراض شده، سومی چهارمی هم خواهد بود، روش خواهد بود، هر شیوهی که میشه باید اتخاذ بشه، از قبل فکر همه جاش بشه. من تجربهشو دارم میگم، تک نبود نیست، جریانه. بالاترین برد رسانه‌ای برای این هاست که بگن در ظاهر ما مردم ایرانیم، مردم ایران با شما که مخالف آقای پهلوی، شما دنبال کشتن مردم هستین، شما دنبال موشک زدن آمریکا و اسرائیل به مردم ایران هستین. اینجوری دروغاشو نایاکیه با اون جنایتکاران و شکنجه ها همکاری میکنه، حالا اومده اینجا شده مردم برای ما. و این اگر تو تهران بود، این هم باید دامن یا مثلا به اصطلاح پیراهن صورتی میپوشید میره پیش اون پرستوهایی که دیگه، اینا هیچ فرقی ندارن با اون کسایی که قتل عام کردن، هیچ فرقی ندارن، اینا بخش سیاسی شن، از غذا خطرناکترن، چون روتوش شده اومدن، اون اوریان میاد آشکاره. اینا رو قاطعانه باید جلوش ایستاد. موضوع دیگر، جعل استوری و تکرار شده علیه خانم یاسمین پهلوی هست. من دو بار روشنگری کردم قبلا که مجاهدین وابستگانش این کار کردن، هم علیه خانم یاسمین پهلوی و هم راجب دفتر آقای پهلوی
اینا رو تو فیسبوک گذاشتم، تو تلویزیونم، تو یک برنامه هم که داشتم اینجا پخش کردم. الان سومی هم که هست این جلم توسط همین فرقه رجبی هست، اما این جلو یک خانم دیگری هم انتشار داده به نام خانم ژینو ابراهیمی. اینو پست به اصطلاح که پست این است که از استوری یاسمین پهلوی گذاشتن. از کی تا حالا استخون هم حرف میزند، منظور مادر گوهر عشقیه، شوهر من پادشاه است بعد از 47 سال، بعد 47 سال مبارزه، یه تیکه استخون بی سواد آویزون اصلاح طلبان به اسم ننه ستار نمیتواند در مورد او حرف بزند. پست قبلی هم همین لحن کثیفی بوده که خود فرقه میسازه، پمپاژ میکنه و دیگران میان مثلا هم که بسر پخش میکنن. بعدم تیتر هم زده توهین یاسمین پهلوی به ستار و بهشتی و مادرش. خب اونو بی سواد خونده که آویزون اصلاح طلبان هستن که بسم نرزون. من همینقدر که توضیح بدم که تقریبا چند وقت بعد اجلاسه که مونیخ بوده، 9 ماه پیش مادر گوهر عشقی پیامی داد به مادر عصمت وطن پرست، گفت شما این شجاعت رو داشتید که از خودتون انتقاد کنید که اون 57 اون نکبت رو بر ما تحمیل کردن، من از شما به اصطلاح پشتیبانی که حمایت میکنم. خب گوهر توی این نقطه بود، یعنی تمام عیار از مادر اسمت حرفاش که شاخص بود، که طرفدار پهلوی بود، پشتیبانی کرد. تا اون زمان فرقه رجوی تو سایت های مجاهدین علیه مادر اسمت حرفی نزده بودن، اما پس از اینکه گوهر عشقی پیام داد به مادر اسمت، دید پیام مادر اسمت پژواک پیدا کرده در داخل ایران، داره مادران دیگر هم جذب میکنه همراه و همدوش خودش، احساس خطر کرد و یه حرفی هم علیه گوهر عشقی زد. همین فرقه رجبی، من تو همین میهن تیوی اومدم به اصطلاح که اینا رو عرض کردم به شما. حالا فرهنگ همون رجبی هست، ننه ستار، و همون متنی هم که اینجا هست عین اون متنایی که پیشینه. اینقدر سرد، بیرحمانه، وقاحت و دریدگی، اینا ذات فرقه خود رجبیه. پس این پیام خانم ژینو ابراهیمی که کردم هستن، اینا رو خوشنا پخش کردن. من رفتم چک کردم این خانم مثلا کیست، حتی قجادی پخش کردن ها، ولی اینم که کرده توی اون چارچو با هم کار میکنن. ایشون چندین به اصطلاح که برنامه داره، این که نب تابوها، بود 10-15 تا ویدیو تولید کرده، بعد هر کدوم بین 2, 5, 7, 45, 20, 5, 3, 2, 1 بیننده داشته. یکی از این ویدیوهاش یک بیننده داشته، خودش حرف میزنه. احتمالا اون یه بیننده هم وقتی اولین بار میزنه تو کانال روشن میکنی، خب همون هم میشه یک میفته دیگه. خب بعد در جاهای دیگر هم دیدم که صحبت کردم، من عکساش الان آماده ندارم ولی تو فیسبوک انتشار خواهم داد. 9 نفر جمع شدن صحبت کردن تو یکی از برنامه های حزب کمونیست کارگری، 9 تا که 8 تاشون خانوم هستن، یکی ده. این 9 نفر 11 تا بیننده داشته، یعنی یه بار که این کانال رو گذاشتن هر کدومشون یه بار فیلم خودشون رو ببینن اصلا بیشه که 10 بار. بازدید کننده شون این هست، محتواشون این هست، اما به این آشکارا دروغ. هر کیم که کامنت گذاشته آقا خانم این فیک دروغه، بعد میگین چطور میگین فیکه؟ مگر شما اون توهینایی که نمیدونم به اصطلاح منوچهر شد، که به نایل شیرپیشه شد، که به گوهر شد، نیدون اونا رو، فیک اونا.
ببین داره جعب سازی میکنه، شانتاج میکنه. اینا تاکید کنم این جعلیات، این تحریف یک چیزی رو به ما نشون میده، نشون میده که اینا بقایت شکست خوردن، بقایت شکست خوردن و آینده ای ندارن، رو آوردن به جل. تک نمودم نیست و ادامه خواهد داشت. راه حلش روشنگری هست. هر کسی دید روشنگری کنه. منم تو توان خودم اگر وقت داشتم، خب منم حجم کارم اجازه نمیده هر دقیقه بیام کار کنم، ولی چون شناخت دارم سعی میکنم کار کنم که نذاریم این تشبثات، این آلوده کردن فضای سیاسی مجازی یا اینجور حرفای بیخودی که فقط ذهن میگیره، این قالب مبارزه اصیلون بشه. مورد دیگری که من میدم، من دیدم که یه خانومی از همین چپا نوشته اینقدر حرفای زشت و فلان اینا زدن آقای، که آقای حامد اسماعیلون اینقدر توهین فحاشی کردن بهش، اینا بی‌احترامی کردن، کنار کشید و به اصطلاح رفت نیومد. من تجربه با آقای حامد اسماعیلون گفتم تو فرانک بود یه سال نیم قبل، اصلا که بهش بودم این تهاجمات بیشتر خواهد شد، آیا تو حاضری تو این اپوزیسیون، توی این مدار اپوزیسیون، مهم نیست که کجا باشی، درون یک جریان باشی، حاضری گلگت کن باشی یا نه، مهم اینه گلگت کن باشی. میدونید که گلگت کردن تو ساختمان سازی سخت در این کاره، حتی از آجر پرد کردن تو طبقه دو بسه سخت داره. 50 سال پیش که منم تو ساختمان اصلاح سازی بودم، خاک رس میارن با کاه و اینجا با آب و غیر اینا رو بایست این نفر پاچش رو بزنه بالا کارگره، یک کارگر قوی هم استخدام میکنن، هر کارگری هم حاضر نیست این کار رو بکنه چون تمام شیره جونش میره. انگار که از صبح تا عصر، اون زمان 8 ساعت کار نبود، 10 ساعت بود حداقل، حداقل 10 ساعت، از صبح تا شب باید تو باتلاقی باشی، توی باتلاق سفت، هی این پاتو در بیاری اون پاتو بکنی، تو اینقدر پا بزنی تا این گل رسا و کاها و این آبا، این خاکا و آب و این کاها یک دست بشه آمادش برای کارگر کردن این ساختمان آجوری شده، بعد روش گچ بیاد. کار بقیه سختی بود. نیرویی که ادعای رهبری داره اگر حاضر نباشه گل لگت کنه برای مردم، یعنی قلبش برای مردم نیست. میگه چون به حامد اسماعیلیون توهین کردن، من هر توهین رو رد میکنم. دیدید چه عباس دادن پای توهین؟ اصلا توهین چیزی نمیذاره، خشونت زبانی اصلا چیزی نمیذاره، اصلا فرهنگ غلطیه. اگه حرف داریم، حرف سیاسی داریم، آقا استدلال داریم، منطق داریم، راحت که میان میزنیم، چیزی که برجسته است، چیزی که قوی هست، پیروز پیروز زن سیاسی، منطق استدلال تجربه است، نه بدزبانی توهین فحاشی، نه اینا دون انسانیه، کسر شأن انسانیه. مخصوصا تو این سالها، تو دهه 60 که نیستیم، عصر اخلاق، اصل جامعه مدنی، اصل حقوق بشر، پایبندی به اینا، نرم ها خیلی بالا اومده. سوال اینجاست آیا کسی هست در بین نیروهای سیاسی به اندازه آقای رضا پهلوی بهش توهین شده باشه از هر جنس؟ من ندیدم، شبان روز ندیدم. چطور آقای رضا پهلوی جا نزده و شما جا زدید؟ سوال میکنم از شما، پشت میدن؟ مگه مردم، مگه اون زنان داخل ایران؟ فوش که هیچ، سر حجاب هر برخوردی میکردن، توهین میکردن، اذیت آزار جنسی میکردن، تجاوز کردن بهشون، کوتاه نیومدن واسدادن. تو با چند تا فوش کنار میشی، بس این سوء استفاده است. اگرم کسی اینجوری باشه، نه، من نظرم این نیست. آقای حامد اسماعیلیون فهمید که دیگه جایی نداره، یهو اومد سر یه جایی واستاد. شرایط اون دوره بود، استثناء بود. اگر این چیزی که این خانم میگوید
خانم مهرنوش موسوی چندین بارم گفته. بخاطر چند توید آدم عقب بشینه؟ بس شما در مقابل رجوی چیکار خواهید کرد که صبح تا شب به همه فحش میده؟ این همه زنانمون تو خیابون جنگ تنبیتن داشتن ایستادن، حجاب تحمیل کردن بهشون. بس آقا جون، یا یه مشکل اساسی توی خود حامد اسماعیل هست، یا اینکه ببین فهمیده که دیگه آقا کشششو نداره، جایگاهی نداره، بیاد تو صحنه سیاسی هم جایی براش نیست. یه جایی کار خیلی خوبی کرد تو هواپیما اوکراین، تو اون حد مثلا خوبه، اما بالاتر از این نمیشه که. انگار که ما نمیدونیم آقای مجید زمانی

قبلا که تو رژیم بوده، سرمایدار بوده، الان یهو آقا میخواد اپوزیسیون را بندازه برای کلیه این گروه های سیاسی و 90 میلیون آدم. تازه اومده ها، حرفش هم اینه، شغلش هم اینه، دانشش هم اینه، تجربهش اینه. این هنوز معنی سازمان کنگره را نمیداند. اولی بارم کنگره تشکیل داد، دیگه نمیداند که اول باید سازمان تشکیل بدی، بعد این سازمان بیاید تو مراحل بعدی کنگره بگذارد. اول کنگره میذاره، بعد میخواد سازمان ایجاد کنه. چون اصلا این چیزای پایه‌ای رو، اولیه رو نمیداند. به همین دلیل میگه کنگره آزادی نیروی آزادی بخش هست. یه جایی هم میگه که حتی آقای پهلوی و امیدونم به اصطلاح پادشاهان هم میتوانن بیان تو این چارچوب. من اینجا گفتم ها، دو سه بارم گفتم ها، آقا جون این سوسار که بذار کنار، اصلا هدف این کنگره حرف اینا ضد پهلویه. بی برو برگرد مطلق ترکیبش غیر اینا و حرفاشو میتزد کسرتگرای تحت عنوان سوسی کسرتگرای ضد پهلویه. در ضمن آقای ناصر کاخساز گفت، گفت خیلی عالی کار کردین، کنگره اول ناکدان کرد پهلوی رو، کنگره دومی که خواهید گذاشت ناک اوت میکنه آقای پهلوی رو. آقای کاسازم دیگه خیلی دیگه به زبان اشدش گفت هدف این کودش تا شما رو تشویق میکنه که ناکوتش هم کنید. تازه آقای کاسازه ها، نه دیگران که خیلی روباز حرف میزنند. پس اینم از این موضوع. بعد تظاهرات 30 خرداد پاریس تحت عنوان کهکشان مقاومت ایران که فرقه رجوی میخواد بذاره، 30 خرداد 1400، من تظاهرات بزرگ ایران، ایران آزاد در پاریس تحت عنوان زندانیان، روز زندانیان و شکنجه شدگان اینا. من در اینجا پیامم به آقای پهلوی هست. این فرقه رجوی جدیداً بالاترین سوء استفاده ها رو از پناهندگان اوکراینی میکنه. در تظاهرات 6 ماه پیش که در برلین بود، اینا گفتن 10,000 تا را آوردیم. تقریبا 85 تا 90% اینا اوکراینی بودن، 5% کشورهای عربی پناهندگانش بودن تو طیف‌های مختلف، بعد 5% هم خودشون بودن. جالبیش این بود که تو اون روز به دلیل طوفان سرمایه که اومده بود از 2-3 کشور ایزن تو به اصطلاح کشور انگلیس و به اصطلاح سوئد اینا نتونسته بودن بیان توی این تظاهرات، تشکیلاتشون خیلی ضعیف بود. سر همین خیلی چیزا درز رفت اونجا، همون تظاهراتی بود که به خبرنگارا حمله کردن، اونجایی که محافظان خود مریم رجوی اومدن و خبرنگارا کتک زدن فلان اینا، یا یه جای دیگه که فیلم برداره که زدن اینا. این هم تظاهراته. یه آلمانی فیلم برداری کرده بود 3 ساعت و نیم و حقایق اونجا معلوم بود، دیگران هم به اصطلاح فیلم گرفته بودن. این فرقه رجوی برای که نشون بده پایگاه مردمی داره، کسی هست، چیزی هست، نمایش بده برای همین لابی و بر خارج کشوری، اینجوری پول پاشی میکنه، از پناهندگان سوء استفاده میکنه، اینا رو به عنوان یه عمل ضد رژیم که داره رژیم جمهوری اسلامی با ترامپ همکاری میکند و میبخشید با پوتین همکاری میکنه فلان، اینا رو میکشون اونجا و بهشون پول هم که به اصطلاح که پخش میکنه، پرچم میده و فلان میده و اینا رو میره توی این تظاهرات. 2 سال قبل تو پاریس هم همین کارم کرده بود. الانم اون درصد جمعیتی که از اوکراین پناهنده هم تو پاریس هست اینا رو خواهد آورد. من از آقای پهلوی میخواهم که رابطه‌ای که با آقای زلنسکی داشتن، 2 بار هم دیدار کردن، بار دوم سطحش خیلی بالا بوده، شما می توانید این حقایق رو با آقای زلنسکی منتقل کنید. بعد من اون فیلمی هم که دارم ارسال می کنم به عنوان سند. عکسام تو فیسبوک انداختن، نزدیک بوده فکر کنم 6 دور عکس انداختم، هر کدوم 70-80 تا مثلا می شد. همه پناهندگان فقط اوکراینی هم.

اینا دارن سوء استفاده میکنن از این پناهندگان که اینا رو جا بزنن به عنوان ایرانی، دروغ بگن، سوء استفاده میکنن از هویت اینا، از فقر اینا، از آوارگی اینا، یا سوء استفاده میکنن از به اصطلاح منافع سیاسی اوکراینا که ضد رژیم هستن، میارن اینجا به نفع خودشون استفاده میکنن نه بر علیه این رژیم. آقای پهلوی میتونن اینو با آقای زلنسکی اطلاع بدن، فیلمشم من میتونم ارسال کنم، یک دو فیلمم هست، بعد اینه بذارن رو میز اینا تا آقای زلنسکی به کشورهایی که مثل آلمان اینجا خیلی پناهنده داره یا پاریس غیرنا اطلاع بده آقا با این فرقه رجبی همکاری نکنید، این فرقه خطرناکه، کپی همین رژیم خمینی است، این اهدافش فقط بیشتر از اینکه ضد رژیم باشه ضد پهلوی است که متحد آقای زلنسکی هم است. آقای پهلوی میتونن این کار کنه، این یک کار انسانیه، این یک مبارزه سیاسیه، این بستن دست این فرقه رجوی تو خارج کشور بخشیش تو این تظاهراته تا مانعی سوء استفاده بشه. این ظلم به این پناهندگان، حتی پناهندگانی که میارن بهشون محدود میکنن پرچماتون رو نیارین. این به نظر من به اصطلاح که خیلی مهمه، 40 روز هم که وقت است و کاملا میشد از قبل آماده سازی کرد، چون این مجاهدین به کپا خواهند رفت و از بالا اقدام میکنن، نیروهای پناهنده رو ور میدارن به صورت هماهنگ شده، کمپی غیر اینا ور میدارن میرن تو تظاهر خودشون. بایستی دست اینا رو قطع کرد، اجازه نداد چنین سوء استفاده کثیفی از پناهندگان بشه. ای زنی که این مجاهدین 1000 نفر بیشتر 1000 نفر رو با فریب و دروغ کار، شغل، پناهندگی، نمیدونم زن و شهوت و جنس و فلان اینا کشوندن تو عراق، نم کسب کار، بعد گفتن آقا کسب کاری نیست، زن و پناهندگی نیست، اینجا ارتش نمونی تحویل صدام میدیم به عنوان جاسوس. طرف اینجا هست الان تو آلبانیه، گفت آقا من زن بچه دارم، بچم، جفت بچم، اون یکی شیرخواره، من اومدم پول تهیه کنم تو کشور حوزه خلیج فارس پول برسونم که به اونا، بدبختیم ما. گفت نه ما نمیفهمیم، بین میرم مجاهدین هم دیگه بیرحمن، بیقاید بیرحم، همینایی که میگن ساواک فرنا، ساواکی تر از شما کسی هست؟ بابا ساواک اصلا خود رجبی میگه اصلا شکنجهاش یک صدم اون زمان شاه نیست، مگه شکنجه هایی که این رجبی تو داخل تشکیلاتش داخل زندانش میکنه اصلا قابل مقایسه است با ساواک؟ نه، تو خیلی جا از رژیم هم بدتر، شکنجه های روانیش وحشتناک، هولناک. ببین من دیدم چه بلای سر آدم که میارن، خیلی هولناک. ببین باجوی رجبی به رضا گوران که 3 سال انفرادی بود تو گوهر، توی اون به اصطلاح زندان اشرف تو عراق، حسن معصل وقتی فوش میداد، فوش به رجبی هم میداد، به سر تا پای مسئول رجبی هم فوش میداد، رهبر عقیدتیش ها، مقدس ها، چرا فوش میداد فکر میکنید؟ روانشناسی باجوه دیگه، روانشناسی شکنجگر دیگه، میگه وقتی متهم میبینه که من شکنجگر این سازمانم، مسئول این سازمان بودم قبلا، الان شدم شکنجهگر، حتی الان تو دستگاه شکنجه و زندان و باجوی که از دنیا قد هیچکی هم نمیدانه، تو کشور عراق، تو اشرفی که اصلا 4 دیواره اختیار هیچ حق نداره که بره بیرون، هیچکی خبر نداره، مادر پدرم هم نمیدونه من زندانی هم، دوستانی هم که اونجا بودن نمیدونن من زندانی هم، چون ممکنه بگن رفته ماموریت. میگه ببین به مسعود رجبی هم رهبرش هم فوشای وحشتناک جنسی و فلان میده، چرا؟ میخواد حساب دست این بیاد. اینجا دنیای دیگه است، هر کاری با تو میکنیم، نه تنها با تو، به رجبی هم داریم میگیم، در هم میشکنه ذهن و روح و روان و تمام بافتهای ذهنیشو میپاشونه از هم. اینا چنین پلیدایی هست، بعد میگن ساواک ایداد ایداد ایداد. کاش که وقت باشه متخصص
رجوی هستم. کاش که فرصت باشه یه بار زندان زمان شاه، زندان زمان خمینی، زندانهای رجوی رو با هم مقایسه کنم از هر نظر. خیلی هولناک، خیلی هولناک. اما میرسیم به کامبیز قفوری. یه مسابقه داشت با حمید صفوی به عنوان نمیدونم مسئول ارشد این فرقه. حالا این حمید صفوی رو برگردین اون صحبت هایی که من هفته قبل کردم، یعنی دور قبل کردم. امروز پنجشنبه است، جلسه قبل انجام داده بودم. خب من اینا رو گفته بودم، اینجا تیتری میگم بقیه حرفامو خواهم زد که گفته بودم چون اینا صدا ندارن، زبان ندارن، اینا رو بایکوت کردن، فلان کردن، هیچ رسانه به اینا تریبون نمیده. دروغ میگه. 100 تا سایت دارن، تلویزیون دارن، همه کنگره و غریب اینا اونجا اصلا تریبون دارن. بیشترین کسایی که امکان دارن ایناست. از قضا کسایی که سانسور میکنن خودشونن، اعضاشون تو این سالیان تا اینا که امروز تلفن همراه ندارن، اینترنت ندارن، تلویزیون ماهواره خودشون هم ضبط میکنن، بعضیاشو برای اعضا پخش میکنن، مطلقا که سانسور. بس اینا دروغه. سازمان 100 تا سایت داره، سایت عین سایت سازمان مجاهدین، عین همبستگی ملی، چهار دسته سایت داره، سایت رسمی، ارگانهای رسمی، سایت نیمه علنی، سایت علنی، سایت مخفی. باورمون این اطلاعات تو اون کامپیوتری که قبلیم هست از 4 سال پیش، 6 سال پیش. من وقت نمی کنم آخه این سازمان اینقدر دروغ و اینقدر بی حیایی میکنه، من اگه بخوام هی روشنگر کنم به پایین اصلا نمیرسم. وحشتناکن اینا. منم یک فردم با حجم کارام، حقیقتش با حجم بیماری ها، امسال بدترین سالم بوده واقعا، نمیرسم، فشار به میاد. من قبلا توان داشتم 36 ساعته 48 ساعته راحت کار میکردم، اصلا نمیخوابیدم. الان دیگه تو توانم نیست. یه بار میتونم 36 ساعت 48 ساعت فشرده کار کنم، اما بعد اون اساسی میافتم، یعنی یه روز به اصلاحی نصفی اصلا نمیتونم که دیگه کار کنم. خب این دیگه تو توان من نیست و به همین دلیل شفاهی میام اینجا که میگم اگر بتونم سایت ها رو روشنگری خواهم کرد. پس ایشون دروغ های گفتن. اگر مصاحبه قبلی منو دیدین بعد اون تکرار میکنم، اگر کسایی ندیدن ازشون خواهش میکنم برین اون قسمتی که راجع به حمید صفوی و کامبیز قفوری به عنوان خبرنگار تحقیقاتی روشنگری کردم اونجا رو که بخونیم. خب حمید صفوی میگه دولت عراق حتی 1 دینار به مجاهدین هم نداده. کامبیز میگه که اون داستان پول نفت و غیره اینا که چی بود؟ ماهیانه به شما میدادن سهمیه نفت اینا. این سوال پاسخ نمیده، شلوغ پلوغ میکنه، میره میگه اصلا دولت عراق حتی 1 دینار هم به مجاهدین پول نداده. حتی فیلماش هستا، ماهانه میرن فیلم میگیرن، حتی یکی از کادرا اعضا زیر میز چک میکنه که ببینه صدام شونود گذاشته یا نه. غافل اینجا که اونجا دوربین گذاشته، همینا رو فیلم مداری میکرده. صدام ماهیانه پول میداد، پولای کلان اصلا روی میز این چیزی بود، فیلم میگرفت. چرا؟ اگر رژیم سرنگون شد، مجاهدین حاکم شدن، بتونه از این اخاذی کنه، بگه ببین الان که حاکم شدید باید با ما بسازین، اگه نسازین ما این فیلم های شما رو داریم که به شما ماهیانه پول میدادیم. صدام اینجوری بود باشون. بعد من گفتم همین حمید صفوی 2 روز به پای من بود، نگهبان من بود، کاپوی من بود با محمد اقبال تو نشستای تومه. ما لشکر 10 بودیم. اینا رو گوشت دادم برای کنترلر من هر جا می رفتم. همین ها بودن تو نشست های جمعی، نه تنها فحاشی می کردن، توف می ناختن، می زدن، هر کاری هم می کردن. همین ها بودن.
انگار که این نمیدونه که توی اون نشستها چه فحاشیایی میکردن، چگونه افرادو به اصطلاح مورد ضرب شد قرار میدادن. یهو 50 نفر حمله میکردن روی یک فرد، هر چی فحش بود بهش میداختن، با اینقدر دمپایی آوردن کمیدا، با دمپایی که با این صندلی توی اون اسمش بود سالن میلهی تو قرارگاه باقرزاده، هولناکترین چیزهایی که ما اونجا دیده بودیم، منم اونجا برده بودن که برای ترسوندن، برای ارعاب، که میگفتن اگر هر کی اعتراف نکنه که تومه وزارت اطلاعات، میفرستیمش داخل مرزهای ایران، میبندیمش که به ماشین سپتیک، خودروی فاضلاب، تانکر شهرداری و با تنها میبندیمش، یعنی توی این وضعیت میبریم تو لب مرز، رهاش میکنیم به سمت ایران روی مینا. همین صفوی هم اونجا بود، همین صفوی بود که حکم اعدام ناصر افتخاری فرمانده فتح الله، همون که رجبی که بنی صدر سال 60 مرداد ماه از ایران خارج کرد بود پاریس، اونو دادن تو همون اشرف، تو همون که نشسته به چند نفر تهاجم کردن کتکشون دادن. این هم اونجا بود، اونجایی که بن لادن اون برج ها رو زد تو 11 سپتامبر، جشن گرفتن، رجبی تشویق میکرد، میخندی، شیری بخش میکرد، این آقا هم بود. من فقط همین قدر بگم، رسیده بودن به اون مرحله چیفتن ها که این آقا مدعی شد که ما تماما اون سلاحایی که از رژیم غنیمت گرفته بودیم تو عملیات چلچراغ و ما قبل اون آفتاب و غیره اینا و بعد حتی فروغ، از همون تانک ها استفاده میکردیم. حالا من اینجا میخوام این دروغش رو برملا میکنم. یا میگفت اگر هر سلاحی، هر خودرویی عین آیفا، هینو، اینا سلاحای، اینا خودروهای نیمه سنگینه یا جیب خریده بودیم، اینا رو مدرک سندش رو داریم که پولش رو دادیم خریدیم. راست میگفت اینو. اینو رجبی این پرونده ها رو تشکیل داد، از قبل داشت. رجبی حقوق خونده. پولو ماهیانه از صدام دریافت میکرد سر اطلاعاتی که میداد، چون ارتش خصوصی اینا بود. خوش میگو ما رو جز ارتش خود رو حساب کنید. این اونم سهمیه میگرفت، همه سهمیه خوراکی ما غیر اینا از صدام بود. هر عضوی حقوق ماهیانه میدادن برای تشکیلات، یعنی برای بس رهبری، به اعضا که مثلا که به اعضا نمیرسید که، منهای اون پولای کلانی که میدادن. اما این خریدهایی که میکردن، رجبی نیاز داشت به سندسازی. اگر خبرنگارا اومدن یا کسی اومد برای باز چک، چیزای قانونیش داشت، این کلاشری است. مثلا میگفت هینوهار، آره هینوهار پولش سازمان داده بود، جیبا رو یادم بود یه بار 20 تا یا چند تا 68 از کره جنوبی آوردن، نو خریده بود، اما سازمان که پول نداشت، که پولی که اون ماهیانه بود که صدام میداد، اون پولی که مالی اجتماعی، کمک مالی از خارج کشور جمع میکردن سر کودکان جنگ زده، یتیم، کودکان شکنجه شدگان یا خانواده های اعدام شده، اونا دروغ بود همش. اونا رو جمع میکرد برای همین ارتش آذربخش، برای خود رجبی به اصطلاح تو کشور عراق که مثلا بودیم. اما چیفتن ها رو میخوام بگم، میگم چیفتن ها مال ما، چیفتن هایی که تو عمل چرچراغ یا توپای خودکشیشی 155 میلیمتری که آمریکایی بود، خوش زرا، یا حتی اسکورپیان ها بود، خودروی زرهی شناساییه، یا حتی M113 بود که چند کار است، چند منظور است، بعضی هاشون توش خمپاره نصب میشه، خمپاره 120 82 یا از یا به عنوان آمبولانس استفاده میشه، زره 8 سانتی که 10 سانتی داره از آلومینیوم فشرده. اینا رو که آورده بود، واقعیت اینه که تمامی چیفتن ها رو به غیر 3 تاشو
اینا رو صدام از اینا گرفت داد به اردن، چون اردن سیستم ارتشش غربی بود، تانک چیفتن داشت. صدام سیستمش شرقی بود، روسی بود، تی 55 و تی 72، این شلیکا که مال پدافند ازن سلاحاش اینجور. پس سیستم چیفتن به صدام که نمیخورد، همه رو صدام از اینا گرفت که بونو داد. سه تا مونده بود اشانتیون که اگه خبرنگارا اومدن این ستا رو که نشون بده که اینا قدیمتیان غیر اینا. از قضا سالای 70-71 یکی از این چیفتا با آبدین جانباز بود که رانندش بود، من فرماندش بودم، توپچیش هم احمد بود، الان فامیلش توی دم نیست، احمد هم خیلی بچه که خوبی بود، آبدین جدا شد. بعد این گذشت، حالا خود رجوی بین 4,000 نفر 3,500 نفر گفته بود هر دولتی که به ما پول بده ما استقبال میکنیم، حتی یه تک تومن، چون این پول یعنی حمایت، یعنی مشروعیت سیاسی از ما. هر دولتی از ما پول بده، این میگه اصلا ما یک قرون هم نمیگرفتی، اصلا تو مرام نبود. رجوی رسما گفته بود. بعد من این تانک ها رو که میگم سریای بعد چیفتن هایی که بعدن سازمان راه انداخت از دپوهای عراق می آورد. این دپوها غنایم جنگی بود که صدام طی حملاتی که تو جنگ 8 ساله داشت از عراق، از جنگ با ایران یعنی با رژیم، این غنیمت ها رو گرفته بود، توی این چیزاش انبار کرده بود سالیان. حتی بعضا ما تانک هایی رو آورده بودیم که توش اینقدر خاک و روغن بود، باید با بیل و کلنگ میرفت تو کف تانک میکندی تیک خاک و روغن رو که میآوردی بالا. گاهن حتی اولین بار که اینا رو میخواستی روشن کنی بوکسل میکردی میمدی در جو، اصلا این گراز چنگ میزد این زمین رو روشن که نمیشد دیگه، به زور بعد 10-15 سال میخواست که روشن بشه میکند و مثلا میرفت. من خودم مسئول بخش تجهیزات همین تانک های بودم، حالا اطلاعات جزئیشو میگم. میرفتن در اون دپو، فرمانده اون یگان هام کریم رشیدی بودی بود به نام مهراب، همین 2 سال پیش فوت کرد. بعد اون کسایی که بودن رامین جعفری بود، مصطفی زاره بود، محمود فرمان بود با فرزین لاری. تو دوره که کریم رشیدی به فرمانده تی ام بود، یعنی تعمیرات و نگهداری تانک‌ها غیر اینا، تی ام با این می رفتن. قبلش هم با اون چی بود اسمش یادم رفت، تو این درگیری های کردستان سال 64 خواهرش اینا کشته شده بود، رضا نمیم چی که با اونا می رفتن. رامی جعفری آدمی که باهوشی بود، خیلی ذهن خوبی داشت، سیستم موتوری با این بود. مصطفی زاننده تو بخش رانندگیش بود، محمود فارمند توی برجکش کار میکرد، فرزین لاری هم تو برجکش کار میکرد. این یگان ها بودن، تمامی چیفتن ها هم اینا، حتی چیفتن هایی که چند سال بعد رفتن از نو آوردن. از قضا همین جواد دبیران که تو الان تو آلمانه، که تو برلینه، که یکی از مسئولین سازمان و سخنگویان سازمان تو برلینه، اون زمان فرمانده دسته بود. یکی از اعضاش هم همین بیژن پولادرک بود که 4-5 سال قبل فهمیدن که جدا شده با رژیم کار میکرده، اعتراض سازمان برد رژیم اونجا تو آلمانی دستگیر و محاکمه شد، الان هم فکر کنم زندانه. ببین اینا تماما دروغه، همون تانک هایی که بودن رفت. هویتزرار هم یه نمونه مونده بود، بقیهش هم همه هم به خود کشور اردن داده بود. پس همه این حرفا دروغه، همه این چیزها. پول اساسی رو ماهیانه صدام پول میداد، نفتم میداد، سهمیه فروش نفتم که بعدم مثلا میداد، اما برای که قانونیش مسئلهش حل بشه اینا رو می اومدن وارد میکردن، اینا رو خریدیم. آره
عراق هم میخواست آیفا بده، خب میفروخت دیگه، ولی میفروخت سازمان که پول نداشت، که پولش و ماهیاناش از عراق میگرفت. خیلی از قطعات تانکایی که گرو قیمت هم است، اینها میرفتن از دپو میآوردن. حتی تانکای روسی چیفتن، میبخشید تی 55، اصلا ما سه تا تی 72 داشتیم، سه تا تی 72 رو صدام داده بود. یکی تی 72 رو خود من فرماندهش بودم، تی 72 سال 73، همش دروغه. این آقای خبرنگار تحقیقی میاد یه سوالی میکنه، چالشی مثلا، میگن شما پول نفت گرفته، بعد میدون میده و اون هر دروغی رو میگه. از قضا این سوال جواب نداد، رفت گفت ما کار اجتماعی میکردیم، ما صاحب که ما میکردیم. آقا اینا همش دروغ مطلقه. اما این حمید صفوی میاد یه دروغی میگه، میگه که این حرفا دروغه. به جایی که سهمیه نفت رو بگه، میگه اون مسعود خدابنده که با وزارت اطلاعات کار میکنه، برادرش هم الان اون ابراهیم خدابنده تو ایران با وزارت کار میکنه، میگه اون گفته بود که 3 کامیون طلا رو این مجاهدین از عربستان آوردن به عراق. بعد میگه آقا 3 کامیون رو تو زمانی که صدام است چرا با کامیون بیارن؟ خب حواله میدادن دیگه، خوش با کشتی میآوردن دیگه، طلا رو اینجا بیارن مثلا چیکار کنن. دروغایی که اون ساخته رو میاد از اون دروغا خرج میکنه سر این یه دروغ دیگر رو پنهانش کنه. در پایان بگم اکنون این فرقه رجوی اینگونه میآیند و این حقایق جدید رو که میگن، اما در آینده اگر میدان پیدا کنند مثل قبل همه گروه های سیاسی رو متهم میکنند به خیانت، به کسافتکاری، به همکاری با این رژیم، به این که فاشیستن، اینا اهل مبارزه نیستن، خیانت میکنن، ببخشید اینا رو متهم میکنن که اینا انحرافی هن، اینا ضد که مبارزن، اینا سر تا پاشون جمع کنی یک مثلا فورس واگن هم که نیستن. من بدترین فحاشی ها رو تو تشکیلات مجاهدین بر علیه تمامی گروه های سیاسی نتنم من همه همون شنیدیم، ای زنین کورت ها رو الان شدن متهم هم دیده. جایی که کامبیز غفوری میگه من خبرنگار تحقیقی هم، خودش از اون واژه هایی که مجاهدین استفاده میکنن میگن ما رو شیطان سازی میکنن، یعنی میگه رژیم ما رو شیطان سازی میکنه. همین واژه فرقه رجوی رو خود کامبیز هم استفاده میکنه. تو چه جور خبرنگار تحقیقی هستی؟ من رو با همین حمید صفوی روبرو کنید. کاش که من حاضر بودم بیام توی صدای آمریکا، یا حاضر بودم بیام پیش این کامبیز غفوری تو برنامه شرط بزنم. اگر علی جواب مردی نبود، گروه دیگری بود، او قبلی بود، من میومدم توی صدا آمریکا. اگر تلویزیون دیگری بیاید، من حاضرم با این حمید صفوی رودرو بشم، به چشای من که نگاه کنه بگم تو نبودی که اونجا کنترل بودی، کاپو بودی، جز اون کسافت های سرکوب گرگر که میبردن اونجا میزدن آشناش به هر تهمت میزدن. اولین تهمتتون هم تهمت جنسی بود، هم به مردا هم به زنا. حالا اومدی برای ما شده این کامیز بهش میگه شما خیلی شیرین صحبت میکنی، اون روی سگشو ندیده بوده بود اونجا. اینا جنایتکارن. من گفتم اون کسی که نایاکی که میاد سخنرانی آقای پهلوی رو به هم میزنه، اینا کثیف‌تر و خطرناکتر از اون کسی که داخل آدم میکشن، چون روتوش میکنن خودشونو. علی صفوی هم ایزن همین، علی صفوی تمامی جنایت سازمان رو میداند، میدونه اون بیگناهان بیش از 1000 نفر رو، جوون بدبختی که رژیم داغونشون کرد اومده خارج کشور کار کنه، یه پولی کسب کنن برای زخمای خانوادهشون مرهم باشه، اونا رو با فریب میارن تو اشرف عذرگیری میکنن. مثل اون فهیمه خز حیدری که اون محدثینی میاره میگه ورودی سازمان تنگ است، خروجی سازمان گشاد. برعکسه، شما آدم ربایی میکردین برای عضوگیری. آخه چرا بایستی توی تشکیلات تو آلبانی یهو 5 نفر، 2 تا دختر با این مادر اینا فرار کنن از تشکیلات؟ همین
هفتش ماه پیش فرار، اولین فراره، تنها راه فراره، چون امکان جدایی نیست. منو با همین حبی سببی چشم در چشم کنید تا مردم ببینن حقیقت چیست، شیطان چیست و شیطان سازی این مجاهدین علیه جدا شدگان و دیگر نیروهای سیاسی چیست. اصلا خود رجوی میگفت هر کی بخواد جدا بشه اول لجن مالش میکنیم، خمینی مالش میکنیم، لجن مال سیاه مال میکنیم، بعد میفرستیم بره سمت ایران، میسوزونیمش، جزغالش میکنیم. شیطان سازی؟ صحبت من با حبیب صفوی نیست، میبخش سینم گرفت. صحبت من اصلا با حبیب صفوی نیست. صحبت بسیار صحبت من طرف حساب با این کامبیز کامبیز غفوری است. یعنی تو نیفهمی؟ خود زدی که به اون راه جرأت داری روبروشو با ماها، خجالت نمیکشی؟ این هم آدم شکنجه شدن، زجر کشیدن، زن و مرد توی فرقه رجبی. تو اومدی میگی شیطان سازی؟ تازه میگی ما 6-7 برنامه دیگه بذاریم، فرصت بدیم ایشون حرف بزنن، بعدن جدا شدگانی که من باشون خیلی هم دوستم، ضد رژیم هم هستن، معلومه بعضی از جدا شدگان ضد رژیم هستن، هنوز هم دارن با این فرقه رجبی کار میکنن، جاسوس اونا. آقای کامبیز غفوری 5 ماه پیش با دختر مادر اسمت دکتر آذر وطن پرست یک مصاحبه کردم، برین اونو گوش کنین. آقای کامبیز، شیطان سازی به این چیست؟ آذر رو مجبور کرده بودن با یک مردی که ندیده، اون مردم این ندیده ازدواج کنم، 25 روز تو فرانسه، نه اشرف، تو فرانسه زندانیش کردن، از زیر در بهش غذا میدادن. بله؟ یک دو دقیقه وقت هست، یا 3 دقیقه. بله، من 2 دقیقه دیگه وقت دارم. پس زیر فشارها مجبورش کردن در هم شکست و تنداد به ازدواج، چون تحقیر له شده، میگفت من عنصر اجتماعی بودم تو زندان و با این تحقیر و با این توینای از زیر در، آخه به سگ از زیر در از ما میدن. شما با خانواده شهدای خودتون گل گلاش این برخوردار کردین، حالا این کامبیز اومده برای ما میگه مردم اینا رو نشتختن، نه من اخبارای نه فلان شده، خجالت بکشین، خجالت بکشین، شرم کنین. خبرنگاری چیه؟ شما دارین جنایتکاران رو توجیه میکنین، این کار کثیفیه، این کار پستیه، این بیشرمیه. من یک اجازه نمیدم. بفرمایید گویا این میدان. میگه مجاهدین تو دولت، تو دولت عراق، تو کشور عراق به مثابه دولت در دولت عمل میکردن. فیلم های رجوی هست که میگه ما بخش شماییم، چرا اجازه نمیدیم من صدام ببینم؟ من صدام رئیس که خیلی که اصلا بهش علاقه دارم، احترامم، خب این چیز هم اینا. همین مجاهدین وقتی صدام سرنگون شد، همین رجوی به آمریکا گفت صاحبخونه جدید، بعد گفت از غذا این صدام بود که مانع سرنگونی شد، 15 سال نداشت ما رژیم سرنگون کنیم. این اینجوریه، رجوی به هیچ متحدش رحم نمیکنه و نکرده. آخرین جمله، همین صفوی گفت دو تا همکارای من تو آمریکا که بودن اومدن تو این جنگ به اصطلاح آمریکا با صدام کشته شدن تو حمله آمریکا، یکیش مهری، یکی موسوی بود، اون یکی محبوبه صفاف. از قضا من با هر دوشون که نه با محبوبه صفاف که بودم که کار کردم، با مهری موسوی رو از دور دیدم. مهری موسوی رو زیر شکنجه کشت، اصلا رجوی انداخت زیر پوتین، با پوتین و اینا میزدش، چون حاضر نشده بود که بره این رجوی رو با اون حرمسراش رو تایید کنه و از این کارا کنه. باشه، من چون فرصت نیست بقیه حرفامو که میذارم کنار، فقط اون چیزی که میگم 1 دقیقه دیگه بخونم. پستای کامبیز و سایت مجاهدین میذاره،
اینو سریع میخونم. تا امروز به شما فکر میکردم که باید از رضا پهلوی انتظار داشته باشیم تا از اوباش تبریک بیاد فلان اینا. بله امروز رژیم و پهلوی از نظر من یکی هستند. هر دو دشمن آزادی و سرکوبگر دگراندیشا و نویدهنده وحشیگری، یکی با عمامه و دیگری با کراوات. تا همین روزهای اخیر رویکرد من فقط انتقادی با رفتهای خیانتبار پهلوی بود. وقتی فهمیدم او و اوباشاش میتوانند چه جنایتکاران و خیانتکارانی باشند، پذیرشش برام سخت بود. میخواستم گردن سایبری های رژیم بیاندازم و فلان فلان که قصد دارن در لباس پهلوی که به ما که حمله کنند. الان فهمیدم اینه. الان میگم که کور خوندی، وای میستیم جلوی پهلوی و الا بیس. تو داری زبان اون شکنجهگران رو، اون جنایتکاران رو، این فاسدین رو، این حرمسرای رجبی رو براق میکنی، کفشاشون رو واکس میزنی. این خودش جنایته، خبرنگاری نیست. این کار کثافته. اگر میگی نیست بفرمایید گوی میدان، هر جا باشی، توی همین صفبی و بالاترش محدثین و بالاترش اون مریم رجبی، جلوی هر خبرنگاری ظاهر میشم و دادگاهی. با سپاس از همه شما، میبخشین که عصبانی شدم، چی کار کنم؟

برو که شرابه، برو که شرابه.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان خدمتتون سلام عرض میکنیم، انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب، اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به اصطلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به اصطلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورا دور

دلکش آشنایی داشت، کمان که خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در به اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه‌هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هاید است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت بینندگان و مخاطبین گرامی میهن تیوی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم و در سلسله برنامه‌هایی که در مورد تبارشناسی و شناخت‌شناسی سرچشمه‌های اندیشگانی و فکری جریان 57 و انقلاب 57 ارائه میدم، در این جلسه میخوام برم به سراغ یکی از مهمترین مباحثی که در همین امروز هم شناختش ضروری است و قطعا مطالعهش راهگوش است. ببینید 57، تفکر 57 به اصطلاح یه طیفه، یه چتره که زیرش جریان‌های چپ، از چپ روسوفیل مثل حزب توده تا چپ‌های چریکی متمایل به امریکای لاتین و متمایل به تفکر ماویستی تا تروتسکیستا زیرش بودن، تا جریان‌های چپ اسلامی مثل مجاهدین خلق، طرفداران علی شریعتی و همینطور جریان‌های محافظه‌کار و میتونیم بگیم دیگه در ارتجاعی ترین طیف جریان، یعنی مؤتلفه اسلامی و روحانیت. تمام اینها یک سری مارکرها داشتن و از این مارکرها بعضی هاشون در تمامشون مشترک بود، یک فصل مشترکی وجود داشت. ببینید یکی از مهمترین فصلهای مشترک تمام این گرایش ها و جهتهای سیاسی، احزاب، چیزی نبود جز یهود ستیزی، دشمنی با یهودیت، یا چیزی که ما در انگلیسی بهش میگیم آنتی سمیتیزم، در آلمانی میگیم آنتی زمیتیسموس. این جریان یهود ستیزی و دشمنی با یهود و به تبع اون دشمنی با اسرائیل، که دشمنی با اسرائیل در حقیقت انتی زاینیزم و این به قول آلمانی ها اسرائیل هاست، این از کجا میاد؟ این نفرت از اسرائیل بر پایه همون نفرت از یهود و دشمنی با یهود ساخته میشه و در حقیقت این یک بحثی بود، یک سیاه چاله‌ای بود که این تاریکی رو در حقیقت تمام این گرایش‌های 57 با هم دیگه به اشتراک می‌ذاشتن و شیر می‌کردن و تفاوتی در میانشون نبود. ببینید حالا علت این که چرا یهود ستیزی به یک گرایش خیلی غالبی بدل شده بود، این ریشه‌های قطعاً فرهنگی داشت، ریشه های مذهبی داشت، ریشه های فرهنگی داشت. جامعه، یک جامعه به هر حال، جامعه‌ای که 57 درش رخ داد، یک جامعه هنوز مذهبی بود، یک جامعه‌ای بود که تفکر مذهبی، ریشه های مذهبی حضور داشت، تأثیرگذار بود و قطعاً یکی از نتایج و میوه های این حضور اندیشه و تفکر اسلامی، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، یهود ستیزیه، برخلاف اون چیزی که حالا تبلیغ میکنن که فرض بفرمایید که یهودی ها بهترین زندگی رو در کنار مسلمانان داشتن. خیلی اینجوری نبوده، خیر. این که ما معتقد باشیم که اینها در کنار هم بهترین زندگی رو در صلح و صفا می‌کردن، نه، اینجوری نبوده. خیر. پیش از تأسیس دولت اسرائیل که در همون منطقه، یعنی بریتیش مندیت آف پالستاین یا اون قیمومیت بریتانیای فلسطین، درگیری های بسیار زیادی بین عرب ها و یهودی ها وجود داشت و چه در کشورهای اصولا خاورمیانه، در کشورهایی که جمعیتشون اکثرا عرب مسلمان بودن، درگیری های فراوانی با یهودی ها وجود داشت. یهودی ها شهروند شاید بگم درجه 3 یا درجه 4 تو این کشورها محسوب می شدن. در سایر کشورهای غیر عربی یه مقدار وضعیت بهتر بود، ولی به لحاظ اجتماعی جز و اقشار محروم محسوب می شدن. به همین جهت بود که بیشتر سراغ تجارت می رفتن. تجارت هم سراغ یکی دو تا شاخه، بیشتر از این اجازه نداشتن و اینا رو بازی نمی دادن، راه نمی دادن. و شما اگر برید خاطرات یهودیان میزراخی، یهودیان شرقی، یهودیان سفاردی رو بخونید، متوجه می شید که این جریان، این کینه و دشمنی جامعه اسلامی نسبت به یهودیان یه چیز دیرپا بوده، یک چیز حاصل یک جریان سیاسی یا میتونیم بگیم مثلا چیزی مال 50 سال پیش نبوده، یه چیز بسیار دیرپا بوده. اندیشه 57 انقلاب اسلامی بود، از اسمش مشخصه، انقلاب اسلامی. و اسلام چیست؟ اسلام در حقیقت به یک تعریفی میتونیم بگیم گلوبالایزیشن و جهانی سازی عربیت بود، فرهنگ عربی بود، رسمیت بخشیدن و یه جوری انفورس کردن و ایراد و ایجاد اون فرهنگ عربیت و تحمیلش بود. به همین جهته که در جوامع اسلامی ما این نفرت از یهود و دشمنی با یهود رو به خوبی و به وضوح می‌بینیم. شما چه مالزی رو نگاه بکنید، چه بنگلادش رو نگاه بکنید، چه ترکیه رو نگاه بکنید، چه اندونزی رو نگاه بکنید، هیچ کدوم از این کشورها مکانهای مناسبی برای زندگی یهودیان نیستن. یهودیان ریسک بزرگی میکنن اگر بخوان تو این کشورها زندگی کنن. در ترکیه این قضیه به اوج میرسه. در ترکیه همین الان حتی در بین قشر سکولارش یک درصد خیلی بالایی از اینها متمایل به حماس هستن. ببینید حماس، حماس در جامعه ترکیه مشروعیت بسزایی داره. در انقلاب 57 یهود ستیزی، بی پرده بگیم، یک گرایش غالب بود. شما اگر نوشته های مثلا علی شریعتی، راهبر، ایدئولوگ و رهبر فکری اسلام سیاسی رو اگر ببینید، شما میبینید تقریبا در زمینه دشمنی با یهودیان و اسرائیل هیچ تفاوتی با رقبای به صدا روحانیش نداره، اتفاقا از اونها جلوتره. اتفاقا علی شریعتی و شاگردانش افتخارشون اینه که علیه به صدا به قول خودشون صهیونیسم جهانی قیام کردن. و شما این تأثیر رو میتونید به راحتی در همون حتی دهه اول انقلاب هم ببینید. یک فیلمی ساخته میشه، فیلمی سراسر دروغ، بهتان و پروپاگاندا، اون هم از شیوه بسیار مضحک، یعنی کسی که کوچکترین آشنایی با تاریخ منطقه اسرائیل، آژانس یهود داشته باشه میخنده. فیلم سر ساخته مسعود کیمیایی که مثلا نشون میده یه تعدادی یهود اشکنازی آلمانی بلند شدن اومدن ایران، اینها دست به کشتار آزادی خواهان ایرانی میزنن و هیچ باکی از جنایت ندارند و به دنبال ایجاد مشکل و دردسر و میهم و هزاران مسئله هستند تا یهودیان رو وادار کنند که به اصطلاح از ایران خارج بشن. و خیلی از یهودیان ایرانی هم حالا یا گول اینا رو خوردن یا چاره ای نداشتن و خارج شدن. اسم اون فیلم ابتدا قرار بود هاگانا باشه، که اگر اسمش هاگانا میشد جوک قرن بود. هاگانا سازمان شبه نظامی در حقیقت اون جمعیت یهود پیش از تأسیس رسمی دولت اسرائیل بود. یک سازمان غیر نظامی بود، وظیفش دفاع از اهالی و ساکنین یهودی اون منطقه بود. هیچ ارتباطی با ایران نداشت آگانا. ببینید این از کجا اومد؟ این فیلم ها از کجا ساخته می شود؟ سریال مدار صفر درجه از کجا ساخته شد؟ ساخته حسن فتحی. و همینطور هزاران فیلم و سریالی که در زمینه مثلا سیف الله داد بازمانده که جایزه جشنواره فجر هم گرفته بود، سیمرغ بلورین گرفته بود بازمانده. اصلا این وسواس نسبت به مسئله فلسطین از کجا اومد؟ این نکته ای که ما باید بهش دقت کنیم. چون ببینید در خود کشورهای اسلامی ما میبینیم، درسته بله، برای مثال اندونزی، مالزی و خیلی کشورهای دیگه، مثلا ببینید اندونزی، مالزی، چه میدونم حتی خود ترکیه، اینها جامعهشون نگاه مثبتی به اسرائیل نداره. ولی به هر حال یه رابطه دیپلماتیک معمول، حالا نه چندان دوستانه، به هر حال دارن. اما چرا در جمهوری اسلامی این قضیه به این صورت شد؟ چرا سیاست ما فلسطینی اصلا شد؟ رفت به سمت حمایت تام و تمام از فلسطین و حتی ایجاد هزینه هایی که خود فلسطینی این کار رو نمی کنه. برای مثال عدم رویارویی و مسابقه با ورزشکار اسرائیلی، این از کجا میاد؟ این از کجا اومده؟ ببینید اینا رو ما باید برگردیم به ریشه های یهود ستیزی در تفکر 57. چرا؟ به خاطر اینکه 57 به قول خودش یک انقلاب ضد امپریالیستی بود، یک انقلاب اسلامی ضد امپریالیستی بود. و هدفش چی بود؟ مبارزه با امپریالیسم جهانی، به سرکردگی امریکا و ایادیش که مهمترینش در حقیقت اسرائیل شناخته می شد. اسرائیل در حقیقت برای 57 ها یه جوری نماد تام و تمام اون سرمایه‌داری و امپریالیسم. یعنی می گفتن اگر اساری غرب و استعمار و استثمار و استهمار و همه اینا رو، امپریالیزم و کپیتالیزم و همه رو ما بریزیم توی یک میکسر مخلوط کن و بچلونیمش، اسارش رو بگیریم میشه اسرائیل. و اسرائیل در نگاه 57 یک کشور غربی بود، با فرهنگ غربی، با لایف استایل و سبک زندگی غربی. و در مقابلش فلسطینی وجود داشت که اون فلسطین نماد مقاومت بود. برای اینکه بهتر بتونیم بفهمیم نیازی نیست دورتر از نوردین کیانوری برای مثال بریم. نوردین کیانوری در جلسه پرسش و پاسخ با اعضای حزب 1358 خیلی واضح این رو بیان میکنه که شاخصه درستی، حقیقت و اصالت مبارزه چیه؟ گم نکردن جبهه مبارزه است. و از نظر نوردین کیانوری جبهه مبارزه چی بود؟ آمریکا بود. و کیانوری اعتقاد داشت هر زمان که شما با چیزی غیر از امریکا داشتی مبارزه میکردی، بدون راه و اشتباه رفتی، بدون گمراهی، بدون از خط خارج شدی. این نگاه نوردین کیانوری بود، آدمی پر از تناقض، آدمی پر از بیماری های روانی. من به عنوان عصب شناس میتونم بگم، من به عنوان نوروساینتیست، عصب شناس و متخصص علوم شناختی، به عنوان کاگنیتیو ساینتیست و میتونم به شما بگم نوردین کیانوری شخصیتی بود پر از کامپلکس و عقده های شدید، پر از تناقض. نوردین کیانوری شخصیتی بود، یک حالت بیشتر پیپل پلیزر داشت و مهمترین الگوی رفتاری نوردین کیانوری میدونید چیه؟ مهمترین الگوی رفتاری نوردین کیانوری انقیاد در برابر قدرته و یک جوری هر کسی که در مبارزه با امریکا امپریالیزم قدرتمندتر باشه، جلوتر باشه، نوردین کیانوری در مقابلش زانو میزنه. نوردین کیانوری فقط و فقط به فکر یک چیزی بود، اون هم تأمین منافع اتحاد جماهیر شوروی بود. و با اجازه اتحاد جماهیر شوروی، ارضای اون تمایلات اسلام خواهانه و اون حالتی که بهش ارضای روانی میداد. نوردین کیانوری زمانی که میدید یه حرفی میزنه و یه طلبه، یه نوطلبه گمنامی، یک نوبادی تأییدش میکنه، غرق در شادی و خوشحالی میشد. مسائل فراوانی داشت. نوردین کیانوری شخصیت عجیبی بود. بعد از این همه سال زندگی در غرب، نه خودش نه همسرش حتی رانندگی بلد نبودن، راننده داشتن. و چیزی که حزب توده، کلیک‌های فدایی هنوز هم دفاع میکنن اینه که جامعه باید انقلابی باشه. مبارزه اصالتش مقابله با امریکاست و امپریالیزم جهانیه، بقیهش فایده نداره. و البته مضحک اینجاست که حزب توده و فدایان اکثریتی ها در حقیقت روسیه کنونی رو هم، یک اولیگارشی فاسد رو، هنوز ادامه همون کمونیسم میدونن و بهش وفادارن. اما نکته اینجا بود که خب این از کجا می اومد؟ این از سیاست های پولیتبورو می اومد. ببینید، شوروی به زمامداری و زعامت جوزف استالین تصمیم گرفت که انگلستان رو توی یه چاله بزرگ بندازه. به همین جهت اون طرح مبنی بر ایجاد کشور اسرائیل رو نه تنها وتو نکرد که بهش رأی مثبت هم داد. انگیزه استالین این بود. ببینید چرا؟ چون تا اون موقع خب استالین متوجه شده بود که درگیری های بسیار زیادی هست بین نیروهای یهودی، شبه نظامیان یهودی مستقر در اون ناحیه، مثل ایرگون، مثل لهی، مثل اشترن گنگ، که اینها یکی از محورهای اصلی مبارزاتیشون مبارزه با نیروهای بریتانیایی بود، چون نیروهای بریتانیایی رو یکی از موانع ایجاد و استقرار دولت اسرائیل می‌دونستن. بریتانیا چند نفر از اینا رو اعدام کرد، اینها هم تعداد قابل توجهی از افسران عالی رتبه بریتانیایی رو، دیپلمات‌ها رو، مقامات دولتی رو به قتل رسوندن. و استالین تصورش این بود که انگلستان خسته از جنگ جهانی رو الان بلافاصله میندازتش توی یک دردسر دیگه، توی یک بدبختی دیگه. انگلستانی که عنقریب داشت نفوذ خودش رو بر مستعمره‌هاش از دست میداد. استرالیا و کانادا عملاً کشورهای مستقل بودن. هند جریان استقلالش رو داشت دنبال میکرد، مبارزاتش رو داشت دنبال میکرد. و خب استالین دید که چقدر خوب، چون دیده بود این مبارزین یهودی هم خیلی مقاومت میکنن، خیلی مقاومت میکنن و امان انگلستان رو بریدن. گفت خیلی خب، بهترین حالت، یک دشمن دیگر رو هم ما تقدیم میکنیم به انگلستان. که البته اتفاقا به همین دلیل که انگلستان داشت نفوذش رو از دست میداد، پیشبینی استالین غلط از آب در اومد. یعنی شخص چرچیل تصمیم گرفت که به سرعت نیروهاش رو خارج کنه و از هر گونه درگیری با نیروهای اسرائیلی بپرهیزه. ضمن اینکه خود نیروهای اسرائیلی هم، نیروهای انگلیسی هم که اونجا ساکن بودن، نه انگیزه ای داشتن نه دلیلی میدیدن که بخوان با یهودیان وارد ستیز و کارزار بشن. اما به هر حال این خطی بود که استالین دنبال کرد. بعد از مرگ استالین، خب با شکستی که عرب ها در 1948 خوردن و 1956 خوردن، جریان مبارزه فلسطین و اسرائیل هم تبدیل به یکی دیگه از فرانت ها و جبهه های جنگ سرد شد. به این معنی که خب شوروی از این موقعیت استفاده کرد، شوروی نزدیک شد به کشورهای عربی و عملاً یه جوری نقش برادر بزرگتر رو برای این بلوک کشورهای عربی داشت بازی میکرد، برای این بلوک اتحاد علیه اسرائیل. مصر، عراق، سوریه، اردن، اینها همه رفته بودن پشت شوروی. و واقعا شوروی در 1967 و 1973 بیشترین کمک رو به کشورهای عربی برای حمله به اسرائیل کرد، که از نظر آموزش نیروها، که از نظر امکانات و تجهیزات نظامی که اگر بالاتر از اسرائیل نبود قطعاً کمتر از چیزی که اسرائیل داشت نبود. با این حال هم در 1968 یعنی جنگ 6 روزه 1967 جنگ 6 روزه ای که انجام شد، جنگ 6 روزه 1967 و 1973 جنگ موسوم به یوم کیپور که حدود 19 روز طول کشید، در هر دو مجدداً این نیروهای ائتلاف کشورهای عربی شکست بسیار سنگینی خوردن، به ویژه 67. پس از اونجا بود که حالا این موضوع بحث ما نیست که آدمی مثل انور سادات به این نتیجه رسید، آدم پراگماتیک، عملگرا و خردگرایی مثل سادات متوجه شده بود و به این نتیجه رسیده بود که از نظر نظامی هیچ شانسی در مقابل اسرائیل نداره و بهتره بره مذاکره کنه، سرزمین‌های از دست رفتش رو پس بگیره در قبال تعهد مبنی بر عدم حمله و عدم تلاش برای به اصطلاح ناامنسازی منطقه. تو وهاش رو هم پرداخت. خب ببینید، جلسه پیش ما صحبت از اخوان مسلمین کردیم و در حقیقت تأثیر یه جوری میتونیم بگیم مستقیم و پررنگ تفکر اخوانی بر تفکری که منجر به انقلاب 57 شد، چه قشر مذهبیش، حالا چه منظورم در قشر مذهبی، چه قشر اون کراواتیاش، فکل کراواتیاش، کچلواریاش، چه روحانیتش. این بحث تشیع سرخ یک جوری برگرفته از همونجوری که دفعه پیش من خدمتون عنوان کردم، یه جوری یک تلفیق بود بین مارکسیسم روسی و اون تفکر تکفیری اخوان المسلمینی سید قطب. و جالبه، خب در هر دوی اینها الان می‌بینید که در آن زمان اخوان المسلمین اصلا حماس از کجا اومد؟ در دهه 80 حماس ادامه اخوان المسلمین بود. اون موقع در دهه مثلا 60 و 70 مبارزه با اسرائیل در حقیقت ترندش دست سازمان آزادی بخش فلسطین بود، PLO. آدم هایی مثل قید الوزیر، مثل یاسر عرفات، قسام کفنانی، تعداد بسیار زیادی از اینها. اما از 1986 به این طرف با تأسیس حماس عملا اون خط اخوان المسلمین رسما دنبال شد و ادامه پیدا کرد. علی‌ای‌حال همون رهبران PLO روابط دوستانه بسیار بسیار گرمی داشتن با انقلابیون 57، به ویژه با گروه‌های چریکی، نیروهای مذهبی که برای آموزش نظامی به مصر و لبنان و سوریه می‌رفتند. رهبران PLO از اینا استقبال می‌کردن، باشون دوستی داشتن. ببینید، جورج حبش و ولی حداد، دو پزشک مسیحی فلسطینی بودند، جزو اقلیت مسیحی عرب‌های مسیحی فلسطینی بودند و هر دو اینها در حقیقت جریان چریکی رو و جنگ مسلحانه رو برای مقابله با اسرائیل در پیش گرفتن و بعدا شخص عرفات رو متهم به کارشکنی و سازش کردن. ببینید شخص جورج هبش اومد در حقیقت با کمک گروهی از همفکرانش TFLPO رو تشکیل داد و ودیعت داد که هر دو هم این رو بگم هر دو روابط بسیار نزدیکی با سازمان جاسوسی شوروی یعنی کاگبه داشتن KGB. ودیعت داد که اصلا کد سازمانی داشت، دستور می‌گرفت و خیلی از اون عملیات خرابکاری تروریستی گروگانگیری که انجام دادن با تأیید و برنامه‌ریزی شوروی بود، از جمله گروگانگیری انتبه که با یک عملیات بسیار پیچیده و چند وجهی و باور نکردنی که از سوی به اصطلاح نیروهای ویژه ارتش اسرائیل موسوم به سیرت مرکل انجام شد، گروگان‌ها آزاد شدند. اینها دوستی خیلی زیادی داشتن با گروه های ایرانی. ببینید حتی ما گروه فلسطین رو داریم، ما یک گروه مبارزه مسلحانه زیرزمینی داریم به اسم فلسطین و اینها عملا از اون تولیدات فکری فرهنگی و تحلیل های سیاسی جبهه آزادی بخش فلسطین و همینطور ارگان های حزب کمونیست شوروی استفاده می کردن. علی شریعتی شما ببینید یکی از مشخصترین نقاط عطف این ماجرا رو در نقد علی شریعتی ببینید بر داریوش آشوری. اصلا ببینید اینطور شروع میکنه نوشتش رو که میگه آقای نقل مضمون میکنم که میگه آقای داریوش آشوری که هنوز از آن حبی که اسرائیل در جامش انداخته مثلا سرمست و مدهوش شده و شروع کرده مثلا به از یان گفتن در مورد اسرائیل صحبت کردن و در ستایش و مدح اسرائیل اینجوری شروع میکنه. اصلا ببینید ادبیات رو ببینید و به شدت به داریوش آشوری حمله کرده که داریوش آشوری سعیگر تبرئه و سفیدشویی صهیونیسم داره و اینکه صهیونیسم در نگاه شریعتی صهیونیسم فرزند حرامزاده نیروهای درگیر جنگ جهانی دوم بود. این تحلیل شریعتی بود. شریعتی میگفت ببینید میگفت چه شوروی کمونیستیش چه آمریکا و انگلستان امپریالیستی و استعماری مقصرن و در کتاب‌های مختلفش این جمله رو بارها به بیان‌های مختلف تکرار کرده که اسرائیل فرزند حرامزاده کمونیسم و امپریالیسم بعد از جنگ دوم بود. و صد البته اون لایف استایل و فرهنگی رو هم که شریعتی به دنبالش بود سعی میکرد به عنوان این فرهنگ اسلام سیاسی، فرهنگ انقلابی اسلامی پیشرو به دانشجویان معرفی کنه، چیزی جدا از همون که در سازمان آزادی بخش فلسطین یا حزب بعث سوریه میدیدید نبود. علی شریعتی از نظر سبک زندگی خیلی نزدیک بود به همون خانواده حافظ اسد، همسری که حجاب نداشت، سختگیری بر همسر و دختران و خواهرش نمی کرد اینا بخوان حجاب داشته باشن یا نداشته باشن، یا سختگیری بر روی اجرای دستورات مذهبی. سهل روایتی است که خودش هم خیلی اهل این مسائل نبود، بیشتر برای شیعه یک مسئله هویتی بود و یه حالت سوء استفاده داشت. شریعتی بیشتر یک اندیشگر کمونیست و سوسیالیست بود، یک سوسیالیست باورمند مخفی بود که از سوسیالیسم هرگز کوتاه نیامد، بقیه چیزها رو به کار می گرفت تا اون سوسیالیسم رو بتونه بهتر ارائه بده. و خب بعد از مرگ شریعتی شما میبینید اصلا نیروهایی که وارد کار میشن تا قبری براش تهیه بشه و مراسمی براش گرفته بشه کیا بودن؟ یاسر عرفات بود. یاسر عرفات بود از جنبش آزادی بخش فلسطین، امام موسی صدر بود رهبر جنبش احمر، شیعیان جنوب لبنان، و از اون طرف خانواده حافظ اسد، یعنی شخص حافظ اسد و برادرش ریفات الاسد، عموی بشار اسد که مدتی هم در حقیقت فرمانده ارتش سوریه بود و اون سرکوب حما را انجام داد، شهر عمان. شریعتی به خاطر نزدیکی که به این سه جریان داشت، این سه جریان سریع دست به کار شدن، خب قبری براش تهیه شد با مجوز شخص حافظ اسد توی سوریه، در زینبیه خاک شد، مراسم بسیار مفصلی براش گرفتن و تمام این چهره اومدن حضور پیدا کردن یا پیام تسلیت فرستادن. و به صدا مرگ شریعتی چیزی نبودش که راحت بگذری، یعنی یکی از چیزهایی بود که مستقیم فلسطین رو ربط میداد به جریان انقلابی ایران. از دوستان شریعتی خلیل الوزیر، خلیل الوزیر در حقیقت رئیس دستگاه امنیتی تشکیلات عرفات بود، یعنی در حقیقت تمام مسائل امنیتی و اطلاعاتی فعالیت‌های نظامی علیه اسرائیل توسط خلیل الوزیر هماهنگ می‌شد. و خلیل الوزیر بارها گفته بود که آرزوش اینه که مبارزین فلسطینی و ایرانی در کنار هم بجنگن. بعد از انقلاب هم که یاسر عرفات در حقیقت نخستین مهمان دولت تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود. و ببینید دلیلی که این دو به هم نزدیک میشن بر دو محور میچرخه. یکیش همون فرهنگ مذمت زندگی است، کالت مرگ، اون نگاه تاناتوسی و مرگگرا که با مرگ و ویرانی و نابودی، یعنی در حقیقت پیروزی رو در مرگ، نابودی و ویرانی خلاصه میکنه و به عنوان شهادت اینو ارائه میده. از دل چنین تفکریه که حمله انتحاری در میاد، از دل چنین تفکریه که شما میبینید خیلی از این افراد که به این جنبش های چریکی عربی پیوستن زندگی خوبی هم نداشتن. یک گروه کوچکی از اینها بودن، ببینید علی حسن سلامه غرق در زن و کوکائین و مواد مخدر و پرنس سرخ، مثل یک رئیس مافیا بود. اما هزاران هزار نفری که زیر دست این آدم بودن نیروهای پاک باخته و ساده فلسطینی بودند که برای هر جنایتی هم آماده بودند و توجیه میشد. و از همون ابتدا این قضیه بدیهی پنداشته شد که ما باید جنگ نامتقارن کنیم. چرا؟ چون از نظر نظامی توان شکست مستقیم در یک رویای رویی و نبرد کلاسیک رو نداریم. نمیتونیم اسرائیل رو بریم به جنگش، رفتیم

1948، 1956، 1967. 56 و 67 رهبر در حقیقت این نیروهای مبارز عرب کی بود؟ یه آدم کاریزماتیکی مثل جمال عبدالناصر بود. از رهبران و مرشدان اندیشه پان عربیزم، ناسیونالیزم عربی. ولی خب اینها اومدن گفتن ما باید هزینه حمایت از اسرائیل رو بالا ببریم، باید خرابکاری کنیم، نباید اون فرد احساس امنیت بکنه. تا چی بشه؟ تا شرایط اون ناحیه دیستابیلایز بشه، تا اون جامعه دچار بحران بشه، بحران شدید بشه، تا متحدان خودش رو هم از دست بده، اونا حس بکنن که به صرفه نیستش که بخوان ادامه بدن، و در این بین با تبلیغات و پروپاگاندا افکار عمومی جهانی رو علیه اسرائیل علم کنن و اینطور بتونن امتیازات خیلی فراوانی بگیرن. و این بحث مبارزه و مقاومت از اونجا به وجود اومد. ببینید این دوستی و رفاقت اینقدر عمیق بود و مسئله فلسطین اینقدر بدیهی بود، شما هیچ نیروی پیدا نمی کنید، حتی یک نفر نمی بینید، نهضت آزادی، جبهه ملی، هیچ کدوم ها، که یه نفرشون مثلا گفته باشه خب حالا درسته ما به اسرائیل انتقادات مثلا فراوانی داریم، اما به عنوان یک واحد سیاسی، یک کلیت سیاسی مثل سایر کشورها نیازی نیست داره دشمنم باش باشیم. حتی یک نفر، حتی یک جریان چنین نگاهی رو نداره. هر چیزی که در نشریه راه مجاهد بخونید، مخصوصا سازمان مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق میتونم بگم از یهود ستیز ترین و کلن این در ستیز و دشمنی با اقلیت‌های مذهبی مجاهدین خلق از همه جلوتر بودن و دست امر از پشت بسته بودن. سازمانی که بخش زیادی از یعنی بیس طرفدارانش و نیروهاش به ویژه نیروهای اولیش از کجا می اومدن؟ از انجمن حجتی می اومدن. دشمنی با یهودی ها، با بهایی ها بسیار رایج بود، خرابکاری علیه اینا رایج بود. کلیک‌های فدایی که کمونیست‌های در ظاهر لامذهب بودند، اینا هم در فهرست ترورشون، در فهرستایی که برای حذف تهیه می‌کردند، خیلی از چهره‌ها و سرمایه‌دارهای یهودی رو هم گذاشته بودند. چرا؟ چون میگم اینا میگفتن آقا این اسرائیل اگر هست، اگر هم تا الان پیروز شده، این مستقیم به خاطر حمایت غرب، آمریکا و کلن امپریالیزمه، این دشمن ماست. و یک نگاه کاملا کمپیستی. فلسطین خط مقدم در حقیقت مبارزه با اسرائیل و بنابراین مبارزه با امپریالیسم جهانی. بنابراین تمام دنیا نیروهای مبارزاتیش میرن پشت فلسطین. کاری با این ندارن، اصلا هم کاری با این قضیه نداشتن که رهبران نخستین

اسرائیل خیلیاشون تفکرات چپ داشتن. ما حزب ماپای رو داشتیم، حزب قدرتمند ماپای، حزب کارگری، انجمنهای صنفی داشتیم، انجمنهای کارگری داشتیم. اصلا اون ورژن نخستی که اسرائیل بر روش بنا شد بهش میگن لیبر زاینیزم، صهیونیسم کارگری. ببینید لیبر زاینیزم معتقد بود ما باید آلیا انجام بدیم، آلیا در زبان عبری یعنی مهاجرت کنیم، مهاجرت کنیم به کجا؟ به ارض اسرائیل، به سرزمین اسرائیل، اونجا کیبوت تشکیل بدیم، اتحادیه تشکیل بدیم، انجمن تشکیل بدیم، شوراها تشکیل بدیم و با کار فراوان و شبان روزی در این انجمنها، در این شوراها، اهدوت، شوراها به زبان عبری، باید در جهت تشکیل کشور اسرائیل اینطور قدم برداریم و به رایزنی با قدرت‌های بین المللی کفایت نکنیم. نه، این کافی نیست، باید بریم کار انجام بدیم. در کنار مذاکره لابی ما نیاز داریم که در میدان هم حضور داشته باشیم، در اونجا باشیم، در اون ناحیه کار کنیم، خودمون رو بشناسونیم، لیاقت خودمون رو نشون بدیم. به همین جهت هم حالا برخلاف چیزی که خیلی تصور میکنن، دولت اسرائیل وقتی اعلام استقلال کرد به این معنی نبود که یه شبه به وجود اومد، قبل چی چی نبود. نه، ببینید، تا 1948، تا زمان اعلان استقلال دولت اسرائیل و کشور اسرائیل، نزدیک 700 خورده هزار نفر اونجا داشت زندگی میکرد. 700 خورده هزار نفر داشت در اون ناحیه زندگی میکرد و اینها الان تقریبا میتونم بگم در اون زمان برای 30 ساله که دارن عبری دیگه صحبت میکنن و عبری اولا تبدیل به زبان رسمی اونجا شده و به همین جهت چیزی تغییر نکرد. کشور وجود داشت، بله، تمام این وزارتخانه ها، تمام این همه وجود داشت. اعلان رسمی شد 1948. شما برید ببینید که دانشگاه عبری اورشلیم، Hebrew University of Jerusalem، کی تأسیس شد، چه تاریخی تأسیس شد. و یک چیزی هم که ببینید، تفکر 57 هیچ وقت نخواست به پذیره این بود. چرا عرب ها شکست میخورن؟ چرا عرب ها این جنگ ها رو میبازن و دست میدن؟ مگه این نمیگید آمریکا پشت اسرائیل بود دیگه؟ اوکی، شوروی هم که خب تمام قد پشت عرب ها رفت. اینا کار میکردن، همشون با دستگاه های امنیتی شوروی و همینطور بلوک شرق همکاری مستقیم داشتن. بلوک شرق مرکز جولان نیروهای فلسطینی بود. تا اینجا پیش رفت که شوروی اقدام کرده بود به کارگزاری یک سری دستگاه های شنود در دفتر خانم گولدا مایر، نخست وزیر اسرائیل، که بعد از کشف این قضیه ارتباط دیپلماتیک بین شوروی و اسرائیل قطع شد، دشمنی ها افزون‌تر شد. شوروی تمام سلاح‌های کشورهای عربی رو تامین می‌کرد، نیروهای امنیتیشون
دستگاه های مخابرات استخبارات اینا رو شوروی تعلیم میداد، کره شمالی تعلیم میداد. خب اما یه نکته رو شما نمیتونید نادیده بگیرید، تفاوت سطح جامعه. ببینید در 1948 در زمان تأسیس دولت اسرائیل، مردمان عرب اون منطقه نزدیک 30%شون سواد خوندن و نوشتن داشتن، یعنی بیش از 70% عرب ها بی سواد مطلق بودند، در حالی که رقم سواد در بین جامعه اسرائیل 86% بود. خب این اختلاف شما نگاه بکنید، طوری که خیلی از سلاحهایی که نیروهای شوروی میفرستادن برای نیروهای فلسطینی اصلا به کار نمی اومد. اینها طرز استفاده نگهداریش اصلا نمیتونستن یاد بگیرن. طرف نمیتونست چیزی رو بخونه یا یادداشت بکنه. از چه جنگ افزاری میخواد استفاده بکنه؟ علا ایو حال، فلسطین یک نماد بود، جز مارکرهایی بود که چپ بین المللی خودشو باهاش نشون میداد، احراز هویت میکرد. دیگه از دهه به اصطلاح 70 به این طرف در تظاهرات هایی که در سراسر دنیا انجام میشد دیگه ما چیز رو هم میدیدیم، تصاویر فلسطینی ها رو هم میدیدیم. به ویژه اینکه در دهه 70، در دهه 60 و 70، در این حدود 20 سال که خب نیروهای فلسطینی در کشورهای اروپایی بیشتر بودن، حضور داشتن و همینطور دستگاه خب اطلاعاتی شوروی از اینا حمایت میکرد، در اختیار اینا تریبون هایی قرار داده شد، میام اون جریان فتح یک جریان بیشتر ملیگرای عربی بود، هویت اسلامی نداشت، اگرچه هیچ وقت به مقابله با اسلام بر نیومد، اما نیروها و عضوگیری هایی که میکرد غالبا جزو نیروهایی بودن که به عنوان مذهبی اینها رو کسی نمیشناخت. جوانان تیپیکال عرب بودن و به همین جهت پذیرش این گروه که از نظر سبک زندگی نزدیکتر بودن به سبک زندگی غربی، برای غربی ها راحت تر بود و روشنفکران چپ، نویسندگان با افتخار حمایت خودشون از اینا اعلام میکردن. این نکته رو باید در نظر داشته باشید. بنابراین این نگرش مرگگرا و تاناتوسی که جزو به اصطلاح سنجه ها و شاخصه های اصلی تفکر 57 کاملا با این آرمان فلسطین هم پوشانی داره و یکیه. ببینید در طرف مقابل، من متن عبری رو براتون میخونم. برای مثال صحبتی که به صلاح یکی از نشریات وزارت خارجه اسرائیل کرده بود 1900 رو ببینید 1900 و چند 1954
میگه نحنو قدسیم و شوافیم لکیدما و شکشوک یخت یخت سقیک موتسیکا و سمخا. میگه ما، میگه ما چی میخوایم؟ میگه ما به دنبال سعادت و برخورداری هستیم، ما به دنبال جامعه‌ای هستیم که درش موسیقی و شادی باشه، موسیقا و سمخ. این خیلی فرق داره با نگاه تاناتوسی که قربانی میخواد. و با غلبه اخوان المسلمین بر آرمان فلسطین و ایجاد گروه فتح و ایجاد گروه حماس، که از نظر من یکی از اشتباهات استراتژیک اسرائیل بود. ببینید، اسرائیل این اشتباه استراتژیک رو کرد، برآوردش این بود که با راه دادن به جریانهای مذهبی و دست بالا پیدا کردن جریانهای مذهبی در این آرمان فلسطین، اینها خیلی از حمایتهای جهانیشون رو از دست میدن، منزوی تر میشن و این انزوا کار دستشون میده، ضعیفشون میکنه و ضربه پذیرشون میکنه. این یکی از دلایلی بود که خب اسرائیل در ابتدا خوشنود بود از اینکه میدید آدمهای بسیار ارتجاعی، بسیار ارتجاعی و خطرناکی مثل شیخ رحمت یاسین و یحیی سینوار، اینها پیدا شدن و یک چنین جریانی رو دارن دنبال میکنن. و خب ببینید، انتفاضه اول 1982، ببینید اون انتفاضه، انتفاضه اصطلاحاً سنگ بود، انتفاضه ای بود که تصاویرش بر تمام دیوارهای تهران بود. اون موقع فلسطینی ها داشتن سنگ برتاب میکردن به سوی نیروهای اسرائیل، یعنی در جودا و سمریا، در جودا و سمریا که بهش میگن کرانه باختری، و در غزه. اون چیزی که در یک پادکستی همین صحبت رو یکی از فلسطینی های خیلی بنام، یک رپری به اسم لاوکی در انگلستان، یک رپر فلسطینیه، این رو در برنامه ماریو نوفل گفته بود، گفته بود یادتون باشه که رهبران ایران، نیروهای جمهوری اسلامی، خیلی از اینها دوستی های قدیمی داشتن، خیلی از اینا زیر نظر خود فنجل وزیر دوره دیده بودن، ابو جهاد و ام جهاد همه اینا رو میشناختن. و میگفت با قدرت گرفتن حماس و تصمیم شخص شیخ احمد یاسین، حماس کاملا خودش رو تبدیل کرد به یکی از نیروهای نیابتی حکومت و برخوردار شد از چی؟ از کمک‌های بی‌دریغ حکومت. و لاوکی میگه، میگه ببینید، انتفاضه اول انتفاضه سنگ بود، سنگ در برابر اسلحه به اصطلاح اسرائیلیا. میگفت ولی زمانی که تبدیل به نیروی نیابتی شدیم،
در انتفاضه دوم موشک داشتیم، راکت داشتیم. و میگفت این از کجا اومده بود؟ داشت توجیه میکرد که چرا ادامه حکومت، ادامه جمهوری اسلامی واجبه، لازمه. میگفت تردید نکنید، میگفت تردید نکنید که سقوط حکومت جمهوری اسلامی نخستین نتیجهش تضعیف شدید آرمان فلسطین. و صحبت میکنه و حرفی میزنه، حرف جالبیه، میگه کدوم کشوری رو شما سراغ دارید که اسم نیروهای نخبه نظامیش رو بذاره قدس، یکی از مهمترین میادین شهرش رو بذاره قدس، همه جا بوی فلسطین بده. این چیزی بود که، یعنی نگاهیه که بسیاری در این جنبش فلسطین به جمهوری اسلامی دارند. چون جمهوری اسلامی با یاسر عرفات نمیتونست به نتیجه برسه. یاسر عرفات خودش رو کمتر از حکومت که نمیدید. یاسر عرفات خودش رو در قامت یک رهبر میدید، رهبری که از غرب تا شرق به استقبالش میان، رهبری که به کاخ سفید راه پیدا کرده و طبیعی شما به چنین آدمی نمیتونید دیگه امر نهی کنید. کسی که فکر میکنه اتفاقا سره و از ناصره تشخیص میده، راست و درست در چیزی رو تشخیص میده. ام جانم بله سپاسگزارم. بله امیدوارم که ما به پایان برنامه رسیدیم و حتما در ادامه در جلسات بعدی این بحث رو ادامه میدیم. بحث بسیار مهمیه. تا جلسه دیگه بدرود و شاد باشید.

بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم، یادی از بزرگ خواننده ایران سر

0: بالا ایستاده بوده، در واقع بگیم دو نفر بالا ایستاده بودن، یکی ضحاک بوده و یکی فریدون، که مردم با فریدون یکی میشن بر ضد اون انسانی که میخواسته، نمیم چه به زبان فارسی چی میگن، با اون دیکتاتور بوده دیگه ضحاک. و این که فریدونی که میدونسته پادشاه میشه با انسانهای پایین دستر که با اونا یکی میشه و با اونا این جریانو میبرن و جلو میبرن و ایرانو آزاد میکنن. و این یه چیز منحصر به فردیه و اینی که حتی اون پرچم اون شخص رو استفاده میکنه و نمیگه من پرچم خودم میخوام، درفش کاویانی رو میاره بالا و خودش هم زیر اون پرچم میسته. این خیلی چیز بزرگیه. این یکی از اون چیزهاست که من خیلی خوشم میاد. یکی هم این فضاییه که ایجاد میکنه فردوسی و این فضایی که یک در مورد ضحاک میخواستم بگم، اینی که ضحاک رو به عنوان یک آدم مالی خولیایی که سه شخصیتیه، چهار شخصیتیه، یه شخصیتش خودشه، اون شخصیتی، چون در واقع در آغاز داستان انسان بدی نبوده ضحاک، یه جوونی بوده میرفته از سواری، خیلی دوست داشته، همه چیزش عادی بوده که بعدن اون اهریمن میاد و گولش میزنه. در واقع میخوایم بگم که این اهریمن خودش بوده، این درون خودش بوده، این چیزی بوده که تو درون خودش بوده و بیدار میشه و حتی اون مارهایی که بدن از شونش در میان که با بوسه اهریمن اونا ایجاد میشن، اونا هم همه خودش بوده. اون عذاب وجدانی بوده که به صورت مار در اومده و مغزش رو میخورده و برای این عذاب وجدان جوانهای مملکت رو قربانی میکرده و این تمام این چیزا نشون میده که حسادتی بوده که توی این آدم بوده، اینی که میده داره از بین میره و جوانهای مملکت رو از بین میبرده که اینجوری فکر کنه که قوی تر از اوناست و جوان تر از اوناست حتی، ولی اینجوری نبوده و اون شخصی که باید میومده میاد و اون شخص از درون مردم اومده که اسمش بوده کاوه و از هیچی هم ترس نداشته. و جالبیش هم اینه که نامه ای رو میاره که همه امضا کنن که همه چیز خوبه اینجا و تو اون نامه رو توی دست کاوه میده که کاوه اون نامه رو پاره میکنه. یعنی میخوام بگم که تا چه حد اون موقع، ما امروز با هم دیگه صحبت میکردیم، تقریبا میشه هزار سال پیش، چقدر میشه؟
1: هزار و خورده ای دیگه بر
0: نه. این آدم در اون موقع اینجوری فکر میکردی، یعنی چقدر مدرن فکر میکردی این آدم و هنرمندای والا، آدمایی هستن که واقعا قرنها بود جلوتر از وقت زمان خودشون هستن. و میبینیم که بعد از اون موسیقی موزارت رو که ما گوش کنیم هیچ قدیمی نیست، هنوز که هنوزه میتونیم گوش کنیم. بتوون، همه آدم ها، شعر گوته رو بخونیم، شعر حافظ رو بخونیم، شعر سعدی، فردوسی. و میگم فردوسی کاتگوریش دقیقا یه جای دیگه است و میگم این چیزی بود که منو جذب کرد و منم تو این جریان این سویتی که نوشتم هر کدوم این شخصیت‌ها تبدیل شدن به موسیقی و موسیقی درون اونا رو سعی کردم که حس کنم و بنویسم. و موسیقی که من روش فکر می‌کنم، حالا درباره اینم بعداً صحبت می‌کنم، موسیقی من موسیقی ملودی نیست، موسیقی هارمونیه و هر کدوم یه هارمونی دارن. یعنی اون شخصی که اسمش ضحاک یک هارمونی داره که این دیستورشن خیلی زیاده توش و نوت های خیلی چی میگن، آکورد های خیلی دیسونانس خیلی

0: تو این آدم هست. و اون شخصی که اسمش کاوه است، اون آدمی که خیلی باز و خیلی مشخصه و آکورد های خیلی باز و چهارم پنجم اینا توش هست. و فریدون آدمی که خیلی چیز داره، خیلی امید داره به این که همه چیز دوباره برگردونه اونجایی که بود. و این آدم یک حس رومانتیک هم توش هست، و چون حتی به کاوه میگه که من پرچم تو قبول دارم، ولی بذار یه مقدار زر و اینا بهش بزنیم که یکم پادشاهی تر بشه، یکم یعنی به این چیزا فکر میکرده. ولی ضحاک به این فکر میکرده که همه اینا رو نابود کنه و هر کودکی رو هم که میدیده نابود میکرده. کاوه ای آدمی بوده که با عزم و جزم گفته بوده من تو رو از اونجا میکشم پایین، از روی اون تختی که نشستی پایینت میکشم، و این کارم میکنه. و میگم اینم همین که توی روال این موسیقی که من نوشتم کاوه از اون جا میره بیرون، آدم ها به دنبالش میان، آدم ها که به دنبالش میان یواش یواش این اینسترومنت ها میان زیادتر میشن، ارکستر پرتر میشه و یک کانونی میاد اینجا که حالا من نمیخوام زیاد چیز کنم، که اینا میشن یک لشکر، در نهایت اینا میشن یک لشکر. و من در واقع بگم توی تمام این مومانایی که نوشتم، توی این قسمتایی که نوشتم، رقصی هم توش هست. اگر آروم هم هست، یک رقص آرومه، و رقص به معنای نشون دادن درون. و میگم حالا میگم در واقع باید اینا رو آدم شنید، موسیقی باید خودش حرف بزنه.
1: الان در چه مرحله آقای ناشور، یعنی تا چقدرش رو نوشتین، چند مومانش در واقع؟
0: من در واقع خیلی وقت، من الان 2 سال اینجوری دارم کار میکنم و تموم شده. من تنها کاری که دارم الان میکنم، دارم کوتاه‌ترش میکنم، خیلی بلند شده، یعنی یه سود 15 مومان شده که من میخوام در نهایت بیارم به 8 تا 10. البته خب چون یک پوئم سیمفونی که مومان ها اونقدر طولانی نیستن، ولی با این حال بالای 1 ساعت
1: بود. یعنی به هر حال پس آوازی هم هست. من فکر کردم فقط
0: نه آوازی نیست.
1: آوازی نیست.
0: ارکسترال هست.
1: بله. ولی بر اساس همون ایده لایت موتیف و اینا استوار دیگه، یعنی هر شخصیتی دائما تکرار میشه با یک
0: هر شخصیتی یک تم داره. بله.
1: درست.
0: بعد میگم هر شخصیتی هم در واقع با یک مومان معرفی میشه، شخصیت های مهم. و مومان هایی هست که جنگ هست، مومان هایی هست که رقص هست فقط. و میگم حالا زیادم دیگه نگم، بهتره که آدم بدن
1: درسته. بله حتما. تا یه حدودی توضیح دادید که به هر حال کار به اون معنا ملودیک نیست، کارهای در حد ارکسترای بزرگه بر اساس به صلاح میشه گفتش که
0: ملودیک هست. نه ملودیک هست.
1: منظورم نه که به هر حال فضاهای متفاوتی داره، فقط ملودیک نیست، که به صلاح برای ارکسترای حالا بیشتر با ذهنیت ایرانی خب خیلی چیزا ملودیک هست، ولی یه مقداری بعد فضاها به موقع به صلاح هم فواصل مطبوع هست هم نامطبوع، به قول معروف دیزونانس و کنسونانس ها همجور در پی هم میاد. بله. و به حال کاری هستش که من اون چیزی که اون بخشی که مدتی پیش شنیدم برام تداعی کرد، اون اتمسفر کلیش، نه این که بگم چیز، که یک فضای جدیدی از ترکیبی از کارهایی که از امیرالله حسین و مرتضی حنانی من شنیده بودم. به هر حال نه این که بگم به اصطلاح وام گرفته از اوناست، بلکه تاثیرات غیر مستقل از لحاظ ایرانی بودن و در عین حال شرقی بودن، اون اتمسفر ایرانی بودن، حالا نه اینکه الزاما مبتنی باشه بر موسیقی دستگاهی ایران یا مثلا نغمات محلی، ولی اون اتمسفر ایرانی که خیلی مهم هست که در کان امیرالله حسین به نظر من به اوج میرسه. یعنی ما امیرالله حسین به اون معنا که ما از ذهن برخی آهنگسازان به ذهن متبادر میشه ایرانی نبود به اون معنا، مبتنی باشه بعد دستگاه ها و گوشه ها و نغمات ایرانی، اما بیش از شاید خیلی از آهنگسازان دیگه اون اتمسفر ایرانی رو ما مثلا در پرسپولیس میشنویم، در کارهای دیگه، در شهرزاد و اینها، در کارهای امیرالله حسین، و البته یک فضاهای شاید نزدیک به آقای حنانم، شاید حالا غیر مستقیم، و آقا چون شما شاگرد آقای حنانه هم بودید دیگه اول انقلاب،
0: بله.
1: شاید یه مقداری. حالا اتفاقا چون صحبت به اینجا رسید، قبلا اشاره کردیم به اینجا رسیدیم که قبل از اینکه شما از ایران خارج بشید در سال 1983 یا 84 میلادی، شما یک دوره آهنگسازی رو پیش سه نفر تقریبا آغاز کردین، یعنی زیر نظر این سه نفر در واقع میشه گفت آموزش های اولیه رو دیدید. یکی آقای مرتضی حنانه بود، آقای مهران روحانی و آقای فرید عمران.
0: درست.
1: دوست دارم برای اولین، به عنوان اولین پرسش در این بخش، پرسش اصلی موسیقایی، یک مقایسه از شیوه آهنگسازی اینها شما ارائه بدین، اینکه اینا چه بیشتر دنبال چه سبک و سیاقی بودن در کار آهنگسازی و تفاوت اینها در شیوه آموزشیشون چی بود؟
0: بله، آقای حنانه در واقع بگیم شاید بشه اینجوری گفت، البته هیچ موقع نمیشه به صورت کامل اینو گفت، ولی از دیدگاه من اینه که در واقع یکی از بزرگترین پیشروان موسیقی سمفونیک ایران مرتضی حنانه است و میگم هارمونی رو خیلی بهش اهمیت میداده و از دیدگاه خیلی اکادمیک به این مسئله هم نگاه میکرده و تحصیلاتی هم که داشته اینجوری بوده و خودش یک نوازنده هم بوده، این خیلی مهمه. و شخصی من همین چند روز پیش فکر کنم با خود شما صحبت میکردم، چون ایشون فرنچ هورن میزدن، کسایی که فرنچ هورن میزنن میدونن هارمونی یعنی چی، چون که توی ارکستر و ارکستریشن برای دوتا ساز خیلی زیاد هارمونی نوشته میشه، یکی فرنچ هورنه، یکی هم ویولا. و میگم آقای حنانه هم که تو ارکستر میزدن و از درون ارکستر، چون ارکستر فرنچ هورن درون ارکستر در واقع، و مسئله اصلیشون هارمونی بود و ایده هایی هم داشتن که خیلی جالب بود. و 100% تمام آهنگسازان ایرانی و کل این کشورهایی که توی جنوب شوروی اون زمان بودن، آذربایجان، همین کشورهای جنوبی، ترکمنستان، همینا تحت تاثیر یک نوع هارمونی که آقای حنانی میگفتن هارمونی زوج بودن و سعی میکردن که اینو بیارن توی موسیقی خودشون. ایده منم به این شباهت داره ولی یه مقدار متفاوت. همیشه این جوریه، هیچ کس نمیاد که همه چیزش فرق کنه. یعنی اگه شما بگین استراوینسکی کاملا یک آهنگسازی بود که همه چیز با همه فرق میکنه، درست نیست. چون ما سکشن هایی میبینیم تو کارش که کورساکوف هست، میسید کورساکوف، یا خیلی چیزهای اینجوری توش هست، ولی یک جایی هم میبینیم خود خودشه، یعنی این استراوینسکیه. و به همین دلیل موسیقی هم مثل ادبیاته، ما توی ادبیات هم از لغاتی و جمله های استفاده میکنیم که همه نویسنده ها از اون استفاده میکنن. به همین دلیل چون اون جمله ها اومده، دلیل نمیشه که ما داریم اون شخص رو تقلید میکنیم، برای اینکه اون جمله هستن. یک کادنسی که ما توی موزارت میشنویم، 100% این کادنس رو توی گریک هم میشنویم، توی دورژک هم میشنویم، ولی دلیل نمیشه که دورژک داره موزارت رو تقلید میکنه. نه، این یک چیزه، مثل این که من یک خونه میسازم و این آجورا رو استفاده میکنم دیگه، یعنی اینا چیزایی که بخیر اگه اونا نباشه این خونه وای نمیسه. حالا شاید من آجرهای بزرگتر استفاده کنم یا بعد یه جور دیگه چیزایی که بینش میزنم استفاده کنم، یکی سیمان میزنه، یکی گچ میزنه، من نمیرم میدونی چی میگم؟ یعنی اینا متریالی که ما توش باش کار میکنیم و به دلیل اون نورپردازی های موسیقایی که ما میکنیم، اون اتمسفرهایی که ما ایجاد میکنیم، اونه که امروزه علی‌رغم این که تقریبا همه چیز نوشته شده، همه چیز ساخته شده، شاید بعد از دبوسی شاید همه میگفتن که خب دیگه تموم شد بریم خونه، ولی بعد یه استراوینسکی هم اومد، شنبرگ یه چیزای دیگه نوشت. یعنی هنوز که هنوز چیزای جدید هست. چیزای جدیدم این نیستن که ما یک کاری بکنیم که هیچکس نفهمه، بلکه ما از یک مسیر اینو نور بندازیم که حالا هیچکس ننداخته.
1: درست.
0: دوربینمون رو جوری قرار بدیم اتمسفر و پرسپکتیو ما فرق کنه، این خودش چیز جدیده. و در ضمن چیز جدید یا قدیم هم یک چیز ذهنیه. بعضی میگن جدیده، بعضی میگن جدید نیست. مثلا نبادم جدید باشه. یعنی اینی باشه که اون هدف رو برسونه، این کافیه به نظر من.
1: ولی اون نگاهی که چون الان اشاره داشتیم میکردیم به اول به آقای حنانه، به حال نگاهی که ایشون به موسیقی ایرانی داشت، یعنی و تلفیق اون هارمونی متفاوت که حالا یه مقدار شباهتایی به هارمونی کوارتال داره، کوارت داره، ولی خب
0: بله
1: داره و حال موسوم به هارمونی زوج که اشاره کردیم، به هر حال تا یه مقداری اندازه‌ای با اون چیزی که در آذربایجان شوروی سابق امیروف و اسکندروف و خیلی ها کاراکایف و اینا استفاده میکردن و خیلی از موزیسین‌های دیگه، شاید یه شباهت‌هایی باشه، اما به نظر میرسه که خاص خود آقای حنانه هم بود، چون تلفیقش با ملودی های ایرانی در واقع این ایده به هر حال ایده جدیدی بود دیگه. یعنی آقای حنانی اگر به اصطلاح اهمیتش رو بخوایم جویا بشیم، در همین زمینه هارمونی دیگه، در ساختن و ابداع هارمونی متفاوتی برای موسیقی ایرانی در کار
0: ارکستر. درسته، کاملا درسته، بله حتما اینجوریه. و حتما هم جوانهایی که امروز ما آهنگسازی میکنن، هر کس که تو این سبک کار میکنه بالاخره به طرف حنانه باید بره، یعنی چاره دیگه نیست.
1: درسته.
0: این چیزی که پایه‌گذاری کرده به خصوص.
1: و در کلاس های ایشون شما چه چیزهایی بیشتر آموختید؟
0: من توی کلاس ایشون ما خیلی هم صحبت میکردیم، درباره تجربهشون میگفتن، درباره همین هارمونی ها صحبت میشد. ولی ما در اون دوره، منم سنی هم نداشتم، واقعا جوان بودم و به کنتپان و هارمونی کار میکردیم، بعد وقتی هم چیزای کوچیک مینوشتیم نشونشون میدادیم، ولی کلاس آهنگسازی واقعی نبود. ولی ما با مطالعه کارهایشون، با شنیدن کارهایشون، سوالهایی که میکردیم، بالاخره چیزای یاد میگرفتیم. همین که میدیدیم چجوری ایشون به موسیقی نگاه میکنن خیلی کمک میکرد. و یا من خیلی شرایطی داشتم که بتونم خیلی با ایشون صحبت بکنم.
1: قطعه فردوسی هم شما اولین، اتفاقا الان صحبت فردوسی شد، قطعه معروف موسوم به قطعه فردوسی که اختصاصا برای پیانو هم آقای حنانه البته نوشته بودن، اما بلد. شما در واقع
0: برای پیانو نبود، برای پیانو و آواز بود،
1: برای که پیانو من آواز بود، درسته،
0: بله، پارت آواز رو من زدم، درسته. که ایشون هم بودن، ضبط هم شد در استودیو و ایشون هم اونجا تشریف داشتن و نگاه کردن و خیلی هم.
1: و کجا اجرا شد؟
0: توی اولا اجرا، اگه یا اجرا یا ضبط، کدوم یکی؟ چون اجرا هم شد.
1: آها درست، هر دوتا. اجرا
0: ضبطش تا اونجا که یادمه توی استودیو سبای تهران بود.
1: بله.
0: و اجراش هم توی همین اون زمان، خب جنگ بود و اینا، توی انجمن فرنگی گمان میکنم ایتالیا، که 100% ایتالیا، که ما میخوام توی انجام فرنگی اتریش هم بود.
1: درست.
0: بله.
1: و شما فلوتش رو زدیم، پیانوش رو کی زد؟
0: خانومی به نام ویدا جفرودی.
1: بله.
0: که ایشون دیگه الان توی فکر نمی‌کنم توی زمینه پروفشنال موسیقی باشن، ولی اون زمان ما با هم میزدیم و چیزایی هم ضبط کردیم.
1: درست. خب میریم سراغ آقای مهران روحانی، یکی دیگر از آهنگسازان و استادان موسیقی که شما پیش ایشون کار کردین. قطعاتی هم نوشتین، فکر کنم یکی دو قطعه هم نوشتین زیر نظر ایشون.
0: بله بله، من در واقع با یک سری قطعه رفتم پیش ایشون دفعه اول. من یک سری این ورور پرسیم، گفتم من میخوام یک کسی باشه با من کار کنه، فقط آهنگسازی، نه که صرفا هارمونی و اینا. و این ورور شنیدم که آقای روحانی نامی هست، مهران روحانی، تلفن زدم گفتم که میتونم بیام یه کارهایی بهتون نشون بدم، نظرتون ببینم چیه، که من قطعه رو بهشون نشون دادم که یک سویت بود، سویت خاطرات کودکی برای پیانو. بعدشون نگاه کردن و گفتن خب به نظر قطعه جالب میاد. خب بعد گفتم میخواستم ببینم که آیا میتونم با شما کار کنم. بعد ایشون از من پرسیدن خب چی میخوای؟ تو الان که داری خود قطعه مینویسی، بنویس دیگه. گفتم نه نه، من میخوام پایگی یاد بگیرم. گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفتم من دوست دارم یه سونات مثلا بنویسم، یه سمفونی بنویسم، این فرما رو یاد بگیرم. بعد نگفته نماند، اون موقع هنرستان و اینا همه چی تعطیل بود و نشون گفتم اوکی پس هفته بعد ببینیم هم دیگه. رفتم اونجا، بعد شروع کردیم و همه این چیزا. و ایشون با هم گفتم من یه کانون بنویسم، کانون نوشتم. بعد گفتن

0: توضیح دادن تم اول تم دوم بین چه پل هست یا پل نیست. خیلی باز صحبت میکرد، خیلی چیزا به صورت باز به من یاد میدن، یعنی نمیفتن حتما باید اینجوری باشه. موقعیت های مختلف، گزینه های مختلف که آدم میتونه چه جور کارهایی بکنه و همه این کارهایی هم که پیشنهاد میکنم میگفتن که چیزهای دیگر هم خودتون حتما میتونید فکر کنید. اینا چیزهایی که دیدیم و شنیدیم، ولی چیزهای دیگر هم آدم میتونه خودش ابداع کنه. که اینم این سونات نوشته شد و جریان من اینجوری بود با آقای روحانی. و
1: پیش آقای روحانی در واقع بعد از آقای حنانه رفتیم دیگه، یعنی اول پیش آقای حنانه رفتیم بعد پیش آقای روحانی.
0: بله بله. و تو اون دورانم بعد رفتم پیش آقای فرید عمران و ایشون هم یه راه دیگه داشتن، راهی که بگیم که من این رقصایی که الان نوشتم شاید بیشتر به دلیل آقای عمرانه، به خاطر اینکه خیلی دوست داشتن موسیقی رقص و اینا مثل والز، مازورکا، اینجور چیزا رو. و تو خیلی زمین هم اون زمان، البته بعدن خب خیلی کارهای ارکستری و اینا هم شنیدم ازشون، خیلی کارهای خوب، ولی مینیاتوریست بودن ایشون بیشتر توی موسیقی و قطعای پیانویی می نوشتن خیلی زیاد. و همون زمان هم چند تا قطعه نوشتن که من اجرا کردم. رومانسشون اصلا برای ما نوشته بودن. آقای روحانی هم در ضمن یه فلوت و گیتار برای من نوشتن که با آقای باقر معظم ما اجرا کردیم و ضبط هم کردیم. و اون زمان تونستیم فقط دو قسمتش رو ضبط کنیم که بعد جریان جنگ و چیز رو پیش اومد، خیلی پیچیده شد. ای دو قسمتش رو ضبط کردیم، هست، هنوز هست. و
1: خب تفاوت سبک آهنگسازی این ستا رو یه مقدار برای دوستانی که میخوان آشنا بشن توضیح بفرمایید. سبک این سه آهنگسازی که به هر حال آهنگسازان مهمی هستن هر سه نفر.
0: 100% اینجوریه. آقای حنانه سیستم بگیم مثلا مقایسه کنیم ترادیشنال چیز سنتی مدرن و اینی که زنده کردن هارمونی که نبوده هیچ موقع تو موسیقی ایران، کار خیلی بزرگ. و هر آهنگسازی هم که بعد از آقای حنانه آهنگسازی کرد 100% یک قطعاتی داره که الهام گرفته شده از اون فضایی که آقای حنانه ایجاد کرده، بدون شک. مهران روحانی، فرید عمران، رضا ناشفر، هر کسی رو که بخواید تو اون سبک همه چیزهای و هر کس اون سبک یه نوع چیز دیگه، یک چی میگن مثل این که به آدم بله، یعنی که مثلا موضوع یک انشاءه و یعنی این در واقع توی سبک موسیقی نوین ایران دیگه اونجا هست. یعنی هر کس که میخواد اون طرفی بره با آقای حنانه سرکار داره. من البته ببخشید استاد و اینا زیاد نمیگم، پروفسور و استاد و اینا نمیگم و دلیلم هم اینه که ما استاد بتوون و استاد موزارت هم نمیگیم.
1: درسته.
0: درسته. همون اسمشون خودش کافیه، چیز بزرگیه. آقای روحانی یک ایمپرسیونیست ایرانی هستن و خودشون هم اینو میگن. البته اینجوری نیست که شابلون ایمپرسیونی و کار دیگه، نه، خیلی کارهای دیگه هم کردن، ولی ایمپرسیونیسم روشیه که ایشون خیلی دوست دارن و یک نوع ایرانیش هم ایشون ابداع کردن، قطعات بسیار زیبایی که نوشتن. موسیقیشون خیلی شفاف و خیلی براق هست،

0: و هارمونی خیلی نقش مهمی داره توش. و هارمونی که همونجور که گفتیم توی ایمپرسیونیسم رنگ ها خیلی مهمن. و اگر بریم توی ایمپرسیونیسم نقاشی که در واقع قبل از موسیقی توی نقاشی بوده و تو شعر، توی نقاشی اینجوری بود که نقاش ها اجازه نداشتن رنگ ها رو با هم قاطی کنن، رنگ ها رو بغل هم می زدن و از تشعشع این رنگ ها رنگ های دیگه پیش درست می شده. و ایدهشون هم توی موزاییک بوده در واقع، یعنی موزاییک هایی که بغل هم می شستوندن و اینا توی نور خورشید و اینا یک رنگ دیگه می اومده بیرون. و توی موسیقی هم توی ایمپرسیونیسم هم دقیقا همینه که ما بلاک هارمونی داریم که اینا هارمونی های بلاک میان بغل هم دیگه بدون اینکه هیچ گونه پلی در میانشون باشه، مودولیشن میکنن، از این مدگردی میکنن، از این ور میرن به اون چیز. و اینو خیلی روشیه که ایشون به شکل ایرانیش پیاده میکنن. البته میگم این یک بخشی از کارشون، بخش دیگری از کار ایشون و کار آقای عمران اینه که خوب شاگردای متعددی رو بالاخره بار آوردن و تونستن موسیقی ایران رو به اینجا برسونن. و این اشخاص اگه نبودن به عنوان معلم، خیلی از ما الان اینجا نبودیم، یکشم خود من. و در مورد سوالی دیگه دارین در موقع آقای
1: آقای عمران هم که شما خب به هر حال فقط این دو نکته ای که اینکه خود آقای عمران هم به هر حال دوره شاگرد آقای حنانه بودن، یعنی اینشون هم باز مستقیم تحت تاثیر آقای حنانه تا اندازه قرار داشتن، ولی خب سبک خودشون هم داشتن. و اینو دوستان در موردش توضیح بدین، چون سالها بعد شما برخی از این قطعات ایشون رو که به صورت سونات بود برای فلوت شما در واقع اجرا کردین اونو، یعنی
0: بله.
1: ارتباط شما ادامه
0: پیدا کرد. بله الان هم میشه گوش کرد توی سپاتیفای، اپل میوزیک، همه جا میشه اینا رو گوش کرد.
1: بله یکی دو سال پیش بود این کار؟ دو سال پیش بود نه؟
0: تقریبا دو سال پیش. بله. و ایشون البته کارهای ارکسترال بزرگ دارن، کارهای پیانوی بزرگ دارن، سانگ های متعددی دارن، قطعات آوازی با پیانو و رابسودی برای ویولون، کارهای خیلی متعددی دارن. و جالبیش اینه که هر دوی این دوستان ما، استادان ما، در لندن هم تحصیل کردن.
1: بله، هم آقای مهران روحانی هم آقای فرید عمران. بله
0: و دقیقا هم سن و سال هستن.
1: بله. و این اشاره هم بکنم اینجا جاش هستش که چون دوستان من میدونم زیاد به خصوص دوستان خارج از ایران، ایرانیان خارج از کشور، خیلی آقای مهران روحانی رو اونقدر نمیشناسن. اینو فقط یه توضیح کلی بدم غیر از حالا توضیحاتی که دادید، ایشون بهایی هم هستن و بخش زیادی از محدودیت هایی که برای ایشان پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد، خب ایشون البته مدت ها انگلیس بودن و ایران هم می اومدن، در ایران هم به هر حال ایشونو محروم کردن از تدریس در دانشگاه صرفا به خاطر بهایی بودن. حتی از رادیو تلویزیون ملی اخراج شد اول انقلاب، ایشون چون در رادیو تلویزیون کارمند رسمی بودن و اصلا برنامه هم داشتن موسیقی کلاسیک در دهه 50، آقای مهران روحانی صرفا به دلیل بهایی بودن ایشون رو محروم کردن، ولی ایشون تنها بهشون اجازه دادن که در منزل خودشون که واقعا مثل آکادمی شده بود، آکادمی موسیقی شده بود، افراد بسیاری، شاگردان بسیاری رو اجازه داشتن که پیش ایشون بیان تحصیل بکنن. و این رو خواستم اشاره بکنم. و البته یک بخش دیگه کارهای ایشون غیر از حالا جنبایی که اشاره کردین که ایشون به موسیقی گلها هم گرایش خاصی دارن، گلهایی که تنظیمای خیلی مدرن کردن، مثل سنگ خارا و اینها، یک گرایش به این سمت هم دارن.
0: بله. من البته با اون سبکشون زیاد آشنا نیستم، من بیشتر با کارهای ارکسترال و کارهای
1: مثل سیمفونیتا سینیتیکال، مثلا یه کار خیلی ایشون که خیلی جای اجرا شده همونی که گفتین تو همون چارچوب، منتها این گرایش رو هم دارن. آقای مهران روحانی عزیز که چیز و پیش لیپت هم، مایکل لیپت هم خصوصی در همین انگلیس که گفتی،
0: تیپت، مایکل تیپت،
1: ببخشید ببخشید تیپت، بله بله مگه هست،
0: بله بله صد درصد بله.
1: بله بله
0: و بله میگم ایشون صد درصد این جریان موسیقی ایرانی هم دارن، قطعی دارم واریاسیون روی تم سبا این چیز هست از ایشون، ولی میگم مهران رانی سبک خودش داره در واقع و خیلی هم عمران هم مهران رانی خیلی به هارمونی اهمیت میدن، یعنی اینا اشخاصی هستن که بعد از آقای حنان روی این هارمونی هم کار کردن و هر کدوم زبان خودشونو دارن در واقع. و میگم البته ساده از همینجوری صحبت کردن، اینا سالهای سال زحمت و رنج کشیدن تا همینا زنده مونده و میگم وگرنه شرایطی بود که هیچ کدوم اینا، اگه این انسان ها نبودن موسیقی ما از بین رفته بود. من اینو میگم همونجور که میگین آکادمی تو خونش مونده، مهران روحانی یکیشون بود، فرید عمران هم یکی دیگرش توی خونه آقای عمران هم شاگردان متعدد میومدن و میرفتن و خیلی الان دارن از این رو اصلا زندگی میکنن، خیلی ها توی موسیقی هستن و پیانو هم ساز اصلیشون بود. میدونین در صورت گفتنی زیاده، حالا وقتمون هم
1: بله بله ما حالا یک دقایقی رو در رابطه با این سه استاد عزیز صحبت کردیم که فکر میکنم لازم بود، شما هم به حال دوره هایی رو پیش اینها گذراندید. خب بریم سراغ مهاجرت شما. شما قبل از اینکه وارد ویان بشین که از اون دوره به بعد خب فصل جدیدی از زندگی هنری شما آغاز میشه، هم لحاظ آموزشی، همین که به هر حال بعدن دیگه تا همین امروز سالهاست دارین تدریس میکنین، تا سالهاست دارین اجرا میکنین در یعنی ویان و البته بعد به تبعش در جاهای دیگه، ولی قبلش رفتین شما هلند وارد شدید و در اوترخت، در واقع شهر اوترخت اومدین، 2 سال اونجا بودید و آموزش دیدید. چی شد که هلند رو انتخاب کردید اول؟
0: ببینید من در صورت به صورت قانونی از مملکت بیرون نیومدم، من باید اون زمان از کشورم فرار میکردم.
1: بله.
0: و مشکلی هم ندارم اینو بگم، خیلی آدم های دیگه هم مجبور شدن این کارو بکنن و من تنها جایی بود که میتونستم برم اون موقع، چون کشورها بعد جا میشد بعد جا نمیشد. در واقع من میخواستم اتریش بیام ولی نمیشد اون موقع، به همین دلیل اومدم، شرایط سخت اینا، اومدم اونجا. و شخصی رو من اونجایی که زندگی میکردم یک خونه دانشجویی بود اولی که اومدم و میشنیدم یه نفر داره پیانو میزنه، در حالی که اصلا اجازه نیست تو اینجا آدم پیانو داشته باشه تو اتاقش و اینا. بعد دیدم که خیلی هم خوب داره میزنه و اینا، در زدم در باز که گفتم ای شما پیانو میزنین؟ و گفت آره من در واقع حقوق میخونم ولی پشنم چی میگن چیزم زندگی من موسیقی هستن. خلاصه من با اون شروع کردم زدن تو همونجا. بعد اون منو معرفی کرد به یه معلم فلوت که ایرلندی بود و شاگرد یکی از شاگرده قدیمی جیمز گولوی و ویلیام بنت و این آدم های ایشون ایرلندی بودن به نام درک مور و به من گفتن که من تو میبرم پیش معلم قبلیم، خودشون درس میدادن اون موقع آقای درک مور، من میبرم پیش معلم قبلیم که تو بزنی. بعد من رفتم اونجا برای معلم زدم، در واقع فروت هم که یه جورایی گم شد، فلوت واقعیم با یه فلوت خیلی ابتدایی میزدم و رفتم برای اون معلم زدم. گفت البته معلم خیلی مشکله چون شاگرد نمیگیره، فقط اینجوره اونجوره. و 7 شاگرد فقط داشت این معلم، و خانمی به نام آبید کوانت که خیلی معروف بود. این ورد هیچ اون زمان چیز بود دیگه، صفحه ضبط میکردن مثلا توی MEI، همون MEI 20 صفحه ضبط کرده بود چیزهای مختلف، و تخصص اصلیشون هم روی موسیقی مدرن بود. ولی خب نه اینکه موسیقی قدیمی کار نکنه، ولی خیلی چیزهای بوله ضبط کرده بود، همه اینا رو اون زمان
1: موسیقی غیر تونال به قول معروف.
0: بله بله
1: بله.
0: خلاصه من زدم و اینا. بعد بعدن دوستم، همون دوستم که میگم معلمم که دوستم هم بود، گفت دریک مور به من گفته بود به من که من تالی همچین کسی رو، کسی که اینجوری فلوت بزنه رو ندیده بودم. و من یه سر خوشحال شدم و اینا. گفت چیز مثبتی نیست. گفت تالا ندیده بود که یه نفر فقط وحشی فلوت بزنه. گفتم اون زندگیه که من داشتم، اون سرنوشتی که من داشتم، وحشی نبودنم عجیبه. گفتم گفت یعنی مثل خیلی چیزه. گفت خیلی من فکر من بتونم یه چیزی از این در بیارم، ولی اصلا سبکی نیست که با اینجا میزنیم. این خالص اینجوری
1: منظورش از وحشی یعنی این که خیلی رها. دقیقا توضیح بدیم برای تو.
0: وایلد چجوری بگم، یعنی که صدایی که در میاد مثل ترومپته، مثلا مثل فلوت نیست، خیلی صداهای عجیب غریب و اینا. گفت ولی خب فلوتیسته این، حالا من باید ببینم چیکار میتونم بکنم. من باید خیلی زیاد هست همه چی، من باید کمتر کنم اینا رو. گفت خیلی من معمولا اینجا مشکلم اینه که کم تو آدم رو باید زیادترش کنم، مال این زیادیه، باید حالا کمش کنیم. که بلایی که سر من آورد من گرفت در صد. باید چون هفته دو سه چهار تا اتود میزدم، فقط دو سه تا قطعه توی یک هفته، و دو بارم باید میرفتم. و
1: قطعاتی که کار میکرد به ترتیب زمانی بود از قدیم، یا اینکه همون قطعات مدرن رو کار میکرد؟
0: من موقعی که رفت بودم اونجا خودم خیلی قطعه رو زده بودم.
1: درست.
0: اول اون قطعه‌ای که زده بودم و یک بار دیگه میخواست بشنوه و اونجوری که خودش میخواد اونو چیز کنه، مثل باخ و موزارت و اینا. بعد خب من قطعات دیگرم زده بودم، من ایبر زده بودم، چیزای جدیدترم زده بودم، مسیان زده بودم. و چیزی که بود، باور نمیکرد که من چه مدت دارم ساز میزدم، چون من اون موقع گفتم که من حدود 3 سال و نیم 3 سال دارم ساز میزنم. گفت یعنی چی قبلا چه سازی میزدم؟ گفتم هیچ ساز. این یه ذره براش ساسپکت بود که گفت شاید من دارم همینجوری میگم. خیلی البته اینجور فکر میکردن. و میگم در واقع من اونم یه مدت زیادیشم خب جنگ و انقلاب بود، شاید مثلا من دو سال اینجوری معلم داشتم، همه چیز رو خودم یاد میگرفتم، همه چیز رو سعی کردم. اون موقع صفحه بود، صفحه گوش میدادیم ببینیم چه جوری اینا میزنن. دوران عجب غریبی بود. و میگم اونجا من پیش خانم عابد کند بودم، و هفته یه بارم با یه پیانیست خیلی خوب کار میکردیم، بعد کنسرت های کلاسش بود، و خودشون هم همون جای زندگی میکرد که من زندگی میکردم. و من هر دومون بعد اول یه بار توی خونه خودش صبح ساعت 7 صبح به من میگفت بیا، 7 صبح باید ساز میزدم، که من باید 6 بلند میشدم با دوچرخه میرفتم اونجا، چون هلند همه سوار دوچرخن دیگه. و میرفتیم توی یه اتاق خیلی کوچیک، خیلی صدای خشک ساز میزدیم و اینا، و 4 میزان میزدم. گفت وایسا اتود، نه قطعا، نه این باید اونجوری باشه، اون باید اونجوری. یعنی همه اون بی نظمی هایی که من قبل توی ساز زدن داشتم ایشون سعی کرد که درست کنه اینا رو. بی نظمی که میگم یعنی سیستماتیک نبود که کار ما، همین که من خودم با 17 سالگی فلوت شروع کرده بودم، این خودش خودش از اون درست نیست، یعنی باید دادم زودتر شروع کنم اینا. من در این اینجا چون سیستماتیکه دیگه، اول اینو میزنی بعد اون، ما میرفتیم من 6 ماه میزدم رفتم کنسرت های موزارت میزدم. درست نیست در واقع این چیزا، یعنی حالا شاید دادم بگه چیز، ولی اینا میتونه خرابم بکنه. بگذاریم، من میخوام تو این شرایط یه چیز دیگه هم بگم. من یکی از معلمایی که به من خیلی کمک کرد توی فلوت تو ایران آقای لقا بود،
1: مسعود لقا،
0: محمد لقا فکر کنم،
1: بله محمد لقا،
0: بله بله، البته مثل که مسعود هم میگن بهشون،
1: میگفتم.
0: بعد انسان بزرگواری به نام آقای رضا همتی که رئیس دانشسرای هنر بودن که من 1 سال اونجا بودم، ایشون هم خیلی رو من کار کرد، خیلی دقت میکرد که همه چی درست باشه. هر دوشون هم شاگردای داوید بودن توی فلوت، توماس کریستیان داوید. و بعد با سعید تقدسی که خیلی به من کمک کرد. و در صورت جوری بود که من اومدم اینجا، نباید چیز عبید کوانت هم هیچ چیز من عوض نکرد که اگه این غلطه این باید اونجا بشه، همه چی درست بود، فقط زیادی بود. یعنی
1: ولی دوره دیگه اومدین اوترخ که رفتین هلند که اومدین دیگه آهنگسازی کار نکردین، ولی همون فلوت رو.
0: من هیچ موقع آهنگسازی رو قطع نکردم، خودم کار میکردم.
1: نه منظورم نستش که دوره مشخص مستر کلاسی شرکت نکردین حتی دیگه توی هلند.
0: نه نه
1: مستر کلاس آهنگسازی،
0: خیر من خودم آهنگسازی میکردم و یه مقدارم البته وقفه افتاد این 1-2 سال، ولی یه مقدار کارهای انجام دادم. و کارهای فلوتی که اونجا بود خیلی مشکل بود، بعد خیلی آدم کار میکرد و وقت و اینا هم کم بود. بعدم که اومدم وین، بعد هر دور با هم دیگه، هم آهنگسازی هم حتی من یک،
1: شما 2 سال بودین هلند نه؟
0: دو سال بله
1: 2 سال بود.
0: حتی من یک ترمم رهبری ارکستر توی وین قبول شده بودم، ولی چون همون موقع هم ارکستر قبول شدم دیگه وقت نمیکردم، چون هنوز فلوت تموم نشده بود، آهنگسازی هم میخوندم، رهبری هم قبول شده بودم، ارکستر هم قبول شده بودم. چیز بود به هم دلید رهبری رو گذاشتم کنار، آهنگسازی و فلوت و بله.
1: خب از همین وین رو دیگه حالا تو این فرصت هایی که باقی مونده اشاره بکنید که خب میدونم که نزد آقای توماس کریستیان داوید رفتین که برای ایرانی ها خب شخصیت مهمی محسوب میشه دیگه در تاریخ موسیقی ایران، به خاطر اینکه سالها در ایران هم بود و همسر ایشون هم به هر حال ایرانی بود، خانم منصوره قصری، و بعد به هر حال بخش مهمی از آهنگسازهای ایرانی هم زیر نظر ایشون حتی کاراشون رو نوشتن، مثل آقای حسین دهلوی، مثلا بیژن و منیژه رو میدونیم به هر حال به گونه‌ای میشه گفتش که ایشون دخیل بود، با راهنمایی های ایشون بودش که باله بیژن و منیژه رو آقای دهلوی نوشت. مثلا پورتوراب و آقای دهلوی اینا شاگردان خصوصی آقای در واقع داوید بودن و در دانشگاه تهران هم که درس میداد خب خیلی افراد در واقع زیر نظر ایشون کار کردن، از آقای روشن روان گرفته و اسماعیل واسقی و خیلی های دیگه. شما در رابطه با ایشون توضیح بدید در واقع وقتی چگونه با ایشون آشنا شدید و آموزهایشون چجوری بود؟
0: ببینید من اون روزی که اومدم امتحان داشتم توی وین، آهنگسازی و فلوت توی 1 روز بود. اینجوری بود که طبقه همکف یه سالن بود، اسم من اونجا بود که بعد از این موقع کی بیام، چه ساعتی باید بیام، که اونجا وایسادم با فلوت، رفتم امتحان فلوت رو دادم، اومدم بیرون بعد یه مقدار وای میسادم، بعد گفتن که قبول شدی، بعد باید بعد از 20 دقیقه بعدش امتحان آهنگسازیم بود، بعد میرفتم یه طبقه بالا، یه اتاق بزرگی بود که رفتم اون تو، دیدم یه سری استاد نشستن، آقای داویدم اونجا بودن، بعدش سولفژ آتونال گذاشتن بعد میخوندیم، بعد یه قطعه گذاشتن، دو تا قطعه گذاشتن که باید میزدیم با پیانو، یعنی دشیف میکردیم روی پیانو. بعدش سوالایی کردن در باره سبک آهنگسازی این اون و اینی که چرا این کار رو میخوای بکنی، همه این چیزا. بعدش هم یه قطعه هم باید نشون میدادیم که من سونات پیانو رو نشون دادم، همون که با آقای روحانی نوشته بودیم. و با آقای روحانی نوشتم، یعنی در زمان آقای روحانی،
1: درست.
0: و گفتن که آره باید برم و صبر کنم، که قبول شدم اونم. و اونجا دو تا آدم هم آهنگسازی میخونه هم تکنیک آهنگسازی رو، که تکنیک آهنگسازی رو با دیتر شیرمن یک شخص دیگه بود که باشون کار کردم و برای آهنگسازی هم، برای جریان آهنگسازی میرفتم پیش آقای داوید.
1: یعنی منزلشون میرفتین؟ منزل آقای داوید میرفتین؟
0: اکثرا باید میرفتم منزلشون، بله. و ایشون هم فارسی صحبت میکردن و
1: دیگه فارسی بلد بودن، خوب صحبت میکرد نه؟
0: خوب صحبت میکرد، بله بله. و خیلی شخصیتش به نظر من خیلی ایرانی بود. یعنی موقع از پیششون میرفتم پیش اون معلم اتریشیه، میفهمیدم خیلی شخصیت فرق میکنه و خیلی هم از ایران خوشش میومد. یعنی دوران خوبی داشتش تو ایران، تعریف میکرد. البته مشخصه اون زمان هم خوبه، کسایی که از خارج از کشور میومدن اینا هر جو احترامشون بالا بود دیگه. بهشون یادمه که ارکستر مجلسی رو مثل یه رهبری میکردن و خودشون هم فکر مثلا ساخته بودن این ارکستر، یا اینکه یکی از آدمای
1: یه اپرای آتوسا هم ساختن دیگه. اصلا قرار بودش تالار رودکی با اپرای آتوسا آقای توماس کریستیان داوید افتتاح بشه، که حالا چون در لحظه آخر احساس کردن کار اون اندازه ایرانی نیست، این رو دیرتر به صدا به صحنه رفت اپرای آتوسا. ولی کار آقای پژمان جشن دهقان در روز افتتاحیه تالارودکی، در نهایت کار جشن دهقان آقای احمد پژمان که اون موقع ایشون تازه اتفاقا ایشون هم شاگرد کریستیان داوید بود در اتریش دیگه، با ایشون افتتاح شد. ولی مدتی بعد این کار اپرای آتوسا ایشون هم اجرا شد، بله، در هم ایران.
0: چیزایی که شما میدونین خیلی زیاده. زنده باد. من اینو نمیدونستم، جریانی که آتوسا، اصلا نمیدونستم که اپرای آتوسا رو نمیشن و نمیدونستم که قرار بوده توی چیز
1: افتتاح تالار رودکی بر سال 46.
0: بله بله. و میگم اینجوری بود که بالاخره این مدت رو من دوره آهنگسازیم هم تا موقعی بود که ارکستر میزدم. یه مدت هم که تو ارکستر بودم هنوز میرفتم، ولی بعدن فکر کردم که بهتر خودم ادامه بدم جریانو. یعنی در واقع باید بگم که آهنگسازی یاد گرفتنی نیست. آهنگسازی، تکنیک آهنگسازی یاد گرفتنی هست، ولی نوآوری و این چیزا یا ایده یاد گرفتنی نیست. و فکر می‌کنم با شنیدن زیاد، با علاقمند بودن به هارمونی، به ساوند، خیلی چیز آدم میتونه انجام بده. و الان تو دوره جدید هم میبینیم که خیلی آدم ها اصلا هیچ جایی درس نخوندن ولی آهنگسازهای خیلی خوبی هستن. آدم هایی میبینیم که خیلی درس خوندن، 10 تا لیسانس و دکترا و اینه دارن ولی کارو نمیتونن اونجوری به ثمر بیارن برسونن.
1: خب آقای ناشفر عزیز، ما دیگه به آخرای برنامه نزدیک شدیم، بر این بحث رو ما با شما ادامه خواهیم داد، چون تازه رسیدیم به ابتدای ماجرا در اتریش و در مورد خود حتی آقای کریستیان داوید و دیتر شرمان و بعد استادای دیگه‌ای که بعد داشتید در زمین نوازندگی فلوت و اینا، خب صحبت بیشتر خواهیم کرد و فعالیت‌های اجرایی شما و فعالیت‌های آموزشی شما در این سال‌ها. به هر حال سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: خیلی ممنون از شما، لطف دارید. به امید دیدار و به امید پیروزی.
1: درود بر شما و حتما چنین خواهد شد و ما به زودی ایران آزاد رو در واقع خواهیم دید. به زودی
0: بله.
1: بعد.
0: به زودی.
1: بدرود.
0: بدرود.
2: و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه هاش که من شاهد بودم و حایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا حاید است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش می کردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: شب چلتون مبارک.
1: بوی یلدان بوی دود از دلای مردم، بوی تنده نرخ آجیل و گرونیه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. یه لحظه اینو درست کنم و با خیال راحت بیاین در خدمت شما باشیم. خلاصه که داستان غریبیست نازنین. یواش یواش بالاخره معلوم میشه. معلوم میشه آخه. چی گفت؟ گفت معلوم میشه کتن کیه. این حرفایی میزنه. ما بلد نبودیم اینا رو. خب. بذار یه لحظه کنترل کنیم همه رو و اگر صدا و تصویر ما رو روی یوتیوب دنبال میکنی خوشحال میشیم یه خبری بدی و به من بگی که چه میبینی؟ و کجای داستان قرار داریم. بله. چرا این اینجوریه؟ خودشم یه معماست. بله بله بله. بای بابا. خب نه. نخواهش من صداشو ببندیم. ممنون ازت، مرسی. کامنت ها رو باز کنیم اگر که کامنتی اومد. باشه. خیلی خوب. خیلی داستان ها. امروز روز جمعه است. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 25 اردیبهشت ماه هست، یعنی تابستون شد دیگه. خلاصه فصل استخر و باغ و ییلاق و 15 ماه می است و همه جا به امتحانات آخر سال نزدیک میشیم. تو ایران بهش میگو سلس آخر، سه سلس بود، سلس اول، یک سوم، دو سوم و سه سوم. سلس اول، سلس دوم و سگانه سوم. وقتی که به فراپوشت، به قول شاملو گفت به فراپوشت میگه نگرم یگانه بود و هیچ کم نداشت، ولی در مورد ما واقعا اینجوری نیست. برای اینکه ما یه وقفه 50 داریم تقریبا. یه 50 از زندگی ماها، تاریخ ما دود شد رفت آسمان. پنداری دود شد و رفت به آسمان. یاد پرویز فنی‌زاده و دیالوگش در دایجان ناپلون هم به خیر باد. و چه شوری بود، چه جریانی بود. قصه حسین کرد نگیم، ماتم هم نگیریم، ولی واقعیت رو ببینیم و اینکه کجا بودیم، کجا ایستادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم. ما در نقطه خوبی بودیم، یه مسیر حدود 50 رو طی کردیم و خیلی با سرعت رشد کردیم، ولی متاسفانه این ذهنیت دایجان ناپلونی، تئوری توطئه، ما رو رها نمیکنه. ما درگیر اینیم. شما نگاه کنید به همین سفر آقای ترامپ به چین، دیدید که رسانه ها چه حرفایی زدن، چه چیزایی گفتن. یادتون میاد 7-8 پیش من همینجا گفتم که این در این سفر برای آقای ترامپ یا حسابی گریزون میکنن و خلاصه همه جا رو طلایی میکنن براش و دیدیم که کردن. معلوم بود خیلی مهم بود این سفر. اما این حرفایی که اینا رفتن اونجا و ما رو نجات بدن و ما رو میخوان اینجوری کنن و اینا خیلی خیلی دور از واقع است. شما نگاه کنید ببینید که اصلا تو کره زمین وقتی نقشه رو اینطوری ورق میزنی، این کره رو اینجوری یه دور بچرخونی، کشور ایران هرکولس با من چی کار داره؟ من بهش بگم که من دارم میام، تو منتظرم باش، همجا وایسم، من اومدم. این یارو چیزا هم مسیجایی که میزنی به نظر من بهترینش همینه، به طرف بگی که آمان مای وی، تو صبر کن من دارم میام، هیچ عجله نکن. و خلاصه داستان ماست. چرا این پرید بیرون رفت یه جای دیگه؟ اینم نفهمیدم. مدرم خواد که همراه شما باشم و این رو باید بگیریم. بله، همراه شما باشم و شما رو دنبال کنیم. و ممنونم ازت. مرسی. آره، این که اینا رفتن میخوان فلان و ایران و اینا، ببین ایران درسته که برای ما به عنوان ایرانی خیلی مهمه، چون که برای اون آلمانیه آلمان براش درجه اوله، نمیدونم بنگلادشیه براش بنگلادش مسئله، برای هر کسی بالاخره هر ملیتی عرق ملی خودشو داره، اون که راجبش نمیخوایم حرف بزنیم، اونی که میدونیم. اما این که ما تصور کنیم که همه دنیا منتظر مان ببینن که ما چیکار میخوان برای ما بکنن، اصلا هم چیزهایی وجود نداره. ما مردما، ما خودمون هستیم که همه گلی رو به سر خودمون میگیریم. اینکه آمریکایی‌ها اینا رو آوردن، آمریکایی‌ها اگه آمریکایی‌ها بتونن، که نتونستن، که این قدرت‌های فائقه‌ای که ما تو ذهنیت ما پرورش پیدا کرده، ما فکر می‌کنیم که اینا نمیدونم فلانه، نه این هیاهوه، واقعیت نیست. اینا نگاه کنید ببینید که از 1959-60 که تا الان داستان کوبا، هر شب تلویزیون داره کوبا رو نشون میده. یاد باشه که مارک روبیو یه کوباییه، یه خانواده کوبایی هستن که اومدن اینجا و خب تعلق خاطر داره به مملکتش. داستان سفر رئیس سیا به اونجا و دیدارش با نوه کاسترو، این داداش اون فیدل کاسترو راول بود که بعد از خودش این رو گذاشت مستر کار، حالا نوش به حال توی دیگه داینستی سلسله است و تو این کشورهای عقب افتاده همیشه این سلسله ها کار میکنن و دنبال چه هاشون هستن، ولی تو کشورهای مدرن هست، ولی نه به اون شکلی که ما تصور میکنیم. چرا؟ مثلا در آمریکا خانواده فلان، خب یه خانواده است، خب پول داره، بنابراین ثروت به فرزندانش میرسه. یه ساندویچ فروشی هست، همبرگر فروشیه در حقیقت، که نمیدونم چه سالایی در اینجا، 47 این موقع ها توی کالیفرنیا شک میگیره، یه مغازه کوچیکی رو باز میکنه، بعد الان یه چین بزرگه، متأ مال خودشه، به چینی نیست که مثلا بفروشه به دیگری هم بتونه بره اونجا آرمشو بخره بزنه سردر ما، مثل 7-11 7-11 شما میتونی بری بخری، آرمشو بخری و قرارداد باهاشون امضا کنی، اونا کالاها رو در اختیار شما قرار میدن، شما باید کالا رو حتما از اونا بخری، اینجور اونجور این کارا رو باید. چرا اینو نذاشتیم اینجا؟ بازم اشتباه کردیم که همش ما اشتباه میکنیم. عرضم به حضورت که نه این نیست، بایستی که این باشه. بله این درست، امیدوارم درست باشه. بله این درست، بذار اینم نگاه کنم. بله اینم درست. خیلی به ها داستان ما اینه که گفتم مثلا این همیه رو هم بگه فروشه، خب خودش بود و زنش و بعد بچه هاش اومدن و بعد این پسر مرده و اون یکی مرده و اون یکی مرده، الان یه دختری در حقه از این خانواده صاحب این امپراتوری همبرگر فروشه که تو چند تا ایالت فقط مغازه داره، اینجا داره، توی آریزونا هم بود، یکی دو تا ایالت دیگه مثل که تگزاس هم فکر میکنم داره، ولی در شرق آمریکا نه نداره. خب این یه خانواده است، از پدر به فرزند منتقل میشه، یا هر کدومشون رو که نگاه بکنی، همین ایلان ماسک رو نگاه کنی، اون بچهش رو با خود، اسم بچهش هم ایکسه، اون ایکس رو با خودش همه جا میبره و داره تعلیمش میده یا هر کاری داره باش میکنه، بخره این خانواده رو حفظ میکنه، داینستیشون رو حفظ میکنه. اما مقصودم از داینستی توی مقام دولتیه، یعنی حکومتیه، که توی فرنگ، توی کشورهای پیشرفته این داینستی توی حکومت وجود نداره. حکومت رو یه آدمی میاد مدتی مستر کاره، ای کارشو برای دوره محدود، نه مادام العمر، نه همیشگی، نه مثل پوتین، نه مثل اردوغان، نه مثل بشار اسد، نه مثل جمهوری اسلامی، اینطوری نه، برای مدت معینی با رأی مردم مستر میشه، بعدش هم اگه کارش خوب بود شاید یه دوره دیگه هم بمونه، ولی دیگه بیشتر از اون نمیتونه سر کار بمونه و میگه اگه زیاد بمونه خب فساد ایجاد میشه، بنابراین این فکر کردن اینو بنزنش کنار و یکی دیگه بیاد نو بشه، دائما در حال نو شدنه. همه حرفم اینه که اینکه یه عده‌ای در یه جایی نشستن و همه دنیا دارن کنترل میکنن برای ما، شما همین رفتار رو دیدید در چین، دیدید دیگه حرفای این مرده رو دیدید، چی جی پینگ چی اسمش هست، این رو دیدید به ترامپ گفت آمریکا در حال افوله، گفت حرفش رو زد، ترامپ هم رفت گفت نه این مقصودش این بود که دوره بایدن خوابالود رو میگفت، اما الان نه، الان آمریکا داره میره جلو. نمیدونم که کدومشه، ولی هر دو صحنه رو ما داریم میبینیم، یعنی هم دوره بایدن دوره خوبی نبود برای آمریکا و اصلا سیاست دموکرات ها از بعد از اوباما کج شد، اشتباه شد. اوباما یه اوج بود برای دموکرات‌ها در آمریکا، یه اتفاق عجیب بود در جهان، یک سیاهی که یادت باشه این ماجرای سیاه سوس دهه 60 یه شکل دیگه بوده و نمیتونستن، تبعیض بوده دیگه، سیاه نمیتونستن کارهایی رو انجام بدن، یه جایی نمیتونستن وارد بشن، تو اتوبوس نمیتونستن بیان بشینن کنار صندلی که سفید نشسته. و شما میبینی که 50 سال بعدش یه اتفاق مهمی شکل میگیره، اوبامایی پیدا میشه و میاد و این کارو انجام میشه، میشه رئیس مملکت، رئیس جمهور میشه. خیلی نقطه مهمی بود، اما اینا غره شدن و اشتباه کردن و تو همون انتخابات میان دوره، همین الان انتخابات هست در آمریکا، خب اشتباهات زیادی کردن. اگه همون موقع همین مرده رو میذاشتن و کلینتون رو نمیذاشتن در مقابل ترامپ، حتما شکل دیگه ای اتفاق میافتاد. ولی اینا هیچی تو چندتشون نیست. همین الان هم در انتخابات پیش رو اینا طرح و برنامه ای ندارن، فقط همین انالاخر است که کمکی به من نمیکنه. من به عنوان یه آدمی که تو آمریکا داره زندگی میکنه، خب این خرست نمیدونم اون بده است که خب نون نمیشه برای من، کار نمیشه برای من. بنابراین این که یه بحثایی هست البته که اگر که انتخابات در ماه نوامبر تغییر کنه و در اون داستان پنجم ژانویه اینا بیان و برن و این کارا شکل بگیره، ممکنه که چه اتفاقاتی بیفته. آیا اینا میتونن اگه کنگره رو، یعنی که مجلس پایینی رو ببرن، چه اتفاقی میفته؟ اگه سنا رو ببرن چه اتفاقی میفته؟ هر دو رو اگه ببرن که دیگه اصلا قصه تغییر میکنه، ایمپیچ میشه، ترامپو از مسند به پایین میشه. اما این احتمال خیلی کمه که هر دو رو ببرن. حتی من احتمال اینو میدم که، یعنی احتمال اینو نمیدم که اینا بتونن دموکرات ها موفق بشن. شرایط به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد. من اینطوری خیال میکنم، نمیدونم که واقعا جام جهان نما هم ندارم، ولی شرایط پیرامون خودم، آدمایی که تو خیابون کوچه بازار میبینم، خب باشون حرف میزنی میفهمی که زیاد با دموکرات ها حال نمیکنن و میدونن که اینا کارهای خوبی نکردن. همین داستان آتش سوزی که در همین کالیفرنیا و لس آنجلس اتفاق و پلس ورده و اون شهر زیبا سوخت، نابود شد و رفت و قصه پشتش نافته، میگه آقا این حالا خب اون شهردار در همون هند رفته بوده مسافرت، حق هر آدمیه که بالاخره مرخصی سالانه داره و از مرخصی استفاده کنه هر جا دلش میخواد بره. و در اون هنگام مسافرت این خانم شهردار آتش سوزی صورت گرفت و این شده پیران عثمون که آقا تو سر کارت نبودی، این توی حال اگرم بود کاری نمیتونست بکنه، چون یه دیوونه ای با قصد قبلی رفته اونجا رو آتیش زده. الان این اتفاقی که داره اینجا میفته همینه. الان میبینید تو ایران هم اومده یارو 50 میلیون یورو پول گذاشته، گفته برید اینا رو بکشید، ما بهتون پول میدیم، 50 میلیون یورو بهتون میدیم اگه این کار رو انجام بدید. و این فاز که نمیدونم هیتلر هست، نمیدونم این هست، بد هست، این الاخره هست، حلصه یه اون زیر یه چیزایی قل میزنه، ولی تبدیل به اون حباب که دیگو به جوش بیاره و اینا نشده. ولی اون زیر دیگ میبینی که یه حبابای ریزی ایجاد شده. آیا دستگاه حاکم میتونه کنترل کنه؟ تا اینجا تونسته. باز برگردم به موضوع خودمون، وضعیت ما در ایران، ما چه میگذره، چه میکنیم و چه انتظاراتی داریم. گفتم شبا تلویزیون نگاه میکنی کوبا رو نشون میده، مردم شبانه میان تو خیابون، مثل همین کارهایی که اراذل جمهوری اسلامی انجام میده، اونا میان تو خیابون قابلمه میگیرن، با قاشق دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ اعتراض میکنن که آقا این وضع نمیشه که برق نداریم، بنزین نداریم، آب نداریم، نون نداریم. حالا این یارو رفته آمریکا، رفته اونجا، بهشون میگه که اگر اون فاندمنتالا رو، اون بنیادگرایی رو برداری و از این ایدئولوژی احمقانه دست بکشی، ما به شما راه میدیم. اگه اونم گفته ما تعهد امنیتی میدیم که اینجا به تروریستا پایگاه ندیم، نمیدونم به چین و ماچین پایگاه ندیم، ما این قولا رو میتونیم بدیم به شما. ولی فاندامنتال که ما اصلا این سیستم رو تغییر بدیم، نه. اشکالی هم نداره. مثلا اگر نگاه بکنیم، مثلا به ویتنام نگاه بکنیم، ویتنام سیستمش سیستم کمونیسته، اقتصادش اقتصاد بازار آزاده. چین هم همینطوره، چین هم به همین سمت حرکت کرده. خب البته چین خیلی متفاوته، به خاطر اینکه اولا خیلی گله گنده است، خیلی گنده است، دوما اینکه خیلی جمعیت داره، گونه های مختلف داره، مسلمان نمیدونم فلان داره، نمیدونم اونجوری داره، اینجوری داره، همه نوع نهله تو اونجا زندگی میکنن. کنترل یه چنین مملکتی خیلی کار سختیه، کار آسونی نیست. ولی اینا همین که اسمش گذاشته نوزایی، کسی گذاشته نوزایی، گفت دیگه، گفت آمریکا رو شما میخواید گریت کنی، ما هم در حقیقت آمریکای مقتدر و بزرگ رو تو سلاحت قرار دادی، ما هم نوزایی چین رو سلاح قرار دادیم، اگه این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کنیم و کنار هم بیستیم و به جای اینکه متخاصم باشیم با هم بجنگیم، با هم همکاری کنیم، ما میتونیم وضع بهتری رو هم برای خودمون هم برای دنیا ایجاد کنیم. حرفای دیپلماتیک زدن، آیا اتفاقی میفته یا نه نمیدونیم. آیا اینکه چینی ها نمیدونم میرن اینا، و این گفتن همه حرفم رو این تئوری توته است که اونا رفتن با اونا، اونا اومدن با اینا، اینا اونجوری، اینا اونجوری، اینا اصلا معلوم نیست کیان. دوره رسیم به دکتر نوریالا، جمله جالبی داریم، میگه افعال بدون فاعل، یعنی بشود، خب کی این کار رو بکند؟ این بشود ها یه فاعلی میخواد، یه کسی باید این کار رو انجام بده، کیه اون؟ معلوم نیست. یه عده، این عده کیان؟ کجان؟ که همه جهان رو مثل تئاتر عروسکی نخوا دستشونه میکشن، این دلت میگیره، من کمر درد گرفتم الان یه هفته است، سخت را میرم، دلا دلا را میرم، اینو یه کسی داره برای من انجام میده؟ نه عزیز من، این اصلا شما برگردی به خود ایران، داخل ایران خودمون، اون چی که زندگی کردیم، اون که دیدیم. من گاهی وقتا چشمم هم میذارم و نگاه میکنم، عکسای امروز رو نگاه میکنم، عکس دیروز رو که تو ذهنمه مقایسه میکنم، بعد پریشب با خودم فکر میکردم که گذشته ترش چطوری بود. من یادمه که این میدون فوزیه، میدون امام حسین بهش میگه امروز، از اینجا به بعد باید تاکسی میگفت دو کورس به هم بده تا تو رو ببرم تا مثلا یه ذره جلوتر تا تهران نو. اسمش بود تهران نو، یه جایی داشتن درست میکردن و من یادم میاد اینا رو که خاکی بود و تاکسی میگفت خاکی نمیرم و پول بدی اضافه. بعد از این هم حاضر نبودم، با پولم حاضر نبودم بیان تو خاکی. امکانات مثل امروز نبود، ماشین تعمیرگاه به اندازه امروز نبود، لوازم یدکی اینجوری نبود، سخت بود، کارا سخت بود، الان کارا آسون شده، اون روزگار نبود. خب وقتی که من این داستان رو دنبال میکنم، با خودم برسم به این نتیجه که خب تو این 50 سال چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ ما کجا بودیم؟ ما جای خوبی ایستاده بودیم، خودمون این کاری کردیم، حماقت. من یادمه من اون موقع بچه محصل بودم توی منچستر انگلستان، همین آقای آلبرت هم اونجا با هم همخونه بودیم و یه خونه بود، اتاق هر اتاقشو یکی اجاره کرده بود، من و یک دوست دیگرم، من دوتام، یه اتاق او بود، منم رفتم تو اتاق او، گفتم آقا منم نصف کرایت رو میدم، اینا، منم میام پیش تو با هم زندگی کنیم. اونم پذیرفت که باش. ولی میدیدم رفتار این بچه ها رو میدیدم، این که آمریکایی ها اومدن، آمریکایی ها چیکار داشتن به اون بچه هایی که توی نمیدونم کجا بود، تو اون مدرسه هایی که ما توی منچستر میرفتیم، آمریکایی نبود که به ما بگه چیکار کنیم. تحت تحت، مثل همین امروز دیگه، مثل همین الان، یه سری هیجان بود، یه سری غلیان بود، همینجوری حرکت میکرد، خود جوش میمد بالا میرفت پایین، اتفاقات خود به خود میافتاد. امروز هم همینه. اگر نگاه بکنیم به تاریخ مملکت خودمون، ببینیم که یه مملکت ورشکسته، عقب افتاده، در حالی که حالا همسایه ها همچی پیشرفته نبودن، ولی ترکیه به خاطر داستان حکومت عثمانی و ساختاری که او درست کرده بود، اینها جلوتر بود از ایران، طبیعیه که جلوتر باشه. ولی ایران واقعا با عراق، نمیدونم افغانستان، اینا که نبودن اصلا، یعنی پاکستانی وجود نداشت، عراقی وجود نداشت، اینا نبودن که. اینا بهش میگفتن شامات، عراق و شامات و حجاز و فلسطین، همین سه تا چهار تا اسم بود، عراق و شامات و فلسطین و حجاز. حجاز همین شبه جزیره عربستانه که از خود عربستان و کویت و همین حاشیه خلیج فارس میاد، میره همینجوری، میاد پایین میشه یمن و نمیدونم چیه، همین کشورهای قطر و بطر و فلان و اینا، تا میرسی به عمان و داستان عوض میشه، شبه جزیره عربستان. یه ده آدم همین داستان سازمان ملل، همین تشکیلات که وجود داره، خب پیشنهادش ایرانی ها دادن، متفکرین ایرانی دادن، اسمش هم روز اول بود چی؟ ملل متفق، یه همچی اسمی داشت، این سازمان ملل متحد نبود، یه اسم دیگه داشت، بعدها تغییر کرد و داستانها عوض شد، جنگ جهانی دوم پدید اومد، نمیدونم هیتلر اومد، نمیدونم اروپا شکلش عوض شد، همه این اتفاقاتی که افتاد. ولی ما داشتیم راهمونو میرفتیم و خودمون افتادیم و حکومت رو دادیم دو دستی دست یه مش جاهل نادان. داشتم دیتی که برنامه آقای مجید محمدی رو گوش میدادم و پیروز بود، نمیدونم کی بود، چند روز پیش بود، راجع به این صحبت میکرد که با این مدیران جمهوری اسلامی رو چیکار باید کرد و او معتقد بودش که اینا رو باید همه رو برکنار کنیم، یه اتوبوس بذاریم تو میادین شهر، چند تا اتوبوس بذاریم تو میادین شهر و همه آدمایی که اونجا رد میشن رندوملی اونا رو بکشیم بیاریم تو اتوبوس، بگیم آقا تو برو بشو وزیر نیرو، تو بشو وزیر بهداشت، تو بشو وزیر دارایی، تو بشو وزیر اقتصاد و اینجوری، و بدیم دست خود مردم، بهتر از اینا اداره میکنه. حرف درسته. تو 57 هم همین شکلی اتفاق افتاد، اتوبوس نذاشتن تو میدون ولی مردم اومدن تو میدون، مردم خودشون اگه یادتون باشه اومدن و سنگربندی کردن تو محلاتشون، کمیته درست کردن، خمینی میگه کمیته، کمیته درست کردن از این چیزا، خود مردم بودن. اما یه درود بفرستیم به دکتر مسعود نقره‌کار، این پزشک نازنین که کارهای ارزنده‌ای کرده، نویسنده خوبیه و یک کتابی داره راجب اینجا دارم الان یادم نبود بیارم کتاب رو، چون من از اون نوشته که نمیام اینجا حرف بزنم، که موضوعات توی روز تو ذهنم جمع میکنم بعد میگم خب اگر قرار شد بریم حرف بزنیم حتما راجب این موضوع حرف میزنیم. و خیلی مفصل، مقالات مفصلی داره راجب اراذل و اوباش و این حلقه‌ای که کنار روحانیت همیشه حضور داشتن. شما اگه با آخوندا نگاه بکنی همیشه کنارشون اراذل و اوباش بودن، لات و چاوکشا و اینا کنارشون بودن، حتی تو خود سلسله مراتبشون همین گروه مداحان که الان شبا تعزیه‌گردان مراسم شب ها هستن همه لات و لوتن، بچه باز و نمیدونم مفعول و همه گونه هستن، همه گونه توشون هست، ولی اوباشن، اراذلن، متفکر نیستن. اول انقلاب همین اتفاق افتاد، یعنی اومدن دادن مردم رفتن خودشون شروع کردن همکاری کردن، تو ادارات هم همینجوری شد. اما اینا با نقشه اضرار، با نقشه تخریب اومده بودن، با اون تفکر عقب افتاده. ما الان یه سری کارهایی داره انجام میشه تو میهن تیوی، واقعا من قدردان این دوستانم هستم همشون. این تلویزیون کار خوب داره توش صورت میگیره. اکنون این آقای دکتر یحیی کیوان یحیی به جمع ما پیوسته، امروز دومین برنامهش بود، داره میگرده، محقق پی‌اچ‌دی داره، دکتر، بالاخره تخصص داره، داره میگرده ریشه ها رو پیدا میکنه، برای تو تعریف میکنه این تفکر چی بود، کجا بود، چه شکلی بود. ما میتونیم مملکتمون رو برگردونیم، ولی اینا تا هستن چنین امکانی وجود نداره. ولی با این رفتارهایی هم که در بیرون شکل میگیره آدم تعجب میکنه، واقعا تعجب میکنه. یه سوالی برای من پدید اومده که این تظاهرات که شکل میگیره این هزینه هاش چیه؟ کی این هزینه ها رو تامین میکنه؟ پول این استیج رو کی میده؟ پول این ساند سیستما رو کی میده؟ بالاخره اون یارو بلنگو و میکروفون و اینا که میاره 3,000-4,000 دلار کرایه‌شو میگیره، مجانی که نمیاره اونا رو برای تو بذاره. که کی پول اینا رو میده؟ چجوری تأمین میشه؟ بعد این پشت این داستان کی بود که این آرم ساواک رو رو تیشرت های سفید چاپ کرد داد اینا بود؟ کیه اون کیه؟ چرا رخ نمی نماید؟ چرا ما نمیتونیم بشناسیمش؟ کیه این؟ کی این فکر بکر رو آورد که از زشت‌ترین مظهر دوران پهلوی ما بیاریم به نمایش بذاریم؟ ساواک زشت بود، ساواک زیبا نبود که. دوران محمد رضا شاه، دوران رضا شاه کارهای ارزنده زیاد شده. یه بار گفتم براتون که همین داستان اردوی دانش آموزی، هر سال در تابستان یکی از فعالیت‌هایی که این موقعی سال توی مدارس انجام می‌شد در کنار امتحانات ثلث آخر، ثلث سوم، این رفتن، انتخاب شدن برای رفتن به اردوی ده روزه رامسر بود. چجوری بتونیم به این اردو دسترسی پیدا کنیم؟ خب البته کسانی که کارهای فوق برنامه انجام داده بودن، مثلا نقاش بود، خطاط بود، شاعر بود، نخبه بود، بالاخره یه استعدادی داشت،
2: خب طبیعتاً اگر توی مدرسه اول میشه بعد تو ناحیه مقام میگرفت فلا اینا، خب اینا جز شاخص ها بودن که بعد میبردنشون. اما در کنار اینا آدم های دیگر هم میبردن. این کار بزرگ بود. من یه بار اینو گفتم، بعد طرف من گفت آقا اینجا بچه های ما اردو میرن تو بلد نیستی. اصلا فهم این که این بچه ها رو شما دیدی در آمریکا، در سوئد، در آلمان همه بچه ها رو از تمام نقاط مثلا سوئد جمع کنن، شمال و جنوب و شرق و غرب و فلان اینا، در روز برن در اون پریود دو ماه و نیمه سه ماهه، ده روز این بچه ها رو ببرن کنار همدیگه در یه جای خوش آب و هوا، در یه جای زیبا، در کنار دریای خزر که زیباترین نقاط ایران یکیش هم همین دریای خزره، ببرن اونجا. داری هن چیزی؟ نه اینکه بچه تو بچه های مدرسهش نمیدونم کارل جونیور رو وردنن ببرن نمیدونم یه دهه بالا. نه، اون کاری که در ایران انجام میشد یه کار نو بود، یه کار تازه بود، نمونه نداشت. کانون پرورشی، شما آرم کانون پرورش رو باید میوردی ساین میکردی. اصول ششگانه انقلاب سفید رو بایستی که علامت میکردی. خیلی کار تو مملکت انجام شد. ایران ناسیونال باید آرم ایران ناسیونال میوردی، آرم کارخونه مینو رو میوردی، کارخونه ارج رو میوردی، آزمایش رو میوردی. و هر کدوم اینا که میگم اون لوگوشون صنایع بهشهر، گروه صنعتی بهشهر، اون لوگوشون عکسش تو مغزم میاد. ساواکی که یکی از دلایل همین سقوط پهلوی همین ساواک بود، همین مقدم آخرین نمونه شه دیگه. جلساتی که با بهشتی و بازرگان و مفتح و مطهری و اینا مرتب با بخشی از بازاریا انجام میدادن، ارتش رو آرام میکردن که نکنه بیاد یه حتی به علیه اینا کودتا کنید. نه، وقت نکنید از این کارهای بعدا، نه بذارید این آخوندا بیان مملکت رو نابود کنن بره به کارش. خیلی خوش گذشت. از شما آرم اینو بیاری تو خیابون، این چی بود؟ در حالی که خود شخص رضا پهلوی یکی از مسائلی که مطرح میکنه و نقدهایی که به دوران پدرش داره همین داستان ساواکه. شما دیدید که یه عکسی در آوردن که پرویز ثابتی اومده بوده در لس آنجلس و در تظاهرات و فلان پشت تظاهرات، در حالی که هم چیزی نبود، که اصلا همچه قراری نبود، اصلا همچه اتفاقی نیفتاد. با توجه به این واکنش سختی که جامعه نشون میده، بعد اون کیه که میتونه این رو عکس کنه، تیشرت درست کنه، یه دست درست کنه، تن همه بکنه؟ اون کیه؟ این کجاست؟ چرا؟ چه کسی این کار کرد؟ داشتم میگفتم براتون این چرا بوق نزد. بفرمی. الو، صداتون نمیاد، نمیدونم چرا. صدات اینجا هست، بذارید ببینم اینجا چه مشکلی هست. یه لحظه من اجازه بدین، چون صداتون اونجا، اینجا صدا نیست. یه لحظه بذار اینو درست کنم کاملا. یه لحظه من فرجه بده، من درستش بکنم، چون صدات هست. بازم دستگلای این بنده است که باعث این گرفتاری ها میشه. ببخشید، بفرمید، گوش میدید.
3: آقای بیوانی، شما در مورد این جریان آقای ترامپ و اون آقای شی تو چین داشتید میگفتید، من یه پیشنهاد دارم.
2: بفرمایید.
3: و اون اینه که اگر شاهزاده با تیمش، با تیم مورد اعتمادش یه قدم رنجه بکنن، برن چین و مستقیم با رهبر چین صحبت بکنن و یه سری پیمانهایی رو باش ببندن، من فکر میکنم یه موفقیتی داره این کار. اگر
2: شدنی نیست که، هم چیزی شدنی نیست که. به چه مناسبتی باید شاهزاده این کار رو بکنه؟ کیه شاهزاده؟
3: شاهزاده مملکت دیگه. آقا
2: نیست آقا عزیز من، این توهمات چیه شما به کار میبرید؟ محبوبه، محبوب منم هست، آرزوی منم هست که ایشون این هدفی رو که داره به ثمر بشینه، یعنی رهبری دوران گذار رو شاهزاده به عهده گرفته، به سرانجام برسونه، ببره به اونجایی که میگه من رسیدن به صندوق رای کار من تمامه. من آرزو اینه، ولی این مقامی نیست که شما نگاه کن، الان خود ترامپ به مرده که گفت، حتی نگفت برای 4th of July بیا که جشن 250 سال ما هست شما تشبه، گفت 24 سپتامبر بیا. چون اینجوری که نیستش که مثلا دسترسی آسون نیست که به این دسترسی پیدا بکنی که. نه عزیز من، اینا تر نیستش.
3: از طریق سفارت چین در آمریکا میتونه حداقل یه نامه بنویسه، شروع کنه.
2: بله، یه نامه بنویسه به سفارت چین، بگه آقا ما هم هستن. آره این کار، ولی نه بره به ملاقات کنه اینا، نه همچه اتفاق نمیفته.
3: الان دور برشون آدمای شایسته و مبارزی هستن.
2: 100%
3: و آقای مصداقی میتونه اصلا پیشنویس این چیز رو بنویسه و تحمیل بده به سفارت.
2: خیلی بیشتر از آقای مصداقی اونجا هستن، شخصیت های بزرگی در کنار ایشون هستن، ولی اینکه ایشون بتونه بره چین و یه هیئت با خودش ببره و بره با این آقا ملاقات کنه، نه اصلا صفر همچی چیزی.
3: نه، اول یه دعوتنامه بگیره، به هر حال ایشون ویزا هم لازم دارن، چون فعلا در حال حاضر یه شخصیت به اصطلاح چی میگن غیر دولتیه،
2: مثل من و شما.
3: درست، شاهزاده مثل من. به هر حال ایشون وزنه سنگینی هم میشناسن اینو، من و شما رو اونجا که نمیشناسن، این شاهزاده رو میشناسن، میدونن کیه این.
2: ولی این داستان داره عزیز من. ممنونم ازت، خیلی متشکرم، ولی نه اینجوری نیست که، آخه به این آسونی ها نیست که. یه حکومتی مستقره و اینا نمیخوان این حکومت رو بندازن، هیچ کدومشون نمیخوان حکومت رو بندازن، نه نتانیاهو میخواد حکومت سرنگون کنه، نه ترامپ میخواد حکومت رو سرنگون کنه، اصلا از این حرفا نیست که. اینا ذهنیات منش، آرزوهای من و شماست. آرزوی من و شما با واقعیت صحنه دو تا موضوع کاملا متفاوته، و اینم ریشه در رسانه‌های این بوغای قلابی بزرگ داره که این رو انداختن به ما، فروختن به ما که این شکلیه، در حالی که این شکلی نیست، اصلا اینجوری نیست. نه میخوان حکومت بره، اینا خواسته هاشون معلومه، معینه، میگه این کارا رو تو باید بکنی، همینطوری.
3: بله آی بیبانی، اگر اجازه بدید من یه مطلب دیگرم میخوام
2: بفرمایید شما، حق داری.
3: و اون اینه که صحبت کردید در مورد این افرادی که به ظاهر میخوان طرفداری کنن جریان ساواک رو میارن، لباس آرم ساواک رو میپوشن و از این بازی ها. من به شخصه فکر میکنم، یقین دارم که اینها یه سری اوباش و ارازلی هن که خود این جمهوری اسلامی راه انداخته که تا اونجایی که میتونه محبوبیتش رو نزد دول خارجی بیاره پایین، ایرانی ها که میشناسن. ولی من فکر میکنم تخریب چهره شاهزاده یکی از اهداف جمهوری اسلامی و با راه انداختن این اوباش و ارازل میخوان اینا چهرهش رو خراب بکنن، تخریب بکنن.
1: همینطوره. ولی اونایی که تو خیابون اومدن اونا ارازل و اوباش نبودن، اونا مثل من و شما آدمای عاشق ایرانن، میخوان تغییر کنه، این رو در چهره شاهزاده میبینن. اونایی که اونجا راه میرفتن اونا نه، اونا ارازل و اوباش نیستن، اونا مورد نظام
3: جمهوری.
1: نه من سوالم اینه، اونی که این طرح آورد کیه؟ اسمش چیه؟ کجاست؟ خونش کجاست؟
3: جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یه دستگاه تبلیغاتی طول و طبیلی داره، اطلاعات بزرگی داره، کارش حرفش تو سرکوب و بدنام کردن بقیه است و موندن روی تخت سلطنت خودشونه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی پشت ایناست و اینا رو داره تقویت میکنه، پول بهشون میده، بیکارن، همه میارن میریزن تو خیابون و این اعمالش شنیم انجام
1: نه بیدن. نه قربونه، نه ممنونم ازت، مرسی، خیلی ممنون. نه عزیز من، اینا مثل منن، مثل تو هن، ما ارازل و باش نیستیم که. این مردمی که میرن تو خیابون فریاد میزنن که ارازل و باش نیستن.
3: نه
1: که
3: آقای بهبهانی، شما حسن چرا اینطوری برداشت کردید؟ من میگم اونا یه سری هستن، مثلا اون یارو سیبیله اسمشو نمیدونم چیه، میاد میگه ما فلانتون میکنیم الهتون، اینستاگرام پر از این افراد که میان تهدیدای زشت میکنن، ما نمیدونم بچه هاتون رو به سیخ میکشیم، نمیدونم پوستتون رو قلفتی میکنیم، فلان میکنیم. اینا رو من دارم میگم آقای بهبهانی. نه
1: خب بله خدا این آره، خب این
3: راه میفته یه تظاهراتی میذاره، خب اون نیتش عین من و شماست. ولی من تعدادی رو میگم که میاد دوله اگزوز میگیره تو دستش، ما فلان ما بدتر میکنیم، ما پوستتون رو میکنیم. من اینا رو مطمئنم اینا شاهکارای این جمهوری اسلامی، صرفاً به خاطر از بین بردن یه حرکت و خدشه‌دار کردن چهره شاهزاده عزیز.
1: حتماً همینطوره. ولی 100% اون یارو مال جمهوری اسلامی نیست، یه احمقه، یه احمقه که از این شرایطی که وجود داره داره ضرر میزنه، با بیاناتش ضرر میزنه. ممکنه مال اونا باشه، ممکنه نباشه، ما نمیدونیم که، ما نمیتونیم بدون سند بگیم این مال اونه این مال اونی، ولی میگیم این آدم احمقیه، اینو میتونیم بگیم. در این هم میتونیم بگیم خب که این کار این بابا به ضرر ماست، به نفع ما نیست.
3: سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی خیلی کارا میکنن که نمیاد رو کنه، اون که نمیاد بگه من این کار کردم یا سندی چیزی بذاره که ما بتونیم دنبالش بگیم. نه، یه عده به یه عده پول میده، برحال برنامه دارن
1: میکنه،
3: با چنگ و دندونی حکومت دارن میگیرن. ببین چه بلایی سر این مملکت اومد،
1: درست
3: سوخت مملکت ما، سوخت، نابود شد. برحال امیدوارم که شاهزاده یه مقدار فعالیتشو بیشتر بکنه و تماساشو با ممالک خارجی بیشتر نه هر مملکتی رو، منظورم چینه، منظورم فرانسه، آلمان، نمیدونم حتی خود آمریکا، با اینا تماس بگیره و یه کمکی از اینا بگیره. به هر حال یه کاری بکنن.
1: حتما.
3: به هر حال خیلی ممنون آقای بهبهانی، متشکرم، خواهش میکنم.
1: به نکته توجه کنید دوستان، نازنینان، اینا نمیخوان که جمهوری اسلامی بره،
2: ما میخوایم جمهوری اسلامی بره. ما این خواستمون نمیتونیم تعمیم بدیم به اون دیگری. اون دنبال این کار نیست که. همین رو میخوام بهت بگم. دستاورد چین چیه؟ هیچی. برای ما هیچی. چه دستاورده؟ اون گفت سلاح هسته. گفت بله خیلی هم بده. گفت تو بهش اسلحه نمیدی؟ گفت نه نمیدن. راست گفت نمیدن. تمام این امکانات که اینا دارن درسته که رو کاغذ شما میتونی رو تئوری بری مدرسه درس بخونی و روی تئوری همه رو درست مسئله رو حل کنی، ولی وقتی به عمل میرسه خیلی داستان پیچیده است. همیشه مثال زدم، فرمول آب چیه؟ میگه هاش دو او. یعنی چی؟ یعنی دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن. چرا؟ برای اینکه تعداد مولکولای این با مولکولای این اینطوری هم باید

نزدیک بشن بشن. حالا اگه من برم از بازار 2 کیلو هیدروژن بخرم، 1 کیلو اکسیژن تو کپسول بخرم، بعد این داره به هم وصل کنم، سر شیر آب و سر لوله رو باز کنم، این دوتا بیان گازا به هم بخورن، اما آب میریزه بیرون، همچه اتفاقی میفته؟ نمیفته که. عوامل دیگری نیاز داره تا اون تبدیل به آب بشه. ببینم قصه ما همینه. ببین ترامپ اومده میگه چی؟ میگه 3 تا خواسته دارم. موشکی تو بردشو بکن 300-400 کیلومتر. اتمی اصلا دنبالش نرو، هیچی، صفر. نیابتی هم نباید داشته باشی. نیابتی چیه؟ قصه ها چیه خود در آوردی؟ پد 2 تاشو از این 3 تا 0 باید بکنه، یعنی هسته‌ای نیابتی 0 بشه. موشکی بله جنگ شما نیاز داری، بله یه 300 کیلومتر 400 کیلومتر که بتونی تو مرز کشورت از کشورت محافظت کنی. 3000 کیلومتر موشک برای چی میخوای؟ کجا رو میخوای بزنی با 3000 کیلومتر؟ چون کشورهای هم مرز با هم دیگه از نظر مرزی دچار اشکالات میشن، با هم دعواشون میشه، وگرنه از اینجا که لشکر نمیکشن ببرن، نمیدونم مثل که ما مکزیکیا بخوان بیان ایران رو بگیرن، خب نه هم چیزی اتفاق نمیفته که، نشدنیه. دیدی هم میگه آمریکا رفت در جنگ های بزرگ همیشه شکست. یعنی چی شکست خورد؟ آمریکا که با ویتنام هم مرز نبوده که، باید از اینجا 7-8 ساعت آدم سوار کنه طیاره قلقل قلقل قلقل برسن اونجا، همه خسته مرده و دو روز استراحت کنن، جتلک بیان بیرون تا بشن آدم اونجا. نه آقا، یه هدف دیگه داشته، دنبال اون هدف رفته. این میگه آقا 3 تا شرط برات میذارم: هسته‌ای نداشته باش، نیابتی نداشته باش، موشکت هم 300 شرط. اون چی جواب میده؟ اون جواب داده که نخه، ما برای رسیدن به مذاکرات در مورد این موضوعاتی که شما مطرح میفرمایید جناب آقای پرزیدنت، بر اساس قواعد بین الملل شما باید اول این تحریم ها رو برداری، تنگه عقب نشینی کنی از تنگه هرمز، همه نیروهاتو از منطقه خاورمیانه خارج کنی، هیچ پایگاهی تو هیچ جای منطقه نداشته باشی، پول های بلوکه شده ما رو هم به ما بدهی، بعد ما فکر میکنیم در موردش که کی بیایم بشینیم با شما مذاکره کنیم. خب یارو همین نامه رو وام کنه، اولش میکنه پاره میکنه این سطل آشغال. یعنی چی شما تمام تحریم ها رو بردار، تمام پولای ما رو به ما بده، اینجوری کن اونجوری کن؟ اون اینا رو حتی نخواست که. بعد تازه بیا بشینیم راجبش حرف بزنیم، ما شرایطمون رو به شما بگیم، بعد شما به ما بگین، ما به شما بگیم. اسکل گیر آوردی بابا. در مورد فرمایش شما این حرف 100% درسته که جمهوری اسلامی چه کارهایی است که انجام میده یا نمیده، این حرف 100% درسته. شما برید ببینید که چرا اینها این توییتایی که میزنن از طرف مقامات جمهوری اسلامی، نمیدونم قالیباف، نمیدونم اون یکی، اینا که سواد انگلیسی ندارن که، اینا فارسی هم بلد نیستن. دیدی یارو تو تلویزیون خودشون نشسته و میگه که من فرمانده لشکرم، یارو میگه شما فرمانده لشکر؟ بله من 18 سالم بود فرمانده لشکر فلان بودم، لشکر

بهمن بودم، سه تا لشکر من فرمانده، یعنی میگه 18 سالت بود فرمانده سه تا لشکر بودی؟ میگه بله. خب این نشون میده، عمق فاجعه رو نشون میده. یه حکومت مدرنی داشتیم، یه مملکت، گفتم که نگاه میکنم به گذشته میبینم چجوری رشد میکرد، چجوری داشت بزرگ میشد. و طرح مثلا 25 ساله داشتن، طرح جامعه شهری 10 ساله داشتن که تا 10 سال دیگه اینطوری میکنیم، محدوده 25 سالمون اینه، تا 25 سال نمیتونی تهران رو اینجوری گنده کنی. یه حساب و کتابی بر اساس علم روز داشتن. آره اون که آقای محمدی میگه بیا اتوبوس بذاریم مدیر سوار کن، اتفاق افتاد، اما در 57 هم اتفاق افتاد. اول اونایی که رفتن کمیته درست کردن، سنگر درست کردن، مردمان محترم محلات بودن، معتمدین مردم بودن. بعد دو شب یهو دیدن که اینا اومدن، یهو جوون اونجا یهو داره علف بار میزنه، اون یکی فوش خوار مادر میده، اون میگوزه، اون انگوش به اون یکی میکنه. خب اینا آدمای محترم بودن، دیدنش بچه. یواش یواش اینا اومدن بیرون. کی این کارو کرد؟ آخونده. چجوری این کارو کرد که دست بچه خورده اسلحه بدی؟ برو کیف میکنه دیگه. یه چیزی ست کریم یه جوکی تعریف میکرد، افسر سوار موتورسیکلت میشه اینطوری سوار میشد که اسلحه‌شو نشون بده. قدرت دیگه. بعد اون آدم های معمولی که شما میگی آقای محمدی، اونا رفتن از صحنه بیرون، تحمل نکردن، غیر قابل تحمل بود، حق داشتن، ولی اولشون اتفاق افتاد. اولش اونجوری که تعریف من میشنوم، من که حضور نداشتم اونجا، که نبودم که، ولی تعریفی که ازش میشنوم اینه که میرفته میگفته ای خونه خانم فلانی اینا هم چی ندارم، بریم ببینیم که کی چی گفت، کی چجوری گفت، چطوری اینا گفتن. نفت ببر در خونه اون مرغیه، مرغ آورده اول ببر بده در خونه خانم حسینی، بیرزن تنهاست، کمکش کنیم فلان. اول بازی اینجوری بوده دیگه. ولی آخوندا اوباش رو آوردن تو بازی. به محض اینکه اوباش اومدن همه چی تغییر کرد. همون حرفیه که منتسب است به کی؟ به شعبون جعفری، شعبون بیما. میگه درسته ما در سال 32 کودتا کردیم، همراهی کردیم، اینجوری کردیم، ولی حکومت رو دادیم دست یه مش تحصیل کرده. ولی این دفعه همین محترمین تحویل دادن به اوباش، تحویل ندادن، با حق بازی که اینا کردن اونا رو از صحنه بیرون کردن. بعد هیجاناتی که پشت سر هم به وجود آوردن، جنگ، 8 سال جنگ، همین بازی که امروز داره تکرار میکنه. و این قصه هایی که میشنویم، یکی از دردهای جامعه من، مخصوصا اونایی که خودشون رو فعال معرفی میکنن، کمسوادیه، که درد مزمنه، درد بده. چون اگه دانش نداشته باشی، اگه اطلاع نداری، خب میدونی که نداری، باید بری اطلاع کسب کنی، اظهار نظر نمی کنی. ولی چون کم میدونی خیال میکنی خیلی میدونی، تو همه امور میخوای دخالت کنی. یه کسی
برای من یه فیلمی فرستاده بود از سخنرانی یه موجود ابلهی به نام نمیدونم این چی سعیدی. بهش گفتم شیرین سعیدی. گفتم این موجود تو دادگاه حمید نوری کنار حمید نوری جنایتکارا وایساده بود. تو اینو سند کردی برای من؟ این دلیلش اینه که تو دانش نداری. نمیدونی. اگه میدونستی هرگز این کارو نمیکردی. اگه میدونستی که این تو دادگاه حمید نوری کجا قرار گرفته هیچ وقت ویدیوشو پخش نمیکردی. نمیدونی. و همه این ندانستنها یا دانستنها برمیگرده به رسانه های عمومی. چرا این ممالک پیشرفت کردن؟ وقتی مثلا به سوئد من نگاه میکنم، یه مملکتی که سراسر یخ و برف و سرما و نه روزش معلومه نه شبش معلومه، تابستون که اصلا شب نداره، زمستون که اصلا روز نداره، هضمش سخته برای کسانی که ندیدن، ولی واقعیت همین مملکت با همه این گرفتاری ها 1863 روزنامه سراسری افتونبلاد داره، ورقه عصر، عصرنامه. بخونید روزنامه رو نگاه کنید، تاریخ تأسیسش رو ببینید که نوشته 1863. چطوری در 1863 چند سال میشه؟ 163 سال قبل. چطوری اینا سراسر سوئد کشور چی درازیه، با اسب و الاغ توی برف و یخ و سرما چطوری روزنامه منتشر می شده، چطوری این کار می کرده؟ رسانه نقش مهمی رو بازی می کنه تو تحولات جامعه. متاسفانه ما محرومیم، ما محرومیم از حضور یک رسانه خوب و مستقل نداریم و توی شرایطی قرار گرفتیم دنیا به یه چرخشی افتاده که نگاه میکنی میبینی که یه وسیله، یه ابزاری امروز در دست ماست که این ابزار حکم یه استودیوی فیلمبرداری هالیوود رو داره، یک ایستگاه تلویزیونی جهانی رو در اختیار داری، یک رادیوی جهانی رو داری، یه دوربین قوی فیلمبرداری رو در اختیار داری، همه کار برات میکنه. این تیک در دست زنگی مست میشه فرمایش این استاد که زنگ زن میگه اینا تو شبکه‌های اجتماعی چگونه جامعه رو منحرف میکنه، چجوری سوء مدیریت است، چجوری این اتفاق میفته. ما توی عصر عجیب و غریبی گرفتار شدیم. شما نگاه کنید نشست بریکس برگزار شد. بریکس چی بود؟ یه جریانی رو را انداختن که بتوانن آمریکا رو بشکنه. روسا و چینیا پشت این قضیه بودن.
هندوستان جز تعزیه گردان است. ما نماینده ایران، پسر فحش فروشه، پسر تریاک فروشه، چون اینا تریاک فروشن در حقیقت. یه برادری داره این عراقچی در ژاپن فحش فروشی داشت، لای عدل فحش تریاک می آوردن و گاهی از بسته های دیپلماتی تریاک بارد می کردن. در اون سالهایی که ایرانی ها زیاد به ژاپن می رفتن برای کارگری، تریاک در اختیارشون می زشتن. کمک اقتصادی هم بود برای ایران، اینا کار می کردن، دلار می کردن، تب می فسدن ایران. بها این سابقه این خانواده رو بدونی بد نیست. رفته اونجا حمله کرده به اماراتی ها که اینا نمیدونم بر جنگ علیه ما اینجور کردن اونجور کردن، آی مسلمان ها بیایید که به داد ما برسید. به همین دلیل نتونستن یک قطعنامه بنویسن، بنویسن آقا یک دو سه ما در این موارد به تفاهم رسیدیم، یه اتحاد نظری داریم، یه اعتقادی داریم. نتونستن. نه تنها نتونست ایران این کارو بکنه، بلکه نخست وزیر هند بلند شد رفت امارات و تو دهنی زد به اینا. در حالیه که کشتی که اینها آمریکایی‌ها توی سنگاپور متوقفش کردن، نفتاشو برداشتن برای خودشون، کارگرای کشتی که مردمان اهل بنگلادش و پاکستان و ایرانی بودن رو رها کردن، گفتن بریم پی کارتو. اونا هم قراره بیان با یه پروازی رفتن بانکوک تایلند، از اونجا پرواز کنن بیان اسلام آباد که بعد اسلام آباد اینا رو ایرانیاشو سوار اتوبوس کنه و بفرسته برن ایران. این شرایط امروز. طرحشون چیه ایرانیا؟ که ما ترامپ رو خسته میکنیم، ترامپ مجبور عقب بشینه، کاری از دستش بر نمیاد، بنابراین ما یه ذره دووم بیاریم، انتخابات در پیش و اینطوری میشه اونطور. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خوند گه دانه دانه. اصلا این اتفاقایی که اونا خیال میکنن نمیفته، درست عکس این قضیه اتفاق افتاده. داستان بنزین 20,000 تومانی، میگه قیمت بنزین رو میبرم بالا تا جایی که اون نتونه دیگه مردم بنزین مصرف نکن، به خاطر گرانی بنزین مصرف نکنن و ما بتونیم اینجوری نشون بدیم که در حقیقت بنزینی مصرف نمیشه. بذار من اینجا ببینم که چرا این رو نشون نمیده. این نیست.

خیلی که شماها دمتون گرم. من چرا اینجا نمیبینم اینو، نمیفهمم. بذار اینو برش گردونیم ببینیم که راه دیگرش چیست. حیفه که شماها پیام بذارید و من پیام شماها رو نه حالا میبینم، حالا دیدم. خب آها، جاوید نوشته یاد دیسکوی میلیونر به خیر تو منچستر. نمیدونم آیا هنوزم دیسکوی میلیونر در منچستر هست یا نه. آره دو ستایی بودن که خیلی تاپ بودن. یکی از کارهایی که این یارو مدیراشو میشناختم، صاحباشو میشناختم از نزدیک، و یکیشون که دوتا شریک بودن، یکیشون هم دیجی بود قبلا تو رادیوی منچستر و بعد اومد اونجا شد دیجی دیسکو. یکی از زرنگی هایی که انجام دادن، یعنی نخبه بودن، بلد بودن کارو، به خاطر کثرت ایرانی و عربی که اونجا وجود داشت، یک نیم ساعتی وسط برنامه رو یوم میگفتش که میریم به اینترنشنال و دوتا صفحه ایرانی میذاشته و بعد دیگه ایرانی ها میپریدن وسط و شامپاین باز میکردن از این داستان ها. و یا عربی، یه دونم عربی، یه دونه یونانی، خیلی خیلی طرف بلد بود کارشو و همین یه جذابیت ایجاد کرده بود که یه شبای نمیدونم به خصوصی این کار رو انجام میداد. مثلا پنجشنبه شبا هم گفت دختران مجانی هن. که به هوای دخترای مجانی پسرها هم برن به دیسکوه. و آره یکی اون بوده که هم یه جای دیگه بود، نمیدونم پلیسمنت 7 اسمش بود، که یک زیرزمینی بود که 7 تا 7-8 تا دیسکو توی همون محوطه بود. از اینجا میرفتی توی سالن دیگه، سالنی که میگم حالا همچی بزرگ نبودن ولی مناسب بودن دیگه، اتاقای بزرگی بودن. و مثلا اینجا یه آهنگ پخش میکرد، اونجا نمیدونم تونتر میزد، اونجا یه اسلو میزد، از این داستان ها. آره همه راجب دیسکوی منچستر حرف میزنن. ترامپ و دارالستش تناب نجات رژیم بودن. به حاشیه نگاه نکنید، به اصل مطلب نگاه کنید، آن هم در سیاست و اقتصاد کلان خاورمیانه، جایی که تریلیون ها دلار نفتی اهمیت دارد. خب نفهمیدم چرا که تناب نجاتش بودن، چرا، بر چه پایه‌ای شما این حرف رو میزنی؟ دوستان من، عزیزان من، این حرف ها رو شما خودتون بهتر از من دیدید، تیترایی که میزنن. دو ساعت دیگر رژیم سقوط می کند. ساعت 3 بعد از ظهر آمریکا به اونجا حمله می کند. این بار آمریکا این افراد را می زند. بعد اسمم می دن. فلانم می دن. منم این کارا کردم ها. نه اینکه من خیلی مود. اما من چی گفتم؟ من مثلا در ماه می پارسال همین موقع ها گفتم انفجار پیجارها، ترور هنیه در تهران بار دیگر تکرار می شود. این معلوم بود این اتفاق می افته. اما این که بیام بگم که 3 بعد از ظهر حمله می کنن، شنبه ساعت صبح می رن خونه می رو می زنن، اینا نه، من چیزایی رو نگفتم. هرگز شما از من نمی شنویم چیزایی. این اون لنگ ماست، اون اونجاییست که ما رو به اشتباه انداخته و خیال کردیم که بله سال 75. آفرین بر شما. من سال 1983 ترکیه بودم برای ویزا. چرا میگید قبل انقلاب ترکیه پیشرفته تر از ایران بوده؟ نه من همچه حرفی اگه گفتم اشتباه بیان کردم. من دوره ای رو دارم میگم که رضا شاه به سر کار میاد، یعنی داشتم میگفتم ایران
عقب افتاده ورشکسته و بعد تمام کشورهای پیرامون ما همینطور بودن. اما ترکیه به خاطر دستان حکومت عثمانی و پیشرفت سالهای سالشون در اروپا، خب یه اس و اساسی داشتن، یه افسری داشتن، یه ارتشی داشتن که یه کسی یه کمالی پیدا بشه خودشو بابای ترک اعلام کنه، آتاتورک، بابای ترکا. ما نداشتیم هم چیزی. و همیشه گفتم این داستان رو، ما یکی از نقاط ضعفمون اینه که اینم مال دوره پهلوی ها، تاریخ، جغرافیا، زبان انگلیسی نمرش 25 صدم بود. همین دو هفته پیش درود بفرستم به اسماعیل وفا یغمایی نازنی که کار ارزنده ای انجام داد و یک برنامه رو ویژه بانوی بزرگ ایران فرخروی پارسای انجام داد. شما میتونستید عکس فرخرو پارسا رو رو اون تیشرت بزنید. نه آرم ساواکو. برید ببینید واقعا چه کسی پشت این طرح بوده. کی این رو آورد؟ این ایده بکر رو کی آورد بین شماها؟ و بیارید معرفیش کنیم، تقدیرش کنیم، جایزه بهش بدیم. آره، ترکیه همون سال 1900 چند گفتی؟ 83 که اونجا بودی مترو داشتن دیگه، واگنای برقی مگه نداشتن تو سطح شهر؟ ایران هنوز نداشت اینا رو. چرا؟ باور کنیم. ما همه رو قلوف میکنیم. اون دو هفته پیشم راجع به این داستانه گفتم. اولا هتلاشون با زغال سنگ گرم میکردن. فقط یخ در رستوران‌های لاکچری پیدا میشه. خب اینا که ملاک نیست. آره منم همون سالی که تو میگی اتفاقا اونجا بودم، همون 83 آره منم همون 83 اونجا بودم، دسامبر 82 آره منم اونجا بودم. راست میگی، هوا خیلی آلوده بود، دود گاز زغال سنگ تو شهر اذیت میکرد، همه اینا بود. اما جامعهش یکی از دوباره اشتباهات همین بود دیگه. من بعد از جنگ جهانی دوم اروپایی ها هم مرد کم داشتن هم کارگر کم داشتن، درخواست دادن به کشورهای مثل یونان، ترکیه، ایران، اینها که ما اگه آدماتون رو بفرستید اینجا ما هم بهشون خونه میدیم، هم حقوق خوب میدیم، بیمه درمانی میدیم، هر سالی دوبارم میتونن مرخصی بیان زمستون و تابستون برن مملکتشون دیدار کنن، هیچ محدودیتی و فلانی هم ندارن. شاه قبول نکرد که ای کاش قبول میکرد، ما خیلی جلو میافتادیم. و نه من ملتمو نمیذارم برن اونجا، از این حرفای بی خودکی. نمیدونست که بعدن همین ملت به چه دریوزگی خواهد افتاد. نمیتونست اینو ببینه، باور نمیکرد. هیچکی باور نمیکرد. هیچکس. حتی آمریکایی ها، حتی خود مرده چی بود اسمش، کارتر، او هم باور نمی کرد
میگه، میگه من نمی... من خمینی رو باور نمی کردم، گفتم این یه پیرمرده تو 80 سالگی، یه سنته، یه مقدسه، یه امامه، مثل سن پاتریک، مثل سن جونز ایناست، یه سنته، این که نمیتونه اینطوری باشه که. ولی بود، واقعیه اینه که بودن، اینا نمیتونستن ببینن، هیچ کس نمیتونست ببینه، هیچ کس در 57 همچی تصوری نداشت، برای اینکه همیشه ما اینا رو رد کردیم، مثل الان همین الان همین کارها رو تکرار میکنیم. ولش کن بابا، عیب نداره فلان. چرا عیب داره؟ بچسبیم سر یه موضوع، ول نکنیم. این داستان 40,000 کشته رو نباید ولش کرد، نباید رهاش کرد. اینو باید هر روز تکرار کرد. جاوید نامان، واقعا جاوید نامان. بابا اینا مثل من و تو بودن، اینا مثل بچه های من و تو بودن، اینا هم تصور نمی کردن که اینجوری یه بیاد گله ببنده بهش. ولی اینا بی ناموستر از این حرفان که تو خیال میکنی. اینا متحجرن، تفکرشون عقب افتاده است، یه ذهنیتی دارن، تو اون ذهنیت زندگی میکنن که میگم تاریخ بعد بخونیم، تاریخ تاریخ تاریخ چی بوده. یه تبریکی بگم، بذار اینو نشون بدیم. آها این اشتباهی که این باید این باشه در حقیقت. یه تبریکی بگم به دوست بسیار خوبمون آقای رامین برزگر، عکاس، فیلم بردار و یه هنرمند واقعی، مؤسسه فرهنگی هنرهای زیبای اسپانیا با افتخار اعلام میکند که رامین برزگر، هنرمند تجسمی و عکاس بین‌المللی، به عنوان دریافت کننده جایزه هنرهای زیبای 2025 الگورگو معرفی شده است. خیلی هم عالی. ببینیم جایزه معتبری که با هدف پاسداشت میراث، بزنم اینا اگه بزنم چه اتفاقی میفته؟ هیچ، همشو نابود کردی. چه اتفاقی میفته؟ و جایزه معتبری که با هدف پاسداشت میراث ماندگار الگروکو، استاد یونانی اسپانیایی تاریخ هنر، به هنرمندانی اعطا می شود که همچون او با شجاعت، فردیت و نوآوری مرزهای بیان هنری را جابجا می کنند. الگروکو با زبان بصری جسورانه، فرمهای کشیده، تضادهای درخشان و شور معنوی، بیش از 4 قرن است که الهام بخش هنرمندان جهان باقی مانده است. خب این جایزه ادامه همان روحیه است و تجلیل از خلاقانی که صدای شخصی، نگاه مستقل و جسارت هنری را به هنر معاصر تزریق می کند.
رامین برزگر طی 4 دهه فعالیت مستمر به یکی از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی معاصر بدل شده. آثار او از لحظات عمیق انسانی تا مقیاس‌های عظیم معماری روایتی چند لایه از احساس، فضا و معنا ارائه می‌دهد. روایت‌هایی که در فرهنگ‌ها و قاره‌های مختلف طنین‌انداز شده‌اند. تسلط فنی در کنار عمق احساسی امضای بصری او را شکل داده و منتقدان توانایی او در تبدیل صحنه‌های عادی به تجربه‌های خارق‌العاده را بارها ستودند. برزگر تاکنون بیش از 85 جایزه بین‌المللی دریافت کرده، از جمله 2 بار عنوان عکاس سال، افتخاراتی که گواهی روشن بر تأثیر بر تأثیر جهانی و جایگاه تثبیت شده او در عکاسی است. در سال 2025 کتاب شاخص او قاب‌های ابدی مجموعه از عکاسی معماری در 5 قاره و 86 شهر موفق شد مقام اول جوایز بین‌المللی عکاسی را از آن خود کند. دستاوردی که نگاه نوآورانه و توانایی کم نظیر او در بازنمای زیبایی و فرم معماری در مقیاس جهانی را برجسته می کند. همان گونه که الگرکو با اصالت و جسارت مسیر شخصی خود را در تاریخ هنر گشود، رامین برزگر نیز با حفظ صدای مستقل و در حال تکامل به خلق آثاری می‌پردازد که هم از نظر بصری قدرتمندند و هم از نظر فکری الهام بخش. جایزه الگرکو هنرهای زیبای 2025 ادای احترامی است به این فردیت، تعهد و جستجوی بی‌وقفه زیبایی. آثاری که در عین وفاداری به روح میراث الگرکو صدایی تازه و معاصر به هنر امروز می‌افزاید. کتاب معرفی 100 هنرمند مطرح 2025 هم اکنون از طریق فروشگاه‌های معتبری چون بارنز و نوبل و آمازون در دسترس علاقمندان قرار دارند. و این هم تصویر جایزه است که به رامین برزگر دادن. ما بهش تبریک میگیم صمیمانه و خوشحالیم از اینکه الگرکو که رامین این جایزه رو گرفته. من با رامین 1-2 بار اینجا حرف زدم و یه بار دیگه هم ازش دعوت میکنم که بیاد و بتونیم آثارشو به نمایش بذاریم، نشون بدیم و خوشحال باشیم که یک چنین کسانی در کنار ما هستن و همراه ما هستن. بذارید این رو هم ببینیم. بعد نه این اینجوری لطفی نداره، بذاری که فرمتشو شاید بشه تغییر داد و به شکل دیگه‌ای به نمایش بذارم. این کار جالبی بود، سخنرانی این آقای رئیس چینی بود با آقای ترامپ.

0: آها این خیلی بامزه، اینو ببینیم.
1: از این چالش فعلی رو داره، هم با قدرت نظامیش هم.
0: بذار اول اینو معرفیش کنه. یکی از این اراذله، از همون است که گفتم آخوندا کنار خودشون جمع کردن، این آقای حسام الدین آشناست. این کسیه که در جریان قتل امیر عباس هویدا نقش فعال داشته. بشناسید اینا رو، اصلاح طلبه، سخنگوی دولت خاتمی بوده، چی بوده چی بوده، ولی قاتله. حالا بشنویم مزخرفاتی رو که اینجا بیان میکنه.
1: برای من چیزی که مسلمه اینه که ایران ظرفیت عبور از این چالش فعلی رو داره، هم با قدرت نظامیش، هم با استقامت مردمش و هم با ظرفیت دیپلماتیکش.
2: این توان نظامی رو در ایران میدیدید؟
1: این توان نظامی براش 47 سال زحمت کشته شد.
2: شما میدونه؟
0: جواب نمیده. نگاه کن.
2: استید چنین توانی وجود دارد؟
1: به نظر من هیچ کسی نمیدونه چقدر ایران توان داره.
0: جوابه به نظر شما هیچکی نمیدونه؟ یعنی خوبه که هیچکی نمیدونه ما چقدر پول تو جیبمونه، چقدر برنج داریم، چقدر روغن داریم، چقدر پیاز داریم، چقدر گوشت داریم، چه غذایی میتونیم درست کنیم.
2: حتی همین اندازه هم برای شما قابل پیش بینی، چون اغلب مهمانان ما میگن ما اصلا تصور نمیکردیم.
1: من هنوز میگم ایران شگفتی هایی داره. ما 47 سال برای این ظرفیتی که داریم زحمت کشیدیم.
2: یعنی معناش این بوده که 3 دهه پیش رهبری فکر میکرده ما یه روزی وارد این منازعه میشویم.
1: 3 دهه پیش، 4 دهه پیش تا الان ما آمادگی اینو داشتیم که آرایش نظامی و دفاعی داشته باشیم که نیاز به جنگ نداشته باشیم و اگر جنگی شد بتونیم طرف مقابلمون رو پشیمون کنیم، حتی اگر اون طرف مقابل امریکا باشه. آقای دلاوری، مسئله خیلی مهمه. مسئله اینه که وقتی شما قرار شد که مستقل باشید، اولش اینه که باید در نیروی دفاعیتون مستقل.
0: این خیلی موضوع جالبیه ها. اینا هر روز اول راجع به این حرف زدن، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. سر چهارراه پهلوی یارو بساط پن کرده بود و فریاد میزد استقلال، آزادی، پاکت جاروبرقی. استقلال، آزادی، اون میگفت جمهوری اسلامی. اون یارو سر چهار پهلوی بساط پن کرده بود، میگفت استقلال، آزادی، پاکت جاروبرقی. یعنی چی که ما اگه میخوایم، ما میخواستیم مستقل باشیم، مستقل از چی باشیم؟ استقلال یعنی چی؟ معنی استقلال چی؟ ببین هر چیزی از تعریف شروع میشه. تعریف ما از استقلال چیه؟ یعنی درها رو ببندیم، به همه فشخوار مادر بدیم، ما مستقلیم، یعنی این معنی استقلاله؟ بشنویم.
1: اولش این، بقیهش حرفه. چون آخر کار میرسه به تیرو. اولش اینه که باید در نیروی دفاعیتون مستقل. مسئله اینه که وقتی شما قرار شد که مستقل باشید، اولش اینه که باید در نیروی دفاعیتون مستقل بشید. اولش اینه، بقیهش حرفه. چون آخر کار میرسه به تیر و تفنگ. آخرش اونی که حرف میزنه در میدان سلاح شماست و اراده شماست و توان دفاعی شماست. به نظر من اگر ما این توان دفاعی نداشتیم، اصلا اجازه نداشتیم که وارد چالشایی بشیم که شدیم. به نظر من توان دفاعی ما بیش از اونیه که حتی الان دیده شده.
0: یعنی اینا اینقدر جنایتکارن، اینقدر جنایتکارن که طرف با صراحت کامل میگه چی؟ میگه بمب اتم، بمب اتم، ترقه بازی، بمب اتم چی؟ در مقابل کارهای ما بمب اتمی ترقه بازیه، اصلا معنی نداره بمب اتم. ما خیلی خیلی. شما با من بگید در دنیا این معنی که این از... چون همه چی گفتم از تعریف شروع میشه دیگه، این تعریفی که این از استقلال دارد کدام است؟ آیا همه کشورها دارن می جنگن؟ شما روز اولی که اومدید با جنگ شروع کردید. اصلا بی خودی ها، همون داستانی که گفتم مردم اومدن خودشون سنگربندی کردن تو خیابون، نمیدونم کمیته درست کردن، چرا این کاری کردن؟ چی بود؟ در حالی که اینا میدونستن، خودشون میدونستن که فرمانده ساواک تیمسار علوی مقدم، اون اصلا قصدش این نیست، قصدش اینه که تحویل بده. آمریکا با اینا حرف زده، اینا با آمریکایی‌ها حرف زدن. هایزر اومده ایران به اینا میگه آقا نکنی و خرشیدی کارایی بکنید، هیچ کاری نکنی، ما میخوام یه نظامی رو بیاریم که در مقابل روسیه بیسته، شوروی. اونا تو این ذهنیت بودن. بر اساس چی؟ بر اساس اون حرفه که برات هزار بار گفتم، سعید رمضانی از اخوانی ها میاد به دیدن آیزنهاور میگه اگه شما راست میگید در مورد مبارزه با کمونیسم و اصل مکارتیزم اسمشه دیگه، جنرال مکارتی، میگه اگه هستی ما رو حمایت کن، ما از تولد تا گور همراه اینای. اونا بر اون تئوری این داستان کمربند سبز برژنیسکی رو پیاده کرده، گفتن اینا با عقایدشون میستن علیه ایدئولوژی کمونیسم. ولی اونی که کمونیسم رو شکست داد یخچالای خالی بود، نه روزنامه ها و ایران اینترنشنال و صدای آمریکا و بی بی سی، نه، در یخچالش رو باز میکرد میدید خالی، هیچی توش نیست. ولی اون چی بهش میگفت؟ روزنامه چی میگفت؟ میگفت شما خیلی قوی هستی. اون چیزی که مردم در ایران میبینن این عکسه. فرصتی استثنایی اینترنت پرو همراه اول ایرانسل و اون یکی دیگه هرچی اسمش هست رایتل، 30 گیگ اینترنت یک ساله، قابلیت وصل شدن به تلگرام، واتساپ، تماس خارج از کشور بدون فیلتر شکن، اینستاگرام و یوتیوب شامل این طرح نمی باشد. هزینه سهم، هزینه سیم کارت 2,178,000 تومان. لینک مستقیم از طرف خود سامانه به فلسازی شامل مبلغ نمی باشد و این پیشگون مغازه سرویس اینترنت. چیزی که این مدعی چی؟ امنیت رو به خطر میندازه. چرا اینترنت رو قطع کردی؟ چون امنیت هم به خطر میفته. ولی اگه 2,178,000 تومان بدی اون وقت دیگه خطری نداره، امنیتش به خطر نمیده. چه دعیسایی اینا. نشته آقای ببانی از آقای خیاط باشی خبری نیست. چرا؟ مشغوله در رادیوی 670. میتونی برنامهاشو تو 670 گوش بدی. ترکیه قبل از سال 57 فقیر و عقب افتاده بود. آره، ولی امروز کجاست؟ با این حرفای بی خودکی خودتو گول نزن. ما شیر فلان بودیم، ما اینطوری بودیم، هیچی نبودیم، همش دروغ بود. برای تعریف کردم، سند آوردم، نشون دادم نقش ملک فیصل در ایجاد اوپک رو بهتون نشون دادم. ولی ما تو ذهنمون چی بوده؟ که شاه اوپک رو درست کرد، شاه قیمت نفت بود بالا، گفت چشابیا فلانه و چشابیا علیه شرکت کرد. همه اینا هر حرفای بیخودیه، هیچ سندی پشت این حرفا وجود نداره. گفته می شود، شنیده شده است، هیچ سندی وجود نداره. شما همین امروز نگاه کنید به بی بی سی، یک اداره قویه دیگه، یه تاریخ بالای 100 سال داره، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی. خبرش رو از کی میگیره؟ کانال تلگرامی وحید، وحید آنلاین. حالا این آقا وحید کیه؟ آدرسش چیه؟ هیچکی نمیدونه. کجاست؟ نمیدونی. چه شکلیه؟ نمیدونی. باید همه چیز معلوم باشه، روشن باشه.

ترکیه قبل از 57 فقیر و عقب افتاده بود. آره نسبت به ایرانی که نفت داشت و نفت میفروختن، آره اونا نداشتن همچی امکاناتی، ولی کارگرش توی آلمان کار میکرد و پولشو میآورد تو ترکیه. اتفاقاتی که تو دهه 80 افتاد، ترکایی که در آلمان قیام کردن، شرایط رو تغییر دادن، آلمان به کسی پاسپورت نمیداد، ترکا این شرایط به وجود آوردن که تو هم بتونی تو آلمان آلمانی بشی، پاسپورت آلمانی بگیری. گفتن ما دست از کار میکشیم، پولامون هم از بانک میبریم بیرون. آلمانی ها دیدن عجب فاجعه ای اتفاق افتاد، تسلیم شدن. میدونی اینا که فورمن مثلا کارخونه چه میدونم جاروبرقی سازی بود، حالا که صحبت جاروبرقی کردم یادم افتاد، همونو لایسنس رو برداشت رفت تو ترکیه کارخونه زن. توی تکستایل صنایع نساجی تریکو لایسنسشو گرفت رفت اونجا کارخونهشو زن. در ایران چه اتفاقی بود؟ اینا چیکار کردن؟ اینا یک دولت مدرن رو با بیل و کلنگ و چکش و تیشه و چاقو و قمه افتادن به جونش نابودش کردن. امروز چیزی به عنوان دولت مدرن در ایران وجود نداره، اصلا مدرنیسته در ایران وجود نداره، حتی مدرنیزاسیون هم وجود نداره، چون اونم یه تعریف خودشو داره. مدرنیته یه امریه در روابط اجتماعی، مدرنیزاسیون یه امریه توی مظهر، توی شکل، توی شکلش اینطوری باشه، مدرن بشه. ولی مدرنیته روابط آدم هست. مدرن شدن یه امر مکانیکیه، یه امر اجتماعی نیست. اونا به هر چی دست زدن خراب کردن. چند تا کارخونه اینا ساختن. هر چی کارخونه هست ریشه در گذشته داره که نابودش کردن. چیزی از کارخونه ارج باقی مونده؟ چیزی از ایران ناسیونال باقی مونده؟ چیزی از کارخونه مینو باقی مونده؟ چیزی از گروه صنعتی بهشهر باقی مونده؟ چیزی از منسوجات مقدم باقی مونده؟ نه، همه رو نابود کرد، همه رو خوردن، بردن، چاپیدن. غنایم، انفال، انفال اینا همه نگاهشون به گذشته است. به غزوات پیغمبر. غزوات چیه؟ راهزنی. جلوی کاروانا رو بگیریم، چون خودش این راه ها رو میرفته میومده بلد بود، سر گردنه ها رو میشناخته، از کجا میشه شبیخون زد. بعد با افتخار میاد تعریف میکنه که 700 نفر رو علی در یه روز کشت، سر زد. اصلا امکان نداره هم چیزی. ریشه دروغه ولی میگه، تو هم باور میکنی. سوال امتحانی نسای امام خامنه ای در چه تاریخی چست شد و رفت هوا؟ نه، مگه مثلا الان تو سالها شما درس خوندید، مثلا شنیدی راجب هولاکو خان نمیدونم از اینا بگن کی متولد شد، کجا رفت، چجوری شد، شاه طهماسب کی بود، چجوری شد؟ نه، میگم تاریخ نمرش 25 صدام بود. تو سال 47-48 خانم فرخ رو پارسا و تیمش گفتن آقا این ظلمه،
زبان انگلیسی 25% چیه؟ بکنید 7. یعنی هنوزم جز درسای قلابی بوده، تاریخ و جغرافیا و ادبیات و نمیدونم اینا، علکی بود انگلیسی زبان.

0: همه اینها دست در جنایت داشتن. لعنت بر ذات کثیف این تراز. در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. بله برای مفخران و مافیا همه چیز هست. شب شما هم بخیر. ما فلان بودیم الان بدبخت دو عالم شدیم، به خاطر انقلابیون بدبخت شدیم. این مردک درک نداره. این مردک کی حالا؟ مردم نان ندارن بخورن، جز اراجیف گفتن چیز دیگه نداره بگه. یعنی کی؟ یعنی من اینطوری من؟ یعنی مردم نون ندارن گناهش کردن منه و من دارم اراجیف میگم؟ دقیقا اولین پناهنده ترک، ترکا آلمان رو تسلیم کردن. هنوز که هنوزه کارخانه فورد 80% ترک هستن. ترکیه یک مائده آسمانی از دهه 50 میلادی داشت و آن هم عضویت در ناتو بود. ما حتی در پیمان سنتو هم نماندیم. تخمش را ملخ آخوند خورد. گفتم اینا فقط برای تخریب اومدن، هیچ برنامه‌ای از روز اول نداشتن جز اینکه بریم به دوران گذشته، بریم به عصر پیغمبر، مثل چی میگن از این شیب ابی طالب فلان، از این حرفا مرتب میزنن. این خیلی بامزده است. این دیگه شاهکاره، واقعا شاهکاره. بذار ببینم میتونم این رو بشنویم با هم دیگه.
1: کسی بود؟
2: شاید باورتون نشه ولی مالدیو با
1: صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرفراز رفت پایین.
0: تلویزیون
1: که از وسط شکسته بود.
2: شاید باورتون نشه ولی مالدیو با اقتدار، با قدرت، با سری بالا، یعنی گلرشون تمام مدت سرش بالا بود، 20 تا گل 19 تا گل خوردن از تیم ما با قدرت. من کشتیگی رو میشناسم که با قدرت تو تمام مبارزاتش ضربه فنی شده اما در انتها ایستاده، عمودی ایستاده. موقعی که دستش پایین بوده دست حریفو میبردن بالا عمودی بوده، افقی نبوده. مهم این نیستش که چه اتفاقی میفته، مهم زاویه قرار گرفتن شما نسبت به اون اتفاقه. یعنی اگه تمام کشتی های ایران هم غرق شن به شرطی که عمودی برن داخل قعر دریا، این نشان دهنده پیروزی و فتوحات جمهوری اسلامیه. هواپیما هم همینه. هواپیما مگه عمودی بیفته نشان دهنده قدرت خلبانشه، ولی اگه افقی بمونه و به پروازش ادامه بده اینا از نشانه های ضعف.
0: استقلال
2: ما باید یه تجدید نظری در تعریفمون از پیروزی و شکست داشته باشیم.
1: ناوشکن با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرفراز رفت پایین. با اینکه از وسط شکسته بود
2: شاید باور

بریم کجا؟ بریم ایران اینترنشنال. اونجا چی به همون میگه؟ همین آره میگه. اونجا هم همینه. یاد عبدالله موحدم بخیر، همشهری ما بود در ویرجینیا. یه بار توی سفری خودش بود و خانومش، من و همسرم هم توی فرودگاه بین راه یه جا هواپیما متوقف شده و اونا داشتن میدن کالیفرنیا، ما هم داشتیم میدیم کالیفرنیا. بعد توی همون توقف بین راه باش برخورد کردیم و خب میشناختیم، سلام علیک کردیم و نشستیم حرف زدیم. مرد خوبی بود، ولی به نظرم اونم یه قدیای بی خودکی داشت، اینکه من به کشتیگیر آمریکایی یاد نمیدم که باید بره کشتیگیر هموطن منو بزنه زمین. این یعنی عدم درک از ورزش. ورزش مال این مال اون نیست، ورزش امر عمومیه. یه جایی میرسه که دیگه اینترنشنال جهانیه. شما مسابقات تنیس رو که نگاه میکنی خب لذت میبری، کاری نداری که این مال یوگسلاو سابقه یا مال فرانسه است یا مال آمریکاست. هیجانش رو لذت میبری. فوتبال چی کار داری که این تیم فرانسه است یا تیم انگلیس باشگاهیه نمیدونم ملیه؟ هیجانش برای تو لذت بخش. چی کار داری؟ بعد یه آدمی که در حد عبدالله موحد اسطوره است، 6 تا مدال داره، نابغه است، فنای خودش داره، خب بعد از خودش اثر جا بذاره دیگه. پسرش کشتیگیر نشد ولی ورزشکار شد، این که اثر نیست که. این هم از اون احمقی های ماست، نفهمیدن از معنای وطن، ندونستن. اگر تو یک شاگرد آمریکایی رو با امکانات که اینجا داره تعلیم میدادی و او به افتخارات میرسید، میگفتن مربیش ایرانی بوده، ما هم کیف میکردیم. چه تفکر احمقانه ای از میانه میان پرستیه. این همونه که ساواک رو میکنه آرم میاره تو خیابون. این همونه. یعنی تو فهم میکنی اگر عبدالله موحد یک شاگرد میداشت بله خب هرچی بود همه رو خوردن و بردن و نابود کرد، هرچی قبل از انقلاب بود قارت و نابود کرد. بابا بعدش هم آخه هیچی نساختن. شما یه آخون با من نشون بده اینا یه آخون درست کردن. یه آخون از جنس خودش نشون بده که اینا ساختن. یه دونه علامه طباطبایی، یه دونه مهاجرانی، یه دونه فاطمی، یه دونه بهبانی، یه دونه از اینا نداره. یه مفتح، یه مطهری، یه بهشتی، یه باهنر نداره.
یه رفسنجانی.

0: یه دونه از اینا نگاه کن. یارو نوری همدانی اومده میگه که بله این آقا مشتبه آیت الله و باید وجوهات رو برید بدید به اون. اصلا هم چیزی ما نداریم که. خمینی این داستان اینجوریه که آخوندا در یه حدی که درس میخونند و اینها بعد معلم میشن، شاگرد جمع میکنن، شاگردم قصتش اینه که این بایستی که عمراتش بگذره دیگه، کار که نداره، شغل که نداره، که بعد سراسر درس بخونه. خب دیدی اینجا مثلا در آمریکا اگر شما درس خون باشی فلان باشی نمره خوب بیاری اینا، نه تنها مجانی میری مدرسه ادامه میدی، بلکه دانشگاه یه پولی هم به شما میده. سالی اینا اینقدر هر شیش ماهی هر دورهی که میری یه پول بزرگی بهش میدن. خب دانشجو هم تو خونه پدر مادری زندگی یا تو دورم دانشگاه زندگی میکنه، خرجی نداره که اون پولم کمکش میده. بعد اینا برای اینکه این از وجوهاتی که از دست مردم قاب میزنن تحت عنوان خمس و زکات و رد مظالم و از این حقوق بازی هایی که دارن، سهم امام و سهم امام چیه، همه اینا رو از این پوله میارن میدن به شاگرداشون. نه پول زیادی، اون موقع 5 تومن 10 تومن اینطوری 15 تومن میداده. هرچی تعداد این شاگردا بیشتر باشه عمامه یارو گنده تر میشه. و اینا به خاطر ارتباطی که با مردم داشتن، روابطی که بین اینا و مردم بود، روابطی که بین بازاری ها، تجار، کاسبا با اینا بود، اینا حرفشون بین اینا خریدار داشت. خمینی وقتی که اومد اول کاری که کرد این بند و قیچی کرد و یه حساب درست کرد به نام حساب صد امام. گفتن تو بانک ملی یه حساب باز کنید به نام حساب شماره صد. هم دیگه آسونه دیگه، حالا شماره حساب شما چنده؟ مثلا مال من میدونم اونجا نوشته 0534 چند. اون گفت نه، حساب شماره 100، همه وجوهات رو بیارید بریزید به حساب 100 خمینی. ارتباط اینا رو با مردم قیچی کرد، بعد شروع کرد به زدنشون. اول گنده ها رو زد، آقای قمی، شیرازی، شریعت مداری، مرعشی، همه اینا رو زد. گفت حالا هر کی پول میخواد بیاد از خودم بگیره، من میگم کی چقدر پول بگیره. و در نتیجه به میزان پولی که اینا میگرفتن میتونستن طلبه جمع کنن، دانشجو جمع کنن. اونو دیگه خمینی تعیین میکرد. یه رزلی بود، یه فاسدی بود که دومی نداشت. ببینیم چی این خیلی دیگه اصلا خود خودشه. اینو ببینید، این اونیه که چی گفت استقلال ما در دو تا از اینا با توفنگ و فلان اون بچه ها پشت سرشون بادکنک میتره کنن، اصلا رو ور کرد و رفت. دفاعی است که اون جنایتکاری به نام حسام الدین آشنا داشت ازش حرف میزد که بله شما چه نشستید که ما چنین امکاناتی داریم، ما اگه بخوایم مستقل بشیم باید اینجوری باشیم. یکی نیست ازش سوال کنه آیا تمام مردم در دنیا همین رفتار میکنن که شما میکنی؟ با همه میان سر جنگ دارن؟ یکیشون امروز گفته که تا رفع فتنه باید جنگید. یه بار توضیح دادم این داستان فتنه رو، قاتلو لا تکون فتنه، بکش تا فتنه از میان بره. حالا فتنه چیه؟ هم کاری که همه آدما در شبان روز انجام میدن برای رسیدن به خواستت. شما تقلا میکنی، یه سو گشته فتنه، بچه کوچیکو شما نگاه کن ببین رفتارش چیه. برای رسیدن به یه پستونک، به یه بادکنک، به یه شکلات، به یه خواستش چه کارها که نمیکنه، همه کار میکنه. بعد اینو بکشم چون فتنه کرد؟ این استدلال تو؟ بشنوی.
1: سایبریا که جای خودشون تکلیفش رو مشخصه، ولی بیاین دوستان از هر اندیشه‌ای که هستیم بیاین و فرهنگ احترام و عقاید مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتاکی و براعت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. و نکته سوم دوستان، صورت مسئله خیلی ساده است. بالاترین مرجع تصمیم گیری در هر کشوری مجلس هست و نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس که تعیین سرنوشت میکنن و تنها میزان اندازه‌گیری صندوق رای هستش و داغه. ما برای آینده ای کار میکنیم که روند دموکراتی و صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران سرنوشت شما رو تعیین بکنم و تا اون روز از هر عقیده‌ای که باشید بگذارید یک صدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بایستید و مملکتمون رو نجات بدید و پس بگیرید.
0: آفرین دقیقاً. و تمام مدت کار اینه، به جای این که اون رو بزنی همش داره خودی رو میزنه، همه داره همدیگر رو کتک میزنه. و این کار آخونده، فقط آخون میتونه این کار رو انجام بده و بس. هیچ کسی در دنیا این قدرت رو نداره الا آخون.

گفتم چیکار میکنه؟ گفتم که تلویزیون روشن میکنه، این اراجیف اینا رو میشنوه، خسته میشه، روی به چی میاره؟ به تلویزیون خارجی. کدومش میره سراغ ایران اینترنشنال، بی بی سی، وایس آف امریکا، ایناست دیگه. این بی بی سیه. جنگ آمریکا علیه ایران یک درست تلخ اما واقعی به کشورهای عربی داره. درس ها. یعنی حتی آدمه که بشینه اینو ادیت کنه، پاک کنه، غلطشو بگیره، تخمش هم نیست. اصلا براش مهم نیست. این اگه من بکنم اشکال ها، اما بی بی سی بکنه فاجعه است. بعد پیامش چیه؟ یک درست تلخ اما واقعی به کشورهای عربی داد و آن که اتحاد با آمریکا دیگر نه تضمین کننده امنیت است نه ضامن سود اقتصادی. پس با جمهوری اسلامی برن همبسته بشن وقت امنیت دارن، سود دارن، با باجگیرا و دزدا بریم قاطی بشیم، امنیت داریم اون وقت؟ اینه درسی که شما در انگلستان گرفتید؟ اینه؟ به جای که به پلیس مراجعه کنی بریم به قاچاقچیه باج بدیم، به بچه بازه باج بدیم که به بچه های ما آزار نده؟

آقای بهبانی، منظورم به ارجمند بود، داشت مصاحبه میکرد. ارجمند؟ اون که بابا یاده. نه، این چیز بود، حسام الدین آشنا بود. اینی که من اینجا گذاشتم حسام الدین آشنا بود، یه جنایتکار، قاتل امیرعباس هویدا. اون روز در دادگاه هویدا اینم اونجا حضور داشت و گزارش می آورد. فرهنگ ما ایرانی ها کلن قاراشمیش بوده و هست. توجه کن، شما ماشینت خراب میشه، مکانیک ایرانی میبری، باید 4 بار ببری. آلمانی میبری 1 بار و تا 3 سال درست کار میکنه. نمیدونم این چه ربطی به فرهنگ داره، مکانیک 3 بار میبریم 2 بار میبریم، این چه ربطی به فرهنگ قراش میشنه؟ مثلا تعریف دست فرهنگ چیه؟ ما اطلاعاتمون غلطه، ما اطلاعاتمون کمه، بپذیریم. و این فاجعه است. شما اینجا نگاه کنید، برید امتحان کنید از بچه ها کلاس دوم سوم، یه هر موضوع بزرگی و کوچیکی که باش مطرح میکنید 2 تا پاسخ داره، یا نمیدانم یا میداند. من این روز، این روزها، قبلا کارامو میدادم به دخترم انجام میداد، حالا میدم به نوام انجام بده، چون معتقدم او از مادرش یه پله جلوتره، اطلاعاتش بیشتره. یه واقعیته.

0: دو جای دیگه ماشین رو هم خراب میکنه، حالا همین فرهنگ رو بس بده به سیاست. ایرانی میگه بلدم بدون آموزش. بدبختی ما اینه که میخواییم سریع به اوج برسیم ولی نمیشه بدون آموزش. جان من راجع به این موضوع خوب فکر کن. هر خری رو میارن به عنوان کارشناس. ای بابا جواب بده. بفرمایید. بفرمایید.
1: درود بر شما جناب.
0: سلام
1: بر شما جناب بفرمایید.
0: قربان.
1: حالتون چطوره؟
0: تشکر میکنم. بفرمایید.
1: برنامه‌تون زنده؟ برنامه‌تون زنده است.
0: بله بله همیشه جمعه ها در خدمت شما.
1: خواهش میکنم. اولین بار داشتم تماشا میکردم از روکو برنامه‌تون.
0: آخه خوشحالم من. ممنونم از
1: بله من بیشتر. ولی نسبت بابت صحبتی که الان داشتی شما میکردین فرهنگ تا چی هست تعریف ما، من فکر میکنم کل ایرانی ها نمیدونن فرهنگ چی هست.
0: خب شما این توضیح فرهنگ...
2: نه اینکه من الان درست بگم، یعنی طرف میبینین که میاد فوش میده میره، یه نفر میاد از در مثلا دانایی میگه فرهنگ متاسفانه بعضی ها اینه، یکی میاد مثلا غیبت میکنه متاسفانه، یکی میاد قضاوت میکنه فرهنگ ما اینجوری شده یا آخوند فرهنگ ما رو خراب کرده. آقا فرهنگ ما اصلا دست نخورده، فرهنگ ما هیچ چیش نشده، با صلابت اون بالا وایساده. فرهنگ اونیه که شما بتونیم به نمایش بذارین، فرهنگ اونیه که براش نمایشگاه بذارین، براش ویترین بذارین، نمایش عمومی بدین. فوش خواهر و مادر شما نمیتونین براش نمایشگاه بذارین، غیبت کردن رو نمیتونین، دروغ گفتن رو براش نمیتونین نمایش بذارین. یعنی چیزی رو که دستاورد یک ملتی هست در یک کشوری در یک حدود جغرافیایی به قادر باشین اونو در معرض دید مردم بذارین، اون میشه فرهنگ. مثل فرهنگ و ادبیات فارسی، مثل موسیقی، مثل مجسمه سازی، نقاشی، فرش، قالی، ما به اینا میگیم فرهنگ یک کشور. غذا، لباس، شما برای اینا نمایشگاه میذارین، برای همشون شما میتونین ویترین بزنین، به نمایش جهانی بذارین براشون، مردم بیان ببینن پول بدن بابت تماشاش. این فرهنگ یک کشوره. و ایده حالا یه بی سر و پای پیدا میشه یه فوشی میده به یکی، این جز فرهنگ ما نیست، به فرهنگ ما هیچ وقت آسیبی وارد نمیشه، مگر اینکه ما خودمون بخوایم عمدن و قصد داشته باشیم خرابش کنیم. مثل کسایی که الان در امریکا هستن هموطنانمون، یا در انگلستان هستن، امریکا، استرالیا، مثلا میان یک خط در میون یه واژه انگلیسی هم اون وسط پرت میکنن که عادت بشه برای اجتماع، بیان به کار رو زبان فارسی ما رو خراب بکنن. خب بعد فرهنگ از اون جلوش میفته، اونجا دیگه شما نمیتونید. ما میگیم که خش خورد این فرهنگ، قسمت ادبیات فارسی ما خش خورد. و چرا ما ایرانی ها فقط این کار رو میکنیم؟ شما در امریکایی سراغ داریم مثلا بره چند سال فرانسه زندگی کنه، وقتی که برمیگرده یه خط در میونه یه واژه فرانسوی بندازه؟ نه، اینجور بداهت فقط در مردم هایی شاید مثل ما دیده میشه. هر کی رفته انگلیس انگلیسی، هر کی تو آلمانه آلمانی، هر کی تو سوئد سوئدی، جملاتی پرتاب میکنن. حالا جالب اینه پشت سرش هم فارسیشو میگن. و اگه تو میخواستی بلد بودی فارسی، چرا انگلیسیشو گفتی؟ تو که ترجمهشو میدونستی، چرا از اول فارسی نگفتی؟
0: میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نه فارسی بلده نه انگلیسی بلده. حالا آدمی که حالا مسلط به زبان باشه
2: نه،
0: هیچ وقت این کارو نمیکنه.
2: این نیست آقا، من قبول. این برای خودنمایی میخواد بگه خوب. که من چیزی حالیمه، برای اینکه بخواد خودشو نمایش بده اون قسمت زبان فارسی رو زیر پاش میذاره، له میکنه تا قد خودش بلند بشه.
0: بله خب اونه.
2: بله. شما تا حالا دیدین همش هم میگن اشتباه کردیم. چطور هیچ وقت وقتی انگلیسی حرف میزنی یهو فارسی پرت نمیکنی اون وسط؟ چطور اشتباه نمیشه؟ همیشه این یک جهت هست، یک طرف هست. بله. خواستم در رابطه با فرهنگ خدمت و فرهنگ دستاورد یک مردمی در یک جغرافیاست که اینو شما میتونین قشنگ ویترین براش بزنین، نمایشگاه بزنین و نمایش بدین به مردم، بابتش پول به شما میدن. اون فرهنگه، غیر از اون فرهنگ نیست، اخلاق و تربیت بد اجتماعی اون مردمه، مثل فوش دادن، رفتار غلط زندگی یه مردمیه، مثل سنت های مثلا در فلان نمیدونم دهی میگیرن یه دختری رو سلاخی میکنن چون شوهرش مرده. این فرهنگ نیستش که شما برای این نمایشگاه نمیتونیم بزنیم. سپاسگزارم، خیلی خوشحال شدم که بابت این
0: ما جمعه ها اینجا هستیم اگه دلت خواست.
2: متشکر ازت،
0: قربان شما،
2: سپاس.
0: بله، جمعه ها در خدمت شما هستیم.

هر ملتی لیاقتش همونه که دار. نه اینا غلطه، اینا اشتباهه. من لیاقتم این حکومته، تو لیاقت این حکومته؟ مگه ما مردم این مملکت نیستیم؟ نه، این حرفات چیه میزن؟ یه چیز خوب هست، اینو ببینیم و با این برنامه رو به پایان برسونیم. فهم میکنم حرف درستی، و اون اینه که میگه مسئله حجاب که الان میبینی که دخترها بی حجاب میان تو خیابون فلان، خیلی خوب پیشرفت شده. یه جایی هم دیدم، شنیدم یا خوندم، دقیق نمیتونم بگم، و گفتش که این داستان از امروز شروع نشده، از داستان مهسا شروع نشد، از همون روز اول شروع شد، از اونجایی که بهشون گفتم به دخترها چارقد سرت کن، مانتو بپوش، ولی این هی چارقد میذاش عقب، این زلفاشو هی دقیقه دفعه جلو بیتون مغازه، شیشه مغازه میرسه، هی اینطوری میکرد، هی جلوی مغازه ها میزد بیرون. از اونجا شروع شد این رزیستنس، مقاومت، این مقاومت مدنی از اونجاها بوده هست. گاهی شدت میگیره، گاهی عقب میشه. اما این که امروز زنا در ایران میتوانند، دخترها، بانوان در ایران میتوانند بی حجاب بیان تو خیابون را برن، کسی هم فعلا بهشون کار نده، اما میبینی که خیلی عصبانی هم، قرم قرم میکنن، دختره بی حجاب وایساده و میگه که البته خب بایستی که اینا فکر نکنن که بی حجاب میتونن بعد از اینکه این مراسم ها تموم شه، جنگ تموم شه، باید دوباره چه. بعد یارو بهش میگه تو چرا، پا خودت چرا نداری؟ میگه خب نه، الان آخه جنگه، الان که جنگه اب نداره، ولی بعد جنگ باید حتما حجاب باشی. اینا تفکر تهجره. درود دارم به پرویز دستمالچی که توضیح داد برامون توی برنامه آخری که داشت. گفت چی؟ دو هفته پیش بود ظاهرا. گفت یه ده ناراحت شدن از اینکه آقای ترامپ گفت میبرمتون به عصر حجر. گفتم وای چه حرفی زد، وای چه بد شد. دوستان ما تو عصر حجر هستیم، پرویز دستمال چی گفت. نگاه کنید به اعدام ها، نگاه کنید به رفتار اینها، این عصر حجره، این چیزی به غیر از عصر حجر نیست که ما برای استقلال، ما استقلال میخواهیم و استقلال باید بجنگیم، باید درگیر میشیم با همه، باید دفاعمون رو قوی کنیم. دفاع نکردی، شما حمله کردی از ثانیه اول. از ثانیه اول گفتی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فرانسه، مرگ بر آفریقای جنوبی، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسپانیا، مرگ بر همه اینا رو گفتی. برید گوش بدید به شعارهای نمازهای جمعه از ابتدا تا امروز، همه رو گفتی، جایی تپه نریده نذاشتی. خلاصه کلام، شما فقط برای خصم اومدی، برای جنگیدن، برای قاتلو لا تکون فتنه اومدی. همه رو بکش، اینقدر باید بکشی تا آقا خودش بیاد. آقا که بیاد شمشیر میکشه. تازه آقا که بیاد نمیاد برای مهربانی. بابا این مسیحی میگه آقا میاد مهربانی میآورد، دوستی میآورد. شنتو، چمنیز، هر کدومشون رو نگاه کنی، زرتشتیه، اون یکی، همه میگن میاد که مهربانی رو توضیح کنه، خوبی رو توضیح کنه.
این میگه چی؟ میگه آقا میاد با شمشیرش شیعه کشان میاد و صدای شیعهش در آسمان میپیچد. خر دجال و اول خر دجال میاد، بعد خودش میاد با شمشیر بداخته و اینقدر میکشه تا زیر تخم اسبش خون جایسه. در حالی که همه گفتن چی؟ میاد برای مهربانی. این میگه چی؟ میاد ما باید بکشیم قاتل و لا تکون فتنه تا آقا بیاد. آقا که اومد وقت تازه آقا شروع میکنه کشتن. نه اینجوری، اونقدر میکشه تا اونطوری بشه. ولی این واقعیت، این که اینجا گذاشت رو صحنه نگاه کن، به این دستم باید نشون بدم. میگه مسئله حجاب تو ایران وقتی حل شده که عکس رو شناسنامه، پاسپورت، مدرک دانشگاهی و همه کارتای رسمی من بدون حجاب باشه. هر چیزی جز این اسمش مقاومت مدنیه، ما زنهای ایرانیه، نه حل شدن مسئله حجاب. این حرف درسته. در دوره محمد رضا شاه زنانی که حجاب داشتن اگر میخواستن پاسپورت بگیرن رو سری سر میکردن، صورتشون رو بیرون میذاشتن، تصویرش باید معلوم باشه، ولی حق داشت که رو سری سرش کنه، حق داشت رو سری سرش نکنه. باید ولی فرم عکس پاسپورتی، فرم عکس پاسپورتی باشه. یک ضابطه جهانیه اینکه همه باید بی حجاب عکس پاسپورت داشته باشن، نه، ولی این حرف درسته. مسئله حجاب تو ایران وقتی حل شده که عکس من رو شناسنامه، پاسپورت، مدرک دانشگاه، همه کارتای رسمی من بدون حجاب باشه. هر چیزی جز این اسمش مقاومت مدنیه، ما زنهای ایرانیه، نه حل شدن مسئله حجاب. درود بر این بزرگوار و این سخن 100% درستش. مطلب مهمی رو که امروز تقلا کردم راجب شرف بزنم اینه که پشت این طرح پیرن سفید و آرم ساواک کیه؟ معرفیش کنید، بهش جایزه بدیم. این شخصیت کیه؟ اسمش چیه؟ من کاری ندارم پولش کی داده، این تیشرت رو کی چاپ کرد، کجا چاپ شد، خوش به حال اون چاپخونه ای که بالاخره یه پولی گرفت اینا رو چاپ کرد، بیکار نمون. اصلا اوناش مهم نی. این شخصیت رو معرفی کنید، بشناسیمش، جایزه بهش بدیم، توف به روش بندازیم، بگیم از این همه دستاوردهایی که محمد رضا شاه دوران پهلوی داشت تو دیگه کی هستی که رفتی زشت‌ترین خود شاهزاده رضا پهلوی بارها راجع به این که اشتباه ما پدرم، دوران پدرم یکی شمین سواد بود میگه اینا رو. خب بیارید معرفیش کنید، ما هم بشنسیم بدونیم این شخصیت متفکر کیه. چطور میفهمیم که شهریار آهی و اون آقای زمانی و اینا یه مش آدمایی هن که فقط میخوان چوب لا چرخ کار بذارن؟ خب بشناسیم اینا رو، اینم بشناسیم، چه ضرری داره؟ به نفعمونه که. از اینکه دنبال کردی ازت ممنون و سپاسگزارم. از همراهیتون تشکر میکنم، از

نه اب نداره. نه بابا اینا رو تو خدا نگید، ایرانی بده آلمانی خوبه، اصلا اینجوری نیست. خوب و بد که تو جغرافیا قرار نمیگیره که. آلمانی ها همه درجه یکن، نمیدونم بنگلادشی ها همه عین الله خر است، صمد آقا خوب است، اینطوری که اینجوری نیست. ما همه خوبیم، همه دوست داشتنی هستیم، شدت و ضعف داره. ولی من دنبال اون شخصیتی میگردم که این طرح زیبای آرم ساواک رو آورد. تو رو خدا اگه میشناسین معرفیش کنیم، ما یه گفتگو باهاش بکنیم. ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب یادتون نره، شیر کنید. مهمتر از همه حمایت مالیه. من هیچ راهی و هیچ جایی ندارم، نه فاندی، نه باندی، نه هیچی. دست به سوی شما دراز میکنم و از شما یاری میخوام. در انتظار یاری شما هستیم. متشکرم. مرسی.

0: Mix Vibe.
1: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
2: خواب بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
1: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
2: خواب شما رو میبینم دکتر.
3: دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوستم، دوست

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود به همگی، من محمد خدادادی هستم و تو این برنامه میخوایم با هم یه خورده به روزه بپردازیم و اصلا ببینیم اصولاً این روزه و این سنت از کجا میاد. یه آقای به نام کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، معروف به مولانا حسین واعظ با تخلص کاشفی، نویسنده بوده، منجم بوده، مفسر قرآن، ریاضیدان، خلاصه یه آدم همه کاره و به اصطلاح جامع العلوم توی عصر تیموری. خیلی خوب آواز میخونده، صدای خیلی خوبی داشته، سخنران خیلی خوبی بوده و البته بسیار بسیار آدم سیاستمدار و زرنگی بوده. تو مجالسش توی شهر هرات جای نشستن پیدا نمیشده و خلاصه کلی مشتری داشته، حتی کله گنده های حکومتی. متولد سبزوار بوده و بعد هم راهی هرات میشه و اونجا تو دربار سلطان حسین بایقرا جایگاه خوبی پیدا میکنه و خیلی خیلی ازش حمایت میشه و آثار زیادی هم مینویسه، مثل جواهر و تفسیر، نمیدونم اخلاق محسنی و کلی کار دیگه به فارسی. و مهمترین و تأثیرگذارترینشون که توی این ویدیو میخوام درباره صحبت کنیم که تا امروز هم ما با تأثیراتش سر و کار داریم، یعنی کتاب روزت و شهدا. در مورد گرایش مذهبی کاشفی حرف و حدیث خیلی زیاده. تو محل تولدش که سبزوار بوده و اکثرا شیعه بودن و کل خانوادش هم اونجا زندگی میکردن، آدم های معروفی بودن، خانواده معروفی بودن، مدام لعن و نفرینش میکردن که رفته هرات و با اهل تسنن کار میکنه و خلاصه سنی شده. تو هرات هم یعنی بین اهل تسنن همیشه مشکوک بود به شیعه بودن. اونقدر به عبدالرحمن جامی عارف و شاعر علاقمند بود که وارد طریقت نقشبندی میشه و با خواهر جامی ازدواج میکنه. خلاصه شیعیون میگفتن که آقای کاشفی تقیه میکنه و یه سری هم میگفتن نه اهل تسنن بوده، ولی هنر اصلیش جامع العلوم بودن و خوش صحبت بودن و تفسیر قرآن و دین به زبان ساده و شیرین بوده با کلی داستان و شعر و چیزای قشنگ و مشتری پسند دیگه، ولی هر دو طرف بهش مشکوک بودن. تو هرات یه بار موقعی که سخنرانی داشته یه نفر یک کاغذی دستش میده که توش یه بیت از حافظ نوشته بود که واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. میگه اینقدر عصبانی شد که تا 2 ماه هیچ جا تو هیچ مجلسی شرکت نمیکرد و سخنرانی و بحث نمیکرد. تو سبزوار محل تولدش که اکثرا شیعه بودن، یه بار داشت سخنرانی گرمی بود و داشت درباره نزول جبرئیل بر پیامبر صحبت می�کرد. می گفت که جبرئیل 12,000 بار بر پیامبر نزول کرده، که یه پیرمردی وسط مجلس با عصا بلند می شه و خلاصه می خواسته مچش رو بگیره که گرایش شیعه است یا سنی، همونجور که گفتیم همیشه به شک داشتن، ازش می پرسه که جبرئیل چند بار به حضرت علی نزول کرده. خلاصه گیر میفته که اگه بگم جبرئیل فقط به پیامبر نزول کرده و به حضرت علی نزول نکرده که شیعیان اونجا بیچارش میکنن، و اگرم بگم نزول کرده که خودش در واقع اعتقاد نداشته. خلاصه یه جواب هوشمندانه ای میده و میگه اگر این قول حدیث نبوی درست باشه که میگه انا مدینه العلم و علی باباها، یعنی پیامبر گفته من شهر علم هستم و علی در شهر، خلاصه به این حدیث استناد میکنه و میگه اگه علی در باشه و محمد شهر، پس یه بار رفت داره یه بار برگشت به شهر، یعنی هر بار نزول پیامبر یه ورود و خروج داشته و 12,000 نزول داشتیم پیامبر، که به عبارتی میکنه 24,000 بارم نزول شده به حضرت. عجب آدم زرنگی بوده، یعنی یه چیزی گفت که نه سیخ سوخت و نه کباب. یعنی اگر اون حدیث که میگن درست باشه پس نتیجه این میشه. و اما کتاب مهمش یعنی روزت و شهدا. صفویه چون خب میخواستن مراسم عزاداری رو یه جورای توجیه سندی بکنن و اعتبار تاریخی بهش بدن، کاشفی رو خیلی شیعه دونستن و رو اون کتاب خیلی خیلی مانوف دادن. کتاب روزت و شهدا به اصطلاح مقتلیه که درباره سرگذشت امام حسین توی کربلا نوشته شده، که بعدها این سنت مقتل نویسی تو دوره صفوی خیلی خیلی مهم میشه و مقتل نویسای زیادی پیدا میشن که حکایات کربلا رو در واقع می نوشتن، بهشون گفتن مقتل نویس. میگن روزت و شهدا اولین مقتل فارسیه، ولی خب گویا قبل از اون بوده، ولی نه به این جدیت و زیبایی که کاشفی توی کتاب روزت و شهدا نوشته. این کتاب نثرش مثل نثر گلستان سعدیه و بسیار بسیار نثر زیبایی داره و از جمله ویژگی‌هایی که واقعا این کتاب رو خاص میکنه سبک داستانی اونه که خیلی
جالب و در واقع مشتری پسند نوشته شده و یه جاهایی هم مثلا تخیلیه، مثل هری پاتر و اصلا اصولا با عقل جور در نمیاد. و نکته مهم این کتاب اینه که از منابع اصلی و یا شاید منبع اصلی تعزیه میشه، همون نمایش معروفی که امروزه هم ما یه جایی توی ایران شاهدش هستیم. روزت الشهدا تو اواخر دوره تیموری نوشته شده، یعنی زمانی که یه سری جنب‌وجوش های طریقت های صوفی و شیعی گرایش به تشیع تو سراسر در واقع فارسی زبان ها خیلی رشد پیدا کرد، موقعی که شاه اسماعیل تبریز و فتح میکنه، تشیع دوازده امامی مذهب در واقع رسمی دولت اعلام میشه و خیلی دوره حساسی بوده که کاشفی اینو نوشته به حمایت از شاهزاده سید عبدالله میرزا که خودش جزء نوادگان

این داستانای کربلا رو، و ملت هم تحت تاثیر قرار می گرفتن و گریه می کردن. کم کم اونایی که این کتاب یعنی روزت و شهدا رو بر مردم می خوندن معروف شدن به روزه خون، و مجلسی هم که این کتاب رو توش می خوندن شد مجلس روزه. شاه عباس علاقه خیلی زیادی به مجلس روزه خونی و عزاداری داشت و کلا صفویه خیلی نقش مهمی داشتن تو ترویج این مراسم، و بخشی هم به خاطر خب مخالفت با خلافت بود و کم رنگ کردن اونو که بعدها منجر به استقلال بیشتر ایران شد. خلاصه مجلس روزه به شکلی که امروزه ما داریم از دوران صفویه شکل میگیره و دربار صفوی و دولت مردان اون هر سال 19 تا 27 ماه رمضان و در روز اول محرم رو روزه میخوندن و عزاداری میکردن. شب عاشورا و 21 ماه رمضان هم معمولا دستای سینه زنی را میافتادن که امروز هم تو خیلی از شهرها به همون شکل ما اونا رو داریم. روایت یه جهانگرد اروپایی رو میخوام براتون بخونم از 400 سال پیش توی مراسم عزاداری توی اصفهان، و ببینیم که چه شباهتایی داشته به مراسمایی که امروزه برگزار میشه، و چند نکته جالب در مورد علایق عجیب و غریب شاه عباس از کتاب تاریخ موسیقی ایران تألیف حسن مشمون. خب یکی از جهانگردان اروپایی درباره مراسم عزاداری روز 21 ماه رمضان که خود شاهد و ناظر آن بوده چنین می‌نویسد: ایرانیان در روز 21 رمضان هر سال که مصادف با کشته شدن علی بزرگترین مرد مقدس شیعیان است مراسمی انجام میدن که تعریف آن بیفایده نیست. در این روز دو دسته از دو قسمت بزرگ شهر به راه میفتند و بسیاری از سران کشور نیز در هر یک از این دو دسته به میل خود شرکت میکنن. حتی شاه عباس نیست که اگر در شهر باشد با یکی از دو دسته که بیشتر مورد لطف و علاقش باشد همراه میشود. پیشا پیش هر دسته چند اسب حرکت میدهند که جملگی چنان که در ایران مرسوم است به زینت و زیور گرانبها آراستند. روی زین این اسبان چیزهای مانند تیر و کمان و شمشیر و سپر، و بر قربوس زین عمامه که نشان سلاح و دستار علی است میگذارند. قربوس میشه اون در واقع کوه زین. دنبال اسبان نیز بیرق‌های متعدد و علم‌های بلند و بزرگی را که با نوارهای گوناگون زینت شده است پیادگانی چند به زحمت بر دوش می‌کشند. تیغ این علم‌ها چنان بلند است که از سنگینی مانند کمان خم می‌شود. پس از این یک یا چند تابوت را بر دوش می‌برند که ظاهراً نشانی از تابوت علی است. بر این تابوت‌ها روپوشی از مخمل سیاه کشیده و روی آنها سلاح‌های گرانبها و پرهای رنگارنگ و چیزهای این گونه نهاده‌اند. از پی تابوت‌ها چند تن نوحه می‌خوانند و گروهی با نوای طبل و سنج و نی گوش فلک را کر می‌کنند. نوحه‌گران پیوسته در جست و خیزند و فریادهای خارق‌العاده از دل بر می‌آورند. آنها که منصب و مقامی دارند سوار بر اسب با دسته همراه می شوند و دیگران که تعدادشان از حد شمار بیرون است پیاده می روند. دسته ها معمولا میدان اصفهان را دور می زنند و در برابر کاخ شاه توی آلی قاپو و مسجد بزرگ که روبروی خانه شاه است اندکی توقف می کنند و بعد از آن که کار عزاداری و دعا پایان یافت پراکنده می شوند. وزیر اصفهان و خزانه‌دار شاه با گروهی سوار در دو سوی میدان جلو انبوه تماشاگران قرار می‌گیرند تا راه برای گذشتن دسته‌ها آزاد بماند. ضمناً اینجاش جالبه، ضمناً مراقبت می‌کنند که در مدخل کوی‌ها میان دسته‌های مختلف زد و خورد در نگیرد و چنان که مکرر اتفاق افتاده است مردم بیگناه کشته و زخمی نشوند. ولی شاه عباس گاه به قصد تفریح در برخورد دو دسته مداخله می کند و بعد از آن که به میل خیش آن دو را به جان هم انداخت بیرون می رود و در کنار پنجره خانه‌ای به تماشای زد و خورد دو دسته و نتیجه آن می نشیند. شاه مریض بوده واقعا. خب همین جوانگر درباره مراسم عزاداری در روز عاشورای نمیدونم سال شهر مفصل نمیشه که مختصر منظورم چنین است: در روزهای عاشورا که روز کشته شدن امام حسین فرزند علی و فاطمه دختر برادر است مردم ایران با تشریفات و مراسم خاصی عزاداری میکنند.
در 10 روز اول ماه محرم همه مردم غمگین و ملول به نظر میرسن و رفتار و کردار و لباسشان چنان است که گویی به مصیبتی تسلی ناپذیر گرفتار شدن. بسیاری از مردم که هرگز لباس سیاه در بر نمی کنند در این 10 روز به نشانه سوگواری سیاه می پوشند.

از سر و ریش را نمی تراشد و به گرمابه نمی رود. به گذشته از کارهایی که از جمله گناهان به شمار می آید و به موجب قانون شرع ممنوع است، از هر گونه خوشگذرانی و شهوترانی و تفریح مجاز نیز دست می کشند. جمعی در میدان شهر سراپا برهنه حرکت می کنند و تنها قسمت‌های شرم را با پارچه سیاه یا کیسه بزرگی تیر رنگی می پوشانند، دستشون درد نکنه. این دسته تمام بدن خود را سیاه می کنند و رنگ سیاه نشانه سوگواری و اندوه ایشان در عزای حسین است. گروه دیگری نیز همچنان برهنه دیده می شوند که تن را به رنگ سرخ در آوردند و منظورشون از این کار ظاهرا نشان دادن خونی است که در روز عاشورا به سبب قتل امام حسین و یاران او ریخته شده است. این دو دسته در کوی و بازار با هم نوحه می‌خوانند و با لحن بسیار غم‌انگیزی واقعه فجیع شهادت امام شیعیان را نقل می‌کنند. در همان حال دو قطعه چوب یا دو استخوان کوتاه از دنده حیوانی را در دست دارند و به هم میکوبند. این دو قطعه چوب از مسیحیت میاد. بچه‌ای که برنامه آواز افشاری رو گوش کردن، قصیه گوشه‌ای هست به نام مسیحی که اونجا شعرش میگه تخته طاعت که بر بام کلیسا میزنند، از برای شهرت دین مسیحا میزنند، یا صدای ناله و ناقوس میآید به گوش ها، یا کشیشان تنه بر دینداری ما میزنند. یعنی موقع عزاداری دو تیکه چوب رو در واقع به هم میزدن. اینجا میگه یا دو تیکه استخون حیوان. و با این کار در حلقه تماشاگران نوای محزون و اندوهزایی برمی آورند که با جست و خیز و حرکات غزاداری فلان است. در روز دهم که معروف به عاشوراست، باز دسته های بزرگ از اون گونه که در روز کشته شدن علی واسکرم به راه میافتد و همان بیرق ها و علم ها و کتل ها و اسبان حامل سلاح و دستار دیده می شوند. ولی بر دسته های روز عاشورا چند شتر هم می افزایند که بر پشت هر یک کجاوه ای است و هر کجاوه چند کودک خرسال نشستند و این کودکان نشانه از بازماندگان امام حسین و اسیران کربلا هستند. تابوت هایی که در مخمل سیاه پوشیده شده و روی هر یک عمامه سبز یا به اصطلاح ایرانیان تاجی قرار دادند. خلاصه اینجا میگه گروه دیگر نیز از دو جانب دسته با چماق‌های بزرگ مراقبند تا اگر با دسته دیگری روبرو شدند و جنگی در گرفت از دسته خود پشتیبانی کنند. همه معتقدند که هرگاه کسی در راه امام حسین کشته شود یک سر به بهشت خواهد رفت. یعنی اگر تو این درگیری ها کشته می شدن می گفتن هر کی در دفاع از دستش در واقع دعوا کنه و کشته بشه دیگه میره توی بهشت. باری تشریفات و مراسم سوگواری امام حسین نیز با آنچه درباره علی انجام میداد فرقی ندارد، جز آنکه مراسم عاشورا مفصل‌تر، دست‌آویزتر، حرارت و من خودم بچه بودم در بوشهر شاهد درگیری های اینجوری بودم. خب در روز عاشورا من در میدان اصفهان سوار نظام مراسم بودم، زد و خوردی جلوی کاخ شاهی در گرفت که سربازان نتوانستند از آن جلوگیری کنند. شنیدم که در نقاط دیگر شهر نیز زد و خوردهایی شده و گروهی سرشکسته به خانه برگشتند. وقتی که در میدان میان دو دسته آتش جنگ زبانه کشید، دسته‌ای که به کاخ شاهی نزدیکتر بود علمها و کتلهای خود را درون کاخ برد تا به چنگ حریف نیفتد، زیرا که اگر علمها و بیرقهای دسته‌ای به چنگ دسته دیگر میافتاد مایه سرشکستگی و شرمساری آن خواهد گشت. یعنی علمشون اگر دست کسی میافتاد این خیلی چیز ناجوری بوده، یعنی اصلا درگیری مثل این که بخشی از این در واقع مراسم بوده. یک کشیش اسپانیایی هم چیز جالبی چیز میکنه توی شیراز، عزاداری توی شیراز، که میگه که ایرانیان مراسمی دارن که به مراسم عاشورا یا شاه حسین معروف است و مربوط به حسین پسر علی است. دوران این مراسم 10 روز است و در این 10 روز به هیچ کاری دست نمیزنن، ولی بر من درست معلوم نشد که این 10 روز عید است یا عزا، یعنی یارو مونده بود که این جشن دارن میگیرن عزاداری چیه؟ زیرا دسته از مردم میخندند و میرقصند و میخوانند، برخی دیگر گریه و ناله میکنند. روزها نیز همچنان فریاد زنان در کویها میگردند و با نوای موزیک نوحه میخوانند. بعضی مسلحند و برخی بی سلاح و قسمت بزرگی از مردم چماقهایی به رنگهای مختلف به بلندی 5 یا 6 قدم در دست دارند. غالبا دو دسته میشوند و با آن چماقها به جان یکدیگر میافتند.
و چنان به سختی میزنند که معمولا چند نفر میمیرند. شاه عباس این زد و خورده را ممنوع ساخته و باقی تشریفات در زنان سر روی زنان زخمی و تیر خورده ولانه. خلاصه بله، شرح حالی بود از مراسمی که توی اصفهان و شیراز در واقع برگزار میشه. ببینیم چه شباهت هایی به مراسمایی داره که امروزه در واقع توی محرم اجرا میشه. خلاصه مراسم عزاداری و روزخونی و تعزیه که منبع اصلی اونها همین کتاب روزت و شهدا تالیف آقای کاشفی بود، اینقدر رونق گرفت که تو عروسی ها هم تو اواخر دوره صفویه مثلا دوره شاه سلطان حسین روزخون می آوردن. میشد که کلی از موسیقی دانا و نوازنده ها که تا قبل از صفویه جایگاهی برای خودشون داشتن و مورد احترام بودن و مؤلف بودن، تالیفاتی داشتن، یا شغلشون رو عوض کردن یا از ایران رفتن و اغلب به سمت هند و دربار در واقع گورکانه. و این شد که هر روزخونی در واقع بازار روزخونی اینقدر رونق گرفت که هر روزخونی که اشک بیشتری در می آورد خب جایگاه بهتری داشت، بازارش گرمتر بود و در نتیجه پول و جایگاه بهتر. و چه چیزی میتونست کمک کنه که اشک بیشتری از مردم بگیری و جایگاه بیشتری داشته باشی در نتیجه یا اون؟ موسیقی. خلاصه روزخونا رفتن و موسیقی یاد گرفتن و خیلی از آوازها و آهنگهای قدیمی ما از طریق همین تعزیه و روزخونی در واقع حفظ شد. یعنی چی؟ یعنی روزخون میرفت یه جای یه آهنگی تو عروسی، یه جای مجلسی آهنگ میشنید که مثلا هوار هوار یا هوار یارم میایه، همینو برمیداشت شعرش رو عوض میکرد میآورد رو منبر، چه میدونم میخوند حسین حسین یا حسین عباس میایه، دو سر برد بود این کار. یعنی چی؟ یعنی هم اون یه جایگاهی پیدا میکرد و نونی میبرد سر خونه، سر سفره زن و بچه، و هم آهنگای قدیمی ایرانی حفظ شد. ولی خب متاسفانه باید بگم که خیلی از آثار هم از بین رفت و موسیقی ایرانی خیلی خیلی خیلی خیلی ضربه بدی خورد. دوران رکود موسیقی و هنر ایران شروع شد، اتفاقی که خب تو دنیای عرب به این شکل نیفتاد و الان ما کلی آثار قدیمی توی موسیقی عرب و توی موسیقی عثمانی داریم، ولی توی موسیقی ایرانی، موسیقی خودمون که به نوعی مادر فرهنگی و موسیقایی منطقه بود، متاسفانه سرگذشت دیگه پیدا کرد که خدا از باعث و بانیش نگذره. البته بخش زیادی از موسیقیمون هم توسط اقلیت‌های مذهبی مخصوصا کلیمیان ایران حفظ شد. دیگه موسیقی چیز بدی شده بود و شغل نوازندگی و خوانندگی و کلن موسیقی باعث آبروریزی بود و ننگ حساب می شد. و دلیل اصلیش هم نفرت روحانیت شیعه بود که خودش یک ویدیو جداگونه می طلبه که اگر دوست دارین و اعصابشو دارین لطفاً برام تو کامنت ها بنویسین که ویدیوشو براتون درست کنم. دمتون گرم که از برنامه حمایت میکنین و لطفاً سابسکرایب کنید و لایک بفرمایید اگر دوست داشتین البته این برنامه رو، و کانال رو به دوستانتون معرفی کنید که بهترین دلگرمیه که با هم کار رو ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش و به امید آزادی ایران.

آبند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران، یارب به ستان داد فقیران ز امیران.

0: شما اشتباه نکنید، نسل اول دوم و سوم تا این تحکیمی ها، یادتون نره این تحکیمی ها دنبالچه همون حجاریان و نوچه های اینا بودن. اشتباه نکنید، اینها آمدن اینها رو فرستادن خارج از کشور، اینها آمدن اپوزیسیون رو آلوده کردن، رادیو اکتیویته کردن.
1: بله.
0: اوکی؟
1: بله.
0: نایاکی به وجود آمد، جز اینا نبود ولی به هر حال یک جریانی بود. شما در حدود 10 سال توسط این گروه ها خونسا شدید. داخل کشور من هیچ ایرادی به اون مردم نمیبینم.
1: اوکی.
0: چون نسل اول دوم سوم هنوز تو هیجانات انقلابه، جنزده شده. شما یک ملت جنزده رو نمیتونی یه روز بیدار کنی. اما از بدشانسی این رژیم، این نسل پاسارگادی که اومد یک گسلی باز کرد که این خطرناکترین نسلیست که این رژیم باش طرف خواهد شد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت بینندگان و مخاطبین گرامی میهن تیوی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم و در سلسله برنامه‌هایی که در مورد تبارشناسی و شناخت‌شناسی سرچشمه‌های اندیشگانی و فکری جریان 57 و انقلاب 57 ارائه میدم، در این جلسه میخوام برم به سراغ یکی از مهمترین مباحثی که در همین امروز هم شناختش ضروری است و قطعاً مطالعهش راهگوش است. ببینید، 57 تفکر 57 به اصطلاح یه طیفه، یه چتره که زیرش جریان‌های چپ، از چپ بروسوفیل مثل حزب توده تا چپ‌های چریکی متمایل به امریکای لاتین و متمایل به تفکر ماویستی تا تروتسکیستا زیرش بودن، تا جریان‌های چپ اسلامی مثل مجاهدین خلق، طرفداران علی شریعتی و همینطور جریان‌های محافظه‌کار و میتونیم بگیم دیگه در ارتجاعی ترین طیف جریان، یعنی مؤتلفه اسلامی و روحانیت. تمام اینها یک سری مارکرها داشتن و از این مارکرها بعضی هاشون در تمامشون مشترک بود، یک فصل مشترکی وجود داشت. ببینید، یکی از مهمترین فصلهای مشترک تمام این گرایش ها و جهتهای سیاسی، احزاب، چیزی نبود جز یهود ستیزی، دشمنی با یهودیت، یا چیزی که ما در انگلیسی بهش میگیم آنتی سمیتیزم، در آلمانی میگیم آنتی زمیتیسموس. این جریان یهود ستیزی و دشمنی با یهود و به تبع اون دشمنی با اسرائیل، که دشمنی با اسرائیل در حقیقت انتی زاینیزم و این به قول آلمانیا اسرائیل هاست، این از کجا میاد؟ این نفرت از اسرائیل بر پایه همون نفرت از یهود و دشمنی با یهود ساخته میشه. و در حقیقت این یک بحثی بود، یک سیاه چاله‌ای بود که این تاریکی رو در حقیقت تمام این گرایش‌های 57 با هم دیگه به اشتراک می‌ذاشتن و شیر می‌کردن و تفاوتی در میانشون نبود. ببینید، حالا علت این که چرا یهود ستیزی به یک گرایش خیلی غالبی بدل شده بود، این ریشه‌های قطعاً فرهنگی داشت، ریشه های مذهبی داشت، ریشه های فرهنگی داشت. جامعه، یک جامعه به هر حال، جامعه ای که 57 درش رخ داد، یک جامعه هنوز مذهبی بود، یک جامعه بود که تفکر مذهبی، ریشه های مذهبی حضور داشت، تأثیرگذار بود و قطعاً یکی از نتایج و میوه های این حضور اندیشه و تفکر اسلامی، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، یهود ستیزیه. برخلاف اون چیزی که حالا تبلیغ میکنن که فرض بفرمایید که یهودی ها بهترین زندگی رو در کنار مسلمانان داشتن، خیلی اینجوری نبوده. خیر، این که ما معتقد باشیم که اینها در کنار هم بهترین زندگی رو در صلح و صفا می‌کردن، نه، اینجوری نبوده. خیر، پیش از تأسیس دولت اسرائیل که در همون منطقه، یعنی بریتیش مندیت آف پالستاین یا اون قیمومیت بریتانیای فلسطین، درگیری های بسیار زیادی بین عرب ها و یهودی ها وجود داشت و چه در کشورهای اصولا خاورمیانه، در کشورهایی که جمعیتشون اکثرا عرب مسلمان بودن، درگیری های فراوانی با یهودی ها وجود داشت. یهودی ها شهروند شاید بگم درجه 3 یا درجه 4 تو این کشورها محسوب می شدن. در سایر کشورهای غیر عربی یه مقدار وضعیت بهتر بود، ولی به لحاظ اجتماعی جز و اقشار محروم محسوب می شدن. به همین جهت بود که بیشتر سراغ تجارت می رفتن. تجارت هم سراغ یکی دو تا شاخه، بیشتر از این اجازه نداشتن و اینا رو بازی نمی دادن، راه نمی دادن. و شما اگر برید خاطرات یهودیان میزراخی، یهودیان شرقی، یهودیان سفاردی رو بخونید، متوجه می شید که این جریان، این کینه و دشمنی جامعه اسلامی نسبت به یهودیان یه چیز دیرپا بوده، یک چیز حاصل یک جریان سیاسی یا میتونیم بگیم مثلا چیزی مال 50 سال پیش نبوده، یه چیز بسیار دیرپا بوده. اندیشه 57 انقلاب اسلامی بود، از اسمش مشخصه، انقلاب اسلامی. و اسلام چیست؟ اسلام در حقیقت به یک تعریفی میتونیم بگیم گلوبالایزیشن و جهانی سازی عربیت بود، فرهنگ عربی بود، رسمیت بخشیدن و یه جوری انفورس کردن و ایراد و ایجاد اون فرهنگ عربیت و تحمیلش بود. به همین جهته که در جوامع اسلامی ما این نفرت از یهود و دشمنی با یهود رو به خوبی و به وضوح می‌بینیم. شما چه مالزی رو نگاه بکنید، چه بنگلادش رو نگاه بکنید، چه ترکیه رو نگاه بکنید، چه اندونزی رو نگاه بکنید، هیچ کدوم از این کشورها مکانهای مناسبی برای زندگی یهودیان نیستند. یهودیان ریسک بزرگی میکنن اگر بخوان تو این کشورها زندگی کنن. در ترکیه این قضیه به اوج میرسه. در ترکیه همین الان حتی در بین قشر سکولارش یک درصد خیلی بالایی از اینها متمایل به حماس هستن. ببینید حماس، حماس در جامعه ترکیه مشروعیت بسزایی داره. در انقلاب 57 یهود ستیزی، بی پرده بگیم، یک گرایش غالب بود. شما اگر نوشته های مثلا علی شریعتی، راهبر، ایدئولوگ و رهبر فکری اسلام سیاسی رو اگر ببینید، شما ببینید تقریبا در زمینه دشمنی با یهودیان و اسرائیل هیچ تفاوتی با رقبای به صدا روحانیش نداره، اتفاقا از اونها جلوتره. اتفاقا علی شریعتی و شاگردانش افتخارشون اینه که علیه به صدا به قول خودشون صهیونیسم جهانی قیام کردن. و شما این تأثیر رو میتونید به راحتی در همون حتی دهه اول انقلاب هم ببینید. یک فیلمی ساخته میشه، فیلمی سراسر دروغ، بهتان و پروپاگاندا، اون هم از شیوهی بسیار مضحک، یعنی کسی که کوچکترین آشنایی با تاریخ منطقه اسرائیل، آژانس یهود داشته باشه میخنده. فیلم سر ساخته مسعود کیمیایی که مثلا نشون میده یه تعدادی یهود اشکنازی آلمانی بلند شدن اومدن ایران، اینها دست به کشتار آزادی خواهان ایرانی میزنن و هیچ باکی از جنایت ندارند و به دنبال ایجاد مشکل و دردسر و میهم و هزاران مسئله هستند تا یهودیان رو وادار کنند که به اصطلاح از ایران خارج بشن. و خیلی از یهودیان ایرانی هم حالا یا گول اینا رو خوردن یا چاره ای نداشتن و خارج شدن. اسم اون فیلم ابتدا قرار بود هاگانا باشه، که اگر اسمش هاگانا میشد جوک قرن بود. هاگانا سازمان شبه نظامی در حقیقت اون جمعیت یهود پیش از تأسیس رسمی دولت اسرائیل بود. یک سازمان غیر نظامی بود، وظیفش دفاع از اهالی و ساکنین یهودی اون منطقه بود. هیچ ارتباطی با ایران نداشت آگانا. ببینید این از کجا اومد؟ این فیلم ها از کجا ساخته می شد؟ سریال مدار صفر درجه از کجا ساخته شد؟ ساخته حسن فتحی. و همینطور هزاران فیلم و سریالی که در زمینه مثلا سیف الله داد بازمانده که جایزه جشنواره فجر هم گرفته بود، سیمرغ بلورین گرفته بود بازمانده. اصلا این وسواس نسبت به مسئله فلسطین از کجا اومد؟ این نکته ای که ما باید بهش دقت کنیم. چون ببینید در خود کشورهای اسلامی ما میبینیم، درسته بله، برای مثال اندونزی، مالزی و خیلی کشورهای دیگه، مثلا ببینید اندونزی، مالزی، چه میدونم حتی خود ترکیه، اینها جامعهشون نگاه مثبتی به اسرائیل نداره. ولی به هر حال یه رابطه دیپلماتیک معمول، حالا نچندان دوستانه، به هر حال دارن. اما چرا در جمهوری اسلامی این قضیه به این صورت شد؟ چرا سیاست ما فلسطینی اصلا شد؟ رفت به سمت حمایت تام و تمام از فلسطین و حتی ایجاد هزینه هایی که خود فلسطینی این کارو نمیکنه. برای مثال عدم رویارویی و مسابقه با ورزشکار اسرائیلی، این از کجا میاد؟ این از کجا اومده؟ ببینید اینا رو ما باید برگردیم به ریشه های یهود ستیزی در تفکر 57. چرا؟ به خاطر اینکه 57 به قول خودش یک انقلاب ضد امپریالیستی بود، یک انقلاب اسلامی ضد امپریالیستی بود. و هدفش چی بود؟ مبارزه با امپریالیسم جهانی، به سرکردگی امریکا و ایادیش که مهمترینش در حقیقت اسرائیل شناخته می شد. اسرائیل در حقیقت برای 57 ها یه جوری نماد تام و تمام اون سرمایه‌داری و امپریالیسم. یعنی می گفتن اگر اساری غرب و استعمار و استثمار و استهمار و همه اینا رو، امپریالیزم و کپیتالیزم و همه رو ما بریزیم توی یک میکسر مخلوط کن و بچلونیمش، اسارش رو بگیریم میشه اسرائیل. و اسرائیل در نگاه 57 یک کشور غربی بود، با فرهنگ غربی، با لایف استایل و سبک زندگی غربی، و در مقابلش فلسطینی وجود داشت که اون فلسطین نماد مقاومت بود. برای اینکه بهتر بتونیم بفهمیم نیازی نیست دورتر از نوردین کیانوری برای مثال بریم. نوردین کیانوری در جلسه پرسش و پاسخ با اعضای حزب 1358 خیلی واضح این رو بیان میکنه که شاخصه درستی، حقیقت و اسادت مبارزه چیه؟ گم نکردن جبهه مبارزه است. و از نظر نوردین کیانوری جبهه مبارزه چی بود؟ آمریکا بود. و کیانوری اعتقاد داشت هر زمان که شما با چیزی غیر از امریکا داشتی مبارزه میکردی، بدون راه و اشتباه رفتی، بدون گمراهی، بدون از خط خارج شدی. این نگاه نوردین کیانوری بود، آدمی پر از تناقض، آدمی پر از بیماری های روانی. من به عنوان عصب شناس میتونم بگم، من به عنوان نوروساینتیست، عصب شناس و متخصص علوم شناختی، به عنوان کاگنیتیو ساینتیست من میتونم به شما بگم نوردین کیانوری شخصیتی بود پر از کامپلکس و عقده های شدید، پر از تناقض. نوردین کیانوری شخصیتی بود، یک حالت بیشتر پیپل پلیزر داشت و مهمترین الگوی رفتاری نوردین کیانوری میدونید چیه؟ مهمترین الگوی رفتاری نوردین کیانوری انقیاد در برابر قدرته و یک جوری هر کسی که در مبارزه با امریکا امپریالیزم قدرتمندتر باشه، جلوتر باشه، نوردین کیانوری در مقابلش زانو میزنه. نوردین کیانوری فقط و فقط به فکر یک چیزی بود، اون هم تأمین منافع اتحاد جماهیر شوروی بود. و با اجازه اتحاد جماهیر شوروی، ارضای اون تمایلات اسلام خواهانه و اون حالتی که بهش ارضای روانی میداد. نوردین کیانوری زمانی که میدید یه حرفی میزنه و یه طلبه، یه نوطلبه گمنامی، یک نوبادی تأییدش میکنه، غرق در شادی و خوشحالی میشد. مسائل فراوانی داشت. نوردین کیانوری شخصیت عجیبی بود. بعد از این همه سال زندگی در غرب، نه خودش نه همسرش حتی رانندگی بلد نبودن. راننده داشتن. و چیزی که حزب توده، کلیک‌های فدایی هنوز هم دفاع میکنن اینه که جامعه باید انقلابی باشه. مبارزه اصالتش مقابله با امریکاست و امپریالیسم جهانیه، بقیهش فایده نداره. و البته مضحک اینجاست که حزب توده و فدایان اکثریتی ها در حقیقت روسیه کنونی رو هم، یک اولیگارشی فاسد رو، هنوز ادامه همون کمونیسم میدونن و بهش وفادارن. اما نکته اینجا بود که خب این از کجا می اومد؟ این از سیاست های پولیتبورو می اومد. ببینید شوروی به زمامداری و زعامت جوزف استالین تا تصمیم گرفت که انگلستان رو توی یه چاله بزرگ بندازه. به همین جهت اون طرح مبنی بر ایجاد کشور اسرائیل رو نه تنها وتو نکرد که بهش رأی مثبت هم داد. انگیزه استالین این بود. ببینید چرا؟ چون تا اون موقع خب استالین متوجه شده بود که درگیری های بسیار زیادی هست بین نیروهای یهودی، شبه نظامیان یهودی مستقر در اون ناحیه، مثل ایرگون، مثل لهی، مثل اشترن گنگ، که اینها یکی از محورهای اصلی مبارزاتیشون مبارزه با نیروهای بریتانیایی بود، چون نیروهای بریتانیایی رو یکی از موانع ایجاد و استقرار دولت اسرائیل می‌دونستن. بریتانیا چند نفر از اینا رو اعدام کرد، اینها هم تعداد قابل توجهی از افسران عالی رتبه بریتانیایی رو، دیپلمات‌ها رو، مقامات دولتی رو به قتل رسوندن. و استالین تصورش این بود که انگلستان خسته از جنگ جهانی رو الان بلافاصله میندازتش توی یک دردسر دیگه، توی یک بدبختی دیگه. انگلستانی که عنقریب داشت نفوذ خودش رو بر مستعمره‌هاش از دست میداد. استرالیا و کانادا هم کشورهای مستقل بودن. هند جریان استقلالش رو داشت دنبال میکرد، مبارزاتش رو داشت دنبال میکرد. و خب استالین دید که چقدر خوب، چون دیده بود این مبارزین یهودی هم خیلی مقاومت میکنن، خیلی مقاومت میکنن و امان انگلستان رو بریدن، گفت خیلی خب بهترین حالت، یک دشمن دیگر رو هم ما تقدیم میکنیم به انگلستان. که البته اتفاقا به همین دلیل که انگلستان داشت نفوذش رو از دست میداد، پیشبینی استالین غلط از آب در اومد. یعنی شخص چرچیل تصمیم گرفت که به سرعت نیروهاشو خارج کنه و از هر گونه درگیری با نیروهای اسرائیلی بپرهیزه. ضمن این که خود نیروهای اسرائیلی هم، نیروهای انگلیسی هم که اونجا ساکن بودن، نه انگیزه ای داشتن نه دلیلی میدیدن که بخوان با یهودیان وارد ستیز و کارزار بشن. اما به هر حال این خطی بود که استالین دنبال کرد. بعد از مرگ استالین، خب با شکستی که عرب‌ها در 1948 خوردن و 1956 خوردن، جریان مبارزه فلسطین و اسرائیل هم تبدیل به یکی دیگه از فرانت‌ها و جبهه‌های جنگ سرد. به این معنی که خب شوروی از این موقعیت استفاده کرد، شوروی نزدیک شد به کشورهای عربی و عملا یه جوری نقش برادر بزرگتر رو برای این بلوک کشورهای عربی داشت بازی میکرد، برای این بلوک اتحاد علیه اسرائیل، مصر، عراق، سوریه، اردن، اینها همه رفته بودن پشت شوروی. و واقعا شوروی در 1967 و 1973 بیشترین کمک رو به کشورهای عربی برای حمله به اسرائیل کرد، که از نظر آموزش نیروها، که از نظر امکانات و تجهیزات نظامی که اگر بالاتر از اسرائیل نبود، قطعاً کمتر از چیزی که اسرائیل داشت بود. با این حال هم در 1968 یعنی جنگ شش روزه 1967 جنگ شش روزه‌ای که انجام شد، جنگ شش روزه 1967 و 1973 جنگ موسوم به یوم کیپور که حدود 19 روز طول کشید، در هر دو مجدداً این نیروهای ائتلاف کشورهای عربی شکست بسیار سنگینی خوردن، به ویژه 67. و اصلا از اونجا بود که حالا این موضوع بحث ما نیست که آدمی مثل انور سادات به این نتیجه رسید، آدم پراگماتیک، عملگرا و خردگرایی مثل سادات متوجه شده بود و به این نتیجه رسیده بود که از نظر نظامی هیچ شانسی در مقابل اسرائیل نداره و بهتره بره مذاکره کنه، سرزمین‌های از دست رفتش رو پس بگیره در قبال تعهد مبنی بر عدم حمله و عدم تلاش برای به اصطلاح ناامنسازی منطقه. تو وهاش رو هم پرداخت. خب ببینید، جلسه پیش ما صحبت از اخوان مسلمین کردیم و در حقیقت تأثیر یه جوری میتونیم بگیم مستقیم و پررنگ تفکر اخوانی بر تفکری که منجر به انقلاب 57 شد، چه قشر مذهبیش، حالا چه منظورم در قشر مذهبی، چه قشر اون کراواتیاش، بکل کراواتیاش، کچلواریاش، چه روحانیتش. این بحث تشیع سرخ یک جوری برگرفته از همونجوری که دفعه پیش من خدمتون عنوان کردم، یه جوری یک تلفیق بود بین مارکسیزم روسی و اون تفکر تکفیری اخوان المسلمین سید قطب. و جالبه، خب در هر دوی اینها الان می‌بینید که در آن زمان اخوان المسلمین، اصلا حماس از کجا اومد در دهه 80؟ حماس ادامه اخوان المسلمین بود. اون موقع در دهه مثلا 60 و 70 مبارزه با اسرائیل در حقیقت ترندش دست سازمان آزادی بخش فلسطین بود، PLO. آدم هایی مثل قلید الوزیر، مثل یاسر عرفات، قسام کفنانی، تعداد بسیار زیادی از اینها. اما از 1986 به این طرف با تأسیس حماس عملا اون خط اخوان المسلمین رسما دنبال شد و ادامه پیدا کرد. علی‌ای‌حال همون رهبران PLO روابط دوستانه بسیار بسیار گرمی داشتن با انقلابیون 57، به ویژه با گروه های چریکی، نیروهای مذهبی که برای آموزش نظامی به مصر و لبنان و سوریه می رفتن. رهبران PLO از اینا استقبال می کردن، باشون دوستی داشتن. ببینید، جورج هبش و ودیع حداد، دو پزشک مسیحی فلسطینی بودن، جزو اقلیت مسیحی عرب‌های مسیحی فلسطینی بودن و هر دو اینها در حقیقت جریان چریکی رو و جنگ مسلحانه رو برای مقابله با اسرائیل در پیش گرفتن و بعداً شخص عرفات رو متهم به کارشکنی و سازش کردن. ببینید شخص جورج هبش اومد در حقیقت با کمک گروهی از همفکرانش PFLPO رو تشکیل داد و ودیعت داد که هر دو هم این رو بگم هر دو روابط بسیار نزدیکی با سازمان جاسوسی شوروی یعنی کاگبه داشتن KGB. ودیعت داد که اصلا کد سازمانی داشت دستور می گرفت و خیلی از اون عملیات خرابکاری تروریستی گروگانگیری که انجام دادن با تأیید و برنامه‌ریزی شوروی بود از جمله گروگانگیری انتبه که با یک عملیات بسیار پیچیده و چند وجهی و باور نکردنی که از سوی به اصطلاح نیروهای ویژه ارتش اسرائیل موسوم به سیرت مرکل انجام شد گروگان‌ها آزاد شدند. اینها دوستی خیلی زیادی داشتن با گروه های ایرانی. ببینید حتی ما گروه فلسطین رو داریم، ما یک گروه مبارزه مسلحانه زیرزمینی داریم به اسم فلسطین و اینها عملا از اون تولیدات فکری فرهنگی و تحلیل های سیاسی جبهه آزادی بخش فلسطین و همینطور ارگان های حزب کمونیست شوروی استفاده می کردن. علی شریعتی شما ببینید یکی از مشخص ترین نقاط عطف این ماجرا رو در نقد علی شریعتی ببینید بر داریوش آشوری. اصلا ببینید اینطور شروع میکنه نوشتشو که میگه آقای نقل مضمون میکنم که میگه آقای داریوش آشوری که هنوز از آن حبی که اسرائیل در جامش انداخته مثلا سرمست و مدهوش شده و شروع کرده مثلا به از یان گفتن در مورد اسرائیل صحبت کردن و در ستایش و مدح اسرائیل اینجوری شروع میکنه. اصلا ببینید ادبیات رو ببینید و به شدت به داریوش آشوری حمله کرده که داریوش آشوری سعیگر تبرئه و سفیدشویی صهیونیسم داره و اینکه صهیونیسم در نگاه شریعتی صهیونیسم فرزند حرامزاده نیروهای درگیر جنگ جهانی دوم بود. این تحلیل شریعتی بود. شریعتی میگفت ببینید میگفت چه شوروی کمونیستیش چه آمریکا و انگلستان امپریالیستی و استعماری مقصرن و در کتاب‌های مختلفش این جمله رو بارها به بیان‌های مختلف تکرار کرده که اسرائیل فرزند حرامزاده کمونیسم و امپریالیسم بعد از جنگ دوم بود. و صد البته اون لایف استایل و فرهنگی رو هم که شریعتی به دنبالش بود سعی میکرد به عنوان این فرهنگ اسلام سیاسی، فرهنگ انقلابی اسلامی پیشرو به دانشجویان معرفی کنه، چیزی جدا از همون که در سازمان آزادی بخش فلسطین یا حزب بعث سوریه میدیدید نبود. علی شریعتی از نظر سبک زندگی خیلی نزدیک بود به همون خانواده حافظ اسد، همسری که حجاب نداشت، سختگیری بر همسر و دختران و خواهرش نمی کرد اگه اینا بخوان حجاب داشته باشن یا نداشته باشن، یا سختگیری بر روی اجرای دستورات مذهبی. سهل روایتی است که خودش هم خیلی اهل این مسائل نبود، بیشتر برای شیعه یک مسئله هویتی بود و یه حالت سوء استفاده داشت. شریعتی بیشتر یک اندیشگر کمونیست و سوسیالیست بود، یک سوسیالیست باورمند مخفی بود که از سوسیالیسم هرگز کوتاه نیامد، بقیه چیزها رو به کار می گرفت تا اون سوسیالیسم رو بتونه بهتر ارائه بده. و خب بعد از مرگ شریعتی شما میبینید اصلا نیروهایی که وارد کار میشن تا قبری براش تهیه بشه و مراسمی براش گرفته بشه کیا بودن؟ ياسر عرفات بود از جنبش آزادی بخش فلسطین، امام موسی صدر بود رهبر جنبش احمد شیعیان جنوب لبنان، و از اون طرف خانواده حافظ اسد، یعنی شخص حافظ اسد و برادرش ریفات الاسد، عموی بشار اسد که مدتی هم در حقیقت فرمانده ارتش سوریه بود و اون سرکوب حما را انجام داد، شهر حما. شریعتی به خاطر نزدیکی که به این سه جریان داشت، این سه جریان سریع دست به کار شدن، خب قبری براش تهیه شد با مجوز شخص حافظ اسد توی سوریه، در زینبیه خاک شد، مراسم بسیار مفصلی براش گرفتن و تمام این چهره اومدن حضور پیدا کردن یا پیام تسلیت فرستادن و به صدا مرگ شریعتی چیزی نبودش که راحت بگذری، یعنی یکی از چیزهایی بود که مستقیم فلسطین رو ربط میداد به جریان انقلابی ایران. از دوستان شریعتی خلیل الوزیر در حقیقت رئیس دستگاه امنیتی تشکیلات عرفات بود، یعنی در حقیقت تمام مسائل امنیتی و اطلاعاتی فعالیت‌های نظامی علیه اسرائیل توسط خلیل الوزیر هماهنگ می‌شد و خلیل الوزیر بارها گفته بود که آرزوش اینه که مبارزین فلسطینی و ایرانی در کنار هم بجنگن. بعد از انقلاب هم که یاسر عرفات در حقیقت نخستین مهمان دولت تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود. ببینید دلیلی که این دو به هم نزدیک میشن بر دو محور میچرخه، یکیش همون فرهنگ مذمت زندگی است، کالت مرگ، اون نگاه تاناتوسی و مرگگرا که با مرگ و ویرانی و نابودی، یعنی در حقیقت پیروزی رو در مرگ، نابودی و ویرانی خلاصه میکنه و به عنوان شهادت اینو ارائه میده. از دل چنین تفکریه که حمله انتحاری در میاد، از دل چنین تفکریه که شما میبینید خیلی از این افراد که به این جنبش های چریکی عربی پیوستن زندگی های خوبی هم نداشتن. یک گروه کوچکی از اینها بودن، ببینید علی حسن سلامه غرق در زن و کوکائین و مواد مخدر و پرنس سرخ، مثل یک رئیس مافیا بود. اما هزاران هزار نفری که زیر دست این آدم بودن نیروهای پاک باخته و ساده فلسطینی بودند که برای هر جنایتی هم آماده بودند و توجیه میشد. و از همون ابتدا این قضیه بدیهی پنداشته شد که ما باید جنگ نامتقارن کنیم. چرا؟ چون از نظر نظامی توان شکست مستقیم در یک رویای رویی و نبرد کلاسیک رو نداریم. نمیتونیم اسرائیل رو بریم به جنگش. رفتیم تا دهه 70 میگفتن دیگه، میگفتن آقا ما 3 بار رفتیم، هر 3 بار شکست خوردیم. 1948، 1956، 1967. 56 و 67 رهبر در حقیقت این نیروهای مبارز عرب کی بود؟ یه آدم کاریزماتیکی مثل جمال عبدالناصر بود. از رهبران و مرشدان اندیشه پان عربیزم، ناسیونالیسم عربی. ولی خب اینها اومدن گفتن ما باید هزینه حمایت از اسرائیل رو بالا ببریم، باید خرابکاری کنیم، نباید اون فرد احساس امنیت بکنه. تا چی بشه؟ تا شرایط اون ناحیه دیستابیلایز بشه، تا اون جامعه دچار بحران بشه، بحران شدید بشه، تا متحدان خودش رو هم از دست بده، اونا حس بکنن که به صرفه نیستش که بخوان ادامه بدن. و در این بین با تبلیغات و پروپاگاندا افکار عمومی جهانی رو علیه اسرائیل علم کنن و اینطور بتونن امتیازات خیلی فراوانی بگیرن. و این بحث مبارزه و مقاومت از اونجا

شما هیچ نیروی پیدا نمی کنید، حتی یک نفر نمی بینید. نهضت آزادی، جبهه ملی، هیچ کدوم ها. که یه نفرشون مثلا گفته باشه خب حالا درسته ما به اسرائیل انتقادات مثلا فراوانی داریم، اما به عنوان یک واحد سیاسی، یک کلیت سیاسی مثل سایر کشورها نیازی نیست حالا دشمنم باش باشیم. حتی یک نفر، حتی یک جریان چنین نگاهی رو نداره. هر چیزی که در نشریه راه مجاهد بخونید، مخصوصا سازمان مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق میتونم بگم از یهود ستیز ترین و کلن این در ستیز و دشمنی با اقلیت‌های مذهبی مجاهدین خلق از همه جلوتر بودن و دست عمر از پشت بسته بودن. سازمانی که بخش زیادی از یعنی بیس طرفدارانش و نیروهاش به ویژه نیروهای اولیش از کجا می اومدن؟ از انجمن حجتی می اومدن. دشمنی با یهودی ها، با بهایی ها بسیار رایج بود، خرابکاری علیه اینا رایج بود. شریک های فدایی که کمونیست های در ظاهر لامذهب بودند، اینا هم در فهرست ترورشون، در فهرست هایی که برای حذف تهیه می کردند، خیلی از چهره و سرمایه‌دارهای یهودی رو هم گذاشته بودن. چرا؟ چون میگم اینا میگفتن آقا این اسرائیل اگر هست، اگر هم تا الان پیروز شده، این مستقیم به خاطر حمایت غرب، آمریکا و کلن امپریالیزمه. این دشمن ماست. و یک نگاه کاملا کمپیستی. فلسطین خط مقدم در حقیقت مبارزه با اسرائیل و بنابراین مبارزه با امپریالیسم جهانی. بنابراین تمام دنیا نیروهای مبارزاتیش میرن پشت فلسطین. کاری با این ندارن، اصلا هم کاری با این قضیه نداشتن که رهبران نخستین اسرائیل خیلی هاشون تفکرات چپ داشتن. ما حزب ماپای رو داشتیم، حزب قدرتمند ماپای، حزب کارگری، انجمنهای صنفی داشتیم، انجمنهای کارگری داشتیم. اصلا اون ورژن نخستی که اسرائیل بر روش بنا شد بهش میگن لیبر زاینیزم، صهیونیسم کارگری. ببینید لیبر زاینیزم معتقد بود ما باید آلیا انجام بدیم، آلیا در زبان عبری یعنی مهاجرت کنیم، مهاجرت کنیم به کجا؟ به ارز اسرائیل، به سرزمین اسرائیل، اونجا کیبوت تشکیل بدیم، اتحادیه تشکیل بدیم، انجمن تشکیل بدیم، شوراها تشکیل بدیم و با کار فراوان و شبان روزی در این انجمنها، در این شوراها، اهدوت، شوراها به زبان عبری، باید در جهت تشکیل کشور اسرائیل اینطور قدم برداریم و به رایزنی با قدرت‌های بین المللی کفایت نکنیم. نه، این کافی نیست، باید بریم کار انجام بدیم. در کنار مذاکره، لابی، ما نیاز داریم که در میدان هم حضور داشته باشیم، در اونجا باشیم، در اون ناحیه کار کنیم، خودمون رو بشناسونیم، لیاقت خودمون رو نشون بدیم. به همین جهت هم حالا برخلاف چیزی که خیلی تصور میکنن،

دولت اسرائیل وقتی اعلام استقلال کرد به این معنی نبود که یه شبه به وجود اومد، قبل چی چی نبود. نه، ببینید، تا 1948، تا زمان اعلان استقلال دولت اسرائیل و کشور اسرائیل، نزدیک 700 خورده هزار نفر اونجا داشت زندگی میکرد. 700 خورده هزار نفر داشت در اون ناحیه زندگی میکرد و اینها الان تقریبا میتونم بگم در اون زمان برای 30 ساله که دارن عبری دیگه صحبت میکنن و عبری عمدن تبدیل به زبان رسمی اونجا شده و به همین جهت چیزی تغییر نکرد. کشور وجود داشت، بله، تمام این وزارتخانه ها، تمام این نیامه وجود داشت. اعلان رسمی شد 1948. شما برید ببینید که دانشگاه عبری اورشلیم، Hebrew University of Jerusalem، کی تأسیس شد، چه تاریخی تأسیس شد. و یک چیزی هم که ببینید، تفکر 57 نخواست به پذیره این بود. چرا عرب ها شکست میخورن؟ چرا عرب ها این جنگ ها رو میبازن و دست میدن؟ مگه این نمیگید آمریکا پشت اسرائیل بود دیگه؟ اوکی، شوروی هم که خب تمام قد پشت عرب ها رفت. اینا کار میکردن، همشون با دستگاه های امنیتی شوروی و همینطور بلوک شرق همکاری مستقیم داشتن. بلوک شرق مرکز جولان نیروهای فلسطینی بود. تا اینجا پیش رفت که شوروی اقدام کرده بود به کارگزاری یک سری دستگاه های شنود در دفتر خانم گلدامایر نخست وزیر اسرائیل، که بعد از کشف این قضیه ارتباط دیپلماتیک بین شوروی و اسرائیل قطع شد، دشمنی ها افزون تر شد. شوروی تمام سلاح های کشورهای عربی رو تامین میکرد، نیروهای امنیتیشون، دستگاه های مخابرات، استخبارات، اینا رو شوروی تعلیم میداد، کره شمالی تعلیم میداد. خب اما یه نکته رو شما نمیتونید نادیده بگیرید، تفاوت سطح جامعه. ببینید در 1948، در زمان تأسیس دولت اسرائیل، مردمان عرب اون منطقه نزدیک 30%شون سواد خوندن و نوشتن داشتن، یعنی بیش از 70% عرب ها بی سواد مطلق بودن، در حالی که رقم سواد در بین جامعه اسرائیل 86% بود. خب این اختلاف رو شما نگاه بکنید، طوری که خیلی از سلاحهایی که نیروهای شوروی میفرستادن برای نیروهای فلسطینی اصلا به کار نمی اومد. اینها طرز استفاده، نگهداریش اصلا نمیتونستن یاد بگیرن. طرف نمیتونست چیزی رو بخونه یا یادداشت بکنه. از چه جنگ افزاری میخواد استفاده بکنه؟ علی ایو حال، فلسطین یک نماد بود، جزء مارکرهایی بود که چپ بین المللی خودش رو باهاش نشون میداد، احراز هویت میکرد. دیگه از دهه
به اصطلاح 70 به این طرف در تظاهرات هایی که در سراسر دنیا انجام شد، دیگه ما چیز رو هم می دیدیم، تصاویر فلسطینی ها رو هم می دیدیم. به ویژه این که در دهه 70، در دهه 60 و 70، در این حدود 20 سال که خب نیروهای فلسطینی در کشورهای اروپایی بیشتر بودن، حضور داشتن و همینطور دستگاه خب اطلاعاتی شوروی از اینا حمایت میکرد، در اختیار اینا تریبونهایی قرار داده شد، میام اون جریان فتح یک جریان بیشتر ملیگرای عربی بود، هویت اسلامی نداشت، اگرچه هیچ وقت به مقابله با اسلام بر نیومد، اما نیروها و عضوگیری هایی که میکرد غالبا جزو نیروهایی بودن که به عنوان مذهبی اینها رو کسی نمیشناخت. جوانان تیپیکال عرب بودند و به همین جهت پذیرش این گروه که از نظر سبک زندگی نزدیکتر بودند به سبک زندگی غربی، برای غربی ها راحت تر بود و خب روشنفکران چپ، نویسندگان با افتخار حمایت خودشون از اینا اعلام میکردند. این نکته رو باید در نظر داشته باشید. بنابراین این نگرش مرگگرا و تاناتوسی که جزو به اصطلاح سنجه ها و شاخصه های اصلی تفکر 57 کاملا با این آرمان فلسطین هم پوشانی داره و یکیه. ببینید در طرف مقابل، من متن عبری رو براتون میخونم. برای مثال صحبتی که به صلاح یکی از نشریات وزارت خارجه اسرائیل کرده بود 1900 رو ببینید 1900 و چند 1954 میگه انقنو قدسیم و شوافیم لکیدما و شکشوک یخت یخت سقیک موتسیکا و سمخا. میگه ما چی میخواییم؟ میگه ما به دنبال سعادت و برخورداری هستیم، ما به دنبال جامعه‌ای هستیم که درش موسیقی و شادی باشه. موسیقی و سمخ. این خیلی فرق داره با نگاه تاناتوسی که قربانی میخواد. و با غلبه اخوان المسلمین بر آرمان فلسطین و ایجاد گروه فتح و ایجاد گروه حماس، که از نظر من یکی از اشتباهات استراتژیک اسرائیل بود. ببینید اسرائیل این اشتباه استراتژیک رو کرد، برآوردش این بود که با راه دادن به جریانهای مذهبی و دست بالا پیدا کردن جریانهای مذهبی در این آرمان فلسطین،
اینها خیلی از حمایت‌های جهانیشون رو از دست میدن، منزوی‌تر میشن و این انزوا کار دستشون میده، ضعیفشون میکنه و ضربه پذیرشون میکنه. این یکی از دلایلی بود که خب اسرائیل در ابتدا خوشنود بود از اینکه میدید آدم‌های بسیار ارتجاعی و خطرناکی مثل شیخ رحمت یاسین و یحیی سینوار اینها پیدا شدن و یک چنین جریانی رو دارن دنبال میکنن. و خب ببینید انتفاضه اول 1982، ببینید اون انتفاضه اصطلاحاً سنگ بود، انتفاضه‌ای بود که تصاویرش بر تمام دیوارهای تهران بود. اون موقع فلسطینی‌ها داشتن سنگ پرتاب می‌کردن به سوی نیروهای اسرائیل، یعنی در جودا و سمریا، در جودا و سمریا که بهش میگن کرانه باختری، و در غزه. اون چیزی که در یک پادکستی همین صحبت رو یکی از فلسطینی‌های خیلی بنام، یک رپری به اسم لاوکی در انگلستان، یک رپر فلسطینیه، این رو در برنامه ماریو نوفل گفته بود یادتون باشه که رهبران ایران، نیروهای جمهوری اسلامی، خیلی از اینها دوستی‌های قدیمی داشتن، خیلی از اینا زیر نظر خود فنجل وزیر دوره دیده بودن، ابو جهاد و ام جهاد همه اینا رو میشناختن. و میگفت با قدرت گرفتن حماس و تصمیم شخص شیخ احمد یاسین، حماس کاملا خودش رو تبدیل کرد به یکی از نیروهای نیابتی حکومت و برخوردار شد از چی؟ از کمک‌های بی‌دریغ حکومت. و لاوکی میگه ببینید انتفاضه اول انتفاضه سنگ بود، سنگ در برابر اسلحه به اصطلاح اسرائیلیا. میگفت ولی زمانی که تبدیل به نیروی نیابتی شدیم، در انتفاضه دوم موشک داشتیم، راکت داشتیم. و میگفت این از کجا اومده بود؟ داشت توجیه میکرد که چرا ادامه حکومت، ادامه جمهوری اسلامی واجبه، لازمه. میگفت تردید نکنید، میگفت تردید نکنید که سقوط حکومت جمهوری اسلامی نخستین نتیجهش تضعیف شدید آرمان فلسطینه. و صحبت میکنه و حرفی میزنه، حرف جالبیه، میگه کدوم کشوری رو شما سراغ دارید که اسم نیروهای نخبه نظامیشو بذاره قدس، یکی از مهمترین میادین شهرش رو بذاره قدس، همه جا بوی فلسطین بده؟ این چیزی بود که این نگاهیه که بسیاری در این جنبش فلسطین به جمهوری اسلامی دارن، چون جمهوری اسلامی با یاسر عرفات نمیتونست به نتیجه برسه. یاسر عرفات خودش رو کمتر از حکومت که نمیدید، یاسر عرفات خودش رو در قامت یک رهبر میدید، رهبری که از غرب تا شرق به استقبالش میان، رهبری که به کاخ سفید راه پیدا کرده. و طبیعی شما به چنین آدمی نمیتونی دیگه امر نهی کنی.
کسی که فکر میکنه اتفاقا سره و از ناسره تشخیص میده، راست و درست در چیزی رو تشخیص میده. جانم بله سپاسگزارم. بله امیدوارم که ما به پایان برنامه رسیدیم و حتما در ادامه در جلسات بعد این بحث رو ادامه میدیم. بحث بسیار مهمیه. تا جلسه دیگه بدرود و شاد باشید.

علی کریمی کسی که تو قلب میلیون ها انسان جا داره و خود بنده مدام از شرافتش یاد گرفتم و انرژی، ولی آیا عزیزترین هامون مثل علی کریمی قابل نقد نیستن؟ به نظر من بله. متاسفانه علی کریمی عزیز تو یه سری مسائل بسیار احساسی و پرشور و حرارت برخورد میکنن که کاملا با توجه به شرایطی که درگیرش هستیم قابل فهمه، ولی خب خیلی جاها قابل تایید نیست، اشتباهی که همه ما در واقع مرتکبش میشیم و درگیرشیم. ولی خب کسی مثل علی کریمی به تبع چون مخاطب بیشتری داره تاثیرگذاری بیشتری هم داره. قبل از این که در خصوص مسئله کنسرت و موسیقی که علی کریمی در مورد صحبت کرده بود طرح پرسش بکنم و صحبت بکنم و بگم که به نظر من، که حالا ممکن اشتباه باشه، نگاه سلطان علی کریمی شریف به این مقوله به نظر من سطحی و تحت تاثیر نظام تربیتی و جامعه که همه ما توش بزرگ شدیم و تحت تاثیرش بوده و هستیم، دانسته یا ندانسته، قبل از اینکه اصلا در مورد اون صحبت کنم میخوام در مورد ادبیاتی که علی عزیز بعضی وقتا ازش استفاده میکنه. ببینید، ما به نظر من در حال بزرگترین پوست‌اندازی تاریخمون هستیم و باید این انقلاب رو یه جورایی تو خودمون، مخصوصا تو زبانی که ازش استفاده می‌کنیم شروع کنیم. این ادبیات سرشار از خشونت و ضد زن و ضد فرهنگی که امروز متاسفانه سر زبان خیلی از ما هست، متاسفانه راهی نداریم جز این که توش بازنگری کنیم. یعنی باید ما به عبارتی یه استفراغ فرهنگی بکنیم، ببینیم چی به خوردمون دادن. متاسفانه همه ما شب و روز داریم میگیم آخونده جمهوری اسلامی فرهنگمون رو نابود کردن، رو همه چی تأثیر گذاشتن، ولی انگار یه جوری میگیم رو همه چی تأثیر گذاشتن به غیر از من. این کلماتی مثل مادرت و خواهرت و نمیدونم ناموس و اینا علی جان حرفایی که ما ارثیه از جایی گرفتیم که اصولاً زن رو دارایی مرد میدونه و برای ضربه زدن به اعصاب دیگری باید داراییاشو تهدید به تجاوز بکنه، بگه مادرتو فلان میکنم، خواهرتو فلان میکنم. یعنی این ریشه تو ارثیه ناجوری داره که متاسفانه به ما رسیده و باید توش بازنگری بکنیم. حالا ان شاء الله آخوندا رفتن باید بشینیم نمیدونم یه سری متخصص ادبیات بشینن فوش طراحی بکنن. حالا علی کریمی عزیز میفرمایند کنسرت کسی نذاره، هر کسی بذاره فلان. چند سوال ساده: موسیقی چیه؟ یک، موسیقی چیه؟ دو، مردم میرن کنسرت که چی؟ و سه، اینکه موسیقی در زمان غم در یه شرایط خاصی چیز ناجوریه، این گزاره از کجا میاد؟ یک، موسیقی چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم یه سری اصواته که یه سری آدم با توجه به تخصصی که دارن، موزیسین، هنرمند، اینا رو کنار هم یه جوری میشکنن که وقتی ما میشنویم خوشحال میشیم، حالمون خوب میشه، بسته به نوع موسیقی خوشحال میشیم، غمگین میشیم، نمیدونم انرژی میگیریم، خشمگین میشیم. یعنی پدیده یک خیلی زورش زیاده با احساس آدمی سر و کار داره و میتونه بی‌نهایت تاثیرگذار باشه. نشون به اونشون که مردم پول میدن، لباس شیک میپوشن، میرن دو سه ساعت میشینن گوش میکنن، نمیدونم این انقلابی که داریم میکنیم خب موسیقی خیلی توش تاثیرگذار بوده و و و. دو، مردم میرن کنسرت که چی؟ بازم بستگی به نوع موسیقی داره، ولی در کل میرن که حالشون خوب بشه. یعنی یه سری میرن کنسرت اندی، نمیدونم کنسرت ساسی مانکن، میزنن، میرقصن، خوشحال میشن، دوست داره اون استفاده. دوباره ممکنه همون آدم بره کنسرت موسیقی سنتی، یه توقع دیگه ای داره، موسیقی راک، موسیقی کلاسیک و و، بستگی به نوع استفاده. یعنی میره که صدا و شخصیت و شخصیت و نمیدونم اون هنرمندی رو که دوست داره بشنوه، ببینه حالش بهتر بشه. مثل رستوران رفتن. شما میتونید تو خونم غذا بخوری، ولی خب میریم بیرون که بیشتر بهمون خوش بگذره دیگه. حالا فرق هنر با رستوران و تجربه های اینجوریه که تجربه و آمار و عقل میگه اونایی که بیشتر با هنر سر و کار دارن آدمای بهتری هستن، توشون دعوا کمتره، حرف بد کمتر میزنن، آمار قتل و جنایت و اینا توشون کمتره، فوش کمتر میدن، چیزای بد کمتر توشون اتفاق میفته. نه اینکه اصلا نیستا، تا دلت بخواد تو تاریخ موسیقی آقای کریمی عزیز آدمای ناجور داریم، اصلا تو تاریخ هنر تا دلت بخواد هم ناجوره. پس میریم کنسرت و اتفاقا
به نظر من کنسرت جای بسیار بسیار خوبی هم که بتونیم همدلی کنیم. حالا اون کسی هم که چه میدونم کلی موسیقی انقلابی خونده و اینا که دیگه بهتر هم میتونن پرچم ببرن، شعار بدن. بهترین جا که زیر سقف صدای درجه یک، همه شیک و پیک هم پوشیدن میتونن شعار. خلاصه حالمون بهتر بشه و اینا. یعنی تو حالت غم و اندوه و کشتاری که جمهوری اسلامی هم برامون درست کرده، همون موسیقی رو که ما تو خونه توی ماشین گوش میکنیم، حالا میریم به صورت زنده میبینیم که حالمون بهتر بشه. این گزاره هم که موسیقی در زمان غم چیز بدیه از کجا میاد؟ سه، خیلی ساده بخوام جواب بدم، از جایی میاد که کلن نظرش اینه که موسیقی چیز بدیه، ولی زورش نمیرسه که الان کلن ممنوعش کنه، یه تبصره براش گذاشته. یعنی از کجا میاد؟ یعنی از فقه شیعه‌ای که نماینده‌هاش حالا دارن ما حکومت میکنن، از نهادی که چند صد سال رو ذهن جامعه ایران کار کرده و تأثیرش بدونی که بعضی وقتا خودمون متوجه بشیم رو هممون هست. و آقای کریمی عزیز، تنها راهش اینه که ما بتونیم طرح پرسش بکنیم و تن بدیم به گفتگو و نقد هم دیگه، هیچ راهی به غیر از این نداریم. و تا زمانی که نتونیم با هم حرف بزنیم و به جای استقلال پرسپولیسی کردن جریانات و دعوای نعمتی حیدری، قبول کنیم که ممکنه ما هم اشتباه بکنیم دیگه. مثل اون جمله معروف میگه من حاضر نیستم به خاطر افکارم بمیرم چون ممکنه اشتباه باشه، که بعد بتونیم بازنگری بکنیم. متاسفانه ما به موسیقی خب خیلی کم لطف هستیم تو شرایط خاص، تو چه میدونم موزیسین موسیقی اینا رو ما استفادهای مختلف ازش میکنیم، تو ماشین، تو خونه، تو عزا، تو شادی، تو انقلاب، همینجور ازش استفاده میکنیم، ولی انگار یه گشت ارشادی توی ذهنمون هست که آقا تو حق نداری تو فلان شرایط موسیقی رو اجرا بکنی. یعنی ببینید علی جان، فرهنگ مسئله بسیار پیچیده‌ایه، مثل فوتبال، مثل فیزیک، مثل برق‌کشی ساختمون، یه تخصص. موسیقی هم یه تخصص، فرهنگ هم یه تخصص، و نباید بدون شناخت براش نسخه بپیچیم. ما و مخصوصا شخصیت مهم و عزیزی مثل علی کریمی که تو قلب هممون جا داره، که بهش میگن سلطان، یعنی هر کسی آرزو داره که ملتش اینجوری صداش بکنن، باید بیشتر دقت کنیم در مواضعی که میگیریم. من رو حالا کسی زیاد نمیبینه، ولی علی کریمی فرق میکنه، مخاطب میلیونی داره. حالا فلان خواننده هم که مخاطب میلیونی داره به خاطر زحمت بیشتری که کشیده، خب به تبع کنسرتاش استقبال بیشتری میشه، بلیت بیشتری میتونه بفروشه، نوش جونش زحمت کشیده، قیمتش فرق میکنه. مثل قیمت مربیگری آقای علی کریمی با قیمت مربیگری چه میدونم کامبیز حسینی. حالا کامبیز حسینی هم اتفاقا مربی فوتباله، یکی از تیمای اینجا آمریکا رو قهرمان کرد تو منطقه خودشون، حالا کامبیز میتونه بیا تایید کنه. بنده هم حالا برم سراغ موضوع دیگه، بنده هم آقای علی کریمی عزیز، منم اگر اشتباه نکنم مثل شما، من اعتقادات مذهبی ندارم، منتقدم هستم، ولی تو کشوری که بخش قابل توجهش مسلمونن مثل پدر مادر بنده، این چیزهای مثل قرآن سوزی و اینا چیزی جز شکاف تو کشوری که تا مغز استخون الان نیاز به اتحاد داره نیست. به فرضی که اصلا من و شما درست میگیم و عامل تمام بدبختی دینه، ولی این راهش نیست. ما نباید یادمون بره ما داریم برای آزادی و کرامت انسانی میجنگیم که تو آینده ایران هر کسی آزاد زندگی کنه دیگه، اونجوری که دوست داره. فکر کن بنده به خاطر نشستن روی یک صندلی در طول چند سال مشکل کمر و گردن پیدا کردم، حالا اینکه من اون صندلی رو آتیش بزنم یا از بالای ساختمون پرتش بکنم یا هر بلای دیگه سرش بیارم، این گردن و کمر منو خوب نمیکنه. این بعد کار چیز سنگین بلند نکنم، فیزیوتراپی برم، نمیدونم تراپی و تازه همه اینا. بر فرض اینه که من و شما که مخالفیمو میگیم عامل بدبختی اون درست بگیم. بعدم آقای علی کریمی عزیز، قربون شکلت برم و میگم که دمت گرم که هستی، به خدا هر وقت میبینیمت کیف میکنیم، لطفاً لطفاً مواظب افراد نادان باش. قربونت برم اون جناب نادان که تا دیروز بغل آقای سعید امامی نشسته و آقای تهوع آور فخر چیه براشون از فاطمه و علی روزه میخوند، بعد یهو طرفدار شاهزاده میشه و نمیدونم دوباره این نادان رنگ عوض میکنه و از خامنه ای میگه کوروش زمانه، قاسم سلیمانی بچه کش میگه آرش زمانه و پشت نیروهای مقاومتی و میساد و کل برنامهاش تو یوتیوب الان هم هست، پاک نکرده، خودش هم میگه. بعد یهو شروع میکنه فحش به قرآن، قرآن سوزی و بعد دوباره بدترین توهینای جنسی رو به شهبانو خانواده پهلوی میکنه و
الانم دوباره شده سینه چاک پهلوی و انقلاب شیر و خورشید. قربونت برم، شما آقای علی کریمی هستی، شما باید بیشتر مواظب باشی. تو خوشبینانه ترین حالت این آقای نادان میتونیم بگیم که خب مدام داره اشتباه میکنه دیگه، هی رنگ عوض میکنه. در خوشبینانه ترین حالت پس این آدم نادانه دیگه. حرف نادانی که تمام زندگیش بگفته خودش اشتباه کرده و با تمام وقاحتم اعلام میکنه، خب این چه تضمینیه که فردا دوباره اشتباه نکنه؟ علی کریمی ما چرا باید؟ علی کریمی مخصوص آدم خودش که نیست، که شخصیتی متعلق به میلیون ها آدم تو قلب هممون جا داره. با تمام این صحبت ها علی کریمی یه جایی تو دل هممون و تاریخ ایران داره که توپ تکونش نمیده و جمهوری اسلامی و مزدوران و جیرخاران چیزش نیان اینجا دل خوش کنن که بین مخالفین هم اختلاف افتاده. نه، هدف ما یه چیزه، نابودی شر و نکبت ادباری به نام جمهوری اسلامی. درود به شرف علی کریمی عزیز، و از اینجا میخوام بگم که اندازه یه باقی از این گلا دوست داریم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خرد را مه و خشم را بنده دار، خرد را مه و خشم را بنده دار، مشو تیز با مرد پرهیزگار، نگر تا نگردد به گرد تو آز، که آز آورد خشم و بیم و نیاز، بپرهیز تا بد نگردد نام، که بدنام گیتی نبیند به کام. درود درود درود درود به شما هم میهنان ارجمند، هر میهنان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. در روز 25 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی، روز بزرگداشت فردوسی کبیر، در خدمت شما یاران گرامی هستم. بله، همگان اطلاع دارید دیگه که همه ساله از مدت‌ها پیش 25 اردیبهشت ماه که تقریبا برابر است با پایان تاریخ به اتمام رساندن شاهنامه است، این روز رو به نام فردوسی نام نهادند و ما ایرانیان همواره نام و یاد او رو گرامی می‌داریم در همه روزها، چون او در واقع احیاگر هویت ملی ما، زبان پارسی و تمامی در واقع میشه گفت بخش عمده تفکر ایرانگرایی ماست. و امسال هم کلن در این چند ماه اخیر هم بعد از رویدادهای پیش آمده در 18 19 دی ماه، بعد از اون اتفاقات ناگوار که میشه گفتش که اون فاجعه عظیمی بود که رخ داد، حداقل 40,000 یا 50,000 یا بیشتر از هم میهنان ما توسط جباران نظام آخوندی ولایت فقیه کشته شدن، انقلاب شیر و خورشید به فرم در واقع نوین شکل گرفت، انقلاب ملی ایرانیان، و ما امسال در واقع پاسداشت فردوسی شاید بیش از همه سالهای دیگر اهمیتش حس میشه. به هر حال ما امروز در خدمت جناب آقای رضا ناشفر عزیز هستیم، استاد رضا ناشفر، که اگه به خاطر داشته باشید ما در یکی از برنامه‌های گذشته در خدمت ایشون بودیم، آهنگساز برجسته، نوازنده صاحب نام فلوت و یکی از واقعا موزیسین‌ها، موسیقیدان‌هایی که نام ایران و ایرانی رو در نقاط مختلف جهان زنده نگه داشت به خاطر در واقع اجراهای بسیار حرفه‌ای، بسیار توانمند ایشون در زمینه نوازندگی فلوت و قطعات بسیار زیبایی که ایشون خلق کردن، از جمله لاپرسین که در به وسیله ارکسترهای مختلف اجرا شده این قطعه در اقصا نقاط جهان، در شرق و غرب، حالا بیشتر توضیح خواهیم داد، و البته یکی از قطعات ایشان، قطعات دیگر ایشان، چون ایشون خیلی کارها ساختن، حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد، اما یکی از قطعات ایشان که اتفاقا به فردوسی مربوطه مستقیم و به این روزهای ما خیلی به اصطلاح مربوط هست، مناسبتش خیلی نزدیک هست، قطعه ایست به نام قیام کاوه که ایشون در این میشه گفتش که در این چند ماه اخیر مشغول تصنیفش هستن، مشغول ساختنش هستن، این قطعه عظیم که قبلا در برنامه گذشته هم البته بهش اشاره کردیم و امیدوارم که به زودی این قطعه اجرا بشه و مهمتر از اون آرزو داریم که در روز آزادی ایران، در روزهای آزادی ایران بعد از این حکومت نکبت آخوندی به وسیله ارکستر سمفونیک تهران این قطعه اجرا بشه که قطعاً ما منتظر اون روز هستیم و روز فرخنده است. جناب آقای رضا ناشفر عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، ممنونم از دعوت شما، دعوت مجدد، خوشحالم اینجا هستم، خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. بله، ما هفته پیش هم در خدمت همسر گرامی شما هم بودیم، خانم ستاره نحوی، که ایشون هم در واقع افتخار ایران زمین هستند. واقعا این زوج هنرمند، خانم ستاره نحوی و آقای رضا ناشفر، ایشون در زمینه نوازندگی ویولون و آقای ناشفر در زمینه نوازندگی فلوت و آهنگسازی، واقعا جزء افتخارات ما محسوب میشن. ما این افتخار رو داشتیم و باز هم در خدمت این زوج هنرمند در آینده نزدیک باز هم البته خواهیم بود. به هر حال جناب آقای ناشفر، من فکر میکنم قبل از هر چیز، قبل از اینکه ما بحثمون رو ادامه بدیم در مورد زندگی هنری شما، دوست دارم که با توجه به اینکه به هر حال شما به هر حال نگاهی به فردوسی هم داشتید و این قطعه البته یکی از کارهایی هستش که شما بر اساس همین قیام کاوه علیه ضحاک ساختید، دوست دارم که نگاه خودتون رو در رابطه با فردوسی و اهمیتش به عنوان یک هنرمند و به عنوان یک ایرانی در واقع جویا بشم، نگاهتون رو دوست دارم بدونم.
2: خب، فردوسی پدر زبان فارسی نوینه در واقع، یا کسی که زبان فارسی رو زنده کرد، همونجوری که شعر خودش هم میگه: بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. در صورت فردوسی شاعریه که فکر کنم هر ایرانی در صورت یک رابطه باش داشته، چه در کودکی، چه زبان مسئله که می اومده شعرهای فردوسی توش بوده. و اینی که در هر صورت از شاعرهای اسطوره‌ای ما هست که همزمان تو اون شرایط تونسته زبان پارسی از دست رفته که مردم اجازه نداشتن بیرون صحبت کنن، زبانو داشته به روی نابودی میرفته، که فردوسی با داستانهای کهن و حماسی خودش دوباره زنده کرده. و تو هر کدوم از این داستانها یک تمی رو بررسی میکنه که توی رستم و سهراب تراژدیه، یکی از اولین تراژدی‌هایی است که توی ادبیات فارسی و اصولا جهان آدم می‌بینه و می‌شنوه. و این جریان قیام کاوه هم خوب چیزی که منحصر به فردش می‌کنه، شخصی از درون جامعه بلند میشه و در پایان اون شخصی که بالا ایستاده بوده، در واقع بگیم دو نفر بالا ایستاده بودن، یکی ضحاک بوده و یکی فریدون، که مردم با فریدون یکی میشن بر ضد اون انسانی که میخواسته، نمیدونم چی به زبان فارسی چی میگن، با اون دیکتاتور بوده دیگه ضحاک. و این که فریدونی که میدونسته پادشاه میشه با انسانهای پایین دستر که با اونا یکی میشه و با اونا این جریانو میبرن و جلو میبرن و ایرانو آزاد میکنن. و این یه چیز منحصر به فردیه. و اینی که حتی اون پرچم اون شخصو استفاده میکنه و نمیگه من پرچم خودمو میخوام، درفش کاویانی رو میاره بالا و خودش هم زیر اون پرچم میسته، من خیلی چیز بزرگیه. این یکی از اون چیزهاست که من خیلی خوشم میاد. یکم این فضایی که ایجاد میکنه فردوسی و این فضایی که یک در مورد ضحاک میخواستم بگم، اینی که ضحاک رو به عنوان یک آدم مالی خولیایی که سه شخصیتیه، چهار شخصیتیه، یه شخصیتش خودشه، اون شخصیتی چون در واقع در آغاز داستان انسان بدی نبوده ضحاک، یه جوونی بوده میرفته از سواری خیلی دوست داشته، همه چیزش عادی بوده که بعدن اون اهریمن میاد و گولش میزنه. در واقع میخوایم بگم که این اهریمن خودش بوده، این درون خودش بوده، این چیزی بوده که تو درون خودش بوده و بیدار میشه و حتی اون مارهایی که بدن از شونش در میان که با بوسه اهریمن اونا ایجاد میشن، اونا هم همه خودش بوده. اون عذاب وجدانی بوده که به صورت مار در اومده و مغزش رو میخورده و برای این عذاب وجدان جوانهای مملکت رو قربانی میکرده و این تمام این چیزا نشون میده که حسادتی بوده که توی این آدم بوده، اینی که میده داره از بین میره و جوانهای مملکت رو از بین میبرده که اینجوری فکر کنه که قوی تر از اوناست و جوانتر از اوناست حتی، ولی اینجوری نبوده و اون شخصی که باید میومده میاد و اون شخص از درون مردم اومده که اسمش بوده کاوه و از هیچی هم ترس نداشته. و جالبیش هم اینه که نامه ای رو میاره که همه امضا کنن که همه چیز خوبه اینجا و تو اون نامه رو توی دست کاوه میده که کاوه اون نامه رو پاره میکنه. یعنی میخوام بگم که تا چه حد اون موقع، ما امروز با هم دیگه صحبت میکردیم تقریبا میشه هزار سال پیش، چقدر میشه؟
1: هزار و خورده ای دیگه بر.
2: نه. این آدم در اون موقع اینجوری فکر میکرد، یعنی چقدر مدرن فکر میکرد این آدم و هنرمندای والا آدم هایی که واقعا قرنها بود جلوتر از وقت زمان خودشون هستن و میبینیم که بعد از اون موسیقی موزارت رو که ما گوش کنیم هیچ قدیمی نیست، هنوز که هنوزه میتونیم گوش کنیم. بتوون، همه آدم ها، شعر گوته رو بخونیم، شعر حافظ رو بخونیم، شعر سعدی، فردوسی، و میگم فردوسی کاتگوریش دقیقا یه جای دیگه است و میگم این چیزی بود که منو جذب کرد و منم تو این جریان این سویتی که نوشتم هر کدوم این شخصیت ها تبدیل شدن به موسیقی و موسیقی درون اونا رو سعی کردم که حس کنم و بنویسم و موسیقی که من روش فکر کنم، حالا درباره اینم بعدن صحبت می‌کنم، موسیقی من موسیقی ملودی نیست، موسیقی هارمونیه و هر کدوم یعنی یه هارمونی دارن، یعنی اون شخصی که اسمش ضحاکه یه هارمونی داره که این دیستورشن خیلی زیاده توش و نوت های خیلی چی میگن آکورد های خیلی دیسونانس خیلی تو این آدم هست و اون شخصی که اسمش کاوس، اون آدمی که خیلی باز و خیلی مشخصه و آکورد های خیلی باز و چهارم پنجم اینا توش هست و فریدون آدمی که خیلی چیز داره، خیلی امید داره به این که همه چیز دوباره برگردونه به اون جایی که بود و این آدم یک حس رومانتیک هم توش هست و چون حتی به کاوه میگه که من پرچم تو قبول دارم ولی بذار یه مقدار زر و اینا بهش بزنیم که یکم پادشاهی تر بشه، یکم یعنی به این چیزا فکر میکرده ولی ضحاک به این فکر میکرده که همه اینا رو نابود کنه و هر کودکی رو هم که میدیده نابود میکرده. کاوه ی آدمی بوده که با عزم و جزم گفته بوده من تو رو از اونجا میکشم پایین، از روی اون تختی که نشستی پایینت میکشم و این کارم میکنه و میگم اینم همین که توی روال این موسیقی که من نوشتم کاوه از اون جا میره بیرون، آدم ها به دنبالش میان و آدم ها که به دنبالش میان یواش یواش این اینسترومنت ها میان زیادتر میشن، ارکستر پرتر میشه و یک کانونی میاد اینجا که حالا من نمیخوام زیاد چیز کنم که اینا میشن یک لشکر، در نهایت اینا میشن یک لشکر و من در واقع بگم توی تمام این مومانه که نوشتم، تو این قسمت هایی که نوشتم رقصی هم توش هست. اگر آروم هم هست، یک رقص آرومه و رقص به معنای نشون دادن درون و میگم، حالا میگم در واقع باید اینا رو آدم شنید، موسیقی باید خودش حرف بزنه.
1: الان در چه مرحله آقای ناشفر، یعنی تا چقدرش رو نوشتین، چند مومانش در واقع؟
2: من در واقع خیلی وقت، من الان 2 سال اینجوری دارم کار میکنم و تموم شده. من تنها کاری که دارم الان میکنم، دارم کوتاه‌ترش میکنم، خیلی بلند شده، یعنی سود 15 وومفان شده که من میخوام در نهایت بیارم به 8 تا 10. البته خب چون یک پوئم سیمفونی که مومفان ها اونقدر طولانی نیستن، ولی با این حال بالای 1 ساعت
1: یعنی برها. پس آوازی هم هست؟ من فکر کردم فقط
2: نه آوازی نیست.
1: آوازی نیست
2: نه، اورکسترال هست.
1: بله.
2: ولی
1: بر اساس همون ایده لایت موتیف و اینا استواره دیگه، یعنی هر شخصیتی دائما تکرار میشه با یک
2: هر شخصیتی یک تم داره. بله
1: درست.
2: بعد میگم هر شخصیتی هم در واقع با یک موومان معرفی میشه، شخصیت های مهم و موومان هایی هست که جنگ هست، موومان هایی هست که رقص هست فقط. و میگم حالا زیادم دیگه نگم، بهتره که آدم بدن
1: درسته. بله حتما. تو یه حدودی توضیح دادید که به هر حال کار به اون معنا ملودیک نیست، کارهای در حد ارکسترای بزرگه بر اساس به اصطلاح میشه گفتش که
2: ملودیک هست. نه ملودیک هست.
1: منظورم نه که به هر حال فضاهای متفاوتی داره، فقط ملودیک نیست که به اصطلاح برای ارکسترهای حالا بیشتر با ذهنیت ایرانی خب خیلی چیزا ملودیک هست، ولی یه مقداری بعد فضاها به موقع به اصطلاح هم فواصل مطبوع هست هم نامطبوع، قول معروف دیزونانس و کنسونانس ها همجور در پی هم میاد. بله. و به حال کاری هستش که من اون چیزی که اون بخشی که مدتی پیش شنیدم برام تداعی کرد، اون اتمسفر کلیش، نه اینکه بگم چیز، که یک فضای جدیدی از ترکیبی از کارهایی که از امیرالله حسین و مرتضی حنانی من شنیده بودم، به هر حال نه اینکه بگم به اصطلاح وام گرفته از اوناست، به هر حال تاثیرات غیر مستقیم از لحاظ ایرانی بودن و در عین حال شرقی بودن، اون اتمسفر ایرانی بودن، حالا نه اینکه الزاما مبتنی باشه بر موسیقی دستگاهی ایران یا مثلا نغمات محلی، ولی اون اتمسفر ایرانی که خیلی مهم هست که در کار امیرالله حسین به نظر من به اوج میرسه. یعنی ما امیرالله حسین به اون معنا که ما از ذهن برخی دوست برخی آهنگسازان به ذهن متبادر میشه ایرانی نبود به اون معنا، مبتنی باشه بعد دستگاه ها و گوشه ها و نغمات ایرانی، اما بیش از شاید خیلی از آهنگسازان دیگه اون اتمسفر ایرانی رو ما مثلا در پرسپولیس میشنویم، در کارهای دیگه در شهرزاد و اینها، در کارهای امیرالله حسین و البته یک فضاهای شاید نزدیک به آقای حنانم، شاید حالا غیر مستقیم و آقا چون شما شاید آقای حنانه هم بودید دیگه اول این
2: بله
1: شاید یه مقداری. حالا اتفاقا چون صحبت به اینجا رسید، قبلا اشاره کردیم به اینجا رسیدیم که قبل از اینکه شما از ایران خارج بشید در سال 1983 یا 84 میلادی، شما یک دوره آهنگسازی رو پیش 3 نفر تقریبا آغاز کردین، یعنی زیر نظر این 3 نفر در واقع میشه گفت آموزش های اولیه رو دیدید. یکی آقای مرتضی حنانی بود، آقای مهران روحانی و آقای فرید عمران. دوست دارم برای اولین به عنوان اولین پرسش در این بخش پرسش اصلی موسیقایی یک مقایسه از شیوه آهنگسازی اینها شما ارائه بدین، اینکه اینا چه بیشتر دنبال چه سبک و سیاقی بودن در کار آهنگسازی و تفاوت اینها در شیوه آموزشیشون چی بود.
2: بله، آقای حنانه در واقع بگیم شاید بشه اینجوری گفت، البته هیچ موقع نمیشه به صورت کامل اینو گفت، ولی از دیدگاه من اینه که در واقع یکی از بزرگترین پیشروان موسیقی سمفونیک ایران مرتضی حنانی است و میگم هارمونی رو خیلی بهش اهمیت میداده و از دیدگاه خیلی آکادمیک به این مسئله هم نگاه میکرده و تحصیلاتی هم که داشته اینجوری بوده و خودش یک نوازنده هم بوده. این خیلی مهمه و شخص من همین چند روز پیش فکرم با خود شما صحبت میکردم، چون ایشون فرنچ هورن میزدن، کسایی که فرنچ هورن میزنن میدونن هارمونی یعنی چی، چون که توی ارکست و ارکستریشن برای دوتا ساز خیلی زیاد هارمونی نوشته میشه، یکی فرنچ هورنه یکی هم ویولا. و میگم آقای حنانی هم توی ارکست میزدن و از درون ارکست، چون ارکست فرنچ هورن درون ارکستره در واقع، و مسئله اصلیشون هارمونی بود و ایده هایی هم داشتن که خیلی جالب بود و 100% تمام آهنگسازان ایرانی و کل این کشورهایی که توی جنوب شوروی اون زمان بودن، آذربایجان، همین کشورهای جنوبی، ترکمنستان، همینا تحت تاثیر یک نوع هارمونی که آقای حنانی میگفتن هارمونی زوج بودن و سعی میکردن که اینو بیارن توی موسیقی خودشون. ایده منم به این شباهت داره ولی یه مقدار متفاوت. همیشه اینجوریه، هیچ کس نمیاد که همه چیزش فرق کنه. یعنی اگه شما بگین استراوینسکی کاملا یک آهنگسازی بود که همه چیزش با همه فرق میکنه، درست نیست. چون ما سکشن هایی میبینیم تو کارش که کورساکوف اصلا میسید کورساکوفه یا خیلی چیزهای اینجوری توش هست، ولی یک جایی هم میبینیم خود خودشه، یعنی این استراوینسکیه. و به همین دلیل موسیقی هم مثل ادبیاته، ما توی ادبیات هم از لغاتی و جمله های استفاده میکنیم که همه نویسنده ها از اون استفاده میکنن. به همین دلیل چون اون جمله ها اومده دلیل نمیشه که ما داریم اون شخص رو تقلید میکنیم، برای اینکه اون جمله ها هستن. یک کادنسی که ما توی موزارت میشنویم 100% این کادنس رو توی گریک هم میشنویم، توی دورژاک هم میشنویم، ولی دلیل نمیشه که دورژاک داره موزارت رو تقلید میکنه. نه، این یک چیزه، مثل این که من یک خونه میسازم و این آجورا رو استفاده میکنم دیگه، یعنی اینا چیزایی که بخیر اگه اونا نباشه این خونه وای نمیسه. حالا شاید من آجورهای بزرگتر استفاده کنم یا بعد یه جور دیگه چیزایی که بینش میزنم استفاده کنم، یکی سیمان میزنه یکی گچ میزنه، من نمیرم میدونید چی میگم. یعنی اینا متریالی که ما توش باش کار میکنیم و به همین دلیل اون نورپردازی های موسیقایی که ما میکنیم، اون اتمسفرهایی که ما ایجاد میکنیم، اونه که امروزه علارغم این که تقریبا همه چیز نوشته شده، همه چیز ساخته شده، شاید بعد از دبوسی شاید همه میگفتن که خب دیگه تموم شد بریم خونه، ولی بعد یه استراوینسکی هم اومد، شنبرگ یه چیزای دیگه نوشت. یعنی هنوز که هنوز چیزای جدید هست. چیزای جدید هم این نیستن که ما یک کاری بکنیم که هیچ کس نفهمه، بلکه ما از یک مسیر اینو نور بندازیم که حالا هیچ کس ننداخته. دوربینمون رو جوری قرار بدیم اتمسفر و پرسپکتیو ما فرق کنه، این خودش یه چیز جدیده. و در ضمن چیز جدید یا قدیم هم یک چیز ذهنیه، بعضی میگن جدیده بعضی میگن جدید نیست، اصلا نبادم جدید باشه، یعنی اینی باشه که اون هدف رو برسونه، این کافیه به نظر من.
1: ولی اون نگاهی که چون الان اشاره داشتیم میکردیم به اول به آقای حنانه، به حال نگاهی که ایشون به

0: زوج که اشاره کردیم به هر حال تا یه مقداری اندازه‌ای با اون چیزی که در آذربایجان شوروی سابق امیروف و اسکندروف و خیلی ها
1: بله
0: کاراکایف و اینا استفاده میکردن و خیلی از موزیسین های دیگه، شاید یه شباهت هایی باشه، اما به نظر میرسه که خاص خود آقای حنانه هم بود، چون تلفیقش با ملودی های ایرانی در واقع
1: بله
0: این ایده به حال ایده جدیدی بود دیگه. یعنی آقای حنانی اگر به اصطلاح اهمیتش رو بخوایم جویا بشیم، در همین زمینه هارمونی دیگه، در ساختن و ابداع هارمونی متفاوتی برای موسیقی ایرانی در کار
1: صد
0: ارکستر.
1: درصدی درسته، کاملا درسته، بله حتما اینجوری. و حتما هم جوانهایی که امروز ما آهنگسازی میکنن، هر کس که تو این سبک کار میکنه بالاخره به طرف حنانه باید بره، یعنی چاره دیگه نیست.
0: درسته.
1: این چیزی که پایگذاری کرده به خصوص.
0: و در کلاس های ایشون شما چه چیزهایی بیشتر آموختید؟
1: من توی کلاس ایشون ما خیلی هم صحبت میکردیم، درباره تجربهشون میگفتن، درباره همین هارمونی ها صحبت میشد. ولی ما در اون دوره، منم سنی هم نداشتم، واقعا جوان بودم و به کنتبان و هارمونی کار میکردیم. بعد وقتی هم چیزای کوچک مینوشتیم نشونشون میدادیم، ولی کلاس آهنگسازی واقعی نبود. ولی ما با مطالعه کارهایشون، با شنیدن کارهایشون، سوالایی که میکردیم، بالاخره چیزایی یاد میگرفتیم. همین که میدیدیم چجوری ایشون به موسیقی نگاه میکنن، خیلی کمک میکرد. و یا من خیلی شرایطی داشتم که بتونم خیلی با ایشون صحبت بکنم. خیلی چیزا اینجوری.
0: قطعه فردوسی هم شما اولین، اتفاقا رو صحبت فردوسی شد، قطعه معروف موسوم به قطعه فردوسی که اختصاصا برای پیانو هم آقای حنان البته نوشته بودن، اما
1: بله.
0: شما در واقع اون
1: برای
0: رو
1: پیانو
0: اجرا
1: نبود، برای
0: کردید.
1: پیانو و آواز بود
0: برای
1: که من
0: پیانو آواز بود، درسته.
1: بله اون پارت من، پارت آواز رو من زدم، که
0: درسته.
1: ایشون هم بودن، ضبط هم شد در استودیو و ایشون هم اونجا تشریف داشتن و نگاه کردن و خیلی هم
0: و کجا اجرا شد؟
1: توی اولا اجرا، اگه یا اجرا یا ضبط، کدوم یکی؟ چون اجرا هم شد.
0: آها درست، هر دو تا.
1: اجرا ضبطش تا اونجا که یادمه توی استودیو سبای تهران بود و اجراش هم توی همین، اون زمان خب جنگ بود و اینا، توی انجمن فرهنگی گمان میکنم ایتالیا، که 100% ایتالیا، گمان میکنم توی انجمن فرهنگی اتریش هم بود.
0: درست.
1: بله.
0: و شما فلوتش رو زدین، پیانوش رو کی زد؟
1: خانمی به نام ویدا جفرودی، که ایشون دیگه الان توی، فکر نمی‌کنم توی زمینه پروفشنال موسیقی باشن، ولی اون زمان ما با هم می‌زدیم و چیزایی هم ضبط کردیم.
0: درست. خب میریم سراغ آقای مهران روحانی، یکی دیگر از آهنگسازان و استادان موسیقی که شما پیش ایشون کار کردین. قطعاتی هم نوشتین، فکر کنم یکی دو قطعه هم نوشتین زیر نظر ایشون.
1: بله بله، من در واقع با یک سری قطعه رفتم پیش ایشون دفعه اول. من یک سری این ورور پرسی هم گفتم من میخوام یک کسی باشه با من کار کنه، فقط آهنگسازی، نه که صرفا هارمونی و اینا. و این ورور شنیدم که آقای روحانی نامی هست، مهران روحانی، تلفن زدم گفتم که میتونم بیام یه کارهایی بهتون نشون بدم، نظرتون ببینم چیه. که من قطعه رو بهشون نشون دادم که یک سویت بود، سویت خاطرات کودکی برای پیانو. بعدشون نگاه کردن و گفتن خب به نظر قطعه جالب میاد. خب بعد گفتم میخواستم ببینم که آیا میتونم با شما کار کنم. بعد ایشون از من پرسیدن خب چی میخوای؟ تو الان که داری خود قطعه مینویسی، بنویس دیگه. گفتم نه نه، من میخوام پایگی یاد بگیرم. گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفتم من دوست دارم یه سونات مثلا بنویسم، یه سمفونی بنویسم، این فرما رو یاد بگیرم. بعد ناگفته نماند، اون موقع هنرستان و اینا هم همه چی تعطیل بود و نشون گفتم اوکی، پس هفته بعد ببینیم هم دیگه. رفتم اونجا.